این اسلام ناو محمدی یه دونه پایه که نداره، که حداقل سه پایه میخواد. حداقل یکیش الله اون بالا نشسته، یه پایش حسین ابن علیه که رفته در راه اسلام شهید شده، یه پایش هم یه الله زیرزمینیه 1200 سال پیش فرستادنش تو سرداب قاطی روغنا. این سه پایه اسلام ناب محمدی رو سوارش کردن و تحویل ما دادن. ما هم هر وقت با هر کدومش کار داشته باشیم اون بالا میگیم الهی فلان فلان فلان، این پایینی رو میریم کاغذ میزیم تو چاه، حسین ابن علی رو میریم گریه میکنیم، زنجیر میزنیم، قمه میزنیم، سینه میزنیم. سه پایه دین محکمه. اصول دین برای ایرانی ها در صدر اسلام بوده توحید و نبوت و معاد. در امروز هست الله و حسین و مهدی. همه آخوندها صبح میرن تای چا تو خونه شون. یا چای بهتری پیدا میکنم میرم اونجا. من نمیم. یه چا باید پیدا کنم فقط. که وقتی میان بوی چا بدم. میگن ببین امضا گرفتیم اومدی. درود بر شما ایرانیان. آخر تفکر سیاسی. هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران. به سرزمین و ملت ایران. دیروز بحث اولی که داشتیم بحث این بود که ما اگر یه چیزی رو ندونیم و بهش ایمان بیاریم و برای اون ایمان هر کاری خواهیم کرد. کشورهایی که با عقل، با شعور، با منطق، با دانش کار میکنند، اینها میان آدم میفرستن ماها را ارزیابی میکنند. میگن که این ملت نقطه ضعفش کجاست؟ باز میرم سراغ پاشنه آشیل. نقطه ضعفش ملت طمعکاره. نقطه ضعفش این ملت مذهبیه. نقطه ضعفش این ملت مثلا 15 سال اعتصاب نکرده. من زمان 57 رو دارم میگم. و بعد میان اینا رو طرح‌ریزی میکنن. خب ملت سیره، ملت گرفتاری نداره، ملت نونشو داشته و حالا حالا هم داره، ملت کارمنده، ولی میگه اگه این ما حقوقمو ندادن هیچ اشکالی نداره. این گروه هایی که طرح بر ما میریزن اینا روی ما کار میکنن، روی تک تک ما. یه دست ما رو میخرند. ممکنه 20 سالم حقوق بهمون بدن به درد هیچ کاری نخوریم. ولی روزی که میخوان استفاده میکنن. حالا میخواد این آدم شریف ما میباشه. میخواد رئیس یه قسمت کارگری شرکت نفت باشه. ولی آدماشونو دارن. این آدم ممکنه توده‌ای باشه، ممکنه فراماسون باشه، ممکنه انگلیسی باشه، اما وقتی یک کسی به اینا حقوق میده براشون فرق نمیکنه اون کسی کیه، پوله رو میگیرن، دستور رو اجرا میکنن. خب توده مردم نقطه ضعفشون چیه؟ اسلام؟ کدوم اسلام؟ اسلامی که پایه حوزه و دانشگاه در سال 1336 در دانشگاه تهران ریخته شد. حوزه و دانشگاه. نخندین به من. در سال 1336
دانشکده ای در دانشگاه تهران افتتاح شد. مدرس این دانشگاه، استاد این دانشگاه دکتر ناصرالدین صاحب زمانی بود. درس های این دانشگاه معارف اسلامی بود که بعد شد دانشکده معقول و منقول، به اونجا می رسید. در این دانشکده معارف اسلامی هر طلبه‌ای که کلاس 6 هم حتی نمیخواست خونده باشه، مدرکی کسی ازش نمیخواست، میومد به عنوان مستمع آزاد میشست. تمام آخوندهایی که لقب دکتر رو یدک میکشیدن از این دانشکده اومده بودن بیرون. معارف اسلامی، معقول و منقول، در دین دو تا درسه، درس عقلی و درس نقلی. اسم مفعول هر دوش هم میشه معقول و منقول. درس عقلی چیزاییست که با عقل جور در میاد، درس نقلی چیزاییست که با عقل احتیاجی نداره جور در بیاد. یعنی تو میتونی بگی که فلان شیخ پشمالو نوشته که وقتی حضرت از خونه میمد بیرون، سه تا سوسمار اونجا ردیف واسده بودن، میگفتن السلام علیک با زبون فصیح عربی یا رسول الله. در کشوری که اصلا درخت پیدا نمیشه، حضرت وقتی میرفت تو بیابون لم یزرع، همه درخت ها سرشون رو دلا میکردن، میگفتن السلام علیک یا رسول الله. این درس نقلیه، یعنی یکی گفته منم نقلش میکنم. با عقلم جور در نیامد، جور در نیامد. دانشکده در دانشگاهی درست شد که رضا شاه برای ساختن فرزندان دانش آموخته که فارغ التحصیل اونجا باشن بیان بیرون، این هم قاطی شدن و بعدش هم پشت اون یه مسجد ساختن و بعدش هم مسائل اسلامی که منجر شد به مسلمان شدن همه ما، شیعه سرخ و شیعه آبی و بنفش و شریعتی و مفتح و آخر عاقبتی که گریبان ما رو گرفت، هم شکمشون سیر بود. گفتش که بریم عرق خوریمونو بکنیم. گفت نمازم رو نخوندم، بس برم نمازم رو بخونم و بیام. گفت با من عرقم میخورم، میرم دهنم آب میکشم نماز میخونم. مسلمانی ما اینجوری بود. جاهلا یه شب بونده به محرم میرفتن کلوخ اندازون، میرفتن نشمشون رو بر میداشتن، میرفتن عرق خوریشون رو میکردن، میگفتن ده رو باید پریز باشه. این مسلمانی ما بود. خانمه با مایه دو تیکه لب دریا بود، بعد میرفت تو خونه چادر سرش میکرد با میساد نماز میخوند. اسلام آریامهری اینجوری بود. اینا که من دارم میگم تو کتاب نخوندم، اینا رو با این چشم و با این گوشم دیدم، اینا رو من شاهد بودم. روی این جماعت اومدن بررسی کردن که چی کار کنن با اینا. طمع، همه به هم دیگه گفتن خمینی که بیاد هر روز صبح پول نفت میارن در خونتون میدن. احمدی نژاد که میخواست بیاد گفت پول نفت میارم سر سفرتون. بعدم گفتش خوب اگه نفت من بیارم سر سفره اشتهاتون کور میشه.
خمینی گفت پول آب مجانی، پول نفت مجانی، پول برق مجانی، همه چی مفتی، حق به این کلفتی. کسی دنبال این حرفا نبود. پاشنه آشیل ما کجا بود؟ مذهب، طمع و اینکه تو خیابون بتونیم داد بزنیم. برای اینکه تا با یکی صحبت میکردیم گفت به شافوش میدی، این عقده شده بود. و کردیم آنچه نباید میکردیم. البته از شاه مقصره. تا اون آدمی که نشست تو خونه گفت به من چه، نه آمد شعار داد، نه گفت آره، نه گفت نه. یارو میرفت راه پیمایشی میکرد، سر 15 میمد اونجا امضا میکرد، پولشو میگرفت، چون مأمور از سابق اونجا کاشته بودن. آموزگار اومد مأموریت چه انجام داد رفت، بعدش هم کسی نمیدونه کجاست، هنوزم که هنوزه داره حقوقشو میگیره، زندگیش میکنه. شریف امامی همینجور، به محصی هم که اومد آمریکا گفت من رئیس دفتر بنیاد پهلوی هم، همه اینا رو امضا میکنم به اسم حکومت دینی. کسی هم باش کاری نداشت، حقش هم گرفت، زندگیش کرد تا آخرش که مرد به درک واصل شد. ازهاری کارش که انجام داد، مرض قلبی گرفت، اومد تو امریکا فرش فروشی با کرد. آقای دکتر بختیارم 37 روز حکومت کردند، هر قدمی که خمینی گذاشت جلو، ایشون یه قدم گذاشت عقب و بالاخره از مرز بازرگان فرار کردند و رفتند یه حکومتی در پاریس تشکیل دادند. و به علت اینکه زیاد میدانستند، چون کبریت بی خطر بود، با کسی کاری نداشت، با موافقت کشور فرانسه ایشون رو کشتن. حالا اگر ما بیایم همه این چیزها رو ازش پند نگیریم، اینا رو من گفتم، فرقی نمی کنه، همه اتفاقات افتاده. اما به قول عبدالحسین زرینکوب که می گفت گذشته چراغ راه آینده است، بیایم بشینیم از این چیزها پند بگیریم. انقلابی شد در ایران، وقتی افتاد فتنه در شام، مردم از گوشه ها فرا رفتند. پسران وزیر دانشمند به گدائی به روستا رفتند، روستا زادگان با تدبیر به وزیری پادشاه رفتند. انقلاب یعنی این، یعنی آدم ها جاشون رو عوض میکنن. حالا هرچی دیگه میخواد بگه بگه. از این ماجرا یک عده‌ای استفاده بردند، یک عده‌ای ضرر دادند. اگر ما پند بگیریم، اگر بفهمیم، اگر بدونیم، اگر کورکورانه ایمان نداشته باشیم، همون جوری که دیروز گفتم، اونم یه چیزایی تو این کتابای مقدس، کتابای آسمونی نوشته، با عقل سالم جور در نمیاد، با علم جور در نمیاد. آقا من نمیتونم قبول کنم یه چوبو بزنی به دریا، دریا شق بشه. حالا آره، میگه اون اسم یهوه که 72 تا نمیدونم چی داشته، موسی اونو گفته دریا رو شق کرد. قبلش برو 2000 تا ایراد ازش میتونی بگیری. ولی ایمان وقتی داری، حرفای من مزخرفه. اون وقت 3000 سال پیش همه اتفاقات ممکنه، به امروز نمیفته.
اگه گفته این یعنی این.

بدبختی منم اینه که میگم اینو فارسی بخون بفهم، قرآنو فارسی بخون بفهم، نمیخوای نخون، نه چیزی از من میگیری نه چیزی به من میگی. از این مبحث که بیام بیرون، من یک بار برای همیشه اینو باید بگم و روشم خط کشیدم که دیگه دنبال این نرم. برای کسانی که ببینید دانشمندا راجع به روح خیلی چیزا نوشتن، راجع به کتابم راجع به روح زیاده. یه خانمی هست اینجا، من کتابشو دارم اگه میخواین براتون بفرستم، از گور به گهواره. ایشون اومده از فیزیک کوانتوم که من و تو نمیدونیم چیه، میگه فیزیک کوانتوم میگه روح وجود داره، علم میگه، علم، من کارم با مسائل نقلی نیست، اینی که یه نفر میگه من رفتم اعزار روح، برای من خنده داره. آقا من خودم بودم اونجا، میزه تکون خورد، یه نفر این حرفا رو زد. هر کی شما میگی، من گرفتاری ندارم با شما، من باور نمی کنم. چون باور من اینه که بشر اولیه مرگ رو نمیشناخت. میدید باباش، برادرش، زنش، بچهش میمیره، شب خواب اونو میدید، صبح خودش فکر میکرد، حالا شاید هنو حرفم نمیتونه بزنه، خودش فکر میکرد این که مرده، شب زنده بود، کم کم کم کم کم کم این کارا که تکرار میشد و زبونش باشد شروع شد حرف زدن، این برای اون گفت، اون برای اون گفت، اون برای اون گفت، روح اینجوری ساخته شد. علم میگه جسم و روح با همدیگه است. وقتی که من هستم، من خاطره دارم، خاطرم تو مغزمه، از نظر مکانیکی، از نظر آناتومی این ثابت شده است، علم اینو ثابت کرده. وقتی من مردم، روح من مغز نداره، چون این مواد عالی و آب و اکسیژن و هیدروژن اینا تجزیه میشه، یه چیزی دیگه میشه. وقتی من مردم، فرض کنید استخونم دیرتر میپوسه، جگرم زودتر میپوسه، روح من بره توی یه جسم دیگه، آخه اون روح دیگه ببینید ماها وقتی زندگیم این حرفا رو میزنیم، این کارا رو میکنیم، این برنامه ها رو داریم، این خاطره رو داریم، این فکر رو داریم، اینا همه تو زنده بودنه با وسائل مادی. شما الان که سالم سالم هستی، یه دستگاه بهت بذارن چهار لیتر ازت خون بگیرن، میمیری. خون جسمه، اگر این خون تو وجودت نگرده تموم میشه. منتها هی باز به من بگو روح چیه، روح کجاست، روح جنه، جن چیه، نمیدونم یعجوج و معجوجه، یعجوج، اینا همه نقلیه، همه قصه است. باز نمیخوای حرف منو باور کنی؟ من حرفی ندارم، ولی دیگه از من نپرس، نخوای که روح رو به من ثابت بکنی، به تو ثابته، من مخلص شما، من چاکر شما، شما اصلا خودت روحی. اما اگر ناشناخته رو میخوای قبول کنی، از نظر من روح با خدا یکیه. روح رو برات گفتم چجوری ساخت، خدا رم عین همین روح ساخت.

از ناشناخته می ترسید. بعد یه دی اومدن از این راه استفاده کردن. ببین هر جه یه دکون واسه خدا درست میکنی استفاده داره، مردم میان پول میدن اونجا خدا میخرن. آدمایی هم که نمیخواستن در طول تاریخ کار کنن اومدن خدا فروش شدن، بعضی هاشون کارشون گرفت سلطان هم شدن. بعد سلطان ها دیدن بهترین راه خدا فروشی، اومدن با شیخ دستشون گذاشتن تو دست هم دیگه. این شیخ که میگم نه حتما شیخ مسلمونا، پادشاهان یهود هم با شیخهای یهود دستشون تو دست هم دیگه بود. یا خود پادشاه شد شیخ. شیخ یعنی نماینده خدا. خدا کیه؟ به تو مربوط نیست، همین که من میگم قبول کن. بشرم چون ضعف داره دنبال این راه رفت. اینایی که من دارم میگم، نمیگم تو خدا تو از دست بده، من همچه حرفی نمیزنم. وقتی از من میپرسی من مجبورم عقاید خودم رو جواب بدم، و الا تو عوض یه خدا 2000 تا خدا داشته باش. یا همون یه خدا رو داشته باش، هر کاری دلت میخواد بکن. من هر چی کتاب خوندم دیدم از روز اول آدم ها اومدن این حرفایی که من میزنم گفته های اوناست دارم تکرار میکنم، گوش شنوا نبوده یا کسی نمیرفته کتاب بخونه. وقتی که حافظ میاد میگه تا به کی ای زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم، یعنی چی؟ یعنی آقای آخوند تا کی میخوای منو با سیب بوستان و جوب شیر گول بزنی؟ وقتی میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ بهشت نقد چیه؟ میگه تو میگی تو بهشت حوری خونه داره، حوریه، شرابه، عسل، آبه، من اینا رو دارم همینجا، نقدم هست، تو به فردا چرا منو وعده میدی؟ من همین اینا رو دارم اینجا، تو چی میگی؟ نمیخوام آقا. خب ما اینو دلی دلی خوندیم و رفتیم، همون جوری که قرآن رو دلی دلی میخونیم. قرآن رو باید با ساز و آواز در دستگاه آدم خوش صدا بخونه به زبونی که من نمیفهمم، اون وقت میشه قرآن. اگه خودم برم بازش کنم بخونم، ایداد بیداد این بود. این گرفتاری ها رو، گرفتاری روح، خدا، قرآن، کتاب آسمانی، کتاب مقدس، من دارم. شما اگه میخواین داشته باشین، نمیخواین نداشته باشین. میخوای فوش بده، میخوای بگو دست درد نکنه. من اون چیزی که عقلم میرسه میگم. خیلی کسا دیروز گفتم عقلشون بیشتر از منه، اما جرأت گفتن ندارن.

0: یا آقایی گفتن که من توی خانواده مذهبی بودم، پدرم اینجوره، پدر بزرگم، مادر بزرگم، همه آخوندم و دوست دارم ایران ایشون کل خرج برنامه تو بدم، خدا پدرتو بیامرزه. خوبه؟ به زبون پدر بزرگت گفتم دیگه، گفتن نداره. هر چقدر میتونید کمک کنید که من مجبور نشم از جیبم پولی بدم و گرفتاریای دیگه پیدا کنم. اگرم یه وقتی یه ماهی، چون این اتفاق افتاده در طول 5 سال گذشته، یه وقت یه ماهی اومده مثلا یهو 400 دلار اضافه بوده، گذاشتم رو برنامه ماه بعدی. قدیما میگفتن درازی شاه خانم به فنای ماه خانم، ولی اونجا که کم میاد دیگه جاهیش نمیتونم، باید برم از خودم بذارم روش و خودم هم دیگه کار نمی کنم. این 7 سالی که من اومدم لس آنجلس از 2002 7 ساله، خیلی پول رو این کار گذاشتم. اشکالی هم نداره، خودم خواستم، منت سر کسی نمیذارم، خودم خواستم این کار شده و هیچ مسئله‌ای هم نیست. داشتم کردم، الان دیگه نمیتونم این کار رو بکنم. برای اینه که گفتم شماها یه طرف قضیه رو بگیرید. خیلی راحته. ببینید، کسانی که برنامه رو از طریق اینترنت میبینن، اگه هر کدوم ماهی 10 دلار بدن، میدونید چقدر میشه. من اصلا دیگه احتیاج به کتاب فروشی هم ندارم. بعدم دوست ندارم مثلا این فیلم های که فیلم ملک مطیعی و یا آقای گفتش که آقا من از گوگوش بدم میاد فیلمش رو، گفتم آقا فیلم های قبل از انقلاب بدت میاد نخر، از اونی که خوشت میاد بخر. از ارحام صد خوشت میاد بخر، از ملک مطیعی خوشت میاد بخر، ابرز وثوقی خوشت میاد بخر، یا فیلم دیگه میخوای صورت بده من برم برای تهیه کنم. چرا همه این کارا رو میکنم؟ من جز کار فرهنگی کار دیگه بلد نیستم. یه خورده که خطم رو عوض کردم، اومدم رفتم اینجا فرگردم بند فربهر. اولیش هم گردن خودمه. اینم سمبول ملی منه، سمبول دینی نیست. من دین ندارم، دین من انسانیته. یک کسی پرسته بود دین انسانیت چیه؟ دین انسانیت کتاب نداره. اگر کسی انسانیت رو نمیفهمه، هر دینی دلش میخواد داشته باشه داشته باشه. چیزهایی که من با خودم قرار گذاشته بودم، اون سایتی هم که در ایران گفتم هستش، هست eastgah.com. میخوام یک چند تا شما رو در جریان بذارم با دوستانی که از ایران این فکر میکنم این رو من براتون خوندم که دوستی برای من نوشته بود من نمیخوام به بهشت برم، دوست دارم به جهنم برم و میخواهم سوزانده شوم. دلیلش این که میگه بهشت 7 طبقه دارد. طبقه 7 جایگاه اولیای خداوند یعنی پیامبران و امامان میباشد. طبقات پایین‌تر جایگاه افراد دیگر است. حال به علت طمع و حسادت بیش از حد نمیخواهم در طبقات پایین‌تر باشم. از طرفی به علت ترس از ارتفاع ماندم که چه بکنم، پس همون بهتر که در جهنم باشم. به علت اینکه این جانب تحصیلات دانشگاهی داشته، ولی پیامبران اکثرا یا چوپان بودند یا ساربان، در نتیجه در حد کلاس و شخصیت بنده نیستند که با آنها در یک مکان تا ابد از نعمتهای بهشتی بهره‌مند شوند. شماره 3، در بهشت میوه‌هایی چون انار، انگور، سیب، انجیر موجود میباشد. حال استفاده ترکیبی از آنها برای بنده مفید نیست، زیرا از بچگی به بیماری های گوارشی مبتلا بوده، در اثر استفاده از آنها باعث می شود که نیاز مکرر به دستشویی داشته باشم. از طرفی در بهشت به علت اینکه دستشویی یا توالت وجود ندارد، پس بهتر که من در جهنم باشم. در بهشت پارتی بازی و استثناءات زیاد وجود دارد. مثلا اینکه در دنیا سفارش شده که نگاه بد به زن نباید داشت، در حالی که در بهشت دسته دسته زن برایت می آورند. و برای زنان چنین امکاناتی فراهم نیست. در این دنیا خوردن شراب حرام است، مجازات شرعی دارد، ولی در بهشت جویهایی از شراب وجود دارد و خوردنشون اشکالی ندارد. خلاصه این که در بهشت خیلی از چیزهایی که انسانها در این دنیای فانی که با آنها دلبستند وجود ندارد، مثل پارک، سینما، کتابخانه وجود ندارد. پس رفتن به بهشت چه سودی دارد؟ در پایان از خداوند باری تعالی سوالی دارم. بچه هایی که از مادر به صورت عقب مانده ذهنی به دنیا می آیند و غیر طبیعی زندگی می کنند و برای آنها پیامبری بر نگزیده که راه نمایشان کند، مرجع تقلیدی هم ندارند که راه و رسم زندگی را نشانشان دهد، پس در قیامت چگونه اعمال آنها را می سنجد و بر اساس چه عدالتی آنها را به بهشت یا جهنم می برد؟ بر من قلم قضا چو بی من رانی، پس نیک و بدش ز من چرا می دانی؟ دی بی من و امروز چو دی بی من و تو، فردا به چه حجتم به داور خانی؟ وقتی خیام این سؤال از خدا، الله، یهوه، پدر آسمانی، هر کی دلتون میخواد کرد، همه دلی خوندنش. یک ایمیلی اومده میگه چه کسی میگوید که در جمهوری اسلامی گرانی است؟ اینجا دوره ارزانی است، شرافت ارزان است، تن عریان ارزان است و دروغ از همه چیز ارزانتر، آبرو قیمت یک تکنان و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان. یک هواپیمای شرکت هواپیمایی ایران که از شیراز و اصفهان به تهران می آمد، در نزدیکی فرودگاه مهرآباد هنگام کم کردن ارتفاع برای نشستن سقوط کرد. همه مسافران و سرنشینان آن جز دو تن، رئیس حسین عدل، رئیس شرکت تلفن شیراز، و مهندس خزاینی کشته شدند. نکته جالب و قابل تأمل در این سانحه زنده ماندن و سلامت کامل این دو تن از میان ده ها مسافر نبود. دست نخورده ماندن یک بسته بسیار بزرگ پر از اسکناس بود که با این هواپیما حمل می شد. این بسته پس از برخورد هواپیما به زمین از داخل آن بیرون افتاد، باز شده و اسکناس ها سطح بیابان، چند قدمی جاده جنوبی پر رفت آمد کرج تهران را تا مسافتی دور پوشانده بود. صدها نفر کسانی که به کمک و یا تماشا آمده بودند و عموماً از کارگران تنگ دست محل و نوجوانان بودند، حتی یک قطعه اسکناس را برای خود بر نداشته بودند و به خبرنگاران خارجی گفته بودند که تصاحب بناحق مال دیگران، دولت و یا شخص حرام است و باعث ناراحتی وجدان می شود و ما تنها به دسترنج خود خانه هستیم. این خبرنگاران به سراسر جهان نوشته بودند که سانحه پرتلفات هوایی تهران منش ویژه و بزرگواری ایرانیان را یک بار دیگر به ثبوت رساند. اگر در کشوری دیگر اتفاق افتاده بود، مردم تماشاگر حتی یک قطعه اسکناس را باقی نمی گذاشتند و برای تصاحب آنها هجوم می بردند و مسابقه می دادند. من از این خبر ندارم. اگر شما خبری دارید یه وقتی راست و دروغش رو به من بگید. رویداد دوم، سید حسین توکلی بازپرس شعبه 5 دادسرای جنایی گفت چند روز پیش به دنبال برودت هوا و بارش برف، یک خودروی حامل پول در نزدیکی فیروزکوه با یک خودروی سواری پراید تصادف کرد. در این تصادف یک اتوبوس مسافربری که در حال عبور از جاده بود با مشاهده این وضعیت متوقف شد و مسافران برای کمک به مجروحان از اتوبوس پیاده شدند. من فکر میکنم اینایی که داره میگه جوکه و میخواد با طنز یه چیزی رو به من و شما بگه. بازپرس جنایی در ادامه گفت چند نفر از مسافران که قصد کمک به مجروحان خودروی حامل پول بانک را داشتند با مشاهده پولهای موجود که پس از تصادف در اتاقک خودرو پخش شده بود به یک باره وظیفه انسانی خود را فراموش کردند و با سرقت مقادیری از چکهای مسافرتی متعلق به بانک بدون آنکه به مجروحان حادثه کمک کنند بار دیگر سوار اتوبوس شدند و محل را ترک کردند. میگه ما ایرانیان چه بودیم و چه شدیم. حادثه اول روز چهارم دیماه 1331 اتفاق افتاده که مردم دست به پولا نزدن. حادثه دوم، ببخشید من تاریخاش نخوندم، این چه بودیم و چه شدیم و که نوشته بود اومدم نگاه کردم ببینم منظورش از این حرف چیه، دیدم که حادثه دوم 22 دیماه 1386، 55 سال و 18 روز بعد که مردم اومدن و پولا رو برداشتن و رفتن. اون اولی گفتم من چطور نشنیدم این مسئله رو، چون یه همچه مسئله باشه ما زودتر میشنویم. در تاریخ چهارم دیماه 1331 من نوجوانی بودم اون زمان و چیزهای خیلی قشنگ. یک نامه‌ای برای من اومده که میگه من این نامه رو به بی بی سی فرستادم، شما هم برای مردم بخونید. میگه سلام آقا رضا، این رونوشت نامه‌ای هستش که واسه بی بی سی فارسی فرستادم. تمام حرف دلم رو جمع کردم توی چند خط واسه اونا ایمیل کردم. باور کن دلم کلی خالی شد. جهت اطلاع یک کپی هم برای شما بفرستم تا بدونی من 32 ساله چی فکر میکنم. قربون تو، شب و روزت بخیر. نامه‌ای که به بی بی سی نوشته میگه وطن فروشان شاغل در بی بی سی فارسی. نوشتار زیر سخن تمامی همسالان من که نسل سوخته ایران محسوب می شویم در مورد برنامه های شماست، پس بشنوید. این لجن پراکنی های روزانه و وطن فروشی های رذیلانه فقط از شما دون صفتانی برمی آید که در دامان عجوزه پیر درس خیانت به وطن خویش آموخته، از ثروت ایران زمین تغذیه کرده و از طریق ولایت وقیح خون ملت ایران را مکیده ای. به هوش باشید و مطمئن که این آخرین دست و پا زدن شما اراذل در لجنزار اسلام ناب محمدی نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه بدانید عزم ما جوانان ایران را جزم و اعتقاد ما را به برانداختن استعماری انگلیس راسخ‌تر خواهد کرد. رجزخانی شما فقط به درد نسل 57 می‌خورد که به زودی نیز تومار زندگی تک تک آنان در هم پیچیده خواهد شد. تا کی با این رذالت وطن فروشی زشتتان، جان کندن وقیحتان، تکیه بر سیاست‌ها و دزدی‌های عجوزه پیر از ثروت ایران، ولایت نکبت وقیح و اسلام تنفرآمیز می‌خواهید به سلطه کشوری بیگانه و اقلیتی اشغالگر بر ایران دامن زده و بر عمر نکبتبار اسلام ناب محمدی اضافه کنید. نسل سوخته ایران به خاطر آزادی فرزندان خود و به امید به دست آوردن آنچه که این 30 سال حتی از فکر کردن به آن محروم بود، حتی از زندگی پدر و مادر خود که در انقلاب 57 شرکت جستند و در خیانت به ایران زمین شریک بودند خواهد گذشت. ما اشتباهات پدر و مادر خود را تکرار نخواهیم کرد. ما نیاز به شبان نداریم، ما جوانان نسل سوخته گوسفند نیستیم. مردابی که در آن دست و پا میزنید منزل آخرتان است. منزل آخرتتان خواهد شد و همه شما را به کام نیستی و پوچی خواهد بود. هرچند که همکنون مرگ بر این زندگی تهی از شرافتتان هزار بار بیشتر می‌ارزد. خاک بورکینافاسو سفلا بر سرتان ای وطن فروشان، دزدان، دون صفتان بیمایه، چون لیاقت خاک ایران را ندارید. به زودی ایران را آزاد خواهیم کرد و در دنیا با سربلندی زندگی می‌کنیم. شاید عمر ما جوانان نسل سوخته برای لذت از آزادی کفاف ندهد، اما مطمئنن دنیای آزاد برای فرزندانمان خواهیم ساخت. مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر انگلیس، ننگ بر شما وطن فروشان، لعنت ابدی ایران بر شما. نامه ایست که من برنامه ای ندیدم از بی بی سی، ولی حتما خیلی دردش اومده که اینجور فریادشو. تا روزی که شما به لاتائلات گوش بدید، چیزی که الان بهتون نشون میدم از اینا زیاد به دستتون میرسه. روی این ورقه نوشته شده سیدی عبور از برزخ، قبض روح شدن میت، حمله حیوانات وحشی در قبر، سؤال نکیر و منکر در قبر، در قبر وحشت و تنهایی میت در قبر و موارد دیگر. سیدی 1 400 تومان. من از خودم در نیاوردم اینا رو. سیدی عبور از برزخ، قبض روح شدن میت، حمله حیوانات وحشی در قبر، سؤال نکیر و منکر در قبر، وحشت تنهایی میت در قبر و موارد دیگر. سیدی 1 400 تومان. برای اینکه جیب مردم خام و نپخته و زود باور رو بزنند، اومدن جهنم درست کردند. این شب اول قبر و نکیر و منکر و اینا رو محمد نگفت، تو قرآن هم چیزی نیست. اینا رو بعد درست کردن برای تو. آخوند که میخواست سوارت بشه، هینت بکنه، برای درست کرد. از شب اول قبر ترسوندت، قصه برات درست کرد که تو وقتی وارد قبرت میشی، قبرت شروع میکنه تو رو فشار دادن. حالا من گفتم جسد منو بسوزونن. میدونی برای چی؟ برای اینکه من وقتی مردم اصلا چیزی نمیفهمم. تو فکر میکنی وقتی مردی گذاشتن تو قبر دوره زنده میشی؟ از این فکر تو که نمیخوای بگی که تموم شد وقتی مردم، آخوند استفاده میکنه سوارت میشه، حاصل دسترنج تو میگیره و بهت سیدی عبور از برزخ میده. برزخ کجاست؟ برزخ، دوزخ. ببین وقتی آدم نخواست فکر بکنه به این گرفتاری ها برمخوره، نکیر و منکر واسد میسازه، گرز آتشین میسازه، سیخ درست میکنه تو ما تحتت میکنه. اگر پول به آخوند بدی، آخوند فوت میکنه، همه اینا میره. اگه پول ندی به آخوند، خود دانی و نکیر و منکر. آخوند دلال خداست. آخوند همه این کارا رو میکنه تو کار کنی اون بخوره به ریشت بخنده. مرمونا اینجا رئیسشون یه کشیشی بود، دوستش زن زیاد داشته باشه. گفت خدا به من گفته هر چند تا زن میخوای بگیری بگیر، حالا مرمونا هر چند تا زن میخوام بگیرم میگیرم. حضرت رسول از دختر عمش خوشش اومد، آیه اومد، دختر عمه، دختر دایی، دختر خاله، دختر عمو، همه اینا حلال، همه رو باور کن، همش درسته. اگه از حرفای من خوشت میاد، فکر میکنی به مردم کمک میکنه، با دونیشن، با خرید کتاب، با خرید فیلم‌های سینمایی، با خرید سریال دایجان ناپل اون، نمیدونم ایتالیا ایتالیا، با خرید فربهر، با خرید دستبند، کمک کن به این برنامه اگرم خوشت نمیاد. چون یه عده‌ای که از اینا که خوششون نمیاد، بعد از برنامه روز جمعه یارو تلفن کرده بود گفته خب تو که بو از رحمان گرفتی، ذوق کرده بود، این مزاحم داره میره. حکومت دینی با هیچ کسی هم گرفتاری نداره، فقط با من داره. منه که باید از همه تلویزیون ها کنده بشم، بقیهش با شماست. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. پس بنابراین شما را به خیرت بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم ادامه شاهنامه رو با هم پی بگیریم. امروز میرسیم به کیومرث. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به دختران و پسران دانشپژوه به ایران دوست که در این آوردگاه نیک و بد به شاهنامه روی آوردند تا شیوه رزم و بزم و شیوه چگونه زیستن و چگونه مردن را بیاموزند. در نشست پیشین در بخش فراهم آوردن شاهنامه خواندیم که یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان، پراکنده در دست هر موبدی، از آن بهره‌ای نزد هر بخردی. در این هنگام پهلوانی دهگان نژاد به نام امیر منصور عبدالرزاق که فرمانروا و سپهسالار خراسان و پژوهنده سرگذشت نیاکان بود، کسانی که بهره از این گرامی نامه را نزد خود داشتند در خراسان گرد آورد تا از این پاره ها یک خدای نامه یک دست فراهم آورند. در این هنگام جوانی گشاده زبان و شیوا سخن به نام دقیقی که از این کار آگاهی یافته بود، خود را به پیشگاه پهلوان ابو منصور عبدالرزاق رساند که من توان به هم پیوستن این پاره ها را دارم. شوربختانه این جوانمرد ایران دوست پس از سرودن هزار رج چشم از جهان فرو بست و کار خدای نامه به فرجام نرسید. در این هنگام فردوسی با آگاهی از آنچه که در خراسان و در سرای ابو منصور عبدالرزاق می‌گذشت بر آن شد تا کار سامان نیافته دقیقی را پی بگیرد و این نامه را به گفتار خیش آورد. ولی این نگرانی جان او را می‌کاهید که آیا روزهای به جامانده از زندگانیش برای انجام چنین کاری بسندند؟ اگر دست به کار سرایش شاهنامه شود، از کار کردن بر زمین‌های کشاورزی خود باز خواهد ماند. اگر چنین شود، آیا اندک اندوختهی که دارد برای اداری زندگی خود و خانواده‌اش برای سالهای بسیار تا پایان شاهنامه بسنده خواهد بود؟ در این هنگام یار ارجمندی که با فردوسی مانند یک روان در دو تنگ بود، او را به دنبال کردن کار دقیقی برمی‌انگیخت که گشاده زبان و جوانیت هست، نگران نباش. گشاده زبان یعنی کسی که توان سخن گفتن و شیوایی سخن داشته باشد. گشاده زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست. پهلوانی را می‌توان گفت هم اون آیین‌های پهلوانی و هم زبان پهلوی. شو این نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبروی. همی داشتم چون یکی تازه سیب، که از باد ناید به من بر نهیب. به چشمش همان خاک و هم سیم و زر، بزرگی بدو یافته زیب و فر. سراسر جهان پیش او خار بود، جوان مرد بود و وفادار بود. چنان نامور گم شد از انجمن، خب به گمان زیاد کشته شد، کشتندش، ترورش کردن، همون دستگاه ترور اسلامی که امروز هم در کشور ما هست، دستگاه غزنوی. چو از باد سرو سهی در چمن. خب این بخش از گفتار در بخشی از چگونگی فراهم آمدن شاهنامه بدین گونه به فرجام میرسد و بخشی به نام ستایش سلطان محمود آغاز میشود که ناراستی ها و افسوده هایش از همان آغاز پیداست. پس این بخش رو از بیخوبون نادیده میگیریم و میرویم به سراغ داستان کیومرس که نخستین بنچاک یا سند از کارنامه جهان باستان است. سندی که در هیچ یک از دیگر نامه های به جامانده از جهان باستان همانندش را نمیتوانید. از این رو یکی از انگیزه هایی که شاهنامه را شاه نامه های جهان میدانند همین است. شاهنامه از جایی آغاز میکند که هیچ نامه دیگری، نامه هایی که از جهان باستان در یونان، هند، چین، ژاپن، نمیدونم دیگر کشورهای، مصر به جا ماندن برای ما، سومری ها و دیگران، در هیچ یک از نامه های به جا مانده از جهان باستان به این بیخ نتوانستن برسند. شاهنامه از بیخ آغاز کرده است. ببینیم این بیخ کجاست.
1: هومر جان من یه سوالی داشتم، ببخشید خیلی از میخوام وسط صحبت شما. این اون اشاره کردین که دقیقی هزار بیت و سرود، اون هزار بیت از اینجا شروع نشده، مربوط به جاهای دیگه است، درسته؟
2: نه اون از گشتاس آغاز کرد.
1: بله. و اون نسخی هم که بهش اشاره کردین که در ژاپن و چین و اینجور، یعنی شاهنامه هایی که اونجا پیدا شده؟
2: نه هر نامه‌ای از یونان، نامه‌ای داریم به نام ایلیاد و اودیسه، شما بیگمان دیدید، یا در هند نامه هایی داریم مانند مهابهارات یا اوپانیشاد ها و بسیار نامه های ارزشمند. براستی این نامه ها رو نمیتوان بها نداد، بسیار بسیار گرانمایی هستند. ولی در هیچ یک از نامه ها یا کتاب هایی که از جهان باستان، از سومر، از اکد، از مصر، از چین، از همه سرزمین های کهن هستن، به جا ماندن، ولی در هیچ یک از اینها، فرض کنید شما همون ایلیاد و اودیسه هومر، خب از خود یونان آغاز میکنه، یا اوپانیشاد ها، یا مهابهارات های هند، یا دیگر نامه های به جا مانده از سومری ها، از طوفان آغاز میکنن یا پیش از طوفان. ولی شاهنامه، حالا ببینید ما را به کجا میبرد.
1: مرسی.
2: ما را به جایی میبرد که دانش امروز تازه آغاز کرده است. همینجا بگویم شاهنامه ما را به جایی میبرد که دانشوران بزرگ، نامی مانند همین پروفسور حسام نوذری، دوست ارجمند خود ما، ریزخار این دانشند. میخواهم بگویم که تازه دانش جهان امروز راهی را آغازیده است که نیاکان ما هزاران سال پیش اینها را دیدند و اینها را شیرازه بندی کردند و به دست فردوسی رساندند. فردوسی با چه شیوایی و به چه با شکوهی اینها را برای ما سرود. سخنگوی دهگان چه گوید نخست، که نام و بزرگی به گیتی کجاست. واژه دهگان پارسی است. این را برای جوانان میگویم تا راه پدران خود پیش نگیرن. این واژه دهگان باید با گاف نوشته بشود، نباید با قاف تازی نوشته بشود. جوانانی که به پا خواستند که ایرانشان را پس بگیرند، به پس گرفتن میهن از دست آخوندها نباید بسنده کنند. باید ایرانشان را از همه جا و از دست همه بیگانگان پس بگیرند. یکی از آنها پس گرفتن زبان شیرین و شکرین پارسی از دست تازیگویان و تازینویسان است. کسانی که آگاهانه یا از روی ناآگاهی بزرگترین آسیب‌ها را به زبان پارسی که جام فرهنگ ایران است زده اند، باید ایرانشان را از دست اینها هم پس بگیرند. باید ایرانشان را از دست سعدی، از دست مولوی، از دست بسیاری از ناصر خسرو، از دست نویسندگان امروز پس بگیرند. زبان پارسی را پس بگیرند. اگر زبان پارسی درست پس گرفته نشود، چون این زبان جام یا پیالی فرهنگ ایران است، شما با واژگان بیگانه نمیتوانید، با این ابزار نمیتوانید به کند و کاو در فرهنگ خود برخیزید. برای چنین کاری باید آراسته بشوید به زبان شیوا و شکرین پارسی، نه واژگان تازی یا واتهای تازی. دهگان پارسی است، آن را دهقان با قاف ننویسید و نخوانید. دهقان به کسی گفته میشد که زمینی از آن خود داشت و در آن کشت و کار میکرد. این واژه سپستر برای ایرانیان آزاده و گاه در برابر تازی و ترک و تاتار به کار برده شد. ببینید، اگر ما چند واژه ها را ندانیم، گمان کنیم دهقان یعنی یک دهاتی، ولی این گونه نیست. دهگان یعنی آزاده، یعنی ایرانی. حالا نمونه هایی برای شما گرد آوردم، براتون میخوانم که بدانید که دهگان یعنی چه. چرا فردوسی خودش دهگان بود؟ چرا ابو منصور عبدالرزاق دهگان بود؟ اینا که دهاتی نبودن. ببینید چگونه این واژه ها رو از ما گرفتند و خارشان کردند. نمونه از چند نمونه براتون گرد آوردم، از شاهنامه براتون میخونم. برای دهگان تنها: بخاری تنش را برارم بدار، یعنی من هر کی که با ایران در ستیز باشد، بخاری تنش را برارم بدار ز دهگان و تازی و رومی سوار. میخواهد دهگان باشد یعنی ایرانی، و تازی باشد عرب یا رومی سوار. ببینید، ایرانی باشد، عرب باشد، رومی باشد، اگر با ایران بستیزد، من او را تنش را به خاری برانم بدار. این سر را در کنار یکدیگر می‌گذارند. دهگان یعنی ایرانی آزاده، نه هر ایرانی. بسیاری از کسانی که امروز در ایران زندگی می‌کنند، شناسنامه و گذرنامه ایرانی دارند، اینا که ایرانی نیستند، اینا دهگان نیستند. اینها تازی زادگان یا دیو زادگان اهرمنخو هستند. دهگان یعنی ایرانی آزاد. دهگان یعنی افشین نریمان. افشین که دهاتی نیست و کشت هم نمی کنن. کشت و کار هم نمی کنن. کشاورزی هم نمی کنن. نه اینکه کشاورزی کار بدی باشه، نه، خجسته ترین کار در میان همه کارهای جهان همین کشاورزی است. ولی زندگی بر جا نخواهد بود بدون کشاورزی. ولی آماج از واژه دهگان، آن کشاورز تنها نیست. دهگان یعنی ایرانی آزاده، نه هر ایرانی. رستم یک دهگان است. اینها همه دهگان هست. یک نمونه دیگر: که جز مرگ را کس ز مادر نزاد، یعنی همه ما که زاده می شویم از مادر، همه برای مرگ زاده می شویم. که جز مرگ را کس ز مادر نزاد، ز دهگان و تازی و رومی نشاد. دیدی شد؟ دانستی که چه شد؟ یعنی دهگان یعنی ایرانی آزاده. حتی ایرانی هم میمیرد و باید که بمیرد، چرا که همه ما خوراک مرگ. باز در جای دیگری میگوید، از نامه رستم فرخزاد به برادرش: از ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آیدم در میان، نه دهگان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. پس دانستیم که دهگان یعنی ایرانی آزاده. دقیقی یک دهگان بود، فردوسی دهگان بود و امروز هم کسانی مانند افشین نریمان دهگان هستند. چنانچه دیدیم، در همه جا واژه دهگان تنها برای ایرانیان نژاده یا اصیل به کار رفته است. واژه اصیل را دور بریزید که تازیست به جای آن نژاده، نه نژاد، ایرانیان نژاده یعنی ایرانیان اصیل، اسب نژاده یعنی اسب اصیل. اندک اندک این واژه ها را بیاموزیم و از زبان خود و از ذهن خود دور بیندازیم. پس دانسته شد که سخنگوی که همان گوینده یا راوی این داستان باشد از تبار و نژاد ایرانی است. یعنی گوینده داستان کیومرث ایرانی است، یونانی نیست، عرب نیست، ترک نیست، ایرانی است. کسانی که در گذشته‌های بسیار دور، بسیار هزاران سال پیش از فردوسی که این داستان کیومرث را سرودند یا اون را ساختند و بافتند، همه ایرانیان نژاده بودند. که بود آن که تاج بر سر نهاد، ندارد کسان روزگاران بیاد. در برخی از نسخه ها به جای تاج دیهیم آمده که درست نیست. دیهیم رو به کار نبریم. دیهیم یک آرایش یونانی و باریکی از نخ بافته شده از زر و سیم است که بر پیشانی میبندند و از پشت سر گره میزنند تا به هنگام سواری از دو سوی باد بخورد و بر زیبایی سوارکار بیفزاید. واژه یونانی است، خودش هم یونانی است. چرا باید در زبان پارسی جا بگیرد؟ و به جای تاج در بسیاری از نسخه ها دیهیم آوردند که پیداست که کار فردوسی نیست، کار اون نویسندگان یا افسایندگان کم دانش است. مگر کس پدر یاد دارد پسر، بگوید تو را یک به یک در به در. یک به یک یعنی به گستردگی یا به تفصیل سخن گفتن، و در به در یعنی فرگرد به فرگرد یا فصل به فصل، برگ به برگ. در اینجا با یک گره بزرگ روبرو می شود. این ژرف نگری که من برداشت میکنم از استاد فریدون جنیدی برای این است که جای پای افزایندگان در این شاهنامه را پیدا کنیم و هر سخنی که در شاهنامه آمده است را از فردوسی ندانیم. بدانیم کدام واژه، کدام رچ، کدام سخن از فردوسی است و کدام از فردوسی نیست. وگرنه اگر این ژرف نگری نباشد خواهیم گفت که فردوسی گفته است زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. اگر چنین است من بیدرنگ شاهنامه را کنار خواهم گذاشت. ولی هرگز چنین نیست و چون چنین نیست برای شناخت شیوه سخن پردازی فردوسی و اندیشه فردوسی و کار فردوسی و زبان فردوسی باید ژرف نگری داشته باشیم و این شایست از ناشایست بازشناسیم، افسوده ها را بشناسیم. خب در اینجا میگوید اگر کسی از روزگاران چیزی به یاد ندارد، پس چگونه است که پسر از پدر در یاد دارد و در به در میگوید، برگ به برگ، فصل به فصل میگوید؟ ببینید این سخن از فردوسی نیست. چرا؟ چون در خود سخن یک دوگانگی، یک تضاد هست، یک تنش هست در میان خود همین در یک رج سخن. میگوید کسی یاد ندارد از گذشته ها جز این که پدر به پسر میگفت. خب اگر پسر به پدر پسر میگفت و پسر هم باز به پسر میگفت، پس همه یاد داشتن، پس چه شد؟ این دوگانه گویی در یک رج نشان دهنده این است که سخن نمیتواند از اندیشه والای فردوسی تراویده باشد. این نشانه دیگر از دستکاری های خودسرانه در شاهنامه فردوسی است. که نام بزرگی کی آورد پیش، کرا بود از آن برتران مایه بیش. در میان بزرگان آن روزگار چه کسی در نام آوری گوی پیشتازی از دیگران را بود و پایگاهی برتر از دیگر نامداران به دست آورد. یعنی در جهان باستان می کوشد بداند که نخستین کس که نام و آوازی برای خود برآورد که بود؟ چه کس؟ پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان، که در برخی از نسخه آمده است از پهلوانی زند داستان، خود من هنوز درست نتوانستم بدانم که کدام یک درست‌تر است، چون هم از پهلوانان زند داستان درست است، هم از پهلوانی زند داستان، یعنی از زبان پهلوی، نه پهلوانی بانچم پهلوانان، زبان پهلوی، که از زبان پهلوی داستانها را آورده است، هر دو میتواند درست باشد. حتی اگر یکی از اینها افسوده باشد، من یکی با آن سر ستیز نخواهم داشت. پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان چنین گفت: تا این تخت و کلاه کیومرث آورد و او بود شاه. پس نخستین نام‌آور در کارنامه جهان، نه در کارنامه ایران. اینجا به یاد داشته باشیم که همین الان هم سخن از جهان در میان است. اینکه گفتم دانشمندان امروز جهان ریزخار اندیشه های نیاکان فرمانند ما هستند، سخن از جهان در میان است نه ایران، اگرچه گوینده داستان، پردازنده این تاریخ ایرانی است. ایرانیان اینها را گزارش کردند، ولی چیزی را گزارش کردند که درباره همه جهان است، نه درباره اون سرزمینی که ایران یا ایران شهرش مینامیم. هنوز بسیار زمان هست تا برسیم به ایران که با ایرج آغاز می شود، دست کم در شاهنامه. ولی اینجا سخن از ایران نیست، سخن از جهان است. تاریخ جهان آدمی، کره زمین چه ریختاری داشت و به کجا رسید؟ خب در میان این همه مردان یا زنان جهان، کیومرث نخستین کس بود که او بود شاه. چو آمد به برج حمل، حمل همون فروردین است، چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و آب. بتابید از انسان به برج بره، که گیتی جوان گشت از او یک سره. خب گمان میکنم دوستان جوان که اندک اندک با شیوه سخن پردازی فردوسی آشنا می شوند، همینجا دانستند که این دورج از بیخوبون نادرست و کار افسایندگان است. چرا؟ بلکه همه ما می دانیم که در اون زمان هنوز گاه شناسی و گاه شماری خورشیدی پیدا نشده. این رو از کجا آورد؟ آدمی که هنوز هیچ ندارد خواهیم دید. این که در چه زمانی رخ داد، فصل چه فصلی بود، نمیدونم برج بره بود، برج چمین بود، اینا همشون افسوده هست. به ویژه که واژگان تازی هم به فراوانی در همین دوره دیده شدن. دوم این که جهان را فر نیست، فر از آن جهان نیست، جهان فرهمند نیست، جهان سامان و هنجار و آیین خود را دارد. فر ویژه شاهان و پهلوانان و دیگر بزرگان است که درباره آن در آینده خواهیم گفت و با جمشید پا به میدان می گذارد. یعنی با جمشید شناخته می شود و ما درباره فر به گستردگی سخن خواهیم گفت اگر زندگی به جا باشد. که چون او شدن در جهان کت خدای، یعنی کیومرث، که چون او شدن در جهان کت خدای، نخست به کوه اندرون ساخت جای. یعنی رفت بالای کوه. حالا شما نگاه کنید، کسی رو پادشاه می نامیم، نخستین پادشاه که تاج و تخت دارد و تاج بر سر می گذارد، کجا می رود؟ تخت و تاجش رو کجا می گذارد؟ بالای کوه. مردمش که هستند دد و دام و اینها، سر تخت و بختش بر آمد به کوه، پلنگینه پوشید با همگروه. اگر فردوسی بزرگ زنده بود، و من اندکی بازی گوشی میخواستم بکنم، یخه پدر رو میگرفتم میگفتم پدر جان تو داری با ما یغل دغل بازی میکنی با آخرت ما؟ آخه این چگونه پادشاهیست که رفته از بالای کوه با گرگ و ببر و پرنگ و کرگدن و اینها برای اونها پادشاهی میکنن، یا پیرو اونهاست، یا اینکه خودش پیروی میکند از رفتار این جانوران. این سخن هرگز نمیتوانسته از ذهن و از خامی فردوسی تراویده باشد، چرا که فردوسی خوب میدانست که در آن هنگام مردم را جز دست و پای هیچ ابزار دیگری نبود. با چنین ابزار و کارمایه‌هایی چگونه میتوانست پلنگان بسیار بکشند مردمش و پوستشان بکنند و برای خود جامه فراهم کنند، به گونه‌ای که همه گروه را بسنده باشد، یعنی همه مردمان پوست پلنگ پوشیده باشند، همه پلنگینه پوش باشند؟ مگر میشود؟ هنوز نه کاردی داشتند، نه حتی می توانستند سنگ را بریختی در آورند که بتوانند با اون چیزی را ببرند. هنوز آدمی در گامه ایست که هیچ توانمندی ندارد، سخن هم نمی گوید. حالا می گوید همه اینا پلنگین پوش بودن. یعنی چه؟ یعنی براستی این توانمندی داشتند که با دستان تویی بروند پلنگان را بگیرند، تنها پلنگان را بگیرند و بکشند و پوستشان چگونه اینها را کشتند؟ چگونه اینها رو پوستشان کندن؟ خب پس این نمیتواند درست باشد، و چون درست نیست از فردوسی نیست. چرا؟ که فردوسی مردیست بسیار بسیار خردمند، بسیار ژرف‌بین، واجب به واجه آنچه را که گفته است سنجیده است و میداند که چه میگوید. اینجاست که میگوییم این چنین سخنی که همه مردم در روزگار کیومرث پلنگین پوش بودن از بیخوبون نادرست است. از او آمد همی پرورش که پوشیدنی نو بود و نو خورش. به گیتی اندر 30 سال شاه بود. در برخی از نسخه ها آوردن سال 30 شاه بود که درست نیست. این گونه درست است. به گیتی اندر 30 سال شاه بود. به خوبی چو خورشید برگاه بود. همی تافت زو فر شاهنشاهی. یک بار دیگر ببینید، هم فر را آورده است، در حالی که فر در شاهنامه با جمشید آغاز می شود، ولی باز اینجا برای کیومرث به کار برده شد که بسیار نادرست است. و همی تافت زو فر شاهنشاهی چو ماه 2 هفته ز سرو سهی. فر همون گونه که گفتم نخستین بار در روزگار جمشید شناخته می شود، پس نمی توانسته از کیومرث هم تابیده باشد. این سخن از افسوده هاست، نه ترابیده از اندیشه و خامه فردوسی. همانندی گیومرث یا کیومرث با ماه 2 هفته که گفت مانند ماه 2 هفته، این پایان 14 و آغاز 15 سالگی به سن رسائی و توانایی و برومندی است. در اوستا هم چنین است، در بندهش هم چنین است. 14 یا 15 در سروده‌های سخن پردازان ایران پس از اسلام مانند حافظ هم 14، مثلا دختر 14 ساله یا دلبر 14 ساله نماد کمال یا رسائی است. دد و دام و هر جانور کش بدید. ببینید این شاهنشاهی چگونه شاهنشاهی است. نسخه بردار یا اون افزایندی که نشسته است نسخه برمی‌دارد یا یک رونویسی می‌کند از روی شاهنامه، هیچ ژرف‌نگری ندارد، تنها میخواهد کاری را انجام بدهد و اگر بتواند چند بیتی یا چند رجی بر این بیفساید، چون برای هر رجی که میفساید پول خواهد گرفت. نگاه نمی کند به ارزش کار. در اینجا میگوید دد و دام و هر جانور کش بدید. این سخن از فردوسی است. زگیتی به نزدیک او آرمید. خب از این سخن به روشنی دانسته میشود که سخن از روزگاری در میان است که مردم برهنه و بینوا همراه با دیگر زیستمندان و دد و دام در یک زیستگاه به سر می پردند و هنوز زیستگاه خود را از دیگر جانوران جدا نکرده بودند. این سخن از فردوسی است. یعنی دد و دام همه آمدند نزدیک کیومرث. گاه اگر من از زبانم درد بشود که بگویم گیومرث، چون با هم در پیوند هستند، گیومرث و سپس

پیر رو همه و همه با هم زندگی میکنن و بیگمان این آدمی بود که پیروی میکرد از جانور، نه جانوران از آدمی، چرا که ما میدانیم اون سرشت یا غریزه در جانوران نیرومندتر از آدمی است. اگر کوچ میکردن به جایی، آدم مردم هم دنبال این جانوران میرفتن، چون باور کرده بودن که هر کاری که اونها میکنن درسته است. اکنون جانوران رو به کوه رفته اند، به بالای کوه پناه میبرند. خواهیم گفت چرا که یخبندان دارد آغاز میشود. خب کیومرث یا مردمان نخستین هم همراه با جانور میروند بالای کوه. ولی ببینید چه میگوید. حالا اینجا برمیگردیم باز به اون افساینده یا نسخه نویس، نویسنده کم دانش. میگوید این جانوران دوتا میشدندی بر تخت اوی. حالا چه کرد؟ برای که ما رو با خرد ما بازی کند، میگوید که کیومرث بر تخت پادشاهی یا بر تخت شاهنشاهی نشسته بود و این جانوران میومدن دوتا میشدن، کرنش میکردن، دوتا میشدن بر تخت اوی. دوتا میشدندی بر تخت اوی از آن فره و برشده بخت او. در این هنگام پر پیداست که هنوز نمیتوان از تخت سخن گفت، تخت پادشاهی. زمانی بسیار دراز باید، چندین ده هزار سال یا نمیدونم شاید صد هزار سال باید تا آدمی به گامی از توانمندی رسد که بتواند تخت بسازد، تخت پادشاهی. دوم اینکه چرا همه جانداران جای پرسش دارن؟ چرا همه جانداران مانند شیر و ببر و کرگدن و پیل و یوزپلنگ و شاهین و بسیاری دیگران که از آدمی بسیار تواناتر بودند میبایست در برابر کیومرث دوتا میشدن؟ نکته دیگر این که پیل و شیر و ببر و پلنگ چگونه در برابر کیومرث دوتا میشدندی؟ چرا با خرد ما بازی میکنید؟ خب شک نیست که این سخن نمیتواند از ذهن و اندیشه فردوسی بزرگ تراویده باشد. برسم نماز آمنندیش پیش، یعنی آمدن که نماز بگذارد در پیشگاه کیومرث. ببینید از راه دور پیداست، نیازی به ژرف نگری نیست، از راه دور پیداست که این خامه، خامه فردوسی نیست، خامه آن نسخه نویس مسلمان کم دانش است. به شوربختانه جا افتاد. به رسم نماز آمدندیش پیش و از آن جایگه برگرفتند کیش، یعنی از کیومرث دین آموختند. کی؟ ببر و پلنگ و یوز پلنگ و همه اینها آمدن از کیومرث دین یاد گرفتن، نماز بردندش. خب از راه دور پیداست این بوی گند این خرافه باوری یا یاوه پنداری را ما میشنویم. براستی سخن یاوه تر از این نمیشود. کدام آدم خردمند میپذیرد که ددان که نام بردم یکی به یک بر اسم نماز به پیشگاه کیومرث آمدن و از او کیش و دین و آیین آموختن؟ خود کیومرث هنوز کیش و آیین ندارد تا درندگان و چرندگان از او دین بیاموزن. پسر بود مر او را یکی خوب روی. حالا این کیومرث یک پسری دارد خوب روی، مانند همین افشین گرامی ما، خوش چهره، خردمند و همچون پدر نامجوی. سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. ببینید آنچه که از فردوسی است با چه شکوه خودش را نشان میداد. اینها از فردوسی است. اگر دوست دارید یک بار دیگر با هم نگاه کنیم. پسر بود مر او را یکی خوب روی. این یک پسر نیست، این زادمان جوان است، مانند همین جوانان امروز خود ما. ببینید اینها چقدر خوب روی هستند. نگاه کنید به این دختران جوان امروزی، نگاه کنید به این پسران جوان امروزی، چند اندازه اینها خوب روی هستند.

0: آن روزگار هم همین گونه بود. اون کودکان، این فرزندان، پسران و دختران جوان بسیار خوبروی بودن. این سخن از راه دور بوی فردوسی می دهد، بوی اندیشه های فردوسی می دهد. اینجاست که من می گویم آن نمیدونم عینکی بر چشمان خود بگذاریم یا روی هر واژه که میخوانیم بدرنگیم تا بدانیم این سخن از فردوسی هست یا از فردوسی نیست. پسر بود مرو را یکی خوب روی، خردمند و همچون پدر نامجوی. سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. زگیتی به دیدار او شاد بود، که بس بارور شاخ و بنیاد بود. به جانش بر از مهر گریان بودی، زبیم جداییش بریان بودی. سر آمد بر این روزگار، بر این کار یک روزگار، فروزنده شد دولت شهریار. باز هم حالا اینجا کیومرث شد شهریار. یک بار دیگر، سر آمد بر این کار یک روزگار، یعنی اون شیوه زیست با جانوران، فروزنده شد دولت شهریار. که از بیخوبان پیداست این یک رج نمیتواند از فردوسی باشد یا بدین ریخت باشد. بگیتی نبودش کسی دشمنا. این سخن بسیار شایان ژرف نگریست. بسیار بسیار بر این سخن بمانیم و بیندیشیم که چگونه است که بگیتی نبودش کسی دشمنا. این سخن بی گمان از فردوسی است و بسیار باشکو، بسیار زیبا، بسیار اندیشه انگیز. این آدمی که ما این فرزندان همین کیومرث در آن روزگار هیچ دشمنی نداشتیم. چرا؟ چون جنگی در کار نبود. نه آمریکایی بود، نه روسیه بود، نه ارتش انگلیس بود، نه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. کسی با کسی نمی جنگید. ما بودیم و نیاز خوراک، که خوراک هم خب به فراوانی بود، گوشت که نمی خوردیم، درختان بودن، ریشه ها بودن، میوه ها بودن، می خوردیم. بگیتی نبودش کسی دشمنا، جزن در نهان ریمنه ریمنا. بجز یک اهریمنی که در درون رخ پنهان کرده بود. این اهریمن همون سپهر است، همون طبیعت است، همون آتش فشان ها و دریا لرزه ها و زمین لرزه ها و یخبندان ها. اینها اون اهریمن بدسگالند یا ریمن اهریمن که در کمین نشست است. بجز این سپهر، بجز این طبیعت، هیچ دشمن دیگری در کار نبود. ما حتی با گرگ و یوز پلنگ و شیر و اینها هم دشمنی نداشتیم، با هم در یک زیستگاه زندگی میکردیم. حالا اگر اندکی گستاخی میکردیم، شاید یک شیر میپرید پدر مرا یا فرزند مرا یا برادر مرا یا خود مرا میخورد، ولی دشمنی در کار نبود. برشک اندر آهرمن بدسگال، یعنی این اهریمن رشک میورزید بر این تندرستی ما، بر این زیبایی ما، بر این خوبرویی ما. اهریمن که بود همون سپر، همون طبیعت. برشک اندر آهرمن بدسگال، سگال یعنی اندیشه، یعنی خوی، منش. اهریمن هر کجا که باشد اهریمن است، بدسگال است، بداندیش است و بدخواه است. همی رای زد تا بیا کند یار. این جناب اهریمن یکی بچه بودش چو گرگ سترگ، دلاور شده با سپاهی بزرگ. جهان شد بران دیو بچه سیاه، ز بخت سیامک و زان پایگاه. این رج واپسین نشان میدهد که جای چون و چرا دارد، چرا نمیتواند از فردوسی باشد یا بدین ریخت از فردوسی باشد. که اگر جهان بر این دیو بچه سیاه شده بود، دیو بچه آمده است به نورد با زادگان کیومرث، اگر جهان بر این دیو بچه سیاه شده باشد، خب این را باید نشان بهروزگاری کیومرث و پیروزی سیامک شمرد، نه بخت سیاه او. این نشان می دهد که یک دستکاری بسیار شیطنت کوچکی در کار فردوسی شده است. سپه کرد و نزدیک او راه جست، یعنی این اهریمن، این دیو، سپاهی گرد آورد از دیوان و یورش برد به کیومرث. نزدیک او راه جست، همی تاخت و دیهیم کیشا جست. یعنی آمد که این دیهیم که گفتیم ایرانی نیست، که تاج از سر این پادشاه که کیومرث هست بردارد، یعنی رشک ورزید بر پادشاهی کیومرث، آمد که تاج و تخت او بهم زد. این اهریمن، حالا خواهیم گفت که این اهریمن کیست. پیشتر هم دیدیم و گفتیم که کیومرث را نه تخت بود و نه دیهیم، پس این رج بی کمترین گمان دستکاری شده یا از افسوده هاست. گاه میبینیم که یک رج همگی از بیخوبون افسوده است. و گاه میبینیم که یک رج مانده است ولی دستکاری شده، واژه‌ای از آن پس و پیش شده یا واژه‌ای بر آن افسوده شده. همی گفت با هر کسی رای خیش، جهان کرد یک سر پرآواز خیش. یعنی این دیو، این اهریمن، این دیو سیاه با سر و صدا آمد، همه جهان را آگاه کرد با بوق و کرنا که آقا من دارم میام یورش میآورم. من همینجا بگویم که ذهن فرزندان خوب من از همینجا آماده بشود برای پذیرش این داستان، آغاز یخبندان بزرگ که در سراسر جهان رخ داد یا در بخش بزرگی از جهان، و این را در نشست پیشین یا در نشست پیش از آن با پروفسور حسام نوذری هم بررسیدیم که شاهانه بر زمین برخورد، غبار بسیار سنگینی از زمین برخاست، جلوی پرتو خورشید را گرفت، این شد آن دیو سیاه، سیاهی و تاریکی. ببینید این که میگویم دانشمندان امروز، افشین گرامی، این که میگویم دانشمندان امروز ریزخار دانش پدران ما هستن، یاوه نمیگویم. امروز دانشمندان مانند همین دوست بسیار ارجمند ما حسام نوذری ها و دیگرانی مانند او، امروز به این برایند رسیدن، پیدا کردن و آموختن، دانستند که در یک زمانی شاهانه به زمین برخورد و غبار بسیار سنگینی از زمین برخاست، جلوی پرتو روشنایی خورشید را گرفت، تاریکی شد و این تاریکی زمینه یخبندان را پدید آورد. بسیاری از دایناسورها، بسیاری از جانداران مردند و برخی توانستند بمانند. این دیو سیاه همان نشان سیاهی روزگار یخبندان، یا دست کم میتوان گفت که شبهای تاریک و دراز روزگار یخبندان است. همی گفت با هر کسی رای خیش، در برخی از نسخه ها گفته است راز خیش، که هر دو را میتوان پذیرفت. یعنی این آغاز یک گرفتاری بزرگ هست برای باشندگان و زیستمندان روی زمین، نه تنها برای آدمی، برای همه زیستمندان، برای همه گیاهان، برای هر چیزی که بر روی کره زمین هست. همی گفت با هر کسی رای خیش، جهان کرد یک سر پرآواز خیش. کیومرث از این خود کی آگاه بود؟ کیومرث بیچاره نمیدانست که آها چنین چیزی خواهد بود، که تخت مهی را جزو شاه بود. یعنی این نیرو یا این نیروی فرمان روایی، این اهریمن، این تاریکی بیشتر از خود اوست، پرتوی داست که بیشتر از اوست. یکایک بیامد خجست سروش، بسان پری پلنگین پوش. در اینجا افسانه پرداز میگوید که پیک ایزدی که سرعوشا یا سروش نام دارد، خود را نشان میدهد به کیومرث یا به مردمان. بگفتش ورا این سخن در بدر، که دشمن چه سازد همی با پدر. میگوید که آماده باشید که مرگی بزرگ، مرگی فراگیر فرا روی شماست. چه بلایی بر سر شما یا همه زیستمندان خواهد آمد که دشمن طبیعت سپر یخبندان چه سازد همی با پدر. سخن چون به گوش سیامک رسید، سیامک نماد زادمان جوان است، همین نسل زی که شما میگویید همین است سیامک. سخن چون به گوش سیامک رسید، ذکردار بدخواه گرگ پلید، حالا نمیدونم چرا شد گرگ، تا اینجا دیو بود ناگهان شد گرگ. دل شاه بچه در آمد به جوش، سپاه انجمن کرد و بکشاد گوش. بپوشید تن را به چرم پلنگ، که جوشن نبود خود نه آیین جنگ، چون نه آیین جنگاوری میدانست، چون جنگی در کار نبود. برای آموختن آیین جنگاوری باید جنگی بوده باشد، تمرین کنیم، بیاموزیم چگونه بجنگیم، جنگی در کار نبود. این سیامک بیچاره نمیدانست چه کنه، ولی باز میگوید که رفت پلنگینو پوشید یا پوست جانور پوشید. هنوز هم به باور من نادرست است، هنوز هم از افسوده است. خب در اینجا یک بار دیگر سیامک تن خود را به چرم پلنگ میپوشاند، که به هیچ روی از دید کسی که با شیوه سخن پردازی فردوسی آشناست و جهان باستان رو اون زمان رو میشناسد پذیرفتنی نیست. نمیتوان پذیرفت که این کودکان، این زادمان زی، این نسل زی رفتند و پنگ رو کشتند و پوستش برداشتند و بر خود پوشیدند. این پذیرفتنی نیست. ولی میگوید خب چنین کرد پذیره شدش، یعنی رفت به هماوردی، رفت به جنگ. پذیره شدش دیو را جنگجوی. به یاد داشته باشید در رج بالاتر گفت گرگ، اینجا باز شد دیو. ببینید این بازی های آیا فردوسی چنین میکنند؟ فردوسی یک بار میگوید دیو، یک جار میگوید گرگ، گرگ سیاه، دیو سیاه. اینها ندانم کاری های اون نویسندگان است. اگرچه به پیکر شاهنامه آسیبی نمیزند، ولی گاه به زبان پارسی آسیب میزند و گاه ما را گمراه هم میکند. اگر جرف ننگریم دچار گمراهی هم خواهیم شد. تکیه من و درنگیدن من بر روی این واژه ها این است که جوانانی که روی آوردن به شاهنامه با ژرفی بیشتری شاهنامه را بخوانند، چند نسخه را برابر یک دیگر بگذارند، همه را با هم بخوانند و بعد بیندیشند، یعنی از فیلتر خرد خود اینها را بگذرانند. و همون گونه که پیشنهاد کردم در نشست پیشین، به هر بهایی که میتوانند این شاهنامه کار استاد جنیدی را هم فرادست خود داشته باشند، یعنی همه را با کار استاد جنیدی به همسنجی بگذارند. پذیره شدش دیو را جنگ جوی، سپه را چروی اندر آمد بروی. حالا دو سپاه با هم روبرو شدند، سپاه کیومرسیان یا سیامک با سپاه دیوان. در اینجا یک نادرستی هم میتوان دارست. اینجا تنها آدمی نیست که میرزمد با یخبندان، با این سپر، همه زیستمندان میرزمد، همه با همند. همون گونه که دیدیم در اون زیستگاه آدمی، جانور، همه با هم، پرندگان و چرندگان و همه با همند، از هم هنوز جدا نشدن. خب ولی سرانجام دانسته نشد که این دیو است یا گرگ. چرا گاه دیو گاه گرگ؟ این گونه پریشان گویی دور از شیوه سخن پردازی فردوسی و نشان دستکاری افسایندگان کم دانش است. ولی باز ببینید چه شد. سیامک بیامد برهنه تنا. آها، مگر نگفتی که پرنگی کشت و پوستش پوشی، پس چرا باز برهنه تن شد؟ ببینید این سخن رو میتوان از فردوسی پذیرفت، یعنی آن سخن نه. سیامک بیامد برهنه تنا، برآویخت با پور اهریمنا. پر پیداست این در این یخبندان بزرگ، در این سرمای کشنده، سیامک هنوز جامعی ندارد که بپوشد. این که بیامد برهنه تن، نه این که بخواهد برای رزم یا کشتی جامعه از تن برگیرد. نه، نداشت که بپوشد. پیشتر گفته بود که بپوشید تن را به چرم پلنگ، ولی اکنون میگوید سیامک بیامد برهنه تنها. هیچ آدم دانش آموخته‌ای این همه پریشانگویی را تراویده از ذهن و اندیشه فردوسی نخواهد شمرد. پس بدرنگیم، ژرف نگری کنیم، درست از نادرست بازشناسیم. بزد چنگ واژونه یا وارونه، هر دو درست است. در برخی از نسخه ها واژونه آمده است که همون وارونه است. بزد چنگ وارونه دیو سیاه، دوتا اندر آورد بالای شاه. یعنی در این نبرد، در این حالا کشتی یا در این رزم‌آوری، دیو سیاه دوتا اندر آورد بالای شاه، یعنی دوتایش کرد. فکند تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. پیروز شد دشمن بر سیامک. سیامک به دست خزروان دیو، تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. تا اینجا سخن از اهریمن و پور اهریمن و دیو و دیو پلید و جز اینها در میان بود. در اینجا ناگهان از این دیو با نام خزروان یاد می شود که این از فردوسی نیست، همون دیو سیاه از فردوسی است. دیو سیاه، دیو زاده اهریمن است و برابر اندیشه های ایرانی هر پدیده بدی پدید آمده است زهدان یا از اندیشی اهریمن است، نه از هرمزد، نه از خداوند، نه از اهورامزدا. پس این سیاهی، این یخبندان بزرگ، نمادش اهریمن بهتر بود تا اینکه بشود گرگ. او را دیو نامید. چو آگه شد از مرگ فرزند شاه، حالا نگاه کنید چه می شود. جوانان کشته می شوند به دست این دیو سیامک. این نسل زی همه از میان می روند. چرا؟ پر پیداست، برای این که تنشان، بدنشان کودک بودن، شیرخواره بودن. بسیاری از اینها تاب پایداری در برابر اون سرمای کشنده یخبندان را نداشتن. بسیار آنشان از میان رفتن، ولی آنهایی که بزرگتر بودن حالا توانستن خودشان را به یک چاک سنگ ها، نمیدونم قارها، به جایی برسانن و در پناه بمانن. ولی کودکانشان، بسیاری از کودکانشان کشته شدن. همه این کودکان در یک واژه میگنجند: سیامک. چو آگه شد از مرگ فرزند شاه، ز تیمار گیتی برو شد سیاه. فرود آمد از تخت ویله کنان، زنان بر سر و موی و رخ را کنان. درخسار پرخون و دل سوگوار، دو دیده پر از نم چو ابر بهار. خروشی برآمد ز لشکر براز، کشیدند رده بر در شهریار. یعنی همه این باشندگان و زیستمندان و همه آمدن به پیشگاه کیومرث. افشین جان اگر زمان میگذارد خواهش میکنم چند
1: هفت دقیقه وقت داریم.
0: بسیار بسیار خب، که گفت که خروشی برآمد ز لشکر براز، کشیدند رده بر در شهریار. در اینجا کوتاه شده دربار است. افساینده با دست و دل بازی برای کیومرث کاخ و در و دربار هم ساخته است، ولی ما این رو نادیده میگیریم و میگوییم که کیومرث بیچاره یا اون مردمان اون روزگار، روزگار یخبندان بزرگ، نه دری داشتن و نه درباری. مردمی بودن آواره، مردمی بسیار ناتوانتر از دیگر زیستمندان، مردمی که ناگزیر بودند به پیروی از دیگر زیستمندان جا به جا شوند از اینجا به اونجا. در آغاز داستان هم دیدیم که رفتن به بالای کوه، چرا که بتوانن پناه ببرن به این قارها، در اونجا پناهنده بشوند. و این فرارفتن بالای کوه با اندیشه و خرد کیومرث نبود، یعنی آدمی نبود، بلکه جانوران بودن و مردمان از این جانوران پیروی میکردن، همه با هم بودن. خب حالا همه جامعه ها کرده پیروزه رنگ. ببینید تا چه اندازه یاوه‌گویی، مردمی که برهنه بودن، جامه نداشتن، حالا همه دارای جامه میشوند، حالا پوست رو کنار گذاشتن، حالا جامه پوشیدن و جامه ها رو پیروز رنگ کرده اند در سوگ سیامک. همه جامه ها کرده پیروز رنگ، دو چشم ابر خونین و رخ بادرنگ. این سخن نیست از راه دور پیداست که از افسوده هاست، چرا که سوگواری ایرانیان پیش از اسلام همواره با رنگ سپید بوده است. جامعه خشن با رنگهای آبی و فیروزه و سپستر سیاه پس از اسلام در ایران روا گردید و فردوسی اینها رو می دانست. فردوسی اینگونه نخواهد گفت که جامعه ها همه پیروز رنگ پوشیدند و چه کردند و چه کردند. برفتند با سوگواری و درد، ز درگاه کیشاه برخواست گرد. نخست اینکه دوباره از کاخ و دربار سخن به میان می رود. افساینده از یاد برده است که کیومرث لخت و برهنه و بدون کار ابزار همراه با دد و دام در کوهستان به سر می برد. دوم اینکه برنامه کی یا کی ویژه کیانیان است. هنوز زمانی بس دراز باید تا برسیم به کیانیان. ببینید با این گونه ژرف‌نگری، با اندکی ژرف‌نگری، با آموختن از استاد فریدون جنیدی میتوان با آسانی راست از ناراست باز شناخت. دد و مرغ و نخجیر گشته گروه، برفتند ویله کنان سوی کوه. نشستند سالی چنین سوگوار، پیام آمد از داور کردگار. درود آوریدش خجسته سروش، که زین بیش مخروش بازار هوش. ببینید جای پای اندیشه های اسلامی در اینجا به روشنی پیداست. پروردگار پیام میفرستد، درود میگوید به کیومرث و میگوید بیش از این مخروش. سپه ساز و برکش به فرمان من. الله میگوید سپاه آماده کن و برکش این سپاه به فرمان من. برآور یکی گرد از آن انجمن، یعنی شاید از دید من بکوچ برو، که این گرد برخواستن هنگامی که شما رو بزرگی از مردمان یا جانوران با هم میروند، خب گردی از زمین برمیخیزد. از آن بدکنش دیو روی زمین، بپرداز و پردخته کن دل زکین. که یه نامور سر سوی آسمان، برآورد و بدخواست بر بدگمان. بدان برترین نام یزدانش را، بخواند و بپالود مژگانش را. از آن پس به کین سیامک شتاف، یعنی تازه جنگ آغاز، رفت به کین سیامک. شب و روز و آرام و خوردن نیافت. خب اکنون ببینیم که این کیومرث کیست و در پهنه رازواره ها و اسطوره های ایرانی کاروبارش چیست. چنانچه پیشتر نیز گفته بودم، ببینید شما جوانان خوب ایرانی، مرواریدهای پنهان در شاهنامه را جز به یارمندی اوستا و بندهش و دیگر بنمایه های کهن ایرانی نمیتوان به دست آورد. یعنی شاهنامه را تنها نخوانید. از همون هنگام که شاهنامه را میخواهید بگشایید، در کنار خود گرامی نامه اوستا را هم داشته باشید. پیشنهاد میکنم برگردان استاد دکتر جلیل دوستخواه. چرا این رو پیشنهاد میکنم؟ نه اینکه دیگران بی ارزش باشند. استاد دوستخواه بسیار کوشیده است که اوستا رو در جام زبان پارسی امروز، زبان پارسی سره بریزد. اگرچه خب گاه ناگزیر برخی واژه های تازی هم به کار برده است، ولی بیش از همه دیگر برگردان های اوستا در جام پارسی سره ریخته شد. این برگردان بسیار بسیار کار ارزشمندی است. از این رو پیشنهاد میکنم، نه اینکه بگویم تنها به یک پیشنهاد پسنده نمی کنم واژه پیشنهاد، بلکه این را یک باید می دانم. اگر اوستا را نداشته باشید در کنار خود، هرگز شاهنامه را درست نخواهید فهمید. دست کم تا پایان روزگار فریدون.
1: هومر جان فرصتمون تموم شده.
0: بله، من هم همینجا سخن رو ببندم و در نشست آینده میپردازیم به همین داستان از دیدگاه اوستا. اونگاه خواهیم فهمید که چه شد.
1: بسیار عالی. پس تا دیداری بعد.
0: سپاس بیکرم.
1: بدرود.

0: ایشون آدم خیلی خشنی بوده و شخصی بوده و این عمومیت نداره، ولی در مجموع که نگاه میکنیم میبینیم از اول تا آخر از سرشار از این داستانهای پرخشونت. البته باز قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم، این رو ما همه میدونیم و من در حضور خانم دکتر بابک البته این رو به خودم اجازه میدم که یادآوری بکنم، خودشون ایشون حتما بهتر از من به این مسائل وارد هستند. ما میدونیم که رابطه جوامع با خشونت متفاوته، یعنی که یک چیزی داریم به نام سوی دو لا سانسیبیلیته، یعنی آستانه حساسیت. میدونیم که آستانه حساسیت در مقابل خشونت از جامعه به جامعه دیگر، از دوره‌ای به دوره دیگر تغییر میکنه و ما الان امروز در قرن 21 خیال نداریم که تاریخ روحانیت شیعه رو با عینک قرن 21 خودمون و با ارزش‌های قرن 21 خودمون، با این جوامعی که امروز در اروپا پسیفیه شدن، یعنی به صلح رسیدن، دیگه با هم جنگ نمی‌کنن، با اون مقایسه کنیم. من فقط برای شما همین مثال رو بزنم که رابطه با خشونت، مثلا شما ببینید در مایه نهیان یا در خاورمیانه یکی نیست با اروپا. تو اروپا اون اتفاقاتی که داره در خاورمیانه میفته اگر اتفاق بیفته خیلی عجیبه. یا شما ببینید حمله‌ای که پوتین کرد به اوکراین اگر 100 سال پیش بود اصلا کسی آخ نمی گفت، اصلا کسی براش مهم نبود، ولی چون جوامع غربی به شدت پسیفیه شدن، به صلح رسیدن، آرام شدن، تحمل این که یک ارتش قوی بره یک کشور ضعیف رو بهش حمله بکنه ندارن، در حالی که 100 سال پیش این اتفاق یک اتفاق کاملا بدیهی طبیعی بود، اصلا کسی در موردش حق نداشت حرفی بزنه. ولی امروز میبینید به هر حال جامعه جهانی تحمل نداره، مقاومت مال نمیدونیم چی کار میکنن، ولی در هر صورت برافروخته شده، برآشفته شده. منظور من از این مثال ها اینه که به شما بگم ببینید چقدر خشونت از جامعه به جامعه دیگه، از کشوری به کشور دیگه، از محیطی به محیط دیگه فرق میکنه. حالا ببینید چقدر این تفاوت داره وقتی که ما به زمان برمیگردیم، در تاریخ نگاه میکنیم. خب یقینا رابطه با خشونت در قرن 16، 17، 18 با قرن امروز که یکی نبوده. حالا ممکنه به من بگید خب روحانیت شیعه به نظر شما امروز خشن میاد، ولی اون موقع طبیعی بوده. با همه این جوانبی که آدم در نظر میگیره، باز وقتی نگاه میکنید میبینید که نه، روحانیت شیعه حتی در قرن 16 17 هم به نسبت اتفاقات آن زمان یک خشونت خاصی رو داره و نمیتونیم بگیم که این طبیعی اون زمان بوده. درسته که اون زمانها جان آدمیزاد بسیار کم ارزشتر از امروز بوده، با این حال میبینیم که این رابطه با خشونت و این رابطه قهرامیز در سایر نهادهای روحانیت ادیان دیگه به این شدت نیست. حالا شما باز ممکنه به من اعتراض کنید بگید بابا جان اگر یادت رفته زمان انکیزیسیون روحانیت کاتولیک چه کرد، مگر یادت رفته چه جنگ هایی کرد، قبول دارم اینها رو، ولی باز من میبینم که در تاریخ روحانیت شیعه خشونت یک رابطه دیگه ای داره. من اینجا صحبتم رو تموم میکنم و تزم رو عنوان نمیکنم و نمیگم چرا این خشونت فرق داره، چون میخوام صحبتهای دوستان و اساتیدی رو که در استیج هستن و من بار دیگه به همه سلام میکنم و ازشون تشکر میکنم که دعوت من رو قبول کردن. صحبتم رو اینجا قطع میکنم و از اینجا به بعد گوش میدم. اگر فرصت شد وارد تز میشم، اگر نشد حتما در جلسات بعدی، برای اینکه اتاق ما اتاق نیست که 10 ساعت ادامه پیدا بکنه. خیلی متشکرم، در خدمت.
1: سپاسگزارم بانو، خوش آمد میگم به بانو سبای عزیز. اگر که دوستان اجازه بدن ایشون رو بشنویم که تازه به جمع ما پیوستن و نظرشون رو در این مورد بدونیم، بعد وارد یک گفتگوی دوستانه خواهیم بود. سبا جان بفرمایید.
2: درود بر شما، درود بر همه دوستان نازنینی که در این اتاق با هم هستیم، به ویژه خانم مهناز شیرالی و شما نازنین و همه دوستانی که اینجا هستن. من صحبت‌های خانم شیرالی رو گوش دادم و فکر می‌کنم شاید باید بگیم نه فقط روحانیت شیعه، بلکه اسلام همواره به خشونت متوسل شده. من بیشتر از این صحبت نمی‌کنم و بیشتر دوست دارم که به وارد تز خانم شیرالی هم بشیم و اگر بتونن پاسخ من رو بدن که آیا فکر نمی‌کنید که خود اسلام هم همواره به خشونت متوسل شده؟ فکر نمی‌کنید که جغرافیای اسلام رو اگر بذاریم روی جغرافیای کشورها، جغرافیای جهل و اسلام روی این کشورها قرار می‌گیره؟
1: سپاسگزارم. بانو شما پاسخ میدید یا برم از دوستان دیگه بپرسم؟
0: یک جواب کوتاه فقط بدم. سبا جان، من مثل که شما نبودین، تشریف نداشتین توی اتاق، گفتم من نگاه هم به روی دین اصولا اینجوریه که فکر نمی کنم دین خارج از انسانها وجود داره، یعنی چیزی به نام اسلام رو من نمیشناسم چون متخصص الهیات نیستم. من به عنوان جامعه شناس فقط مردمی رو که به اون دین اعتقاد دارن نگاه میکنم. در مورد روحانیت هم باز نگاه من روی روحانیت از دید فلسفه سیاسی. فلسفه سیاسی چیه؟ رابطه بین قدرت و جامعه. این رابطه هسته اصلی روحانیت شیعه رابطهش با قدرته که حالا بعدن که نوبتم شد حتما در مورد.
1: سپاسگزارم. آقای ایجادی رو بشنویم، بفهمید.
3: دوستان عزیز میبخشید اگر من صحبت میکنم، هنوز برخی از دوستان هنوز صحبتی نکردن، ولی به هر حال با توجه به صحبتی که آغاز شده، ببینید، یک این که در ارتباط با مسئله فلسفی سیاسی صحبت شد و اتاق هم به همین نام هست، این رو من در این زاویه میبینم که فلسفه سیاسی برمیگرده به اساساً مسئله قدرت سیاسی، حکومت، دولت، قانون، سیاست صلح و جنگ، مانند آنچه که امروز شاهدش هستیم در اوکراین و تجاوز پوتین، و همچنین مسائلی که مربوط به اساساً خود ویولانس یا قهر یا خشونت در تاریخه. خاطرم هست یک زمانی یکی از به اصطلاح کتابایی که منتشر شده بود در سالهای 70، منظورم اینه که البته بعدرم انتشار پیدا کرد، مجموعه نوشته‌هایی بود از فردریش انگلس درباره نقش خشونت در تاریخ که نگاه نوعی نگاه مارکسیستی در اون وجود داشت، و این برمیگشت به این که نظرش بر این بود که به دنبال انقلاب فرانسه آنچه که اتفاق افتاد یک نوعی در واقع تمایل به تقدس نسبت به امر خشونت بیش از پیش روش پیدا کرد که حتی رسیدیم به شکل فرمولتری توسط نگاه مارکسیستی که به هر حال خشونت انقلابی نسبت به بورژوازی، پرولتاریا علیه بورژوازی، و این خشونت انقلابی و یا به نوعی خشونتی مقدس هست، هرچند که از نظر در واقع دینی نبود البته. و بنابراین بحث بسر این بود که نقش خشونت در تاریخ بشری چیست، که البته واقعا یه بحث بسیار بسیار عمیق آنتروپولوژیک، انسانشناسانه و جامعه شناختی هستش، ولی به هر حال در این دوران به خصوص یک گفتمانی نیز بیش از پیش بالا آمد که به هر حال خشونت داریم، خشونت در ضمن نه تنها خشونت وجود داره که این از نظر جامعه شناختی ما نمیتوانیم این کار بکنیم، بلکه خشونت های چی نوعی انقلابی به معنای مقدس هم نیز وجود دارد، یعنی توجیه شدن اون نوع خشونتی که برای یک اهداف، حال در این مورد هدف طبقاتی یک طبقه اجتماعی مانند پرولتاریا علیه مثلا بورژوازی باشه. خب بنابراین در بستر جامعه ما نیز این نوع تفکر آمد و رخنه کرد و به همچنین وجود دارد، و در کنار این تفکر در ضمن آنچه که مربوط به اسلام هست، یعنی اینکه دین اسلام هم به نوبه خودش عملا در طول تاریخ ایران مسئله قهر و خشونت رو هم در پراتیک خودش عملا انجام داد، و هم در گفتمانها و یا نظریاتی که در مورد اسلام یا شیعه‌گری البته بوده است، این نیز پررنگ بوده. من نمیخوام به تمام فصل‌های گوناگون تاریخ ما با تجاوزهای بر حال اسلام و همچنین در دوران صفویه با سرکوب اهل سنت و برای پیروزمند کردن شیعگری و غیر و غیر بپردازم تا حتی برسیم به دوران جدیدی که مانند در درون جمهوری اسلامی تمام خشونت‌هایی که توسط حکومت اسلامی علیه جامعه و وقتی میگم جامعه یعنی تمام گروه بندی‌ها و قشرهای گوناگون جامعه عملاً اینها مورد این خشونت قرار گرفتن و از جمله در واقع اعدام‌های سال 80 همون فردای انقلاب اسلامی اعدام‌های بسیار وحشتناکی که انجام دادن نسبت به رهبران مسئولان ارتش در اون زمان و پس از اون گرایش‌های سیاسی گوناگون و گروه‌های انتلکتوری و روشنفکری و هنرمندان همینطور ادامه پیدا کرد و همچنین نه تنها کشتارها بلکه خشونتی که علیه زن هست در ارتباط با اسید پاشیدن هست خشونت‌های واقعا گوناگونی که درها در جامعه ما اتفاق افتاده. حال این خشونت درسته که در عرصه میتونیم بناگزیر مطلب کنیم که در ارتباط با فلسفه سیاسی بله این نوع خشونت در ضمن ارتباط دارد با همون مفهوم فلسفه سیاسی که بنابراین خشونتی در عرصه سیاست توسط حکومت سیاسی به کار میره منتها در ضمن این خشونت پیوند خورده به یک سلسله ریشه‌های دیگر مانند ریشه‌های ایدئولوژیک اون و این هم منجر میشه به این که چه سیاست‌هایی رو امروز در ایران ما پیاده میشه و نه تنها در ایران ما بلکه توسط این حکومت در جهان در ضمن پیاده میشود. فقط یک لحظه فکرم رفت به سلمان رشدی و خاطرتون هست که فتوایی که روحانیت از جمله مشخصا آقای خمینی داد برای کشتار یک نویسنده جایزه تعیین کرد و این رو ما دیدی و بارها هم در طول تاریخ خودمون و همچنین تاریخ معاصر نیز پیوسته فتوا دادن ها علیه این شخص یا اون شخص یا به لحاظ گرایش دینیشون یا گرایش اندیشمندانشون به هر حال این نوع وحشیگری عملا وجود داشته است. خب حال با توجه به این هست که من فکر میکنم که ببینید نکته مهمی که هست اینه که آیا این ریشه به اصطلاح این خشونت رو خشونت وقتی که وجود داره جامعه رو منکوب میکنه جامعه رو نمیذاره به شکل عادی و به شکل متعادل از یک موضعی به موضعی دیگر از یک اندیشه به اندیشه دیگر حرکت بکنه و انسانها رو دستخوش یک سلسله عملا روانپریشی و نوعی در واقع بیماری های سادیستی و خشونتبار میکنه. من همیشه از جمله موردهایی رو که گفتم اشاره من به ماجرای مربوط به زمان به عنوان نمونه محرم هستش عاشورا و مجمع مراسم دیدنی زمین هستش بلنگوی مثل کسی باز هستش دوستان و به این ترتیب هستش وقتی ما میریم که در همین عاشورا چه چیزی برجسته هست خب برپایه نوعی برحال اسطوره گرایی یا دینی هستش که بسیار بسیار بر پایه واقعیت ها نیست اینها افسانه های ساختگی در ارتباط با خاندان بنی هاشم هستش. از سوی دیگر اون چیزی که مطرح هستش مسئله خشونت یعنی این که غم زدن، زنجیر زدن، سینه زدن، گل بر سر مالیدن، خود رو در درون گل به اصطلاح انداختن اینها یا نسبت به خود یعنی بدن انسان هست یا نسبت به دیگری که در این حالت ما با پدیده سادیسم و مازوخیسم مواجه هستیم که دو امر بیماری هستش که عملا مسئلهش صدمه زدن و آسیب رساندن به بدن انسان هست و ما میدونیم که از نظر حقوق انسانی صدمه زدن به بدن انسان یا روان انسان در واقع یک خطای عظیم و همچنین یک نوع جنایت محسوب میشه. خب با توجه به این بله در درون این دین و از جمله شیعه‌گری این خشونت وجود داره و خشونتی هم که آخوندها دارن شما نگاه کنید در برخی از این اتاق‌ها البته برخی هاشون خیلی آرام هستن ولی به محتوا دقت بکنیم به محتوایی که میگوین تا میخواهید انتقاد بکنید میگوین نه حق ندارید به خاطر اینکه شما ناسزا میگویید. نخیر، بس بسه این هستش که خود اون ایدولوژی، خود اساساً خط 12 امامی، آیا نگاهی بکنیم آیا خود این بیان یک در واقع خشونت هست یا نه؟ خشونت کلامی زمانی که در داستان مربوط به امام زمان، همونطور که دوست گرامی هم نیز بهش اشاره کرد، وقتی میگوین میآید و عملا جهان رو به خون میکشه زیرا دیگران به شیعیگری اعتقاد ندارن و او میماند که برای به اصطلاح به دیگران رو به خط خودش بکشونه، این پیام صلح نیست، پیام شکنجه و پیام خون هستش. بنابراین هم در تاریخ گذشتش، هم در تاریخ امروزی در درون جامعه و هم در ارتباط با پیامی که برای آینده میدهد، شیعه‌گری با خودش چی رو هم میکنه؟ خشونت رو داره ترویج میکنه در جامعه ما. و زمانی که شما این خشونت رو، یک سری نظری مارکسی گفت خشونت انقلابی، بنابراین بر اساس این می توانستیم بورژواها رو بگیریم و به اصطلاح بکشیمشون. خب از این سو میگوین در واقع خشونت، خشونتی که در راستای توحید هست، در راستای خواست امام زمان هست. خب به این ترتیب انسان در این وسط چی شده؟ قربانی شده. انسان به عنوان حقوق انسانها، حقوق بشری در واقع در اینجا نمیتواند وجود داشته باشد. و این رو گفتم و فقط یک نکته، یکی از افرادی که آمده بود بالا، من این رو به مدیراتور جلسه هم نیز اطلاع دادم، یه تابلوی رو در دست گرفته که عکس من هست با یکی از دوستانی که ایشون فکر میکنن که من از این عکس در واقع حراسی دارم، یعنی در واقع یکی از افراد حکومتی هستش و این عکس که امروز هم در فیسبوک من، در عکسای در فیسبوک من وجود داره، عکس من با شرب هست. شرب کسی هست که در واقع توسط اسلامگرایان کشته شد در پاریس و یکی از مسئولین یا در واقع سردبیر شالی ابدو بودش و ایشون از جمله دوستان من بودن. من همیشه در برابر اسلامگرایان و در برابر فتوا دهندگان همیشه ایستادم و در کنار تمام کسانی که به آزادی اندیشه و به نقد امر مذهب پرداختند و حتی به طنز گرفتن این مذهب پرداختند، با اونها همبستگی دارم. و بنابراین منتهای مراتب به هر حال وقتی پشت این سایت می رفتیم فحاشی رو نسبت به من انجام داد. پس بنابراین من پنهان نمی کنم، این هم بیان یک نوع دیگه جلوه‌ای بود از این در واقع خشونت اسلامی که یک هیئت تحلیلی بزرگ رو در ارتباط با یک نشریه شارلی ابدو در واقع اینها با مسلسل داغون کردن و وقتی که اومدن در تروریستا بیرون در خیابان داشتن فریاد می زدن، گفتن که انتقام پیامبر اسلام رو گرفتیم. خب بنابراین در ذهن آخوند، در ذهن تروریست، این ایدولوژی تبدیل شده به یک ایدولوژی دینی که امر مقدس میبینه. بنابراین در راه الله هر گونه خشونتی، هر گونه در واقع قتلی مجاز هستش و بنابراین ما این روان این انسانها رو باید مورد بررسی قرار بدیم و همچنین ریشه های ایدولوژیکی که منجر به این نوع رفتارها میشن رو نیز در نظر داشته باشیم. متشکرم.
1: سپاسگزارم. بله، یه خوش آمد میگم به آقای کاوه آزاد که به ما پیوستید. صحبت از ریشه یابی و روان این دوستان شد، میریم به سراغ بانو میترا بابک که در نظرشون رو بشنویم. بفرمایید.
4: خواهش میکنم. درود میفرستم سبا کاوه جان و همه عزیزان که تازه وارد شدید. متعجب شدم اولا از صدای بهلول، برای اینکه من یک صدای دیگری از بهلول شنیدم، یک تون صدای متفاوت. اما در ادامه صحبت‌های دکتر ایجادی عزیزم، اتفاقا برای منم پرستادند و خیلی خوبه که اینجا در به جای اینکه به خودشون پیام بدم، اینجا فکر کردم که در همینجا در ادامه صحبت شما پیام بدم. من همون موقع که این بلا سرش چالی ابدو اومد، یک سمینار گذاشتم به انگلیسی در لندن و در مورد تروریست، ریشه های تروریستی، ریشه های اسلام و همچنین با فریاد زدم که من چارلی ابدو هستم، من فرخنده هستم، من این هستم و آن هستم. پس بدانید که با این تعصبات شما که به راحتی شمشیر به دست میگیرید، حتی در کشورهایی که پناه بردید و بالاترین امکانات رو به صورت مجانی دارید استفاده میکنید در بلاد کفر به رغم شما، اما بدانید که چقدر جنایتکارید و چقدر وجدان شما، یعنی انسان وقتی که تعصب داره وجدانش رو از دست میده. انسان ایماندار دیگه نمیتونه وجدان داشته باشه، حتی برای عزیزترین عزیز خودش. و همین دلیل خواستم اینجا ابراز بکنم که بنده همون عکس رو با افتخار به دست میگیرم در کنار آقای ایجادی و فریاد میزنیم بس است تعصب، بس است خونریزی، بس است قتل‌های ناموسی. شرم بر شماها که حتی دست بر چاقو میبرید و بر داست برای عزیزترین عزیز خودتون، زیرا که دمه ولی یه دم هستید. این است مهناز عزیزم، شما گفتید که در مورد دین دخالتی ندارم. من دارم، چون روانشناسی رو از دید فردی، خانوادگی، فرهنگی، عقیدتی، دینی، ایدئولوژی، اجتماعی و سیاسی همیشه نگاه کردم و همیشه هم نگاه خواهم کرد. به همین دلیل به خودم اجازه میدم از دید روانشناسی وارد بشم و این مسائل رو عنوان بکنم. و فکر چرا؟ به خاطر اینکه هر فرد، فرد ما در هر گوشه‌ای در این کره زمین به دنیا میایم، دقیقاً از همه این ابعاد شخصیت ما رشد پیدا میکنه. به همین دلیل که من به خودم اجازه میدم که وارد این مباحث بشم از دید روانشناسی. و چقدر خوشحالم که این اتاق واقعا باز شده و این موضوعات بسیار مهم رو در کنار همدیگه باز کنیم و این تابوها و این تعصباتی که جنایت پشت جنایت آورده، ببینید الان پوتین چه کرد، یک استالین دوم و یک هیتلر دوم از ایدئولوژی خودش، و ATS رو به پوتین نشسبانید. اینا مسائل ATS مکتب نیست و همه اینا رو ما باید بارها و بارها، هزاران بار باید باز کنیم، برای اینکه افرادی هستن که تازه وارد کلاب هاوس میشن، نه مسائل دینی و درون دینی رو همچنان نمیدانند و نه در مورد ATS که یک پدیده تازه است در، مخصوصا در جهان خاورمیانه، در بخش خاورمیانه و ایران خودمون، بهتره که هزاران بار هر صحبتی تکرار بشه. ممنونم از حضور همه شما عزیزان.
1: سپاسگزارم بانو. آقای امیری، من خیلی خوشحال میشم که اگر که صحبت شما اونچه که هست در رابطه با اینکه اگر فکر میکنید که این ذات اسلام هست یا فقط مختص به روحانیت همیشه، توضیح بفرمایید. ممنون میشم. بفرمایید.
5: خواهش میکنم. من در فصل اول عرایزم به مسائلی پرداختم در حوزه فلسفه سیاسی، بحث ارزش‌ها، اصول و آن چیزی که به سازماندهی یک اندیشه کمک میکنه. در فصل دوم عرایزم که همینک تقدیم میکنم، برمیگردم به یک جنبه بسیار مهم تا آرام آرام این مسئله باز بشه. و ما وقتی صحبت از سیاست میکنیم، سیاست ابزاره برای رسیدن به یک هدف. به عنوان مثال، وقتی شما به دنبال آزادی هستید، در سیاست باید بیاندیشید که چگونه میتوانید آزادی رو محقق بکنید، ابزارهای شما چیست، و ابزار برای این مهم است که بتواند با قدرت آن هدفی رو که شما دارید محقق بکنید. به همین دلیل است که اندیشمندان حوزه سیاست اساساً سیاست رو شناخت مناسبات و اعمال قدرت میدونن. من از اینجا میخوام برگردم به یک مسئله مهم، با اون این که ما مؤلفه هایی داریم که اینها قدرت ایجاد میکنن. شما ثروت رو دارید، ثروت قدرت ایجاد میکنه. شما خشونت رو دارید، خشونت هم قدرت ایجاد میکنه. در بسیاری از جوامع علم هم قدرت ایجاد میکنه. در واقع این اتوریته ها و قدرت ها در هر جامعه ای از یک قدرت خاصی برخوردارن. اگر شما امروز در ایالات متحده یا غرب بخواهید با خشونت ایجاد قدرت یا اتوریته بکنید، این خشونت نه تنها مذمومه، بلکه به شدت هم اون قدرتی که شما میپندارید رو تضعیف میکنه، یعنی هیچ جایگاهی در میان مناسبات سیاسی مردم نداره. اما ثروت، بله، علم، بله، شما می توانید از اینها به بهترین نحوی در اون گستره سیاسی استفاده ببرید. خشونت ابزار قدرتی بوده در جوامع اولیه، جوامعی که در اون ثروت هنوز به آن اندازه دوام پیدا نکرده، علم هنوز اتوریته پیدا نکرده، و در این جوامع شما خشونت رو به عنوان یگان دلیل حقانیت میتوانید ببینید. یعنی اگر انسانی خشن هست کار او درسته. تعبیری که ماکیاولی داره در حوزه سیاست هم همینه. او با استفاده از تجربیاتی که به خاطر دانش تاریخی داشته در حوزه در واقع امر سیاسی به این مسئله پی برده بود. یعنی او اشاره کرده بود دو حوزه جداگانه رو که یک حاکم میتواند از اونها بهره ببره. یکی حیطه فضیلت بود که اگر حاکم دارای این فضائل بود، حیطه او به

0: تصادف و اقباله که ماکیاولی این رو مذموم میداند، یعنی چیزی که خارج از امر حاکمه. هر چقدر حیطه بخت و اقبال گسترده تر باشه و حیطه فضیلت کوتاه‌تر، عمر شهریار کمتره، قدرت او محدودتره. هر چه حیطه فضیلت بیشتر باشد و حیطه بخت و اقبال و تصادف کوتاه‌تر، قدرت شهریار بهتره، حکومت او مستقرتره، دائمتره. این رو چرا عرض میکنم؟ این رو عرض میکنم که دوستان بدانن تا قبل از ماکیاولی، خب ما در حوزه اندیشه دیدگاه هایی داشتیم نزد فیلسوفان یونانی که مفاهیمی از عدالت داشتن، حاکمی که خیرخواه باشه، نصایحی که به او میرسید. اما در عرصه عمل ما با مفاهیمی مواجه بودیم که الزاماً اخلاقی نبودن، اما میتوانستن به قدرت یک حکومت یا یک ایدئولوژی کمک کنن. در اسلام هم همین مسئله رخ داد، یعنی اسلامی که در ابتدا سعی کرد جنبه هایی از همزیستی مسالمت آمیز رو چه با ادیان چه با مردم دیگر برقرار بکنه، موفق نشد. یعنی حیطه تصادف و بخت و اقبال گسترده تر بود، اسلام توفیق چندانی حاصل نکرد. اما در ایدئولوژی اسلامی آرام آرام بدین سمت رفتیم که باید از حیطه فضیلت بیشتر کنیم و از حیطه بخت و اقبال کمتر. الزاماً هم عرض کردم این فضیلت ربطی به اخلاقی بودن ندارد، بلکه ابزارهایی است که یک حاکم میتواند اون رو برای هدف خودش به کار بگیره. خشونت یکی از این ابزارها بود. پس بنابراین من از دو راه رسیدم به یک مسئله. یکی مسئله اتوریته خشونت در جوامع اولیه که قدرت ایجاد میکرد، مناسبات قدرت رو تغییر میداد، و دیگری بحث خشونت برای اینکه یک حاکم بتواند قدرت خودش رو در دستان خودش نگه داره، به بخت و اقبال نسپره. در درون اسلام وقتی این نسخه جواب داد، یعنی در 10 سال زندگی پیامبر اسلام در مدینه، شما غزوات متعدد میبینید، لحن خشونت آمیز در کلام میبینید که چه از جانب الله گرفته یا پیامبر اسلام نسبت به دیگران رخ داد، و این خشونت مقدس و نهادینه شده ابزار قدرتی شد که جواب هم داد. یعنی اسلام توانست با این خشونت بخش اعظمی از مردم رو ساکت بکنه، بتواند دستاندازی بکنه به ممالک دیگر، ایدئولوژی خودش رو حقیقت مطلق بدانه. و وقتی این نسخه جواب داد، طبیعی بود که بعدها هم به کار گرفته بشه. روحانیت شیعه هم از این قاعده مستثنا نیست. او یک سابقه تاریخی داره، یک میراثی رو داره که داره در اون میاندیشه. حتی به دست گرفتن قدرت و ایجاد تئوری‌های مثل ولایت فقیه در اندیشه‌های ملا احمد نراقی و دیگران برگرفته از اون حیطه بختی بود که روحانیت در دوران بعد از صفویه با اون مواجه شد. یعنی زمانی که صفویه آمد، قدرت رو به دست گرفت، روحانیت رو هم تا حدودی شریک کرد، روحانیت دارای منزلتی شد، جایگاهی پیدا کرد. اما بعد از صفویه به خاطر اون نگاهی غیر دینی که نادر و دیگران داشتن در حکومت افشاریه و زندیه، روحانیت طرد شد. عده‌ای به هندوستان رفتن، عده‌ای به عراق رفتن، پراکنده شدن. این تجربه در ذهن روحانیت جای گرفت که ما باید برگردیم و این بار برای ایجاد خشونتی که مطلوب ماست، میخوام جامعه رو به سعادت برسانیم، باید حکومت رو هم در دست بگیریم. یعنی ابزاری که بتواند اتوریته ایجاد بکنه، اقتدار ما رو مشروع بکنه، تا ما بتوانیم این احکام خشونتبار رو در درون جامعه اجرایی بکنیم. بنابراین خشونت به عنوان یک مؤلفه‌ای که مناسبات سیاسی رو تغییر میدهد در جوامع بدوی وجود داشته، به کار گرفته میشد. و این خشونت هم در درون سنت اسلامی که هم برگرفته از محیط جغرافیایی خاص یا اندیشه‌های خاصی بود، به شکل مقدس جلوه‌گر شد تا هم بتواند حیطه اقتدار الله، پیامبر و خلفا رو رسمیت بده، کسی جرأت دستاندازی به اون رو نداشته باشه، و از طرفی هم بتونه برای اون مقصودی که اسلام به دنبال اون بوده به کار بیاد. یعنی آن چیزی که اسلام به دنبال اون بوده که همه رو در این ایدئولوژی مستحیل بکنه، همه رو پیرو به این ایدئولوژی بکنه تا دیگر بتواند در واقع در برابر پدیده‌های دیگر بایسته. من عرضم رو تا اینجا کوتاه می‌کنم. اگر فرصتی بود در فصل سوم سعی می‌کنم نکات دیگری هم عرض کنم.
1: درود و سپاس جناب استاد امیری عزیز. اگر از مادرتای محترم

0: کامنتی ندارن صحبت ندارن چندی از دوستان رو بشنویم با اجازتون. اوکی من کسی رو نمیبینم مایک بزنیم. جناب دکتر سپهر اربابی عزیز خیلی خوش آمدید، شما رو میشنویم.
1: خیلی متشکرم که منو توی این جمع وزین دعوت کردید که صحبت بکنم. برای من خیلی ارزشمنده این فرصت. خیلی ممنونم که به هر حال من رشتم نجوم، امیدوارم که مطالب من برای شما شنیدنی باشه و خوشحال میشم که نقدش بفرمایید. به عقیده من خشونت برخواسته از خواستگاه فرگشتی انسانه، یعنی ما نمیتونیم وانمود بکنیم که انسان یک موجود متمدن و فرهنگی هست در صورتی که تمدن امروزی بشری شاید مثلا چند هزار ساله، ولی ما میلیون ها سال فرگشت پشت سر خودمون داریم تا به این نقطه رسیدیم. بنابراین این پدیده این که خشونت در جوامع مختلف به شکلهای مختلف در ادیان، در زندگی، در هر جا وجود داشته باشه، این چیز خیلی عجیبی نیست از نگاه من به تا جایی که من درکش میکنم. اما چون به طور مشخص این روحانیت شیعه و خشونت، اجازه بدید که در این مورد من نظر خودم رو بگم. ببینید، دین از دید من سه بخش داشته: یه بخش جهانبینیه و اون بخش فردی انسانه و بخش اجتماعی. به طور در طول مدتی که داریم رشد اجتماعیمون رو انجام میدیم، من فکر میکنم هنوز خیلی مونده تا واقعا به یه نقطه بالغانه‌ای در جوامعمون برسیم، چه غربش چه شرقش چه این وچه اون ور، این داریم یاد میگیریم که اینها رو از همدیگه تفکیک کنیم. یعنی جهان بینیمون رو اختصاص بدیم به دیدگاه علمی، در مسائل اجتماعی یاد بگیریم که با دیدگاه های مختلف، ادیان مختلف، قومیت های مختلف با همدیگه مسالمت آمیز زندگی بکنیم، قوانین و اخلاق رو جدا از دین بتونیم تعریف بکنیم. اینها نیازمند رشده و در جهتی که رشد میکنیم این تفکیک ها رو داریم یاد میگیریم، و اگر جایی اینها به هم گره خوردن، این نشون دهنده عدم رشد این جامعه است. یعنی زمانی که من علم رو بخوام از دین در بیارم یا قوانین یا اخلاق رو از دین بخوام استخراج بکنم، اینجا نشون دهنده اینه که این جامعه هنوز رشد خودش رو نکرده. اما اونچه که مشخصا در مورد خود وضعیت خود امروزی ما میتونیم بگیم به عقیده من این هست که ما شاهد علائم ابتذال هستیم. یعنی جامعه ما در حال فروپاشیه. این فروپاشی جنبه اخلاقی داره، جنبه کلامی داره. توی همین کلاب هاست ما شاهد این هستیم که چگونه میشه یک فروپاشی ابتذالی رو وارد هر حوزه‌ای کرد، جایی که مثلا شما بحث علمی یا اجتماعی یا دینی انتظار دارید، این به الفاظی آغشته میشه که جاش اونجا نیست و من این رو آلودگی و ابتذال میدونم. اما اینها علائمشه. علتش چیه؟ علتش از دید من این هست که ما مشکلات اصلی جامعهمون رو نتونستیم حل بکنیم. ما که میگم مجموع ماست، نه اینکه آنهایی که قدرت دارن، مجموع ما نتونستیم حل بکنیم، عاجزیم از حل مشکلاتمون. و وقتی که چنین اتفاقی میفته، توسل به خشونت به عنوان یک استراتژی هم حتی اسمشو نمیشه گذاشت، یه واکنش چیز نسنجیده و رشد نیافته نابالغانه بروز میکنه. همونطور که یه پدر وقتی مثلا احساس میکنه که فرزندش حرفشو گوش نمیکنه، با خشونت برخورد میکنه، معلم سر شاگردش یا دانشجوش فریاد میزنه، این همین پدیده رو ما در حاکمیت داریم. وقتی نمیتونه مشکلات جامعه رو حل بکنه و یا اون قدرت کافی رو نداره که چیز بکنه، به خشونت متوسل میشه که مردمی رو که اعتراض میکنن برگرد برگردونه به خونه هاشون. این نشون دهنده عدم رشد جامعه ماست و به عقیده من ربطی به مستقیما ربطی به یک دین یا یک مثلا چی بگم یک روحانیت اون دین نداره. یک چیزی هست که در جوامع مختلف به شکل‌های مختلف بروز میکنه و البته گریبان ما رو هم گرفته. من پایان صحبتم هست، من فقط آخر صحبتم میخوام به این موضوع اشاره بکنم که قطعا راه حلش رسیدن به اون مهارت‌های اجتماعی و فردی هست که ما بتونیم از راه حل‌های غیر خشونت، جدا از دور از خشونت، مشکلاتمون رو حل بکنیم. و یکی از مسائل این هست که با فرایندی به نام فرایندی که من اسمشو میذارم تشدید یا کانفلیکت اسکلیشن، با این فرایند آشنا باشیم، بتونیم چیز بکنیم، بتونیم این مراحل کانفلیکت اسکلیشن رو یا تشدید اون درگیری ها رو تشخیص بدیم. طور مثال وقتی دو نفر دعواشون میشه، اول جلوه هم پیچیدنه، بعد نمیدونم فوش دادنه، بعد این میره چاقو میاره، اون یکی زنجیر میاره، اینو من بهش میگم کانفلیکت اسکلیشن یا تشدید اون درگیری. حالا بایستی راه های این رو یاد بگیریم که از در هر مرحله از این جلوگیری بکنیم. و این چیز رو مثلا من توی رشته رزمی که تدریس میکنم، ما بخش کودکان رو داریم که آموزش پرهیز از خشونت داره برای کودکان، این رو روش کار میکنیم و اگر فرصتی باشه من اینو با جزئیات بیشتر میتونم بهش بپردازم. ولی به هر حال این بخشی از جامعه ماست و این رو میبایستی به اون رشد اجتماعی برسیم و هممون رو میگم که بتونیم از این پدیده ناپسند جلوگیری بکنیم. متشکرم که من رو شنیدید.
2: سپاسگزارم. خیلی خوشحالم از اینکه این بحث تا اینجا به همین صورت خیلی نمیخوام بگم مؤدبانه، خیلی خوب پربار داره پیش میره. از آقای آزاد عذرخواهی میکنم بابت اینکه من 5 دقیقه نبودم، معذرت جان اطلاع نداشتن نوبت شماست. خواهش میکنم شما رو بشنویم.
3: نظری ندارم، دوستان دیگرم میشتم، تازه به جمعتون اضافه شدم و اگه بدی منتظر میمونم.
2: خیلی سپاسگزارم. من بیشتر درخواستمون این هستش که بین مادریتورهای بحثی صورت بگیره، بعد دوستانی که در استیج هستن اگه سوالی داشتن بفرماین، بعد ضمن این که اگر سوالشون رو پرسیدن یا اگه کامنتی دارن گذاشتن خودشون تشریف ببرن رو استیج که ما بتونیم کنترل کنیم. آقای امیری بفرمایید، شما مایک میزنید.
4: خواهش میکنم. من یک نکته رو ناظر به فرمایشات سپهر عزیز دارم. بله، من هم موافقم دیدگاه فرگشتی یا ژنتیکی که در میان همه انسانها هست، اما مسئله این است که چه چیزی سبب میشود که یک انسانی از کشتن دیگران تن بزنه؟ همه عزیزانی که در این اتاق هستند فکر میکنم این خصیصه رو دارن، اما ایده خیلی راحت کودکان رو بکشن، زنان رو بکشن، مردان رو بکشن. من فکر نمی کنم مسئله فرگشتی تا این اندازه عمیق باشه، بلکه من معتقدم ایدئولوژی هایی هستند که خونساسازی ذهنی انجام می دهند. یعنی درسته که انسان ها تا حدی قدرت رو دوست دارند، خشونت رو شاید مطلوب بپندارند، ولی گاهی ایدئولوژی ها این بستر رو فراهم می کنند که یک انسان بتواند راحت تر و حتی مقبولیت عام از نظر خودش دست به خشونت بزنه. یعنی شما وقتی یک ایدئولوژی رو دارید که معتقد هست زنان قاعدتاً انسان نیستن، طبیعی است که به قوانین تبعیض‌آمیز بر علیه زنان راحت‌تر رأی میده، حتی اون رو تثبیت میکنه، حتی در صدد اجرای اونه. اگر ایدئولوژی به شما بگوید که غیر همکیشان شما کافر هستند یا محدودالدم هستند، واجب القتل هستند، در بریدن سر اونها ممکن است آن شخصی که این ایدئولوژی رو باور کرده و این ایدئولوژی خونساسازی ذهنی انجام داده، برای او ارزش باشد که دیگران رو بکشه. به نظر من مقوله فرگشتی یک بستر حداقلی ایجاد میکنه، اما ایدئولوژی ها میتوانند به شدت این تبعیض ها، این نوع رفتارها رو دامن بزنند و حتی او رو مشروع نشان بدن. برای همین یک مؤمن ذوب شده در بحث های ایدئولوژیک چه بسا میتونه خیلی راحت با اون خونساسازی ذهنی خودش دست به انواع اقسام خشونت ها، چه خشونت های کلامی، چه خشونت های فیزیکی ببره. عرض دیگری ندارم. ممنونم از شما.
2: سپاسگزارم آقای سپر. شما
5: در حد 30 سالیه عرض بکنم. ببینید، خاصیت فرگشتی خشونت، و من اینجا ارجاع میدم به کتاب خانم
6: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت یکی از هموطنان عزیزمون هستم که یه سری کارهای خیلی متفاوت انجام داده و من نمیخوام خیلی خودم راجبش صحبت بکنم، میخوام دیگه از زبون خودش بشنوین. پس بریم به سراغ مگوس عزیز و پای صحبتهای ایشون بشینیم. مگوس جان درود بر تو.
7: اهلا الا سعید به وجودی هنا، شکرا جزیرا الا دعوتک. اسمی مجوس من ایران. ما باید به زبون در واقع مردم صحبت کنیم یا به زبون ایرانی بود؟ من اینو متوجه نشدم.
6: به زبون ایرانی.
7: ایرانی، اوکی اوکی. درود بر شما، من مگوس هستم، ایرانی، و جزء افتخاراتم هست که ایرانی هستم و کار موزیک انجام میدم و ژانرمون ضد اسلامی هست و ایرانگرا، و چندین و چندین سال به دلیل مشکلاتی که تو ایران برام به وجود اومد بعد تحصیلات مجبور شدم ایران رو ترک کنم و به کشورهای متفاوت پناهنده شدم تا بتونم یه زندگی ساده رو بدون دردسر با هنر داشته باشم.
6: مگوس جان، شما همین اصلا از همین چهره شما رو که آدم میبینه یه مجموعه از سوال به وجود میاد. من اول میخوام از خود نام شما شروع کنم. مگوس، شما اول که به دنیا آمدی اسم شما رو گفتن مگوس، بعدن این اسم رو درست کردی خودت؟
7: نه، من نصفم در واقع اسرائیلیه، نصف دیگه هم ایرانی. از مادر اسرائیلیم و مادرم پیگن بود، بدوین، یهودی نبودن، و پدرم زرتشتی بودن، مسلمون نبودن. و اون شناسنامه ای که من توسط اسمی که مادرم میگوش مگوس هست، در واقع به عربی میشه مجوس، یا به زبان فارسیمون همون مغ هست، و این کلمه در طول تاریخ حرکت میکنه. از زبان میخی اومده به نام مگی، و تو آمریکایی بهش میگه مجای، و به اروپا رفته و ماجیک شکل گرفته این طریق. یعنی ریشه کلمه ماجیک، جادو، از مغهای ایرانی بوده. این نشان رو من به افتخار از مادرم دارم.
6: چرا؟ پس یعنی جادو میکردن مغهای ایرانی، یا یعنی اینکه به نظر دیگران جادو میومد؟
7: دانا بودن و مغها نقششون اینه که هیچ وقت شاه نمیشن، همیشه در وزیر میمونن، چون به علوم ستاره شناسی، ریاضیات، به تمام اون علومی که تو ایران قدیم اتفاقی که ما در واقع برای اینکه بتونیم بحث رو ادامه بدیم باید یه ماتریکس هایی تعریف کنیم، یعنی یک مجموعه ها، یه فضاهایی تعریف کنیم که کلماتمون قابل مفهوم باشه. در ایران قدیم، در اون چیزی که اوریجینال بوده و تنها سیویلیزیشن،
6: تمدن، سیویلیزیشن،
7: تنها تمدنی که روی زمین ما شاهدش بودیم، تمدن ایرانه، چون بقیه داستانا تمدن نیستن، یک خورده شکسته بافته دزدیده شده وام گرفته هستن. و راجب اون تمدن که داریم صحبت میکنیم، چون تمدن باید معماری داشته باشه، موسیقی داشته باشه، به شکوهی رسیده باشه، دوام داشته باشه، پس این باید یک علمی داشته باشه، باید به یک خردی رسیده باشه، و این مجموعه از این خردها در مدرسه های قدیم ایرانی به این شکل بوده که شما وقتی وارد می شدین تمام این علوم رو بعد یاد می گرفتین، از ریاضی، جغرافی، ستاره شناسی، موسیقی، پزشکی، تمام اینا رو که شما فارغ التحصیل که می شدین یک فرد معمولی بودیم.
6: حالا میرسیم به این هم اگوشن. من میخوام اول برگردیم به این که چی شد که اصلا به اینجا رسیدیم و شما الان هم از نظر ظاهری این همه تغییرات کردی و هم از نظر فکری، حالا میدونم به هر حال در طی زندگی یه سری تجربیاتی داشتی، من میخوام که اون تجربیاتو تا اونجا که میشه با ما به اشتراک بذاری. از اول به هر حال شما از مادر اسرائیلی، نه یهودی، از مادر اسرائیلی و پدر زرتشتی، چی شد اصلا مادر پدرت کجا با هم آشنا شدن؟ داستان چی بود؟
7: پدر و مادر من متاسفانه یا خوشبختانه، چون من کشورم را دست دادم و مهاجرت کردم و و جا به جا شدم از اون فضای خودم و این نسبتش رو نمیدونم باید بگم خوبه یا بده، ولی خب چرخ زندگی میچرخه. پدر و مادر من هر دو نظامی بودن در نیروی هوایی و تعلیم دیده نیروی هوایی آمریکا بودن و برگشته بودن به ایران و خدمت میکردن و پدر و مادر من در آمریکا تو اون دوره هایی که بود با هم آشنا میشن.
6: پدرتون و... یعنی که تو نیروی هوایی خلبان بودن یا کار دیگه ای میکردن؟
7: پدرم خلبان بود، مادرم مسئول تلتایپ فرودگاه.
6: تلتایپ میشه برج مراقبت میشه تلتایپ
7: برج مراقبت بله. و منو تو در واقع بین ایران و اسرائیل در حرکت بود قبل از 1979، خیلی روابط خوبی بود بین این کشورها و من تو تل آویو در واقع به دنیا آمدم و دوران کودکیمو اونجا گذروندم و دیگه زمانی که تینیج نوجوان بودم و جنگ شد به ایران برگشتیم و تو جنگ پدرم و مادرم رو دست دادم.
6: هر دو رو در جنگ از دست دادی؟
7: بله.
6: ام.
7: و توسط خانواده، دوستان، گاه هیچ کس تو دست میچرخیدم تا بزرگ شدم، کار کردم، دانشگاه رفتم، چند تا رشته رو خوندم، یه سری مدرک دادم.
6: چند سالت بود که پدر مادرتو از دست دادی؟
7: من تینیج بودم فکر کنم 9-10 یا همچین سنی بعد می بودم.
6: کودک بودی، تینیج هم نبودی هنو.
7: و شیمی خوندم، مهندسی مواد سرامیک خوندم، بعدش فلسفه خوندم و در آخر ادیان و عرفان تو حوزه قم تحصیلاتمو به پایان رسوندم.
6: چند سالت بود اون موقع؟
7: و من دوران کودکیم به این دلیل که از این کشور به اون کمپ نظامی جابجا می‌شدیم، من یا مجبور بودم تو یک سال دو تا کلاس رو بخونم و امتحان بدم یا مجبور بودم که نتونم مدرسه برم، نصف نیمه برم، سال بعد بتونم جامعه‌ای کنم. یک کمی اونجا قاطی شده این کلاس‌های دبل گرید که گذروندم، ولی خیلی معمولی باید در واقع من پایان رسونده باشم اون لول دیپلومو.
6: نه میخوام بگم اون زمانی که دیگه عرفان و فارغ التحصیل شدی و بعد از اینکه مهندسی شیمی این اون موقع چند سالت بود؟
7: من الان نمیدونم چند سالم، باید نگم. من با عدد یکمی مشکل دارم.
6: چه سالی بود یادت حدودا چه سالی میشد؟
7: یادم که سیگار نمیکشیدم اون موقع و مدیتیشن و یوگا تدریس میکردم.
6: تو ایران سالم
7: 20 خورده‌ای بعد باشه، من ندارم دقیقش، بعد برگردم به.
6: ولی اینا تو ایرانه دیگه درسته؟
7: تو ایرانه بله. تو ایران.
6: خب بعد چی شد بعد از این؟ یعنی چی شد؟ میخوام ببینم چی شد که از ایران اومد. البته من که قبلا یه فیلم مستندی شما ساختی به زبون انگلیسی، البته من اون رو نشستم دیدم، میدونم که چه اتفاقایی افتاد، ولی میخوام الان یه بار دیگه به زبون فارسی هم بگی برای بینندگان ما که بیشتر با شما آشنا بشن چه اتفاقاتی افتاد برای شما.
7: چشم، من اصلاح کنم، اون فیلمو من نساختم، یه گروه فنلاندی طبق یه مصاحبه که با یکی از گروهامون بود این پیشنهاد رو داد.
8: Black metal in Iran is really underground. You cannot reveal your name or your identity. The government and Islamic regime will find you in 24 hours. They put you in a jail and kill you.
7: و دوبار این داکیومنتری ضبط شد و خیلی ها سانسور شد و اون چیز کوچولویی که ازش موند که تقریبا هیچی نیست الان یه سری جایزه برده و خود کارگردان داره حذف میکنه اسمشو از اون، چون برای اون مشکلی به وجود اومد، چون من دیدگاه شخصیم دیدگاه ایرانی ضد اسلامی بود و اینو تو موسیقیم گسترش دادم و چون یکی از رگه های این فنلاندی رگه های از کمونیست داشتن براشون، یعنی اونا شروع کردن کار اخراج کردن، بهشون اختار دادن و
6: آزادی بیان در اسکاندیناوی
7: تلویزیون فنلاند قرار بود نشون داده بشه، نشد، یکم براشون دردسر شد، دارن خودشونو میکشن کنار این داستان. واسه این در واقع منتظرم که یک نفر دیگه اینو از اول بسازه درست بدون سانسور.
6: خب امیدوارم پیدا بشه. حالا برگردیم به همون دورانی که شما در ایران بودین و عرفان رو تموم کردی، بعد چی شد؟
7: بعد یه ترم درس دادم فلسفه گرایش کارشناسی تهران شمال، بعد به فساد سیستمی آگاه شدم و دیدم که این منو ارضا نمیکنه، من باید تازه موسیقی بزنم. یعنی اون موقع تازه قبلش میزدم در خیلی تفریحی بود، ولی اونجا به ذهن اومد که من الان درس خوندم، الان شدم این، خب حالا چی؟ هیچ فایده ای نداره، باید یه از یه راه دیگه وارد بشم.

0: موسیقی رو شروع کردم خیلی جدی و حرفه‌ای و گروه ها رو تشکیل دادم. اولین گروه 1997 بند اشکاتش تیرز آف فایر رو تو ایران تأسیس کردم و دو تا اجرا دادیم و خب گرفتن سازامو شیکوندن و داستانه که تو داکیومنتری دیدیم.
1: اجرا زیرزمینی یعنی داشتیم؟
0: نه فستیوال کنفرانس ادیان دانشگاه الزهرا. من چون تو حوزه درس خونده بودم خب کارت حوزه داشتم، از اونم کار خبرنگاری میکردم، کارت خبرنگاری هم داشتم و چون پدرم تو جنگ شهید، کارت شهیدم داشتم، پدرم شهید میشه و من خیلی تونستم تو نتورک های مختلف،
1: شبکه های مختلف
0: جلو برم. و کنفرانس ادیان توسط یه گروه دین پژوهی بود. من گاهی هم مقاله می نوشتم برای مرکز مطالعات علوم انسانی تو کردستان، اونجا هم اکتیو بودم، فعال بودم و دعوت شدم، گفتن ای شما کار دینی خوندید، موسیقی دینی داره و موسیقیمون به چند زبان، به زبان ارمنی بود، هبرو بود، اسلامی بود، پهلوی بود، موسیقی فولکلور قدیمی بود و دعوت شدیم و جلومونم از خاخام بود، آخوند بود، موبد بود، تمام سرانه چیز بودم، دانشگاه دخترانم هستی که تا آخرم دختر بود. و ترک دوم، قطعه دوم، سوم، برق سالن قطع شد و از دو طرف حمله کردن که جیغو شنیدیم چون تاریکی بود، ریختن سازمون، شیکوندن، کتک خوردیم و منهدم شدیم رسما اونجا.
1: یعنی یه روب مثلا گذشته بود از
0: ما، خودمون با یه دوربین رکورد کردیم، دوربین از همون گرفتن، با خود دوربین مجموعه داشت رکورد میکرد، اون فیلم از آرشیوشون پاک کردن چون من اونو سعی کردم به دست بیارم، چند تا عکس فقط مونده از اون که یکی از دوربینا فرار کرد و گرفتن اونجا دیگه، شب نگرمون داشتن و با این کتک خوردن من از اونجا شروع شد در واقع.
1: خب یعنی کتک زدن و بعد اصلا این نمیدن بگن که خیلی خب شما قطع نمیشه این کنسرت رو بدین، فقط ریختن شما رو زدن یه دفعه روی استیج.
0: ترک قطعه اول که تموم شد، آخونده و خاخامه اونا یکی جدر گوشون گفت جلوی من نشسته بودن دیگه، من فرانت بودم، اونا رفتن بیرون، رفتم من برگشتم عقب که بچه رفتن، آیا باید بترسیم نترسیم؟ بعد دیدیم همه دارن خوشحالی میکنن، هد میزنن و بعد ترک دومی شروع شد. به تاریکی خوردیم.
1: عجب. بعدش چیشه؟ خب مثلا همون بعد شبش ولتون کردن دیگه؟
0: منو با یه سری از دخترها روسریاشونو تنه سر اینا کردن، اینا درد نصفمون فرار کردن، ما نصفمون گرفت، چهار نفرمون گرفت دادیم، شب بردن، یکم کتک و نگرمون داشتن و بعد دیگه اونجا من گفتم ما مجوز داشتیم، مثلا رسما دعوت شدیم، آقای فلانی بوکر ما بوده، حاج آقا فلانی امضا کرده، نامه رو دادم و کارتمون نشون دادم، این کارت خیلی کمک می‌کنه. کارت گفتم من خودم مال حوزم دیگه، یعنی دروغ نمیگم دیگه. بعد خب یکم تلفن و اینا و گفتن بریم، بلمون کردن.
1: بعد تجربه حوزه چه؟ حالا الان گفتی حوزه، میخوام بدم که تو حوزه چه جور آدمایی دیدی، اونجا جو چطور بود؟
0: من جز اولین سریایی بودم که اون تلفیق حوزه و دانشگاه اتفاق افتاد.
1: آها.
0: و اونجا در واقع مدرک دکترا رو معادل سازی داشتن میکنن، ما جز اولین سریایی بودیم که واحدام خیلی کج و کله بود و چیزایی که مثلا تو کارشناسی فلسفه خوندیم اونجا اونا رو حساب کردن برای ما، واسه این خیلی سریع تموم شد. و اولین سالی بود که من تو حوزه یه قسمت جدایی میدیدم، اون شبکه ها، اون خونه ها، اون کوچه ها که خارجی ها بودن، کلی فرانسوی اونجا بود.
1: این تو قومه؟ این تو حوزه قوم بود؟
0: تو حوزه قوم، فرانسوی، آلمانی، سوئدی اونجا بودن، ولی خواهد قیافه هاشون نمیتونه تشخیص بریم، ولی اینا داشتن اونجا تحقیق میکردن و مینوشتن و با ما ارتباط نداشتن، یعنی حق نداشتیم با هم ارتباط داشته باشیم، ولی یه جاهایی تو کتابخونه قطع میکردیم همون.
1: خب برگردیم به، البته این خیلی جالبه، دوست دارم حالا یه وقتی هم راجع به این مفصل صحبت بکنیم، ولی حالا برگردیم به مسئله بعد از کنسرت. چقدر مثلا یه روز، یه شب، دو شب، چقدر نگرتون داشتن؟
0: شب نگرم داشتن، صبح ولمون کردن.
1: آه.
0: و فکر کنم چهار روز بعدش جشن مهرگان بود و خب ما چون بعد آماده شده بود، اولین تجربه‌ام بود، من جوون بودم، خوشحال بودم، گفتم داری اتفاق میفته، اصلا بی خبر بودم این داستانا. خونده بودیم که تو اسلام موسیقی ممنوعه و خب دیده بودیم یه جاهای زیرزمینی برگزار میشه، ولی خب من چون مجوز داشتم از خود اونا تایید داشتم، جشن مهرگان رفتیم دسفول زیگورات چوغازنبیل، از شبکه‌ای که زرتشتی‌ها بودن جشن گرفته بودن، من تو گروهمون پیغام گشتن گفتن اگه دوست دارین بیان اینجا بزنین، ما برنامه تئاتر داریم و اینا. بچا گفتم بریم، گفتم بریم دیگه. سوار اتوبوس شدیم تا دسفول 800 کیلومتر خیلی تو رفتیم و عذر میخوام خیلی ساده بود در واقع، سفره چیده بودن، همون مراسم های زرتشتی خیلی ساده است و کارمون انجام که داشتیم میدادیم از چند تا، چون کنار خود زیگورات بودیم در واقع، چند تا موتوری اومدن و گفتن چی شده چی شد و شروع کردن اینجا رو به هم ریختن. بعد اینا گفتن که خب ما انگار زیاده روی کردیم و دیگه سیما رو قطع کردن و اینا. اونجا اینا گفتن خب ما که مراسم ما رو گشته بودن آخر مراسم، اونا تموم شد و ما رو شب بردن پاسگاه اونجا تا صبح نگهمون داشت، دوباره من تلفن بده کارت بده. آقا ما
1: یعنی اصلا بیش اجرایی نداشتین اونجا تو دست؟
0: اجرا کردیم، چرا اجرا کردیم ولی چون همون داشتیم ساوند چک می‌کردیم انقدر صداها زیاد بود و نمیدونم انگار کسی آمار ما رو داده بود که یه سری که فرق میکنه قیافه‌هاشون اومدن اونجا و با موتور به استقبالمون اومد.
1: اون موقع اون... که تتو و اینا نداشتی که اون زمان؟
0: نه. بعد خب. اون زمان من خیلی تهدید شدیم دیگه، خب تو میگیرنت رفتار بعدی دارم وقتی ساز و اینا داریم. خیلی بچه ها گفتن که آما نیستیم، ما میخوام بریم زندگی کنیم و شما رو به خیر و ما رو به سلامت. اونجا پاشید همه چی هستم پاشید و من خودم شخصی شروع کردم کار کردم، بندهای دیگه رو تأسیس کردم، آدمای جرأت‌دارتری رو پیدا کردم و با اونا همون آندرگراند شروع شد که در واقع به خونه‌ای که من داشتم تو دربند اختصاص پیدا کرد به این هنرکده، یعنی اونجا
1: که زیر زمینی موسیقی رو ادامه دادی.
0: بود بندهای از تهران از شیراز می اومدن تمرین میکردن اونجا اون زیر خودمون سایت کامپیوتری داشتیم، هک میکردیم فروشگاه شهروند و چون تازه شهروند را افتاده بود، غذامون رو از اون طریق تامین میکردیم و خب بچه‌ها که اونجا بودن هم جرأت داشتن همین که با سواد بودن و ما در واقع پولمون رو پایان نامه های دکترا رو میگرفتیم مینوشتیم، پولمون رو از پایان نامه دکترا در میآوردیم، غذامون هم از شهروند هک میکردیم. این
1: یعنی این مثلا اینی که داری میگی حدود سال 2000 میلادیه؟
0: فیلمایی که دارم 2001 2002 فکر کنم
1: 2002 میلادی این اتفاق میلاد. داره میفته بعد اون موقع چی شد دومر؟ بعدش چی شد؟
0: بعد خب اونجا همسایه ها خیلی اذیتمون میکردن و حالا اون داستان هیچی بماند. اونجا من اونجا رو به فایت کلاب تبدیل کردم در واقع، در واقع
1: مثل همون فیلم معروف فایت کلاب،
0: یعنی همون چیزی. اصول رو ما انجام دادیم، همون جوری ایدئولوژی داشتیم، جنگ بود و به خودمون رحم نمی کردیم چون باید جرأتمون رو تقویت می کردیم، باید قوی می بودیم، باید جلو می رفتیم و اونجا جایی بود که باید تولید می کردیم. یعنی اونجا سایت اینترنتی بود، گروه تئاتر بود، نقاش و مجسمه ساز بود، چون باید تولید میکردی، جدید نو، کپی ممنوع بود، باید تولید میکردی تا پول در بیاری و خب هایلایتمون در واقع بعد من داشتم برای یک نمایشگاه مولتی مدیا آرت کانسپچوال مفهومی تو اشل خیلی بزرگ طراحی میکردم، اپیزودهای مختلفی رو ما شروع کردیم آماده کردن و هر کدوم هم این اپیزودا رو من خانه هنرمندان ایران
1: اپیزود میشم اون قسمت های مختلف دیگه،
0: قسمت های مختلف درست. هر قسمت مثلا قسمت یه قسمت رو خانه هنرمندان بردیم انجام دادیم اجرا کردیم. این که دارم میگم گروه تئاتر بود، گروه موسیقی بود، گروه رقص بود.
1: پیامش چی بود این کارا؟
0: من هنرها رو داشتم با هم ادغام میکردم به طوری که اسمش بود جنگ و صلح، موضوعمون جنگ و صلح بود و گاهی به این میپرداختم گاهی به این، گاهی اینا رو مقابل هم میذاشتم، میخواستم این سوال رو تولید کنم خیلی جوون نعیو یعنی بی تجربه،
1: درسته،
0: خوشحال بودم، قشنگ اصطلاح خوشحال، و فکر میکردم که داره خوب پیش میره. خب خوبم پیش میرفت ولی نمیدونستم که این راه
1: نعیب یه جوره خوشباورم میشه، یعنی مثلا آدمایی که زود راحت باور میکنیستی. خب ولی پیامی که میخواستی بدی، ساده لوح درسته، پیامی که میخواستی بدی چی بود از این اجرای این ماجرا یا ادغام اینا؟ چی میخواستی بگی؟
0: شما رو به سوال وامی داشت که بعد بجنگی یا صلح کنی. حالا هانتینگتونیش نه، ولی حداقل به چالشت میکشید که این خون ریخته میشه و زندگی من خودم قربانی اون داستانم دیگه، در واقع بر من خودم داشتم یه جوری خودم رو آینه میکردم. و سه تا اپیزودمونو اجرا کردیم کنگره سپاه آذر 1381، تالار وحدت یادم نمیره، پوستراش هست اینا، تو کنگره سپاه، چون من تو این نتورک تو این شبکه بودم، اما درخواست شد این کار انجام دادیم اونجا. باز چون ما هممون موضوع ما هم بلند بود و دخترها رو وار پینت آرایش جنگی کردیم و اون اجرا رو کردیم، همه تو سالن جیغ زدن و اولین بار بود که من گیتار برقی رو بردم رو استیج. اون صدای نهیب گیتار برقی بود با دف بود و یه کیبورد و سرود داشتیم، دخترها رژه می‌رفتن، اصلا به هم ریخته بودیم اونجا رو با اون با این کاری که داشتیم، که صحنه جنگ آورده بودیم روی سن تالار وحدت و قطعمون کردن اپوش. بعد اپیزود دو تا اپیزود فکر دو تا قسمت انجام داد، قسمت سومش مون سازامونو گرفتن از در نمیذاشتن خارج چیم، یعنی ما اونجا دوباره دیدیم ای داده بیداد دوباره گیر افتادیم. بعد خیلی روز دانشجو بود فکر کنم کنگره سپاه اون روز،
1: خب
0: چون تم پر بود تا تقای آخر پر بود و دوربینامونو گرفتن تمامو، چون من به میدونستم هر طبقه من یه نفر با دوربین گذاشته بودم که حداقل بگیره این فیلم، چون احساس میکردم دارم عوض میکنم این تاریخ هنر ایران رو، دارم یه چک میزنم بهش. و یه دونه دوربینمون رفت بیرون که یه تصویر کج من از بالا دارم سیاه‌سفید و دم در نگرم داشت، نذاشتم بریم بیرون.
1: یعنی بقیه دوربینا رو گرفتن دیگه ازتون،
0: همه رو گرفتن پاک کردن، یه سری شد دیگه بریم برنگردن. سازمون رفت یه جایی که نمیتونستیم پیداش کنیم و هیچ کس هم نمیذاشتن بره بیرون، ما همه رو گفتن خب تو این محوطه باشیم. بعد دوستم به من گفت تو که کارت داری برو درمون بیار، اومدیم اینجا نمیدونیم چجوری بریم بیرون. من دوباره شروع کردم تلفن زدن، کارتشون دادن و اون کسی که پولمون بوکمون کرده بود پولمون بعد میده، چکمون بعد بهت میدن. بعد رفتم گفتم که من خودم این کارم، پدرم فرزند شهیدم، حوزویم و کار هنری دارم میکنم و اینو مثلا جنگ و صلح تو مثلا و اینو ساپورت کنی، تو برای چی من اینجا نگردش نمیذاری؟ و لفظی شد، یعنی کار به یقیگیری و اینا شد و من گفتم که هم پولمو بده هم با بیسیم بزن تمام ما میریم بیرون سعی و سالم و یه پرونده برای کسی ایجاد نمیشه. باز اونجا من گروه همو نصفش از دست دادم، گروه تئاتر رو این تشکیلات و دوباره یارگیری کردم که میگم یه 2-3 سال طول کشید من این قسمت ها رو آماده کردم. آخریشو رفتم، آخرش موزه رضا عباسی بود، پل صدخندان، بلیت فروختیم فروشگاه بتهوون، مجوز گرفتم از مرکز موسیقی، مجوز گرفتم از مرکز نمایشگاه هنری برای تئاتر، مجوز گرفتم از صدا و سیما، چون فیلم درست کردیم رو هر دیواری یه فیلم نمایش داده میشد. و قبل اجرا مردم تو صف بودن، یک رو مونده که تیمم حدود 50 نفر بود، خیلی بزرگ بود و اونجا یه وانتی اومد با ماسک و بدون نمره، گفتن اینجا مالکیه که ببریم و بعد گفتم نه اینجا مسئولش منم و گفت شما بیا. قفونی تو گونی من غیب شدم،
1: همونجا قفونی
0: دم در جلو مردم و عزه. یه سری از دوستامون همه شیک پوشیده بودن با گل، یعنی من این صحنه رو داشتم میدیدم اونجا. من رفتم،
1: فقط شما رو گرفتن،
0: میخواستن بقیه رو بگیرن، یعنی داشت وند میومد، گفتم نه اینجا مسئولش با منه، من اینجا رو ترتیب دادم، اینا همه امپلویان، اینا رو باید برن. و خب اون داستانی که دیدین شروع شد دیگه.
1: خب بعد بردن چیکار کردن؟
0: بردنم ناک کجا آباد، خیلی کتک خوردم، نزدیک یه ماه و نیم نگرم داشتن و یه قسمت شاید بامزه باشه، از اتاقی که بود که هیچ پنجره‌ای نداشت تا میز قاضی یه راهروی باریک بود و هیچ وقت یادم نمیره اونجا من اسمتو که صدا میکرد. بعد تو اتاق ما گوشش دستشویی بود و خیلی اولد اسکول بود، و
1: قدیمی بود
0: و کسی کسی رو نمیشناخت و اصلا یه سری انگار مرده بودن اون گوشه، من نمیدونم.
1: پس انفرادی نبودی، با یه سری آدم دیگه بودی تو اون بازداشتگاه یه هر جا که بود.
0: یه بار دیگه
1: میگم انفرادی تنها نبودی، یه حالت بازداشتگاه داشت اونجا.
0: گروهی بود. گروهی بود، یه اتاق کوچیک بود و نمیدونم اونا که اون گوشه اتاق بودن مردن یا نه، چون من بعدم فکر کردم که چرا اونا چند ماه تکون نمیخورن، نمیدونم. یک بلوشویی بود، اسممونو از تو اتاق میخوندن. خب راه رو و دره این صدا نمیومد، ما نمیشنیدیم و دوباره صدا میکردن. از در که میرفتیم بیرون دو طرف با لگد و مشت میزدنت تا برسی این راه رو تموم کنی.
1: چقدر بود مثلا بلندی این راه رو؟
0: 5-6 متری بود.
1: بعد همه ی آدم های دیگه که با تو بودن اینجوری یه گل گوشه افتاده بودن، یه سری آدم دیگه هم مثلا سالم بودن؟
0: نه، آدم شیکم بود، آدم معمولی هم بود، پیرمرد هم بود، اصلا معلوم نبود اینجا چه خبره، یعنی تفکیک شده نبود، فقط اینا رو انگار اونجا بایگانی کرده بودن. و اون چپ و راست اولیه من خوردم تا رسیدم اونجا، خیلی گیج بودم چون نمیفهمی از کجا داری میخوری، یعنی نمیتونی گارد بگیری، میخوری فقط. رسیدم پشت میز، اونجا گفتش که چیکار کرد، گفتم هیچی، من مجوز داشتم، همه چیزم قانونیه، کار هنر کردم و اینا. بعد یه اینجوری کرد، گفت یعنی برگرد. راه برگشت کتک خوردیم تا رسیدیم تو اتاق. من فکر کنم دنده و پام و یه تیک فکم و اینا شکست اونجا. اون تو دکتری نبود و هیچ تلفن، کلن اون تو انگار اونجا یک کره جدا بود برای خودش. و یه هواخوری داشتیم، تو هواخوری که پنجره نداشتیم، فقط آسمون رو میدیدیم، با حصار بود، فقط بالا رو میدیدیم. اونجا یه نفر اومد، من خلاصه میکنم، یه نفر اومد بهم گفت که تو اینجا تو خیلی خوشتیپی، اینجا چی کار میکنی و این کارا به تو، اینجا جای تو نیست و چرا نمیری، نمیدونم، ویلا بخری بری شمال و عشق و حال کنی و بعد حالا این چه کاری داری میکنی، نمایشگاه و عکس و اینا. بعد من کتک خورده بودم، اون تو حالت روانی میشه آدم. بعد یک لحظه گفتم این آقای چرا از تاریخ من داره صحبت میکنه، این من دوزاری افتاد که دارن بهم یه نشونی میدن. بعد گفتم نه آقا، من پدرم، خانوادم تو این راه رفته، این مملکت رو دوست دارم، یه اتفاق داره، اشتباه داره انجام میشه، من دارم از دید خودم اونا رو درست میکنم، مزخرف نگو به من. بعد گفت نه حالا چه کاریه، این همه آدم فلان نکن. من گفتم باش، یعنی پیغام اونجوری دریافت شد. برگشتم اون تو، دوباره که صدام کردن گفتم خب الان یه چیزی دارم بگم دیگه، دوباره کتک و اینا.
1: این مثلا چند روز طول کشید یا همون روز اینا؟
0: من روز نداشتم چون نور نداشتیم ما اونجا.
1: نه میگم و... مثلا همون موقع که برگشتی تو این کتک و اون یارو؟
0: نه، یکی دو روزی بود، یکی دو روزی من یکمی چیز آرومتر شدم، زخمام بسته شد، مزه خون رفته بود و اینا. بعد صدام کردن، خب گفتم اوکی کتک رو میخوری تا اونجا، فقط اونجا حواست جمع کن که بگی دیگه این داستان.
1: یعنی باز دوباره تو راهروی کتک خوری
0: داره؟ راهرو همیشه بود، اصلا یه سر کارشون بود اونجا، من نمیدونم این چه سیستمی بود، حال نیده بودم.
1: عجب.
0: بعد زدن و دوباره رسیدم اونجا و گفتم که من اشتباه کردم، اصلا کار به نظرم نذاشتم اصلا چیزی بگه، من کار اشتباهی کردم و نباید این کارو میکردم زیاده کنم، چون فیلم هایی از که گور هست در واقع، تیکه پاره های بدنه و تو جنگه، من اینا رو با بیمار بزرگ نشون میدم. شما وارد اونجا میشدی، چون تو بلیتمو زده بودیم که بیمار قلبی، سر، بچه کوچیک اینا نیان، یعنی چون خود واقعیت جن، یعنی انگار همون بغل شما این اتفاق افتاده.
1: این تو نمایشگاهی که درست کرده
0: تو نمایشگاه بود و اسپیکرهایی که گذشت، باندهایی که اونجا بود، صدای بمبو میزد، سوت میکشید گوشت، یعنی واقعا یه فضا رو من بود. بعد تمامو من سنگر زده بودم، گروه موسیقی متال هم داشت پشت این میزد، لابلای اینا عروسکی قشنگی منو داشتن با متال میخوندن و در واقع طراحیم این بود. حالا این تصویرها، یعنی من خودم، که داشتیم طراحی میکردیم، ساعت‌ها میشستیم گریه میکردیم، یعنی این 50 نفری که اونجا بودن دپرس شده بودن که خب میشه نکنیم این کارو، یعنی بعد یکی دو روز که داشتیم نصب میکنیم، تست داریم میکنیم، بعد ببینیم چجوری صدا اینا، اینقدر این تاثیرش زیاده و من دقیقا همینو میخواستم نشون بدم. به آقای گفتم من اشتباه کردم و اینا، دیگه نمیکنم این کارو فلان. گفت نه، حکمت بعد بیاد، نمیتونیم ما کاری کنیم، و شما خط قرمزی رو رد کردی که نباید رد میکرد. گفتم بابا من خودم این کارم و اینا. گفت چون این کاره ای باید ادب بشی. بعد گفتم که برام بنویسید که من برم بیرون و اینا. گفت بیدم قاضی سند بیار که بری بیرون. من اومدم بیرون قاچاقچی زنگ زدم فرداش یا همون شبش نمیدونم رفتم هند.
1: یعنی قانونی رفت یا غیر قانونی؟
0: غیر قانونی. من دادگام نشده بود، سند داشتم تا دادگاه و بهم گفته بودن که حکمت اومده.
1: یعنی رفتی پاکستان؟ نه پاکستان رفتی هند؟
0: نه نه، با پاسپورت قلابی، ویزای قلابی سوار شدم رفتم هند.
1: آه چه جالب. خب بعد تو هند چه اتفاقی افتاد؟
0: من قبلا هند رفته بودم، هند و یونان و سوریه و اینا، اون تحقیقات علمی و عرفانی داشتم اونجا ادامه میدادم. و اون کسی هم که به این پاسو داد گفت که اونجا راحت تری بودی تو اون مرز زمین میتونید زنده بمونی. و خب من زندگی جدید شروع کردم و کار کردم و باز موسیقی ادامه دادم و گروه موق سال 2006 تو هند 66 در واقع اونجا تشکیل شد با هدف ایرانگرایی و ضد اسلامی و سعی کردم یکم هنرم و با موسیقی بلک متال که موسیقی ضد دین و اینا هست بتونم کار کنم دیگه و تا الان دارم کار میکنم.
1: خب گفتی ایرانگرایی، یه خورده اگه نمیدونم معرفت خیلی میشه راجع به این موضوع صحبت کرد، ولی تا اونجا که ممکنه یه چیز خلاصه‌ای توضیح مختصری فقط برای اینکه آشنا بشن باهاش میتونی بدی راجع به ایرانگرایی؟
0: ایران شناسی در واقع فکر کنم نزدیک 5 تا دکترا باید وقت بذاریم.
1: نه ایرانگرایی گفتی، نگفتی ایران شناسی.
0: آره برای ایران شناس بودن، چون باید بشناسی تا بتونی راجبش حرف بزنی تا باید گرایش داشته باشی. خیلی خلاصه، ایران تنها کشور و تمدن دنیاست. 40,000 سال سابقه داریم ما و تمام زبانها، تمام تکنولوژی شروع بشریت بوده از دید من و انقدر زیبا و قوی هست که با هیچ جای الان دنیا هم نمیشه مقایسه کرد، هم از لحاظ معدن، هم از لحاظ انرژی، هم از لحاظ آب و هوا. یک چیز عجیب و تکید، نه اینو به خاطر نمیگم که نصفم ایرانیه یا عرق به ایران دارم، من کسای دیگه هم الان کنارم میبینن که تاریخ رو خوندن و گفتن اونجا اونه، این درسته، این ما این، چون اون سیستمی که بوده از زوروانیزم، زوروانیسم، زوروانگرایی که در واقع مجموع همه این فلسفه و حکمت هست تا به میترا و مزدک و تا میرسه به این اواخر، یعنی تموم کردیم زندگی رو، مرگ رو، تاریخ رو، همه چیز رو ما داریم و به بهترین و شیکترین حالتش و اینقدر بکر و زیباست که سرمنشای همه چیزه. خیلی در همینجا فکر کنم کافیه،
1: حقیقیه به نظر من، یه دروغ توش نیست مثل بیشتر ادیان دیگه. حالا اینم البته نظر من راجع بهش. این 40,000 سالی که گفتی و میخوام ببینم
0: گلس افشین کلمه دین رو به کار بردی، ادیان. دین خب اون ماتریکسی که گفتم باید تعریف کنیم اینجاست. ما الان تو دیالوگامون دین داریم، تو گفتگوهامون دین داریم، این به مفهوم ریلیجن هست ترجمه‌اش. در صورتی که تو ماتریکس اوریجینال که اولی است که من دوست دارم اونو بنامم سری، مخفی، پنهان، آکولت، از واژه اوستایی دعینا میاد. دعینا همون واشدان، همون وجدان هست که این یک دینیه که الان تو اوستیا، آلانیا، ایران قدیم، الان جزء روسیه است، اونجا اونو مردم ایرونی هن دیگه، کشورشون اسمش ایرونه و اونجا داره اتفاق میفته. این یعنی ماها غارت شدیم با مغول و عرب و ترک ولی اون کشور مونده و اون اینو به حفظشون. تو شاهنامه اونا کسی کسی رو نمیکشه، پدر پسری نمیکشه، تو شاهنامه ما میکشن. میخوام بگم هرچی قبل تر میری به اون اوریجینالیتی، به اون ناب بودنش بیشتر پی میگه. اخیر این واژه دعینا شده دین، در صورتی که این به معنی نیست. دینی که
1: اینجا یعنی هم مساویش میشه با مذهب که میشه راه و روش، یعنی این به این عنوان حالا مطرح میشه و دقیقا همون چیزی که میگی درسته که اصلا اون دعینا با این دینی که امروز داریم میگیم هم تفاوت داره و اصلا زرتشت به این مفهوم پیامبر نبوده که بیاد بگه که مردم دنبال من بیاین و من میخوام به شما یاد بدم چه جوری زندگی بکنین، اینطوری نبوده. یه فیلسوف بوده، حالا متاسفانه اکثر ایرانی‌ها نمیدونن این چیزا رو، میفهمم اونو، ولی اینی که گفتی که 40,000 سال رو میخوام ببینم آیا مدرک و سندی هست راجع به این، یا اینکه نوشته ای چیزی صحبتش هست، این 40,000 سال از کجا اومده؟
0: تو تحقیقات من تا اونجا رسیدم. سندش مکتوباتیه که مونده که اشاره میکنم به قبل و تا 12,000 سالو که تو کنار ترکیه پیدا کردن گوبلک تپه.
1: آه نوشته دارن اون موقع 12,000 سال پیش؟
0: نه سنگ نوشته هست، سنگ نوشته اشکال هست و معماری هست و این معماری ها باید یک زمانی صرف شده باشه اینجا حک شده باشه. ما برای این اساس تخمین میزنیم و موسیقی رو که من دارم کار میکنم من بر میگردم به این صور معماری و از روی زاویه های اینا، از روی رقص اینا من این نوتای موسیقی رو در میارم. در واقع این کاری که دارم کار تحقیقی انجام میدم و خیلی جالبه که تمام اینا هندسیه، ریاضیه و 12,000 سال پیش شد سندش رو تو ترکیه پیدا کردن، اینجایی که الان کشف کردن گوبلک تپه، یه همچین اسمی داره. و من فکر کنم هرچی به سمت خود ایران بیان بیشتر کشف کنن، چون از شیراز تا شهر سوخته اون یه تیکه هیچی نیست، اون وسط تمام اون داستان زیره، اونجا رو که بکنن این تمدن آراتا رو تو جیرفت در بردن، اون قیمتش بیشتر از 12,000 ساله چیزایی که در بردن. ولی نسبت به تفهیمی مفهومی که من دارم دنبال میکنم از 40,000 سال پیش باید شروع شده باشه. در ضمن ما تقویم هایی داریم که ترسیم کردن این نقشه جغرافیا رو و این تو نوشتن، این ترجمه شده از سورس اول، سورس اول از سورس دوم، یعنی منابعشو نام بردن و این منابع خیلی برمیگرده به قبل. و خب یه سری جاها متاسفانه ما چون ایران رو از دست دادیم، ما الان کشوری به نام ایران نداریم، ایران الان ترکیده، یعنی از چین خوتن ما بهش میگفتیم، خوبتن ها، از اونجا جدا شده تمامی کشور کوچولو، کمبوجیه، کامبوج مال کمبوجیه، تا اروپا، تا خود لندن که مهرپرستا میترایزم بوده و تا مودرا، تا مصر، یعنی
1: اصلا یعنی یه قلمروی فرهنگیه در حقیقت این چیزی که میگی،
0: خواستگاه کل تمدن بشری اصلا به غیر از این چیزی نبوده. نیچه تو کتابش میگه اگه حالا یونان که باز یونانستان، استان یونانه، اینا همه چیزای خودمونن، روم ما یه مقدار باش درگیری داشتیم که بالاخره بحث ادیان که گفتید، رومیام زحمت کشیدن، کار کردن، تونستن باگ ما رو پیدا کنن، ضعف ما رو پیدا کنن، روش مطالعه کنن، دین رو بسازن، صادر کنن، بزن بتره کن، بالاخره اونام هوش دارن، اونام تمدن که نه، اونام زحمت میکشن. و این داستان دین، این حاصل
1: این داستانی که الان داری، حالا فعالیتی که میکنی، برای اینکه میخوام برسیم به این نوع فعالیتی که میکنی، خیلی تو صحبتت از اول همین صحبت اسلام ستیزی بود به قول معروف، یا این که اسلام رو یه جوری بعد اینو بگو، این از کجا اومد که چرا فکر کردی که اصلا مشکل اصلی اسلامه؟
0: تاریخی بخوام بگم، سیستم بردگی یک عنوانیه و اسلام اون بردگی اصلیه و اونو ترسیم کرده. من درس اصلی که خوندم اسلام بود، به زبانون به عربی بود کتابمون اونجا، و اون تو یاد میدن این روش شیوه بردگی، بردهداری رو، و بعدن دینهای دیگه هم این راه رو کپی پیس کردن و الان میبینیم نظامهای سرمایه‌داری سیاسی داره دقیقا همین پترن، الگو، اینا همه الگوه. و 1979 به نظام ایران انتخاب شد برای اینکه ژنش فرق میکرد، گفتن ما رو این مردم باید تست بکن، تست سابجکت بود ایران و تمام اون چیزهایی که تحقیق کرده بودن به خورد ما دادن و هر کدوم از این پترن ها برنده شد، توی کشوری دیگه اینو دوباره انجامش دادن. و اسلام، من حالا به شوخی بود عربی شروع کردم، عربی زبان بردگیه و تو اگه برده نخوای خیلی سخته راجبش صحبت کردن. در واقع تو باید یه تعریفی از خودت، تعریفی از زندگی، از مرگ داشته باشی و اینها رو ما تو متون کهن ایران داریم. ما اصلا احتیاجی به این دریوری یا خزعبلات نداریم و اینها رو اومدن به یه شکل ویروس فرم به ما دارن انتقال میدن و آموزش داریم ببینیم. و من به شوخی یه جایی که میرم فرمام پر میکنم اون تایتل هم میگن چی خوندی؟ میگن من ویروس شناسی خوندم، در واقع میکروب شناسم. و میگن تخصص چیه؟ میگم اسلام. و در واقع
1: یعنی اینقدر خطرناک میدونی اسلام رو برای بشریت به طور کلی، میشه گفت همچین چیزی؟
0: آره آره، بمب اتم یک ویروسه، یعنی کرونا یک شوخیه در اگه میخوای با اسلام مقایسش کنی. و خیلی فاجعه است، خیلی فاجعه است. من خیلی شرمسارم وقتی، خیلی خوشحالم که وقتم رو تلف کردم که یاد بگیرم چیه که به ویروس دست نزنم. و تمام زندگی ما الان حرف میزنیم توش این کلمات نارس و نابخرد و ناپاک وجود داره، اسمایی که آدم روشون میذارن اینا نشان بردگیه دیگه. ببینید دیگه، ما تو دیالگون میشتیم دیگه، حالا چاکرم نوکرم برمیگره به اون تاریخ بردگی. البته یه استثناء هست، قربونت برمه یا قربانت بشومه، که ما تو آکولتیزم زوروانی چون مراسم قربانی انسان رو داشتیم، اونجا برنده ها جنگجویان، آخه وقتی شما شاهنامه نارد رو، شاهنامه اوستیایی رو که ایرونه، شمال ایرانه، اسم کشور از ایرون، ما اینور ایرانیمون ایرونه، یکیه زبانش.
1: این کجاست این ایرونی که میگی؟ یعنی نزدیک اوستیا؟ ارمنستانه؟
0: چپ، بله چپ، یکم بالاتر. چچن، چچن ساسانه دیگه، اونا تهمونده ساسانیان هم دیگه، کلماش جا به جا. پایینش میشه اوستیا، آلانیا، و الان جزء چیز روسیه است، جزء اون محدوده است، استقلالش نتونه، ولی پرچم داره و زبونش زبون ایرونیه، در واقع زبان پهلوی قدیم صحبت میکنن، خیلی شبیه کردی و بلوچی و قدیمی هست. و اسطوره هایی که دارن میگم تو شاهنامه اونا
1: جالبه. که الان گفتی کردی و بلوچی، من اینو اتفاقا پیش دوستان کردم که بودم، وقتی که از بلوچستان واسه شون پیام اومد گفتن ایش اقدر زبون اینا شبیه زبون ماست، و الان تو هم دقیقا همینو گفتی که این در حقیقت ریشهش همون پهلوی ساسانی میشه، درسته؟
0: پهلوی ساسانیه، ولی تیرش میشه تیره سکاها، سکستان، اسکیتیان، یکی زبونای سکاهایی، سکایی دیگه، سرمتی، و از اونجا اومده. سکاها میشه سیستان، سکستان، سنگستان، همش یه چیز بوده دیگه، و خب اون حفظ شده اونجا.
1: بریم به ادامه این که کارهایی که تو داری میکنی در راستای چیه؟ هدفت الان چیه؟ داری چی کار میکنی؟
0: من تا 2-3 سال پیش فکر میکردم با موسیقی میشه جنگید، یعنی ساز رو به عنوان یک سلاح میدیدم، و متاسفانه این داستانهای سیاسی شدن تو موسیقی هم اتفاق افتاد. ژانریو که سبکیو که من روش کار میکنم، سبک خیلی خشنی، بلک متال فلز سیاه، و اون تو اصول اولیه ضد دینه، هر دینی که باشه، و ما ضد سیاست، ضد پول، ضد بانک، کلا ناراحتیم ما خیلی، و خیلی هم عصبانیم، موسیقیمون خیلی عصبانی و خشنه، و یعنی به اندازه ما ناراحتیم که حتی به واحدهای ضد انسانی هم میرسیم، آنتی هیومانیستیک در واقع. و متاسفانه این داستان سیاست، پولیتیک رو، چپ راست اینا رو، چون این خودش این دوگانگیه که اسلام داره میاره دیگه، یعنی به تو سوال رو اشتباه میفهمونه، و این رو وارد ژانر ما کردن، راجب این سبک کردن، و اتفاق افتاد و یکم من دل سرد شدم که خب این چه کاری دارم میکنم. عدم تاثیرش رو دیدم و به جای رسید گفتم خب بعد الان باید سلاح بردارم دیگه. مبارزه که من دارم میکنم مبارزه اجتماعیه. ما تو اون ایرانی که باقی مونده اونجا

0: خیلی مثلا 1000 تومان بعد فیشو میریختیم. بعد خب ما پرسیدیم چیه، بعد نگو این پول گلوله هایی بود که این پس دوست من اعدام کرده بودن. پول گلوله ها رو اما گرفتن.
1: به چه جرمی اعدام شد؟
0: یه بار دیگه
1: به چه جرمی اعدامش کرده بودن؟
0: تو گروه ما بود دیگه، ما ها تو ایران هم ناراحت بودیم، ما همون بلند بود، گوشواره داشتیم، درگیر می شدیم، می زدیم، یعنی ما وای نمی ما سکوت نمی کردیم، به همون گیر می دادن واکنش نشون می دادیم، طرف هم می دید که چوخی نیست، یعنی نه به شکل لات و لوت، نه فرق می کرد ظاهرمون، ولی زیر بار زور نمی رفتیم، یعنی درگیر می شدیم. و خب اینو بردن و جنازه شو تحویل گرفتیم اومدیم. پول گلوله ها رو اما گرفتن. خب این دیگه کجا آدم بگه این دیگه یعنی چی؟ و اون موقعی که من این تصمیم گرفتم که بعد سازو بزنم زمین و سلاح بردارم، یکی کنسرت هامون بعد کنسرت معمولا ما میریم سمت مرشندایز و سی دی و تیشرت و اینا که داریم اونجا، مردم میان امضا میگیرن، نظراتشون رو میدن، گفتگو میکنن، میگن ما بند فلانیم، سی دی رد و بدل میکنیم. و 3 نفر اومدن که بدنهای خیلی ورزیده‌ای داشتن، سر تا پا حتی صورتاشون تتو بود، و اومدن بغل کردن ما رو و تبریک و یعنی یا مثلا من هیچ خانواده ای الان ندارم در واقع، ولی یه حس خانواده به من دست بود که اینجوری بغل کرد منو. بعد گفت ماها فریلنس فایتریم و ماها این تور قبلی کردستان بودیم و اونجا میرفتیم با آیسیس میجنگیدیم، چیز موسوی
1: با داعش میجنگیدن.
0: یه بار دیگه
1: با داعش میجنگیدن دیگه،
0: با داعش میجنگیدن. بعد گفت این عکسامونه کشتیم اونجا با کردها رفتیم، خیلی باحالن ایرانی ها. بعد دوست شدیم و من دعوت کرد به نتورک شبکه خودش که گفت ما اینجا این زبانه مختلف یاد میگیریم، الان همین الان تو آفریقا رفتن به کسایی که هیچ بلدی نیستن دارن یاد میدن، سلاح بهشون یاد میدن که بتونن به جای حق خودشونو بگیرن. و این چیزی بود که من دیدم او پس میشه این کارم کرد، لازم نیست دایرکت مستقیم سلاح گرفت و جنگید، میشه پشت پرده اینجوری کار کرد و کمک کرد به آدمو، چون آدمو سیستم بردگی جوریه که تو جرأت دیگه نداری، اون قسمت جرأت حذف میشه، تو در واقع به اصطلاح ما میگیم کور میشی، تو دیگه نمیتونی ببینی، کسی که نتونی ببینه یا نتونی بشنوه دیگه میزنن تو سرش دیگه. پس باید تو بینا باشی، باید چشات 12 تا باشه، باید جرأت داشته باشی، باید شعور داشته باشی، باید خرد داشته باشی و تیم ورک باشی، گروهی باید کار کنی و باید ببینی چی جوری میتونی حقتو بگیری. یا اگه کشوری داری که ادعا میکنی، اگه زبانی داری که داری ادعا میکنی، میگی ایران و پس بگیری اون رو، خیلی ساده است. و همین
1: الان هدفت اینه پس
0: زندم آخر روز نفس میکشم و اون کشورمه، اون خاکمه،
1: باید پس گرفت،
0: باید پس گرفت، چون نامردی از اون پس. آخه بدبختی اینه که ما یه جنگ اینترنشنال خارجی داریم، یعنی با بانک ها و با سیستم اروپا و با این فساد ها و... یعنی ما جنگ تو جنگه، ما ها یه وطن هم نداریم، یه تیکه هم نداریم حتی، یعنی اینجا دوستای ما همه اونا که خارجی هن مرخصی میگیرم میگیم برگرم کشورمون، من جایی ندارم برم، من اینجا موندم. یعنی چیزی که با اونا وطن به عنوان مامه، به عنوان میهنه، من ندارم. الان یک سری مسلمونه برده، اینجوری هم نیست که تو شاه باشی اونجا بشینی، زمان غزنویان و سلجوقیان هم همین بود، برده ها ریبولت کردن، شورش کردن و شدن شاه. غزنویان و سلجوقیان تاریخ کثیفی ما داریم رسما، و اون سیستم شاهنشاهی نیست. ما تو کتابای تاریخ اون قسمت شاهنشاهی، اون همون بردگانن که دارن حکم فرمانی میکنن، همون سیستم بردگی و
1: سلطانن.
0: سلطانه. ما وقتی از شاهنشاه کینگ آف کینگ صحبت میکنیم، راجبی صحبت میکنیم که یک نظم و عدل و ثبات و اینا تو فراوانی تو کل منطقه هست و اینو ما تجربه کردیم، اینا رو نوشته شو داریم، مجسمه شو داریم، ما از اون خاک اومدیم و این خیلی بده که الان اینقدر درمونده ایم. یعنی من شخصا تا روزی که زندم از خودم خجالت میکشم که درسته

0: من فکرمو ترکوندم، پام شکسته و خب تا یه جایی تلاش کردم که این رویکرد رو، این مفهوم رو عوض کنم، ولی خب ترکوندم، کتک خوردم. و
1: فکر نمی کنی که همه این ماجرا از تو آگاهی مردم، یعنی اگه مردم ذهنشون روشن شه دیگه برده نباشن، ما بیشتر راه رفتیم؟ اینجوری فکر نمی کنیم؟
0: بردگی مثل اسلام بردگی یه معنی میدن در واقع، یک ویروسه. چون بیا علاوه پزشکی، ویروس وقتی وارد بدن شما میشه باید یک سری کارا انجام بدی، همینجوری نمیتونی بشین بگیم نه اپا درد میاره و میمیری تو. و اگه ویروس تو بمونه مثل سرطان رشد میکنه و بعد جلوشو بگیری، وگرنه اون عضو رو باید قطع کنی. کشورهایی که کنار ما بودن، پاکستان و هند و چین و این ارمنستان و داغستان و عراق، سوریه، اسرائیل، تا اینا همه ایران بوده، این یک تمدن بوده، یک امپایر بوده، اینا قطع شده از ایران. یعنی الان ما صحبتی که راجع به ایران میکنیم یک بیستومش مونده، این چیزی که الان به عنوان جمهوری اسلامیه که زبونش فارسی نیست، حکومتش یعنی همه میدونن، بر همه آشکاره. اون هنر تبابتی میخواد که این ویروس رو ما بتونیم.
1: خب چیه این هنره؟
0: من خودم شخصا وقتی به هند رفتم سالها مراقبه کردم، با اینکه درس میدادم تو این سبک فنی دارم که بتونم پاک کنم این روحمو، و ما زبانمون آلوده است، فکرمون آلوده است، این ویروس خیلی جدیه، خیلی عمیقه، و این کلماتی که به کار می‌بردیم، این طرز فکر، این ریاکاری، اینا چیزایی که از بچگی به ما یاد دادن تو مدرسه. و شما تو سایکیت، تو اون لایه روانشناسی، لایه زیر که تو خواب فعال میشه،
1: ضمیر ناخودآگاه،
0: ضمیر ناخودآگاهت رسیده که تو اگه حرف اضافه بزنی چک می‌خوری، اگه چیز اضافه بگی چوب می‌خوری، تو باید این کارو بکنی برای اینکه فقط زنده بمونی. شما اگه میخواین مراقبه کنین، تمیز پاکسازی انجام بدین، ما 300 سال عقبیم. یعنی ما تو موسیقی به ما میگن، اینجا میگن، همه رو میفهم، میگن ایرانیان بلک متال. کجا هست ایران؟ راجب چی حرف میزنین؟ شماها از آفریقا میاین یا از بالتیک میاین؟ ما خیلی کار ما سخته. و آخرش بعد یه رو میگن آها عربین، اوکی فاین. یعنی چون کتاب‌های تاریخ رو جور دیگه نوشتن، یعنی کسی که جنگو برده و این ویروس رو تولید کرده، کتاب‌ها رو اونا نوشته، بقیه اونا رو اومدن خوندن. خیلی کار داریم، خیلی زمان می‌خوایم خودمون رو تمیز کنیم، درست کنیم، که بتونیم ساده بیاندیشیم، درست بیاندیشیم و بعدش وارد عمل کردن، درست و ساده عمل کنیم، خیلی زمان می‌خواد. و اون جرأتی که ما گرفتن، چون انقدر تو سری خوردیم، اون ضمیر ناخودآگاه دیگه نمیخواد بلند شه، میگه خب شخصی به جای خودتو برسون، حالا زنده بمون دیگه. یعنی اون حالت انفرادیه، فردگراییه،
1: بعدم تبدیل میشه به فرصت طلبی و بعد مثلا دروغ بگی تازه وضعیت بهتر میشه. اینطوری شده دیگه الان تو ایران متأسفانه.
0: مسیرش همینه اصلا، تو روانشناسی اینا درس، استپ بای استپ، مرحله مرحله درسه. و کسانی که این بازی رو طراحی کردن زبردستن در این درس، و اینا رو ما پیاده کردن و ما فقط داریم نگاه میکنیم، چشم، بله چشم، یه سری کلمات عربی نفهمیم چیه. و خیلی ننگاوره، من خودم خیلی شرمسارم، خیلی
1: به هر حال دیگه من فکر میکنم که این بعد هموطنانمون که توی ایران هستن، ما باید یه جوری بهشون یه امیدی بدیم که میشه عوض کرد. یعنی فکر میکنی که میشه عوض کرد یا فکر نمیکنی میشه عوض کرد اینو؟
0: سوال سختی میکنی افشین، ولی من آلبوم یکی مونده با آخر 2021 هم بود، نوک منا، منا یا مناپ، میدونین که چی میشه؟
1: نه.
0: تو فرهنگ سیاست، حالا تو گوگل فکر کنم بتونیم چیزشو بذاریم. منا اون منطقه‌ایه که الان کل این اتفاقا داره میفته. من گفتم باید نوک بخوره، اتم بخوره. یه جام پاکستان رو بهش اضافه کردم، پی مناب، اون کمربند ادیان که این فساد رو به هم، چون اینا با هم اینا باهوشن، دارن با هم کار میکنن، در واقع ادیان پیدا میکنن و میگن او شما سیستمتون اینجوریه، او بردگی ما مدرتره، خب بیایم با هم کار کنیم، به هم دیگه نون قرض میدن. اون اینا تو تو جای جغرافیایی هست به نام منا یا مناپ، و من گفتم اونجا باید اتم بخوره چون اون فتنه است، و بعد از اول باید ساخته بشه، در واقع کسایی که بیرونن، در واقع یه تئوریه، در واقع مثل شکلگیری اسرائیل. در واقع اسرائیل برای من از این بابت جالب بود که یک وجود نداشت، بر اساس یک ایدئولوژی، بر اساس یک تفکر گفتن بیاین اونجا رو یعنی متحد بشیم، و این آدم ها جاهای مختلف با نژادها و رنگهای مختلف ولی با یک آیدیولوژی جمع شدن و پشت هم ایستادن و دفاع کردن. حتی الان که ترکیده این داستان چون اوضاع سیاسی رو بهتر میدونی، ولی خب برای شروع شکل گیریش همه گفتن اینجا خونه ماست، دفاع میکنیم، دیولاپ میدیم، توسعه میدیم، و خیلی شیرینه. به نظر من ایده، تخیلی که من دارم اینه که برگردیم یک ایران جدید بسازیم و اونجا برادرانه، خواهرانه و مثل دوست و جون بدیم برای هم و عشق بدیم به هم، و برای الان میدونه که هر یک دونه اسرائیلی که خارج ایران اتفاقی براش بیفته، اسرائیل ارتشش رو بلند میکنه که رو نجات بده. یه همچین اتفاقی بیفته، یعنی جون بدیم برای هم، دوست داشته باشیم همو، و یک بار عشق رو تجربه کنیم. زمانهای قدیمی کار رو میکردیم ولی الان نمیشه دیگه، این
1: مسموم شدیم من. دیگه میشه بگیم هم، یا به قول تو ویروس مریض شدیم، میشه گفت اینو
0: یا بار دیگه
1: میگم یه جورایی مثل این که مسموم شدیم یا همون به قول تو مریض شدیم با این ویروسه.
0: آره درسته، آره
1: درسته
0: درسته.
1: و راهش
0: ما الان مریضیم، ما الان مریضیم. چرا؟ چون من خیلی ساده، خیلی درونی گفتم، من الان نه خانواده دارم نه وطنی دارم، من یک چیزی رو ساختم، یک سری سربازیم دوره هم داریم آماده میشیم بریم برای جنگ که اینجای مفهومی عوض کنیم، و امیدم اونه. واسه این یعنی خیلی فکر کنم زیاده روی اگه گفتن، ولی خواب عمیق خیلی چیز خوب و جالبی، چون بعدش شاد بلند میشی. این خواب عمیق من خیلی وقت ندارم، یک دغدغه، یک آزاریه. و
1: پس میتونیم بگیم که درمان این بیماری یا این ویروس آگاه شدنه؟
0: میتونیم بگیم بله، و جرأت و آگاهی، چون آگاهی میتونه
1: پیرت. من فکر کنم آگاهی خودش جرأت هم میاره، یعنی وقتی که آدم آگاه بشه جرأت هم پیدا میکنه خود به خود، یعنی یه ترس دلیل ضعف، دلیلش نادانیه، و وقتی که میدونی دیگه نمیترسی. و مثل اینکه مثلا در قدیم مردم از رعد و برق میترسیدن، الان خب میدونن که یه اتفاقی داره اون بالا میفته، کاری بهشون نداره، فقط باید مواظب خودشون باشن، مثلا یه گوشه‌ای باشن که این رعد و برق بهشون نخوره. منظورم اینه که وقتی دانا میشی خود به خود ترست هم میریزه و جرأت پیدا میکنی. خب اگر صحبت دیگه ای نیست، این گفتگو رو برای امروز به پایان برسونیم و حتما یه گفتگوی دیگه با هم بعداً داشته باشیم.
0: زنده باد، خیلی ممنون از شما. و من فقط یه نکته اشاره بکنم، من مدت هاست تجربیاتم رو سعی کردم به شکل کتاب در بیارم، کتابچه کوچیک. و شما اول برنامه های اپوزیت یک سری کلمات، جمله های ساده ای رو میگین، و این کتاب من شبیه اونا بود. چیزی که شما داری انجام میدی، چون ذهنت بسیار تمیز داره کار میکنه، و چیزی که من داشتم ارائه میدادم چکیده این معرفت و خردی بود که تجربه کرده بودم، که ما به عنوان میستری، اکولت، سر، اینا سره، و سر خیلی ساده است در واقع این کلمات. و ما چون دچار ویروس شده بدنمون، الک دلک شدیم، فشار خونمون درست نیست، بیناییمون درست نیست، گوشمون درست نیست، نمیتونیم با چیز ساده ارتباط برقرار کنیم، و دنیا و تکنولوژی به سمت پیشرفته شدن داره میره و سرعتش بالاست، ما جا موندیم، یعنی بین تند و کند جا موندیم. میخوام بگم اون کلمات انقدر برای من زیبا و شیرین بود که خلاصه و چکیده خرده، یعنی به زبان ساده و عمیق. چون هر دفعه که شما میگید آپوزیت، من قطع میکنم تا یک روب من دارم فکر میکنم به اینا، انقدر عمیقه. و این برای من خبر خوبی بود، از این بابت خیلی خوشحالم و لطفا بیشترش کن، چون کسی که دنبال خرد و معرفت و آگاهیه باید قدم های ساده و بنیادی برداره و این نکته مهمه.
1: ممنون از لطفت، ببخشید الان این کلمات عربی هم به کار میبرم، سپاسگزارم از محبتی که داری. فقط میخوام بگم که به خودت میدونی البته اینه، ولی میخوام بینندگانمون بدونن که ما دو تا حقیقت نداریم، ما یه حقیقت داریم و شما از راه‌های مختلف میتونی برسی به همین حقیقت، و وقتی رسیدی به این حقیقت همین حرفا رو میزنی، به چیز دیگه غیر از این نمیرسی. برای همینه که مگوس هم در کتابش، من اصلا ندیدم کتابش، اصلا نمیدونستم که همچین کتابی نوشته شده، ولی به همین رسیده، به خاطر اینکه دو تا حقیقت نداریم، ما یه حقیقت داریم. خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردی و لطف کردی واقعا. پس اگر صحبت دیگه ای نیست، بدرود.
0: زنده باد، بدرود. پاینده ایران.
1: پاینده ایران، بدرود.

چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، به خصوص عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت آخوندی در یونیفرم عبا و عمامه، در یونیفرم سردار تشتکی و با کت و شلوار، هیچ فرقی نمی کنه. مسئله این که تو مغزش چی میگذره، چون اینها در جمع یک فکر دارن: اجرای اسلام ناب محمدی. معتقدند که فرستادگان الله هند از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، یعنی همون حرفی که سابقا بهش گفتن زال محمد، یا بهش گفتن علی کاخی، برای دزدی، برای قاچاق، برای پخش مواد مخدر و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه پس از خوردن کله پاچه، برای ایجاد فسق و فجور در جهان به نام اسلام. چون اینا میگن ما خود اسلامیم. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش بجز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، در بین افرادی که اشتباه کردند و زود به اشتباهشون پی بردند، ما خیلی خیلی خیلی انگشت شمار داریم. خیلی هاشون گفتن انقلاب ما رو دزدیدن. ای خاک بر سرت که آخوند انقلاب ازت دزدید. نه، خودت حالو بودی، خودت تمکار بودی، خودت بیکاره بودی، خودت هیچ کاره بودی، رفتی زیر عبای آخوند، آخوند تیپ پا زد انداختت بیرون. ولی شهامت این که من اشتباه کردم در خیلی آدم ها، در اکثریت قریب به اتفاق آدم ها نبود. بعد از انقلاب همش چی بود چی بود، من نبودم بود. یکی از کسانی که زود به این مسئله پی برد هادی خرسندی است. در سال مرگ انقلاب، درست یک سال بعد از 22 بهمن 1357، میگه: زان روزهای حادثه سالی دگر گذشت، کان طفل انقلاب نزاییده در گذشت. سالی پر از خیانت و خوف و خطر گذشت، با درد و داغ و گریه و خون جگر گذشت. سالی ز سال پیش غم‌انگیزتر گذشت، شامی دگر ز کشتن مرغ سحر گذشت. مرغ سحر کجاست که تا ناله سر کند، تا داغ ما ز ناله خود تازه تر کند. فریاد از زمانه بیدادگر کند، صحبت ز رنج و مهنت نوع بشر کند. از حال ما حقوق بشر را خبر کند، گوید از این ستم که به نوع بشر گذشت. بنگر چه رفت بر سر این ملت صبور، بنگر چسان شدند
هزاران جوان به گور، از هر کنار نعش کشی می کند عبور. بنگر که گشته چشم پدرها ز گریه کور، و از چشم مادران وطن سیل اشک شور در سوگ مرگ تلخ هزاران پسر گذشت. دیدی چگونه در دل این سرزمین پاک بگذشت این وقایع جانسوز دردناک؟ چندین هزار قلب جوان گشت چاک چاک، چندین هزار نوگل شاداب شد هلاک. صدها نهال هر طرف افتاده روی خاک، وقتی امام سنگ دلان با تبر گذشت. ای ملت عزیز که فرسوده شد تند، آلوده شد ز بازی ایام دامنت، کو آن یلان شیر دل و شیر افکند؟ کو قهرمان تو به کجا شد تهمتند؟ با او بگو حکایت امروز میهند، رستم اگر دوباره از این بوم و برگذشت. دیگه پول روس و انگلیس نبود که تهمتن و رستم پیدا بشه، دیگه اتحاد سرخ و سیاه نبود که پول انقلاب رو بده. رستم بیا که ملک پر از اژدها شده، آسی ز خرس قرمز و دیو سیاه شده. خرس قرمز روس، سوویت یونیون اون زمانه. خرس و دیو سیاه، سیاه نیست، سیاه سازمان سیاه امریکا. ایران به دست تفرقه غرق بلا شده، بر هفت خان ظلم و ستم مبتلا شده. مردانگی نمانده، مروت فنا شده، تعجیل کن که آب وطن را ز سر گذشت. چون سلطنت به مرحله واپسین رسید، هنگام انتخاب یکی جانشین رسید. پس وقت استفاده ز عمال دین رسید، وان زاهد ریایی پر بغض و کین رسید. تیری اگر به سینه خاور زمین رسید، باری ز شست شعبده باختر گذشت. چقدر قشنگ میگه، سر سال انقلابه. گفت همش تقصیر غربه، گفت این دیو رو، این دجال رو غرب آورد. گویان دوستان که مباش اینقدر غمین، خواهی شدن به نعمت آزادگی قرین. آسوده می شوی ز جنایات اهل دین، آباد گردد از نو این خاک نازنین. این نیز بگذرد، ولی آیا کدام این؟ این گونه تلخ و پر ضرر و پر شرر گذشت. 27 سال دیگه رو اون، یک سال گذشت و الان سال 28مه که در واقع 29مین سال انقلاب خونین ایرانه، انقلاب دینی، انقلاب برقراری اولین حکومت الله در روی زمین، اجرای اسلام ناب محمدی. باید ز اتفاق بسازیم سنگری، باید ز اتحاد بیاریم لشکری. باید قیام کرد قیام مکرری، باید که بی ثمر ننشیم نیم و بیبری. خرسندیا ز عمر تو هم سال دیگری، دور از وطن چه بی اثر و بی ثمر گذشت. هادی خرسندی در اولین سال مرگ انقلاب، کوگوش شنبا، گرفتاری از من بدتون نیام، خواهش میکنم. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. من خیلی بلدم بشینم براتون قصه های قشنگ قشنگ بگم،
سرتون رو گرم کنم. انقدر تو حرف زدن اونجوری استادم که حساب نداره، زنبور بزنه تد نمیفهمی. ولی اگر اذیتت میکنم، اگر آینه میگیرم جلو چشمت، اگر خلقیات ما ایرانیان رو برات باز میکنم، مجسم میکنم، فکر کن. به قول یکی از بینندگان، سر کلاس درس رفتی. ادعای معلمی ندارم، نقل قول کردم، ولی گوش کن چیز یاد میگیری، چون من برات کتاب میخونم. بهترین دوست انسان کتابه، و تا روز که آدم نخونه چیزی ازش نمیفهمه. متاسفانه ما مردم به خوندن خیلی تنبلیم. به همین دلیل من روزانه 20 دقیقه وقتم رو گذاشتم فقط برای خوندن برای شما، که شاید شما هم تشویق بشید. و میبینم که خیلی ها دارن این کتاب ها رو پرسجو میکنن ازش. حتی اون آقایی که از ایران به من زنگ میزنه میگه این کتاب ها رو کی نوشته؟ خود این پرسجوه، خود این یه حرکتیه. حتی تو میخوای اگه دشمنی کنی، حتی نمیگم میخوای بکنی، چون کتاب ها رو یه دشمن نوشته، این کار خوبیه. سوال خوبه. به همین دلیل من میام سوالتو جواب میدم، برای اینکه شروع کردی به سوال کردن. دوستانی که میگن این کتابا رو در ایران از کجا تهیه کنیم، من میدونم بیش از 10 این کتابا در ایران هست. کی میفروشه نمیدونم، خودتون پیگیری کنین پیدا میکنید. حتی ممکنه زیر نامهای دیگه چاپ کرده باشن، ولی اون که چاپ کرده میدونه تولدی دیگره، مثلا با یه اسم دیگه است که روی کتاب نوشته شده. پیگیری کنید، حتما پیدا میکنید. برای مسائل جزئی خواهش میکنم به من زنگ نزنید. مثلا یه نفر میگه آقا به دوربینت بگو دوربین خوب تنظیم کنه، این تصویر شیر و خورشید خوب پیدا نیست. یکی میگه صدات با تصویرت نمیخونه. اینا خیلی ساده است، اینا مسائل خیلی فنیه، اینا رو از من نپرسید. اگر صدا با تصویر نمیخونه، کانال عوض کنید، برگردید، صدا با تصویر مچ میشه. اینا خیلی ساده است، از اون سر دنیا به من زنگ نزنید بگید دستگاه شماها خرابه. نه، یه دونه دستگاه یه خونه اگه اشتباه کامپیوتر باشه، بلافاصله خودش درست میکنه. اگر فرض کنید صدای من توی اروپا پخش نشه، تلفن بند میاد، چه اینجا چه استودیو، صدا نیست یا تصویر نیست. ولی یه نفر از سوئد زنگ میزنه، مثلا میگه که آقا 3 تصویر شما رفته. آخه تصویر توی یه خونه که نمیره که، تلویزیونتون رو دستکاری کردین، یه دکمه رو عوضی فشار دادین. منم از اینجا کاری براتون نمیتونم بکنم. وقت خودتون میگیرید، وقت منم میگیرید بدون نتیجه. اگر تلویزیون شما ایرادی داره، با یک در همسایه اول، اگه نه با یه متخصص صحبت بکنید. بالای تمام این ریموت کنترل ها یه چیزی داره نوشته تیوی ست. اگه دستتون به اون تیوی ست بخوره، تلویزیون تو میره، اصلا هیچی رو نمیگیره دیگه. ای داد دستگاه من سوخت. نه نسوخته، دکمه رو عوضی فشار دادی. مسئله
بعدی که میخوام خدمتون بگم، من اصلا توقع ندارم که این عادت 1400 ساله شما یک شبه از بین بره. توقع ندارم با یه نسلم از بین بره. کاری که من دارم میکنم، من دارم یک نهالی میکارم که امیدوارم، مطمئن نیستم، خودم اینجوری فکر میکنم، امیدوارم این نهال تبدیل به درخت بشه و بر کشور خودم، من به کشورهای دیگه کار ندارم، هر کی مذهب خودش میخواد داشته باشه، سایه بندازه. امیدوارم تو کشوری باشیم که کسی حق نداشته باشه بگه تو چرا مسلمونی، بگه تو چرا مسیحی هستی، بگه تو چرا زرتشتی هستی، بگه تو چرا یهودی هستی، بگه تو چرا بهایی هستی. امیدوارم توی کشوری یه روزی زندگی کنیم که آخوند بره توی مسجد، اگر مریدی داره از اونا پولشونو بگیره، سواریشو بگیره، ولی حرف بی خودی اگر راجب بیرون زد بزنن تو دهنش، پس کلشو بگیرن خرکش کنن، به محکمه بگن غلط زیادی نکن، نه اینکه بگه حکم جهاد میدم، یه عده‌ای هم بگن با. به امید روزی که مردم بفهمن، به امید روزی که احتیاجی به آخوند نداشته باشن. تو اگر میتونی بخونی، برو کتابهای دینی، تو هرچی رو خودت انتخاب میکنی بخون. این واسطه برای این اومده که جیب تو رو خالی کنه. اگر میخوای بهش سواری بدی، دست خودته. میخوای خمس بدی، میخوای زکات بدی، میخوای رشوه بدی، هرچی میخوای بدی، دست خودته. ولی من امید به روزی دارم که این رشوه رو، این زکات رو، این چیزی رو که به آخوند میدی اجباری نباشه. دلت میخواد پول تو بریزی دور، بریز دور. توی امریکا یارو 1,000,000 دلار به چرچ کمک میکنه، ولی هیچ آخوندی، هیچ کشیشی نمیتونه تو کار دولت دخالت کنه. آخر سال هم یه دفتر دسته که هست، اینا رو باید به دولت گزارش بده. اگر غیر انتفاعیه، اگر انتفاعیه هر کدوم هست، باید گزارش بده. اگه غیر انتفاعیه، آخر سال اگه پولی داره دولت ازش میگیره، میگه تو غیر انتفاعی هستی، 7,000,000 دلار اضافه داری، اینو باید بدی به دولت. اگه انتفاعی هستی، تاکسیشو باید بدی. آخوند نباید بره سربازی، حرف مفته. جاهایی که سربازی اجباریه باید بره. تو امریکا سربازی داوطلبیه، تو انگلیس سربازی داوطلبیه، یه کشورهایی هست داوطلبی نیست، حتما تمام جوانها باید برن. توی ایران قدیم یکی از کارهاش سپاه دانش و سپاه بهداشت و اینا بود، آخوند باید میرفت سپاهش انجام میداد، ولی نمی بردنش، برای اینکه دولت ضعف داشت، از آخوند میترسید، دولت خودش آخوند شده بود. نتیجهش بلاییست که سر ماها اومده. البته من همه رو 100% نمیگم، نمیگم 100% بد بود، نمیگم 100% خوب بود، خوبیاش خوبی بود، بدیاش بدی بود. هر کسی هم میخواد با من بدشه، از فردا خرجمو نده، هیچ فرقی نمیکنه. حقیقت رو باید گفت. تمام عمرمون حرفی زدیم که زور و قانون و اون یارو که اون بالا نشسته و آخوند خوشش بیاد. بیایم راست بگیم به هم دیگه. گفتم یه شبه نمیشه. شما ممکنه به من بخندید اگه بگم راست بگیم.
شما نمیدونید خود لس آنجلس چه جور جاییه. روز اولی که اومدم گفتم اومدم راستشو بگم، همه هم خندیدن. ولی من میدونم راستی بالاخره پیش میبره. تجربه کنید، ضرر هم حتما میکنید، ولی در آخر کار برنده شما هستید. البته اگه میخوای جیبتو پر پول بکنی دنبال راستی نرو. اگه میخوای مال مردمو بالا بکشی دنبال راستی نرو. اگه میخوای مال مردمو مصادره کنی دنبال راستی نرو. اگه خمس و زکات میخوای بگیری دنبال راستی نرو. اگر رد مظالم میخوای بدی دنبال راستی نرو. مادیات به اندازه‌ای برای انسان استفاده داره که بتونه زندگیشو تأمین بکنه، بقیهش آدم میشه نوکر مادیات. آخوندها هر جا میخوان، ببینید قرآن مثل سکه دورو میمونه. در مدینه حضرت رسول در مکه همش حرفای قشنگ قشنگ زده. تازه حرف قشنگ قشنگ که میزد خاکچوبه میریختن سرش، میخواستن بکشنش. در مدینم یک سال و نیم همین کار کرد. بعد یک سال و نیم قدرت پیدا کرد، قدرت هجوم پیدا کرد، قدرت شمشیر پیدا کرد، حرفا عوض شد، قانون درست شد برای اسلام. این کتاب در پیکار اهریمن که من ازش شعر میخونم، اولین کتابش هست ایران در چهارراه سرنوشت. خمینی در نوپلاشاتو 17 آبان 1357 و مصاحبه خمینی با نماینده سازمان عفو بین الملل 10 نوامبر 1978. اسلام زن را تا حدی ارتقا می دهد که می تواند مقام انسانی خود را کاملا در جامعه بازیابد. اینا را خمینی گفته. در قرآن تصریح شده است که زنان با مردان برابر نیستند. آیه قرآن میگه الرجال و قوامون عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا على اموالهم مردان برتر از زنان هستند، هم از بابت آنکه خدا بعضی از بندگان خود را بر بعضی دیگر امتیاز داده است. یعنی خمینی درست عکس حرف خدا را زد، الله را البته، و هم از بابت آنکه از مال خود به آنها نفقه می دهند، خرجیشون می دن صاحب اونا هستن. سوره نساء آیه 34 و للرجال علیهن درجه، مردان را بر زنان برتری است. سوره بقره آیه 228، آیه 34 زنان شما، ببخشید آیه 223 بقره، زنان شما کشتزارهای شمایند، پس هرگاه میل کردید در امر کشت اقدام کنید. عربیاشو نمیخونم. و اگر از نافرمانی زنان خود نگران باشید، اول آنها را نصیحت کنید، پس از بسترشان دوری گزینید و بعد آنها را کتک بزنید. سوره نساء آیه 34. اینها رو نمیگن آخوندایی که یا مترجمین قرآن یا آخوندایی که میخوان مالکشی بکنن، اینها رو نمیگن، چیزای دیگه میگن، برای خودشون معنیای دیگه میکنن. در نهج البلاغه آمده است که ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فتقوا شرار النساء و كونوا من خيارهن الا
حالا باز عربیشو گویی که میگه چرم خونی، زنها از حیث ایمان، از حیث میراث، از حیث عقل ناقص هستند. پس از زنان بد پرهیز کنید و از خوبانشان نیز برحذر باشید و در معروف و منکر از آنها پیروی مکنید. و در قسمتی از وصیت‌نامه علی به فرزندش امام حسن صریحاً گفته شده که بپرهیز از مشورت با زنها، زیرا اندیشه آنان سخیف، تصمیماتشان سست است و چشمهای آنان را با پوشش در حجاب از دیدار باز دار، زیرا حجاب سخت آنها را بهتر پاسداری می کند. زن را در اموری که مربوط به شخص او نیست اختیاری مده. نهج البلاغه رو شیخ رضی 400 سال بعد از یه آخوند دیگه بود ضربت خوردن حضرت علی نوشت و این حرفا رو زده از قول حضرت علی. آخوندها منبع دروغند. شما قرآن رو وقتی میخونید خودش زد و نقیز با خودش حرف میزنه. میترسم باز دوباره وقتم من چونم که گرم میشه، چون دیروزم یادم رفت تقویم تاریخ رو براتون بخونم، چون دم یهو وقت ندارم. یک چیزی هم از این یارو مدکه بوزینه آوردم که خیلی خیلی جالبه، 3.5 صفحه. این رو میخواستم حالا هر چقدر شو بتونم امروز براتون میخونم و تفسیر میکنم، هر چقدر نشد فردا این کار رو میکنم. بریم به سراغ این، چون ساعتم میبینم خیلی با سرعت داره میگذره. من نمیدونم این 52 دقیقه من، 51 دقیقه من چقدر سریع میگذره. احمدی نژاد در جمع حجاج روز عید قربان گفت سیاست دوزار نمیارزد اگر متصل به امام زمان نباشد. حتما باید وصله باشه به امام زمان. انتشار متن سخنرانی احمد نژاد در روز عید قربان و در جمع حجاج امسال یک شوک جدید سیاسی در ایران بود. این سخنرانی به آن تصوری خاتمه بخشید که سخنرانی او در سازمان ملل و دیدن حاله نور را به حساب کم تجربیگی وی گذاشت و یا سخنرانی در دانشگاه کلمبیا را ناشی از دستپاچه شدن وی دانست. آخرین سخنرانی او در عربستان سعودی و در جمع حجاج امسال نشان می داد که او عمیقاً دچار بیماری روانی اوهام و تصورات است. سطح این سخنرانی و مطالبی که در آن عنوان شده به گونه‌ای بود که از بیم یک رسوایی دیگر از انتشار آن در مطبوعات و سیمای جمهوری اسلامی جلوگیری کردند. فرازهای حیرت آور این سخنرانی را منتشر می کنیم از پیکنت مال پریروزه. احمدی نژاد میگه بنای من البته بر صحبت نبود، گمانم این بود که جشن است و باید بیاییم و در جشن و سرور شرکت کنیم، یعنی مناسک حج یه جشنیه، و استفاده کنیم و از سخنان علما و بزرگان و بعد هم ذکر مصیبت ابا عبدالله حسین واسه اونم گریه کنیم. اما فرمودن مطالبی را با شما در میان بگذارم، گفتن بیان باشه بر شما سخنرانی کنم. از اول خلقت کاروانی حرکت کرده است که مقصد نهایی آن کاروان همون نقطه نورانی است. گوش بدید به مزخرفات. حکومت جهانی اسلام، نقطه نورانی حکومت جهانی اسلامه و درخشان است و در طول تاریخ هر کسی با این کاروان همراه بود حقیقتی پیدا کرد و ماندگار و جاوید شد، و هر کس با این کاروان همراه نبود وجودی پیدا نکرد. نگاه کنید تاریخ را، حالا کدوم تاریخ من نمیدونم، ببینید چقدر آمدند و رفتند، میلیارد میلیارد، چه ارزشی، چه اهمیتی، چه جاودانگی، چه بهره ای از هستی، چیزی وجود ندارد. هر چه هست در اتصال و ارتباط با این کاروان است. کاروان امام زمان میگه، کاروانی که امروز کاروان سالارش مولامان حضرت مهدی عج هست، کسی که همه انبیا آرزو داشتند که روز حاکمیت او را درک کنند.
یارو دیوونه است، باور میکنه. و همه به او سفارش کردند و همه نشانی های او را دادند و همه بشر را به او دعوت کردند. حالا این همه ها را از کجا آورده؟ نمیدونم از بچگی چی تو مغز این کردن. حج بدون امام چه مفهومی دارد؟ هیچی. امام زمان اونجا باید باشه، با احمدی نژاد داشته میدویده. حجی که با نام و یاد امام نباشد چه دارد؟ اصلا کسی که متصل و منتظر و پیوسته به امام نباشد چه بهره ای از حقیقت برده است؟ یعنی اون چند سالی که محمد ابن عبدالله میرفت و دور مکه میگشت، کار بی خود عوضی میکرد، چون امام زمان اون وقت نبوده یا بوده دنبال من نمیدونم، شماها یه خود فکر کنید. وقتی اینا رو میگه یعنی حج بدون امام زمان حج نیست. و خب محمد هم یه روزی این حج رو میکرده، میگه به تاریخ بنگرید، همه بی خودی اومدن، بی خودی رفتن. تنها کسی که با خودی اومده این بوزینه است که امام زمان دائم تو جیب بغلشه. آقا سیاست مدار است، در دنیا سیاست به چند دوزار نمیازد، خوب تحلیل میکند، خوب تحلیل کند. آقا عارف است، عرفانی که منشعب از امام و متصل به امام و دعوت کننده به امام نباشد، با بقیه کارهایی که خلق الله انجام میدهند هیچ تفاوت ندارد. حالا من نمیدونم امامو این چجوری دیده، نمیدونم. این خیلی دیگه دیوونگیه. اصلا کسی که در این مسیر نباشد و متصل و منتظر نباشد، مسعود رجبی رو البته نمیگه، مسعود رجبی رفت سر چاه خوابید متصل شد. هر جایی که میخواهد باشد مثل حادثه عاشوراست، نقطه اوج است. کسی که دعوت را شنید و لبیک نگفت دیگر مهم نیست در کجا باشد، در حال طواف خانه خدا یا در میکده و در عشرتکده باشد، هیچ فرقی ندارد، مگر خدا به این طواف ها نیاز دارد. نه، خدا نیاز داره تو روزی 17 دفعه سرت بذاری زمین تحت هوا کن. اگه به طواف نیاز نداره، به اونم نیاز نداره. وقتی به طواف حج نیاز نداره، خب به نماز هم احتیاج نداره دیگه. بعضی خیال میکنن همه آفرینش، همه این آفرینش بند به کارهای آنهاست، سرش را میتراشد. حالا چون خودش سرش را نتراشیده، خیال میکند اگر این کار را انجام ندهد بساط خدا به هم میریزد. خیر، این حرفا نیست، این یه دین جدید داره میاره. خدمت بعضی از آقایان علما جلسه بود، عرض کردم اصلا در این دوران مأموریتی جز دعوت به امام زمان وجود ندارد. اصلا برپایی جمهوری اسلامی و نظام ولایت بالاترین فریاد و دعوت به امام است. بعضی از ما فکر میکنیم امام در یک نقطه دور و در انزوا مشغول به کار خود هستند، زمان را سپری میکنند تا روزی بیاید، تا امامت امام آغاز شود. تصور میکنیم امام مشغول کاری نیست، اوضاع عالم را میبیند، قصه میخورد، ولی دخالتی در آن ندارد. آن هم از آن اشتباهات بزرگ است. البته بشر هنوز به جای نرسیده که از همه لطف امام و از همه فیض وجودش بهره ببرد، عوض 1000 تا تیر خلاص 5000 تا تیر خلاص بزنه. اما امام مدیریت میکند. به دنیا نگاه کنید، بعضی فکر میکنند حوادث اتفاقی است یا حاصل کار کسی دیگر است. به شما میخواهم بگویم که خدا شاهد است، ما روزانه مدیریت امام را در عرصه جهانی میبینیم. این امام زمان در جهان، تمام این فجایع و بدبختی ها و آدم کشی ها با مدیریت امام زمان انجام میشه. به خصوص اون سپتامبر، 11 سپتامبر، به خصوص این انفجاریا، اینا همه رو مدیریت امامه که این کارا رو میکنه. من به کشورهای گوناگونی سفر میکنم،
با ملل گوناگون و شخصیت‌های منطقه در ارتباط هستم. یک دو حادثه را بگذارید جزئی‌تر تعریف کنم، شاید برای بعضی‌ها شنیدنی باشد. بقیه اینو فردا براتون می‌خونم. گفت امام داریم، خوبشم داریم. از این رئیس جمهور بهترم می‌خواستیم؟ اصلا در دنیا پیدا نمیشه. من 3 کتاب دارم بخونم و 15 وقت، یکی 5. دیگه چاره دیگه نیست. و اما کاشف القطاع در پاسخ موضوع دوم، یعنی امام غایب برای جامعه اسلامی چه بهره ای دارد، می نویسد چه مانعی دارد این امر هم ممکن است یکی از افعال الهی باشد که هنوز حل آن برای ما میسر نشده. ما خریم نمیفهمیم و این یکی از چیزهای الهیه. به عقیده نویسنده این کتاب شایسته تر می بود این ملای نابغه در فرض نمایی خود در مورد بالا به جای ضمیر ما ضمیر مفرد من را به کار می برد، زیرا این مغز پوسیده کهنه پرست و بسته این افراد و یا هنر شیادی و یا فریبگری آنهاست که از درک واقعیات این دنیا بی نصیب مانده اند. این یارو هم رفته حرفای این خونده. کدام خرد، حتی خرد غیر کاملی می تواند باور کند که خداوند کسی را مدت هزاران سال در چاهی نگه دارد و بعد از هزاران سال او را از چاه خارج کند، به وسیله او دنیا را پر از عدل و داد و نیکی کند و سپس او را به دست زن ریشداری بکشد؟ مگر خدا قدرت ندارد نطفه چنین شخصی را از صلب پدری در رحم مادر قرار دهد و به طور طبیعی به او وجود انسانی بخشد که باید مدت تا امروز 1400 سال او را در چاهی ذخیره کند؟ گذشته از آن، آیا یک انسان زنده در ته چاه چگونه میتواند امر تغذیه و سایر نیازهای طبیعی خود را مانند پوشاک، آب، هوا، بهداشت و محل زیست سالم با درجه هوای مطلوب و غیره را برآورده سازد؟ به هر جهت هنگامی که به شرح بالا هنرنمایی شیادان اربعه به بنبست رسید، آنها میدان را خالی کردند و شیعیان بدون امام شدند. فقها، علما، ملایان فرصت را غنیمت شمرده و دکان پرسود نیابت امام را با زرق و برق تازه‌ای نوسازی و زینت کردند. دستاویز آنها در این عمل احادیثی بود که امام ها از پیش ذکر کرده بودند. یکی از آنها روانشاد کسروی و یکی از آنها را روانشاد کسروی بدین شهر در کتاب به خانه یکی از آنها را روانشاد کسروی بدین شهر در کتاب بخوانند و داوری کنند آورده است. و اما فل حوادث الواقعه فرج او فیها الارالا میریم به فارسیش، در رویدادهایی که ما آنها برخورد میکنید به آنهایی که گفته های ما را یاد گرفتند مراجعه کنید. آنها حجت ما به شما و ما حجت خدا به آنها هستیم. اینا رو در کتاب احمد کسروی بخوانید و داوری کنید در صفحه 7. در حالی که نواب اربعه خود را جانشینان ویژه امام نیست در جهان نامیده بودند، علما، فقها و ملایان با این دستاویز به قول خودشان الهی، منطقی و عقلایی وارد میدان شدند و خود را نواب عامه امام قائم نامیدند. دانشمندان روانشناسی عقیده دارند هدف ناخودآگاه هر انسانی در این دنیا کسب قدرت است. به گونه‌ای که می‌دانیم قدرت انواع و اقسام گوناگون دارد، از قبیل قدرت جسمی، قدرت فردی، قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی، قدرت نظامی، قدرت مالی، قدرت مذهبی و غیره. ولی در حالی که تمام انواع قدرت ها کم و بیش دارای مرزهای محدودی هستند، تنها قدرت مذهبی است که مرز و حدی ندارد، زیرا قدرت مذهبی مغزها را از خرد تهی
نیروی اندیشگری و بینش راستین را

که هر کس قدرت مذهبی داشته باشد با نفوذ دروغین در چگونگی مغزی، روانی و معتقدات مذهبی دیگران سایر قدرت‌ها از قبیل سیاسی، فردی، اجتماعی، مالی را نیز به دست خواهد آورد. به همین سبب است که نیکولا ماکیاولی، پرچمدار علوم سیاسی عصر حاضر، گفته است با مذهب به آسانی میتوان ارتش و انضباط به وجود آورد، ولی با ارتش نمیتوان مذهب ایجاد کرد. با این وقت کم من سعی میکنم به قول مولانا بحر رو دریا رو توی کوزه بکنم. از خیلی چیزا کم دارم، ولی سعی خودم میکنم. اگر موفق نمیشم ببخشید منو. خلافت های مصر و اندلس، یکی از این خلافت ها خلافت سلسله فاطمی در مصر بود که از سال 358 هجری آغاز شد تا سال 567 ادامه یافت. این خلافت اصولاً بر پایه قتل و دروغ بنیاد گذاشته شد، زیرا مؤسس آن عبیدالله المهدی داعی اسماعیلی که خود را از نسل اسماعیل فرزند امام جعفر صادق می‌دانست و از آن راه نسب خیش را به فاطمه می‌رسانید که عنوان فاطمیان از آنجا آمده است. به ادعای بسیاری از مخالفانش از اعقاب چشم پزشکی به نام میمون قداح بود و حتی برخی او را فرزند مرد یهودی دانستند. وی حکومت و خلافت خود را نه تنها با این ادعای نامسلم، بلکه در عین حال با کشتن محرمانه ابو عبدالله شیعی پیشوا و پشتیبان خود بنیاد نهاد. این خلافت دو قرن ادامه یافت و در این فاصله 14 خلیفه فاطمی که پیروان آیین اسماعیلی بودند خود را خلیفه مسلمین خواندند. دیگری خلافت عباسیان مصر بود که پس از انقراض خلافت عباسی در بغداد این خلافت را در مصر و شمال آفریقا ادامه دادند و از سال 659 تا سال 923 که سلطان سلیم پادشاه عثمانی به دوران آنان پایان داد، به صورتی غالبا تشریفاتی بر سر کار ماندند. بنیانگذار سلسله دوم عباسی، پسر از ظاهر به امر الله و برادر از المستنصر به الله، خلفای ما قبل آخر بغداد بود که چون اوضاع را در آن شهر ناگوار می دید، از مخفیگاهی که در آن به سر می برد فرار کرد، به مصر و خود را به ملک بند قداری مملوک ترک معرفی کرد و پس از آن که صحت ادعای خیش را نزد قاضی القضات مصر به ثبوت رسانید، از طرف سلطان طی جشنی با عنوان المستنصر بالله بر مسند خلافت نشست. 17 نفر دیگر از خاندان وی پس از او به دنبال یکدیگر به خلافت رسیدند، ولی هیچ یک از آنها قدرت اجرایی یا سیاسی نیافتند و فقط در خطبه ها نامی از آنان برده می شد و سکه نیز به نامشان زده می شد. باید تذکر داد که این خلفا وارثان مستقیم مستنصر بالله نبودند، زیرا این خلیفه بعد از چندی به هوای بازگرفتن خلافت بغداد با سپاهی که پادشاه مملوک مصر در اختیارش گذاشته بود به سوی عراق رفت و هنوز به بغداد نرسیده بود که سپاهیان مغول به دو حمله بر شدند و سربازان وی را تارمار کردند. خودش نیز فرار کرد و دیگر اثری از او یافت نشد تا آنکه شخص دیگری به نام ابوالعباس به نوبه خود ادعای وابستگی کرد و اونی صحت ادعای خود را به اثبات رسانید. این بار به نام الحاکم به امر الله به خلافت در مصر نشست. خلفای عباسی بعدی مصر از اعقاب همین خلیفه هستند. نا جانشینان پیغمبرند. مثل همین سگ و سگتوله هایی که الان توی ایران جانشینان پیغمبرند و یه عده‌ای جاپاشون هم میبوسن و میبوین و همه کار میکنن.

5 دقیقه وقت داریم برای خوندن دو روز، چون دیروز رو به شما بدهکارم. توطئه ترور آیت الله، یعنی آفت شیطان، آیت شیطان صدوقی، آخرین گزارش ها از حوادث سنندج، تظاهرات افغان ها علیه شوروی در تهران، گفتگو با سفیر شوروی درباره تظاهرات افغان ها و کودتای افغانستان، خمینی گفت والدهایم را نمیپذیرم، دانشجویان خط امام، تا امام اجازه نهد نمیگذاریم والدهایم با گروگان ها ملاقات کنند. مالیات اتومبیل شخصی افزایش می یابد. پول می خوان. شاه مخلوع حاضر به محاکمه شد. حالا کجا شده نمیدونیم. این چیزایی است که کیهان آخوندی توده‌ای می‌نویسه. فریاد 3000 معلول انقلاب. 3000 معلول انقلاب. من نمی‌دونستم انقلاب لابد 30000 کشته داشته که 3000 معلول داره. نیچه، فیلسوفی که بر دار جنون مصلوب شد. نیچه جنون داشته از نظر آخونده. بنی سگ میگه انقلاب و جامعه دیگر تحمل ناز و کرشمه افراد و احزاب را ندارد. دکه 300000 تومانی. آقای قدوسی، شیرازی ها به چه کسی مراجعه کنند؟ به امام زمان. میخواستند والدهایم را در باشگاه افسران بکشند. عامل توطئه ترور والدهایم دستگیر شد. دستگیر شدگان به احتمال زیاد از گروه فرقان میباشند. 6 دانشگاه برای نیم سال دوم دانشجو میپذیرند. سرمایه های خارجی در ایران ملی میشود، یعنی مال مردم میخوریم، مصادرش میکنیم. شانس پیروزی چند نامزد ریاست جمهوری کاهش یافت. امام 12 شرط برای نامزدهای ریاست جمهوری گفت. شورای انقلاب ضمن شرایطی با خروج پاسداران از سنندج موافقت کرد. چیز دیگه داریم؟ یه سر بریدم گذاشته زیرش نوشته این سند جنایت امریکاست. کیهان با والدهایم مصاحبه کرده، میگه والدهایم متوجه مواضع ایران شد. فریاد توده های محروم از گلوی مسلسل ها شلیک میشود. اینی که نوشته همه شونم میترسیدن اسمشونو بذارن. افغانستان و دستاویز جدید کارتر. نادر خاتمی رئیس ساواک بانه در دادگاه مرکز گفت ما را مثل اسب درشکه تربیت کردند که فقط پیش مایمان را ببینیم. بعضی از ساواکی ها اینجوری بودن، همشون نهون، بعضی هاشون مثل بعضی از همین معتقدین، بعضی ها که فقط رو تعصب کار میکنن. هر کسی رو تعصب بره تعصب کوره. محمود خباز، یادداشت‌های از نخستین حج انقلاب، تقریبا حج هم همزمان بوده. و میریم به فردا، که فردا رو معمولا نداریم، شنبه داریم برای فردا که میشه جمعه 14. امروز 13. 13 براتون خوندم، فردا 15 آذر رو براتون خوندم. در آخر برنامه سایت رضافاضلی.com مراجعه کنید. یواش یواش کارا داره جور میشه، به زودی برنامه ها رو اونجا میتونید ببینید. سعی کنید
به برنامه هر جوری میتونید کمک بکنید که بمونه. بعد جوری از همه طرف در فشارم و خودم هم سعی دارم تا آخرین نفس پایداری کنم. صحبت ما صحبت خرده، صحبت فهمه، صحبت بیدار شدنه، صحبت نوره، صحبت دیدنه، صحبت اینی که هر چقدر نورانی تر بشیم بهتر جلوی پامونو میبینیم. اگر این نور چشم کسانی رو میزنه بهشون حق میدن، اگه به من فوش میدن بهشون حق میدن، چون هر کسی یه اندازه میفهمه، یه اندازه ظرفیت داره، یه اندازه سطح شعورشه و با همون اندازه شروع میکنه گاهی اوقات با من مبارزه. البته در مقابل 100 تا تلفن تشویق، 100 تا بچه های ایران که خوب میفهمن، چه با ایمیل با من تماس دارن چه تلفن میکنن، بذار دوتو فوشم بدن، هیچ ناراحت شما نشین، من ناراحت نمیشم. ما صحبتمون صحبت خرده، صحبت فوش نیست. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

دیگر چه زنی بیخود افسانه مذهب، از فاطمه و آسیه و مریم و هاجر. در مکتب ما

0: که شبم بر سرتان شهره کیسر. اینها و چه مایه دانش بشری گسترش پیدا کرد بابت همین ساختن موشک ها. و خدمت شما عرض کنم که حدود سال 1977 بود که آمریکایی‌ها دو تا موشک ساختن عرض کنم که و آقای جیمی کارتر تو اینا صحبت کرد، به زبانهای مختلف روی اونها حرف گذاشتن که ما زمینی هستیم و چنینیم و چنانیم و شما اگه صدای ما شنیدید مثلا با ما تماس بگیرید و از این حرفا. و اینها رو یکیش که شماره دو شناخته می شد Voyager 1 Voyager 2 بله Voyager 1 Voyager 2 اینا به فاصله اندکی از هم Voyager 2 اول شلیک شد، Voyager 1 بعد شلیک شد، اما سرعتش بیشتر از Voyager 2 بود. بله معمولا وقتی چون این دستگاهی رو میخوان به راه های خیلی دور برسن که سرعتش خیلی ببرن بالا، میرن سراغ سیاراتی که دور زمین میچرخن. بله سیاره که دور زمین میچرخن، بله این وایجر باید باشه. اونجا در هر دیداری سرعت بالا میره، چون جاذبه فرض کنین ماه اونو به خودش میکشه، بر سرعت اون چی که داره اون اگه اضافه میشه، بعد یک مرتبه فاصله میگیره با سرعت بیشتر، یه سیاره دیگه دوباره سرعت بیشتر میکنه تا جایی که سرعت وایجر 1 به 60,000 کیلومتر در ساعت رسید. و 30 سال گذشت از این ماجراها. پیشنهاد بعضی از دانشمندا بود که مثل کارل سیگن که یک منجمی بود که نجوم رو آورده بود در خانه ها، از بس این مرد شیرین سخن بود و سخنان جالب میگفت خیلی مشهور شده بود در ردیف هنرپیشه ها، کارل سیگن. حالا عکس کارل سیگن هم اگه نشان بدید یا باشه خیلی خیلی خوب خواهد بود. بله کارل سیگن. و از کنن که گفتن که آقا ما یه کار مهم باید بکنیم، وقتی از پلوتو به عنوان سیاره زمین، ولی آقای کارل سیگن هست منجمی که ازش سخن گفتن، این پلوتو که آخرین در واقع سیاره هست، سیاره شناخته نمیشه، مثل یه تیکه سنگ بی شکل اینطوری شده، فاصله شن با زمین خب البته زیاده، ولی خب همسایه ماست. بله گفتن که وقتی که این داره ترک میکنه منظومه شمسی رو، برگرده و یک عکس از زمین بگیره. همه ی حرفایی که من زدم امروز برای همین سخن بود، که وقتی داره ما رو ترک میکنه عرض شود که یه عکسی از زمین بگیره. اینم برگشت و عکسی از زمین گرفت و این موضوع سخن ما بوده. اجازه بدید که یک بریک بگیریم. بریک قبل خانم پوران بودن، وای بر من و دل، که یکی از زیباترین آهنگ ها بود که من شنیدم. از سفر عزیز خواهش میکنم که موسیقی چیزی پخش بکن.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با دوره دیگر رسیدیم به اونجایی که از کنم که اولین موشک برگشت و و عکسی از زمین گرفت و از منظومه شمسی به کل رفت بیرون. خیلی قضایایی که پیشنهاد میکردن و دانشمندا میگفتن که مثلا دنسیتی تمام گیتی از هر طرف یکسانه صحیح نبود و خیلی چیزای دیگه. و این برگشت، لطفا این عکس رو نشون بدید، این عکس ما زمینی ها رو نشون بدید، این خیلی حیرت انگیزه و خیلی به ما درس ها می آموزه. اونجایی که یه فلش هم گذاشته که یعنی این زمینه. حالا هنوز از همسایگی هم بیرون نرفتیم ما، یعنی لبه منظومه شمسی هستیم. و جانم خب میتونید اصلا همه حرف من باطل میشه، میشه لطف کنید از یوتیوب بگیرید؟ بله، حیرت میکنید که زمین ما هیچی نیست، یه قباره، یه قباره سرگردانه که اصلا در مقابل کهکشان ها و در مقابل اینترنت هیچی نیست. این همه دروغای شاخ داره، الله اونم چی و کی خلق کرد، این زنگاری زمین یه چیزی هست و نمیدونستن، که فکر میکردن که این سیارات به اندازه یه نلبکی هستن و این زمین مرکز جهان هست و همه جهان دور این میچرخه و نمیدونم پیغمبر خلق میکردن و خدای تقلبی میساختن و این حرفا که اصلا به حساب نمیاد، به هیچ حسابی نمیاد. این از همسایگیمون که نگاش میکنیم هیچی نیست، تا چه چرسه تو این میلیون ها بیلیون ها کهکشانه که وجودشون ثابت شده و این همه غرور و این همه آدم کشی و این همه نمیدونم چاپلوسی و این همه نمیدونم کاره وحشتناکی که بشر در حق خودش کرده در این کره سرگردانه که هیچ وزنی نداره. واقعا وقتی که نگاهش میکنیم مثل یه، وقتی که شما حتما نور که میفته در منزلتون دیدید که یه قباری دو هوا هست یا از بیرون اومده یا هرچی، ولی هیچی نیست. و این آقای کارل سیگن سخنرانی کرد، گفت ما هر کسی که میشناسیم اجداد ما در اینجا بوده، در اینجا بوده، این دارایی ماست، این تنها جای ماست، این خونه ماست و این همه غرور و این همه شاهان خونخوار جرار که مردم کشید مردم رو میکشتن و این نمیدونم جنگ های بیهوده و اینها در روی همین خانه کوچک ما شده که بهش میگوییم زمین، زمین. و تمام این جهل هایی که انسان داشته در باب ماهیت این کره زمین و اینا توهین بوده به این زمین بیچاره. واقعا اگر که سپر جان بتونن پیدا کنن، چون میگوین باز نمیشه و ای کاش میشد و شما میدیدید که این کره زمین چی هست و نمیشه و دید او رو. و جالب اینجاست که از هیتم هنوز بیرون نرفتیم، یعنی در همون نزدیک مداری که پلوتو داره میچرخه برگشته یه عکس انداخت، یه عکس انداخت، البته عکس پرخرجی بوده. و بعد از این امیدوارم که زمینی که شما لطف میکنید و میگردید دنبال این زمین رو با اطرافیانش لطفا نشون بدید، حداقل یک مطلبی دیگری بگیم در باب سرنوشت این زمین. که بعضی هم میپرسن که آقا این زمین چی میشه در روز قیامت فلان، این حرفا چه قیامتی چه داستانی، آقا این همه جهالت بوده. من نمیگم حالا دین چیز بدیه، بد بودنش در حکومت دین هر کسی به خودش مربوطه، ولی این سخنان اساس علمی نداشتن، این حرفا حرفایی بودن که به قول ابوالعلا معتلی من و شما میتوانیم بزنیم بله ببینید، آها بله ببینید، اصلا پیداش نیست. بله روی اون خط یک نقطه اگه دقت کنید، یه نقطه کوچک که با عینک و نمیدونم تلسکوپ باید خوش کنید، این زمین ماست، این زمین ماست. حالا پیامبران هم چی کردن؟ آمدن و پیامبران الهی سر 24,000 فلا، چه داستان مسخره. بله این زمینه، اونجا که خط کشیدن دورش که شما بفهمید که این زمینه، حالا از پلوتو دیده میشه، حالا از راه دورتر که اصلا مثل غبار هم نیست. بله و زمین رو نشون بدید با خورشید و اینه دورو بره و منظومه شمسی رو لطا نشون بدید یه مطلب. بله بله ببینید این، بله بله این خیلی خوبه. بله این زمین رو ملاحظه میکنید که کبود رنگه و داره میچرخه و مریخ رو هم دارید میبینید. میپرسند بعضی ها که خب عاقبت زمین چه میشه؟ والا دانشمندان بر این هستند که دو نیرو خورشید رو نگهداری کرده در بالانسه، یعنی موشک‌هایی هست که مرتب دارن چک میکنن ببینن آیا خورشید داره بزرگ میشه یا نه. این دو نیرو، یکی نیروی انفجاری خورشیده که هر لحظه داره هیلیوم میزونه و به سمت بیرون میخواد بره، و جاذبه که اینا رو به خودش میکشه. اینا باعث شدن که بالانسی برقرار بشه که خورشید بزرگ و کوچیک نباشه از چشم ما و در عمل. اما یک نیرو داره رفته رفته کم میشه و اون مقدار هیلیومی هست که هر ثانیه قریب 500 میلیون تن داره میسوزونه خورشید. خب این از جرمش کم میکنه، بنابراین اون نیروی جاذبه کمتر میشه، در حالی که نیرویی که داره اینو به بیرون فشار میده بیشتر میشه، در واقع شروع میکنه باد کردن، شروع میکنه کردن تا جایی که زمین رو به درون خود میکشه، یعنی همه کوه ها بخار میشن، همه عرض کنم که حیوانات و اینها میسوزن دیگه. خیلی خیلی خیلی خیلی راحت واسه گفت و این دنیای ما میره و در شکم خورشید با هزاران هزار در درجه حرارت دیگه نه زمینی خواهد بود و نه پیغمبری و نه نمیدونم مدنیتی و همه از بمیره. البته امروز و فردا نیست. یه وقتی دانشجویی از استادش میپرسه که گفتید 5 میلیون سال دیگه یا 50,000 سال دیگه، در گفتم 5 میلیون پسر، گفت آه خدا رو شکر، خدا رو شکر. یکمی هم طنزی هم درش هست البته، که مثلا شما فکر کردیم خود 5 میلیون سال عمر کن. و خورشید ما خورشید میان مایه است از نظر از اون خورشیدهای خیلی عظیم نیست، اون عمرشون هم خیلی کمه. تولید آهن میکنه، وقتی که تولید آهن کرد منفجر میشه، عمر اونا به حدود 100 میلیون و اینا بیشتر از 100 میلیون سال. ولی خورشید ما خورشید کوچکی است، کوچک خیلی کوچک نه، اما بنابراین متدرجاً میسوزه و به آهن نمیرسه، تولید آهن نمیکنه که امواج الکترومغناطیسی تولید کنه و مسرب انفجارش بشه. عمرش خیلی طولانیه، بنابراین میره و کسی نترسه. باری ولی به کره مریخ نمیرسه اینطور که دانشمندان میگوین. زمین میره در شکم خورشید، اما در مرز مریخ، نزدیکی‌های مریخ دیگه میسته و یک مرتبه یک مثل حالت انفجاری رو بر میگرده و تبدیل میشه به یک کره الماس. یعنی شما اتش نگاه کنید تو آسمون میبینینش مثل که نوری داره، اما تا تبدیل میشه همش به کربن خالص. کربن خالص هم الماسه. دوستانی که خیلی دوست دارن میتونن صبر کنن و کیلو کلنگ ببرن الماسا رو بعد باری، ولی به مریخ نمیرسه اینطور که میگن. بنابراین فعالیت ها بیشتر روی مریخ متمرکزه، هم آمریکا، حتی هندوستان، چین و غیره، که یک آینده‌ای برای بشر پیدا کنن. البته خیلی خیلی مشکل خواهد بود، البته مریخ مثلی که آب روان داشته، آب جاری داشته اینها، و در واقع نیروی الکترومگنتیکش از میان رفته، چون ما مثل دینام زمین، مثل یک دینام دوچرخه نمیدونم دیدی میچرخه روش، ولی تولید چیز الکتریکی میکنه. و امروز که ما روی زمین نشستیم به واسطه وجود این همین نیروی الکترومگنتیک، این طوفان‌های خورشیدی که میاد میزنه به زمین میتونه هوا رو پرت کنه توی فضا، اما این نیرو نمیذاره. وقتی که این بماسه بر سر جاش و دیگه این نیرو رو تولید نکنه، اون موقع هوا هم از بین میره و اگر آبی هم باشه بخار میشه و اینها. این نیرو ما رو نگه داشته، میچرخه داخلش، مذاب زمین دیگه، اینم دور اون میچرخه، ایجاد چیز میکنه، نیرو میکنه. میگوین مریخ هم به همین درد مبتلا شده و ماسیده در واقع، و اون نیرویی که لازمه نگه داشته فضاست و سطح خودش بود دیگه نیست و اینطوری شده خوشه. اما به هر صورت به قدر کافی نزدیک هست که بشه بر انسان مسافرت بکند و در اونجا کشت و کار بکند و گیاهان بکارن برای اینکه تولید اکسیژن بکند. مقدار کمی اکسیژن هم در فضای مریخ البته هست و بایستی مثلا 100,000 سال 200,000 سال انسان کار بکنه روی مریخ تا بتواند برای تعداد معدودی اونجا وسیله بسازد که بتواند تعداد معدودی اونجا زندگی بکنه، و شاید از اونجا بشود به جاهای دیگر رفت. و مرتب دارند این دم و دستگاه ها مدرن دارند، گشت و گذار هستند که یک زمین دیگر آیا میشود پیدا کرد. ولی مشکل قضیه این است که راه ها انقدر دور است که عمر انسان کفاف نمیده، عمر انسان کفاف نمیده که عرض کنم که اگرم زمینی پیدا بشه که اونسان کفاف نمیدی که اصلا بتونه به اونجا برسه. اینه که فاصله بزرگترین مشکلی است که بین ما زمینیان و زمینهای دیگر، که البته عرض کنند که لازمش وجود آبه، لازمش وجود اکسیژنه، لازمش وجود خیلی همه مسائلی که در ایران هست اینا در روی زمین هست بایستی پیدا کرد. بنابراین عاقبت ما و هر آینه عاقبت خوبی نخواهد بود. این خدا الله مدینه و اینا به داری کسی نمیرسه، من گارانتی میکنم به قول این جایی ها زمانت میکنم که حرف دانشمندا درسته و این زمین ما با این همه زیبایی و کمال و جمالی که داره، حقیقتا زمین جای زیبایی است، حیرت انگیز زیبایی های زمین، افسوس که آدم ها دارن تقریبش میکنن. از زمانی که انسان به کره ما نشسته تا امروز 40% زمین از بین رفته، یعنی 40% حیات از زمین آدم ها کشتن، از بین بردن، و این یه جنایت بزرگی است که این گابداری و این مرغداری و عرض کنم همه این داستانهایی که غیر طبیعی هستن و ظلم هست واقعا به حیوانات و اینا، و چه مایه حیواناتی که برای همیشه نابود شدن به خاطر همین فضول باشی که اسمش انسان هست. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که گفت این سخن پایان ندارد ای جواد. سپاسگزارم از سپهر گرامی دوست عزیزم در اتاق فرمان و شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 13 ماه مارس. عرض کنم از امیر پرسیدم، گفت 12 به علاوه 1 چون نحوست دارد. آقا این 13، اینم از خرافات قدیم آدمیان. آقا چه فرقی میکند 12 و 13 و 14 و 15؟ یک زمانی هم اینجا خرافاتیان شایع کردن که سال 2000 جهان زیر و رو میشه. فرار کردن یک عده ای از این لس آنجلس و اینها. بله، و خلاصه برای چی فرو میشه 2000 ساله؟ جوالات مسیح. خب مسیح باش. مسیح پسر یوسف نجار، کشتنش بیچاره رو. حالا چرا دنیا کن فیکون بشه؟ خیلی خوب، این داستان ماست دیگه، خرافات. ماشاءالله خرافات. خب اجازه بدید که اینجا، بله، سعدی رو باز کردم خدمت شما یک غزل بخوانم. غزل های سعدی طبقه طبقه است به لحاظ مضمون و معنی. حالا یه روزم شاید در بابش صحبت کردم. می‌فرماید درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. حریف مجلس ما خود همیشه دل می‌برد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. پیراستن در واقع این پیرایه برو بستن ایهام داره اینجا. به هر صورت حالا معنی ظاهرش این هست که آرایش کردن، او رو آراستن. گو به تنهایی دلبر بود، خصوصا که آرایشی هم کردن یا فرض کنی زینتالاتی به او آویختن. میگوید که تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. یک جای دیگه سعدی، بله. خب حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. کسان که در رمضان چنگ می شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. آدمایی که از فرط تعصب و حماقت در ماه رمضان چنگ سازها رو میشکستن، خراب میکردن، حالا از نسیم گل توبه های خود رو شکستن. به ساعت سبز لگدکوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی به رقص برجستن. دو دوست قد شناسند عهد صحبت را، که مدتی ببریدند و باز پیوستند. اون دوستی بهترین دوستی هست و قدر دوستی رو میدنن اون دو دوستی که مدتی ببریدند و از هم جدا شدند و دلالی باز پیوستند. به در نمی رود از خانگه یکی هوشیار، که پیش شهنه بگوید که صوفیان مستند. یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست، که سروهای چمن پیش قامتش هستند. از این نوع مضمونم باز شیخ بزرگوار دارد. اون شکرخنده که پرنوش دهانی دارد، نه دل من که دل خلق جهانی دارد. تماشای سرو و چمنش حاجت نیست، هر که در خانه چطور سرو روانی دارد. بله،
2: یکی درخت گلن در فضای خلوت ماست که سروهای چمن پیش قامتش پستند، اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست، خبر ندارم از ایشان که در جهان هستم. یه دشمن هم بشن اصلا فکر نمی کنم که دشمن ها وجود دارن از دولت دوست. بله، به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی آری، جواب داد که آزادگان تهی دستند. به راه عقل برفتند سعدیا بسیار، که ره به عالم دیوانگان ندانستم، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. خب خدمت شما عرض میکنم که سالها همچنان میآید و میرود و روزگار همچنان میگذرد و بشر مدرن کشف‌های بزرگ میکند و تکنولوژی‌های اونچنانی و فضا را میشکافد به قوت عقل، و ما همچنان در خرافات پامان گیر کرده است تا به زانو در لجن خرافات فرو رفته. یعنی وقتی یه آخوند آمده، دو تا آخوند، ده تا آخوند، آخوند آمده و به ما فهمانیده است و در کله ما تپانیده است که یک عربی به ته چاه رفته، حالا این میاد بیرون تو رو نجات میده، جهان رو نجات میده، و ما پذیرفتیم و منتظرشیم و اسب زین میکنیم و گریه میکنیم و روز تعطیل براش داریم. این نماینده این هست که ذهنیت ما در واقع تنهای اصلیش خرافاته. وقتی چنین ذهنیتی، یعنی ذهنیتی چنین چیزی رو پذیرفت، مثل کامپیوتری مونه که دستگاهش بسوزه، این مغز خراب میشه. آقا خراب که شد دیگه هر خرافه رو میپذیریم، بعد میشویم دشمن حقیقت، عاشق خرافات، شیفته خرافات و موهومات و لاتعالات. این گرفتاری بزرگی است، این سادگی نیست. هر خرافه ای رو میپذیریم و بعد خودمانم تولید خرافه میکنیم. هیچ رابطه علت معلول رو بسیاری از ما نمیفهمیم که آقا هر چیزی یه علتی داره، بابا باید علتش پیدا کرد. برای تحقیق امور ما که نمیتوانیم برویم همه موضوعات جهان رو بیاوریم و تحقیق کنیم در بابش، ما باید ببینیم اویدنس ما رو به کجا میبره. اویدنس، نه این که بگردیم اویدنس قلابی بسازیم، قیچی کنیم بیاریم بگیم ساختیم. ببینیم اویدنس یعنی اون چیزی که ملموس هست و میتوانیم رو لمس بکنیم، دنیوی هست، مادی هست، اون ما رو به کجا میبره. دنبال اویدنس راه بیفتیم و ببینیم علت چه بوده است. خلاصه آسمان و ریسمان، و هیچ موقع مشکلات ما، مشکلات تاریخی ما حل نخواهد شد به لحاظ اینکه ما آسمان ریسمان میکنیم، مغالطه میکنیم و کار ما به جایی با این وضع نمیرسد. به جهت اینکه قادر به استدلال‌های عقلی نیستیم متاسفانه، رو خشم و کین و عرض می شود که از اینجور داستان ها قضاوت هامون رو از اونجا بنیاد میکنیم. این داستان اول که اگر بین ما کسی هست، بزرگی هست، سعی میکنیم اون رو به زیر بکشیم، خارش بکنیم، آبرو حیثیتش رو ببریم، خرابش بکنیم، به مرگش راضی هستیم، شبا دعا میخونیم. همچین که مرد حماسه سرایی آغاز میشه، همچین که مرد حماسه سرایی آغاز میشه. اینم یکی از کاستی‌های فرهنگی ماست و در این تردیدی نیست. یکی از این چیزای یوتیوب رو نگاه میکردم، یه عده در باب مرحوم لطفی صحبت کرده بودن، محمد رضا لطفی، چه چیزها گفته بودن، چنین بود و چنان بود. خب آدم بزرگی بود لطفی، ولی نه چنان که این دوستان میگویند. پدر موسیقی ایران بود. آقا چه پدر موسیقی ایران بود؟ مرد حساب، اینا چه چیزیست میگویی؟ تو این موسیقی در این 100 سال گذشته سبا بوده، درویش بوده، عرض میکنم کلنل بوده، ده ها نفر دیگه بودن. ایشون هم یک نوازنده بود بسیار نیرومند، نوازنده تار. این پدر موسیقی نمیتونه باشه که بابا جان. که یکی میخواست از بزرگیهاش تعریف کنه، میگفت ما رو از کلاس انداخت بیرون چون پول نداده بودیم، ما رو انداخت بیرون و پولمون دادیم و ما رو راه داد و فهمیدیم خیلی آدم بزرگیست که ما رو راه داد و گفت متاسفم. خب حالا بگذاریم. عرض میشود که این داستان اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی. حالا آدم های عادی پیرو احساسات هستن، پیرو تعصبات هستن، ولی کسی که در کار نمایش بوده و من اسم نمیبرم، آقا شما این چه راهیست پیش گرفتی؟ قربونتون برم، شما مثلا اهل نمایش بودی، نامی داشتی برای خودت، چیه عمامه میبندی و میگی ما فرهادی را آوردیم؟ آقا این چه حرفاییست؟ من اصلا آقای فرهادی مرهادی نمیشناسم. دارم اینو میبینم که یک آدمی از ایران آمده و اینقدر لیاقت داشته که 2 تا جایزه اسکار و بسیاری جوایز بین‌المللی برده. من به عنوان ایرانی مفتخرم به وجود این مرد. شما که اهل نمایش هستین، عمامه بستین و نشستین اونجا، آخه بابا یک چیزی اصلا یعنی چه این داستان های مسخره؟ بعضی این بچه هایی که اهل نمایش نبودن، خب حسادت بین ما هست دیگه، از حسادت دارن ناراحته، خوبشون نبره. بعضی هم دیگه زدن به بیابون واقعا. آدم تعجب میکنه که بابا چه خبره، چی شده؟ اونایی هم که نشستن و سخنان بیهوده و لاطائل میگوین، سیاسی بوده، چه چیز سیاسی بوده، کجاش سیاسی بوده؟ شما بیخبرید، همه چیز دنیا رو از نگاه خودتون فکر نکنین درست میگید. آقا 6200 نفر اینها قاضیان مراسم اسکار هستن، ممکنه یکیش در مکزیک باشه، دوتاش در ایتالیا باشه، سه‌تاش در انگلیس باشه. اینا سالی 600-700 نفر از اینا انتخاب میکنن، در جاهای مختلف هستن که آقا این فیلم ها رو ببینید، اینا کاندید چیز هستن، نگاه کنید، رأی بدید. هیچ کس هم اینا رو نمیشناسه، اینا هم نامهاشون مهر شده و محرمانه میاد تو اون جلسه به خصوص، قاضی هست اونجا، رئیس جلسه هست، آدم ها هستن، در حضور اینا باز میشه. آخونده جایزه سیاسی بود، چه جایزه سیاسی بود بابا جان؟ و یک گروه از هموطنان ما که تاریخاً خیلی کودتا رو دوست دارن، و واقعاً کودتا چی هم خوب به هر صورت، اینها نشستن که این آقای ترامپ کودتا کنه یا حمله کنه به ایران و عرض کنم که مملکت خراب کنه، شاید این آقایان رفتن ویلاهاشون رو پس گرفتن. اینم از اون حرف هست واقعا، اینم از اون حرف هست. حالا مملکت خراب شد، مردم رو کشتن، هیچ اشکالی نداره، ما برگردیم بیریم، مال ما بوده. آقا این مملکت مال هیچ کس نبوده، مال مردمه. مردم ایرانم بخش اعظمش در ایران هستن. حالا شما منتظری اینا میشه بهشون گفت برادران امیدوار. این برادران امیدوار هر روز به امید یکی نشستن که بیاد بره بمبارون کنه ایرانی، جنگ تولید کنه و بزنه و بکشه و بگیره و ببنده و تیربارون کنه و اینا به دست این آقایون. حالا چی هستین شما؟ لیاقتتون چیه؟ برای مملکتتون چی کار کردین؟ آقا هر کسی از خودش باید بپرسه آقا من برای کشورم چی کار کردم؟ چی کار کردم؟ این صحبت کندی خیلی معروف است. در همون سالی که پرزیدنت شد، در همون سخنرانی، نخستین سخنرانیش گفت نپرسید من کشور برای من چه کرده، بپرسید که خودتون بپرسید که شما برای مملکت چه کردی. این همه داستان. بله، و چون ما برادران امیدوار نشستیم که آقای ترامپ انشاءالله تعالی حمله کنه، یه چند صد هزار نفری رو بکشه و خلاصه ما برگردیم به ایران، حالا چون آقای اصغر فرهادی در نفی سخنان لاتائل آقای ترامپ که دادگاه های آمریکا رد کردن، سه تا قاضی یونان مثلی همه با هم زدن در دهان آقای ترامپ، این آقایون چیه؟ ناراحتن و پریدن به بوتشون آقای ترامپ. حالا تو رو خدا نگاه کنید ببینید یه وقتی ترامپ بوت آدم بشه ببینید عقل آدم چقدر هست. مردم آمریکا به جان آمدن از دست این. یک ماه خورده ایست که رئیس جمهور شده، هر روز یکیشون رو دارن میندازن بیرون، هر روز چهار تا لاسوت علیه بابا هست. حالا سه تا لاسوت علیهش دو روز پیش شد. یکی هتل دارای واشنگتن که آقا میگفت که آقا معروف است که شما اول به پول میرسی بعد به قدرت میرسی، این در این زمینه به قدرت رسیده که پولش زیاد کنه. هتل ترامپ شراب 40 دلاری رو مثلا میده 2000 دلار اونا میدهن. یا آقا این به خاطر وضعیتش و قدرتش در کاخ سفید اینا رو نمایندگان، خب خیلی آدم میاد در واشنگتن روزمره، بیزنسمن‌های بزرگ، سیاستمداران، رهبران کشورها، وابستگان به نظامی و سیاسی کشورها، اینا همه وارد هتل ترامپ میشن و بیل هم میره بعد به سفارت. خب دولت میده دیگه. آره شراب بطری 2000 دلاری. بردن دادگاه که ما داریم زیان میدهیم بابت این ماجرا و این از کاخ سفید داره سوء استفاده پولی میکنه. این یکی. ایالت هوایی اگه اشتباه نکنم و ایالت واشنگتن دوباره دو تا لاسوت بردن دادگاه علی آقا. خودش نمیتونه جمع کنه، میخواد شما رو ببره به قدرت برسونه. خنده داره، خیلی خنده داره. خلاصه وضعیتیست آقا، وضعیتیست. این جهل هم بد چیزیست، خیلی بد چیزیست. این جهالت خیلی خیلی خیلی خیلی چیز بدیست. و این یوز، 100,000 یوز ما داشتیم در ابتدای قرن، حالا رسیده به 7,000 تا. یوز آسیایی هم که بر افتاده و میگوین ببینید این چرا این یوز بالا نشسته، دائم نگران بچه هاشه، رفته اونجا اطراف رو نگاه میکنه. چون بقیه جانوران به خصوص گربه سانان به علاوه کفتارها به مرزی که برسن بچه های یوز رو میکشن، میخوان رقابت رو از صحنه بیرون کنن. اینا بچه های همدیگر رو میکشن، این گربه سانان بچه های هم میکشن. خود شیرها فرض کنید وقتی وارد خانواده شیر میشه به خاطر خودش جاگزین کنه خودش رو، اول باید شکست بده شیر نر رو که مواظب خانواده است و شیر نر رو شکست داد، بچه های شیر مادر رو میکشه اگر از 2 سال کمتر باشه. پلنگ ها که میخواد نسل خودش رو در اونجا رواج بده، یه بچه های غیر رو من نمیخوام، میگیره میکشه. و یوزها همچنین، این زبان بسته دائم روی بلندی جایی نگرانه. بعد دیدن این حیوان استرسش خیلی بالاست، فکر کردن استرسش مال اینه که چون سرعت فوق العاده میده، هنوز هیچ اتومبیلی ساخته نشده که شتابش به اندازه شتاب یوز باشه، جت هم به اندازه یوز نیست، در 3 ثانیه به 70 کیلومتر در ساعت میرسه یا همچین چیزی. و این یک در واقع هدیه گرانبهای طبیعت هست. یه زبان قاصر واقعا از ارزش این حیوانات روی کره زمین. یه برادر بلوچ دیدم، این که تفنگ قرازه انگلیسی پیداست، عکس قدیمه، یوزو کشته، 2 تا بچه های زبون بستش هم کشته، ایستاده عکس به یادگار انداخته. ای برادر جاهل من، آخه از این چه نتیجه ای تو میبری؟ چی کار میخوای بکنی؟ میخوای پوستش بکنی بفروشی؟ با افتخار سرمایه های تو هستن بابا، اینا سرمایه ملی هستن، این حیات وحشی ایران اینطور نیست که شما خداوند فرموده اینها رو بکشید بخورید، پوست یوزها رو بکنید بفروشید. هیچ، مملکت این مملکت اجدادی عربستان سعودی عرض کنم که هیچ چیز درش پیدا نشه به جز عقرب و سوسمار. عقرب و سوسمار چند نسل حیوانات رو برانداختن در ایران. ببر مازندران که از ببرهای مشهور جهان بود برانداختن. ببر انواع مختلف داره، یه نونش هم به نام ساوت چاینا تایگر اون، بله نگاه کنید تو رو خدا، این هم یکی دیگه است از اون عکس. میوزیک زده کشته با افتخار تمام، دیدید نمیدونم کجا بود، لباسش شاید کردی هم میزد نمیدونم. و اینها

که نماینده عرب میاد خدمت رستم فرخزاد در عظمت شاه ایران صحبت میکنه، میگوید سگ و یوز و بازش 10 و 2 هزار، یعنی تعداد یوزاش و سگا و بازش 12 هزار. وقتی به شکار میره این تعداد یوز به همراه خودش داره، به کرات و برات. این داشتن یوز خب چیز بوده دیگه برای شکار، خب هیچ حیوانی به سرعت این حیوان نیست و شگفت انگیز دو این حیوان وقتی نگاه میکنی. حالا آدم متاسف میشه که ببینید بدن چگونه در هم فرو میره، پاها از دست ها میگذرن و طرح این حیوان برای سرعته، مهره های پشتش خم میشه. خیلی شگفت انگیز داستان این یوز. زبون بسته شکار میکنه، یه کفتار میاد دستش میگیره، شکار میگیره، یه شیر میاد ازش میگیره، میگیره به معنی که بچه‌هاشو صدا میکنه، یه جک و جونوری پیدا میشن. تو آفریقا اول لاشخورا پیدا میشن، لاشخورا نشانه این هستن که یک کسی شکار کرده، بلا فاصله کفتارا میدون، شیرا میدون، میاد دستش میگیره. گرسنه بر میگرده، بچه هم گرسنه، مادر شیر نداره. اینه که تعدادش در حال سقوط هست و جانورانی است که اندنجر هست. و در ایران عرض کردم 30 تا 40 تاش هست. اینقدر سر و صدا شد در ایران، اینقدر روی تیم ملی زدن، روی هواپیما ها زدن و یک روز به نامش کردن. هندی ها اون چندین سال پیش آمده گفتن آقا دو تا از اینا به ما بدین، یه نری ماده ما ببریم، چون خودشون این کاری کردن، شیر آسیایی رو هندی ها زنده کردن. شیر آسیایی هم در تمام آسیا قرشش می آمد، در ایران پر شیر بود، در آسیا، در خوزستان، در خراسان، در افغانستان. بیهقی می گوید امروز بله پادشاه که منظورش مسعوده غزنوی 6 شیر شکار کرده، داستانشو نوشته که یکی از اینها پرید جلو زین که شاه رو بگیره، شاه با شمشیر زد و این افتخاری بوده کشتن شیر، در حالی که یکی از لطیفترین عواطف نزد حیوانا نزد شیره. اینا خانوادگی زندگی میکنن، شیر ماده هم از جان خودش میگذره بچه هاش رو دفاع کنه در مقابل شیرای نر غریبه. اینها باری در ایران 2 تا یوز، خدا کنه این خبر دروغ باشه، خیلی خیلی مایه تأسفه، خیلی خیلی زیاد. و در آفریقا به جهت اینکه مزرعه ها توسعه پیدا میکنن، این حیوانات هم میان گاهی اوقات یک گاوی گوساله چیزی میگیرن، به محضی که میبینن شیر یا یوز میکشن. حالا یک تشکیلاتی درست شده از بین المللی در آفریقا که اینا میرن با این کشاورزا صحبت میکنن، اینا قانعشون میکنن که آقا اینا رو شما نکشین، اینا اومدن تو مزرعه، به ما خبر بدید. بلافاصله با هلیکوپتر میرن و یوز رو دارت میکنن، دارت مثل آمپوله توی لوله تفنگ میزنن، بیهوش میکنن، بعد به گردنش دستگاه الکترونیک میزنن که هر جا بره معلومه رو صحنه رادار یا هر چی دارن که این حیوان کجاست، و مرتب گزارش میدن به اون زاره که اون حیوان که اونجا بود الان کجاست، خیلی راحت باشه فرای از یه حرفا. حالا نمیدونم چقدر کار میکنه این سیستم. و بعضی شرکت های بیمه مثل اوماها و اینها، اینا هم دارن کمک میکنن که بلکه این حیوان حفظ بشه. این 32-33 جور ما گربه‌سان داریم، بیشترشون در حال انقراض هستن. و یوز ایرانی آخرین بازمونده های، ببینید اینو دارن گردنش همون دستگاهی که عرض کردم میذارن و بعد رهاش میکنن، هر جا بره تعقیبش میکنن ببینن چه میکنه، فعالیتاش چی هست، حالش خوبه، چگونه است. خلاصه این وضعیت یوز ایرانی هست. یه حیوانی، یکی از دلایلی که اینا از میمیرن نبود شکار

0: بار هست. خب در خراسان این نویسنده میگوید ما از فلانجا به فلانجا میرفتیم، این گله آهو همه بیابان رو گرفته بود. حالا تک و توکی آهو در چیز هست، جمعاً 200 تا، نمیدونم در اون میاندش چند تا آهو هست، جمعاً در این پهنای این پارک بزرگ که حالا ممنوع کردن تیراندازی و اینا، مثلی که 150 تا 200 تا. خب یوزی بیچاره چقدر باید بگرده، یه آهوی باید شکار بکنه، چیزی باید بخوره دیگه. اینا رو دوستان با موتورسیکلت، یه متخصص این کار هست آمریکایی آلمانی از شیلر، رفت ایران و میگوید من اصلا تصور نمی‌کردم که این افتخار نصیبم بشه که یوز آسیایی رو ببینم، تا اینکه یک چوپانی زنگ زد گفت اینجا حیوانی داره یک آهویی رو تعقیب می‌کنه. ما رفتیم 3 تا یوز با دوربین دیدیم. چقدر خوشحال شده بود، از این آدمای خوب در دنیا خیلی هست. باری این آهوها رو با موتورسیکلت دوستان میرن، حسن آقا عقب، حسین آقا جلو، اونقدر میدونن این آهو رو با موتورسیکلت. خب بیابون صافه که او از نفس میفته، بعد میگیرن میزنن تکنه، این حسین آقا سرش میبره و شب دیزی برا کباب. یکی از این آقایون رو گرفته بودن، یه دفعه دیگه گرفته بودنش، زندانش کرده بودن، این دفعه باز گرفتنش، آهو کشته بود، گذاشته بود اون بالا بزنه به بدن حالشو ببره. گرفتن و تپانیدنش در زندان، امیدوارم همونجا بماند این آقا. این خوراک نه تنها خود آهوها بیچاره حق حیات دارن، این یه بالانسی طبیعت برقرار کرده، باید همون سیستم بایستی بره جلو. هر دخالتی آدم میکنه این دخالت ناسوابه. اینا خلاصه آقا رو گرفتن، این گردن کلفتی هم بود مرد بیار. فیلمی حالا میارم نشونتون میدم آقا رو، یه وقتی فیلمش هست. گرفتنش میگه دستام رو باز کنین امضا کنم، میگه نه تو قبلا هم اینجا امضا کردی. خلاصه این هم یه داستان غم‌انگیز. امیدوارم خبر دروغ باشه، تو گوگل هست، نوشته فقط 2 تا. البته این آمار معمولاً به خطا میده، چون اینکه ما دقیق همه بیابون رو بگردیم یوزار رو پیدا کنیم بشماریم یک سخته. اینا شاید با هلیکوپتر رد میشن، اونایی که میبینن آمار میدن. این یوز میلیون ها سال هست که روی کره زمین هست، قبل از اینکه آدم ها تشریف بیارن رو ادعا داشته باشن اسلام عزیز که به خداوند این خرها و این شترها و این نمیدونم چیها برای شما همه خلق کرد. تعجب نمی کنید به قدرت خداوند از برای شما؟ چه برای شما؟ چرا برای شما؟ آقا هیچ چیز برای هیچ کس خلق نشده، کسی برای خودش خلق شده. و یکی دیگه از دشمنان یوزهای آفریقایی این خانواده عرب هستن. گفت یارب مباد اون که گدا معتبر شود. اینا معتبر شدن دیگه، به هر حال هنوز نفت هست، حالا تا نفت تموم بشه باز به گدایی بیفتن اون مطلبی دیگه. اینا این بچه ها رو میخرن دونه 6000 دلار تا 25000 دلار پول میدن. بنابراین اون آدم فقیر آفریقایی که اونجا دستش توی هست، خب میگه به درک، میره یوز و مادره رو میکشه، بچه ها رو برمیداری میاده، اینا 50-60% تو راه میمیرن تا برسن به کویت و نمیدونم ابوظبی و دبی و اینجور جاها، و اینا رو بفرستن خانواده عرب، مایه افتخارشه که در منزلش مثلا یه یوز داره. این هم یه داستان دیگریست در باب این جانور بی نظیر زیبا زیبا. خب ما اینجا عرض می شود که برای شما از تاریخ طبری داستان بابک خرمی رو خوندیم، داستان ابو مسلم مروی خراسانی رو خواندیم. اجازه بدید که بله تا 5 دقیقه دیگه عرض می شود که 2-5 دقیقه دیگه خبرم پخش می کنم. خب ما از این داستان امام حسین خوندیم که چگونه از مدینه فرار کردن و به مکه رفتن. اونجا عبدالله ابن زبیر بود، قومقشاش بودن، دوستانش بودن، به جهت اینکه یزید آدم فرستاده بود که این بیعت بکنه و بیعت نکرد و گریخ، گفت بغیرم آماده کنید تا من بیعت کنم. خب راجع به این داستان از بس دروغ گفته شده و از بس عرض کنم که حواشی بهش اضافه کردن، اصل داستان گم شده. اینها بازی قدرت بود، مثل همین آخوندهای امروز. اینا حاضرن سر همدیگر رو ببرن اما قدرت دستشون باشه. این آسد علی حاضر نصف این مملکت رو سر ببره ولی خودش و پسرش باشن. خلفا هم همین بودن، این داستان حسین هم همین بود، علی هم همین بود. به خاطر خودخواهی هاش 100,000 مسلمان رو کشت. همین علی ابن ابی طالب علیه السلامی که ایران مالشه، ملک تلق پدرشه، مال ابو طالب بود آخه. ایران میدونید که این حکومت ساسانی اینا مال ابو طالب بود. بعد رسیده پسر ابو طالب. این بدبختی و نکبت مملکت ما رو ببین به کجا افتادیم از انحطاط. و عرض می شود که اینا همه مال اوست. حالا این داستان دیگریست. داستان بازی قدرت بوده که از چنگ هم قدرت رو بیرون بکشند. وقتی که اسلام سرکلش پیدا شده، بسیار اینا دشمن بودن با اسلام، جنگ ها کردن. داستان ابو سفیان و قریش اینا رو شنیدید، تا اینکه مستقر شد و زور زیاد شد. مثل این آخونده که زورشون زیاد شد، زورشون زیاد شد. بعد اونهایی که در واقع اسلام رو نمیپذیرفتن و هرگز نپذیرفتند، آمدن و قدرت رو به دست گرفتن. خب این قابل تحمل برای علی نبود مثلا که معاویه در شام حکومت بکنه. چه کرد؟ لشکر کشید. هرچی گفتن آقا این مسلمان علیه مسلمان هست، بسیاری از اصحاب رسول در خدمت معاویه هستن، تعدادش هم اینجا در خدمت شما هستن، حالا ول کنیم سال بذار یک سال بگذره، پایا حکومت محکم میشه. خیر، شمشیر. شمشیر رو راه حل همه مشکلات دنیا میدونست، همینطور که آخوندها شلاق زدن و کشتن و دار کشیدن رو برای حل همه مشکلات جامعه کشتن رو تصویب میکنن. طبیعتشون درنده است. اینا از همونا به ارث بردن، آدم کشی و خشونت و شکم پاره کردن و دست بریدن، اینا رو به ارث بردن. اینا از اجداد طاهری نشون اینا ساداتن دیگه، نه اسد علی دیگه. شمشیر کشید و رفت و رفت اونجا. 100,000 تا مسلمان روی هم این آقا و قلط رسون. در حالی که در دوران حکومت معاویه جز این جنگ هایی که با علی داشته ما نشنیدیم که یک مسلمان به دست بابا کشته شده. حالا میایم لعنت بکنیم به معاویه. باید بریم اون روزگار ببینیم که اون روزگار مردم چه فکر میکردن در باب این خاندان ها. این امام حسین هم قرونش برم، ایشون هم فرار کرد از مکه، از مدینه آمد به مکه و پسر عموش رو فرستاد، همونطور که میدونید که براش بیعت بگیره و اینا یه شبه کودتا کنن، یزید رو براندازن. تعدادی هم از خود ما ایرانیان و بله به تعدادی از عرب هم نامه نوشتن که آقا تشریف بیارم اونجا خدمت شما هست. خب اجازه بدید که دنباله مطلب خدمت شما عرض کنم. بازی سیاست بوده و بازی قدرت بوده، هیچ کاری به دین نداره، به کار خدا هم نداره، اصلا این داستان ها نبوده. هر کسی دنبال این بود که قدرت رو به چنگ بیاره. یعنی این رقابت ادامه داشت، نه تنها در طول مدت این حکومت امویان، تا زمان عباسیان این اولاد حسن هر روز یه جایی برای گرفتن خلافت از دست آل عباس میکوشیدن، اونتا موفق نشدن. اینها رو میگرفتن میکشتن، به زندان میانداختن و همینطور ادامه داشته. بازی قدرت بوده، آدم خدا پرست که بخواد خدا خداشناسیش کنه میره گوشه مسجد، مثل مثلا عبدالله ابن عمر، بسیار آدم ظاهری بوده، مثل محمد حنفیه پسر بسیار لایق علی، یا امام جعفر صادق. اینا این دو ستن که دیدم استثناها بودن که از داستان قدرت بیرون رفته بودن و نمیخواستن و برای خودشون مجالس قرآن خوانی داشتن و همین داستان دین بود و نماز و این حرفا. اما تعداد دیگری بودن که اینها، امام حسین یکی از اونهاست که هوای قدرت به سرش زد و در واقع به سنت رسول او رو کشتن، به قانون اسلام او رو کشتن و به دستور قاضی اسلام او رو کشتن. این نیست که این حالا چون ملعون بود و فلان بود و برو کش، نه، هر کسی بیعت مسلمین رو داشت، حکومتش رسمیت داشت و هر کس علیه این حکومت قیام میکرد اون تاقی بود و یاقی بود و میباسی میکشتن و اینا هم کشتن و قانون این بود که بکشن پسرهای بیشتر از 12 سال مثلا بالغ نشده بودن اونر هم سر ببرن. مثل همین داعش، داستان داعش هایی که میدونی، زنها رو اسیر کنن. خب این سنت رو پدر بزرگ حسین گذاشته بود، حضرت رسول اکرم، رسول اعظم، حالا میگن آخوندا، به سنت جدش کشته شد. حالا تو ما تا کی باید گریه کنیم من نمیدونم، ولی خب بله. حالا میخونم خدمتون. بله خوندم خدمتون که بزرگان نامه کردن و اینا. چون نامه عبیدالله ابن زیاد رسید، سخت شاد شد و برادر خیش عثمان ابن زیاد به بصره خلیفت کرد و آهنگ رفتن کرد. پس اون شب مسلم ابن جازود یا جارود سوی وی آمد و گفت رسول حسین آمده است با نامه ها سوی شیعت و ایشان را به کوفه همی خواند و مهتران بصره اون رسول را پنهان کردند تا چون تو بروی او را بیرون آرند. بعد اینجا رم خوندم خدمتون. پس عبیدالله ابن زیاد برفت با سپاه بسیار، چون به قادسیه رسید سپاه را اونجا دست باز داشت، بر اشتری زینی نشست و بران میان شام و خفتن. یعنی شام خفتن یعنی نماز شام و نماز خفتن. به کوفه رسید با 10 سوار و عمامه بر سر داشت و تحت عنق بسته بود و مردمان کوفه خبر آمدن حسین داشتند، چنان دانستند که حسین است. چون جماعتی برسیدی سلام کردی، ایشان همه بر پای خواستندی و گفتندی و علیک السلام و علیک السلام یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم. میبینید که در این دعا عالی نیست، میگوید یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم. آلهی رو دیگه رافضی ها که خودمون باشیم واردش کردیم. آل یعنی چی؟ آل چه کاره بوده؟ خب اون رسول بوده یه آلش، به آلش به کیش کرد چه کسی رب پیدا میکنه؟ اهمیت آلش چی بوده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلق بسیار بر وی گرد آمدن و هر کسی همی گفت به خانه من فرود آی و او همی رفت تا به در سرای سلطان رسید. سرای سلطان یا سرای سلطانی همون دارالخلافه رو میگفتن. خب نعمان ابن بشیر در ببست و بر بام کوشک برا آمد و گفت یا ابن رسول الله بازگرد و تو ایدر نبایست آمدن. پس مردمان نعمان را دشنام دادند و گفتند در بکشای تا فرزند رسول خدا اندر آید. حالا این ابن زیاد بود تحت آنق بسته بود، عمامه خیال میکردن که این حسینه، چون خبرش آمده بود. نگو این ابن زیاده. نعمان گفت در نگشایم و من نخواهم که گویند حسین ابن علی را به ایام او کشتند. پس عبیدالله ابن زیاد گفت در بکشا که لعنت بر تو باد و بر حسین. مردمان او را بشناختند و بگریختند. نعمان در بگشود و عبیدالله سراغ اندر شد و مسلم ابن عقیل آگاه شد، به سرای هانی ابن عروه اندر گریخت و او مهتر شیعت علی بود. خب اینجا آمده گفته من همه رو میکشم، مسلم و اون رفیقش رو برده دارو خلافه، سراشون رو بردیدم پر کردم بین جماعت، همه فرار کردم. خیلی خوب، حالا میرسیم به حرکت امام از مکه در واقع به سمت همین کربلا و اینا. میگوید اونگه حسین از مکه برفت، هر که او را دید گفت مشو، مشو یعنی نرو، و مردمان کوفه ایمن مباش. و عبدالله ابن عباس سوی او آمد و گفت یا پسرم از مکه به حرم خدای عز و جل مرو. و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکار کرده بود و همین خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود، او را صافی شود نه همش مال خودش بشه. بله، بله، چون ابن زبیر همونطور که عرض کردم بالاخره شد فرمان روای مکه و کسی هم حریفش نبود، مالیات هم میگرفت تا سن 72 سالگیش که حجاج ابن یوسف ثقفی لشکر کشید در زمان امویان و خانه کعبه هم خراب کردن و عبدالله کشتن، واری همه میکشتن، بکش بکش بود. خب و عبدالله ابن عباس ای پسرم به گفتار کوفیان قرمشو که دانی با پدر و برادرت چه کردن، اگر البته بروی این زنان و کودکان را مبر تا نخست بدانی که کار چگونه بود. تو این داستان کربلا میخوانیم بچه 6 ساله اومده به میدان جنگ، آخه بچه 6 ساله چه جنگی میخواد برات بکنه؟ امام حسین قربونت برم که میگه بند لندنش هم نتونست این بچه ببنده، یکی از این اشقیا آمد با شمشیر زد به فرق این بچه. بدترین کار این امام این بوده که این بچه ها رو به کشتن داده، حق نداشت، حقش نبوده این بچه ها رو چرا بره بکشه؟ میخوای بری کودتا کنی آقا بفرما. میخواسته به قیمت خون اینها آبروی یزید رو مثلا ببر. چه حقی به خون بچه ها داری بابا؟ کجا داری میبری بچه ها رو؟ این همه قوم خویش داری تو مکه و مدینه بدین نگه داری کن. یا میخواسته پشت سر این بچه ها پنهان بشه که برو نکشن. شاید یک کتابی آمد بیرون خیلی سر و صدا کرد و کار به ساواک کشید و ساواک فکر کرد با این کارا آخونده رو تضعیف میکنن و اینها. یه بابا نجف آبادی یه آخوندی بود، یه آیت اللهی بود، آمد نوشت شهید جاوید. اینو نقد عقلی کرد. کتاب الان در دسترس من نیست، گذاشتمش در تگزاس، امیدوارم که به دست بیارم برای شما بخوانم. و چه سر و صدایی شد در ایران. دو گروه شدن آخونده، گروهی پشتیبانی میکردن از این آخوند، گروهی صف کشیده بودن و ساواک خوشحال بود که بین آخوندها نفاق افتاده. حالا از یک سو به اینا حقوق میدادن، فعالیتاشون آزاد بود، همه از آخوند میترسیدن. حالا اومده بودن با این کتاب، فکر میکردن با این کتاب حالا آخوندها رو بیشه از بین بود. شهید جاوید حتما یا خوندید یا اسمش شنیدید، از بنده یا از کسایی میگه هست اون کتاب. خب و اگر کوفیان هوایت خواستندی اون خلیفت یزید که به شهر اندر نشسته است بیرون کردندی و همی ترسن که تو را بکشند و این کودکان به تو نگذارند. گفت اگه مردم طرفدار تو بودن امام حسین این ابن عباس بهش میگفت پسر عمور طرفدار تو بودن، خب اون نماینده یزید رو بیرون میکردن از اونجا، ترسن که این میترسن این بچه های کوچیک رو بکشن، اینا رو با خودت نبر، ترسن که تو را بکشند و این کودکان تو به تو نگذارند. حسین فرمان نکرد، یعنی گوش نکرد، و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود و صف پیاده به راه اندر او را پیش آمدند. حسین اون کاروان را بگرفت، بله میگوید به راه اندر او پیش آمدند و خراج همی آوردند بر اشتران. وقتی از مکه آمد بیرون یک صف شتر پیدا شد، خراج می آوردند، یعنی مالیات های دولتی سوار این شترها بود، می بردن به دارالخلافه تحویل دولت بدن رسید بگیر. ببینید چه کرده حسین اون کاروان را بگرفت، غارت، و گفت منم امام و من بدین حقترم از یزید، و هرچه خواسته مسلمانان بود باز داد و هرچه درم بیت المال بود برگرفت. این کاروان را غارت کرد، گفت من امامم، یزید که حالا همه عربا با یزید بیعت کرده بودن، دست داده بودن باشه، مال منه، مال جدمه. اینا رو غارت کرد، گرفت، و اینجا مبارک فکر میکنم یک سهو القلمی هم کرده، میگه اون چه خواسته مسلمانان بود بازداد. یعنی چی خواسته مسلمانان؟ کدوم مسلمان اونجا بود که مال مسلمان ها، همه این از مسلمان ها گرفته بودن، داشتن میبارن. گرفت و غارت کرد. خیلی خوب، پس اینجا جرم شاید یکی از عللی که میترسید بره پیش ابن زیاد همین غارت این کاروان دولتی بوده، چون ابن سعد و من آمدن تو رو بیعت کنی با یزید، اگر نه ببرم پیش ابن زیاد، نمیخواست بره. یکی از جرماش هم همین غارت کاروان دولتی بوده حتما. خب و هرچه درم بیت المال بود برگرفت. پس چون به نیمه بادیه رسید، خب اون یکی شیر است اندر بادیه، اون دیگر شیر است اندر بادیه. وادیه و وادی اینا در واقع یک در واقع همانندی دارن در معنی. بادیه هم به معنی بیابان هست، بادیه هم هست که درش شیر میریزن، آب میریزن. چون به نیمه بادیه رسید، فرزدق شاعر همام ابن غالب فزیره او آمدن، یعنی آمدن پیشوازش و از کوفه برفته بود، ولیکن خبر عبیدالله ابن زیاد نداشت. حسین گفت خبر من چون است در کوفه؟ گفتا مردمان را دل با توست، قضای ایزد ندانم که چیست. حسین گفت قضا را باز نتوان داشتن و هیچ خبر عبیدالله ابن زیاد نداشتن، و حسین به شتاب همی رفت تا پیش از اون که یزید را خبر شود به کوفه رسد. و عبیدالله ابن زیاد چون هانی و مسلم را بکشت، به هر جای عمالی بیرون کرد و نام یزید آمد سوی وی که حسین از مکه بیرون رفت، شما سپاه را به در به راه مکه بیرون برید. و عبیدالله بر همه کسها و ولایت ها نامزد کرده بود و عمر ابن سعد ابن ابی وقاص را بخواند و عهد ری او را داد و گفت باید که بروی و حسین را بگیری. عهد ری او را داد، یعنی نامه نوشت که حکومت ری که امروز تهران است و اطرافش بده به این ابن سعد. ابن سعد یعنی پسر سعد، سعد که بود سعد ابن ابی وقاص فارس اسلام، سپهسالار عرب، یار رسول که جان رسول رو چند بار نجات داده بود. این نجات میداد کردیتش علی میگرفت در فرهنگ رافضی. در جنگ احد چند بار جان پیغمبر را این سعد نجات داده بود، همون فاتح قادسیه است، مرد بزرگی بوده این سعد و این پسرش بود، این ابن سعد پسر او بود و عهد ری داد، یعنی نوشت که شما حاکم ری خواهید شد. حالا ببینید مملکت ما به چه بدبختی افتاده بود و چه به عجزی که اینا می نشستن هر کار دلشون خواهد برای ما حاکم تعیین میکرد. اینم که حاکم میشد جان و مال مردم در دست این بود دیگه. و این حکومت ها در واقع سرغفتی داشتن، حکومت خراسان، حکومت شهرهای خراسان در واقع، حکومت کل خراسان چون آبادترین جاها بود. اینا دیگه اون کسی که خیلی بهش علاقه مند بودن به خراسان میفرستادن، ری هم همچنین. و میگوید این حکومت ری مال تو، برو اونجا این فرمانی که میدم اجرا کن. وقت ما هم متاسفانه به پایان رسید هموطنان گرامی، از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این برنامه گوش فرا دادید. از امیر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم با برنامه خدای‌نامه در خدمتتون هستم همراه با پدر هومر گرامی و قرار راجع به نقش و اهمیت گاو در فرهنگ ایرانیان سخن بگم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با گرمترین درودهای میهن پرستانه به همه پسران و دختران و خوبم که میزبانان مهربان ما در این نشست‌های هفتگی هستند. با پروانه شما سخن رو با ستایش خرد از زبان پیر شاهنامه گوی طوس بیاغازیم.
1: حتما مشتاقم که گوش بدیم.
2: بله، میگوید خرد خود یکی پیشکش ایزدی است، ز اندیشه دور است و دور از بدیست. ز بیشی خرد جان بود سودمند، ز کمیش تیمار و درد و گزند. میگوید خرد گرامی ترین ارمغان آفرینش و پرفروغ ترین چراغ راهنمایی ما در گذرگاه زندگی است. خرد جایگاهی آنچنان والا دارد که فردوسی در سرآغاز گرامی نامه خود آن را به گونه ای در کنار خداوند و جان جا داده است که انگاری یک گوهرند در سه باشه. اگر اندکی ژرف‌تر بنگریم خواهیم دید که خرد از خداوند و از جان هم گرامی تر است، چرا که جان بدون خرد می شود آن گله جانوران بی سر که چهره زشت و دلاشوب خمینی را در آینه ماه دیدند و یک سرزمین تاریخی را به دست خود به دست تباهی کشیدند. جان بدون خرد می شود آن گله چند میلیونی گوسپندانی که پای صندوق‌های رای رده کشیدند. جان بدون خرد می شود تریتا پارسی و دار و دسته سازمان ایرانسوز نایاک. می شود زنان و مردان پشت به میهن کرده ای که برای به دست آوردن مشت دلارهای آلوده به خون یک ملت تاریخی از هیچ کردار ددمنشانه روی نمی گردند و تن و روان و اندیشه خود را به اهریمن می فروشند. فردوسی می گوید، من نمی گویم، فردوسی می گوید جان بدون خرد می شود آن توده های در هم تنیده جانوران خود آزار که گل به سر می بالند و در سوگ بزرگترین دشمنان میهن با بی‌شرمانه ترین رفتارها بر سر و کله می زنند و آبروی یک ملت بزرگ تاریخی را می برند. فردوسی می گوید خرد از خدا هم گرامی تر است. چرا که آدمی با خموشیدن چراغ خدا باوری میتواند زندگانی بسیار باشکوه و سرشار از شادمانی و سربلندی داشته باشد. چنانچه بسیاری از پشت به خدا کردگان دارند، ولی ملتی که چراغ خردش را خاموش کرده باشد، افشین جان هرگز سپیددم بهروزگاری را نخواهد دید و همچنان در دامچالی سیاه روزگاری فرو خواهد بود. از او شادمانی و زو مردمی است، از او یت فزونی و زو یت کمی است. آنچه که سرنوشت ما و دیگر ملت‌ها را می‌سازد خرد است نه خدا. خدا کاری به خور و خواب و زناشویی و کار و پیشرفت و فراپویی یا در گل فروماندگی ما ندارد. این خرد است که کاخ سرنوشت را می سازد یا یک کلبه بسیار خار برای مردم. اگر نباشد می شود آن کلبه بسیار بسیار بسیار کوچک و تنگ، و اگر باشد می شود یک کاخ سربلند. برگردیم به سخن امروز که گاو است. نخواست من بگویم که چرا من پافشاری می کنم روی واژه گاو. برای این که افشین جان و شما همیهنان بسیار خوبم، ما نمادهای ملی و نمادهای فرهنگی خود را یا بهانه می دهیم یا آنها را در گذرگاه باد می گذاریم. بسیاری از ملتهایی که امروز سری در میان ملتهای سربلند جهان دارند، نمادهای فرهنگی و تاریخی خودشان را پاس می دارند. ما تنها ملتی هستیم در میان همه ملت‌های جهان که این گونه نمادها را پاس نمی‌داریم. اگر می‌دانستیم و این نمادها را پاس می‌داشتیم، نخواست این که درفش شیر و خورشید خود را از دست نمی‌دادیم. و دوم، یک تیغ زشت هندی را در دست شیر نمی‌گذاشتیم. اگر می‌دانستیم شیر نماد چیست و خورشید نماد چه چیز، هرگز این زشتکاری نمی کردیم که یک تیغ زشت هندی را در دست شیر بگذاریم. چرا چنین کردیم؟ بلکه از یاد بردیم که شیر در فرهنگ ایران و در هستی شناسی ایرانی چه جایگاهی دارد. هرگز نگاه نکردیم به سنگ نگاره های تخت جمشید و دیگر سنگ نگاره هایی که از روزگاران باستان برای ما بر جای ماندند. نقش شیر، شیر با سر آدمی، شیر با بال عقاب، با بال شاهین، اینها چیستند؟ این شیری که در تخت جمشید هست، شیر بالدار، این رو برای خنده گذاشتند آنجا، این رو برای تنها برای آفرینش زیبایی گذاشتند، یا یک پیام بسیار بسیار ورجاوند هستی شناسی و پیام تاریخی، پیام فرهنگی برای ما در این سه کرانه پیکر شیر، بال عقاب و سر آدمی و اون تاج بسیار زیبایی که بر سر آدمی است. چرا اینها با هم آمیخته شده؟ اینها آیا تنها برای آفرینش زیبایی بودن که البته هستن، یا این که نه، هر یک نماد کرانه از هستی شناسی ایرانی و هر سه با هم، بال شاهین، پیکر شیر و سر آدمی و تاج بر سر آدمی، اینا چیست؟ بیشینه ما اینها را از یاد برده ایم. از یاد برده ایم که قانون اساسی آمریکا بر پایه منش کوروشی نوشته می شود و شاهین زرین که بر درفش کوروش بود در خانه بیشینی مردم آمریکا جا پیدا می کند و در بسیاری از سازمانها و انجمنهای آمریکایی جا پیدا می کند. شاهین زرین کوروش، ولی ما اون را از دست می دهیم. اگر بر بودن شیر بر درفش شیر خورشید نشان ایران به خود می بالیم، اگر از خود بپرسیم چه برتری دارد شیر نسبت به گاو، اگر به شیر میبالیم چرا از گاو باید شرمنده بشویم؟ اینها نکته هایی است که من را می آزارد، جان مرا از درون می خورد مانند موریانه، و از اینجاست که پافشاری می کنم روی این نکته ها که این نمادهای فرهنگ ایرانی باید شناخته بشوند. اگر اینها شناخته نشوند، ما هرگز نشانی درست خانه پدری را نخواهیم یافت. امروز بایسته ترین کار ما، ببیشه شما جوانان، نه کار ما، کار شما جوانان این است که به خانه پدری بازگردید. بازگشت به خانه پدری یعنی رویکرد به فرهنگ ایران شهری. ولی چگونه بازگردید؟ برای پیدا کردن یک نشانه امروز از این راهنمایی هایی که گوگل دارد یا جی پی اس یا هر چیز دیگری که نامش هست، می توانید هر نشانی را پیدا کنید. ولی برای بازگشت به خانه پدری جی پی اس شما را یاری نخواهد رساند. شما از راه جی پی اس و از راه گوگل نمی توانید به خانه پدری خود بازگردید. باید گاو را بشناسید، باید اسب را بشناسید، خروس را بشناسید، شیر را بشناسید، خورشید را بشناسید. نمادهایی که نیاکان شما گذاشتن، اینها نشانی ها هست، آدرس هست که شما با این آدرس بتوانید برگردید به خانه پدری. حالا امروز می خواهیم درباره گاو سخن بگوییم. ولی پیش از این به گاو بپردازیم، باز هم میخواهم چند نمونه دیگه بیاورم که نشان بدهم چگونه ایرانیان از زمانی که پشت کردم به این گونه ارزش ها، به این گونه داشته های فرهنگی خود، شرم داشتن از این که حتی واژه اسب و واژه شتر را در سروده های آشور زرتشت و ورجاوند به کار ببرند. یک بار دیگر به این برمیگردم. در بند 18 از یسنا 44 برای شما خواندم که زرتشت برای رسیدن به رسائی و جاودانگی میخواهد جاودانه بشود، میخواهد به جاودانگی بپیوندد. چه میکند؟ از اهورامزدای خود 10 مادیان اسب ماده با جفت نر و یک شتر میخواهد. اگر با نگاه امروزی نگاه کنیم چه به دست خواهیم آورد؟ که مرد بزرگی، بزرگ مردی مانند آشور زرتشت ایستاده است، با خدای خود راز و نیاز میکند و میگوید که ای خداوند، تو به من 10 تا اسب بده و 1 شتر. خب اگر 10 تا شتر بدهم، اگر من جای خدا بودم میگفتم خب زرتشت جان، من 10 تا شتر میدهم 1 اسب. زرتشت میگفت نه، 10 تا اسب 1 شتر. خدا میگفت نه، من که دست و دل بازم 2 شتر میدهم. باز زرتشت میگفت نه، خداوند، من همون 1 شتر میخوام، نه 2 شتر. چرا؟ بلکه اون میدانست چه میکند. این ما این که نمیدانیم او چه میگوید. برخی از ترزبانان یا مترجمین باتهای زرتشت به گمان اینکه درخواست اسب و شتر از گرانمایگی زرتشت خواهد کاست، اسب و شتر را در زیر واژه های دیگر پنهان کردن، گمش کردن که ما نبینیم، که شرمنده نشویم، که پیامبر معظم ما زرتشت از اهورامزدا اسب و شتر خواسته است. با هم نگاه کنیم. زنده یاد موبد شهزادی که من او را بسیار بسیار گرامی می داشتم، در برگردان این بند نوشته است: ای اهورا، چگونه در پرتو و عشا به درک راه درست تو و حقایق زندگی پی خواهم برد؟ و ای مزدا، چه وقت از کمال و رسائی خرداد و امرداد برخوردار خواهم شد؟ چگونه خواهم توانست این دو نعمت را به مردم جهان ارمغان کنم؟ دیدید چه شد؟ موبد بزرگوار ما ترسید که واژه اسب و شتر را بیاورد به پارسی. هیچ نشان از مادیان و اسب و شتر در این برگردان در میان نیست. حالا من چنین بپنداریم که من یک نوجوان یا یک کودک یک جوان در یک خانواده زرتشتی نشستم گاتها رو میخوانم، آن هم برگردان یک موبد بزرگوار. خب نه از شتر نشانی هست نه از اسب. چه شد این اسب و شتر؟ چرا نیست؟ بلکه موبد با خود چنین اندیشید، اگر این پسر من، این دختر من چنین واژگان پستی از زمان زرتشت بشود، خب میگوید این گاوبان بود، این زرتشت گلچران بود، این چه کاره بود؟ پس خوب است که من اینها رو پنهان کنم، قباری از واژه های دیگر بریزم روی این واژگان اسب و شتر، اینها رو پنهان کنم از دید بچه های زرتشتی یا دیگر مردم جهان. دکتر حسین وحیدی، دوست بسیار ارجمند من، که در سه همایش بزرگ ایرانشناسی که از سوی بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا به سرپرستی من برگزار شد، میهمان من بود. سه نوبت. ایشان هم برگردان کرده است، که من برگردان ایشان را بسیار دوست می‌دارم. زبان پارسی را به شیوایی به کار می‌برد در گفتارها و نوشتارهای خود. ولی ببینیم که ایشان چه گفت. میگوید ای اهورا، این از تو می‌پرسم، پرسشم را بازگوی. چگونه در پرتو راستی نیروهای دهگانه برونی و درونی من زایا و نیرومند و فروزان می‌گردند تا با آنها رسائی و جاودانگی را دریابم و آن را نیاز مردمان کنم. دیدید چه شد؟ اینجا هم مادیان و اسب و شتر در زیر واژه‌های دیگر از دیده‌ها گم شد. یار ارجمند من دکتر جلیل دوستخا، که من خواندن برگردان اوستای او را به جوانان پیشنهاد کردم و باز هم پیشنهاد میکنم که اوستا را بخوانند و برگردان دکتر جلیل دوستخا را بخوانند، البته بسنده نکنند، دیگر برگردان ها را هم بخوانند. ایشان آورده است ای مزدا اهورا، این از تو میپرسم، مرا به درستی پاسخ گوی. چگونه در پرتو عشا آن پاداش را به دست آورم؟ چگونه نیروهای دهگانه مرا راهبر و روشنگر خواهند شد تا با آن به رسائی و جاودانگی رسم؟ ایشون هم پنهان کرد. خب ببینیم دیگران چه آوردند. جاویدنام ابراهیم پورداوود آورده است این از تو میپرسم، درست به من بگو ای اهورا، چگونه ای اردی بهشت عشا به آن مرد ارزانی خواهم شد؟ ده مادیان با جفت نر و یک شتر. زنده یاد ابراهیم پورداوود، نخستین بار به پارسی برگردان کرد و درست برگردان کرد. یک بار دیگر میخوانم، چگونه از تو میپرسم ای اهورامزدا، به من درست بگو، چگونه ای اردی بهش با آن مزد ارزانی خواهم شد؟ کی آن مزد مرا خواهی دید؟ ببینید زرتوش از خدای خود، از جهان هستی مزد میخواهد. آقا مزد مرا به من باید بدهی، من جان کندم برای تو، کار کردم، اکنون باید که مزد مرا به من بدهی. مزد من چیست؟ من میخواهم، نه اون که تو به من بدهی، اون که من از تو میخواهم. ده مادیان، ده اسب ماده با جفت نر و یک شتر. حالا خداوند میگوید بسیار خوب، من که خداوندم، به جای یک شتر یک گله شتر میدهم. میگوید آقا یا نمیفهمی من چه خواستم از تو؟ من یک شتر خواستم، نه یک گله شتر، نه دو تا شتر، نه 15 تا اسب. ده مادیان، ده اسب نر و یک شتر. خب که به من پیمان داده شده به رسائی و جاودانگی رسم. اینها رو به من بده، ده اسب، ده مادیان، یک شتر به من بده، که چه بشود؟ که من جاودانی بشوم، نه اینکه پولدار بشوم، نه اینکه مالدار بشوم، نه اینکه برم گلده داری کنم. ببینید ابراهیم پورداوود دلیرانه پرده ها را درید و مادیان و جفت نر و شتر را از پس پرده به میدان کشید، آورد فرادید ما گذار، گفت شما به زرتشتتان میبالید، بفرمایید این هم زرتشت شما که از خداوند خود هیچ نمیخواهد جز شتر و اسب. جاویدان دکتر علی اکبر جعفری، یار بسیار ارجمند من، که من بسیار از او آموختم آورده است. اینک از تو میپرسم خدایا مرا به درستی آگاه بساز چگونه از راه پاداش 10 مادیان و 10 اسب و 1 شتر را به دست آورم. حاضر راهنمایی میخواد. ای خداوند تو مرا یاری بده، به من بگو چگونه به دست بیاورم آن 1 شتر را. جاویدنام دکتر عباس شوشتری آورده است، آن از تو میپرسم راست به من بفرما ای اهورا چگونه آن مزد را بیابم 10 مادیان 1 اسب و 1 شتر که به من پیمان نهادند. زندگیات موبد فیروز آذرگوش است، موبد دیگری آورده است، ای هستی بخش یکتا چگونه در پرتو و عشا همون هنجار آفرینش یا سامان هستی پاداش دلخواه را که عبارت از تسلط بر 10 مادیان حواس با نیروی اسب اندیشه است به دست خواهم آورد و به روشنایی حقیقت سرمدی خواهم رسید. این موبد بزرگوار برای رهایی از سرزنش دیگران می ترسید که دیگران او را نکوهش کنند، بنکوهند که آه این چیز که تو گفتی از پشتو. از اینجا هست که واژه های حواس و اندیشه را بر اسب و شتر چسباند و در گزارش این بند نوشت، خواهش میکنم این گزارش موبد را گوش کنید، این سخن از من نیست، از موبدش. میگوید در این بند واژه هایی به کار رفته که در صورت ظاهر معنی حیوانات را میدهند ولی در باطن رمزهایی هستند که دارای مفاهیم عرفانی اند. هنگامی که گادها به صورت مدون در آمدند، نه تنها نویسنده گادها بلکه مردم نیز با رمز و راز این گونه واژه ها آشنا بودند. یعنی هنوز خانه پدر را گم نکرده بودند، هنوز مانند من و تو افشین گرامی از خانه پدری دور نیافتاده بودند که از واژه گاو شرمنده بشوند، هنوز در خانه پدر بودند. معنی این واژه ها را می شناختند و می دانستند گاو یعنی چه، اسب یعنی چه، شتر یعنی چه، مادیان یعنی چه، اینها رو خروس یعنی چه، اینها رو می دونستند. هنگامی که می گفتن خروس، تنها با اون پرنده کوچک خانگی نگاه نمی کردن، چیزهای دیگر را نگاه می کردن. و نویسندگان نیازی به گزارش این گونه واژه ها نمی دیدن. ولی اکنون پس از گذشت صدها سال به دلیل نبودن بنمایه های بسنده، کار شناخت نمادهای این گونه واژه ها سخت گردیده است. به همین دلیل هنگامی که زرتوش در این بند از اهورامزدا درخواست پاداشی مانند 10 مادیان و 1 اسب و 1 شتر می کند، آن را حمل بر دوران و محیطی می نمایند که هدیه کردن چنین حیوانات سودمندی از بزرگترین آرزوهای مردان آن دوران محسوب می شده است. این را چه کسانی چنین برداشت می کنند؟ مترجمین اروپایی. هنگامی که میرسن به اینجا میگن خب که این اشکالی نداره، آقا زرتشت 3000 سال پیش در اون زمان آیین چنین بود که بزرگان به کوچکترها هدیه میدادن، الاغی میدادن، اسبی میدادن. خب اینجا هم زرتشت آمده از 1 اسب و 10 اسب و 10 مادیان و 1 شتر خواسته است، اشکالی نداره. چرا؟ چون اون مترجم اروپایی، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، آمریکایی فرهنگ مرا نمیشناسد، برون مایه را نگاه میکند، نمیداند که در درون این واژه ها چه چیزهایی نهفته، چه گنجینه هایی هست، نمیداند. تازه میخواهد به یاری از زرتشت هم بیاید، میگوید اشکالی ندارد، نه اشکالی ندارد. در اون روزگار این چنین بود که بزرگان به پیروان خودشان، به خدمتکاران خودشان، پیشکاران خودشان چیزهایی پیشکش میدادن، خلعتی میدادن. حالا اینجا هم آمده است همون گونه که یک شاعر مدینه سرای یک دربار از پادشاه خلعت میخواهد، اینجا هم زرتشت آمده است گفته است آقا 1 شتر به من بده که شیرش رو بنوشن. و هیچ گونه ایرادی هم در آن نمیبینند. ولی هنگامی که یک ایرانی به چنین آرزو و پاداشی آن هم از سوی آموزگار بزرگی مانند زرتشت می اندیشد جملات را بچگانه و بسیار سست می یابد. ولی اگر به مفهوم واقعی واژه ها مانند ده مادیان و یک اسب و یک شتر از دیدگاه عرفانی بنگریم، آنگاه خواهیم دید که چه درخواست باشکوهی از جانب اشو زرتشت شده است. خب من اینها رو چون در نشست‌های پیشین گفتم باز نمی‌گردم که بگویم که این شطور چیست و آن ده مادیان و جفت نرشون چیست. فقط خواستم بگویم که چگونه ما از این بنیادهای فرهنگی خود جدا افتادیم، نمادهای فرهنگی خود را از دست دادیم. در گرامینامه امرداد و تارنمای خبری زرتشتیان نوشتند واژه گوش یا گعوش بارها در گاتها، سرودهای اشو زرتشت و در اوستا و در نوشتهای پهلوی آمده است. واژه گعوش همچون واژگان بسیار دیگری که معناهای گوناگون دارند چند معنا دارد که بیگمان باید در جمله معنایش کرد. این واژه به معنای گیتی و مجموعه آفرینش و سوی دیگر به معنای گاو است. همین هنه ارجامندی که پیاپی می نویسی که نه این گیه زمین است و جغرافیا، چون این نیست، گاو است، گاو همون گاو. البته این معنا یعنی گاو نیست در اسطوره های ایرانی، همان آفریده یا گیتی است. ببینید پیوند اینها رو چه شد. ایرانی به جایی که بگوید گیتی، به جایی که بگوید جان، به جایی که بگوید زمین، به جایی که بگوید گیاه، به جایی که بگوید نیک و بد، واژگان دیگری را به گونه نمادین آورده است، چیزی که بتوانی لمسش کنی. همه را گذشته است در واژه گاو و چه زیبا کرده است این کار. من نه تنها سوهش شرم نمی کنم بلکه بسیار به خود می بالم و درودشان میگویم آن بزرگان نیاکان خودم را که با چنین نازکندیشی، با چنین ژرف نگری بر جهان هستی این نمادهای بسیار باشکوه را برای ما ساختند. ولی هم نمی بردن که روزی خواهد رسید که فرزندانشان که ما این اینگونه با آنها پشت کنیم و شرم داشته باشیم از بکار بردن اینگونه نمادها. می نویسند گوش یا گعوش در اوستا هم به معنی گاو و هم به معنی گیتی آمده است. اون رو نیست که به معنی روان است، همراه با واژه گعوش معنی روان جهان یا روان گاو را میرساند. گعوش اورون نگاهدار گله ها و چهار پایان سودمند است. ببینید گعوش تشن یا گعوش اورون در اون نمایشنامه که برای شما خواندم که روان گاو آمد به پیشگاه دادار آفریدگار، گله برد که برای چه مرا آفریدی، روان گاو بود نه روان خورشید، نه کیهان، نه ستاره، نه اتم، روان گاو بود، گاو که منم، که تو ای. حالا من نشان خواهم داد. باز میگوید گاو در اسطوره ها نماد گیتی است و از دیدگاه فلسفی نماد زندگی دنیوی و خاکی است. خب گستره بسیار فراخی را نشان داد روزنامه یا گرامینامه امرداد که در تهران چاپ می شود از سوی انجمن زرتشتیان یا گروهی از زرتشتیان بسیار بسیار پاک نژاد. ببینید هم میهنانم افشین جان، ما از بیخوبون فرهنگ خود دور افتادیم. سخن درستر این است که بگوییم ما را از بیخوبون فرهنگ خود کندند و دور کردند. چون این است که روان گاو را که در سروده های اشو زرتشت آمده است برازنده بالای بلند او نمی بینیم و با هزار و یک کوشش ناخجسته می کوشیم که گاو را در زیر واژگان دیگر پنهان کنیم، چرا که گاو را برازنده همنشینی با زرتشت و اهورامزدا نمی داریم. ولی اهورامزدا خودش گاو است. ما در این رشته برنامه هایی که در خدای نامه آمده این تا همیهنانم آمده این تا بی حراس از نکوهش این و آن گوشماهی سخن را بشکنیم و مرواریدهای گرامی

شناخت. بدون شناخت این بیخوبون نمیتوانیم گاو و آدمی جایگاه هر یک از این دو را بشناسیم. ولی اگر نگاهی داشته باشیم به اساطیر ایران ببینیم که گاو و آدمی هر دو از گوهر آتش هستند. تنها گاو است که از گوهر آتش است و آدمی که از گوهر آتش است. دیگر باشندگان گیتی هیچ کدام از گوهر آتش نیستند. پس گاو نمیتواند نماد آفرینش باشد، آنجا که میگوید روان گاو کاری به گیتی ندارد، چرا که برابر همون پنداشت اساطیر ایرانی تنها دو باشنده هستند که آتش گوهرند، گوهرشان آتشین است، تنها آدمی است و گاو. حالا خواهم گفت گاو چیست؟ چرا شرم داشته باشیم از اینکه روان گاو به شما گله می‌دارد؟ چرا مرا آفریدی؟ چرا این را پنهان می‌کنید که نه روان آفرینش؟ آفرینش یعنی چه؟ یعنی فضا، زمان، خورشید، ستارگان، کیهان، اینها به راستی آزرده شده اند؟ کسی بر اینها ستم ورزیده است که بخواهد خورشید و کیهان و ماه و ستاره، اختران و اپاختران همه بروند به گلمندی به پیشگاه دادار آفریدگار بگویند که چرا مرا آفریدی؟ این همه ستم بر من شد، بر خورشید ستمی شده است، بر کیهان ستمی رفته است، یا ستم تنها بر ما مردم و گاوان رفته است؟ و گفتم که رود و گیاه و جانور و همه باشندگان نیکسرش همه در واژه گاو جا می‌گیرند. اهورامزدا از روشنی برای شما از گرامینامه بندهش یا اساطیر ایران می‌خوانم. میگوید اهورامزدا از روشنی و سبزی آسمان تخمه مردمان و گاوان را فراس آفرید، زیرا این دو تخمه را که آتش تخمه اند، یعنی تخمه گاو و تخمه آدمی، اینها از آتش پدید آمدن. البته این که میگوییم از آتش پدید آمدن، شما نروید دنبال فرمولهای دانشیک و فردا من رو با استاد نوذری به جان هم نیندازید که استاد نوذری گفته است. این نمادین است، فلسفه از کاری به دانش ندارد. میخواهد جدا کند، میخواهد جایگاه آدمی را نشان دهد. برتری این جنس که منم، آدمم و اون جانور و اون درخت و اون آب، اینها را میخواهد نشان دهد. همه اینها را آتش تخمه میداند، زیرا این دو تخمه را که آتش تخمه اند نه آب تخمه. میخواد بگوید دیگر زیستمندان، دیگر باشندگان روی زمین همه آب تخمند، ولی تنها آدمی و گاو است که آتش تخمند. در تن گاو و گیومرد بداد، یعنی این آتش را، تا افزایش یافتن مردمان و گوسپندان از او بود. گوسپندان آن دسته از سارپایان نیستند همیهنانم که امروز میشناسیم. گوسپند یا گوسپنتا، یا او همان گاو و سپنت مقدس ستودنی در جاوند، یا او سپنت شده است گوسپند. امروز به این جانور چارپا میگوییم گوسپند، ولی یا او سپنت گاو مقدس، نماد همه زیستمندان خانگی و جانوران سودمند است. حالا میپرسید چرا مقدس است؟ باید که مقدس باشد، که چرا؟ که جان دارد. جان در فرهنگ ایران برآمده از خوشی جانان است که خود خداست. جان مقدس است. نمیتوانی به دستاویز عید قربان میلیون ها گوسپند رو سر ببری و در زیر ریگزارها به خاک بسپاری. همه جانداران و زیستمندان نیک، زیستمندان نیکسرشت در واژه گوسپند جا میگیرند، و همه جانداران بدسرشت و زیانبار و پتیاره مانند خامنه ای و خمینی و خلخالی و
پوتین و بایدن

0: طالبان و داعش و تیمور لنگ و چنگیزخان مغول و استالین و لابی های جمهوری ننگین دامن اسلامی و دیگر آخوندهای خرسوس همه در واژه گرگ. من نیازی ندارم که بگویم بایدن، نمیدونم پوتین، خامنه ای، چنگیزخان مغول، سلطان محمود غزنوی، میگویم گرگ، یعنی همه اینها در این واژه نشستن. هنگامی که میگویم گاو، یعنی یک جان پاکیزه، یک جان ارجمند، جانی که میتوانه سود برساند به جهان هستی. و گفتم خود من، امیدوارم که افشین گرامی من خیلی زود به این پایگاه برسد، ولی من خودم را هنوز شایسته آن پایگاه نمیدانم، ولی میکوشم، شبان روز میکوشم با روزی برسد که من هم به خود پروانه بدهم که من بگویم که من هم در این واژه گاو میگنجم. آهورامزدا در پنجمین گامه آفرینش برای پایداری در برابر یورش اهریمن، گاو را در ایران لیج بر بالای رود وحدائیتی که در میانه جهان است آفرید. چرا؟ برای پایداری در برابر اهریمن. یعنی چه؟ یعنی خود خدا به تنهایی نمیتوانست در برابر یورش اهریمن بایستد، برابر این اسطوره ایرانی. شما یا میپذیرید اساطیر ایران رو یا همه رو دور بریزید. ولی اگر میپذیرید این است، هنگامی که اهریمن یورش آورد بر جهان روشن و شادی بخش اهورامزدا، اهورامزدا این بدانست که به تنهایی توان پایداری در برابر یورش اهریمن را ندارد. اهریمن از او بسیار تواناتر است. تنها راه ایستادگی در برابر یورش اهریمن آفرینش گیتی است که بتواند پایداری کند در برابر اهریمن. چه کرد؟ نخست از گوهر آتش گاو را آفرید که بتواند در برابر اهریمن بایستد. میگوید آن گاو سپید و روشن بود چون ماه. حالا شما بگردید دنبال یک گاو که هم روشن بود هم سپید و درخشان مانند ماه. پس از گاو سپید، سپید ماه گونه، گیومرد. ببینید نخست گاو را آفرید، سپس گیومرد یا آدمی را بر بالای رود وحدائیتیای نیک در ایران ویش آفرید، روشن چون خورشید. گاو را روشن و درخشان مانند ماه و گیومرد را مانند خورشید، روشن و درخشان. گیومرد، حالا نگاه کنید، بر سوی چپ و گاو بر سوی راست هرمزد آفریده شد. شما نگاه کنید جایگاه گاو را. دو باشنده آفرید با آماج پایداری در برابر یورش اهریمن. نخست گاو در سوی راست، سپس گیومرد یا من و آدمی در سوی چپ. خب کدام بالاتر است؟ از همینجا با آسانی میتوان به والامندی گاو در فرهنگ ایران پی برد. برخی دیگر از اسطوره های ایرانی میگوید که هرمزد گاو را از دست راستخیش، نه بر سوی راستخیش، از دست راستخیش، و گیومرد را از دست چپخیش آفریده است. یعنی از این دست برداشت، از دست راستش گاو را آفرید و از دست چپش گیومرد یا آدمی را. درفش کویان یا کاویان که از پوست گاو ساخته شده بود، نشان ورجاوندی یا تقدس جان است. همیهنانم، ما ببینید چه چیزهایی را از دست دادیم. این درفش، درفش کویان یا کاویان که در یورش تازیان بر خاک افتاد و به دست آن بیابانگردان بی فرهنگ تکه پاره شد و سنگهای گرانبهایش به دست مسلمانان به تاراج رفت، همواره پیشاپیش سپاه ایران برافراشته می شد. چرا؟ چرا ایرانیان این درفش کاویان را پیشاپیش سپاه می بردند و آن همه گوهرهای گرانبها بر آن آویخته بودند؟ برای اینکه رزماوران شیردل ایرانی به یاد داشته باشند که برای کشتن زیستمندان نیامدند. به یاد داشته باشند که کشتن زیستمندان کشتن زندگی و آزردن جان آزردن جانان است. ما نیامده این بکشیم. به یاد بیاورند که برای پدافند از ارزش‌های والای میهنی به این آوردگاه آمدند، نه برای کشتن و خون ریختن و چاپیدن و آزردن جان و دست یازیدن به زنان و دختران مردم. نیامدند. درفش کاویان را نگاه می‌کردند، مانند من و شما نبودند که با این نمادهای فرهنگ خود بیگانه شده باشند. می‌دانستند این درفش، درفش کاویان، پوست گاو، یعنی تقدس جان. این دشمن من، اگر چه دشمن من است، ولی جان دارد و جان او مقدس است. من نمیتوانم این جان بی‌بها بشمارم، اگر چه دشمن من است. تنها آمدم برای پدافند از ارزش‌های والای زندگی. جایگاه گاو برمایون را هم در پرورش فریدون از یاد نبریم. همه نازش و بالش ما ایرانیان به فریدون است. اگر این گاو نبود، همیهنانم، اگر گاو برمایون نبود، ما هنوز هم گرفتار بیداد ضحاک بودیم. گاو در اسطوره‌های ایرانی یادآور نبرد روشنایی و تاریکی و خوبی و بدی است. این گاو است که با شیر خود فریدون را می پرورد. ولی همینجا می پرسم، آن گاو طاووس رنگ، این برنامه طاووس رنگ رو فردوسی داده است به گاو، آن گاو طاووس رنگ که فریدون از پستان او جان گرفت و بالید، نماد فرهنگ ایران نیست؟ آیا فرهنگ ایران همان گاو طاووس رنگ به زیبایی طاووس نیست؟ نگاهی به این گاو بیاندازیم. شبی ضحاک در پی یک خواب هراس‌انگیز، آسیمه‌سر از خواب میپرد و از خوابگزاران میخواهد خواب او را گزارش کند. یکی از خوابگزاران میگوید کسی را بود زین سپس تخت تو. کسی خواهد آمد به زودی به سوی تخت تو خواهد تاخت، به خاک اندر آرد سر بخت تو، کجا نام او آفریدون بود. کسی که نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. چو او زاید از مادر پرهنر، به سان درختی بود بارور، زند بر سرت گرزه گاوروی، به بندت درآرد از ایوان به کوی. یکی گاو پرمایه خواهد بودن، جهانجوی را دایه خواهد بودن. این کودکی که زاده می شود در دامن چنین گاوی پرورش خواهد یافت، از پستان چنین گاوی شیر خواهد نوشید، یعنی از پستان بسیار پربار فرهنگ ایران. نه یک گاو، نه گاو در سطورگاه، در طویله. جهانجوی را دایه خواهد بودن. در زاده شدن فریدون میگوید هنگامی که زاده شد، خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. همان گاو کش نام برمایه بود، ز گاوان ورا برترین پایه بود. ز مادر جدا شد چون طاووس نر. ببینید این ماده گاو، این که ما اون نماد فرهنگ ایران میگوییم، ز مادر جدا شد چون طاووس نر. آخه دوستان، همین هنانم، شما کجا دیدید گاوی همانند طاووس؟ مگه میشود؟ به هر موی بر تازه رنگی دیگر. شما بشمارید این موهایی که بر تن گاو هستن. اگر بگوییم که نمیدانم چند صد هزار مو میتواند بر پوست یک گاو باشد، هر یک از این موی ها رنگ دیگری داشت. رنگ در پی رنگ، انگاری که یک رنگستان رنگین بود این باب طاووس رنگ ما. خب این دراستی شما ذهنتان میرود به سراغ اون گاوی که در سطورگاه هست؟ من ذهنم آنجا نمیرود، من ذهنم میرود سراغ یک دفتر بسیار بسیار کلان و پربرگ فرهنگی که نیاکان ما در هزارهای تاریخ برگی در پی برگ دیگر نوشتن، هر برگی رنگی دیگر دارد، رنگی زیباتر از آن دیگری، و این دفتر را به نام دفتر فرهنگ ایران گذاشتن و کسی یا دودمانی زادمانی به نام فریدون در دامن این دفتر پرورش یافت، بزرگ شد و هر موی بر تازه رنگ دیگر شده. انجمن بر سرش بخردان، ستاره شناسان و هم موبدان، آقا همه مردان بزرگ جهان، هر کی پروفسور حسام نوذری بود در اون روزگار، همه آمدن که ببینن آقا این گاو چگونه گاویست که زاده شد. که کس در جهان گاو چونان ندید، نه از پیر سر کاردانان شنید. ببینید من میگویم، همیهنانم، من میگویم این گاو، دنبال این گاو در سطورگاه ها نگردید و گمان نبرید که این گاو مرده است. این گاو امروز زنده است. این گاو نماد فرهنگ ایران است، نه یک چارپای شیرده. فریدون در 16 سالگی از فرانک درباره پدر میپرسد. فرانک داستان گریز خود از دستگاه ستمبارگی های ضحاک را میگوید، تا آنجا که میگوید سرانجام رفتم سوی بیشه ای که کس را نبود هیچ اندیشه ای. یکی گاو دیدم چو خرم بهار. شما نگاه کنید آیه فردوسی براستی اینها را برای زینت سخن آورده است، برای آراستن سخن آورده است، یا یعنی که در میان این واژگان پیامی دارد برای ما این پیر بزرگ. یکی گاو دیدم چو خرم بهار، سراپای او پر زرنگ و نگار. بدو دادمت من مادر، دادمت به این گاو. بدو دادمت روزگاری دراز، همی پروریدت به بربر به ناز. ز پستان آن گاو طاووس رنگ، برافراختی چون دلاور نهنگ. من نمیدانم فردوسی با چه زبانی میخواست به ما بگوید که آن گاو طاووس رنگ که جوان را به ناز میپرورد و از جوان ایرانی یک نهنگ دلاور برمیافرازد، گاو سطورگاه نشین نیست، همان فرهنگ ایران شهری است. شما به من بگویید، شما کسانی که با شاهنامه آشنایی دارید، اگر خیزش کاوه نبود آیا ما هنوز گرفتار بیداد ضحاک نبودیم؟ بودیم. خب آیا کاوه هیچ چیز دیگری جز یک چرم پاره آهنگری نداشت که به نشان یک رزم پیروزگر برافرازد؟ همه را رها کرد، اون چرم پاره آهنگری که از پوست گاو بود آن را برافراشت. آیا اون چند پاره آهنگری از پوست گاو و گاو نماد فرهنگ ایران نبود؟ پرسش دیگر که جای اندیشیدن بسیار دارد این است که خواهش میکنم این را خوب گوش کنید. یک بار دیگر برگردید داستان کاوه آهنگر را بخونید و از خود بپرسید کاوه از کجا به فریدون را می شناخت؟ جایگاه فریدون را از کجا می شناخت؟ هنوز کسی نام فریدون نشنیده بود. کاوه آهنگر که در گوشی از بازار آهنگری می کند، از کجا نام فریدون را شنیده بود؟ پس چگونه است که این آهنگر دانش نیاموخته راه رهایی از بیداد ضحاک را در رویکرد به فریدون می داند؟ همی بر خروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم کاهنگران پیش پای بپوشند، هنگام زخم درای همان کاوه آن بر سر نیزه کرد. همان گه ز بازار برخاست گرد، خروشان همی رفت نیزه به دست، که این نام داران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. یکایک به نزد فریدون شویم، بدان سایه فر او بغنویم. خب اگر شما دلیری نمی کنید، ولی من این کار رو می کنم، از پدر فردوسی می پرسم بزرگا، کاوه از کدامین فر سخن می گوید؟ که می گوید برویم در فر فریدون بغنویم. کدامین فر؟ چرا به ما دروغ می گویی پدر فردوسی؟ فریدون که هنوز بوی شیر آیدش از دهان، چه کرده است که ما باید برویم در سایه فر او بغنویم؟ آنگاه پیر شاهنامه‌گوی طوس با مهربانی دستی به سر من خواهد کشید و خواهد گفت که پسرم آرام باش، هر که گوش دارد بشنود. آن گاو طاووس گون، آن گاو طاووس رنگ که فریدون را در آغوش خود پرورش داد، همان نماد پرشکوه فرهنگ ایران است. و فریدون جان فرهنگ ایران است و کاوه این همه را می دانست. پسرم، او به من میگوید، فردوسی میگوید کاوه بدون فریدون نارساست، ناتمام است، نیمه کاره است، نافرجام است، همچنان که فریدون بدون کاوه راه به جایی نمیبرد. فریدون و کاوه فرجام بخش یکدیگرند، دو نیمرخ گوناگون از خیزش بزرگ ایرانیان در برابر ستم اژدها. و نکته اینجاست که یکی چرمپاری آهنگری خود را از پوست گاو است برمی‌افرازد، آن دیگری با گرزی گاوروی به میدان می‌رود. به یاد دارید دوستانی که این را خواندند می‌دانند که فریدون هنگامی که می‌خواهد به نبرد با ضحاک برخیزد، به برادران می‌گوید که بهترین آهنگران شهر را بیاورید. بهترین آهنگران را می‌آورند به پیشگاه او، روی زمین با انگشت کلی گاوی را می‌نگارد. میگوید که برای من گرزی بسازید، سر گرز چنین باشد، سر گاو. حالا دو کس که فرجام بخش آن دیگری هستند، کاوه با پوست گاو و فریدون با گرز گاو سر یا گرز گاورود، پا به میدان نبرد با ضحاک می‌گذارند. بهرام گور در شاهنامه با همین گرزی گاو سر به نبرد با شیران می رود و تاج پادشاهی را در میان دو شیر بر می دارد. همی رفت با گرزی گاوروی، یعنی گرز دیگری کار نمی کرد، هیچ گرزی کار نمی کرد در دست بهرام گور اگر گاوروی نمی بود. همی رفت با گرزی گاوروی، چو دیدند شیران پرخاش جوی. یا در گزارش سام نریمان که می رود به نبرد با اژدها، با کدامین گرز می شکند سر اژدها را؟ با همین گرزی گاوروی که فریدون ساخت. و سپس شما همین گرزی گاوروی را در دست رستم می بینید و کلاه رستم را، اون دو شاخ گاو از تن رستم بردارید. آنگاه به من بگویید آیا چیزی از رستم بر جای خواهد ماند؟ رستم است و آن دو شاخ گاوش که بر سر دارد و گرزه گاو سرش. ایران است و گاوش، ایران است و شاهنامش، ایران است و رستمش. اگر نه ایران که با کوه و جنگل و درخت ایران نمی شود. ایران با سیاوش ایران می شود، ایران با رستم ایران می شود، با کیخسرو ایران می شود، با کاوه و فریدون ایران می شود، با رستمش ایران می شود، و همه اینها در یک واژه گاو، جانهای مقدس، جانهای ستودنی. برمیم سراغ دیگر نامه های کهن ایرانی. در روایات پهلوی می خوانیم گرشاسب در پی گستاخی که با آتش کرد پروانه در آمدن به سرای درخشان مینو را نیافت، تا آنکه گوشروان همون روان گاو که شما همیهنان خوب زرتشتی من از آن شرم دارید، سرخی شرم به چهره می آورید، روان گاو گوشروان به پا خواست و گفت من او را به دوزخ نهلم زیرا نیکی بسیار با من کرد. گوشروان به خدا پروانه نمی دهد، می گوید من نمی گذارم که او را ببرید به دوزخ. چرا؟ چون نیکی بسیار با من کرد. خب این نیکی بسیار گرشاسب چه بود؟ بجز پدافند از آب و خاک و گیاه و جانور، در بهمنیاسب بندهای 12-24 می خوانیم هنگامی که اژدهاک زنجیر بگسلد و آزمندانه به جهان روی آورد و گناهان بیشمار از او سرزند و یک سوم از مردمان و ستوران و گوسپندان و دیگر آفریدگان ایزدی را نابود کند و به آب و آتش و گیاه آسیب رساند، آنگاه آب و آتش و گیاه به درگاه اهورامزدا گری میبرند و میگویند فریدون را دیگر باره برانگیزد تا اژدهاک را فرو کوبد. ای اهورامزدا، اگر خواهش ما برآورده نشود ما را نیروی پایداری در جهان نخواهد ماند. آتش گوید من ندرخشم. ببینید آتش سخن میگوید و میهراساند اهورامزدا را، میگوید اگر چنین نکنی من ندرخشم. اگر من ندرخشم ای خداوند تو در برابر اهریمن شکست خواهی خورد، پس کاری کن که من میگویم، وگرنه من ندرخشم. آب گوید من نتازم، روان نمیشم. گیاه گفت من نرویم. آنگاه آفریدگار اهورامزدا به سروش و نریوسنگ میگوید پیکر سام را، یعنی گرشاسب را، بجنباند تا از خواب برخیزد. ببینید نمونه ها بسیار بسیار فراوانند، من بیش از این زمان شما را نخواهم گرفت، ولی خواستم نشان بدهم که ورجاوندی و جایگاه والای گاو در بینش ایرانی را شرم نداشته باشیم، نه تنها شرم نداشته باشیم بلکه با سربلندی برویم به سوی این نمادهای فرهنگ ایران شهری، اینها را دوباره زنده کنیم و دوباره در زندگانی خود بیاوریم. چرا یک سازمان ایرانی نباید لوگوی گاو داشته باشد، لوگوی شاهین داشته باشد، لوگوی سگ داشته باشد؟ چرا می هراسیم از اینها؟ نه هراسیم، اینها نه تنها باشندگان ورجاوند یا مقدسند در بینش ایرانی، بلکه هر یک از اینها، هر کدامینشان به گونه ای نمادی از فرهنگ ایران شهری هستند. خب همچین جان اگه سخنی داری بگو، وگر نه من
1: سپاسگزارم ازتون. و داستان گاو خیلی به نظر من جالب بود و فکر میکنم که لازم بود واقعا اینو بهش بپردازیم، به خاطر اینکه این حیوانات واقعا، البته اینو میخواستم فقط اشاره بکنم که به هر حال در این فرهنگ ایران شهری ما هیچ وقت پرستش هیچ حیوانی رو فکر نمیکنم که داشتیم. درست مقدسن، محترمن در حقیقت و نماد حالا زندگی هستن یا نماد چیز دیگه هستن، ولی مثلا به صورت پرستشی که در هند یا جای دیگه ازش انجام میشه چنین چیزی فکر نمی کنم هیچ وقت مرسوم بوده در ایران. درسته؟
0: ببینید پرسش بسیار بسیار به جایی بود. نخواست این که بگوییم واژه پرستش در زمان پارسی یعنی پرستیدن. اگر با این در اون مایه واژه نگاه کنیم من خواهم گفت که ایرانیان پرستیدند، هم گاو رو پرستیدند، هم اسب و الاغ و سگ و گربه و خانه و زندگی و آتش و آب و گیاه و همه رو پرستیدند، یعنی پرستاری کردند. پرستیدن یعنی پرستاری کردن، نه عبادت کردن. ایرانیان چیزی رو عبادت نکردن، هیچ چیزی رو. حتی خدا رو هم عبادت نکردن. نه تنها سگ و گربه و الاغ رو عبادت نکردن، پس بهتر است به جای واژه پرستیدن واژه عبادت تازی رو به کار ببریم. چرا؟ ببینید در زبان پارسی جا نداشته است اساسا. اگر جا می داشت برای آن یک واژه می ساختن، ولی نداریم. واژه نداریم برای آن گونه پرستیدن، یعنی عبادت کردن، یعنی پیشانی بر خاک مالیدن، نمی دانم زانو بر خاک ساییدن، در برابر چیزی اینگونه کرنش کرد، نداریم. ایرانیان نه تنها چیزی رو عبادت نکرده اند، ایزدان رو هم عبادت نکردن. من این رو گمان میکنم در یک دیگر از نشست ها گفتم، ولی امروز جا دارد که یک بار دیگر به این در پاسخ به پرسش تو گفته بشود. ببینید اگر نگاهی داشته باشیم به گذشته مردمان جهان، همه مردم جهان، همه مردمی که ریشه در تاریخ کهن دارند، ایزدان نیک و بد را باور داشتند، ولی در برابر ایزدان نیک کرنش نکردند. چرا که میگفتن خب اینا که نیک که نیکند، میرفتن به سراغ ایزدان شر، یعنی خدایان شرور یا الهان شرور. من واژه خدا رو پس میگیرم. در برابر خدایان شرور بود که قربانی میگذاشتن. ببینید اگر امروز در جهان اسلام عیدی هست به نام عید قربان که گوسفندان رو میکشن، در بخش اون پتیارگی های الله برای که دست خونریز الله رو کوتاه کنند از سر خود، برای اون خون میریزن و فرزندان خود را نیز میکشن، همون گونه که ابراهیم چنین کرد. هنگامی که الله یا یهوه به ابراهیم گفت پسرت را برای من بکش، ابراهیم هیچ درنگ نکرد، چرا که می هراسید. برد پسرش را در برابر آن پتیاره بکشه، سر ببرد. ولی سپس به او گفته شد که نه، این را نکش، حالا این جانوران بیگناه را بکش. کسی از خود نمی پرسد که امروز پس از یه هزاران سال از آن داستان دبنگانه گذشته است، چرا مردم جهان باید این همه جاندار بیگناه را بکشند؟ برای چی؟ که یهوه یا الله میخواست اندازه ایمان ابراهیم را بسنجد؟ اندکی اگر به این واژه ها، به درمایه این افسانه ها و واژه ها نگاه کنیم و بدرنگیم، آنگاه از بودن خود شرم خواهیم داشت. شرم خواهیم داشت که من آدمی برای رهایی از آن زشکاری ها و پتیارگی های الله باید بروم گوسفندان بکشم و خون این جانوران بیگناه بر زمین ریزم. ایرانی چنین نمیکرد. ایرانی نه تنها چنین نمیکرد، در برابر ایزدان یا اهریمنان با آنها میستیزید، در برابر ایزدان نیکسرشت هم تنها کاری که میکرد برای آنها هورا میکشید. برای نمونه به هنگام خشکسالی بر این باور بودن که دو گونه ابر بود، یکی ابرهای بارانزا، یکی ابرهای بیباران یا ابرهای باراندوست که می آمدن و دیو خشکسالی می آمد که ابرهای بارانزا را بدوستن. نبردی در آسمان رخ می داد. این آذرخش و تندری که امروز می بینیم نشانه اون خشم ایزدان بود که نبرد می کردن در آسمان با دیو خشکسالی. ولی ما ایرانیان چه میکردیم؟ نه گوسفندی میکشتیم، نه گاوی میکشتیم، نه برای ایزد آناهیتا، نه برای آن اهریمن. تنها کاری که میکردیم میایستادیم به تماشا برای ایزد بانو اردویشار آناهیتا یا برای تشتر هورا میکشیدیم، کف میزدیم، تشویق میکردیم، بزن و او میزد آذرخش و تندر رو و ما شادی میکردیم. همین. نه کرنش کرده ایم، نه عبادت کرده ایم. من به یاد ندارم در جایی که ایرانیان در برابر اهورامزدا عبادت کرده باشند. رفتن در آتشکده ها آتش را پرستاری کردند نشان دادن که ای خداوند این آتش نماد توست و من او را پرستاری میکنم، نگهش میدارم، خوشبویش میکنم. این آب آفریده توست برای گیتی، نه تنها برای من آدمی، برای همه زیستمندان، برای همه گیاهان، برای شادوریدن جهان. خب من این آب را گرامی میدارم. این شده از پرستش ایرانی، عبادتی نیست. چون این کار، این کانسپت در فرهنگ ایران نبوده است، برای آن واژه هم ساخته نشد. ولی پرستش که میگوییم، مثلا فرض کن هندیان میپرستن، هندیان عبادت میکنن، هندیان در برابر باب عبادت میکنند، او رو تنها پرستاری نمیکنند، البته پرستاری هم میکنند، یعنی نگهداری هم میکنند، ولی عبادت هم میکنند. ما پرستاری میکنیم، ما میپرستیم. یعنی من بارها گفتم من سگ خانم رو، البته سگ ندارم، ولی اگر میداشتم بیگمان میپرستیدم. من همسرم رو میپرستم، فرزندانم رو میپرستم، خانه‌ام رو میپرستم، گلهای خانه‌ام رو میپرستم، اتومبیلم رو میپرستم، همه رو میپرستم، پرستاری میکنم. این پرستیدن، پرستاری کردن از آب و خاک و گیاه و جانور هیچ پیوندی با عبادت ندارد. عبادت چیز دیگریست، ما نداشتیم.
1: بله، من فقط یه چیزی دیگرم اشاره بکنم که توی تخت جمشید تمام این مثل باشکوه ترین تالارها، مثل تالار آپادانا، همه سرستون‌هاش مجسمه های گاو هستش که الان توی موزه های یکیش که سالم مونده بود الان توی لوور هست، که خیلی اصلا عظمتی داره واقعا وقتی آدم جلوش وای میسه. یعنی میخوام بگم که واقعا انقدر این بوده توی فرهنگ ما و انقدر مهم بوده و ارزش داشته. به هر حال خیلی ممنون از این، چون ما وقت برنامه‌مون هم تموم شد، سپاسگزارم. و اگر صحبت دیگه، صحبت پایانی هست بفرمایید.
0: نه، صحبت پایانی نیست، ولی فرا می‌خوانم دوستان رو که نشست آینده رو با ما باشن و یاران خودشون رو هم فرا بخوانن، چون یک جستار بسیار بسیار مهندی هست در گاتای زرتوش، که البته تنها به گاتای زرتوش پیوند نداره، بلکه به جهان فلسفه هم میتواند پیوند داشته باشد. شناخت شایست و ناشایست، خوب و بد، یا به گفته تازیگویان خیر و شر، در این زمینه بسیار سخن گفته شده است، ولی سخن درست گفته نشده است. من ندیدم، نه در جهان فلسفه، نه در جهان دین، در هیچ کجا ندیدم. حتی موبدان زرتشتی، آموزگاران زرتشتی هم نتوانستم تا کنون به ما بگویند از دیدگاه زرتشت نیک کدام است و بد کدام. سخن بسیار بسیار گرانمایه است، جستار بسیار مهندی است. ما در نشست آینده به این نکته خواهیم پرداخت، شایست و ناشایست از دیدگاه زرتشت، چون سخن فعلا درباره زرتشت است. شاید یکی دو هفته دیگر در این زمینه سخن خواهیم گفت. در نشست آینده درباره شایست و ناشایست از دیدگاه زرتشت سخن خواهیم گفت.
1: بسیار عالی. شما چند تا کتاب هم چاپ کردین، میشه اون کتاباتون هم معرفی بکنین؟
0: کتابایی که از من به چاپ رسیدن، دو تا کتاب هست. یکیش در هر دوش رو شرکت کتاب میفروشد در کالیفرنیا. یکیش واژه نامه هست، واژه های پارسی با گمان میکنم 14,000 واژه تازی برابرهای پارسی آنها، که شرکت کتاب اینها رو میفروشد. البته این که من میگویم شرکت کتاب میفروشد، نه اینکه سودی برای من داشته باشد، سود اگر هست یا نیست، سود و زیانش از آن شرکت کتاب است در کالیفرنیا. کتاب دیگری هست به نام زرتشت چه میگوید. این کتاب رو برابر خواست بانوی زرتشتی که پسر جوانش رو در پی یک بیماری از دست داد، از من خواست که به نامگانی اون جوان اونچه را که دریافت کردم از زرتشت بنویسم، و من نوشتم، شد کتابی به نام زرتشت چه میگوید. برابر گذاشتم اندیشه های جهان آرای این مرد بزرگ تاریخ اندیشه را با دینهای ابراهیمی، با داده هایی که در تورات هست و با قرآن هست و دیگر دینهای ابراهیمی. این هر دو کتاب رو شرکت کتاب میفروشد در کالیفرنیا. چون این گفت، ببخشید، زرتشت چه میگوید، چون این گفت زرتشت از آن نیچه است، کتاب من هست زرتشت چه میگوید و واژه‌نامه پارسی. ولی نوشتارهای پراکندگی بسیار بسیار گوناگون هستند. دوستان ما جوانان اگر بخواهند از راه ایمیل با من در پیوند باشند، من همه این نوشتارها رو برایگان براشون خواهم فرستاد. نوشتارهای کوتاه، مقاله های 20 صفحه 30 صفحه کمتر یا بیشتر.
1: زنده باد. ممنون و تا دیداری بعد. بدرود.
0: سپاس. بدرود.

0: شما بریم پرده آخر دیگه.
1: روز اولی که انسان تکلیف میشه، صبح دوتا ملک میاد تا شب، آفتاب که غروب میکنه دوتا میرن دوتا دیگه میان تا صبح. این چهار تا ملک میروند و میروند و میروند، دیگه ما نمیبینیمشون تا زود قیامت. 24 ساعت دوم چهار تا دیگه میاد، 24 ساعت سوم چهار تا دیگه میاد. یعنی یک ماه که 30 روزه است، 30 تا 4 تا 120 تا، یک ماه 120 تا، 12 ماه 12 تا 120 تا، ضرب در 70 سال. هر انسانی اینقدر ملک فقط موکلشه، 7 میلیارد اینقدر، ببین چقدر میشه، این فقط یه فقرشه. مأمور ملائکه، مأمور آورنده باران، حدیث داریم هر قطع باران یا یه ملک میذاره زمین برمیگرده.
0: شب و روزگار خوش.

0: خط قرمز، نیروهایی با خط قرمز جمهوری اسلامی. هر برنامه یک گفتگو. برنامه با مهدی فلاحتی، سه‌شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران، 11 و نیم صبح به وقت واشنگتن.
1: این صدای آمریکاست.
2: خب با درود مجدد خدمت دوستان گرامی، بخش دوم پرسش و پاسخ در خدمت شما هستم. بدون فوت وقت به سراغ پرسش عزیزان میریم. دوستی پرسیدن که الله به چه معنی است؟ آیا بت بوده؟ چرا با حمله مغول‌ها دین اسلام؟ خب حالا اونا بحثش کمی متفاوت تر هست، من به این مسئله نخست بپردازم. ببینید این که معنای الله چه بوده، خب نقل‌های متفاوتی هست به دلیل اینکه ریشه این نام مشخص نیست. طبیعتاً من در مسائل مربوط به دین شناسی عرض کردم ریشه بسیاری از اعتقادات، نام‌ها برای ما مشخص نیست، چون اینها در بعدی از تاریخ وجود داشتند که امروزه اسنادی قابل اتکا برای ما وجود نداره. تا آنجایی که ما می‌دانیم الله به عنوان خدای اعراب مورد پرستش بود، به عنوان یک خدای برتر که اون رو خدای نادیده هم می‌دانستند. ادعی آوردن که الله به نوعی همان الاله هست، به عنوان یک معبودی که مورد پرستش قرار میگیره. برخی دیگر آوردن که این کلمه از ولهه آمده، یعنی حیرانی در یک موجود یا وجودی که ما نمیتونیم اون رو بشناسیم. بنابراین چون حیران هستیم، واله و شیدا و حیران هستیم، به اون میگوییم الله. اما اون چیزی که برای ما مشخص است این است که هر دینی، هر آیینی خب میان مردمی به وجود آمده که خب این مردم یا بر اساس یک حالا به نوعی رفتار خاص یا به نوعی تعالیم متفاوتی که می گرفتن، همینطور در حشر و نشر با آداب و رسوم اقوام دیگر این اعتقادات رو داشتن. برخی ها چون در سرزمین حجاز از یمن آمده بودند، طبیعتاً نوعی ماه پرستی، خورشید پرستی و این نوع رفتارها رو در درون خودشون داشتن. ما مثلا در قریش تیری عبد شمس داریم، یعنی بندگان شمس، همینطور نماد ماه رو داریم در میان قریش و جاهای دیگه. این اقوامی که وارد سرزمین حجاز شدن غالباً یمنیانی بودند که آمده بودند و خب در کنار افراد دیگر از جمله مسیحیان از حبشه و همینطور یهودیانی که از جاهای دیگر به سرزمین حجاز آمده بودن قرار گرفتن، یک نوع آیین خاص خودشون رو که تلفیقی بود داشتن. حتی بسیاری از اونها به واسطه مراوداتی که با ایرانیان داشتن اندیشه های اونها رو هم کمابیش در درون خودشون داشتن. بنابراین اونها به یک خدای نادیده‌ای به نام الله باورمند بودن. اما این که برای الله یک نمادی ساخته باشن دور از ذهن نیست. به هر حال همه انسان‌ها بله ممکنه به یک خدای باورمند باشن، اما برای اون یک نمادی هم ساخته باشن که عینی‌تر باشه، چون معمولاً برای انسان‌های بدوی عینیت یک مسئله خیلی مهمه. چون شما ذهن فلسفی ندارید که بخواید یک مفهوم رو بپذیرید، نیاز هست که بخواهن اون رو برای شما عینی سازی بکنن. مثلا بهشت رو باید عینی سازی بکنن. اگر به شما بگوین در بهشت همه چیز به حد کمال هست، برای شما شاید چندان جذبه ای نداشته باشه. اما اگر به شما بگوین در اونجا، حالا امروزی ها عرض میکنم، یک آپارتمان، یک قصر، یک اتومبیل فلان به شما میدن، خب کمی عینی تر میشه. طبیعتا برای اون اعراب هم همین گونه بود. وقتی شما در محیطی زندگی میکنید که کمترین میزان آب رو دارید، کشت و زر در اونجا وجود نداره، خب اینکه یک جایی باشه جوی حالا شیر و آب و عسل روان باشه، حالا کاری به مسئله علمیش ندارم، یک درختی باشه، سایبانی باشه، زنان همیشه آمادهی در خدمت شما باشن، خب طبیعتا برای اون عربی که اون موقع زندگی میکرد اینها عینی سازی میشون. وقتی عینی سازی میشد پذیرش آسان تر بود. از آن طرف هم برای انذار دادن اونها جهنم رو به نوعی علم میکردن که بله جهنم این گونه میکنن، شما رو میسوزانن، آتش میزنن و این داستان ها. الله هم طبیعتا یک چنین وضعیتی داشته، یعنی او خانه‌ای داشته، برای او قربانی صورت میگرفته، بتان مختلفی اونجا بودن که اینها شفیعان نزد خدا بودن از نظر عرب، چون شما وقتی به عرب ها میگفتید خب این یک سنگیست، این یک درختیست شما میپرستید، آنها هم معتقد بودن که ما اینها رو صرفاً به این جهت میپرستیم که شفیعانی هستند نزد خداوند برای ما. خب حالا اینو برگرفته بود از اون اندیشه های عمرو بن لحی آورده بودن که او به شامات رفته بود، آنجا دید که مردم از این بتان استفاده میکنند، دعا میکنند که باران بیاید و از این داستان ها. پس ما میتوانیم بگوییم الله بت نادیده عرب بود، که خب بتان دیگری که بزرگان اونها مثل لات و منات و عزا و اینها بودند، دختران این الله نامیده میشدند. طبیعی بود که بسیاری این کلمه الله و اکبر رو هم بر همین سیاق بگیرن که بله وقتی خدایان جز وجود داره، اون خدای بزرگی که هست یعنی الله میتواند بزرگتر باشد، بنابراین الله اکبر آنجا وجاهت داره نه در درون مسئله توحیدی. از طرف دیگر پیامبر اسلام وقتی با دین جدید میاد، خب برای اینکه بتونه این دین رو هرچه ساده تر به اعراب بقبولانه، نیاز داره یه سری مؤلفه هایی رو وام بگیره. به عنوان مثال عرض میکنم، شما امروز به ایرانیان اگر میخواید مطلبی رو بگید، خیلی راحت تر برای اونها مورد پذیرش قرار میگیره که این رو منتسب بکنید مثلا به ایران باستان یا در اندیشه های زرتشت یا فردوسی یا به نوعی خدای‌نامه ها، کتیبه ها، منشور نمیدونم فلانی. اونها راحت تر میپذیرن، میگه خب این جزء فرهنگ ما بوده، پس بنابراین یک نزدیکی فکری و یک علاقه و علقه‌ای ما نسبت به این مسئله داریم، پذیرش برای ما راحت تره. اما اگر ناگهان بیاید یک فکر جدیدی رو به اونها بدید، تا بخواد این فکر جا بیفته، قوام داشته باشه، دوام داشته باشه، خب طبیعتاً زمان زیادی رو صرف میکنه و شاید حتی با مقاومت روبرو بشه. به همین دلیل بود که من عرض کردم در بخش اول که بسیاری از احکام امضایی بودن، چون اعراب میپذیرفتن اونها رو. نام الله هم که از سوی محمد به خدای خودش داده شد، برگرفته از همین تفکر بود که اونها راحت ترین الله رو میپذیرن و نیاز نیست من نام الله رو مثلا منطبق با تورات الهیم و نمیدونم یهوه و اینها بیارم یا مثلا پدر آسمانی بدانم از این داستان ها. بنابراین اعراب چون الله رو راحت تر میپذیرفتن، محمد همون الله رو تنفیس کرد و گفت بله نام خدا همون اللهه. حالا مشخص نیست که این اعرابی که اصلا کتاب ناخوانده بودن این نام الله رو از کجا آوردن که دقیقا همون نام الله بود. دوم این که خب شما میدونید نام های متعددی به عنوان بندگان الله بودن، خب اینا خدمت الله میکردن یا کارهای دیگر میکردن، این نام هم بعدها مورد مقبولیت گسترده‌ای حالا در میان مسلمانان و جاهای دیگه قرار گرفت. حالا برخی هم گفته این عبدالله لقب مسیح بود و اینا، که حالا وارد بحث اینها نمیشیم چون بحث ریشه شناختی کلمات و اینها خودش یک نوع بحث مغالطاتی هم هست. اما این خدا برای اعراب قابل پذیرش بود، راحت تر میپذیرفتن، کما اینکه قبله اگر کعبه شد برای اعراب خیلی باعث فخر شد، چون اونها تا میدیدن محمد به سمت قبله اونها نماز نمیخونه، به سمت بیت المقدس میخونه. یکی از ترفندهای پیامبر اسلام که اساساً قبله رو به سمت کعبه برگردان این بود که بخواد قلوب اعراب رو تسخیر بکنه. این برای اونها خیلی مهم بود که ببینن پیامبر اسلام به همان خانه‌ای که حالا اینا اعتقاداتی داشتن به سمت اونها برگشته، یعنی خداوند نظر کرده که اگر خانه من بیت المقدس بوده، از امروز دیگه مشروعیتش به سمت کعبه خواهد بود. خب مکه دارای وجاهت میشه، کعبه دارای وجاهت میشه، هرچند داستان سازی هایی بعدها صورت گرفت که حالا به نوعی کعبه رو به زمان ابراهیم و اینها رساندن که هیچ کدوم مستند تاریخی دقیقی نداره. بنابراین ما اینجا میتونیم متوجه بشیم که نه خیر، الله بت نادیده، حالا به نوعی بت نبوده، بلکه ممکنه نمادی هم برای او ساخته شده باشه، اما در اصل عنوان خدای نادیده اعراب بود که بزرگتر از خدایان دیگر هم در سرزمین حجاز و هم در میان بتان بود. سوال دیگر این دوست این هست که چرا با حمله مغول‌ها دین اسلام از بین نرفت و به دین زرتشت در نیامدن؟ خب شما اگر دقت بکنید حدود سال 656 هست که بساط حکومت عباسی برچیده میشه، پس نزدیک به 600 سال گذشته، 650 سال از زمان محمد گذشته و دین اسلام مستقر شده. نکته دوم این که با هجوم اسلام به ایران، خب بنابر نقدی که ابن خلدون و دیگران آوردن و طبیعی هم می نماید، بسیاری از آثار، تفکرات، کتب، مقالات، خدای‌نامه ها از بین رفت و مردم طبیعتاً دیگه دسترسی به منابعی نداشتن که بخوان از اونها به عنوان یک سند متقن استفاده بکنن. هرچند آیین زرتشتی از بین نرفت، اما دیگر بی اثر شده بود. حتی بسیاری از اهل اندیشه و تاریخ معتقد هستند که در انتهای دوران ساسانی به واسطه سوء رفتار مغان و موبدان، اندیشه مسیحیت در درون ایران نفوذ کرده بود. شاید حتی میگفتن چه بسا ممکن بود مسیحیت بتونه خودش رو در ایران کاملا جا بندازه و پیشرفت بکنه. پس این نشان میداد که آیین زرتشتی هم در جنبه نظری و هم در جنبه عملی در زمان مغولان چندان رغبت و علاقه ایجاد نمی کرد که کسی بخواد به سمت اونها بره. نکته دوم این که خود مغولان فرهنگ ضعیفتری داشتن نسبت به اسلام 600-700 سال بعد، نه نسبت به اسلام صدر زمان پیامبر. مغولان طبیعت پرست بودن، نوعی اندیشه های شامانیسم در اونها بود، اهل تابو، اهل توتم، اهل این نوع رفتارها بودن، نوعی نزدیکی با طبیعت احساس میکردن، اما کتابهای دینی نداشتن، پیامبری نداشتن، ایدئولوژی دینی نداشتن. یه سری دستوراتی بود چنگیز خان نوشته بود به نام یاسای چنگیزی، اینها میامد و به نوعی برای افراد قابل اجرا بود که بیشتر بحث نظامات خاص شهری، نظامی و اینها بود. بنابراین طبیعی بود که مغولان تعصبی نسبت به دین نداشته باشن. اساسا واژه نبی یا انبیا برای اونا قابل درک نبود. برای همین هم بود که برای خلیفه مسلمان ارزشی قائل نبودن، در حالی که خون خلیفه را نمیشد ریخت بنابر اون تعاریفی که بعدها ایجاد شده بود. خیلی به سختی چون این کاری انجام میشد، مگر اون رو کافر میدانستند و این داستان ها. اما مغولان ابایی نداشتن از اینکه این خلیفه مسلمان رو کنار بزنن، او رو بکشن. اما نکته‌ای که باید عزیزان من بسیار دقت بکنن این است: قبل از آمدن مغولان، ترکان ماوراءالنهر یا به نوعی افرادی که پیرامون ایران آن زمان زندگی می‌کردند، که اکثرا اقوام مهاجم بودند، اهل غارت بودند، اهل درگیری بودند، همزمان با آمدن اسلام اونها هم رغبت پیدا کردند که مسلمان بشوند. دلیل رغبت اونها این بود که بسیاری از احکام اصلی اسلام که جذبه داشت بر طبع اونها سازگار می افتاد. یعنی غارت، گرفتن غنیمت، برده کردن مردم، بردن ثروت و اموال مردم، که خب طبیعتاً برای یک قوم یاغی یا اقوام بی فرهنگ بسیار خوب بود. سلطان محمود غزنوی با هر بهانه‌ای به هندوستان لشکر میکشید. چرا؟ چون اونها کافر و مشرکن و من هم مسلمانم، اهل غزا و به نوعی سریه و اهل جهادم که به لقب غازی میدادند و اینها. به این دلیل بود که اینها بهانه خوبی هم دستشون بود. یعنی هم احساس کرده بودن اگر امروز میریم میجنگیم، حالا به نوعی غنیمت میگیریم، حالا الان متوجه شدیم که یک پیامبری اصلا آمده دو دستی اینها رو تحویل ما داده که این کاری که شما میکنید نه تنها بد نیست، بلکه تازه یک پاداش اخروی هم برای شما هست. یعنی شما میتوانید زنان رو بگیرید، کودکان رو بگیرید، اموال این معابد رو بگیرید، همه کار میتونید بکنید. خب این باب طبع این دشخیمان بود، این باب طبع افراد شرور بود. به همین دلیل است که اینها خیلی زود جذب این ایدئولوژی میشدن. شما تیمور لنگ رو مثلا میبینید، یک شخصیش نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن میخونه، اما از کشتن مردم هیچ ابایی نداره، بزرگترین جنایت ها رو هم انجام میده. خب این ایدئولوژی میتونست برای شما نیرو هم فراهم بکنه، دیگه نیاز نبود شما با مسلمان ها بجنگی، فقط یه شهادت این میگفتید، حالا مسلمان ها میامدن در خدمت شما، با هم میرفتید به جنگ هندی ها، مردم بیچاره که تو معابد بودن کاری هم به کاری کسی نداشتن، نذر و نیاز میکردن، اموالی رو برای معبد سومنات و جاهای دیگه جمع میکردن، آقا حمله میکرد اونجا رو میگرفت. همین نوع نگاه بعدها هم در میان برخی دیگر از افراد هم وجود داشت. حتی جالب این هست که ما در زمان خلفای بعد از علی ابن ابی طالب، که حالا زمان علی فرصتی نشد برای حمله به سرحدات دیگر، اما خب شورش هایی شد که علی سرکوب میکرد و جنگ های داخلی بود، آرام آرام باز بحث بر سر این بود که خلیفه‌ای که بتواند نیروی نظامی تجهیز بکنه او محبوبیت زیادی پیدا میکرد بین جهادگران. یکی از دلایلی که یزید ابن معاویه مذموم بود نزد برخی از حالا بنو طوایف مختلف این بود که او اهل جنگ نبود، حتی زمانی هم که پدر او یعنی معاویه او رو به سمت قسطنطنیه جاهای دیگه میفرستاد او اهل جنگیدن نبود، چندان تمایلی هم به این مسئله نداشت و معاویه چندین بار به او عتاب میکنه. بعد از مرگ معاویه یزید دستور میده بسیاری از این سربازان از مناطق رودوس، جاهای دیگه قبرس، یونان و جاهای دیگه عقب نشینی بکنن در سرحدات روم، که در همون زمان عده‌ای به او اعتراض کردن که خلیفه اصلا ما کارمون جنگ جهاد، موتور محرکه ما گرفتن غنیمته، شما برای چی این کارو دارین میکنین؟ یکی از مشکلات یزید ابن معاویه همین بود که اهل جنگ نبود به معنای اینکه حالا خلفای قبلی و بعدی داشتن. خب طبیعیه شما وقتی مغولانی رو ببینید طبیعت اونها به حال از سرزمینی میاد با کمترین میزان خب مسائل مربوط به حالا طبیعت، مایحتاج زندگی، منابع قابل دسترس. خب وقتی اینها میان میبینن مردمی با کشور بزرگ، جامعه بزرگ وجود دارن، زنان، دختران، کنیزانی که میتونن برای اونها خدمت بکنن، خب طبیعیه که اونها از این مسئله استقبال میکنن. وقتی ببینن آیینی هم وجود داره که تمام این شرارت ها، غیر انسانیگری ها، بی اخلاقی ها رو رسمیت هم میده و بر نیروی شما اضافه هم میکنه، خب طبیعی خیلی زود مسلمان میشی، اصلا نیازیتون رو عوض کنید. جدا از این که آیین های ضعیف همیشه در برابر آیین های بزرگتر نشانه حالا به نوعی تغییر رو ایجاد میکنه، خود شما الان مسلمان ها رو نگاه بکنید در برابر بسیاری از

در برابر حالا تفکرات مدرن خودشون رو اصلاح بکنن. طبیعی بود خب شما مغولانی رو میبینید که نسبت به تفکرات اسلامی که حالا مخلوط شده بود در اون زمان با اندیشه‌های ایرانی، یونانی، رومی سعی بکنه خودش رو بروزرسانی بکنه. پس نیاز نبود اسلام رو براندازی بکنه، بلکه حتی از اسلام حمایت هم میکرد، همانند ترکان ماوراءالنهر. بعد البته خب طبیعتاً از زرتشت هم چیز چندانی باقی نمانده بود که اونها رو به نوعی جذب بکنه. حتی آیین زرتشت هم اگر میبود، وقتی شما به عنوان یک یاغی بخوانید آیینی رو که به شما اجازه میده زنان مردم رو به نوعی کنیز بکنید، دختران مردم رو بگیرید، مردان رو بکشید، اموالشون رو بگیرید، برای شما جاذبه بیشتری داره؟ یا اگر آیین دیگری باشه به شما بگه آقا تفکر کنید، با دیگران کاری نداشته باشید، به کار شما نمیاد. طبیعیه که مغولان سعی میکردن نوعی رفتار بکنن که با اون حالا اعتقادی داشته باشن که با طبیعتشون سازگارتر بود یا با اعتقادات قبلیشون همخوانی داشت. بعد اسلام بهترین هدیه برای اونها بود. ایشان اشاره میکنه عزاداری و سینه زنی و راه انداختن هیئت برای امام حسین را چه کسی به راه انداخت و چرا این عزاداری برای ایرانی ها مهمه؟ من فکر میکنم در گذشته هم این مطلب رو ما چند جا عرض کردیم و در فایل هایی که مربوط به تاریخ زندگانی حسین ابن علی هست، حالا فکر کنم جلسه 14 همش که بوده، من نکاتی رو عرض کردم خدمت حالا اون شنوندگان عزیز، اما خیلی خلاصه عرض کنم. ببینید، عزاداری بر حسین ابن علی، خب اگر در حد گریه یا به نوعی تأثر، خب در زمان خود مرگ حسین ابن علی هم وجود داشت. خانواده او رو زمانی که به کوفه می آوردن، به دمشق بردن، حتی یزید دستور داد چند روزی عزاداری بکنن برای حسین، خانواده های او، زن او، فرزندان او و دیگران، خب این وجود داشت. اما اینکه چه کسی به شکل سازماندهی شده سعی کرد که خب یه سری مراسمی رو ترتیب ببینه، نخستین بار به مختار ابی عبید ثقفی نسبت میدن. زمانی که او ولایت کوفه رو به دست آورده بود، 5-6 سال بعد از مرگ حسین، او شروع کرد خانواده خودش و نزدیکان خودش رو در زمان مرگ حسین به کوچه و خیابان‌ها بیاره و اونها گریه‌زاری بکنن برای حسین. خب این وجود داشت. اما در زمان خلافت عباسیان، زمانی که برادران بویه یعنی آل بویه قدرت رو به دست میگیرن، چون اونها ابتدا شیعه حالا به نوعی علوی نبودن، 12 امامی نبودن، بعدن شیعه 12 امامی شدن، اینها سعی کردن که این مراسم رو با شوکت بیشتری اجرا بکنن. خب طبیعتا افراد مسلمان اهل تسنن هم بودن در بغداد و این گاهن موجب نزاع هم میشد. یعنی اینها مثلا شهادت حسین رو گرامی میداشتن، اونها شهادت مصعب ابن زبیر رو گرامی. این درگیری ها زیاد بین اینها رخ میداد. اما در زمان این خلفا و به خصوص سلاطین آل بویه، جنبه عزاداری رو نقد گرفت، به نوعی عتبات و مراکز مربوط به حالا قبور این امامان کمی بازسازی شد، افراد مختلفی قدرت گرفتن، متکلمان شیعه، فقهای شیعه. این داستان بعدها به نوعی از بین رفت تا زمان صفویان. در زمان صفویان دوباره ما شاهد یک اوج به نوعی عزاداری ها و انجام شعائر و مناسکی هستیم که برای عزاداری است. حالا شعائر و مناسک، در واقع شعائر جمع شعیره هست یا شعار، به معنای این که شما یک نشانه، یک علامتی رو میشناسید. حالا میگن شعیره به معنای پیراهنی است که به تن میچسبه، اما به معنای این است که شما یک نشانه و علائمی دارید که شناخته میشید با اون، مثل شعار میمونه. شعار هم از همین هست. یعنی وقتی شما شعار، حالا در گذشته اقوام، قبائل حتی به جنگ هم که میرفتن، هر گروهی یک شعار مخصوص به خود داشت که در زمان جنگ شناخته بشه که این از ماست. مثلا حالا در کنار پرچم شعار هم داشتن در تاریکی ها که حالا در شب بود، خب پرچم قابل رؤیت نبود. بنابراین مثلا پیامبر اسلام میومد شعاری میگوی یا منصور عمت، نمیدونم اون یکی همول غالبون، نمیدونم همول کافرون و این داستان ها، از این
شعارها داشتند که اگه شب

0: دو گروه از دور صدای هم رو شنیدن، یکی شعار میگفت، اونها متوجه میشن خودیه و نمی جنگیدن. اما بعدا خب اینها وارد شد، یعنی شما یک ایدئولوژی دارید، یک اعتقادی دارید به نام تشیع شیعه، حالا میخواید بگید من همین الکی شیعه نشدم، به هر حال یک فلسفه پشت اعتقاد منه، من در دین حالا به نوعی مذهب خودم مظلومیت کشیدم، حق من رو غصب کردن. خب علی ابن ابی طالب رو میارید بگید آقا ببینید ایشون خلیفه به حق پیامبر اسلام بود، اما عده غاصب بودن، حق او رو نشناختن، باید او رو کنار گذاشتن. خب این یه بخش. بخش دیگری میامد مثلا میگفتن آقا ما شیعه دوازده امامی هستیم و مظلوم هم بودیم در تاریخ، شاهد حسین ابن علی، او رو آوردن، فرزندان او رو کشتن. حالا خود شیعیان این کار رو کرده بودن یعنی، اما خب طبیعتا میخوام مظلوم نمایی کنن، میگویم بله ما مظلوم هستیم و این گونه. بعد در واقع حادثه کربلا و به نوعی حسین ابن علی یک سندی شد یا واقعی شد که یک عده‌ای توانستن خوب ازش سوء استفاده بکنن. من یادم هست در سریال مختارنامه زمانی که مختار به نزد عبدالله ابن زبیر میره، عبدالله ابن زبیر که نقشش رو آقای رضای فامیلیشو فراموش کردم بازی میکرد، به مختار گفت به ریسمان خوبی چنگ زدی، یعنی رضا کیانیان، به ریسمان خوبی چنگ زدی. یزید نمیدانست که خون حسین از خود او خطرناکتره. در واقع به این دلیل بود که خب سابقه داشت پیراهن عثمان، یعنی پیراهن خونینی که توسط اولیای دم او اسباب خونخواهی شد و بعد هم دیدیم که علی رو از خلافت کنار گذاشت و معاویه خلیفه شد و اینها اسبابش به واسطه این بود که عده معتقد بودن که بله این خلیفه ما یعنی عثمان به غیر حق کشته شده نه بر حق. خب طبیعیه همچین مسئلهی برای افرادی مثل مختار، عبدالله زبیر و دیگران اسباب مشروعیت ایجاد میکرد که ما هم قیام بکنیم. خب این اسباب مظلومیت در درون حالا به نوعی تشیع برجسته میشد. خب طبیعیه یک دستگاه بتونه از اینا تبلیغات بکنه، استفاده ببره. اینکه خمینی میگه هرچه داریم از محرم و صفر است به همین دلیله، یعنی اسباب مظلومیتت رو داد بزنی. شما هر چقدر داد بزنی ما مظلومیم، به هر چهار نفر دلشون واسه شما میسوزه. با مظلوم نمایی سعی میکنید در برابر حکام کمی نظر اونها رو تعدیل بکنید، دلجویی اونها رو بگیرید و در میان مردم هم به نوعی خودتون رو محق نشان بدید. خب این بود که در زمان صفوی گروه های مختلفی با علم و کتل و انواع و اقسام این بازی ها را می افتادن، شعرایی داشتن، حالا به نوعی افرادی بودن که سعی می کردن مناقب اهل بیت رو بگن، به اینها می گوید مناقبیان، عده هم جلوی دسته ها حرکت می کردن، افراد مختلفی که زن این می رفت که اونها بر علیه اهل بیت هستن رو می آوردن می کشتن و از این داستان ها رخ می دن. پس عزاداری برای ما ایرانیان مهم نبود، کما اینکه شما در میبینید اساسا ایرانیان کوفه از حسین حمایتی هم نکردن و بعد از مرگ او هم در لشکر توابین که مثلا جز اولین لشکرها بود اصلا ایرانیان اصلا نقشی نداشتن، در کنار مختار بودن به این دلیل که مختار بعدی آزادی اونها رو داده بود. اما نکته این هست که امروزه خب شما با یک حکومت دینی بر سر کار هست که تمام این مؤلفه هایی رو که من عرض کردم رو در درون خودش میخواد، یعنی مظلوم نمایی بکنه، خودش رو دارای یک اصالت بدونه، خودش رو محق بدونه و دیگران یعنی اهل تسنن و دیگران رو به نوعی دشمنان خودش بدونه. شما این مسئله دشمن تراشی میان اهل تسنن و تشیع مربوط به الان نیست، مثلا شما بارزترین اون در زمان زید بن علی مثلا رخ داد، کلمه رافضی که اهل سنت به شیعیان میگویند والا بنابر یک نقل از زید بن علی است، به این معنا که ایشان دست به قیام زد، خب شیعیان کوفه و جاهای دیگه با او بیعت کردند. زمانی که اوضاع جدی شد عده‌ای از زعمای شیعه آمدن به نزد زید بن علی برادر محمد باقر که آقا نظر شما در خصوص ابوبکر و عمر و اینها چیست؟ خب شیعه معتقد بود ابوبکر و عمر قاسم حق علی هستن، اینها مشروعیت نداره. زید ابن علی گفتن خیر، من اونها رو قاسم نمیدونم، به هر حال درست پدر ما جد ما افضل بود، اما خلافت اونها هم مورد مقبولیت جوامع دیگه اسلامی قرار گرفته بود، خود پدر بزرگ ما هم در کنار اونها بود. همین سبب شد که بسیاری از اون شیعیان دوگم و اعتقادی خاص از کنار زید ابن علی برن و اون رو تنها بگذارن. اینجا بود که کلمه رفض رو زید ابن علی آورد، یعنی کسانی که از من جدا شدن، من رو رها کردن. حالا بعدها اهل سنت به شیعیان میگن رافضی، به این دلیل که اینها سنت محمد رو رها کردن و به سمت دیگه ای رفتن که حالا از نظر اونها برحق نیست. خب این اختلافات وجود داشت، طبیعیه که شیعیان سعی بکنن برای خودشون یک سری نظامات مختلفی بذارن، حتی برای قبور این امامان هم یک سری جایگاه ها بسازن. مثلا اگر کسی به زیارت قبر حسین بره، گویی به زیارت مثلا کعبه رفته. اگر شما بر روی خاک حسین یا تربت کربلا نماز بخوانی، تمام گناهانت بخشیده. از این دست روایات حالا کمتر و بیشتر در کتب روایی به وفور آمده. هدف اینها این است که اینها یک شعائری ایجاد بکنن، یعنی یک نشانه‌ای برای خودشون ایجاد بکنن، بتونن وجوه افتراق خودشون رو با اهل تسنن اضافه بکنن، گسترش بدن و یک تمایزی حاصل بشه میان اینها. خب این یکی از ابزارهایی است که اونها میتونن استفاده بکنن. حالا مثلا شما حتی برای امامانی که قبرشون اصلا مشخص نیست، مثلا شما در زمان هارون الرشید گمانهایی زده شد در مورد قبر علی ابن ابی طالب که مثلا در نجف، بعدها فرزندان و نوادگان ابن طاووس و دیگران آمدند و کتاب نوشتن، الفرحة القریة فی تعیین قبر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، که فقط این کتاب رو نوشته که بهشون نشون بده که بله، همین جایی که الان شما در نجف میبینید قبر مولایمان علی است. چرا؟ چون قبر مهمه، یک نشانه است، یک علامته، شما باید هر چقدر باشکوه‌تر اینها رو برگزار بکنید. تمام جهان تشیع به زبان نمیارن، اما سعی دارن مثلا قبر رضا، مقبره حسین ابن علی، مزار علی ابن ابی طالب رو اونقدر پر جلال و جبروت بکنن که طعنه بزنه به کعبه. یعنی بگوین اگر سالی 10 میلیون به کعبه میرن، سالی 30 میلیون به طرف ما میان، یعنی به حالا طرف امامان شیعه میان. خب طبیعیه در پس این مسئله یک جنبه اعتقادی سیاسی نهفته هست که حکومت ها میخوان نشان بدن که ما اگر این حرف رو میزنیم، حرفمون داره سند و مدرکه، و طبیعتاً انواع و اقسام پاداش ها و مواهب رو برای مردم در نظر میگیرن که بتونن این مراسم رو باشکوه تر نشون بدن. چون مراسمی که بیشکوه باشه، یعنی شما عملاً مناسک شما، شعائر شما یک نوع مشروعیت زدایی از اون میشه. کما اینکه شما الان انتخابات رو نگاه بکنید، اگر در انتخابات مثلا در نظام های مثل جمهوری اسلامی اگر فقط مثلا 10% مردم برن، این یعنی که نظام از مشروعیتش کاسته میشه. وقتی مردم، حالا در اون زمان گذشته هم همین بود، اگر افراد همه بیعت نمی کردن، یعنی خلیفه مشروعیتش خللی در او وارد شد، نه اینکه مشروع نبود، خب برای اجماع بود، اما خللی بر او وارد می شد. همین رو اگر گسترش می دادی، می‌بینی خلیفه اصلا مشروع نبود، از بین می رفت. خب اینا سعی میکنن هر ساله این رو پرشکوه نشون بدن. آدم اگر از ایران نداشته باشه، از پاکستان میارن، از افغانستان آدم میارن، از بنگلادش و نمیدونم جاهای دیگه آدم میارن. چرا؟ چون میخوان مثلا قبر حسین پرشکوه باشه، انبا و اقسام افراد بره. حالا نامهای مختلف هم میذارن دیگه، کلب علی و نمیدونم سگ رقیه و دو دست بریده نمیدونم ابوالفضل و هیئت نمیدونم فلانجا، انبا و اقسام مرخصی ها به اونا داده میشه، وام ها به اونا داده میشه که شما بیاید این مراسم باشکوه باشه. هدف اون شو و نمایشی است که اینها میخوان برای انجام مناسک خودشون نشان بدن. خب این مسئله رو باید توجه بکنیم در مورد عزاداری ها. نکته دیگری که من باید عرض کنم این است که فقط حکومت ها نیستن، برخی از شعرا، اندیشمندان، اینها هم سعی کردن برای حالا این مراسم طرح‌های جدید داشته باشن. یعنی شما تعزیه خانی، شبیه خانی، اینها برگرفته از نوعی آداب و رسوم مختلف کشورهای دیگه بود. اینو دیدم بد نیست ما هم از همین ترفندها استفاده بکنیم دیگه، یعنی بیایم مثلا اون صحنه کربلا رو بازسازی بکنیم، یه سری شخصیت ها بزنیم و این رو نمایش بدیم. اتفاقا برای مردم هم جنبه نمایشش جذاب میشه، جالب میشه و مردم میتونن بیان. کار سیاسی هم میکنن، مثلا شما اگر در روز عادی خانومی رو ببینید با حالا حجاب نه چندان مطلوب بیاد میگیرنش، در ایام محرم اصلا کسی کاری نداره، اصلا مهم نیست خانوما با چه وضعی میان، چون مهم زیاد کردن این جمعیتی است که باید بیاید و این خب طبیعتا کاری است که اینها انجام میدن. خب سوال دیگری که دوست بزرگوارمون پرسیدن این است که آیا در اسلام و قوانین ایران ازدواج با همسر دوم و سوم و چهارم به اجازه همسر اول نیاز است؟ به هیچ عنوان. اساساً برای اینکه یک مرد ازدواج بکنه نیاز به اجازه همسران دوم و سومش نیست. این بعدها در زمان رژیم گذشته برای اصلاح خانواده آمد که حقوق زنان رعایت بشه، وگرنه مرد برای ازدواج و حتی طلاق نیاز به اجازه همسر ندارد. این رو اشتباه نکنید. من دیدم در یک مناظری آقای خزعلی آمد و در برابر آقای دکتر ایجادی اشاره میکرد که بله در اسلام حق طلاق برای زن هم هست و اون طلاق خلعه. یعنی من آدم به این اندازه دروغو ندیده بودم. طلاق خلع طلاقی است که یک زن مالی رو به شوهر میدهد که شوهر رو طلاق بده. اگر زن حق طلاق داشته باشه که دیگه نباید مالی به شوهر بده، بلکه میتونه بره دادگاه طلاق خودش رو بگیره. اما طلاق خلع به معنای این است که من این مال رو به شما میدم، شما زحمت بکش رضایت بده من از قید زوجیت تو آزاد بشم. ایشان با کمال پررویی و بیشرمی آمده بود میگفت نه خیر، در اسلام طلاق برای زن هم هست، طلاق خلع. نه، اگر مرد راضی نباشه شما طلاق خلع نمیتونی بدید. اینکه رضایت مرد رو بگیر برای این است که حق مرده، مرد میخواد از حق خودش بگذره، میگه خب چشم پول مهریه رو به من بده، کمتر بیشتر یه چیزی به من بده، من میام تو رو از قید زوجیت آزاد میکنم. اگر شما حق طلاق داشته باشی که نیاز نداری که اصلا بری منت بکشی بگی آقا فلان، نه من حقم میخوام اجرا بکنم. اونتا این جماعت سعی میکنن از ناگاهی مردم در امور فقهی و حقوقی استفاده بکنن و بیان به مردم بگن بله در اسلام حق طلاق هم داری. خیر، این رو هم عرض کنم که به هیچ عنوان. برای همین است که پیامبر اسلام در زمان ازدواج با زنان دیگر هیچگاه نظر عایشه و حفصه و اینها رو نمیخواست، چون اگر میخواست اونا 100% مخالفت میکردن. عایشه کسی بود که برخی از زنان پیامبر رو با حربه ها و حیله های مختلف کاری کرده بود که اونها به محمد بگن که ما از تو به خدا پناه میبریم، محمد هم اونها رو طلاق داد و با اونها ازدواج نکرد. آیا او حاضر بود که برای خودش حوو بیاره؟ چون این چیزی نبود. حتی بر خدیجه ای که سالها قبل مرده بود هم حسادت میکرد. خب بخش دوم تا اینجا تمام میشه. بحثی در خصوص شهید و شهدا میماند، بعد طب اسلامی و در خصوص نام قرآن و یه سری مسائلی که در مورد قرآن هست که اینها رو در بخش سوم خدمت عزیزان عرض خواهم کرد.
1: ببینید، تا قبل از آقای ترامپ و ورود پوتین به کریم، یک قانونی رو در آوردن به اسم R2P. یعنی چی؟ Response to Protect. یعنی اگر شما یک ملت یا یک اقلیت مذهبی یا قومی در یک حکومتی گرفتار شده، شما میتونید برای نجات اونها وارد در واقع دخالت کنید، مداخله نظامی کنید. وقتی پوتین رفت کریمه رو گرفت، همین برگو به آمریکایی‌ها زد. اینا گفتن نه دیگه این به کار نمیره، چون اون گفت روسا از ما خستن، ما اومدیم کریمه رو پس گرفتیم. الان آقای پامپئو و ترامپ در واقع این رژیم رو بعد از یک مذاکره به که همون صیغه برجامه وارد مذاکره میشن، شروط میگذارن، برخلاف آقای اوباما و کری که شروطی نذاشتن، فقط دلشون خواست یه امضایی بشه فعلا تا همه خوشحال شن که این برجام اتفاق افتاد. اون 5 به اضافه 1 هم موافقت کرد، چرا که گوادالوپ 2 بود، اونا میخواستن رژیم جمهوری اسلامی استمرار پیدا کنه نه اینکه بر بیفته. همه ترامپ بازی رو به هم زد. حالا آقای ترامپ وارد مذاکره میشه، میدونید شرط اول چی خواهد بود؟ اسرائیل به رسمیت بشناسید، دو تمام مناطق اشغالی خارج شید از تمام مناطق، سه ابعاد موشکی خودتون رو تخفیف بدید. و بعد الان بحث این میکنن که شخصیت های گروگانگیر در جریان گروگانگیری اینها رو در لیست سیاه قرار دادیم شاید تحویل بدید. حتی سلیمانی رو به عمد اسمش رو گفتن، فردا بگن سردار سلیمانی رو به ما تحویل بدید. یعنی شرایط خواهند گذاشت که رژیم نخواهد پذیرفت.
2: رژیم میدونه اینو
1: دقیقا، ولی مجبور مذاکره کنه. مذاکره نکنه یعنی آقا ببینید زیبایی کار ترامپ اینه، یه تاس میندازه، شما میرید دنبال این تاس، سرصدا میکنید، واکنش میکنید، تاس دوم رو میندازه، شما فکر میکنید بازی تموم شد، تاس سوم رو از آستین در میاره میندازه، شما میبازید بازی رو. الان رژیم تهران در همین موقعیت قرار گرفته. الان تاس دوی، تاس اول انداخت برجام به هم زد، الان انداخته میگه بیایید مذاکره کنید. شما مذاکره میکنید؟
2: خیلی.
1: چرا؟ اولا اونم مذاکره نمیکنه، اینو یادتون نره. جواد ظریف برای اون مهره سوخته است، چون با جان کری صحبت کرده. آقای روحانی برای اون مهره سوخته است، چون با اوباما طرف شده. هر کس با در و دسته اوباما وارد مذاکره شده از نظر دونالد ترامپ قابل قبول نیست. پس بنابراین اینجاست که سعی خواهد کرد پای خود رهبر رو بکشه وسط و بنابراین سقوط رژیمه. ببینیم مذاکره بر این نیست که رژیم رو به رسمیت شناختن، مذاکره برای این است که مشروعیت بدن به خودشون که ما دیدید وارد مذاکره شدیم. امروز دنیا اروپا، روسیه، چین، آمریکا رو متهم میکنه که شما در واقع برجام رو لغو کردید، درسته؟ مائده برجام رو. بنابراین اینها به دنیا باید ثابت کنن که ببینید ما حسن نیت مذاکره داریم با شرایط دیگر. و دقیقا هم حق با ترامپه. چرا؟ شما رفتید یک قرارداد برجام بستید فقط به خاطر مسئله هسته‌ای، یعنی خل سلاح هسته‌ای که دلواپس ها مخالف بودن، سپاه مخالف بود، برای همینم بعدشون نمیاد این برجام به هم بخوره. اما اینها معتقدن شما یک مائده رو امضا کردید که جمهوری اسلامی با استفاده از آن به عنوان یک سپر قانونی از سوریه خارج نخواهد شد، از یمن خارج نخواهد شد، در لبنان مداخله خواهد کرد، در عراق مداخله خواهد کرد. بنابراین ما قراردادی رو با اونها امضا خواهیم کرد که تمام این شرایط درش گنجونده شده باشه. ببینید ترامپ مشکلش هالیوود نیست، ترامپ مشکلش استبلیشمنت جمهوری خواها یا لیبرال یا طرفدارای خانم کلینتون نیست، اینا عددی نیستن، همینجور که در مسیر این حرکت ها معلوم میشه. مشکل ترامپ با به اصطلاح اون الیتیست که سیستم انگلو امریکن و نظام نوین جهانی رو 50 سال یا 70 سال جا انداختن بعد جنگ دوم جهانی. حالا ایشون و یک عده‌ای که از ایشون حمایت میکنن با آوردن ایشون رو، اینها معتقدن این نظام کهنه است، این اتحاد ناتو همه اروپایی ها برای ما دردسر داره و ما داریم کولی میدیم، کولبرانشون شدیم، ما بیاییم یک سیستم جدید به وجود بیاریم که بتونیم در مقابل حمله و یورش استراتژیکی روس و چین مقاومت کنیم. بنابراین معتقدن ما بیاییم در واقع نظام نوین دیگری رو بیاریم و اون سیستم نمیپذیره، اون سیستم در مقابلش ایستاده. نگاه کنید همه میگن چرا با اروپایی‌ها در افتاده، و دقیقا این درست میگه ترامپ. اروپایی‌ها بیشتر برای آمریکا الان دردسر سازن با اون اتحادیه اروپا تا خود چین و روسیه. ترامپ یک کار جالب کرد، قضیه قدس و خابون با معرفی اورشلیم. میدونی چی؟ اوکی؟ یعنی گفت بازی تمام، بریم سر یه بازی دیگر. حالا شما معتقدی که قولای به بیبی نتانیاهو داده؟
3: بله. و همینطور پرنس عربستان.
1: ببینید، یک روز یک کارشناسی گفت به اسرائیلیا شما اینقدر خودتونو به زحمت نندازید، یک اتحاد درست کنید بین خودتون، مسکو و آمریکا. حالا داره همون تر پیاده میشه. و دومن مسئله فعلا یادتون نره، من در برنامه شما اشاره کردم که بسیاری از این ایرانی اصلا در جریان نیستن، آقای پوتین رو کیسینجر به خاورمیانه فرستاد. آقای هنری کیسینجر پوتین رو فرستاد تا ایشون بتونه سپاه قدس و جمهوری اسلامی رو مهار کنه و مهار کرد. شما نگاه کنید با چه زیرکی. نکته دیگر، الان آقای پوتین میدونه بدون این که اگر باجی به اسرائیل نده نمیتونه مسئله تحریماش رو در اکسروی دولت ترامپ شده در واقع بتونه اون رو قفلش رو باز کنه. و فراموش نکنید الان تمام مسائل منطقه‌ای دست کاشنره، یعنی داماد آقای ترامپ. اوکی؟ آقای ترامپ وابسته به یک جریانیست در دنیا، شوالیه های مالت، که اینا معتقدن که اون معبد تمپل اسرائیل باید ساخته بشه و اسرائیل مال اورشلیم مال اسرائیل. یعنی این طرز تفکرها و جریانهاست، بجز رابطه شخصی بیبی نتانیاهو و خود ترامپ و نوعی هم به آقای پوتین. حالا خواهید دید خیلی چیزا در منطقه عوض خواهد شد، بسیار، چرا که ما در عصر پایپلاینستان هستیم. یعنی چی؟ یعنی لوله های گاز، در واقع این شاخلوله هایی که کشیده خواهد شد. تمام دعوا در خاورمیانه ای که دیگر اون خاورمیانه قدیم نیست سر این لوله هاست، از قطر تا سوریه.
4: از گنبدهای امامان در کربلا، نجف و مشهد بارها ادعای معجزه کردند. پیش از زمان مشروطه در هر چند سال یک بار از کربلا یا نجف خبری رسیده، فلان شب نور باران شد، فلان کور بینا گردیده، فلان لنگ پا گرفته. اینها را با تلگراف خبر می دادند و شهرهای ایران را چراغانی می کردند. باید از جنبش مشروطه خواهی در ایران و عثمانی خوشنود بود که جلوی این معجزه سازی ها را گرفت. هر کس که از ایرانیان یا از دیگران به کربلا رود و بیاید کمتر رخ می دهد که دروغ هایی همراه نیاورد. زمانی که خردسال می بودم بارها شنیده بودم در کربلا مرغی هست که حرف می زند و می گوید کشته شد حسین. دروغی به این آشکاری بر سر زبانها بود و اکنون هم هست. در مشهد بارها دیده شده دو سه تن خودشان سنگی را غلطانیده به صحن آورده و آنگاه گفتند سنگ به زیارت آمده. این بازی را بارها به میان آورند و کسی از ملایان و دیگران ایراد نگیرد، زیرا چنین گویند باعث استحکام عقیدهی عوام است. در سال 1307 خورشیدی یک ماه در مشهد میزیستم. بارها این بازی را با دیده دیدم. یک روز پرسیدم این سنگ خودش آمده است؟ پاسخ دادند آری خودش به زیارت آمده، خیلی سنگ ها می آیند. گفتم از کدام در آمد؟ آیا بر زمین می غلطید یا در هوا می پرید؟ در اینجا در ماندند و یکی از ایشان چنین گفت ما آنها را ندیدیم، اینجا دیدیم به زیارت آمده. چون ژاندارمی پشت سرم ایستاده بود چنین پاسخی دادند، وگرنه رفتار دیگری می کردند. این شیوه ایشان است که معجزه سازند، و اگر کسی نپذیرفت و به چونه چرا پرداخت، ایمان او را سست دارند و یا نام بابی به رویش گذارند و به آزارش کوشند. در اندیشه آنان هرچه درباره امامان گفته شود باید پذیرفت، مورد نیاز شیعیگری درست همین است. در سال 1330 که روسیان توپ به گنبد مشهد بستند و جاهای گلوله تا دیرگاهی ماند که من خود آنها را دیدم، در بسیاری از شهرها چنین می گفتند: گلوله ها بازگشته به میان خودشان افتاده است. هنوز این دروغ از میان نرفته است و باز هم توان شنید. تا کنون بارها این دروغ ها را به میان انداختند: روز عاشورا یا فلان شب قدر فلان مرد که با فلان زن در آمیخته بود به هم چسبیدند و جدا نمی توانند شد. این را کوشش در راه کیش خود می پندارند که چنین دروغهایی را بسازند و پراکنده کنند. آنچه من به یاد می دارم، یک بار این دروغ را در محرم در باکو به میان انداختند. من داستانش را در تبریز شنیدم. حاجی رضا نامی با یک زن روسی روز عاشورا در آمیخته و هر دو به هم چسبیدند. شیعیان به یکدیگر مژده می‌دادند و داستان را با پر و بال بیشتری باز می‌گفتند. شکوهی مراغی همین داستان را به شعر کشیده و چاپ کرده است. یک بار نیز امسال در رمضان در تهران آن را به میان آوردند. یک سرباز هندی یا آمریکایی در شهر نو با یک زن بدکاره شب 21 رمضان در آمیخته و بامداد که بیدار شدند هر دو به هم چسبیده بودند که ناچار به بیمارستان بردند. این دروغ را چنان پراکنده کردند که در روزنامه ها نوشته شد و گروه انبوهی در برابر بیمارستان گرد آمدند و هرچه گفته می شد دروغ است و چنان چیزی نبوده باور نمی کردند. بدتر از همه این می بود که بیشتر کسانی که از جلوی بیمارستان باز می گشتند، اگر کسی می پرسید می گفتند آری بوده است، من خودم دیدم. دروغی به این آشکاری را می گفتند و شرمنده نمی شدند. چون در پندار شیعیان امامان همه کاره دستگاه خدایند، هر گونه گزاف گویی و گزاف اندیشی درباره آنان سزاست. هر کاری از آنان شدنی است. به گفته ملایان ممکن الوقوع است. این است، اگر هم رخ نداده باشد دروغ شمرده نخواهد شد. این شدنی است که امام کوری را بینا گرداند. این است، اگر چنان معجزه‌ای ساختند و پراکنده کردند دروغ نخواهد، بلکه چون نشر فضائل ائمه است و باعث استحکام عقیدهی عوام باشد پسندیده است. این است راز آن دروغگویی ها و معجزه سازی ها. از آن سوی کیشی که بی اساس است، پیروان آن ناچارند که با دروغ ها آن را نگه دارند. در این باره بهایی‌گری و صوفی‌گری با شیعه‌گری همراه است. بهاییان و صوفیان نیز به دروغ سازی گستاخ باشند. دیواری که بی بنیاد است باید آن را با ستونهایی از این ور و آن ور سرپا نگاه دارند. شما اگر با یک شیعی یک شیعی که عامی نباشد. به گفتگو پردازید، خواهید دید همه به آن میکوشد که شکست نخورد و پشتش به زمین نیاید. و این است پیاپی دروغ ها میگویند. شما مثلا اگر بگویید علی با ابوبکر و عمر راه رفت و به دشمنی برنخواست، گویند تقیه میکرد. اگر گویید علی با عمر خیشاوندی کرد و دختر خود را به او داد، گویند جنیه فرستاد. اگر گویید ابوبکر و عمر در زمان ناتوانی اسلام به علی کمک میکردند و این دلیلی است که از روی پاکدلی مسلمان بودند، گویند آنان پیش کاهنی رفته و از او شنیده بودند که اسلام پیشرفت خواهد داشت و به آن امید به اسلام و علی روی خوش نشان دادند. اگر گویی حسن ابن علی با داشتن نیرو خلافت را از دست داد و حسین ابن علی با نداشتن نیرو به طلب آن برخاست، گویند به هر یکی از امامان لوحی از آسمان آمده بود که بایستی از روی آن رفتار کند. هرچه شما بگویید پاسخ دهند و در هیچ جا نیستد. یک شیعی باید پافشاری کرده و نگذارد به ایمانش رخنه ای رسد. باید پافشارد و کیش خود را نگه دارد. کتاب شیعیگری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روحش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فریخته علم و ادب.

0: اجازه برگردیم به داستان رستم و اسفندیار و ببینیم چه شد جنگ رستم و اسفندیار. آقای کربلایی رو حدود فرض کنیم 10 دقیقه دیگر یا 7-8 دقیقه دیگر لطف کنید. بله، داستان رسیدیم به نبرد تن به تن رستم و اسفندیار. بخشایش خدمتون خوندم، از این چند به خدمتون میخوانم. ما بیشتر بایستی این شاهنامه رو بخوانیم و به مفاهیمش پی ببریم. این شانس بزرگ ملت ایران بوده که ناگهان از مشرق خراسان خورشید نبوغ یک خراسانی دهقان درخشیدن گرفته و این هویت ما رو عرض میکنم که زمان شده است، به قول قدما ضمانت کرده و این اثر بزرگ رو بر جای گذاشته. در این ارتباط بسیار میشه باید صحبت کرد، در فرصت بهتری بایستی که آرام آرام. موضوع خیلی مختلفی هست، مثل خدا در شاهنامه، دین در شاهنامه، نقش رستم در شاهنامه. اصلا این مفاهیم به چه منظوری است، به چه دلیل فردوسی این کارها رو کرده، اینها داستان ها دراز است. بله، خب به این بیت رسیدیم. خروش آمد از باره هر دو مرد، یعنی قبل از اون که به هم برسن اسب ها شیهه کشیدن. در توصیف میدان های نبرد و طبیعت و در تجسم معانی عرض می کنم که فکر نمی کنم کسی به پای فردوسی هرگز رسید. به توفید دشت و بلرزید کوه، زبنگ سواران هر دو گروه. تو گفتی که دریا به موج اندر است، عقاب اجل سوی اوج اندر است. ز گرد سواران و بخشید گرد سواران و پر عقاب، بپوشید رخشان رخ آفتاب. سپر بر سپر وافته دشت و راغ، شب تیره و تیغ‌ها چون چراغ. جن و انس رو جمع کنید. بله بله، خب چو گشتن نزدیک پیر و جوان، پیر و جوان یعنی رستم و اسفندیار، دو شیر سرافراز و دو پهلوان، خروش آمد از باره هر دو مرد. تو گفتی بدری دشت نبرد. باره به معنی برج هست، به معنی دیوار هست، حصار هست، اما اسب به معنی اسب هست در اینجا. بله، چنین گفت رستم با آواز سخت که ای شاه شادان دل نیکبخت، بدین گونه مستیز و تندی مکوش، به داننده بکشا یک بار گوش. اگر جنگ خواهی خون ریختن، بدین سن تکاپوی و آویختن، بگو تا سوار آورم زابلی، که باشند با جوشن کابلی. تو ایرانیان را به فرمای نیز، که تا گوهر آید پدید از پشیز. بدین رزمگهشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم. بباشد به کام تو خون ریختن، بر این گونه سختی برآویختن. چنین پاسخ آوردش اسفندیار، که چندین چه گویی همین نابکار. واسه این نثر نویسی رو از شاهنامه بیاموزیم، از این مصطلحات و زیبایی های شاهنامه. رفته رفته این لغات ثقیل عربی رو بیرون بریزیم، مگر اینکه از مترادفات فارسیش زیباتر باشه. تعصب هم نباید داشته باشیم، کما که فردوسی هم همین کارو کرده. بله، ستیز آویز زبان فارسی جنگ رو میگه، عرب میگه حرب. ستیز آویز بسیار زیباتر از حرب هست. خب از ایوان به شبگیر برخواستی، از اون تون بالا مرا خواستی. چرا ساختی بر من اکنون فریب، همانا بدیدی به تنگی نشیب. چناگت مرا جنگ زاولستان، همان جنگ ایران و کابلستان. ایران وقتی در شاهنامه میاد چه مفهوم عظیمی پیدا میکنه. جنگ ایران و کابلستان بعض آدم ها تجارب فکریشون معنویشون روی خودشون هست. این بنده که خدمت شما هستم با کلمه ایران به مفهوم سیاسیش در شاهنامه با شاهنامه آشنا شدم. در واقع دو سه بیت دیگه میخونم و آقای کربلایی به خط هستم. مبادا چنین هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من. دین من یعنی دین بهی و زرتشتی، چون میدونید که اسفندیار برای دین بهی میکوشید که ایرانیان را به کشتن دهیم، خودن در جهان تاج بر سر نهیم. این مطابق دین من، آیین من، چی به تفکر من، آدم کشی به خصوص هموطن را به کشتن دادن در آیین من نیست که ما اونا را به کشتن بدیم به خاطر قدرت خود رو قوام دهیم و بر جای بمانیم. آقای کربلایی روی خط هستن، اجازه فرمایید صدای خوب آقای کربلایی رو بشنویم. سامان جان وقتی آقای کربلایی میخونن اگه ممکنه تصویر فردوسی رو نشون بدید، همونی که روی صحنه هست یا هر تصویری دیگر. بله بفرمایید آقای کربلایی. درود بر شما.
1: درود بر حضرت عالی قربان. خسته نباشید.
0: قربان شما.
1: خوبی قربان. طبق همون برنامه که هفته قبل خدمتون چند خط خوندم، رسید به اونجایی که تیر رو رستم رها کرد و به چشم اسفندیار خورد.
0: آها.
1: نگون شد سر شاه یزدان پرست، بیفتاد چاچی کمانش زده است. گرفتش فش و یال عزب سیاه، زخون لعن شد خاک آورگاه.
0: بحبه بحبه.
1: چنین

0: شو بردیان تخم زفتی ببار تایی که گفتی که روی این تنم
1: عد شد آقای کربلایی. بله متاسفانه نمیدونم چه. بله بله عرض کنم این لحظه ایست که این هر تراژدی یک مقدمه داره، یک فرایندی داره، بعد به یک نقطه اوج میرسه، بعد داستان تمام میشه. نقطه اوج تراژدی رستم و سهراب به عنوان مثال کشته شدن سهراب هست به دست رستم، و عرصبت که اوج تراژدی این داستان رستم و اسفندیار هم همین جاست. بله که رستم تیر گزیم که با براتون خواهم خوند که با عرض کنم توصیه سیمرغ به دست آورده به چشم اسفندیار میزنه و هر دو چشمشو کور میکنه، به جهت اینکه اسفندیار روی تن بود و فقط چشمهای اون بود که آسیب پذیر بود. از این مقوله در هر شبت که میتولوژی کشورهای دیگر هم هست میفرماید تهمتن گزن در کمان راند زود بدان سان که سیمرغ فرموده بود بزد راست بر چشم اسفندیار سیاه شد جهان پیش و نامدار خم آورد بالای سرو سهی از او دور شد دانش و فرهی همانگه سر نام بردار شاه نمون اندر آمد ز پشت سیاه یعنی اسب سیاه. و بعد این مکالمه ای که هست بین عرض کنم که رستم و اسفندیار بی اندازه دلاویز زیبا و تراژیک هم هست، خیلی خیلی زیباست. قطع هستن بسیار خوب. مثل وقتی ما هم تمام شد نه عزیزان، با پوزش از شما نمیدونم چرا تلفن آقای کربلایی قطع شد، بین لندن و اینجا از این اتفاقات نمیفت. باری با درود بر شما وطنان گرامی که توجه فرمودید، فردا خدمت شما هستم. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطنان میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07 با سپاس فراوان سرزمین جاوید.

0: درود خدمت شما مخاطبین گرامی این برنامه. در یکی دیگر از سری برنامه‌های اسرائیل از نزدیک در خدمت شما هستم و در بخش دوم گفتگو با دکتر محسن بنایی و پروفسور موتی حریدیم در خدمتتون هستیم. در بخش نخست در مورد سابقه تاریخی میان دو ملت ایران و اسرائیل، سابقه تاریخی دوستی میان دو ملت ایران و اسرائیل تا حدودی صحبت کردیم و در این بخش میخواییم نکاتی رو که در برنامه پیشین در موردش صحبت شد و شاید جای بیشتری داره که در موردش توضیح داده بشه صحبت بکنیم. و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت دکتر محسن بنایی و پروفسور موتی حریدیم هستم در بخش دوم. درود به هر دوی شما گرامیان.
1: خیلی ممنون، افتخار دارین آقای کارباسی.
2: درود بر شما، من هم سپاسگزارم از اینکه دوباره امکان اینو دارم که با در این مورد مورد موضوعی که بسیار مورد علاقه منه و زمینه یک سری از مطالعات منم هست بتونم با هم‌میهنان صحبت کنم.
0: سپاس از هر دوی شما. ابتدا میخواستم از شما شروع بکنم دکتر بنایی. شما در بخش قبلی به نکته اشاره کردید و از اون گذشتیم، البته میخواستم از خدمتون خواهش بکنم که بیشتر در موردش صحبت کنید و اون هم این بود که فرمودید یهودیان، البته ایرانیان یهودی، در طول تاریخ در زمینه‌های مختلف به ایران خدمت کردند. اگر میشه در این مورد بیشتر توضیح میدید، به طور مشخص در مورد هنر و موسیقی اگر امکان داره بفرمایید که برای مخاطبین ما بیشتر این مسئله روشن بشه.
2: بله، بسیار جای خوشبختیه که بشه در این مورد صحبت کرد. یکی از دلایلی که من این حرف رو میزنم یا به این مسئله روی مسئله تاکید میکنم و فقط هم در مورد هم‌میهنان یهودیمون نیست، بلکه در مورد هم‌میهنان مسیحیمون، زرتشتیمون و به خصوص هم‌میهنان بهاییمون، من همیشه تاکید دارم که ایرانی ها وامدار این هم‌میهنان خودشون هستن به خاطر دستاوردهایی که بیشتر از سطح متوسط جامعه به جامعه عرضه کردن. اینو نباید فراموش کرد. یعنی اگر ما نقشی رو برجسته میکنیم، به خاطر این نیستش که بگیم خب این یهودی ها به ایران خدمت کردن. طبیعیه، یهودی ها شهروندان ایران بودن، طبیعی بود که به ایران خدمت بکنن، اصلا این جای بحثی درش نیست. همونطور ارمنی ها، همینطور آشوری ها و بقیه پیروان بقیه دین ها یا اعضای بقیه قوم های دیگر. اون چه که اینجا باید برجسته بشه اینه که اینها به نسبت کوچکی جوامعشون کارنامه‌شون خیلی غنی‌تر و پرتر از بقیه ایرانیان، یعنی ایرانیان مثلا مسلمانه. و به خصوص که اینها با کمال تأسف باید گفت که همیشه در معرض فشارهای مختلف بودن. این رو هم نباید فراموش بکنیم که تقریبا همه اقلیت‌های دینی و به خصوص از بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه هم‌میهنان بهایی ما، پیروان دیانت بهایی، به شدت زیر ستم و سرکوب این رژیم هستند، ولی به نوعی دیگر ستیزی همیشه در تاریخ ما وجود داشته و اینها به رغم این اینقدر به جامعه‌ای که به اون تعلق داشتن و بخشی از اون بودن خدمت کردن و در سازندگی اون شرکت داشتن. حالا من یک فهرستوار میتونم فقط نام ببرم از این افرادی که راجبشون صحبت میشه. برای نمونه، من البته یک برنامه مفصلی با آقای امیر پر کردم در این مورد و اونجا توضیحات خیلی مفصلی داده بودیم، ولی خب دوست دارم اینجا هم در این مورد صحبت بکنم. برای نمونه ببینید، ما یک پزشک یا میتونم بگم فیلسوفی رو داریم که این در مال دوران امویه، به نام بنیامین به موسی نهاوندی، که خدمات بسیار زیادی رو در اون دوره چه در زمینه سیاست و چه در زمینه دانش عرضه کرده. بعد ماسرجویه یا ماسرجیس یا الیهودی یک شخصیت دیگه‌ایه که این هم در زمینه‌های بیشتر علمی و فلسفی کار می‌کرده. ما اگر خارج از مرزهای ایران رو نگاه بکنیم، یک فیلسوف بسیار برجسته‌ای رو داریم به نام موسی بن میمون که افکارش بسیاری از دانشمندان ایرانی رو بعدها تحت تاثیر قرار داده، که البته این در کوردوبا در اندلس بود، ولی از اون جایی که حالا من اینو در نوشته هایی که در دست دارم نشون خواهم داد که اون حکومت کوردوبا در جنوب اسپانیا به شدت تحت تاثیر فرهنگ ایرانی بود و احتمالاً کسانی از ایران اون حکومت رو در اونجا برقرار کرده بودن، کما اینکه گفته میشه طارق ابن زیاد که اون تنگه جبل طارق به اسمش گفته شده اساساً از اهالی همدان بوده و خب میدونید که همدان یکی از مراکز دانش ایران بوده و جالبیش اینجاست که یکی از شهرهایی هم بود که جمعیت بسیار بزرگی از یهودیان رو در خودش جا داده بود و به همین دلیل هم اونجا آرامگاه استر و مردخای قرار داشت، یعنی دومین میشه گفت دومین مکان مقدس یهودیان بعد از اورشلیم. بعد در کنار بعد ما هم برگردیم دوباره به ایران، ما مثلا ساموئل بن یحیی مغربی رو داشتیم که در مراغه بود، ریاضیدان بود، پزشک بود، منجم بود و بعد از اون ما خواجه رشید الدین فضل الله رو داریم که البته این دو نفر آخری که گفتم تغییر دین داده بودن و مسلمان شده بودن بعدش، ولی اصلیتشون یهودی بود و در اساسا در محیط یهودی اون منطقه اینها رشد کرده بودن. بعد در زمینه نویسندگان و سرایندگان، شعر سرایان، چکام سرایان، مثلا ما کسانی داریم مثل بابایی بن لطف که در سال 1663 فکر میکنم آنوسی نامه رو نوشت یا تاریخ آنوسی و همچنین مناجات نامه رو نوشت. مولانا شاهین رو داریم که در سده 14 میلادی یک کتابی رو نوشت به نام موسا نامه که این یا برشید نامه است اسمش، که این 4-0 از اسفار خمسه تورارت رو که زندگی موسا رو بیان میکنن به شعر، و اینجا وارد عرصه هنر میشیم، به شعر و در بحر

0: بسیار بسیار تنگاتنگی داشته با هویت یهودی در مشرق، یعنی یهودیان مزرخی، به خصوص پخسیم که یهودیان ایرانی بودن، یهودیان و یهودیان بخاری، اینها زبانی که با هم صحبت میکردن یکی از لهجه های فارسی بود که در فارس در ایران مثلا بهش زبان جودی میگن. و من در سفری که در اسرائیل بودم با یک نفر آشنا شدم که از اهالی قفقاز بود، فکر کنم اهالی داغستان قفقاز بود، یعنی شمال قفقاز، اهالی داغستان بود و ایشون هم یهودی بود، در یک هتلی کار میکرد. و من با پسرم وقتی داشتم صحبت میکردم گفت من خیلی از حرفای شما رو میفهمم، پیش گفتم شما ایرانی هستین، گفتم من مال داغستانم، ولی ما اونجا یک زبانی صحبت میکنیم به زبان جووری و این زبان جووری خیلی شبیه به زبان فارسی، به هر حال یک لهجه ای که تغییر داده شده برای اینا. اینو خواست همینطور یهودیان بخاری هم فارسی حرف زد. بعد وقتی که بیایم جلوتر مثلا در زمینه پزشکی، حکیم یزغل نظر پزشک یهودی بود که در دربار محمد شاه قاجار و ناصرالدین شاه قاجار خدمت میکرد و پزشک مخصوص این دو پادشاه بود. بعد ما سلیمان حییم رو داریم که من دفعه قبل ازشون صحبت کردم، فکر کنم اولین فرهنگ نویس دو زبانه در ایران بوده به شکل مدرنش. البته ما قبلا هم فرهنگ های لغت داشتیم ولی به شکل مدرنش رو این حییم بود که خب من فکر کنم اکثر ایرانیان که تو سن سلیمان هستن این فرهنگ رو میشناسن. بعد دو تا برادران بروخیم رو داشتیم، یهودا و اسحاق بروخیم، که اولین چاپ شاهنامه رو انجام دادن، اولین چاپخونه بزرگ ایران رو اینها به اصطلاح به راه انداختن. بعد ما در زمینه موسیقی داوود شیرازی رو داریم، نوازنده سرشناس تار در دوران قاجار، که میشه گفت از مشهورترین موسیقیدانان یهودی در ایران بوده. بعد عبدالله طالع همدانی رو داریم که ایشون همون در مورد در همدان بود و در خیلی هم در سال 1383 فکر میکنم ایشون فوت کرد و شاعر و تصنیف ساز و نوازنده برجسته ویولون بود. جلال قانونی رو داریم که در ایران اولین نوازنده قانون بوده ایشون، یعنی ساز قانون رو دوباره زنده کرده. چون ساز قانون یک ساز در اصل ایرانیه که در توسط موسیقیدانان ایرانی در دربار بغداد ساخته شد، ولی ساز ایرانیه ولی متروک شده بود و جلال قانونی این رو دوباره زنده کرد با شیوه خاص قانون نوازی خودش در ایران، البته در کشورهای عربی بود. و خب همونطور که دفعه قبل این رو راجبش صحبت کردم، استاد مرتضی نیداوود رو داریم که آهنگساز و نوازنده برجسته و صاحب سبک تار بود، که ایشون هم از هممیهنان یهودی ما بودند و شاید بشه یک تصویر بسیار زیبایی که از رنگارنگی ایران ما یک جلوه‌ای رو به بینندگان و شنوندگان نشون میده، اینه که ایشون این تصنیف مرغ سحر رو که آهنگسازش هست با تاری ساخت که این تار رو هوهانس آبکاریان معروف به یحیی، یک هممیهن ارمنی ما ساخته بود، یعنی ساز ساخته یک هممیهن ارمنی که در دستان یک هممیهن یهودی ما، یکی از مشهورترین تصنیف‌های تاریخ معاصر ایران رو به وجود آورده. و البته در ماورای قفقاز هم ما عزیر حاجی بیگوف رو داریم که تا اونجایی که من از شهروندان آذربایجانی شنیدم، مادر ایشون هم یهودی بود و ایشون هم کسیه که اپرای رستم و سهراب رو ساخت در سال 1910. این یک فهرستی بود که من میخواستم اینجا در واقع برای سپاسگزاری از این همه فرهنگسازی که این اقلیت کوچک در ایران انجام داده و همچنین در کنار اون از هممیهنان بهایی و مسیحی و آشوریمون و دیگر و کسانی که از دیگر دین‌ها یا قوم‌ها هستند، خواستم که در اینجا با این فهرستی که در مورد یهودیان آوردم سپاسگزاری کرده باشم. ما در زمینه فرهنگ بسیار مدیون این هممیهنانمون هستیم.
1: سپاس از اطلاعات جامع و کامل شما دکتر بنایی گرامی. پروفسور علیدین، فکر می‌کنم یهودیان در تمام دنیا به هر حال در همه کشورها بودند و هستند،

0: اما در ایران یک جایگاه دیگه ای هست، یک جایگاه دیگه ای دارن و شخصیت های مهم دینی یهودیان در ایران هست. راز این مسئله در چی هستش؟ آیا نقطه به خصوصی داره اینکه شخصیت های برجسته ملی و چه میدونم دینی یهودیان در ایران هستن، استر و مردخای و دیگر شخصیت ها، این نکتهش در کجا هست اگر بخواید توضیح بفرمایید؟
1: بله، من دقیقا تمام این فرسی که جناب آقای دکتر بنایی توضیح دادن همه رو من نمیشستم، یعنی واقعا یک جالبی هست برای من، جدید هست برای من. از یک نظر من میتونم یه چیزی بگم، من توی یزد 9 سال اول تحصیلاتم تو مدرسه یهودیان بود، مدرسه اتحاد، بعد کلاس دهم دیگه ما مجبور شدیم به یک مدرسه غیر یهودی چون جمعیت به صورت کافی نبود برای که بتونیم یک کلاسی داشته باشیم، و اونجا برای اولین بار من آشنا شدم با یک از اصول اسلام که یک از بچه‌ای که خیلی زرنگ بود توی چیز کلاس ما یک نشریه دیواری چیز که آماده کرد و تیترمون بود شطرنج و موسیقی، و اونجا نوشته بود که در اسلام شطرنج و موسیقی هر دو کاملا حرام هستند، و این یک بحث خیلی خیلی بزرگی بین خود مسلمان ها چیز کرد، بین حتی میگم معلم ها و محسنین دیگه یک بحثی برپا کرد که همه موافق نبودن. من دقیقا نتونستم وارد اون بحث بشم، ولی اگر من درست میفهمم حداقل توی ایران از نظر اسلام شیعی موسیقی به اون صورت مجاز نیست، درست آقای بنایی؟
2: کاملا حدیث های فراوانی در این زمینه هستش که حتی به زشت‌ترین شکل به کسی که به آوای موسیقی گوش بده توهین میکنه، از جمله از امام جعفر صادق هستش. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم برای اینکه واقعا یک حدیث بسیار بسیار زشت و زننده ایه.
1: بله، اصلا من خیلی تعجب کردم که بعد از انقلاب اسلامی موسیقی ادامه داشت تو ایران، یعنی میشد حدس زد که اونا موسیقی رو کاملا حرام بدونن و حذف کنن، ولی این اتفاق نیفتاد. به هر حال از نظر موسیقی من فکر میکنم که به طور طبیعی چون برای ایرانی ها چیز مجاز نیست، یهودیان اونا بیشتر به دست گرفتن و اونو بیشتر ادامه دادن، چون از این نظر دست و پاشو خیلی بازتر و راحتر میتونن کار انجام بدن. این یک حدث من هست. یکی از چیزه دیگه که اتفاق افتاد این بود که همون تو اواخر دوره قاجار از فرانسه و انگلیس یهودیانی اومدن به کشورهای مختلف از جمله ایران، و یک رشته مدارسی به اسم مدارس اتحاد و بعدن حتی اتفاق هم تو تهران ایجاد کردن، و این باعث شد که خیلی از یهودیان تحصیلات مدرن رو داشته باشن. اوکی، البته همیشه یهودیان از بچگی بچه‌ها تا 3-4 ساله دیگه میفرستنشون برن عبری یاد بگیرن و فارسی یاد بگیرن و کتاب دینی یاد بگیرن، ولی به واسه که این مدرسه ها ایجاد شدن خیلی از یهودی ها تحصیلاتی رو حداقل تا دیپلم رو گرفتن، و به محضی که ایران شروع کرد به پیشرفت کردن تو دوره پهلوی از نظر اقتصادی یک مقدار شغلای جدیدی و امکانات جدیدی ایجاد شد تو ایران، و چون اونا اون تحصیلات اساسی رو داشتن از نظر زبانه دیگه و از نظر ریاضی و دیگر علوم دیگه، تونستن که خیلی قشنگ وارد اون مرحله پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران وارد بشن و کمک کنن. فکر میکنم که میشه اینطور چیز کرد، تجزیه و تحلیل کرد که اون زمینه که ایجاد شده بود توسط اون رشته مدارس اتحاد درست به موقعی بود که با همون پیشرفت اقتصادی و فرهنگی ایران دوره پهلوی با هم دیگه رفت، و اونا تونستن که خیلی خیلی راحت وارد این روند بشن.
0: بله، جناب دکتر، شما اطلاعات جامعی که دارید، آیا پراکندگی جامعه یهودیان در ایران در اقصا نقاط ایران به یکسان بوده، در کجاها بیشتر حضور داشتن، کمتر در کجای ایران کمتر، و به چه صورتی بوده این پراکندگی جمعیت؟
2: پراکندگی خب ببینید یک مشکل بزرگی که وجود داره که ما هیچ وقت آمار نداشتیم، یعنی یک آماری که بر اساس اون وقت تعلق قومی، تعلق دینی و اینها باشه که اصلا نداشتیم. یعنی ما فکر می‌کنم اولین بار که یک آمارگیری در تهران، برای اونم در تهران فقط انجام شد، در اواخر دوران حکومت ناصرالدین شاه بود، یعنی خیلی خیلی دیر. ولی از جاهایی که ما میدونیم در اونها هم میهنان یهودی بسیار زیاد بودن، یعنی به شکل جمعی زندگی میکردن، خود تهران بوده، محله ادلاجان بود فکر کنم، یاد من درست نمیدونم تلفظش چیه، همدان بوده، یزد بوده، شیراز بوده و اصفهان. به خصوص در اصفهان اون منطقه جمع که الان بهش گفته میشه تا قرن، فکر میکنم تا قرن دهم هجری، یعنی تا دوران صفویه، تا اوایل دوران صفویه، اساسا اصفهان رو تو منابع اسلامی بهش میگفتن الیهودیه، برای که تعداد یهودیان بسیار بسیار زیادی داشت. ولی خب ما مثلا در مشهد هم یهودیان خیلی زیادی رو داشتیم که واقعا یک واقعی شرم‌آوری در اونجا اتفاق افتاد به نام واقعی الله داد در سال 1839، و بسیاری از این یهودیان رو مجبورشون کردن که دینشون رو تغییر بدن و مسلمان بشن، یعنی تعدادشون در اونجا هم خیلی زیاد بود. اینها شهرهایی هستن که به طور کلی میشه گفت هست، ولی همیهنان یهودی تقریبا تو همه مناطق مختلف بودن. یک نکته رو شما باید در رابطه با یهودیان نه فقط در ایران بلکه به طور کلی در سرتاسر جهان در نظر بگیرید. ببینید، من تقریبا میتونم بگم که یهودیان در هیچ جای جهان، یهودیانی که هویت مستقل داشتن، نه اونایی که خب جذب جامعه شده بودن و عملا هویتشون رو از دست داده بودن، اونا رو نمیگم، معمولا به کار کشاورزی و اینا نمیپرداختن. حالا در ایران ممکنه در اینجا و اونجا بوده باشه، ولی در جاهای دیگه به خصوص در اروپا، دلیلش این بود که اینا همیشه در معرض پوگروم یا حمله یا غارت به اصطلاح زمین‌هاش بودن یا دارایی‌هاشون بودن، و در خیلی جاها هم اساساً اجازه نداشتن که زمین بخرن. این مسئله باعث شد که اینها به اون توانایی‌های رو بیارن که کسی نتونه ازشون بگیره، یعنی به اصطلاح به دارایی غیر ملموس، به دانش، به هنر موسیقی، به فرض بکنیم به پزشکی، به کارهایی که شما هر جای دنیا میرفتین میتونستین باهاش پول در بیارین و چیزی نبود که کسی بتونه ازتون بدزده. زمین رو خیلی راحت میتونستن از شما بگیرن، شما میتونستین یک سال کشاورزی بکنین، محصولتون رو میتونستن به زور از دست شما در بیارن، ولی خب دانش پزشکی شما رو کسی نمیتونست بگیره، یا تبحر شما در موسیقی رو کسی از شما نمیتونست، حتی اکثر این بود که ساز شما رو ازتون میگرفت، ولی باز یه ساز دیگه تهیه میکردین، ولی اون توانایی رو از دست نمیدادین. برای همین یهودیان در تمام جهان اگه نگاه بکنید سعی کردن داراییشون یک دارایی غیر ملموس، غیر مادی باشه، یعنی یک توانایی باشه. این یکی از اون دلایلی که من میتونم بگم که چرا به این مسئله رو آوردن. یک نکته دیگر هم من میخواستم اینجا اشاره بکنم. ببینید، پیوندهایی که یهودیان با ایران دارن، و این رو متاسفانه بسیاری از یهودیان جهان هم دیگه اهمیتی بهش نمیدن و شاید نمیدونن یا شاید دوست ندارن بدونن، بسیار بسیار گسترده است. یعنی ما یک سری افسانه هایی رو خب میخونیم، خب یهودیان کوروش، در مورد کوروش، در مورد بعدش کوروش و بعد استر مردخای، به اصطلاح خشایارشا، و اینها هیچ وقت کار علمی روش نشده. ولی شما اگر نگاه بکنید، خب تا جایی که من میدونم اساسا داستان استر و مردخای یک داستان ساختگیه، و باز هم تا جایی که من میدونم موقعی که به اصطلاح ربی های یهودی شروع کردن به جمع‌آوری تومارهای تورات و خواستن یک کتاب از توش در بیارن، این اتفاق در قرن دوم و سوم میلادی در منطقه ایران افتاده. برای همینم معروف ترین، یعنی مهمترین کتاب بعد از تورات تلموده که ما دو تا تلمود داریم، یکی تلمود یروشالایمیه، یکی هم تلمود بابلی یا همون بابلی که در بابل به وجود اومده، حجمش هم خیلی بزرگتره. حالا اینو برای چی میگم؟ برای اینکه اولا در یک محیط ایرانی به وجود اومده، حتی جمع‌آوری تورات هم بخش عمدش در این محیط به وجود اومده، ولی من در منابعی خوندم که همون موقع بحث سر این بود که آیا تومار استر رو اساساً وارد تنخ یا همین کتاب مقدس عهد عتیق بکنن یا نکنن، که بعدها تصمیم گرفتن انجام شدن. و به لحاظ تاریخی هم اساساً ماجرای استر مردخای و اون داستانی که اتفاق افتاده قابل اثبات نیست، یعنی در هیچ منبع دیگه ذکر نشده، به خصوص که پادشاهان هخامنشی اساساً بجز با مادی ها و ایلامی ها با هیچ کسی دیگه ازدواج نمی کردن. ولی دیرتر در سلسله های بعدی خب ما داشتیم که حالا به اونم می رسن. اون چی که می خواهم بگم اینه که پیوند های تاریخی به این شکله که ببینید وقتی که خب کوروش به بابلی ها به یهودیان گفت از اسارت بابل می تونید برگردید به کشورتون، در اصل یک نوع قرارداد بود با اینها، به این شکل که کوروش انسان بسیار انسان دوستی بود، اولین کسی بود که اساساً برای انسان‌ها حقوق تعریف کرد. این معنیش این نیستش که کوروش بنیانگذار حقوق بشره، ولی اولین کسیه که برای زندانی، برای دشمن شکست خورده یک سری حقوق قائل شده، میشه گفت بذر اولیه اون چیزی که بهش میگیم حقوق بشر. وگرنه حقوق بشر خب یک پدیده قرن 20 اصلا بحثی سرش نیست، یا 19 که حداقل. اون چیزی که میخوام بگم اینه که در دوران داریوش یک همون ساتراپی یا اون استان هخامنشی یهود مدیناتا که به آرامی یهود مدیناتا میشه به اصطلاح کشور یهود، اونجا رو تأسیس کرد و رهبر این یا فرماندارش کسی بود به نام زروبابل یا به عبری زروبابل. جالبی قضیه اینجاست که این زروبابل در یک کتابی به نام سفر زروبابل که در قرن 7 میلادی نوشته شده یک نقش آخرالزمانی پیدا میکنه، یعنی دوباره برمیگرده و اون آخرالزمان و آمدن مشیخ رو بشارت میده همراه با نهمیا بن هوشیل که فرماندار، باز هم فرماندار اورشلیم بود ولی در دوران ساسانی. ولی در دوران ساسانی بعد ما میبینیم مثلا یکی از بزرگترین پادشاهان دوران ساسانی شاپور دومه که فکر کنم تنها پادشاه جهانی که دوران سلطنتش از دوران زندگیش بیشتر بوده، برای اینکه در موقعی که در شکم مادرش بوده میگن که تاج شاهی رو بالای تخت مادرش نصب کرده بودن یا آویزون کرده بودن و اون قبل از اینکه به دنیا بیاد شاه ایران شناخته شده بود. مادر شاپور یا همسر هرمز دوم ایفراهرمز گفته میشه که یهودی بوده، یعنی در این دوران دیگه اون ازدواج ها وجود داشت. بعد ما همین رو اگه نگاه بکنیم میبینیم که این پیوندها بسیار بسیار در هم تنیده بوده. من دفعه قبل از انبوهی از کلمات فارسی میانه و پارسی هخامنشی در متنهای یهودی صحبت کردم که اینها خیلی از واژه ها رو وام گرفتن و بسیاری از مواردی رو که در عبری براش کلمه نداشتن یا کلمه رایج نداشتن اون رو از زبان فارسی میانه گرفتن و خیلی در هم تنیدگی به وجود اومد. ولی اصل ماجرا که این که چرا یهودیان در ایران، با اینکه ما در ایران هم یهودی ستیزی داشتیم، اصلا نمیخوام راجع به این، یعنی نمیخوام انکارش بکنم، خودم الانم گفتم که ماجرای الله داد رو، ولی چرا یهودیان یک رابطه ویژه با ایران داشتن، یهودیانی که در سرتاسر جهان پراکنده بودن، برای این بود که یهودیان به بخش‌های دیگر جهان یا به عنوان برده منتقل شدن یا به عنوان اسیر یا اینکه از اسرائیل یا یهودیه رونده شدن و کوچ داده شدن به اونجاها، به خصوص از بعد از سال 135. در ایران ولی اینا در هر دورانی به عنوان پناهنده اومدن و با آغوش باز ازشون پذیرایی شد، چه در دوران اشکانیان موقعی که رومی ها اورشلیم رو نابود کردن و اسمش رو حتی عوض کردن، اسم اون سرزمین رو عوض کردن، این که الان امروز به اونجا میشه گفت میگن فلسطین، اصلا از دوران رومی ها در سال 135 اومد. یعنی همیشه یا بهشون حمله کردن یا اینها رو کوچشون دادن یا به بردگی گرفتن، ولی به طرف ایران هر وقت که اومدن با آغوش باز پذیرایی شدن، برای اینکه یک جمعیت خیلی بزرگ یهودی از دوران کوروش همینجا موندند و این منطقه رو اصلا ترک نکردن، یعنی همه یهودیان به بابل برنگشتن. این یک تفاوت خیلی خیلی خیلی بزرگی رو میسازه که نگاه یهودیان به ایران یک نگاه دیگریه، یعنی در ایران به رغم همه اون جنایت هایی که ما میدونیم شده، ولی به لحاظ تاریخی و اسطوره‌ای اینها همیشه با آغوش باز پذیرفته شدن، موندن و بخشی از این سرزمین شدن. و خب میدونیم که کوروش تنها غیر یهودیه که در کتاب مقدس یهودیان به عنوان مشیخ ازش نام برده میشه.
0: پروفسور هریدیم، دکتر بنایی در برنامه نخست به نکته اشاره کردن و اون همین بود که با توجه به پراکندگی یهودیان در سرتاسر جهان و اینکه از اسرائیل رونده شدند، اما این یک نکته مهم هست که این یهودیان همونطور که دکتر بنایی هم گفتن، مثلا در نسل دوم و سوم ما در میان ایرانیان میبینیم که دیگه اون ایرانی بودنی کمرنگ میشه. چه رازی در این امر هست که بعد از چندین قرن یهودیان هنوز اون یهودی بودن خودشون رو حفظ کردن و نه تنها حفظ کردن، بلکه اون احساس یهودی بودن بیشتر و بیشتر شده و امروز به هر حال تا به امروز ادامه داشته و هنوز هم ادامه داره؟ این چه راز و رمزی داره اگر بخواید توضیح بدید در موردش؟
1: اشاره بکنم یکی از سخنان آقای دکتر بنایی در مورد اسم فلسطین، که فکر میکنم که این یک نکته خیلی خیلی مهمی هست که اینو همه باید بدونن که این روز که به اینجا به سرزمین ما میگن فلسطین، این یک اسمی که همون رومی ها دادن به منطقه و هیچ ربطی به عرب نداره. یعنی شما هیچ موقع نمیتونین یه اسم یک پادشاه یا یک سلسله یا یک پایتخت یا یک تاریخ، هیچی از اسم از اینا بیارین که وابسته باشه، حتی به صورت خیلی خیلی کوچیکی وابسته بشه به عربی که اینجا زندگی میکنن. این موضوع خیلی خیلی به نظرم خیلی مهمی هست که شاید یکی از برنامه‌ها رو به این اختصاص بدیم که بیشتر در مورد صحبت کنیم. و خیلی خیلی مسئله‌ای که نزاعی بین اسرائیل و عرب هست این رو روشن خواهد کرد که از کجا میتونه این سرچشمه بگیره، چون به هر حال از کشوری که قبلا انگار وجود داشته و الان وجود نداره این خبر همچون خبری نیست. اوکی، اینو من خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر بنایی که اینو ذکر کردم و این کاملا درست و مهم هست.
2: من اگه اجازه داشته باشم یه نکته هم می‌خواستم بگم. اصلا اون موقع که این اتفاق افتاد اسم اورشلیم رو هم عوض کردن، یعنی شما بعد از سال 135 این تورا دیگه در منابع اصلی اسم اورشلیم رو فقط می‌خونید آلیا کاپیتولینا، و در منابع اسلامی قرنهای دو سوم و چهارم هم همیشه از اورشلیم به نام آلیا صحبت میکنن، به مسجد مثلا به مسجد به اون قبة الصخره هم میگن مسجد آلیا.
1: بله بله بله. و گم و بعدن هم شد بیت المقدس، بعدن میگن و عرب بهش میگن القدس. چیزی هست که این هم میشه در موردش بیشتر صحبت کرد البته. ولی خب اگه برگردیم به سوال شما جناب آقای فرزام، ببینید این مسئله خیلی پیچیده هست. الان من زمینه چیز دانش و تحصیلات در این مورد ندارم. اوکی، یعنی خیلی هستن که تاریخ شناس هستن و بیشتر در این زمینه‌های علمی تحقیقات و مختلف دارن، ولی من چیزی که میتونم بگم یه چیز علمی نخواهد بود. اوکی، ببینید هم دفعه قبل هم گفتیم که یهودیان میدونن که از نظر سرنوشتشون یک مدتی در گالوت خواهند بود، یک مدتی به اسرائیل برمیگردن و این میتونه تکرار بشه، تکرار شده. در نتیجه این ایمان رو همیشه با خودشون دارن که رفتن به یک کشور دیگه یک چیز موقتی هست و فکر میکنم یکی از ریزنز دلالی این که مثلا وارد کشاورزی نشدن، چون در ذهنشون در کانشنس و ساب کانشنس، یعنی هم آگاهی هم ناخودآگاهی این هست که ما بر میگردیم، حالا امسال نه، سال آینده، 10 سال دیگه بر میگردیم. یعنی نمیخوان که از اول خودشونو یک جوری وابسته کنن به صورت خیلی شدیدی با هر زمانی که اونجا زندگی میکنن.
0: ببخشید پروفسور اردیم، این من میخوام همسان سازی بکنم با ملت ایران. به هر حال از 22 بهمن 57 22 شوم بهمن 57 تا به امروز ایرانیان کوچ تبعید خود تبعیدی نمیدونم به هر دلیلی از ایران مجبور شدن که از وطنشون خارج بشن. در نسل اولشون این حالت بوده که ما بالاخره یک روزی برمیگردیم، اما فرزندان اونها، فرزندان فرزندانشون دیگه حتی خودشون همینجا برای خودشون یک زندگی رو ساختن و حتی اگر ایران هم آزاد بشه شاید برخی از اونها حاضر نباشن که به طور مدام در ایران باشن. این تعلق خاطر در چندین نسل، در 20 سال و 30 سال نیست، از کجا سرچشمه میگیره این تعلق خاطری که چندین نسل به این باور هستن که ما تعلق به اینجا نداریم و به مملکت خودمون متعلقیم؟ همین جنگ اسرائیل با تروریست‌های حماس نشون داد از سراسر جهان یهودیان برگشتن به اسرائیل و به جنگ رفتن. این از یه جای ریشه داره. اگر تا جایی که امکان داره توضیح بفرمایید ممنون میشم.
1: این یکی از اعتقادات دینی ماست که ما فرق نمیکنه چقدر طول بکشه اون دوران گالوت، ما بالاخره برخواهیم داشت. یعنی این تو خود توراه این چند دفعه به صورت‌های مختلف گفته شده که ما برای سابجکت تو، یعنی قراره که همچنین اتفاقی میفته و اتفاق دوم یعنی برگشت باشه اونم خواهد افتاد. اینو ما به صورت یک برنامه از طرف خداوند قبول داریم و میدونیم همیشه که به هر صورت حالا دیرتر یا زودتر ما برخواهیم گشت. این همیشه تو قلب هر یهودی، تو ذهن هر یهودی بوده هر سال و ما امیدوارم که نزد ایرانی هم همچین چیزی باشه. اوکی، من چند سال پیش چند نفر دوستان ایرانی عزیز اومدن به اسرائیل برای یک برنامه داشتیم و یکیشون گفت که ما در سال آینده در تهران امسال اصلا اوکی مثل همونطوری که یهودیان میگن، ولی من امیدوارم که این اتفاق بیفته. البته ما نمیتونیم حس بزنیم که نسل دوم یا سوم دیگه برنخواهند گشت به ایران، بستگی داره که چی ایرانی از نو ساخته بشه و من امیدوارم که شخصا که خیلی برگردن من، ولی خوب هیچ ضمانتی نیست که واقعا برگردن. ولی از نظر یهودیان ببینیم این یه چیز شخصی یکی دو نفر یا یکی دو تا جامعه نیست، این تمام جوامع یهودی در تمام کشورهای دنیا که پراکنده شدن. حالا اگر 100% هم نه، 98%، 99% همه به این باور هستن که باید برگردن. حتی اونایی که امروز خارج از اسرائیل هستن میدونن که برخواهند گشت. حالا یه مشکلاتی مثلا عدد لوجستی یا مشکلاتی دیگه دارن، اینو حل خواهند کرد و بالاخره برخواهند گشت. این یک از اصول دینی یهودیت هست.
0: سپاس از توضیحات شما. دکتر بنایی، شما فکر کنم دو بار به اسرائیل سفر کردید، تجربه خودتون به عنوان یک ایرانی که در اسرائیل بودید چقدر به هر حال اون محیط یا اون فضا شما رو به ایران نزدیکتر کرد و یا شاید هم دورتر کرده باشه؟ اون حالت نزدیکی به ایران رو شما در اسرائیل احساس کردید و اگر احساس کردید چه چیزهایی بود که این احساس نزدیکی رو به شما میداد؟
2: پرسش بسیار خوبیه از این نظر که یک پرسش بسیار بسیار بسیار بسیار فردیه. یعنی شما این پرسش رو از هر ایرانی دیگه‌ای که به اسرائیل سفر کرده باشه بکنید یک پاسخ دیگه میگیرید. یعنی امکان نداره دو تا ایرانی به شما یک پاسخ بدن. برای من بسیار نزدیک بود ایران، بسیار بسیار نزدیک بود، ولی دلیلش یک چیز دیگه‌ای بود. دلیلش این بود که خب من مشغولیت عمده زندگیم تاریخه و وقتی به من جاهای مختلف این کشور می رفتم، شهرهای مختلف رو می دیدم، همش دنبال اساسا شالوده کتاب منم بر اینه دیگه، برای همینم از اسمش اسرائیل از نگاه ایرانی. در واقع من دنبال اون پلهایی می گشتم که این دوتا ملت رو، سرنوشتشون و سرگذشتشون رو به هم دیگه پیوند داده. من برای شما هستم یک مثال بزنم. ما خب رفتیم از اول که خب توی تل آویو بودیم، بعد رفتیم شهری به نام سزاریا ماریتیم یا کیساریه بهش میشه تو. این یک بندریه که دورانی یک شهر بسیار بزرگی بوده و خیلی به اصطلاح تجارت در اون رواج داشته، بعد یک قلعه خیلی محکم نظامی بوده. گفته میشه که معاویه وقتی که اونجا رو میخواست فتح بکنه 7 ماه اونجا رو محاصره کرده بود تا بتونه فتحش بکنه. دیوارهای دفاعیش اینا هم همه هستش. خب من وقتی که رفتم این تو، خب شما میبینید واردش که میشین آثاری از دوران رومی میبینید. شما در همونجا اتفاقا در ادامه صحبت خودم و تایید صحبت آقای پروفسور هریدین میخواستم اینو بگم که در اونجا از دوران پونتیوس پیلات، ببخشید از دوران هرود بزرگ، شما یک سرنوشته ای دارین که به لاتین نوشته پروینسیا یودیا، یعنی استان یهودیه. و این اسم فلسطین خیلی دیرتر اومد برای اینکه اونجا میخواستن دیگه هویت یهودی اون منطقه رو امپراتورهای روم به طور کامل پاکش بکنن. مثلا اونجا شما این رو میبینید. خب شما به عنوان کسی که تاریخ مشغولیت عمده ذهنتون هست، جلوی این نیستید، بعد میگید ببین این سرزمین یک شناسنامه داره، هر چقدر بخوان حالا بیان عوضش بکنن، بگن اسمش فلسطینه، اسمش چیز دیگه‌ایه، شامات هرچی که هست تو دوران مختلف، ولی اینجا یه دونه شناسنامه هست. و در همونجا شما باز به طرف از درکی وارد میشین، به طرف چپ میرین، چند تا تالار هست که اینا به اصطلاح محرابه هستن یا میتریوم، میتریوم به لاتین، محل پرستش میترا خدای خورشید بودن. شما اونجا آثاری از فرهنگ ایرانی رو میبینید. بعد میاد جلوتر در تاریخ، خب من قبلا خونده بودم موقعی که شهرفراز به اورشلیم به این منطقه حمله کرد و اورشلیم رو فتح کرد و بعد از محاصره طولانی و اداره اونجا رو داد به یک شورایی از یهودیانی که همراهش بودن. همون دفعه قبلا گفتم یک بخش بزرگی از ارتش ساسانی رو یهودیان به فرماندهی روش هگالوت بابل یا همون رأس الجالوت بابل به نام نهمیا بن هوشیل به عهده داشتن و شهرفراز اداره شهر رو داد به اینها. خودش کجا رفت؟ خودش رفت مقرش رو برد توی همون سزاریه. بعد شما در اونجا ایستادید، تاریخ ایران انگار که، یعنی شما یکی رو پرت میشید به دوران ساسانیان. بنابراین با این ذهنیت وقتی که شما از اسرائیل دیدن کنید به عنوان یک ایرانی و یه مقدار ارتباطات رو بشناسید، تاریخ اونجا رو بشناسید، تاریخ ارتباطاتی رو که این دوتا سرزمین با هم داشتن، شما جلوی دیوار نطبه میایستید، بعد میدونید که خب این تنها بازمانده از اون معبدیه که با پولی که داریوش در اختیار یهودیان قرار داد ساخته شده و این تنها بازمانده اونه از معبد دوم یهود. همینطور شما هر قسمتی که، یا شما وقتی که تو حیفا هستید پرت میشید به تاریخ معاصر ایران، به باغ بهایی میرید یا در عکا میرید به مقبره بهاءالله و همینطور من از هر گوشه این سرزمین میتونم برای شما اسامی رو بیارم یا بخشهایی رو بیارم که شما رو در ذهنیتتون پرت میکنم به ایران. یعنی در اونجا من بسیار بسیار احساس نزدیکی به ایران میکردم و اینو به همین شکلم توی کتاب توضیحش دادم.
0: پروفسور هریدین، اگر صحبتی دارید در مورد نکاتی که دکتر بنایی گفتن خوشحال میشیم که بشنوید.
1: بله، ایشون در مورد پیوندهای تاریخی صحبت کردن، من میخوام یکم اضافه کنم از نظر فرهنگی. من فکر میکنم از نظر فرهنگی ما خیلی نزدیک هستیم. من فرهنگ ایران رو میگم، ایران باستانی ایران میگم. ببینید در فرهنگ ما ایرانی ها ما میگفتیم ز گهواره تا گور دانش میجور. اوکی؟ این دقیقاً شعاریه که عملاً انجام میشه به وسیله یهودیان، یعنی دانش جویدن از طرف یهودیان این یک چیز زندگی است. یعنی هر یهودی رو نگاه کنین این چیز خیلی جالبی هست که ممکنه که مثلا از نظر مقامی که در کار روزمره رو داره بالا نباشه، ولی وقتی که میاد توی یک کلیسا یا توی یک جای تعلیماتی میبینه که اون پر از چیز هست، پر از دانش هست، تاریخی، دینی و فلسفی و خود همه سعی میکنن که بخونن همچین چیزی رو، اون تحصیلات رو داشته باشن، اون دانش رو داشته باشن. یه چیزی که من خودم شخصا حس کردم، کشورهای مختلفی که میرین توی موزه‌های مختلف مثلا میبینی که انواع شمشیرهای مختلفی که در زمانهای مختلف توی این کشور استفاده شده، یا حیوانهای مختلفی که به صورت چیز نگاه داشتن، اون را صورتشون نگاه داشتن، چیجور باشون مبارزه کردن. و من خودم پرسیدم که ما همچین چیزها رو نداریم، یعنی ما یهودیان آن یک موزه شمشیرهای مختلف یا خنجرهای مختلف یا وسایل جنگی دیگر رو نداریم، ولی به جاش چیزی که داریم ما یک کتابخونه خیلی خیلی وسیع و بزرگ داریم که اون موزه ماست. یعنی تمام انرژی و زمان رو بیشتر روی این خوندن و یاد گرفتن چیز از تحصیلات هست. مثل ایران، اوکی، مثل ایران. اینو یک نکته خیلی مهمی است که خیلی ها توی اسرائیل حداقل وقتی ما اولین بار اومدیم به اسرائیل بوده 45 سال پیش، همه ایران رو با عرب قاطی میگردن، یکی میگرفتن. و این یک کوششی بود که ما بهشون گفتیم ایران با فرق میکنه، ما ایرانی رو میشناسیم از نظر فرهنگش و از نظر دانشش، دانش و جدی بودنشون در تحصیلات و فرق میکنه کاملا. این یک قوم دیگه هست و ده ها سال طول کشید تا مردم فهمیدن که ایران ایرانه و بقیه کشور عربی کشور عربی هست. یعنی این دو نژاد مختلف هستن کاملا و به هیچ وجه نمیشه چیز کرد، اونا رو یکی گرفت با هم دیگه. اوکی، این فکر کنم تو آمریکا هم همین این مسئله بوده یا حتی تو اروپا هم این مسئله بوده هستش. البته اینو نمیدونم چرا این کارو کردن. آره، تو حداقل دو دوره پهلوی باید میدونستن که ایران یک چیز دیگه هست، یک فرهنگ دیگه هست، کاملا فرق داره با تمام همسایه‌هاش. ولی متاسفانه در دوره رژیم اسلامی این دوباره آخرتر بود که این دوتا رو یکی میدونن، ایران و عرب رو یکی میدونن. ببینید، من خودم شخصا اینطوری که دیدم یک ایرانی و یک اسرائیلی، یعنی یه دوتا ایرانی که با هم میرسن خیلی راحت با هم دیگه دوست میشن و با خوی میگن، با هم دیگه صحبت میکنن، نزدیک میشن با هم دیگه، مثل دوتا یهودی. اوکی، هم دوتا یهودی از تو دنیا در جای مختلف به بحثی که با هم دیگه آشنا میشن، اونا خیلی راحت با هم دیگه شروع میکنن صحبت کردن و رابطه نزدیکی ایجاد میکنن. اینو در بین ملت دیگه من ندیدم شخصا، یا من ندیدم یا نیست، ولی اینو به طور خیلی خیلی واضح من بین ایرانیا و بین یهودی دیدم. اینو یک مشخصیت خیلی مهمی هست که مشترک هست بین این.
0: بله، سپاس از هر دوی شما گرامیان. من فکر میکنم این برنامه رو ما ادامه بدیم با این موضوع مشخص که تغییر اندیشه ایرانیان نسبت به یهودیان که در این 44-45 سال اخیر یک تغییر 180 درجهی ما داشتیم در 15 سال اخیر به خصوص. دکتر محسن بنایی گفتن که سال 2010 که مقاله‌ای رو نوشتن برای وبسایت وزارت امور خارجه اسرائیل، واکنش‌های منفی از سوی ایرانیان بوده، در سال 2018 کاملا متفاوت بوده.
2: این دو بوده، من مقاله رو برای وبسایت نوشته بودم، وبسایت خودش اونجا از اینترنت گرفته بود و بازنشر شده بود.
0: ولی در سال 2018 این کاملا متفاوت بود و هیچ واکنش منفی نداشتید شما. میخواستم از شما خواهش بکنم، از حضور شما گرامیان، که در برنامه بعدی ما این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم که تا چه حد این مسئله برمیگرده به نفرت مردم از جمهوری اسلامی و این دشمنی مشترکی که بین ملت ایران و اسرائیل هست نسبت به حکومت جمهوری اسلامی، و خب چه بخشی از اون برمیگرده به تغییر دیدگاه مردم واقعا از روی آگاهی و اندیشه درست هست که به نسبت به یهودیان و اسرائیل این تغییر رویه رو ما میبینیم. سپاس از شما گرامیان و سپاس از خاتمین این برنامه که وقت گذاشتن و برنامه ما رو دیدن.
1: خیلی ممنون.
2: بسیار سپاسگزارم.
0: سپاس از هر دوی شما.

0: خیلی ممنونم. عرض می کنم که دفاعی که ایشون در میان صحبت بر سر چیز دیگری بود، به این حوزه آمد. دفاعی که این هموطن بسیار بسیار محترم ما می کنه همون سخنان 1500 سال گذشته است. در واقع شما اگر به قرآن نگاه اجازه بده عرض کنم خدمتشون، انسان مدرن چه انسانی است؟ انسان مدرن اون انسانی نیست که مثل بند کروات زد اینجا نشسته. انسان مدرن انسانی است که بعد از قرنها و هزارها تسلط دین و در تاریکی ماندن و راه به جایی نبردن و عقل رو تعطیل کردن و هوش انسان رو خار شمردن، بیدار شد و دست اولوالامر رو، یعنی دست ما بعد و طبیعه رو از زندگی خصوصی مردم کنار زد. اون انسان انسان مدرنه و شروع کرد نگاه زمینی کردن و دریافت که انسان در این جهان تنهاست و دریافت که انسان برای خود دارای حق است و دریافت که انسان با حق از مادر متولد می شود. اما شما نگاه کنید به قرآن، انسان دارای هیچ حقی در قرآن نیست. چون سخن به این حوزه رسید عرض می کنم، یعنی انسان خداوند همه چیز او رو گرفته، مال او رو، جان او رو خریده، به او بهش فروخته. انسان فقط دارای تکلیف هست، هیچ حقی انسان ندارد در این قرآن. من اینجا خدمت شما 534 آیه در عدم تساهل و نفی مخالفین و تهدید مخالفین عقیدتی هست، 531 آیه در واقع در تحریض به قتل مخالفین و غارت مخالفین هست. ما در قرآن در واقع انسان انسانی است خود فروخته که هیچ گونه چیزی جز تکالیف، انسان فقط دارای تکلیف است، یعنی در واقع خود انسان هیچ گونه اراده از خود ندارد، فقط وسیله فعلیت یافتن مشیت الهی است. انسان بودن این چیزهاست که قبول نمی کنه. متاسفانه چون این مباحث پیش آمد و در واقع یه احوال جاملی حاکم شد بر این کتاب که این کتاب دست نزدنی است و احکامش لا یتغیر و لا یتبدل هست و این میثاق الست انسان هست با خداوند که آیات هست اینها، تا فقط کاری که انسان میکند میتواند تکالیف انجام بدهد، آیندهش هم فقط این است که به طرف آخرت برود. یعنی هیچ گونه انسان از خود دارای اراده نیست و انسان مدرن انسانی بود که آمد گفت آقا انسان با حق، با حقوق انسانی که حقوق انسانی بعدها در موضوع حقوق بشر مدون شد که داره حقوق هست، یعنی حق بیان داره، حق انتقاد داره، حق تشکیل دستجات داره، حق مسافرت داره و تمام این حقوق انسانی، اینا هیچ کدام این اهل دین در واقع و اسلام به خصوص و فقه به خصوص اجازه هیچ کدام از اینها رو به انسان نداره. یعنی به صورت یک جمود نامحمود از 1300-400 سال پیش، چون در دو قرن اول قرن کشتار و غارت مردمان بود، یعنی آدم تعجب میکنه این همه آیات در تحریض به قتل و گرفتن اموال و نفی غیر خود، که میدانید که در این قرآن کریم که قرآن اجدادی من بوده گفت همه قبیله من عالمان دین بودن. ایشون تصور نکنید من اینجا کروات زدم نشستم، حالا فرسون از اون فکولیا هستم که ایشون فکر میکنن. در این کتاب مستطاب از ابتدا تا انتها شما میبینید که کتاب توحشت هست، کتاب بیم هست و از دو قرن نخستین که در واقع قرن خونریزی بود و قرن غارت بود و مدینه بزرگترین محل برده فروشی بود، یعنی انسانهای آزاد رو فقط به جرم اینکه اینها مسلمان نبودن میگرفتن، به زنجیر میبستن، با اموال مردم میبرن در اونجا و مسلمین زندگی میکردن الحمدلله رب العالمین. در تمام قرآن یک آیه در باب کشاورزی نیست، یک آیه در باب کار نیست، یک آیه در باب تجارت نیست، در حالی که 531 آیه در تحریض به قتل و کشتار هست. اینها هم در واقع اون چه ما فقه میگوییم و فقهای محترم از اون زمانه بودن، اینا همونطور که ایشون اشاره کردن گفتن کتاب الله، گفتن بزرگترین مآخذ فقه به قول فرنگی ها میگن جورسپروденس، این کتاب الله، خیلی خوب کتاب خدا. بعد گفتن سنت رسول. بعد دیدن که آقا این تشریف بر بالای جوامع مدنی بسیار کوتاهه، چیزی از این نیست. آقا همه قانون جزای اسلام در دو صفحه نیست، نمیدونم کسی دستش برید دستش ببرید، کسی کش گردنش رو بزنی، نمیدونم 100 تا شطور بدید. از این حرفا دیدن که آقا آمدن دوباره عرض میشه اجماع و قیاس رو هم به میان انداختن که بتوانند فقهای بزرگ مثلا فرض کنید ابو حنیفه و اینها بتوانند یک چیزای استخراج بکنند که بشه به جامعه مدرن باش اداره کرد. امروز دوست عزیز عرض کردم قرآن بسیار محترم هست و مقدس است، چون تقدس در ذهنه. اما اگر ما بخوایم این رو تعمیم بدهیم که بله یک چیزی در لوح محفوظ از آسمان ها آمده است، اینها چنین چیزی رو بنده قبول ندارم، انسان مدرن هم عرض کردم قبول ندارد، به جهت اینکه آدم مؤمن در واقع کسی است که همه کمالات رو در دست داره. شما برای اینکه به تعالی قدم بگذارید بایستی از خود بیرون بیایید، از او جدا بشوید و بهش نگاه بکنید، ببینید امر متعالی هست یا امر متعالی نیست. در واقع ما آدم های مسلمان به مدت 1400 اندی سال در همون جمودی که فقه و حدود اسلام برای معرکری یک گام جلوتر نهادی، هیچ تغییری، هیچ در واقع پیشرفتی، هیچ امر متعالی و هیچ گونه اصلاحی در اسلام عزیز، به واسطه این که اسلام تنها دینی است که گفته است که حتما اینها حرف خداست و حتما امر آسمان آمده، دیگران چنین سخنها نگفتن، در واقع همونطور که خودشون فرمودن، مثلا داستان تورات به طوری که ما فهمیدیم و گفتن 750 سال بعد از موسی خاخامای یهودی رو نوشتن. یا فرض بفرمایید که انجیل رو عرض کنن که شاگردان مسیح به هم نامه ها نشن جمع‌آوری شد. تا این درجه در واقع باور به این که این یک چیزی از آسمان ها آمده و نمیشه در واقع در اون اصلاحی کرد، این سبب گرفتاری و بدبختی و درماندگی مسلمانان جهان هست. شما وضع مسلمان جهان رو نگاه کنید، شما در واقع اهمیت یک اثر، یک ایدئولوژی در پیامدهای اجتماعیش ببینید. شما ببینید یک جامعه خوشبخت مسلمان پیدا میکنید در جهان؟ وجود نداره. یک جامعه آزاد مسلمان، یک کشفی، یک چیزی، حالا نفرمایید بگید ابن سینا، چون یه دوره بوده بر اثر ترجمه های یونانی و
1: شما در واقع مشیر نقدتون به جامعه مذهبی و دینی یا جامعه اسلامی، چون چیزی که میگید ظاهرا تعمیم پیدا میکنه به تمام ادیان.
0: نه عزیزم، بله ما داریم صحبت خودمانه میکنیم، چون صحبت از مقدس قرآن هست. عرض کردم قرآن بسیار کتاب مقدسی است، به جهتی که مردم باورمندن به این تقدس. ما چون برای انسانها ارزش قائلی و انسانها به خاطر انسان بودنشون محترم هستن، عقاید اونها هم محترم هست. اما این که ما اصرار ببرزیم که این فقه عالی ترین و بالاترین و کاملترین و جامع ترین هست و اسلام آخرین عقیده است که سعادت بشریت رو از میکنم که تضمین میکند و رستگاری انسان فقط در اوست و سایر ادیان آمدند که اسلام عزیز که کامل تن جامع تن بیاد، این سخن باطلی است. عرضبنده این هست.
1: بله.
0: و به همین دلیل هم هست که به هیچ وجه مجبور هیچ اصلاحی میسر نبوده و در واقع این اندیشه به واسطه در واقع این نفوذ خارق العاده وجود خدا، چون همه چیز از آن اوست و ما به او از او آمدیم به او بار میگردیم، بنابراین سبب شده است که در جوامع مسلمان اصولا این اندیشه که انسان میتواند منشأ عمل باشد از میان رفته، یعنی در واقع با یک حالت انفعالی و پسیو ایجاد شده که به صورت جامد ما یک کشور ترکیه داریم در بین کشورهای مسلمان که زیر سایه یک آدم هوشیار و آدمهای هوشیار توانسته اندکی گلیم خود را از این موج بیرون بره، بقیه ما در گرفتاری و بدبختی و قصاص و شلاق و این همه چیزهای آسمانیست. خب نمیدونم ازدواج با دختر 9 ساله و عرض می شود خدمت شما ازدواج با زن پسر و از این جور داستان ها، همه اینها رو ما به عنوان کتاب های اقوال آسمانی پذیرفتیم، اما وقتی نگاه میکنیم ببینیم از زمینی هم زمینی تر هست. این بود که عرض کردم. بله. که
1: اجازه بدید
0: انسان مدرن قضایی رو نمیپذیره.
1: آقای فرشتیان، البته متاسفانه ما از ابتدای برنامه تلاش کردیم.
2: انقلاب ملی ایران 3 ماهه شد، رستاخیز ملتی بزرگ، شما مردم که جهان رو تکون داد تا بالاخره صداتون رو بعد از نزدیک به 44 سال بشنود. جمهوری اسلامی هر روز در حال منزوی تر شدن و طبیعتاً سرکوبگرتر. فاز بعدی این انقلاب چیست؟ تکلیف ائتلاف در خارج ایران چه خواهد شد؟ امشب گفتگوی اختصاصی من رو خواهید دید با یکی از شخصیت‌هایی که این روزها اسمش مطرحه تا به شورای همکاری به پیوند که اعتراضات رو راهبری کنند نه رهبری. نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال حقوق بشر. اما در بخش انتهایی جوانی همراه من هست از نسل معترضانی که این روزها در خیابان هستند. در اینستاگرام و تیک تاک بسیار فعاله و امروز صدای مخاطبانش در این برنامه خواهد بود، از دهه 70 و 80. همراه من باشید. حرف آخر حرف شماست.

0: وقت بخیر. بعد شروع انقلاب ملی ایران از اواخر شهریور همواره یکی از درخواست‌های شما تشکیل یک ائتلاف ملی بین شخصیت‌های مورد اعتمادتون در خارج کشور بوده تا با استفاده از تریبون‌هایی که دستشونه و آزادی عملی که در کشورهای دموکراتیک دارند برنامه‌ریزی کنن، راهبری کنن، نه رهبری به معنای سنتی کلمه، و امتداد صدای شما باشن. اسمش رو هر چی بگذارند مهم نیست. مهم از نظر شما اینه که این افراد دور هم جمع شن و اگه نشن جمهوری اسلامی از خلأ راه برای اعتراضات برای سرکوب بیشتر استفاده خواهد کرد. در پی اجرای احکام قتل فراحکومتی برای مجید رضا رهنورد و محسن شکاری، دو نازنینی که کشته شدند توسط رژیم، این درخواست‌ها با صدای بلندتر این روزها داره مطرح میشه. البته هستند کارشناسان و تحلیلگرانی که معتقدند تنها نقشی که ایرانیان سرشناس در خارج کشور میتونن داشته باشن همون بازتاب صدای مردم داخل هست، نه راهبری اعتراضات. به هر حال این هفته یکی از اسامی که شما مطرح کردید که باید در شورای همکاری یا هر چیزی حضور داشته باشه مهمان من بود در یک گفتگوی اختصاصی اینجا در لندن. از او درباره دیدارهای اخیرش با مقامات اروپایی و آمریکایی پرسیدم، درباره نظر خودش راجع به ائتلاف و از ارتباطی که بین او و بخش زیادی از شما مردم شکل گرفته، به خصوص تو این ماهای اخیر. گفتگوی من رو ببینید و بشنوید با نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال حقوق بشر. نازنین بنیادی، خیلی ممنون از اینکه تقاضای گفتگو با من رو قبول کردی. من لازمه به بیننده ها اشاره بکنم که دقایقی پیش دیدار داشتی با مقامات بریتانیا و این اولین گفتگوت محسوب میشه بعد از اینکه این دیدارها تموم شده. حالا تا زمانی که گفتگو پخش بشه روز پنجشنبه قطعا گفتگوهای دیگه هم انجام میدی، مصاحبه‌های دیگه هم انجام میدی. چه گذشت در دیدارت با مقامات دولت انگلیس و موضعشون راجع به جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که در ایران میفته چه است؟
1: سلام پوریا جان، مرسی برای دعوتت. بله، من یه ساعت پیش دیدار داشتم و راستش هدف من این بود که بعد از اعدام وحشتناک محسن شکاری به گوش اونا برسونم که این ما بسته دیگه، چقدر میتونیم حمایت نکنیم، حمایت واقعی نکنیم از مردم ایران که نتیجه داشته باشه، که جلوگیری کنیم از این خشونت ها، از این وحشت هایی که داریم میبینیم داخل ایران پیش میاد. و
0: از جمهوری اسلامی متوجه عواقب کارش باشه، یعنی فقط مثلا ما محکوم میکنیم و نمیدونم تسلیت میگیم و وحشت زده شدیم و اینها، که خب به هر حال فکر نمیکنم تاثیر خاصی روی تصمیم گیری هایی که در تهران میشه داشته باشه.
1: درست.
0: جوابشون چی بود وقتی بهشون میگی که شما باید اقدامات واقعی انجام بدین که به قول انگلیسی ها کانسیکونس داشته باشه، تبعات داشته باشه برای رژیم، جوابشون چی هست؟
1: موافقن. کلن میگن که خب ما تاریخ خیلی سختی داریم با کشور با ایران و این جنبش مال مردم ایرانه و ما نمیخوایم دخالت کنیم. من بهشون گفتم درسته و نباید دخالت کنیم، ما دخالت نمیخوایم، مردم ایران خودشون دارن تصمیم گیرنده آیندهشون میشن. منتها شما وظیفه دارین که از این حکومت بچه کش حمایت نکنین و بهشون کمک نکنین که قدرتشون رو نگه دارن.
0: بله.
1: و تنها هدف
0: تو فارسی میگن مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، یعنی که اگر از مردم حمایت نمیکنید حداقل از این رژیم حمایت نکنید.
1: همین، مردم نمیخوان که شما نجاتشون بدین، فقط میخوان این حکومت همکاری نکنین باهاشون. برجام اصلا نباید مطرح باشه، هیچ گفتگویی با این رژیم در حال حاضر نباید باشه، فقط باید کاری بکنن که جلوگیری کنن از این رژیم، از این خشونت‌های رژیم. و مردم ایران همین رو میخوان، نمیخوان کسی بره بهشون منحق میشه داخل خیابون، خودشون دارن جونشون رو در خطر میذارن و هدفشون برسن. من میدونم که انگلیس سابقه خیلی پرحاشیه‌ای داره با ایران، ولی این دلیل نباید باشه که ما کار درستی رو تو این لحظه انجام ندیم. و کار درست اینه که
0: از من درسته تاریخ
1: درسته
0: به قول معروف نیستیم. حالا مشخصا از دولت انگلیس سری خواسته ها مطرح هست. بعدی ریشی سوناک داده بود نخست وزیر که اصلا خودش گفت بعد سوء قصد به سلمان رشدی در امریکا، گفت که ما باید سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی قرار بدیم. الان هم خب خیلی فشار هست رو دولت انگلیس که تحریم های بیشتری بگذاره یا حتی سطح روابط دیپلماتیک با رژیم رو اینها کاهش بدن یا قطع بکنن حتی در مرحله. فکر میکنی یه همچین خواسته هایی توی این دیدارهایی که تو داشتی اصلا بهش فکر میکنن؟ یعنی به قول معروف این گزینه ها روی میز هست براشون؟
1: من فکر میکنم هست. من فکر میکنم هرچی ما بیشتر باهاشون تشویقشون کنیم که این نتیجه‌ایه که مردم داخل ایران اینو میخوان ازشون و توقع دارن ازشون، و هرچی اینو بیشتر بشنون از آدمای مختلف 100% اثر مثبتی خواهد روشون داشت. برای که من فکر می‌کنم میتونن ببینن که این یه کاری که بعد انجام بدن.
0: امیدواریم. دیدارهای زیادی داشتی کردن توی این چند وقت، به هر حال هم در امریکا و هم در اروپا، هم اون سخنرانی بسیار تاثیرگذاری که در شورای امنیت سازمان ملل داشتی و حالا دیدارهایی هم که الان در اروپا داری، چقدر فکر می‌کنی مؤثر هست که تو میری و حالا میدونم غیر از تو به هر حال فعالان دیگه هم هستن که روزا این کارو می‌کنن، شما میرید و اینها رو به قول معروف به این سیاستمدارا اطلاع میدید یا آگاهی رسانی می‌کنید؟ یعنی خیلی‌ها می‌پرسن مگه اینو واقعا توی دنیای امروز میشه مطلع باشن؟ یعنی نیاز باشه مثلا نازنین بنیادی بره به خانم کامالا هریس بگه الان در ایران چه خبر هست، یا به مقامات اینجا در لندن بگه چه خبر هست؟ فکر میکنی چقدر تأثیر گذاره در نهایت این سلسله دیدارها و ملاقاتهایی که میشه و این اطلاع رسانه هایی که میشه؟
1: راستش اولین مرحله هر جنبشی اطلاع رسانیه، یعنی این مرحله خیلی مهمیه و ما وظیفه داریم که وقتی که مردم ایران نمیتونن خودشون خواسته هاشون رو بیان کنن، ما که خارج هستیم اگه دسترسی داشته باشیم به میکروفونی، به سیاست مداری، اون حرفاشون رو بیان کنیم. و این تو این 43 سال اخیر همچین ملاقاتای پیش نیامده. در این صورت این یه چیز ویژه‌ایه که ما باید خوشبین باشیم دربارش. و
0: همین نشون میده که در واقع در غرب حداقل این تون اینا و این نظر اینا عوض شده که حاضرن با مخالفان جمهوری اسلامی دیدار بکنن. یعنی از نظر نمادین به هر حال اقدام مهمی هست. حالا در کجا فکر میکنی میتونه تاثیرش رو بگذاره؟ مثلا تو سخنرانی خیلی تاثیرگذاری داشتی در شورای امنیت سازمان ملل و به هر حال باستاب بسیار گسترده داشت دیدارهایی که داشتی، فکر میکنی تاثیرهاش رو در کجا میشه دید؟
1: راستش بعد از ملاقات من با معاون رئیس جمهور و اشخاص دیگه تو دولت امریکا نتیجه دیدیم، یعنی اینکه اونطوری نبود که مثلا ملاقات کنم و بعد هیچی پیش نیاد. اولا اون جلسه فوری که پیش اومد تو سازمان شورای امنیت سازمان ملل که من دعوت کردن حرف بزنن، به علاوه خانم شیرین عبادی و جاوید رحمان صحبت کردیم، این یک به نظر من یه قدم مثبتی بود و ویژه‌ای بود که تا حالا تو این 43 سال پیش نیومده. و بعد از اونم توی اون جلسه که پیش اومد برای در سازمان حقوق بشر سازمان ملل، اونم مرحله خیلی مهمی بود که تو 43 سال خیلی تلاش کردن اون به وجود بیاد و بالاخره به وجود اومد. و اینا همه چیزای جدیدیه که هیچ وقت تو این 43 سال ما ندیدیم. در این صورت واقعا طرز تفکر دولت‌های مختلف و جامعه بین‌الملل داره عوض میشه نسبت به ایران. پس داریم نتیجه میبینیم، ولی میخوام مردم ایران اینو بدونن که ماها نیستیم که اون عقیده رو داریم عوض میکنیم. مردم داخل ایران هم با صداهاشون که دارن باعث میشن که سیاست مدارای خارج توجه کنن که اصلا من اشخاصی مثل من بتونن وارد اون اتاق باشن که بتونیم اون جلسه ها رو داشته باشیم.
0: بله.
1: و اون قدرت دست مردم ایران،
0: در واقع قدرت همه جا دست مردمه. من فکر میکنم قدرت مردم ایران باعث شد که افکار عمومی در غرب توجه زیادی نشون بده، سلبریتی های بزرگترین سلبریتی ها در دنیا بهش واکنش نشون دادن و همطور به حال مطبوعات، رسانه ها، و فکر میکنم افکار عمومی غرب سیاست مدارانشون رو به هر حال وادار کرده که به قول معروف باید به این موضوع توجه نشون بدن. یعنی در هر دو بر فکر میکنم قدرت اصلی دست مردم هست. شما واقعا با تشکر کرده از مردم در همه جای دنیا که واقعا از دور افتاده ترین کشورها تا پیشرفته ترین کشورها افکار عمومی با قدرت پشت مردم بوده و هنوز هم هست.
1: من یه چیزی می‌خواستم مطرح کنم پوریا جان، و اونم اینه که خیلی‌ها میگن ما در خارج نشستیم، نباید

0: واضح دارن میگن که ما به هر حال جمهوری اسلامی دیگه، من نمیدونم به چه شکلی باید یک جامعه بگه که ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. نازنین خودت هم در صحبت‌هات اشاره کردی که خیلی دیر هست، خیلی از اتفاقاتی که این ور داره میفته، حالا چه تصمیماتی که دولت‌ها دارن میگیرن یا هنوز نمیگیرن، جلساتی که داره اتفاق میفته، کمیته هایی که باید سالها پیش تشکیل میشد و حالا تازه تصمیم گرفتن تشکیل بشه و معلوم نیست کی بخواد راه بیفته، اما این اتفاقات داره حالا با تأخیر رخ میده. جمهوری اسلامی با سرعت هرچه تمامتر داره سرکوب میکنه. خود شماها، شخصیت‌های سرشناسی که در بیرون ایران هستین و مردم صداتون میکنن، به همراه خود مردم در داخل الان چه کار به نظر تو باید کرد تا جمهوری اسلامی رو متوقف کرد، این ماشین جنایت رو متوقف کرد که حداقل احکام اعدام بیشتری رو اینها به قول معروف اجرا نکنن و حتی اسمش رو اعدام هم نباید گذاشت؟ به درستی خیلی ها اشاره میکنن این قتل های حکومتی رو جمهوری اسلامی متوقف بکنه.
1: من فکر کنم قدرتمون همبستگیه و همدلیه و همدردیه، یعنی ما همه باید با هم همکار باشیم. من تنها نقشی که برای خودم میبینم در خارج اینه که صدای مردم ایرانو به جهان برسونم، برای که اونو دسترسی ندارن به میکروفونایی که من دسترسی دارم بهش. و وقتی باهاشون، من صبح و نهار شام باهاشون در تماسم، یعنی مدام در تماسم، 3 ماهه. و وقتی اونا
0: به مردم در داخل.
1: داخل و وقتی که اونا به من میگن، هر چقدر خارجی ها میگن نه خب شما خارج نشینا چی میدونین درباره وضعیت داخل ایران، من میگم شاید من اونجا زندگی نکردم، فقط 2 ماه رفتم اونجا وقتی که 12-13 سالم بود، ولی وقتی که صبح و شب با مردم داخل ایران در تماسی، من 14 ساله دارم فعالیت میکنم، ولی تو این 3 ماه باور کن پوری، یا من اگرم روزی باشه که شما ندونین من دارم فعالیت میکنم، ولی همدردم، همدلی میکنم با مردم ایران. و وقتی که اونا به آدم میگن به کارت ادامه بده، من چجوری فعالیت نکنم، چجوری همدرد نباشم باهاشون، همدل نباشم؟
0: پس این تلاش در واقع در داخل ایران هست، یعنی خود مردم این اصرار رو دارن که ما این باید ادامه پیدا.
1: درسته، ما واقعا تمام، اگر کسی با ما ملاقات میکنه به ما این فرصت رو میده جلوی دوربین حرف بزنیم، به خاطر اینکه صدای مردم ایران میخواد بشنوه و اونا نمیتونن اینجا باشن، من فقط میتونم تو اونجا که میتونن صداشون باشم و اینو عنوان کنم که اونا دارن به من چی میگن. و تا زمانی که از من بخوان که من این نقش رو بازی کنم که فقط بتونم صداشون رو به جهان برسونم، من اینو به عنوان وظیفه خودم میدونم که این کار رو ادامه بدم.
0: روزهای سختی هست نازنین و ما هر روز خبرهای ناگواری رو متاسفانه میشنویم از این جنایاتی که داره اتفاق میفته در ایران، و شاید همونطور که خودت اشاره کردی بزرگترین عامل توقف این ماشین جنایت همون قدرت مردم در داخل هست، چون اونها هستن در نهایت که میتونن به قول معروف مقابل این سرکوب بیستن و به جمهوری اسلامی بفهمونن که سرکوب دیگه اثر نداره و اینها مصممن، و دنیا هم همونطور که اشاره کردی چشمش به داخل ایران هست که چه اتفاقاتی داره رخ میده. حالا واقعا جای بدی نیست که برسیم به اون بحث اصلی که من اصرار داشتم امروز باهات گفتگو داشته باشم راجع بهش، و مطمئنم که بیننده ها هم به قول معروف منتظرن که صحبت های تو به عنوان یکی از شخصیت هایی که در خارج اسمش مطرح است رو بشنون راجع به این مسئله. اون چیزی هست که به عنوان حالا شورای راهبری، نمایندگان مردم ایران در خارج، ائتلاف، یک شورای همکاری، هر چی که اسمش رو بگذاریم، حالا همین سر اسمش به هر حال دعواهای زیادی هست، اصلا ما اسمها رو بذاریم کنار، این که چند نفر الان در این 2-3 ماه به عنوان صداهای بلند مردم ایران در جامعه بین‌الملل تلاش کردن و همینطور در بین جامعه ایران شخصیت هایی هستن که مردم دوستشون دارن، مردم بهشون اعتماد دارن، و توی این 1-2 ماه اخیر خیلی بلند اسمشون رو صدا زدن که شماها کجایید، چرا با هم نیستید، چرا با هم صدای مردم ایران نیستید. میدونم که در جریان تلاش ها هستی که داره چه اتفاقاتی میفته، چی میتونی امشب به بیننده های حرف آخر بگی راجع به این سوال خیلی مهمی که مردم دارن این روزا؟
1: راستش من فکر میکنم اگه ما دموکراسی میخوایم باید تکثرگرا باشیم، باید بتونیم با هم همکاری کنیم، باید اختلافامونو بذاریم کنار و تمرکزمونو بذاریم رو مردم ایران و آزادی برای مردم ایران. باید خشممونو تبدیل کنیم به این نتیجه، و اون نتیجه آزادی مردم ایران باید باشه.

0: همین و همین. من با هر کسی حاضرم که همین فلسفه رو داره همکاری کنم که به اون نتیجه برسیم و مردم ایران از ما این توقع رو دارن.
1: پس من همینجا بذار جلوی دوربین این قول رو ازت بگیرم، سر اینکه مردم ایران اصل باشن و اختلافات رو بذاری کنار، تو شخصا حاضری که با هر کسی که در خارج کشور از شخصیت‌هایی که مردم بهشون اعتماد دارن و صداشون میزنن همکاری بکنی؟
0: حتما 100%.
1: الان این اتفاقی که باید بیفته در چه مرحله‌ای هست؟ چی میتونی بگی جلوی دوربین؟ چون من میدونم به هر حال دیدارهایی هست، صحبتهایی هست، حالا در مصاحبه‌های مختلف اشاره شده، به جای خوبی به نظر داره میرسه.
0: من امیدوارم، برای اینکه من میدونم که دل تک تک اشخاصی که مطرح هستن با مردم ایرانه، همشون آزادی مردم ایرانو میخوان و مسلماً وقتی که اینو من میبینم توشون نتیجه خواهیم دید. تو این راه نمیشه، امکان نداره که کسی که واقعا دلش برای مردم ایران بتپه نخواد همکاری کنه و تا اینکه به یه نتیجه برسه.
1: پس سر اون اصول الان فکر میکنی توافق حاصل شده که باید این همکاری شکل بگیره؟
0: من تا اونجایی که آگاهی دارم همه میخوان همکاری کنن و همه میخوان این نتیجه رو ببینن. و
1: یکم دیر هست البته، همین الان هم دیر هست.
0: خب من موافقم، ولی به هر حال الان 43 ساله که این جریان دیره. یعنی راستش من اینو تازگی توی مصاحبه خارجی گفتم، هر کاری که ما خارج میکنیم برای مردم ایران کمه، هم دیره هم کمه. من واقعا با اینکه خواب ندارم بازم کمه، از خودم توقعم خیلی بیشتر از اینه. یعنی و من فکر میکنم این اشخاصی که اسمشون مطرحن، من فکر میکنم همشون نسبت به خودشون همین احساسو دارن که کمه، هر کاری میکنیم کمه، نتیجه چرا نمیبینیم، نتیجه باید زودتر از این پیش بیاد و این فشاری که رو خودمون میذاریم باید بذاریم، برای این که مردم دارن میمیرن و ما تا زمانی که مردم ایران آزاد نشن نباید این فعالیت و این همدلی رو، این همبستگی رو، همکاری رو، هر چیزی که اسمش رو می‌خوایم بذارین ازش بگذریم.
1: صحبتات یه مقدار امیدوار کننده بود، حالا میدونم که نمیخوای احتمالاً خیلی جزئیات رو اشاره بکنی الان در این گفتگو، منم اصرار نمی‌کنم چون امیدم به اینه که اتفاقات خوبی بیفته، ولی به نظر میومد که به هر حال همکاری‌های شاید داره صورت میگیره که به هر حال این صحبت‌ها رو مطرح کردیم.
0: هممون با هم در ارتباطیم و من چیزی که می‌بینم، یعنی من نمی‌تونم بگم ما همه در ارتباطم، این حقیقت نداره، ولی من با بعضی‌ها در ارتباطم، بعضی‌ها با آدمای دیگه در ارتباطن و من چیزی که میشنوم، من فکر میکنم که واقعا همونطوری که گفتم مردم دلشون برای مردم ایران، همشون دلشون برای مردم ایران میتپه. و
1: ولی خب بعد نتیجهش هم دید دیگه، یعنی فقط یه مقدار از اون حالت این که ما همه ایران رو دوست داریم، مردم ایران رو دوست داریم و نمیگم فقط حرفم میزنن، خود تو و بقیه شخصیت ها تو این مدت سنگ تموم گذاشتن، یعنی به صورت انفرادی هر کی هر کاری از دستش برمیومده کرده.
0: بله.
1: ولی به هر حال همونطور که شما میگید اصل مردم ایران هستن، مردم ایران از شما و شخصیت‌های دیگه که بهشون اعتماد دارن میخوان که این کارها رو به صورت گروهی و جمعی بخشش رو انجام بدن که شاید تأثیر بیشتری داشته باشه در راهبری و حال اعتراضاتی که در ایران در جریان هست، این انقلابی که در ایران در جریان هست.
0: 100% من موافقم با این کار.
1: میدونم که نظرسنجی هم در توییترت گذاشته بودی و بله، مردم اکثریت رأی دادن که این اتفاق باید بیفته.
0: بله، من فکر می‌کنم همکاری خیلی چیز مهمیه، یعنی ولی تو مهم اینه که آدم به کارش خودش ادامه بده. یعنی من منتظر همکاری نیستم، آدم باید خود فعالیت خودش رو ادامه بده و نتیجه که میتونه بگیره رو بگیره.
1: فکر میکنم پاسخ خوبی ازت گرفتم در ارتباط با این موضوع حداقل. سوال آخرم هست ازت نازنین، امیدوار هستی به این جنبش انقلابی با تمام فراز و فرودهایی که داره، با بخش زیادی از مردم در تماسی، حالا در اینستاگرام، در توییتر و حالا در پلتفرم های دیگه که به هر حال این ارتباطی که کانال ارتباطی که بین تو و مردم به خصوص تو این دو سه ماه ایجاد شده، امیدوار هستی؟ صحبت هایی که میشنوی، اتفاقاتی که میبینی، خبرهایی که میشنوی، چون خیلی ها میگن به هر حال چه میدونم یه روزای خلوت‌تره، یه روزای شلوغ‌تره، این جنبش رو جمهوری اسلامی داره سرکوب میکنه، نمیدونم متوقف میشه، طرفدارای رژیم سایبریا میان ابراز به هر حال اون بذر ناامیدی رو میخوان بین مردم بکارن. تو به عنوان یک کسی که از نزدیک این اتفاقات رو مشاهده کردی و دنبال میکنی به صورت هر روز، نظرت چه هست راجع به انقلاب مردم ایران؟
0: من اصلا نمیدونم چجوری شهامتشون وقتی میبینم بهم امید میده، بهم انرژی میده، بی نظیرن. این نمیدونم این شهامت، این قدرتشون از کجا میاد که 3 ماه تو خیابونان. یه شعاری بود هر یه نفر کشتشه 1000 نفر پشتشه، و واقعا اینو من دارم میبینم. کاش که میتونستم اونجا باشم باهاشون. یعنی واقعا این هی دلم میخواد بیشتر شن، هی تعدادشون انقدر بیشتر شه که واقعا
1: اون جمعیت میلیونی که میگن دیگه،
0: واقعا یعنی
1: اون خشم بیاد کف خیابون و اون تغییر رو به وجود بیاره. خیلی هم دوستت دارن ها، یعنی بخش بزرگی از مردم به هر حال من دیدم واکنش ها رو، به هر حال واکنش زیاد به شخصیت هایی که در خارج کشور هستن، جز اونایی هستی که مردم خیلی دوستت دارن، باهات ارتباط برقرار کردن، بهت اعتماد دارن. متوجه شدی خودت که به هر حال این ارتباطی که با مردم به وجود اومده چیزیه که شاید بزرگترین سرمایه الانت باشه؟
0: احساساتی میشم برای اینکه اصلا آرزومه که اونجا بودم، باهاشون بودم. یک وابستگی دارم به ایران، نمیتونم اصلا بیان کنم. پدر مادرم میگفتن از 5 سالگی که تو اخبار تو لندن بودم، ولی تو اخبار خبر ایرانو میدیدم اشکم میریخت. و نمیدونم این احساس از کجا میاد پوریا، ولی یه وابستگی هست با مردم ایران دارم که فکر میکنم شاید لمس میکنن، و شاید اونه که باعث میشه که با من این رابطه رو داشته باشن. ولی امیدوارم یه روزی ایران آزاد شه که بتونم برم تک تکشون رو بغل کنم، لمس کنم، باهاشون صحبت کنم از نزدیک، نه فقط توی کامپیوتر. و
1: خیلی نزدیک هست اون روز،
0: امیدوارم.
1: بی ارتباط نیست با درخواست آخری که ازت دارم قبل از اینکه این گفتگو تمام شه، این دوربین تو هست به سیاق تمام گفتگوهایی که با هم داشتیم قبلا. رو به این دوربین در حد حدود 1 دقیقه اگر پیامی به همین مردمی که هر روز باهاشون در تماس هستی از این پلتفرم داری بهشون بگو.
0: تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که این چیز جدیدی نیست، من خیلی دوستتون دارم با تمام وجودم، و بعضی از روزا اینقدر عصبانی ام از این جریانی که داخل ایران داره پیش میاد، ولی میدونم که باید این خشم رو تبدیل کرد به یه نتیجه، و این نتیجه تنها و تنها فقط آزادی شماست. و تا اون روز من میدونم خودم و خیلی از آدمای دیگه فعالیت میکنیم تا اینکه این یک حقیقتی باشه، و تنها تو نخواهیم گذاشت. امیدوارم یه روزی از نزدیک ببینم تو، و به همطوری که پوریا گفت میدونم اون روز نزدیکه. بهتون افتخار میکنم با تمام وجودم، بهتون افتخار میکنم.
1: مرسی از تو نازنین بنیادی که وقت گذاشتی و اینجا در لندن با من گفتگو کردی.
0: مرسی.
1: بله، گفتگوی من بود با نازنین بنیادی، و اما در این بخش جوان دهه 70 مهمان من هست از لینشوپینگ در سوئد. به اصطلاح جوانهای امروز اینستاگرامر و تیک توکر هست. استوری‌هاش رو چند روزی دنبال می‌کنم، درباره انقلاب ملی، ائتلاف در خارج کشور، اتاق فکر در داخل ایران و مسائلی که سوالات امروز خود شماست. بعد ندیدم درباره نظراتش که در واقع بازتاب صحبت‌ها و نظرات مخاطبان جوانش در شبکه‌های اجتماعی هست، امشب مهمان من باشه. زمان اون رسیده که خارج از حلقه کارشناس ها و تحلیلگران شناخته شده تلویزیونی از نسل جوان ایران درباره آینده ایران بپرسید، نسلی که مصمم این رژیم رو بندازه. هومن خلیلی، خیلی خوش آمدی به حرف آخر، و خیلی خوشحالم که در خدمت هستم به عنوان یک جوان دهه 70 که میخوای امشب در برنامه صحبت بکنی به عنوان یک تحلیلگر سیاسی. از نزدیک میدونم که اتفاقات رو دنبال میکنی، از طریق سوشال میدیا دنبال کننده های زیادی داری، به خصوص در تیک تاک، که خود من واقعا در تیک تاک نیستم و میدونم الان بسیاری از نسل جوان اونجا هستن. خودت فکر میکنی الان انقلاب، این روند انقلاب ملی در چه مرحله‌ای هست در ایران؟
2: درود بر تو پوریا جان. اول از همه بذار من تشکر ویژه کنم از تمام مردم سرزمینم که با این انقلابی که به راه انداختن واسه آزادی خودشون و دارن تلاش میکنن که خودشون از این بند حکومت نجات بدن و ماهای خارج نشین‌ها رو از این تبعید اجباری رها کنن. به اصطلاح منطقه و جهان هم به یه منطقه امن توی خاورمیانه تبدیل کنن ایرانو. من می‌خواستم صحبتمو اینطور شروع کنم، بررسی کنم ما اگه هر طور بخوایم روند انقلابو روی چارت اصطلاحاً آنالیزش کنیم، فاکتورهای خیلی خوبی میتونیم توش ببینیم. چون انقلاب ما اگه به دو تا انقلاب دسته‌بندی کنیم، یکی انقلاب قدم به قدم ما داریم و یه انقلاب برانگیخته داریم. همینطور که چیزی که مشخصه، ما توی انقلابی قرار داریم که از 88 اومد به 96، 98 همینطور ادامه پیدا کرد تا به امروز 1401. این نشونه قدم به قدم بودن این انقلابه. و اون چیزی هم که به وضوح دیده میشه حالت برانگیختگی این انقلاب، اصطلاح عامیانه انقلاب یهویی یک دفعه پیش اومده که پس از
3: این، در واقع نظر تو ترکیبی از هر دوی این انواع انقلاب هست.
2: دقیقا چون میبینیم بعد از مرگ مهسا ژینامینی عزیز مردم به کف خیابون اومدن. یعنی این دوتا حالت انقلاب ما توش میتونیم ببینیم که حتی یه سری ویژگی هم داره. اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، ویژگی فرسایشی ما توی انقلاب داریم لمس میکنیم. اعتصاباتی که مردم انجام دادن، نظام و پایه اقتصادی نظام از داخل داره میپکونه، اصطلاح فرو میپاشونه. الان مردم فلسطین لنگ پول ایرانه، یعنی سه ماه پول بهشون نرسیده. پس از لحاظ فرسایشی
3: اصلا دیگه هم هست که ربطش میدن به این اتفاقات. حتی خود رسانه‌های داخل من میدیدم که نوشته بودن از شروع این انقلاب از شهریور ماه 1401 دلار همینطور روند در واقع صعودی داشته، ارزشش در برابر ریال، و الان ریال در واقع به پایین ترین حدش در برابر دلار رسیده توی تاریخش.
2: دقیقاً به نکته خوبی اشاره، این همون ویژگی فرسایشی بودن این انقلابه که حتی ما ویژگی سرنگونی هم توش میبینیم. یعنی هر طوری ما انقلاب بررسی میکنیم، یه انقلاب شیک و خاصه. ولی
3: خب حالا این انقلاب شیک و خاص مومن جان الان در چه مرحله‌ای هست به نظرتون؟ بعد حدود بعد دقیقاً 3 ماه
2: الان توی مرحله وارد شده، ما به یه فازی وارد شدیم که این انقلاب فقط نیاز نداره که شیک و خاص باشه. یعنی انقلاب بعد یه سری فاکتورها بهش اضافه بشه تا بتونه تسریع بخشه به هدف برسه. من طبق صحبتهایی که با بچه های داخل ایران داشتم و تمام بچه های هم نسل خودم که باشون صحبت میکنم، خوشبختانه خیلی خوشحالم، تمام جهت های سیاسی از چپ گرفته، راست گرفته، جمهوری گرفته، مشروعیت گرفته، با همشون که صحبت میکنم همه به این سه تا فاکتور اساسی جورایی پایبندن که باید به این انقلاب اضافه بشه.
3: چه کدوم فاکتور؟ سه تا فاکتور اساسی گفتی. آره میشه بگی
2: سه تا فاکتور اساسی؟ یکی از اون فاکتورها همین ائتلافیه که قرار انجام بشه، یعنی انجام شده. همین نازنین جان هم درباره صحبت کرد، ائتلاف خارج نشینا، و یکی همین اواخر تشکیل شده، حالا نمیدونم اسمش، بنیاد مردمی اگه اشتباه نکنم. این ائتلاف‌های خارج نشینانه که فقط جهت این که صدای مردم ایران باشن، انقلاب و سازماندهی.
3: خب بذار همینجا یه دور همینجا روش یه بحثی بکنیم. از نظر شما و حالا مخاطبای صفحات اجتماعی که میدونم باهاشون به صورت مرتب در تماس هستی و به پیام میدن، و اصلا مبدأ خیلی از ویدیوهایی که درست میکنی اونجا میذاری در واقع صحبتایی که با خود اونها انجام میدی، از نظر اونها این ائتلاف باید چه شکلی داشته باشه؟ یعنی این درخواستی که از ایرانیای خارج کشور دارن که دور هم جمع بشن، چهرهایی که معتمد مردم هستن و صداشون میزنن، اینها در چه قالبی دور هم جمع بشن و چی کار باید بکنن؟
2: چیزی که مسلمه اینه که این ائتلافی که تشکیل شده، الان ما بهش میگیم ائتلاف،
3: البته هنوز رسما چیزی اعلام نشده و تشکیل نشده، امیدواریم که بشه
2: ولی ما بهش میگیم ائتلاف. من اسمش گذاشتم ائتلاف پرمخاطبی، چون ائتلاف تشکیل از احزاب سیاسی تشکیل میشه، چون اینا هیچ کدوم احزاب سیاسی نیستن و قرار نیست بر آینده ایران حکومت کنن، چون توسط مردم انتخاب نشدن قاعدتا. به خاطر پرمخاطب بودن، یه سری موزیسیان، یه سری رپر، یه سری مهندس آی تی، یه سری خبرنگار و دادگاه داریم از این مسائل، ولی اینا فقط جهت صدای مردم ایرانن و اینکه این انقلابو سازماندهی کنن. یه جورای لابی اپوزیسیون ما میشن این اشخاص، به خاطر اینکه
3: دیگه، یعنی در واقع اپوزیسیون در داخل هست، اینها لابی اون اپوزیسیون داخل در خارج میشن.
2: درسته، دقیقاً همینه، اینا میشن لابی اپوزیسیون، به این صورت که دیگه گروهای مثل نایاک، نمیدونم گروهای مثل اصلاح طلبای گوگولی مگولی خوشگل با کروات و پاپیون نیان مالک شیفن هم اسما، صدای واقعی رو برسونن به این اشخاص. باید به این ائتلافی که تشکیل شده یه سری نکات هم بر رعایت کنن، که به نظر من، یعنی این صحبتایی که من داشتم با بچه های هم نسل خودم کف خیابون، یعنی چون اینا توسط مردم انتخاب نشدن، مسلماً باید یه سری فاکتورا هم رعایت کنن. اون فاکتورهایی که به من انتقال دادن، من میخواستم بگم فاکتور این ائتلافایی که تشکیل میشه، یک پایبندی به تمامیت ارضی ایرانه، پایبندی به دموکراسی و سکولاریزه است و اینکه پایبندی به قانون اساسی حقوق بشر باشن و در نهایت پایبندی این ائتلافها به برگزاری نوع حکومت توسط خود مردم بعد از انقلاب.
3: در واقع همین صحبت‌ها رو می‌دونم که شاهزاده رضا پهلوی هم در همین صحبت‌های اخیری که مطرح کرد هم مطرح کرده، یعنی در واقع بر اساس صحبت‌هایی که تو با مخاطبان صفحه خودت داری اونها هم روی همین نکات تاکید دارن. امیدوار هستی که این همکاری یا ائتلاف یا حالا هر چی اسمش رو بگذاریم داره شکل می‌گیره؟ خودتون امیدوارید؟
2: پوریا جان من به این نکته اشاره کردم، قدرت مردم ایران رو نباید دست کم بگیریم. قدرت مردم یه قدرتیه که حتی میتونه به رسانه جهت بده، یعنی حتی ما میتونیم وادار کنیم بی بی سی و من و تو و ایران اینترنشنال و وایر و تمام شبکه‌ها رو ما میتونیم وادار کنیم که پاسخگوی مردم باشن. من ادامه بحثم می‌خواستم به این برسم، من به یه دونه از فاکتورهایی که مردم نسل من خواهانش هستن اشاره کردم، فاکتور دومش هم این میشد که این ائتلاف باید داخل ایران هم شکل بگیره به صورت تشکل‌های مخفیانه داخل ایران، چون الان ما انقلابی که داریم دوره انقلاب کارگری گذشته، الان وارد انقلاب‌های دانشجویی شدیم. این دانشجوها که مدام بر تبله انقلاب دارن میکوبن و زنده نگرش داشتن، باید یه تشکلاتی هم تشکیل بدن.
3: یعنی به نظر اون اینها این در واقع اقشار و شخص، یعنی گروه های مختلفی که در این انقلاب در داخل ایران کف خیابون مشارکت دارن، اینها به صورت مخفیانه خودشون هم باید دوره هم جمع بشن، یعنی اتاق فکر تشکیل بدن.
2: چون دقیقاً یه اتاق فکری که بتونن با اتاق فکر جمهوری اسلامی مقابله کنن و توی اتاق فکر بعد همدیگه رو نقد کنن، تجزیه و تحلیل کنن که نقطه ضعف خودشون رو زودتر از دشمن پیدا کنن اصطلاحا. و یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بهش اشاره کنم اینه که مردم داخل ایران زیاد دل خوش نکنن به این ائتلاف خارج نشین که بگه آقا ائتلاف تشکیل شده. روند انقلاب روند شیک و خاصیه و تمام فاکتورها رو داره، پس ما دیگه بشینیم تو خونه کار اون روی دوش اون ائتلاف یا اون ائتلاف پرمخاطبین انجام میدن دیگه، ما کار نکنیم. ولی نباید به این دل خوش کنن، چرا که باید یه اتفاق کف خیابون بیفته، باید یه جریانی باشه، باید یه اعتصابی باشه که اینا بتونن صدای ما مردم به دنیای غرب باشن. یعنی اصلا امیدشون فقط این نباشه،
3: یعنی همچنان جریان انقلاب از داخل به خارج هست منظوره.
2: دقیقاً همینه.
3: خب حالا بگو فاکتور سوم.
2: فاکتور سوم ظهور یک رهبر. ما انقلابی تا حالا نشدیم که بدون رهبر به نتیجه برسه یا حداقل به حکومت دموکراسی برسه، چون تمام انقلابایی که بدون رهبر بودن نتیجه شو دیدیم، لیبی، تونس، 2011 مصر. این نکته 80% این فاکتوری که باید اضافه کنیم به این رو. بدون روند این انقلاب یه خوره هیچ میزنه سردرگمه. ما باید یه رهبری ظهور کنه اصطلاحا که جهتگیری حزبی نداشته باشه و دلسوز وطن باشه، یه جورایی تو کاتگوری رهبر انقلابی و رهبر سیاسی اصولا جاش ندیم، فقط به عنوان یه سرمایه ملی بشنا کنیم. من یه مثال سری براتون بزنم، ما توی یه کشتی داریم به سمت ساحل حرکت می‌کنیم، این کشتی متحدان ایرانه، یه ائتلاف و احزاب و نمیدونم بنیاد مردم و نمیدونم حالا اسم من نمیبرم، تو این گروه اصلا همه داد میزنن آقا ائتلاف، ولی آیا شما همه داد میزنن اتحاد، آیا شما مسیر اتحاد هم نشون میدین؟ نه، شما که فقط داد بزنی اتحاد، ما به اون ساحل نمیرسیم. این کشتی به یه ناخدا نیاز داره، شما میدونی اون ناخدا کیه، ولی به خاطر سری اینکه یه جو رسانه‌ای به وجود میاد که آقا اسم حزبتو نگو، طرفداری از شخص خاص نکن، خوبی انقلاب اینه که رهبر نداره، اینو یه طوری سانسور کنید، در صورتی که این اشتباه است. یعنی
3: فکر می‌کنی چقدر کسایی که هم نسل تو هستن در داخل ایران باید موافقن که از یک مرحله به بعد این انقلابی که در جریان هست یک نفر رو نیاز داره که بتونه بخواد هدایتش بکنه؟
2: من با بچه‌ای که داخل خیابون ایران هستن، بچه‌ای که در تماسم مدام باهاشون، بهتون گفتم از احزاب و جهت‌های مختلف همه، یعنی به صورت 80% تو من یه رأی‌گیری هم توی پیج خودم گذاشتم، 80% موافق اینن که این انقلاب رهبری داشته باشه، رهبرش معرفی بشه، چون اگه این رهبری معرفی بشه خاصه مردم، خاصه هم نسلای من کف خیابون، که شخصی به عنوان شاهزاده پهلوی، به عنوان آقای پهلوی ناخدای این کشتی بشه و این کشتی رو به ساحل برسونه و زمانی که پهلو گرفت بگه آقا شما ائتلاف احزاب بفرمایید خودتون این ساحل رو هندل کنید، من هیچ دخل تصرفی در حکومت ندارم، حمایت کردن از شخص آقای پهلوی به معنای این نیست که حکومت آینده قرار مشروطه بشه یا جمهوریت بشه، نه، این فقط مسیر اتحاد شمایی که اعضای ائتلافی، شمایی که یه حزبی دارین، باید حمایت کنی از این شخص. چرا میگم باید حمایت کنیم؟ به این
3: چرا معتقدی که به هر حال شاهزاده رضا پهلوی از شخصیت‌هایی هست که حمایت گسترده‌ای همین الان هم داره، اما خب خودشون هم صحبت‌های زیادی مطرح کردن در کنفرانس‌های خبری که داشتن و همینطور خب انتظارات زیادی هم از طرف مردم ازشون هست راجع به اینکه همین نقشی که شما میگی اون نقش فراحزبی رو در مسیر این انقلاب به عهده بگیرن. یکی اصلا لازم نیست از طرف کسی هم صحبت بکنی که بعداً شاید بخواد بهت حمله بشه به خاطر اینکه تو از کجا صدای ما شدی و نمیدونم از این بحثا به هر حال زیاد هست در شبکه‌های اجتماعی. خود تو چرا فکر میکنی شاهزاده رضا پهلوی گزینه مناسبی هست برای اینکه اون نقش ملی رو بر عهده بگیره برای اینکه به قول تو این انقلاب یا این کشتی رو به ساحل برسونه؟
2: پوری جان ناکن، شاهزاده پهلوی الان 30-40 سال داره فرهنگ دموکراسی به مردم ایران القا میکنه و یه رزومه کاملا سفید داره و هیچ جهت‌گیری حزبی نداره. اگه اشخاص و احزابی که دارن میگن اعلام کنن جهت حزبی خودشون رو مشخص کنن، مسلما این سری از مخاطبای خودشون از دست میدن، ولی شاهزاده پهلوی این جهت‌گیری حزبی رو نداره. پس اون جمهوری ترین آدم ممکن و اون مشروطی خواهترین آدم ممکن به مصمم بودن این شخص ایمان داره، به علم سیاسی این شخص ایمان داره. پس به جایی که از اتحاد فقط حرف بزنیم، مسیر اتحاد نشون مخاطب خودمون بدیم، چه بسا این نرمش سیاسی، این انعطاف سیاسی نشونگر اینه که شمایی که این همچین حزبی داری، همچین ائتلافی داری، پایبند دموکراسی هستی. با اینکه در صورتی که اگه سکوت کنی، حرفی نزنی و فقط اعلام کنی به خاطر مردم ایران و دلسوزی مردم ایران، ما باید فقط حرف از اتحاد بزنیم. ما هیچ انقلابی رو ندیدیم که بدون رهبری به نتیجه برسه و احتمال اینکه این انقلاب به یه مسیر دیگه حرکت کنه وجود داره. پس وقتی ما یه سرمایه ملی داریم، یه اصطلاحاً یه فاکتور اساسی داریم، یه شخصیت داریم که میتونه این رهبری رو هدایت کنه، چرا استفاده نکنیم؟
3: با توجه به اینکه خودت هم به هر حال به اشاره کردی در همینجا که ایشون خودش به هر حال خودش رو نماینده هیچ نوع نظام سیاسی خاصی نمیدونه که بخواد از همون اول به قول معروف لیبلی بخوره که اگر ایشون هست به هر حال یعنی سلطنت هست مشخصا.
2: دقیقاً
3: که در این کنفرانس خبری آخرشون هم که خودشون مشخصا گفتن در انتخابات آینده در کنار هیچ نظام سیاسی مقابل نظام سیاسی دیگر نخواهد ایستاد. پس همه اینها در واقع از نظر تو این ویژگی رو به ایشون میده که بخواد اون شخصیت باشه. فکر می‌کنی این پذیرش در جامعه وجود خواهد داشت اگر این اتفاق بخواد بیفته؟
2: این اتفاقی قرار باشه بیفته، همین ائتلافی که تشکیل شده، این ائتلافی که تشکیل شده، احزابی که وجود داره، کسایی که تو سیاست حزب خاصی دارن، اگر این اشخاص اون نرمش سیاسی و انعطاف سیاسی رو داشته باشن به خاطر مردم ایران، به خاطر اینکه مردم ایران پیروز بشن به این نتیجه، این اشخاص میتونن اعلام کنن بگن آقا ما جمهوری خواستیم، ما فلان حزب هستیم، ولی الان بهترین شخص که این بهترین ناخدا که میتونه این کشتی رو به ساحل دموکراسی برسونه آقای پهلویه و بعد از این هیچ حق حاکمیتی در اون مملکت نداره و خود آقای پهلوی هم اینو نمیخواد. و اینکه من میخواستم به این نکته هم اشاره کنم که این دوستانی که اصطلاحاً فکر میکنم با حمایت از شخص آقای پهلوی با حمایت کنن، یه تفرقه ایجاد میکنن به اتحاد از بین میبرن، در صورتی که اینطور نیست. اگر شما مسیر اتحاد نشون بدین، مسیر اتحاد نشون بدین، من الان خودم اعلام میکنم یه کمپینی هست، یه گروهی هست به اسم انتخاب من. من هومن خلیلی لیبرال دموکرات هستم. انتخاب من آقای پهلوی به عنوان ناخدای این کشتی به سمت ساحل دموکراسی است. این جمله رو تمام این اشخاص اگه استفاده کنن نمیتونن دیگه دم از تفرقه بزنن.
3: بله، البته خب هستن کسانی که در شبکه‌های اجتماعی قطعا مخالف، حالا یعنی در همطور در سطح جامعه قطعا مخالف نظر تو هستن، اونا هم میتونن نظرشون رو بگن، اما به هر حال همونطور که اشاره کردی خود شاهزاده رضا پهلوی هیچ وقت مدعی نوع خاصی از به هر حال حکومت داری یا نقش سیاسی در آینده ایران نشده نیست و مشخصا هم اشاره کردن که هیچ وقت هم نبودن و نخواهند بود. برای همین شاید به هر حال در بین شخصیتایی که هستن این ویژگی رو بهشون بده که بخواد این کار رو بکنه. البته باز هم میگم اون بسته به این هستش که چقدر این پذیرش از طرف مردم وجود داره و همینطور از طرف کسانی که باید در کنار ایشون قرار بگیرن به عنوان شخصیت‌ها و احزاب سیاسی که بخواین این کار رو پیش ببرن. خب من سوال آخرم هست، حضرت حدود 3 دقیقه وقت داریم. الان چه کار میشه کرد به نظر تو؟ ببین ما همه این صحبتایی که داریم میکنیم اتفاقاتی هست که باید رخ بده، حالا بخشش در جریان مثلا مثل تشکیل ائتلاف در جریان هست، امیدواریم که به زودی خبرهای خوبی بشنویم، بخشش به هر حال نیاز به یک همدلی و همبستگی سیاسی کلیتر داره که بخواد اون رهبری سیاسی شکل بگیره، به هر حال همه اینها شاید یک پروسه یک زمان بر هست، اما همین الان مردم کف خیابون دارن سرکوب میشن، جمهوری اسلامی داره با تمام قدرت میکشه، همین ساعتی پیش وزیر کشور رژیم گفته که ما محدودیت‌های زیادی رو روی اینترنت می‌ذاریم که اصلا انگار دیگه اینترنتی وجود نخواهد داشت در ایران. جمهوری اسلامی با سرعت داره اون فضای بسته رو که در پیش هست ایجاد بکنه، در پی این انقلاب به وجود میاره، اما از این ور شاید یک مقدار حرکت‌ها کندتر صورت می‌گیره. الان به نظر تو چه کار میشه کرد و چشم‌اندازی که تو داری نسبت به آینده ایران چه است؟
2: پوریا جان، چیزی که الان من فکر می‌کنم مردم ایران بهش نیاز دارن حمایت قشر خاکستری. من اینطوری میتونم بیان کنم، این پدر مادرایی که هستن میشینن توی اینستاگرام عکسای اعدام رو میبینن، نمیدونم شکنجه های پسران دختران جوان ایرانی رو میبینن و شروع میکنن به گریه کردن، اینها هستن که الان باید کف خیابون حمایت کنن از جوانهای خودشون، اینها هستن که باید بپیوندن به انقلاب، این قشر خاکستری. و اینکه یه جالب بود، یکی از بچه‌ها بهم گفت وقتی می‌خواستم از خونه برم بیرون، پدر مادرم بهم گفتن نمی‌خواد از خونه بری بیرون، بشین تو خونه کاری نکن و اینا. در برگشت در جوابشون حرف قشنگی زد روز بدوستم، گفت من اگه نرم الان بیرون خیابون حقمو بخوام، آینده‌ام قرار 43 سال دیگه تباه بشه. پس به جای اینکه اگه نگران به آینده فکر و آینده من هستی، به من بپیوند و حمایت کن از من کف خیابون که یه آینده روشن واسه همه جوانای ایران.
3: پس تو در واقع راه حل رو در این که نقش قشر خاکستری هم بپیوندن به قشر معترض که بیشتر از نسل خودت و نسل بعد تو هست، راه حل رو در این می‌بینی. مرسی از تو هومن خلیلی.
2: مرسی که وقت گذاشتین دست
3: دارم. خواهش. بله، به پایان این برنامه رسیدیم. نسخه کامل تا دقایق دیگه روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور یوتیوب ایران اینترنشنال و اپ اینتل پلاس. در این سه ماه ثابت کردید که حرف شماست. در برابر یکی از ظالمترین حکومت‌های تاریخ ایران، باید گفت ظالمترین، با شجاعت ایستادید، انقلابتون رو جهانی کردید و جهان صدای شما رو شنیده. اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان ملل متحد تازه آغاز این راه است از نظر بسیاری شما. حرف آخر حرف شماست، سر حرفتون بیستید، چون پیروزی در نهایت مال شماست. تا هفته آینده و یک قسمت دیگه از این برنامه بدرود.

حتما دیده اید و شنیده اید که اسلام گرایان ادعا می کنند که ایرانیان با آغوش باز اسلام را پذیرفته و آن را به عنوان دین و آیین جدید به خانه هایشان راه دادند و همانطور که همه می دانیم ما ایرانی ها اهل مطالعه و تحقیق نیستیم و کلن با توهم خود باهوش پنداری دست و پنجه نرم می کنیم، عاشق داستان های قلوف آمیز و ماورا و طبیعه هستیم و علاقه خاصی به دانستن واقعیات نداریم. از این رو برای دانستن بیشتر حتی در مورد تاریخ و سرگذشت میهنمان تابع شنیده ها و داستان هایی هستیم که نقل قول این و آن است تا تحقیق خودمان. در این ویدیو خلاصه ای از تاریخ مبارزه ایرانیان با هجوم توحش‌آمیز اعراب نوکیش به میهنمان و اجبار ایرانیان به نوشتن و خواندن و تکلم به زبان عربی و حتی گذاشتن اسم عربی بر روی کودکانمان می باشیم. گرچه در اکثر منابع تاریخی از شعوبیه به عنوان نهضت یاد نمی کنند، اما محتوای شعوبیه و نیروهای سیاسی آنها دلالت بر نهضت بودن آن دارد. نخستین حزب در تاریخ ایران بعد از اسلام شعوبیه بود. حزب شعوبیه متشکل بود از اشراف، فئودال‌ها، نخبگان و خردمندان ایرانی که همچون نیروی ملی در رأس دیگر نهضت‌ها با تسلط سیاسی اعراب و دیگر بیگانگان متجاوز بعدی مبارزه می‌کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نهضت شعوبیه، جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسی، نوشته حسین علی ممتحن. کتاب دوم تاریخ طبرستان به تصحیح عباس اقبال آشتیانی. کتاب سوم دو قرن سکوت، نوشته عبدالحسین زرینکوب. و کتاب چهارم تاریخ ادبیات در ایران، نوشته ذبیح الله صفا. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. از جمله مواردی که باعث پیدایش حزب شعوبیه گردید می توان به موارد زیر اشاره کرد. 1. غرور و خود برترانگاری، قتل و غارت سرداران عرب، مالیات سنگین و جزیه از غیر مسلمانان، موالی شمردن ملل دیگر که به معنی اسیران و بردگان آزاد شده بود و تصرف نیمی از دستمزد آنان، کنیز شمردن خواهران و مادران موالی و غیره می باشد. ابوالفرج اصفهانی می نویسد وقتی زنی عرب با مردی از ایرانیان ازدواج کرد، حاکم مدینه ماموری فرستاد و آن زن را مجبور کرد تا از شوهرش طلاق بگیرد. سپس دستور داد به آن مرد 200 تازیانه زدند تا بمرد. شاید بتوان از قتل عمر به دست پیروز نهاوندی به عنوان نخستین توطئه سیاسی این حزب نام برد. گرچه پس از قتل عمر چند تن از سرداران معروف ایرانی مثل هرمزان به تقاص خون خلیفه کشته شدند، به همین علت سازمان اولیه شعوبیه به تلافی کشته شدن هرمزان و ایرانیان دیگر و یورش اعراب به ایران، تخم کینه عمر را در دل ایرانیان در طی قرنها پروراندند. 2. از دیگر دلایل میتوان اشاره کرد به این روایت دروغین که حسین ابن علی و نوه پیامبر از دخترش فاطمه با شاهدخت ساسانی ایرانی به نام شهربانو ازدواج کرده است. این شخصیت به کلی افسانه‌ای که پسری برای حسین به دنیا آورد که چهارمین امام شیعیان است. به نظر میرسد نهضت شعوبیه پس از بر سر کار آمدن بنی امیه اولین تشکل خود را سازماندهی کرده بود. به طوری که از تاریخ برمی آید نخستین جامعه‌ای که با نظرات معترضانه به عنوان مخالفان بنی امیه سر برداشتند اهل تسویه نام داشتند، که این نماد دلالتی بر حزب مخفی شعوبیه دارد. شعوبیان به منظور براندازی بنی امیه از اعرابی که ناراضی بودند نیز حمایت می کردند و همچنین شیعیان بنی هاشم را نیز مورد حمایت قرار می دادند.
پس این ایرانیان ناراضی بودند که شیعیان بنی هاشم را مورد حمایت قرار دادند، زیرا اشخاصی که به نام ائمه شیعه از آنها یاد می شود هیچگاه در برابر ظلم امویان دست به مبارزه ای نزدند و در زیر سایه حکام اموی روزگار را به خوشی می گذراندند. قیام ملی ایرانیان به سرداری ابو مسلم و شکست اعراب و انقراض بنی امیه را باید نتیجه همین نهضت دانست. اگر بزرگان ایران برای براندازی بنی امیه از بنی هاشم و سپس برای براندازی بنی عباس از علویان حمایت می کردند، به این دلیل بود که خود را علاقمند به دین و پیامبر نشان دهند تا بتوانند در لفای آن و فارغ از سلطه عرب حکومت کنند و در اصل نه علاقه‌ای به این داشتند و نه هیچ رغبتی با همنشینی با بیابانگردهای وحشی. از مهمترین نشانه‌های پیشرفت شعوبیه از بین رفتن تعصب خلفای عباسی نسبت به ایرانیان بود که دیگر خود را برتر از ایرانیان نمی‌پنداشتند و صاحب مقامان و بلند پایگان ایرانی خلفا را تحت نفوذ خود گرفته و کشور را به رأی خود اداره می کردند. در سال 198 هجری سپاهیان مأمون که همگی ایرانی بودند به سرداری طاهر به بغداد حمله کردند و آنجا را گشودند و امین برادر مأمون را کشته و سرش را به خراسان برای مأمون فرستادند و این پیروزی در حقیقت غلبه ایرانیان بر اعراب بود. شعوبیه به دو دسته تقسیم می گردد. اول ملی ها که از طبقه ممتاز یا وابسته به آن بودند و با احساسات وطن پرستی با نفوذ سیاسی خلافت مبارزه می کردند و به نفوذ در دستگاه های خلافت و بیرون آوردن آن از دست اعراب معتقد بودند. دوم گروه تحصیل کرده ها و خردگرایان طبقه متوسط که به واسطه اظهار عقاید فلسفی زندیق خوانده می شدند و در مبارزات شدت عمل نشان می دادند. شعوبیان دسته اول که محافظه کار بودند هر نهضت ضد عرب و ملی را تایید می کردند و مردم و شیعیان را با ذکر فجایع بنی امیه و کشته شدن حسین ابن علی و زید ابن علی و ذکر قتل ناجوان مردانه حسین و ابو مسلم مردم را بر ضد خلافت و اعراب تهیج می کردند. شعوبیان دسته دوم با آنکه با اسلام موافق نبودند و یا دست کم با آنان مخالفتی نداشتند، ولی به خاطر مصالح ملی و برانداختن بنی امیه و بنی عباس و بازگرداندن ایران به عظمت خود از لحاظ دینی با مردم اشتراک داشتند. حزب شعوبیه در مراحل ابتدایی تبلیغات خود را بر اساس اسلام پیش می برد و اعضای آن دم از مساوات می زدند. هنگامی که طرفداران زیادی پیدا کردند و تا حد امکان زمام دولت عباسی را به دست گرفتند، بنای سخن از شناخت و مخالفت با اسلام را گذاشتند. مبارزات فرهنگی شعوبیه، اعضای حزب شعوبیه که دریافته بودند شکست یک ملت به ساقط شدن دولت و از هم پاشیدن نیروی نظامی آن نیست، بلکه نابود شدن ارزش‌های فرهنگی است. ابتدا شروع به ترویج آثار تاریخی و پدیده‌های فکری و آداب و منش‌های ملی و یادگارهای سنتی و آیین‌های ایرانی کردند. در آن زمان‌ها که نوشتن به پارسی گناه شمرد می شد و نویسنده تحت پیگرد قانونی قرار می گرفت، شعوبیان پدیده های فکری و فرهنگی ایران و آثار قبل از اسلام را به عربی می نوشتند. شعوبیان نه تنها از ملت خود که از تمام ملت ها در برابر تازیان دفاع می کردند و فلسفه و دانش های بشری را که اعراب چیزی از آنها نمی فهمیدند به رخشان می کشیدند. شعوبیان می گفتند عربستان سرزمینی خشک و بایر است و مردم چادرنشین داشته، اینها کجا و شکوه و عظمت ایرانی کجا؟ در مورد اسلام می گفتند اسلام دین خداست که خدا برای معجزه نمایی در بین پست‌ترین مردم نازل کرده است و به عرب اختصاص ندارد و اگر پیامبر در میان این مردم بر نمی خواست اینها هیچگاه رستگار نمی شدند. از جمله کتب مشهور شعوبیه
آیین نامه، خدایی نامه، کتاب تاج، کتاب کاروند، عهد اردشیر، جاودان، ویس ورامین و غیره هستند. از مبارزات دیگر شعوبیان به منظور خراب کردن اساس دین اسلام جعل صدها هزار حدیث ضد و نقیض بود که به سود ایرانیان و به ضرر اعراب و وارد کردن آنها در کتابها و اسناد معتبر بود.

0: دیگر رو باز اون بر دیوار.
1: تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، دزدان تشتکی، سردار سپاه، دزدان فکولی، دزد دست دوم در تمام کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا و جاهای دیگه دنیا و در خود ایران، دزدان به امر ولایت، دزد، دزدان امامدار از آیت الله العظما تا آخوند جغده، دزدان تشخیص در طویله، دزدان خبرگان در طبیله دیگر، اکبر دزده، رهبر دزده، آخون دزده، حجت الاسلام دزده، آیت الله دزده، وکیل دزده، وزیر دزده، رئیس جمهور دزده، دزد دزد دزد دزد دزد دزد. اما این دزدها دزدان شرعی هستند، شرعی، مطابق شرع مقدس دزدی میکنند. مقدس چیزی که تو آسمون درست میکنن میندازن پایین میشه مقدس، و چون مقدس شد میشه بابت اون مقدس دزدی کرد. خب این مقدس باید چجوری نگه داشت؟ میریم سراغ الله. الله 1400 سال پیش یه بسته‌بندی فرستاد پایین، گفت برید بدزدید، 20% بدید به حضرت رسول، 80% خودتون بردارین. و توی قرآن تأکید کرد راجع به این کار، قرآن مقدس که از آسمان مقدس به زمین مقدس مکه افتاد. یه مقدس بهش به چسبون هر کاری میکنه. امروز شرع مقدس که به نام اسلام نیاو محمدی معروفه، این دزدان از این نگهداری میکنن. و الله هم رفیقشونه دیگه، الله یا اینا میرن بالا یا اون میاد پایین، فرق نمیکنه. منقل تریا که دیگه، یا تو عرش درست میکنن، علی شیره‌ای میره اونجا، یا توی خونه علی شیره‌ای درست میکنن، خدا پا میشه میاد. اینا خدا رو درست کردن، هر عملی بخوان باهاش میکنن. باز امروز این بحث رو راجع به این خداهایی که هی چپ و راست از من میپرسین خدا کیه، خدا چیه، خودتون نمیخواین بفهمید، منم نمیگم. برای اینکه اگه من بگم به دردتون نمیخوره، چه خوبش چه بدش، خودت که متوجه شدی اما خودت یه کسی میشی که همه میان ازت میپرسن، اون وقت دلیل داری، اون وقت با دلیل مردم رو قانع میکنی، نه با فوش و فضیحت. این ایمیل هایی که برای من میاد، حرفایی که به خدا و پیغمبر رو نمیدونم اماما میزنن، چیزهای عجیب و غریب میگن، سنگ هم نمیشن، نمیدونم چجوری سنگ نمیشن. اینا قاعدتا وقتی اینقدر فوش میدن باید سنگ بشن، اما نمیشن، نمیدونم چرا. حتما الله بالایی هم شیره‌ای شده مثل علی شیره‌ای، دیگه حالیش نیست. حالا ببینیم الله زیرزمینی بالاخره یه کاری میکنه دیگه. یه الله درست کردن، بخشبندی کردنش تو سرداب 1400 سال پیش،
راش انداختن، هر کجا چا زدن گفتن امام زمان این توه. من شما چی گفتیم؟ امروز یک برنامه رو یوتیوب خمینی گجستک داره صحبت میکنه و این حرف میزنه، بعد از این صدای یک گله میاد که میگن به خوشحالم، چون هر جا چاکندن گفتن امام زمان اینجاست، ما باید چیکار کنیم؟ بگیم با بریم اونجا کاغذ بندازیم توش، قسمت زنونه، مردونه، بچگونه، پیر مردونه. آخوندم هر روز صبح میره تایچا با امام زمان تایچا میشینه، هر چی دوست داره میخوره، میاد بیرون کاغذ میگیره دستش میگه بفرما، امام زمان امضا کرد داد به من، شما چی میگی؟ بله، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز روز 12 فروردین 2568 شاهنشاهی ایرانیه. از روزی که من این تقویم رو دارم میگم، شاخک وزارت اطلاعات بلند شده، انواع اقسام آشغالای وزارت اطلاعات حمله کردن از صبح تا شب. یکی از این آشغالای وزارت اطلاعات که مال چیزه، مال نوع حرف زدنش از این اداره کنندگان خونه های افاف، یا اونجا کار میکرده یا اداره کننده بوده، اون وقتا بهشون گفتن خانم رئیس، حالا نمیدونم در جمهوری اسلامی بهش چی میگن، در حکومت طاغوت بهش میگفتن خانم رئیس، اونایی هم که کار میکردن میگفتن فاحشه، اونا هم که باجخور بودن مثل آخوندا به اونا میگفتن مثلا پاینداز یا یه اسمای به خصوصی، رجب میگفتن، حالا چرا رجب میگفتن من نمیدونم، ولی بیشترین لغتی که برای اینا مصرف میکردن زال محمد بود، جایی مرون برمیکردن. یک دونه از این فامیلا جدیدن اومده تگزاس، علت این که میگم جدیدن اومده تگزاس برای این که بلد نبود، هنو بهش یاد نداده بودن نمرتو قایم کن، حال فردا نمرش هم میدم بهتون برای دوستانی که میخوان تفریح کنن، فردا نمرش رو میدم که یه مقداری دوستان باهاش حال کنن. چون ببین این زنای سلیته رو دیگه هرچی بهش بگی هستش، هرچی فوشش بدی کیف میکنه، کارشه دیگه، شغلشه، وقت ما رو نگیره. به تقدیر تقویم ما، گاه شمار ما عربی نیست، ایرانیه. گروهی که در زمان محمد رضا شاه خواستن این کار بکنن کار درستی کردند، ولی مأمورین حکومت انگلیس مثل شریف امامی بلافاصله اومدن به دستور آخوندها عوضش کردن. بریم اول سراغ دوستانی که برای من یه پیغامایی گذاشتن. اول یه چیزی من به شما بگم دوستان، من
پیغام شما رو که میخونم مجبور نیستم همه رو جواب بدم، هر کم هر کاری درست خواهد بکنه بکنه. شماها تو ایران چون تو سرتون زدن هی گفتن این کارو بکن اون کارو بکن اون کارو بکن، با لحن بسیار بدی این کارا رو انجام میدید. آدم بی‌تربیت، یعنی آدم تا بی‌شعور نباشه بی‌تربیت نمیشه. یه دیم هستن مأمورند، اونا واردن که میان از من تعریف میکنن، اسمشونم یا داریوشه یا کیخسروه یا نمیدارم هخامنشه اینا، بعد او وقت میخوان من مثلا سه صفحه یا دو صفحه که اونا نوشتم رو سه شماها بخونم به عنوان اعلامیه. یکی به این بابا نمیگه اصلا تو کی هستی؟ تو از کجا اومدی؟ تو چی میگی؟ چرا من باید برای تو مگه خاکشیر نباد حلق من کردی که من بیام هرچی تو می نویسی من بخونم؟ یا اگر مامورینی جدید اومدن وزارت اطلاعات نمیدونن من کیم، من سر کار گذاشتنی نیستم که. خیلی سال جنگ داریم با هم دیگه، برین از اون پیشینیانتون بپرسین ببینین نمیشه. و حتی تقدیر یا آقای خیلی راحت نوشته من با نظرات شما مخالفم، بسیار خوب بسیار خوب، کار خوبی میکنی با نظرات من مخالفم.

اینا رو من تونتون میگم، ازش راحت میشم. راجع به جنگ و جدلی که در مورد تیم فوتبال ایران و تیم فوتبال عربستان سعودی شده، من اصلا کاری به انتری نژاد و این رفته تو اون اومده بیرون اینا ندارم. یک قسمتی از این کار، این ایمیل هایی که برای من می‌نویسن، یک قسمتی شدم خیلی جالبه، به کار من مربوط میشه. نوشته بود که اینا از اون ساعتی که فوتبال شروع شد، علی و حسن و حسین و محمد و عباس و رضا و همه اینا رو مردم فریاد میکشیدن. همه 14 مصدوم جمع کرده بودن به کمک تیم فوتبال ایران. ولی تیم عربستان سعودی چون فریاد کشی اینجوری نداشت، پشتیبانیشون به عمر ابن خطاب و ابوبکر بود و خیلی ساده عمر و ابوبکر همه اینا رو شکست دادن، هم میدون در کردن. ببینید آدم ها به کجاها میرن میشینن نگاه میکنن. میگه از اول برنامه، اصلا کاری به انتری نژاد اینا نداره ها، میگه از اول برنامه هی مردم گفتن یا علی یا حسن یا حسین یا تقی یا محمد یا نبی یا رضا، اما همه اینا باختن. خب باخت مسئله نیست، به کی باختن؟ پشتیبان اینا باورمند این عربای اینوری بودن، اونا پشتیبانشون عربای اونوری بودن، عربای 1400 سال پیشو میگن. اینها علی و همه اینا طبق معمول و ابوبکر و عمر باختن و میگفت به همین دلیله که ابوبکر و عمر پیروانشون 1,200,000,000، پیروان اینا که بازنده هستن 100,000,000. حالا شما خودتون بگردید پرتغال فروش رو پیدا بکنید. مسئله دیگه که با دوستان هم به طور خصوصی من صحبت کردم، هم این مسئله رو یه مقداری طولانی تر میگم چون مبتلا به همه هست. اولا یه عده‌ای که چشم و گوششون باز میشه هی میگن که ای داد بیداد، ما 30 سال سرمون کلا رفت، 30 سال بی خودی وقتمون رو تلف کردیم، 30 سال عمرمون رو اینجوری کردیم، 25 سال اینجوری کردیم. آقای به من یه نامه نوشته بود، 5 دلارم توش گذاشته بود. آقای فاضلی 66 سال عمرم اشتباه رفت، دست درد نکنه، بیشتر از اینم ندارم. از همین کشور امریکا، از شرق امریکا برام نوشته بود. این مسائل مهمه، اما افسوس خوردن نداره عزیز من، جان من. ما تو فارسی مسئله خیلی راحتی داریم، میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. از امروز به بعد تو که آزاد شدی چرا نمیبینی؟ چرا همش رفتی نصفه خالی لیوانو میبینی؟ خوشحال باش از اون زندان خلاص شدی، همونجور که خودت میگی. من نمیگم زندان یا چیز دیگه، من حرفای شما رو دارم تکرار میکنم. یک نوشته بود، اسمانم خواستی بگو ولی اسمشون نمیگم، گفت من تو سپاه کار میکردم، کارهای بدم زیاد کردم، الان نمیدونم چی کار کنم، چشم و گوشم باز شده ولی نمیدونم چی کار کنم. دوست عزیز، انسان جایز الخطاست، هر خطایی ممکنه بکنه، تقصیر تو هم نبوده.

تو محیط بد بزرگ شدی، محیط تو رو به اونجا کشونده و خودت استعداد داشتی الان فهمیدی که اون محیط بد بوده. شما میدونید هر کسی نمیتونه بیاد بگه من اشتباه کردم، میدونی چقدر رشادت میخواد؟ این فسیلای نمیدونم جبهه ملی و توده‌ای و مجاهدین و فسیل زیاد داریم، همه کلاها سرش رفته، حالا باز یه کلا دیگه سر خودش میذاره، میگه انقلاب من رو دزدیدن، نمیخواد بفهمه کاری که کرده اشتباه بوده. من نمیگم انقلاب بوده یا نبوده، کاری که کرده اشتباه بوده نمیخواد بفهمه. وقتی هم من اینی میگم، نه شاهنشاهی هم نه هیچی، عملی که کرده اشتباه بوده. من میگم تمام ملت‌های دنیا حق دارن انقلاب کنن، ولی برای بالا رفتن، برای بهتر شدن، نه برای اینکه گول کشورهای اروپایی و امریکایی رو بخوریم و 30 سال تا اون بدیم. امروز روزم پشتیبانی حکومت دینی ما کشورهای اروپایی و امریکاست. این اوباما ممکنه یه روز بره ایران بشینه با علی خامنه ای حرف بزنه، این اوباما یه هم ممکنه اونجا بگه اسم حسین نمازم بخونه. فکر نکنید که راجب همین میگفتم، کسی که میفهمه کار خطا کرده و به کار خطای خودش اعتراف میکنه، این آدم شجاعه. همه ی آدم ها نمی کنن. آدم ها الان تو تهران، توی ایران، توی سر تا سر ایران، آدم های ببخشید این لغت رو میگم، مجبورم، لغت دیگه نیست، احمقن. حرفم بهش بزنی تکون بخوری پایین تنش تو دهنشه، هیچی دیگه نداره. سوغات اسلامش پایین تنه است، چون اسلام دین از کمر به پایینه. تا حرف بزنی باهاش نمیخواد بگه من بیشعورم، نمیفهمم، نمیخواد بشینه گوش بده، فوری پایین تنه رو میره تو دهنش. کار دیگه بلد نیست. من از نظر خودم اومدم اون آدم غریق رو، اون آدم بیشعور رو، اون آدم نفهم رو نجاتش بدم. او به من فحش میده، من چیکار کنم؟ من رام بکشم برم؟ نه، من کار خودم رو میکنم. برای اینکه در همون زمانی که اون احمق داره اون کار رو میکنه، من 50 نفر دیگر رو برگردوندم. این کار یک شبه انجام نمیشه. و در مورد این مسئله خدا که اول براتون گفتم، خداها فرق میکنه. ببینید این جهان هستی ما در حرکته، از یک اتم که تشکیل شده از یک هسته مرکزی و چیزهایی که دورش می‌گردند دائم زندن و از این اتم به اتم دیگه میرن. این الکترون ها با این اتم به محض اینکه وایسن مردن. حالا این ذره ای روزو براتون گفتم، بزرگی دنیا، من وقتی میگم دنیا به این کشور، من به کره زمین نمیگم، به جهان هستی میگم، اینقدر عظیمه که تو فکر هیچ انسانی نمی گنجه. کتابی دارم راجع به اینشتین میخونم، اصلا دیوانم کرده. اون وقت چیزایی که اینشتین گفته امروز قدیمی شده. وقتی که
تلسکوپ هابل رو کار گذاشتن، الان دارن کارهای دیگه میکنن. 20 سال دیگه یه اتفاق دیگه میفته، هابل یه تلسکوپ قدیمیه. این عظمت 50 بیلیون سال نوریه. میخواد بدونید چقدر پهنه؟ 50 میلیارد سال نوریه. فاصله زمانی که شما اگر با سرعت نور طی کنید هر ثانیه 300 هزار کیلومتره. اینو باید ضرب در 60 بکنید، میشه 1,000,000 و 180 میلیون. من نمیدونم، خودتون ضرب رو جمع بکنید، میشه 1 دقیقه. 300 هزار ضرب در 60 میشه 1 دقیقه. هرچی در اومد ضرب در 60 بکنید میشه 1 ساعت. هرچی در اومد ضرب در 24 بکنید میشه 1 شبانه روز. هرچقدر حاصل جمعش در اومد ضرب در 365.25 بکنید. این زمان که در مدت 1 سال شما، 1 سال اگه به سرعت نور حرکت کنید، در مدت 1 سال اینقدر زمان حرکت میکنید. ما صحبت 500 میلیارد سال نوری میکنیم. و خب خیلی ها از ترس مذهب جرأت ندارن بگن خدا نیست، میان میگن نه اون خدا با این خدا فرق میکنه، اون پروردگاره، اون صانعه، اون آفریننده است. بعد میبینن که همون میشه، میگن نه کریئتره. سر خودشون کلا میذارن، هیچ اشکالی نداره، چون اگر اون کارو نکنن فردا توی کنیسه راهشون نمیدن، تو کلیسا راهشون نمیدن، تو مسجد راهشون نمیدن. پس بنابراین این باید بگه با همه این که هست، سانه اینجاها اومده بود تو بیابون دنبال موسی میدوید، میگفت تو باید ختنه کنی واسه، میخوام سر فلانتو ببرم. سانه چی؟ این چیز بزرگی که من دارم بهش میگم، این جهان هستی. حالا کسی که این جهان هستی رو درست کرده، اومده 1400 سال پیش جهان هستی رو بل کرد، اومده یه دوربین گرفته دستش توی مکه، میبینه که محمد چه چیزایی احتیاج داره. با ماریه قبطیه خابیده، بعد حفصه اومده عایشه رو خبر کرده یخه محمد گرفتن. اونی که همه این کائنات رو درست کرده آیه فرستاده که آی حفصه، آی عایشه، پدرتون رو در میارم، من دخترای باکره به محمد میدم، پیغمبر من اذیت نکنیم. بعد یارو به من میگه این قرآن رو بخون تا بفهمی چیزهای خوبی توش نوشته. چی بگم من راجب خدایی که شما صحبت میکنین، راجب خدایی که تو مغز منه، راجب عظمت کائنات، نمیدونم. اونای دیگه میترسن نمیگن، من نمیترسم، دروغه. آخه نمیشه، هر جا خدا پیدا شد جنگ پیدا شد، آدم کشی پیدا شد، سرکله مردم. میدونی چرا؟ خدا رو اون پیغمبری که اومد ساختش درستش کرد، چون خودشو قبول نداشتن.
موسی خودش قبول نداشتن، عیسی کاری به کار کسی نداشت، بعدها اومدن عیساش کردن. محمد هم یه بچه یتیم بود، کسی حرفش قبول نمیکرد. آدم باهوشی بود، آدم سخنوری بود، آدم شاعری بود. بعدم دکون با کردن که نه سواد نداشته، امی بوده، اینا هرچ، کسی که اونجا نبوده. بعدم مسئله اینی که کی باور میکنه کی باور نمیکنه. من نمیگم شما همه حرفای منو باور کنید، برای همینه که اون آقا از تهران به من میگه آقای فاضلی ما رو نپیچون، بگو خدا هست یا خدا نیست. من نمیدونم راجع به کدوم خدا تو صحبت میکنی. تو خودت اگه بپرسن بگن خدا چیه، جواب نداری بدی. برو اول تو آینه خودتو بشناس، بعد خدا تو میشناسی. اما اگه یارو رفت پزشک شد، آناتومی بدن خوند، بعد اومد حرفای سطمن یقا زد، این میخواد سر شما کلا بذاره، این کلا برداره. مگه میشه آدم آناتومی انسانو بخونه و بعدم قبول کنه که یه نفر یه خود گل درست کرد، فوت کرد تو دماغش، حیات رفت تو دماغش، باقا تش اومد بیرون. آخه یه مقداری به عقل و شعور باید مراجعه کرد. اگه یه کسی میگه من پزشکم، بعد قبول میکنه که یه نفر فوت کرد تو دماغ یه مجسمه گلی، تمام اعضای داخلی این درست شد، اون پزشک خودشو زده به کوچه علی چپ، اون پزشک سر شما میخواد کلا بذاره. علتی که رو پزشک تکیه میکنم برای اینکه پزشک آناتومی بدن انسان رو میخونه، بعد پزشک میشه. حالا مهندسه ممکنه نفهمه، فکر کنه که نقشه میکشه بعد فوت میکنه توش، این ساختمون میشه. این که شماها دارید من میپیچونید که آیا خدا هست یا آیا خدا نیست، باید بری دنبالش خودت پیدا کنی. پخت خوری رو بذار کنار، روزی که خودت پیدا کنی احتیاج به من نداری، چه بگی هست چه بگی نیست. با شعور گفتی هست، با شعور گفتی نیست. و الا ایمیل میاد به خدا فوش میده، خب با فوش دادن کاری درست نمیشه. خیلی ها ممکنه دلشون خوش بشه یه کسی بیاد رو ایر بشینه بگه محمد اینجور، علی اینجور، فلان اینجور، ولی کاری درست نمیشه. آدم باید بفهمه، آدم باید بره دنبالش پیدا کنه، شخص خودش هم باید بره پیدا کنه. و الا من امروز میگم حرف منو قبول میکنه، فردا یکی دیگه یه چیز دیگه میگه حرف اونو قبول میکنه. اما وقتی خودت فهمیدی، اون حکم میشه برات. این رو صحبت چی کردیم؟ بعد این آقایی هم که میگفتش که قرآن رو بخون، نمیم 20 صفحه رو بخون، همه چی عوض میشه. چش من چیزی رو نمیخوام به شماها ثابت بکنم. من دین جدیدی نیوردم. من نمیگم قرآن چیز بدیه، اما نمیگم قرآن چیز خوبیه. اما اگه برای من میخوای دلیل بیاری، از قرآن دلیل نیار، چون تو قرآن قد من نمیشناسی. من 50 سال قرآن رو دارم میخونم، تو تازه وارد این بازی شدی. من با آدم های طرفم که میگه من اگه قرآن رو بخونم دینم از دست میدم، با دانشجوی طرفم که میگه آقای فاضلی از نظر فلسفی بیا راجع به قرآن صحبت کن،
قرآن هیچ چیز فلسفی نداره از نظر من. قرآن خودش میگه این کتاب، حالا بذاریم من یه چیزی راجع به این کتاب تو آسمون چاپ نشد بیفته پایین. از 40 سالگی حضرت رسول ایشون مدعی شد که یک فرشته‌ای اومد و گفت که بخون. گفتم من بلد نیستم بخونم، منو پیچون لای عبا، لای پتو، لای لحاف تو غار حرا. خلاصه اینقدر به من فشار آورد تا خوندم اقرا بسم ربک الذی فلق. خب خوندم تا آخرین آیاتی که قبل از مریض شدن و از دنیا رفتن محمد ابن عبدالله است. این زمانش 23 ساله. توی این 23 ساله نه محمد نه کسی دیگه به فکر این نیفتاد که این حرفای پراکندهی که زده شده بیاد جمعش کنه. چون مثلا در جنگ بدر وقتی که مردم میخواستن فرار کنن، الله میومد کمک محمد، از زبان محمد آیه میفرستاد توسط جبرئیل، جبرئیل واسه عربا میخوند که آن در ندین، اگه در بدین باباتون رو در میارم، شما یه را دارین برای در رفتن که بیاین دوباره متشکل بشین برگردین. اینا تیکه تیکه اومده، یا همون مسئله ماریه قبطیه که گفتم، یا نمیدونم زینب بنت جحش دختر عموی محمد، یا همون وقتی که محمد دختر عمه محمد میخواست این رو به زید غلامش بده، زینب گفت من نمیشم، گفت اون غلامه، من قریشم. الله فوری دوید پایین گفت خود میکنی، حرفی رو که محمد و الله میزنه، حالا الله کجا زده من نمیدونم، محمد و الله میزنه همه باید اجرا کن. یه روز دیگه خوشش اومد از این، الله اومد گفتش که همه من دخترم و پسرم و اینا رو برو مال تو. یه خوره بیشتر خوشش اومد، الله گفتش که اصلا هر زنی خودشو به تو هدیه کرد مال توه، میخواد شوهر داشته باشه میخواد نداشته باشه، در حالی که تو مایل باشی به اون زن. اینا جا به جا اومده بود و 23 سال این حرفا زده شده بود. یه روزی من اونجا پیش محمد بودم، اینایی که گفته بود، یه تیکه خشت دستم بود، با یه تیکه میخ روی خشته نوشته بودم، این نگه داشته بودم. یه کسی حفظ کرده بود، یه کسی رو برگ نوشته بود، چون در عربستان پاپیروس پیدا نمی شد، پاپیروس مال مصر بود. در تمام مکه 10-12 نفر بودن که می تونستن بخونن و بنویسن، چاپخونم نبود اونجا. هر کی هر چی به عقلش رسید، یا همین کاتبان وحی، دوتاشون یکیون کشته شد، یکیون دست محمد در رفت، که وقتی که آیه می اومد اینا می گفتن از نظر دستوری غلطه، این مثلا قاتلون رو باید بکنیم قاتلین، مثل دارم میگم. و بعد یکیون گفت سر فتبارک الله و احسن الخالقین، یکیون گفت آقا این جمله مال منه، این به الله مربوط نیست، اون جمله رو من گفتم، که محمد میگه الله گفته، من الله نگفتم، من گفتم. این پایه قرآنه. 2 سال خورده ابوبکر حکومت میکرد و موافق نبود با جمع کردن قرآن و میگفتش که اگر این کار لازم بود خود محمد دستور میداد با این کار میکردیم. در زمان عمر تصمیم گرفتن، ولی انقدر جنگ ها زیر دندونشون لذت کرد و
انفال غنیمت ها اومد از این ور از اون ور که دیگه دنبال این حرفا نرفتن. در زمان عثمان یه خود ملایم تر بود. عمر 12 سال حکومت کرد، 23 سال، 12 سال، 2 سال، اینا رو جمع بزنید. توی دوران حکومت عثمان اینا اومدن دور هم نشستن و چونه زدن با هم دیگه، این قرآن رو درست کردن. هر کی هر چی داشت آورد اونجا، گفت آقا اینو محمد گفته، ما بزنج اینو محمد گفته بزنج. شما قرآن رو تکراریاش اگه در بیاری حجمش، باور کنید حجمش 1/5 میشه. یعنی یه آیه که گفته تو جاهای مختلف اینو آوردن. بعد اونایی که نشستن این کار رو ویراستاری کنن، تدوین کنن، اینها اومدن سعی کردن یه مش آیه هایی رو که به هم بچسبونن که هیچ جوری نمیچسبه، ولی مثلا 3 آیه پشت سر هم بذارن. و بعد اسمم اونا گذاشتن، محمد اسم بقره رو نذاشت، اسم نسا رو نذاشت. اینا وقتی میدن بیشتر راجع به زنا صحبت شده تو این، اسم گذاشتن نسا. بعدش هم خیلی اومدن تشخیص بدن که آیه های مکی با مدنی رو از هم جدا کنن، چون ما هم دیگه نمیخوند. آیه های مکی ملایم بود چون محمد نمیتونست گردن کلفتی کنه. آیه های مکی مدنی بعد از سال دوم شمشیر افتاد دست محمد و قتلو قتلو را افتاد. 114 سوره درست کردن، بزرگاشو گذاشتن اول که اون سوره فاتحه مال نماز رو اول گذاشتن و بقره شد سوره دوم، تا اومد به قل هو الله احد که مثل که سوره آخره حتما. نه اگه بخوایم بشمریم همون 114 تا سوره است، آیه است. و همون جوری که خدمتون عرض کردم این سرایه، چون نمیخوام چیزی بگم که فردا بگم آقا اشتباه کردم،

0: Na, Rulauso para nós. اون مدنی و شامل شش آیه است. آخرین آیه قرآن قل اعوذ برب الناس، قبلیش قل اعوذ برب الفلق و قبل از اون قل هو الله احد. اون وقت برای هر کدوم این سوره ها این بسم الله الرحمن الرحیم هم نمال اللهه، نمال محمده، نمال علیه، نمال ایشکی. اینا که نشستن اینو تدوین کردن بسم الله الرحمن الرحیم هم اول هر آیه‌ای گذاشت، اول هر سوره‌ای گذاشت. بعد به حساب خودشون، چون الله در سوره توبه نباید رحمان و رحیم باشه مثل که جاهای دیگه بوده، الله نه رحمان نه رحیمه، منتها رو این دوتا خیلی تکیه کردن. الله آدم کشه، انتقام گیره، مکاره. 99 تا اسم برای الله گذاشتن، دو تاش رحمان و رحیمه. سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نذاشتن. حالا یه مش آدم عوضی اومدن میگن این معجزه قرآنه که اول سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم. مردم هم که نمیدونن این چه جوری درست شده که بله قرآن معجزه است، 19 تا چیز داره که 19 تاش 18 تا فلان میشه. میخواد قبول کنید قبول کنید. من هیچ گرفتاری با کسانی که قبول میکنن ندارم. من گرفتاریم با کسانی که به من میگن تو هم قبول کن. آقا نوشته بود آقا جون من با تو مخالفم، دست درد نکنه، خوب کاری میکنی مخالفی. آخه من دیوانه که نیستم فکر کنم که من هرچی اینجا میگم این همه آدم متعصب متعصب خشک مقدس همه با من موافق باشن، با مسلم نیستم. اسباب بازی یارو رو میخوام دستش بگیرم، اونم من نمیخوام بگیرم. میبینی این حرفا جای سونخور نداره، گرفتار میشه. یه مقداری از تاریخ براتون بخونم و فکر میکنم باز بهتون میگم دوستان اصل اعتراف خیلی شجاعت میخواد. اعتراف به نادانی، اعتراف به گناه، اعتراف به اینکه اشتباه کردم و متاسفانه به ما ایرانی ها یاد نمیدن. توی این کشوری که من زندگی میکنم به بچه یاد میدن که وقتی اشتباه میکنه میگه I'm sorry، یادش میدن از یه سالگی. نتیجتا این اگه هر جا اشتباه کنه میگه I'm sorry، اعتراف میکنه به اشتباهش. ما ایرانی ها اینجور نیستیم، ما بد تربیت میشیم. در قرن سوم هجری، یعنی قرن نهم میلادی میشه تقریبا، بعد قرن سوم هجری بین 200 تا 300 سال بعد از فرار محمد از مکه به مدینه که نخستین حکومت‌های مستقل در ایران تأسیس شد، طبرستان نیز به خاندان طاهری سپرده شد. خاندان طاهری مال طاهر ذوالیمینین بود. طاهر ذوالیمینین گماشته خلیفه بود و برای او جنگید و به اسم اون سکه می‌زد. و سلیمان ابن عبدالله ابن طاهر به عنوان حاکم طبرستان به این ناحیه اعزام گردید. سلیمان ابن عبدالله مردی به نام محمد ابن اوس را به حکومت آمل و رویان و چالوس برگماشت. مأموران حکومتی در این نواحی هر سال سه خراج ستدندی، یکی برای محمد ابن اوس، یکی برای پسر او و دیگری برای مجوسی که وزیر ایشان بود. ظلم و ستم مأموران و پریشانی و درماندگی روستاییان به آنجا رسید که مردم جمله املاک خویش را فروختند، خانه ها واگذاشتند و به ولایت دیگر کوچ کردند. این مجوسی که وزیر اونا بوده یه زرتشتی بوده ها، ما خائن از اول داشتیم، رفته بوده نوکر اونا شده بوده، از مردم پول میگرفته. در این زمان تعدادی از بازماندگان خاندان علی پس از فرار از چنگ حکومت‌های اموی و عباسی به نواحی گیلان و تبرستان پناهنده شده، با کمک روستاییان این منطقه به بازسازی و ترمیم زندگی خیش پرداخته بودند. ما ایرانی ها مهمان نوازیم. سوابق تاریخی مذهبی، خاطره شهدای کربلا، مرثیه ها، ظلم و ستم هایی که همواره نسبت به خاندان علی حکایت می شد، زمینه مناسبی بود تا روستاییان ساده‌لوح و ستم دیدگان این منطقه نسبت به خاندان علی همدلی، همراهی و گرایش داشته باشند. در چنان شرایطی مردم چالوس و آمل با یاری روستاییان مجاور متفق شدند به سال 250 هجری نزد حسن ابن زید از بازماندگان خاندان علی رفتند و از وی درخواست کردند تا حکومت تبرستان و مازندران را بپذیرند، تا به برکات او این ظلم خدا از روستا برداشته شود. بدین ترتیب حسن ابن زید با لقب دایی کبیر حاکم تبرستان شد و سلسله سادات علوی تبرستان را تأسیس کرد. به محض که جاوا کنن همینجوریه. ما این تاریخ ها رو نمیخوندیم و الا دنبال خمینی نمیرفتیم. حسن ابن زید مردی حجیم، یعنی مثل این یارو بونقلتونه، این یارو فیروزآبادی، مردی حجیم، بزرگ شکم و سنگین و کثیر اللحم یعنی پرگوشت، و در اجرای نماز و آیین‌های شیعه بسیار سختگیر بود. او به محض تحکیم قدرت خود با روستاییان به خشونت رفتار کرد و به قولی جمله قله ولایت بسوخت. حکومت حسن ابن زید آنچنان با وحشت و خشونت همراه بود که دلهای مردم چنان هراسان شد که جز طاعت و رضای او فکرتی نکردند. ببینید این ماجرای خمینی اون وقت هم به وجود اومده، خود مردم هم رفتن سراغش. ریشه رو باید درست کرد. او برای آنکه پایه‌های قدرت خود را مستحکم کند و از بروز شورش‌های مردم بومی جلوگیری نماید، افراد خاندان خود را از نواحی عربستان به تبرستان آورد. مثل الان که دیگه در راب جای نمبنه خامنه‌ای داره فامیلشو اون موسوی خوینی نه، همین این یاری که آخر فامیلش خامنه است، میر حسین موسوی. در سال 253 به عدد اوراق اشجار، یعنی به عدد برگ‌های درختان، سادات علویه و بنی هاشم از حجاز و اطراف شام و عراق به خدمت او رسیدند. در حق همه مبرت و مکرمت فرمود و چنان شد که هر وقت حسن ابن زید پای در رکاب آوردی، 300 نفر علوی شمشیر کشیده گرداگرد او گله بستندی. جانشین حسن ابن زید، محمد ابن زید یا دایی صغیر، نیز آنچنان با ظلم و خشونت حکومت کرد که در زمان او نیز مردم تبرستان نفس بر نتوانستند کشید. توی کشوری که ما زندگی می کردیم کتابا ممنوع بود. این کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران آقای علی میرفطرس رفته کتاب‌ها رو خونده، خلاصه کرده، این کتاب از سوش در آورده. من شما تاریخ طبری نمی‌خوندیم، با بلعمی، با بیحقی، با اینا هیچ کاری نداشتیم. کسی که اون زمان تشویق نمی کرد مردم رو برند و تاریخ کشورشون رو اونجوری که بوده، اون اتفاقاتی که افتاده بخونن. به همین دلیل ما نمیدونستیم چی داره اتفاق میفته. در اون زمان اسحاق غلام علی و غلام عباس و غلام حسن و غلام تقی و غلام غلام غلام غلام هر عربه بی همه چیزی بود. باز رفیق خوزستانی ما خودشو خاطی نکنه، من عربای تازی رو دارم میگم. هنوزم بازمانده های عرب تازی هست که به اهواز میگن الاهواز. اونا هنوز جنسشون از اوناست و خودشون رو قاطی انسان ها کردند. تاریخ ما یه تاریخ عجیب و غریبیه. بایستی زمان داشت، بایستی دولت خوب داشت، بایستی یه وزیر فرهنگ خوب داشت. من نیستم اون وقت. شماها که هستید مواظب باشید از کلاس اول ابتدایی بچه ها رو یاد بدین، همین جوری که پدر مادرها امروز برای گرفتن اسم ایرانی برای بچه هاشون می جنگن. دوستان گرامی، من فکر میکنم ماه مارسم رو کم زیاد نیارم، فردا یا پس فردا معلوم میشه. به هر صورت ازتون سپاسگزارم و از حالا شروع کنید که باز آخر ماه اپریل ما گرفتار نباشیم. توی برنامه‌ای که من دارم نه اوردر از کسی میگیرم، میخواد ایران باشه میخواد خارج از ایران باشه، نه هندونه زیر بغلم میره. اینی میگم که به صورت 3 دقیقه وقت داره، 4 دقیقه وقت رو اون کاغذ خوندن، نه خودتو اذیت کن نه منو. ایمیل جدید من هست rezafazeli2010@gmail.com. به ایمیل های قدیمی ایمیل نزنید. این برنامه فقط و فقط و فقط فکرش اینه که خردگرایی و خراف زدائی رو نزج بده. تا چه حد موفق میشه من نمیدونم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب از این هم که بگذاریم، عرض میشود که بنده داشتم بررسی میکردم تاریخ، داشتم فکر میکردم که وضعیت ما چه بوده و چگونه این اتفاقات بزرگ برای ما افتاده است، اتفاقات بعد اینها. این بدون علت بوده است که این سرزمین در دست مردمش البته نبوده، یعنی بدین وجه بوده است که یک اتفاق می افتاد بزرگ در این بازی قدرت، چون سرزمین ما همواره زورخانه بوده، یک کسی قدرت رو به دست می گرفت و مردم اون رو پشتیبانی می کردن، به جهتی که تازه بود، جدید بود، امید میداد و تا مدتی هم کارها انجام میدادن که سبب رضایت مردم میشد. اما رفته رفته این خاصیت قدرت مطلق هست که فاسد بشود. این فاسد میشد و فاسد میشد و فاسد میشد، مردم ناراضی و ناراضی و ناراضی، تا زمانی میرسید که به طور کل هر شبت که مردم هیچ گونه میلی به تداوم این حکومت ها نداشتن. مردم ما هم، سرزمین ایران هم سرزمینی بوده که ارتباطات خیلی خیلی بد بوده، کم بوده، یعنی ما نه دریاچه‌ای داشته ایم اینجوری که حالا مثلا کشتیرانی بکنیم از یک سوی، نه رودخانه قابل کشتیرانی، حالا بگذاریم کارون در این گوشه، اما بخش عمده کشور کوهستانی، صحرا و هر دهی و هر شهری برای خودش مستقل بوده، مستقل بوده به لحاظ اقتصادی عرض میکنم، خودش میکاشته خودش میخورده و چنین چیزی کمتر سابقه داره در جاهای دیگر. بسیار اتفاق افتاده است که فرض کنید قحط سالی شده است، یک دهی اینا گرسنگی مردن، در ده کناری اینا وضعش خوب بوده، گندم هم داشتن، نمیتونم آرد و ذرت هم داشتن و اینها. بنابراین این ناسیونالیسم به وجهی که ما امروز میشناسیم نبود در ایران زمین. اینها پشت این کوها و کبیرها و اینا پراکنده بودن و هر سبت که منتظر میشدن ببینن چه میشود. به معنی که میشنیدن که فرسون اسکندری حمله کرده، کمک نمیکردن به دولت، سهل است که کمک میکردن به اسکندر، چون کسی هم که میامد پیغام های خوب میداد، عرض کنم امید به مردم میداد که آقا آدم فاسدی در اونجا هست، ما اومدیم چنین و چنان کنیم. و خیلی شگفت انگیزه در باب اسکندر که چگونه به چه راحتی این بابا آمده، چنین بیگانه ای مثل اسکندر از مقدونیه آمده با حدودا 15,000 تا 20,000 بیشتر نبودن سپاهیان این مرد، آمده و کشور رو گرفته و هر سبت که پادشاه بزرگ مملکت ما داریوش سوم گریخته از میدان جنگ، بعد ایرانی ها او رو کشتن و اسکندر اومده انتقام خودش گرفت. بعد زمان میگذرد، دوباره اشکانیان آمدن و بعد ساسانیان آمدن و باز همون قضیه تکرار شد. یعنی وضعیت بسیار نابسامان این 50 سال آخر پادشاه ساسانیان و هر شبت که بی ارزگی هایی که اینها به خرج دادن و جنگ های بیهودهی که با رومی ها کردن و این مالیات های سنگینی که تحمیل مردم کردن و طبقاتی بودن جامعه زا مشکلی ها، سبب شد که هر شبت که بیابانگردان بیایند و هر شبت که چه راحتی شکست بدهند در جنگ. ژنرال های ایرانی تعجب میکردن هرچی از این عربان کشن تعدادشون زیادتر میشد. کیا بیارتن؟ خود ایرانی ها بودن یا کسانی که در این هیته زندگی میکردن در اون سوی عرض کنیم دجله و اینها. اینا باز شاهنشاه فرار کرد، اینا ماهوی سوری استاندار خودش رو کشت. نگاه که میکنیم میدیم زمان مغول هم به همین وضعیت بوده. داستان فساد دربار این خوارزمشاهیان چیز عجیب غریب بوده، کارها و شرابخاری ها و غلامبارگی ها و پارتی بازی ها و دخالت مادر این آقا در کار دولت و اینها. آمدند و کفار مغول به قول مسلمانان آمدند و کار کردند. بعدش دوباره روزگاه شاه سلطان حسین همون قضیه باز تکرار شده. به قدر قضایا به فساد رسیده بود که عرض شود که در حقیقت این یک حمله خارجی نبوده، این مثل یک جنگ داخلی بوده. آمدن محمود و اشرف آمدند از کوههای افغانستان، زیباترین شهر جهان رو به اون وزر آوردن، کتاباش آتش زدن و اینها. بیورزگی شاه سلطان حسین همینجور که ما میام تاریخ تا همین دوره های جدید و همین داستان خمینی و رژیم سابق واقعا همینجور بود. یعنی بدعملی و از کنن بیارزگی رژیم گذشته و راه ندادن مردم در میدان سیاست سبب شد که این آقا بیاد سر و صدای بشه و باز اون آقا فرار بکنه. و ببینید تکرار مکررات چقدر خونبار و ملال‌انگیز. حالا صحبت است که چاره چیست؟ چاره آن است که عرض می شود که این سرزمین برگردد به صاحبان اصلیش، یعنی مردم. چاره کار فقط حکومت دموکراتیک هست و به محض اینکه مردم به بازی گرفته می شوند چه استعدادهای شگفتی از مردم ما بروز می کنه واقعا. هرگز این کشور در دست صاحبان اصلیش نبوده متاسفانه. و بعد از گذشت عرض میکنم اعصار و قرون و عرض کنم که در این قرن بیستم این عقاید مختلف سیاسی و تئوری های مختلف و اینها، برمیگردیم به این که دوای درد ایران آزادی و دموکراسی است، حاکمیت ملی است، تقسیم قدرت هست که قدرت در دست عده‌ای برای همیشه نباشد. این خیلی ساده است، فهمش خیلی ساده است. اما عرض شود که این آخوندهایی که امروز هستن بر قدرت و اینها اونچنان حریص هستن به این قدرت و اونچنان گرسنه چشم که کارهای انجام میدهند که هیچ تاریخی ما سراغ نداریم واقعا اتفاق افتاده باشه. یعنی در همین ماجرای یک نمونهش رو عرض کنم، حالا عرض کنم این سبائیت و درندگی که واقعا این آخوندها نشان دادن در سالهای 60 تا سال فرض کنید 67 و 68 و اینها که داستان مشهوری است و مرتب باید تکرار بشه. یعنی این رژیمی است که دست او نه تا آرنج به قول معروف مرفق، بلکه تا شانه به خون آلوده است. در همین ماجرای عرصه‌ات که گرفتن اراذل اوباش، اینا کاری که میکردن اول شناسایی میکردن مخالفان کی هستن، چه کسان رو باید بگیرن. میتوانستن در خیابون بگیرن اما نمیگرفتن. کاری که میکردن و میکنن این هست که عرصه‌ات که منزل آقا کجاست خوب در نظر میگیرن. بعد دوستی میگفتن که در تماس هستن با این دستگاه اینا، ناگهان ساعت پس کنید 3 بامداد آقا بیچاره پیش زنش خوابیده، مادرش یه گوشه، بچه‌هاش یه گوشه، 10-12 نفر نقابدار نقاب پوش مسلح دادندان میریزن بر سر این خانواده بیچاره، شروع میکنن به زدن با پوتین و مشت و لگد و اینا، هر کس به دم دست اینا آمده زدن. و بعد اون بچاره‌ای که واسه بگیرن پیش زن و بچه‌اش لخت کردن و همونجا زدن، توهین کردن، توف انداختن، لگد زدن، همه کار کردن، کشیدن بیرون با سر و صدا و اینا که همسایه‌ها بدانن که رژیم قدر قدرت اسلامی و سرداران اسلام رحم نمی‌کنن. ما خونهای گدا آمدیم که بمانیم، این پیام رو بفرستید با ضرب چماق و چوب و لگد و اینها. بعد حیثیت یک انسانی رو اینجوری بردن پیش زن و بچهش، روسی سوگند یاد میکرد، میگفت همه کسانی که گرفتن به همین وجه گرفت. نقاب تا اینجا عرض کنم که چوب و چماق و مسلسل و اینها ریختن سر بدبختی که یه لاغبایی که پیش زنش خوابیده، بلی اون رو لخت و اور کردن اونجا برای توهین و لگد زدن، توف انداختن، همه کار، بعد کشیدن بیرون کشان در خیابان و از اونجا به زندان. بله، گفت کار جنون ما به تماشا کشیده است، یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی. چون آخوندهای محترم هر سبت که می دانند که این اولین و آخرین شانس بوده برای گرفتن قدرت، و عرض کردم اینا سهم آخوندهای آینده رو خوردن. فکر نمی کنم این مردم در آینده به این آخوند چیزی بدهند، یا آخوند اساساً آینده‌ای در کشور ما داشته باشه. و این حیثیتی که این منبر داشت و این عمامه داشت و اینا پیش عوام اینها یک سره برباد رفت، برباد شده یک سر، با خاک شده یکسان به قول خاقانی. دو دستی چسبیدند. و عرض می‌شود که اگر نگاه کنید این آقای احمدی نژاد اینها به این دانشگاه ها میروند و این سو و اون سو، هیچ صحبتی از اصلاح، هیچ صحبتی از گسترش، هیچ صحبتی از بهبود وضع مردم نیست. اینا در همون عرض کنم که ذهنیت خود جستجوگر گسترش قدرت هستن با بلوف و با عرض کنم که مبالغه و اینها، که بله ما چنین گفتیم، آمریکا چنین گفت، یعنی ما همسنگ آمریکا هستیم، بله از ما میترسن، ما چنین کردیم در لبنان، فلان کردیم و اینها. و غافل از گردش روزگار که این ملت و این مردم بسیار دیدند از اینجور. گفت در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این اوو سگان شما نیز بگذرد. پوزه بدید.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، از اون شبت که روزهای چهارشنبه در تیوی سابق شاهنامه خونیم خدمتون، داستان رستم و اسفندیار رو دنبال میکردیم و در 5 دقیقه پایان هم دوست گرامی آقای کربلایی به آواز میخوندن. و دوست دانشمندی به من میگفتن که صدای آقای کربلایی بسیار زیباست اما حالت قهوه خانه‌ای میآورد. اتفاقا منظور منم همین است. اتفاقا مقصودم همین هست، هر شبت که اون فضا باشد، چون کسانی که در قهوه خانه می نشستن مردم ایران بودن و همین مرشدایی که در قهوه خانه هر شبت که شاهنامه می خوندن تأثیرشان بر جامعه بسیار بیشتر از اون استادایی بود که هر شبت کنج دانشگاه می نشستن و برای خودشون غالبا هم اشتباه می فهمیدن شاهنامه، از تحلیلاشون که در دست هست من نمیفهمم، چون اینها اون همیت و غیرت و عرض میشود که استادی و آشنایی و انس و الفت رو با کتاب نداشتن. این است که چون به حکم ضرورت میزدن به داستان، این است که دیگه دیر بود براشون. مثلا مرحوم سیرجانی خدا بیامرز محقق بسیار خوبی بود، ایشان میگوید که من دیگه سنی رسیده بودم، اینها به عمر من به شاهنامه نگاه نکرده بودم، تا اینکه یک استاد محترمی که تدریس شاهنامه میکرد میخواست به فرانسه بره، گویا سرطان داشت، به من گفت آقا شما کلاس من رو عرض کنم اداره کنید، و من تا حالا نخونده بودم، اما رفتم خوندم دیدم عجب چیزیست و اینها و فلان و اینها، اعجاب میکنه مرحوم سیرجانی که البته این رژیم او رو کشت. این است که اتفاقا فردوسی هم مقصودش همین بوده، یک حماسه ملی برای همه مردم سروده می شود در حیطه همون زبان و همون فرهنگ. این است که ویژگی های خاص خود رو باید داشته باشد تا بتواند به اون درجه برسد که همه مردم بخوانند و دوست داشته باشند. و بفهمند این شاهنامه تنها کتابی است که شما احتیاج به فرهنگ لغت ندارید که بفهمید فردوسی چه میگوید. این از خصیصه های حماسه های ملی است، ساده اما متعالی. این خیلی کار مشکلی است که شما به سادگی سخن بگویید اما پایگاه سخن بسیار رفیع باشد. و چون سخن از شاهنامه هست، میخوام خدمتتون عرض کنم که هیچ منظومه بزرگی نمیتواند ابیات یک دست داشته باشد، اساسا نقض غرض میشود اگر همه ابیات، یعنی اونجایی که فرض کنید که مجلس بزمی هست یا فرض کنید که اتفاق بزرگی نمیفته، اگر قرار باشد این ابیات به همون درجه باشد که عرض میکنم که قهرمان اصلی داستان وارد صحنه میشه، کارهای بزرگ میکنه، که اساسا نقض غرض به درد نمیخوره، خلاف بلاغت هست. این است که یک از وجوه واقعا درخشان شاهنامه فردوسی آن است که متناسب با مقال ارتفاع سخن کم و زیاد شده، یعنی اونجایی که شنونده دوچار هیجان هست و عرض میکنم که تمام این تخیلش به حرکت در آمده، ابیات هم جواب این احساسات رو میده، میبره بالا تا اونجایی که حقیقتا این سخن استاد به پایه هر شبت که اعجاز میرسد، حالا اعجاز نه به اون چیز آسمانیش، یعنی این که واقعا فقط از او برمی آمده این کار و از کسی دیگری بر نیامد، بسیار کوشیدن. باری خب برویم ببینیم که هر شبت که چه شد این داستان و نبرد رستم و اسفندیار رو برای شما بخوانم اینجا. خب چون این گفت رستم به آوای سخت که ای شاه شادان دل نیک بخت. اینها در میدان جنگ هست، در اگر رویاروی رستم و اسفندیار. بدین گونه مستیز و تندی مکوش، به داننده بکشای یک بار گوش، اگر جنگ خواهی خون ریختن، بدین سن تکاپو یا ویختن، بگو تا سوار آورم زابلی که باشن.
3: 43 سال تروریسم با انقلابی که به نام آزادی و جمهوری آغاز شد اما به خون نشست.
4: همه ما و همه ملت باید پاسدار باشد
3: و با خون ادامه پیدا کرد. بازوی رهبران جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در داخل،
5: سپاه رو باید گرامی داشت، سپاه یک نعمت بزرگ الهی است،
3: و جنگ افروزی در خارج از مرزها با ترور و شبه نظامیان وابسته، سپاه پاسداران منافع سرداران و روحانیون در ایران. 43 سال پیش، کمتر از 3 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روح الله خمینی دستور تأسیس نهادی نظامی را داد که طی 4 دهه ایران را زیر یوغ خودش گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی برای پاسداری از حکومت اسلامی و جلوگیری از کودتای احتمالی ارتش، نهادی که خیلی زود به اهرم فشار خمینی و حزب جمهوری اسلامی برای در دست گرفتن کل حاکمیت در جمهوری اسلامی تبدیل شد. جنگ برای خمینی و نهاد تازه تأسیسش همونطور که خودش میگفت نعمت بود. در ماه سال 59 نیروی مقاومت بسیج هم تأسیس شد تا دست سپاه پاسداران در میدان جنگ و خیابانهای ایران پرتر از قبل شود. همزمان سپاه دست سرکوب خمینی در کردستان شد در کشتاری بیرحمانه. پس از شکست‌های پیاپی در سال‌های پایانی جنگ، روح الله خمینی مجبور شد جام زهر را سر بکشد.
6: این جنگ چجوریه؟ صلح چجوریه؟
3: هاشمی رفسنجانی که به عنوان فرمانده میدان جنگ به میان فرماندهان سپاه رفته بود تا توجیهشان کند، در جمهوری اسلامی پس از خمینی مرد اول میدان سیاست شد. در روزهایی که خامنه ای هنوز قدرت امروزش را نداشت، این هاشمی بود که به نام استفاده از تجهیزات سپاه این نهاد نظامی را وارد اقتصاد کشور کرد. زمانی که خاتمی به ریاست جمهوری رسید، خامنه ای با یک به جای خود هاشمی را عقب راند و سپاه را در مشت گرفت. همزمان با فرماندهی قاسم سلیمانی، نیروی قدس سپاه پاسداران جان تازه‌ای گرفت. بازوی رهبران جمهوری اسلامی برای انجام فعالیت‌های خرابکارانه در سراسر جهان از همان اوایل انقلاب

0: داشتند. ترور فریدون فرخزاد و مخالفان کرد در وین و رستوران میکونوس آلمان و کمک به حماس برای عملیات علیه شهروندان اسرائیل، همکاری مشترک سپاه و حزب الله لبنان در بمبگذاری مرکز یهودیان آرژانتین با 85 کشته. در این دوره واحدهای ترور سپاه تحت عنوان یگانه‌های ویژه علیه اهداف غیر ایرانی فعال شدند. از ترور دیپلمات اسرائیلی در هند گرفته تا توطئه بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق که به دستگیری اسدالله اسدی انجامید. بعد از سقوط صدام در عراق، نیروی قدس سپاه پاسداران نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را پیش برد. با کشتار خونین مردم سوریه به بهانه مبارزه با داعش، اما برای حمایت از دیکتاتور شام.
1: مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. هنوز داعش نبود، مسلحین مخالفین بشار اسد.
0: حمله به نفتکش‌ها از طریق نیروهای نیابتی و راکت پرانی به اهداف آمریکایی در منطقه، سپاه پاسداران را به بمبی بالقوه برای امنیت جهان تبدیل کرد. به داخل مرزهای ایران بازگرد. 18 تیر ماه سال 78 خامنه‌ای با استفاده از نیروهای بسیج و با حمایت فرماندهان سپاه سرکوب جنبش دانشجویی ایران را آغاز کرد. کم کم فرماندهان سپاه فرماندهی تمام نیروهای مسلح را هم بر عهده می گرفتند. از زمان انتخابات سال 84 خامنه‌ای با استفاده از نیروهای بسیج فراتر از دخالت شورای نگهبان، مهندسی را به صندوق‌های رأی هم کشان.
2: آقا بسیج هم می‌خواد بذاره کنار حزب بشه. آقا اجازی هم بشه دبیرش.
0: آغاز پیوند مشتبه خامنه‌ای و بسیج و آخرین فرمانده این نهاد حسین طائب که به حکومت کمک کرد جنبش سبز را سرکوب کند در یکی از جدی‌ترین اعتراض‌های خیابانی تا آن زمان.
3: بسیج لشکر انقلاب.
0: طایب که خود نیروی اخراجی وزارت اطلاعات بود، همراه با جمعی دیگر از اخراجی‌های وزارت با دستور رهبر جمهوری اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه را بنیان گذاشت. نهادی برای برخورد با منتقدان و مخالفان سیاسی، مسئول پرونده‌سازی برای فعالان مدنی و سیاسی، اعتراف‌های اجباری، نمایش‌های تلویزیونی و احکام اعدام و حبس‌های بلند مدت. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، سپاه پاسداران دولت را به دست گرفت. سبزپوشان سپاه یا با همان لباس و یا با یک دست کت و شلوار وزیر شدند و بنگاه‌های اقتصادی دولتی یکی پس از دیگری به سپاه واگذار شدند. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا عملاً اقتصاد کشور را در دست گرفت.
3: یک قلمش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است که یک بازوی اجرایی قوی برای دولت‌های مختلف در طول این سال‌ها بوده.
0: با تشدید تحریم‌ها، سپاه فروش نفت ایران در بازار سیاه را هم بر عهده گرفت و پتروشیمی‌های بزرگ، کارخانه‌های فولاد و صنایع سنگین دیگر هم لباس سپاه پوشیدند. طبق ارزیابی رویترز، سپاه سالانه بیش از 12 میلیارد دلار از اقتصاد ایران را در مشت خود دارد. احمدی نژاد رفت و روحانی آمد، اما سپاه ماند و بزرگ و بزرگتر شد. با فصل جدیدی از تروریسم، گروگانگیری شهروندان غربی و فروششان در معاملات پشت پرده، روندی که به خروج آمریکا از برجام و انزوای کامل جمهوری اسلامی ختم شد و مردم ایران را به خیابان‌ها کشاند. در دیماه 96 و آبان 98 وقتی دستگاه سرکوب نظام با فرماندهی سپاه کشتاری خونین به راه انداخت. بعد از انتخابات 1400 جمهوری اسلامی به نظامی تبدیل شد، متشکل از یک نهاد نظامی به نام سپاه که برای خودش دولت تعیین می کند، پولها را جیب به جیب می کند و سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد کشور را به گروگان گرفته. با سلاح ترور، ایجاد ناامنی، موشک و پهپاد و البته زندان و سرکوب. از 4 ماه پیش اما ورق برگشت. ایران با خیزش انقلابی صاحب سلاحی کاری شد به نام مردم معترض، کسانی که یک چیز می خواهند، کشوری بدون جمهوری اسلامی و بدون سپاه پاسداران. سازمانی نظامی که از اولش هم برای ایران نبود و علیه ایران بود. چاقوی تیزی که در کمال حیرت صاحبش علی خامنه‌ای مثل قبل نمی‌برد. مشتبه پور محسن، لندن.

کافه روشنگرا. گذر از قطقنها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می‌دارند، ما به شما می‌گوییم.

0: برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی.
1: روز و روزگار به شما بینندگان، همراهان و همسخنان و همزبانان این برنامه از رادیو مانی خوش باد. تندرستی و امید و شادابی همراه شما باد. امروز نخستین روز ماه مه سال 2020 هست، روز جهانی کارگران که جهان ما را شکل دادند. از پیدایش آدمی تا و اکنون سرپنجه های اونها، دست های اونها و توانایی های اونها بوده است که به اندیشه های بشر شکل داده، به ساختمان هایی که ما در این زندگی می کنیم، به سفینه هایی که بشر به فضا می فرسته، در هر جایی که نشان از زندگی وجود داره، در کشت ورزی و باغداری و دامداری و امور صنعتی، این دست کارگران است و بوده است و خواهد بود که شکل نهایی دانش و اندیشه بشر رو هستی میبخشه و ما در این شکل میگیریم. این روز را به همه این زحمتکشانی که تاریخ رو ساختند، جهان رو ساختند و همواره کم بهره ترین انسان ها از دستاوردهای بشری بودند، شاد باش میگیم. امیدواریم مبارزاتشون روزی به همون جایی که عدالت اجتماعی و برابری است و آرزوش رو داشتند و هنوز هم دارند، از زمان بردگی آرزوش رو داشتن تا الان که کارگران مدرن صنعتی هستند، به این آرزو دست پیدا کنند و پیدا کنیم و آیندگان روزگار بهتر از ما، بهتر از این روزگار ما داشته باشند. دیگر اینکه یکی از بینندگان گرامی ما در مخالفت با برنامه ما نوشته بود که آقای مانی، چرا شما در برنامه‌تون همه ادیان دیگر رو ول کردید، فقط چسبیدید به دین اسلام؟ مگر ادیان دیگر بهائی و زرتشتی و عیسوی و موسوی و یهودی و دیگران مگر خوب بودند؟ ما البته بارها پاسخ این قضیه رو داده ایم و در رادیو مانی که میدانم بسیاری از شماها 6000 فایل اون رو در 7 سال گذشته نشنیده اید، بارها اون را توضیح دادیم. مسئله بر سر این هست که ما کارمون روشنگری است در زمانه ای که دین اسلام و حکومت شیعی بر ایران ما داره حکومت میکنه و این زرتشتی ها نیستند که در خیابان ها ما رو شلاق میزنند، این بهائیان نیستند که مخالفین رو در زندان ها به دار میکشند، این پیروان موسی و عیسی نیستند که زندان های اوین و جاهای دیگر رو در ایران اداره میکنند، این بودایی ها یا هندی ها یا دیگران نیستند که در ایران قواعد ناب محمدی تشیع سرخ علوی را پیاده کردند و مملکت ما را غارت میکنند. اینها شیعیان علی هستند، اینها شیعیان حسین هستند و همین خاطر ما با اینها سر و کار داریم فعلا، چون اینها با ما سر و کار دارند مستقیم. سوای این، در همه این برنامه ها ما از ادیان دیگر هم سخن گفته ایم و باز هم سخن خواهیم گفت و رادیو مانی تریبون هیچ مذهب، دین، پیامبر و آیینی نیست. اینجا جایگاه انسان مدرن امروزی است، آنچنان که ما توانستیم به هم برسیم، وگرنه از ما آگاهتر و مدرنتر فراوانند که امیدواریم اونها هم بیش از پیش در این بارها بگویند و بکوشند. خب اما برگردیم به میزگرد امروز ما که 25 میزگرد هست پیرامون عبور از خط قرمز تاریخ با حضور یاران و همراهان همیشگی این برنامه آقایان اسماعیل وفا یغمایی شاعر و آقای ایمان سلیمانی امیری پژوهشگر. ما زندگی محمد رو از آغاز دنبال کردیم و طی 25 برنامه 24 برنامه گذشته رسیدیم به وسط‌های زندگی و کارهای محمد در مدینه، اما تصمیم گرفتیم به مناسبت ماه رمضان که به نوعی در ایران شیعی بسیار وصل است به علی پسر ابی طالب، چند برنامه پیاپی رو در این ماه به علی اختصاص بدهیم، کسی که هم سطح خدا و شاید برتر از خدا برای برخی از ایرانیان باورمند به او هست. خب این تاریخی که ما بررسی میکنیم اینقدر پیچیده است و اینقدر مسائل داره، چون اسلام داره شکل میگیره دیگه در اون زمانی که ما الان هستیم توشو بررسیش میکنیم، در دوران محمد اسلام داره شکل میگیره، تغییرات سیاسی جغرافیایی در منطقه خاورمیانه در پیش میاد، فرقه های مذهبی قبیله‌ای سیاسی در اونجا در وجود میاد، پادشاهانی میفتند، کسانی سر بر می آورند، همه اینها بررسیش به ویژه با تحریف هایی که نویسندگان و سیر نویسان اسلامی در تاریخ اسلام کرده اند کار بسیار دشوار می کنند. اینقدر دروغ بار فرهنگ ما کرده اند که کنار زدن این ویرانهایی که بر حقیقت ریخته و بر این غبارهایی که بر واقعیت نشسته خودش مدت ها زمان می بره. تا ما تا مثل کسانی که باستانشناس هستن و شهرهای گم شده زیر ویرانه ها رو طی سالها و سالها و سالها آرام آرام با قلم مو خاک رو کنار میزنن تا اون بنای گم شده رو پیدا بکنن، کار پژوهشی در عرصه شناخت واقعی اسلام و تشیع در ایران هم واقعا همین گونه است و ما هم باید مثل کارگرانی که مراقب باید باشن که کاسه‌کوزه‌ای که هنوز نسبتا سالم موندن زیر ویرانه ها رو نشکنند و به بنای اصلی لطمه نخورد، با امانتداری همچون کارشناس و بدون تعصب و کینه واقعیات حقیقت حقایق گم شده رو پیدا کنید و به شما ارائه بدید. به همین خاطر کار پیچیده است، سخن بسیار میبرد، انرژی بسیار میبرد، اما همین که ما با هم هستیم، یعنی با شما بینندگان برنامه، که واقعا من لذت میبرم از اینکه تنها نیستیم، ما 3 نفر نیستیم، ما بسیارانیم، هزاران هزار، صدها هزار نفر هستیم و این از تماسای شما کاملا روشن است، از کامنتای شما کاملا برمی آید. خرسندیم که داریم گام به گام پیش میریم و حوصله این کار باستانشناسانه رو داریم. من زیاد سخن گفتم، پوزش میخوام، اما خب به هر حال در جایگاه کسی که بخشی از کارش در این برنامه مدیریت هم هست، ناگزیرم به مسائلی هم در این زمینه ها اشاره بکنم. همچون همیشه در سنت میشه در برنامه ما، من میخوام با آقای سلیمانی امیری آغاز بکنم و بگویم از ایشون خواهش بکنم که یک طراحی از صحنه‌های تاریخی که ما امروز می‌خوایم به اون بپردازیم و اون رو تحلیل بکنیم آغاز بکنن و بعد آقای یغمایی ادامه خواهند داد و من هم در خدمت شما خواهم بود. خیلی خوش آمدید دوستان گرامی. من آقای سلیمانی امیر نازنین، ببینید ما حریدیم اومدیم جلو، باید بعداً برگردیم دوباره سر نقطه اول، ولی رسیدیم به جایی که علی وارد میدان شده برای کسب قدرت، ولی پیش از اون خب نخستین خلیفه اسلام عثمان که بسیار شخصیت مهمی هم بوده به خلافت میرسه، او را میکشند، چرا میکشند، چگونه به خلافت میرسه، چی کسانی هستن کشتنش و فرایندهای این قتل بزرگ سیاسی در واقع در سطح رأس حکومتی در آغاز اسلام چی بوده. من دوست دارم شما بیشتر موضوع رو باز کنید. بفرمایید.
2: درود بر شما سروران عزیزم، جناب مانی بزرگوار، جناب یغمایی نازنین و یکایک بینندگان خوب رادیو و تلویزیون مانی. خوشحالم که باز فرصتی به من دست داد که بتوانم در خدمت شما سروران عزیزم بیاموزم. طبیعتاً برای شناخت خلافت علی ابن ابی طالب با توجه به درجه بالای اهمیت برای ما ایرانیان نیاز هست ما کمی به عقب برگردیم و ببینیم آن بهمنی که به نوعی در زمان مرگ علی پیش آمد، گلوله اولی که از کوه به پایین می آمد از کجا شکل گرفت، سهم علی تا چه اندازه بود و چه مشکلاتی اصلا سبب ساز این نزاع و درگیری ها شد. برای همین من سعی می کنم برخی از زمینه های در واقع پیدایش خلافت علی که توأمان هست با مسائل مربوط به سیاست عثمان علل خصوص در دوره دوم خلافت خودش، یعنی 6 سال آخر خلافت خودش، نکات مهمی رو عرض بکنم. امیدوارم دوستان دقت بفرمایند به این مطلب. ما در جلسه پیشین خلاصه‌ای، گزارش بسیار بسیار خلاصه‌ای از دوران خلافت ابوبکر و عمر دادیم، اما در دوران عثمان آرام آرام او سعی کرد امویان، یعنی کسانی که هم تیره او بودن هم ریشه او بودن، رو بر مسند امور ولایات اسلامی بزنه. مثلا شام دست معاویه بود، هرچند معاویه از زمان عمر در آنجا حکومت میکرد، بعد از مرگ برادر او یعنی یزید بن ابی سفیان معاویه جانشین برادر شد و به نوعی حکومت رو در اونجا تثبیت کرد. در مصر هم عبدالله بن سعد بن ابی سرح که زمانی مرتد شد به دلیل اینکه بر نبوت محمد تشکیک کرد و اشاره کرده بود که او آیاتی که می آورد من در اون دخل و تصرف می کنم، لذا از محمد جدا شد و به مکه رفت و محمد حتی اشاره کرده بود در زمان فتح مکه اگر عبدالله بن سعد بن ابی سعد بر قفل کعبه هم آویزان است او رو بکشید، اما با پادرمیانی عثمان بن عفان برادر رضایی او محمد او رو بخشید. حال عبدالله بن سعد والی مصر هست، خب طبیعتاً او مغضوب پیامبر بود و به نحوی مسلمانان تحت الامر او نمیپذیرفتند حضور او. هرچند مشکل دیگری هم برای عبدالله وجود داشت و آن بود که مصر که در زمان عمر در واقع عمرو بن عاص فتح شده بود و خود عمرو بن عاص در زمان عمر هم اندکی ولایت داشت، در آنجا در زمان عثمان هم ولایت داشت، توانسته بود مردم رو راضی نگه داره و در واقع جهادگران از حضور عمرو بن عاص راضی بودن. در واقع او یک خلی در واقع جانشین یا والی شایسته رو برداشت و برادر رضایی خودش رو بر مسند کار گذاشت. در کوفه داستان بسیار مهمتر است به این دلیل که کوفه یک نوع حالا اندیشه های خاصی هم داشت، به دلیل اینکه اکثر قبائل اونجا یمنی بودن. زمانی هم که به ایران آمده بودند به واسطه این اختلاطی که با ایرانیان ایجاد شده بود، یک نوع گرایش های بسیار خاص و تندی وجود داشت که بعدها آثارش رو در زمان علی دیدیم. یعنی علی هر چه کرد که بتواند مردم کوفه رو یک پارچه بکنه نتوانست، برخلاف آنچه که معاویه در شام داشت و او توانسته بود یک دست بکنه اون شام و به نوعی سوریه و ولایات تحت امرش. در کوفه ولید بن عقبه که در واقع او هم برادر از طرف مادر در واقع برادر عثمان بود، والی بود که به نوعی رفتارهای بسیار خاصی هم داشت که اسباب نارضایی شیعیان کوفی رو فراهم کرده بود. البته در آن زمان بحث شیعه مطرح نبود، بحث جهادگران مطرح بود و اونها بر نمیتابیدن رفتار ولید بن عقبه رو، حتی به واسطه شرب خمر به عثمان گزارشاتی دادن. عثمان او رو فرا خواند و به نوعی علی سعی کرد بر او حد جاری بکنه و این کدورتها وجود داشت. بعد از ولید بن عقبه هم سعید بن عاص به نوعی به ولایت کوفه رسید که همه اینها نزدیکان شخص عثمان بودند. در بصره هم اوضاع جالب نبود. عبدالله ابن عامر که به نحوی ما در جلسه قبل عرض کردیم که عطایایی رو به علی و دیگران میداد و البته جوان هم بود، بسیار جوان هم بود، او هم والی بود در بصره. این ولایات شاخص‌ترین ولایات جهان اسلام بودند. در واقع ویترینی بودند که یک حاکم اسلامی یا یک خلیفه وقتی می‌خواست کسی رو منصوب بکنه، بقیه در واقع جاها داره اهمیت نبود. این ولایات مهمترین اونها بود. اما در دوران عثمان، خب او شخصیت بسیار رؤوفی داشت و با توجه به اینکه شخص تاجر مستکی بود و با تجارت عجین شده بود، خیرات زیادی هم میکرد. در زمان پیامبر اسلام هم چاهایی رو به نوعی خرید و وقف مسلمانان کرد. حال که سرمایه های زیادی به واسطه فتوحات اسلامی پیدا شده بود، سعی میکرد از این فتوحات به بقیه صحابه هم سهم بده. یعنی این گونه نبود که فقط عشیره او، خانواده او که ولایت داشتن، بنشینن بر سر سفره تجاوز و غارتگری و فقط از اون سهم ببرن، بلکه او همونطور که در جلسه پیشین هم اشاره کردیم سفارش میکرد که به علی هم بدهید، به دیگران هم بدهید. او زمینهای بسیار بسیار زیادی رو به صحابه داد، مثلا به طلحه داد، در واقع موسی به طلحه با عثمان زمینهای زیادی به پدرم داده، به زبیر داده بود. حتی زبیر وصی عثمان بود در اون ابتدای خلافت، زمانی که بیمار شد عثمان زبیر رو وصی خودش قرار داد تا زمانی که عمرو بن عثمان بزرگ بشه. سعد بن ابی وقاص هم سهم برده بود، خباب بن عرب هم سهم برده بود، اسامه بن زید هم سهم برده بود. حتی جالب این است که عمار یاسر هم سهم برده بود. عمار یاسر حتی زمینی داشت که به استینا معروفه که برازوری آورده. حالا شما دقت بکنید جناب مانی، برده قبیله بنی مخزوم یعنی عمار یاسر به واسطه فتوحات در ایران، مصر، در به نوعی در شامات و جاهای دیگه، او هم صاحب زمین شد و تبدیل شد به ملاک بزرگ. و این جماعت که از این سفره غارتگری سهم برده بودن، به این سهم خودشون هم راضی نبودن. یعنی اگر می‌دیدن که شخص دیگری میآید و سهم اونها رو میبره، اونها به دنبال این بودن که بیشتر از اون سهم استفاده بکنن. حالا این جای سوال هست که ما ایرانیان چگونه آن عرق وطن دوستی رو نداریم که ببینیم این غارتگران یا این افرادی که سرزمین ما رو به تاراج بردن، به نحوی اموال ما رو بردن، اما ما برای اونها گریه میکنیم. اما وقتی به سیره اونها نگاه بکنیم، میبینیم تا چه اندازه نسبت به این اموال غارتی هم تعصب داشتن که بیشتر اون رو به چنگ بیاورن. اما در همین دوران عواملی سبب شد که یک نارضایی عمومی نسبت به عثمان به وجود بیاد. ریشه های اون رو من چند مورد رو ذکر میکنم. مثلا همین عمرو بن عاص که من عرض کردم، زمانی که عثمان او رو عرض کرد، او ناراحت شد چون بلاوجه او رو عرض کرده بود. برای همین به خاطر اینکه جبران بکنه، ام کلثوم که خواهر مادری عثمان بود، البته خواهر مادری ولید هم بود و در ازدواج عمرو بن عاص بود، او رو طلاق میده و حتی ادعا میکنه که عثمان بدعت گذار هست، رفتار او بدعت هست و اوست که اولین بذر نارضایی رو در میان صحابه بزرگ میکنه. طلحه از زمان عمر با شخص عثمان درگیر بود، نزاهای زیادی هم بود. در زمانی که به نوعی عثمان خلیفه شد، سعی کرد این روابط رو با دادن عطایای زیاد بهبود ببخشه، اما این کدورت همیشه وجود داشت. حتی جالب این هست که مثلا افرادی مثل عبدالله ابن حکیم تمیمی مجاشعی، زمانی که مشکلاتی پیش آمد و به بصره رفتن، به طلحه گفت که شما خودت کسی بودی که برای ما نامه می نوشتی بر علیه عثمان. یعنی این نشان میده که در همان دوران استفاده از نعمات عثمانی، این افراد پشت پرده هم به دنبال رایزنی برای خلع عثمان یا به نوعی گرفتن امتیاز هم بودن. والیان شب نشینی هایی داشت که حالا یکی از معروفترین اونها شخصی مثل سعید ابن عاص که من عرض کردم در کوفه بود. او سعی میکرد بزرگان، مشایخ، افراد مورد اعتمادی که در جنگ های به نوعی اسلامی شرکت کرده بودن رو در مجالس شبانه دور هم جمع بکنه، با هم گفتگوی میکردن، مثل مالک اشتر، جندب ابن کعب عبدالله ازدی، حمیل ابن زیاد و عمرو ابن زراره نخعی، الباقی ابن هیثم و دیگران. در یکی از این شبها سعید ابن عاص میگوید که سواد بستان قریش است. منظورش ایران، بصره، کوفه و این هاست. منظورش چه بود؟ گفت شما اگر میرید میجنگی، این مثل کارگر ما میمونه، شما مثل یک باغبانی که بیل میزنه، درختی میکاره، حالا دانه‌ای رو سبز میکنه، اما میوه های اون مربوط به ماست. یعنی قریش. خب افرادی مثل مالک اشتر نخعی یمنی بودن، از دیان یمنی بودن، اینها بر نمیتابیدن چنین مطلبی رو که ما میرویم در میدان جهاد بکنیم، آن وقت شما قریشیان بخواید از اون استفاده بکنید. این نزاع و درگیری سبب شورشی نصف و نیمه شد که سعید بن عاص این گزارش رو به عثمان میده، این افراد رو جمع میکنن به نزد معاویه میبرن، معاویه هم اونها رو تحویل عبدالرحمن بن خالد بن ولید میده در حمص، و به هر حال این نزاع ها وجود داشت اما هنوز جدی نشده. در مصر اوضاع به همین نحوی بود که در کوفه بود. مثلا افرادی مثل محمد بن ابی حذیفه، حالا جالبه این محمد بن ابی حذیفه کسی بود که در خانه عثمان بزرگ شده بود، یعنی از نوجوانی در خانه عثمان بزرگ شده بود. حالا اینا چرا در مصر بودن؟ ممکن برای دوستان سوال باشه. اینها جهادگرانی بودن که میرفتن در سرزمین‌های دیگه فتح الفتوح انجام میدادن، آنجا میماندن، به نوعی دارالاماره‌ای میگرفتن، قصری میگرفتن، زمینی میگرفتن و در آنجا میماندن. محمد بن ابی حذیفه توقعی رو داشت که برادر در واقع پدر او، حالا پدر خوانده ای، عثمان به او هم ولایتی بده. اما عثمان به دلیل اینکه یک بار محمد بن ابی حذیفه رو به خاطر شربت خمر حد زده بود و به او اعتماد نداشت، ولایتی رو هم به او نداد. همین سبب شد که محمد بن ابی حذیفه نسبت به پدر خوانده خودش کینه داشته باشه. در طرف دیگر هم محمد بن ابی بکر وجود داشت. محمد بن ابی بکر پسر در واقع اصلی ابوبکر، از زنی به نام اسماء بنت امیس که خود این اسماء بنت امیس زمانی همسر جعفر بن ابی طالب بود، برای او یک پسر شاخص می آورد به نام عبدالله بن جعفر، و این محمد بن ابوبکر در خانه ابوبکر به دنیا آمد. یعنی محمد بن ابوبکر و عبدالله بن جعفر برادران مادری بودند، و دلیلش رو من به این خاطر عرض می کنم که بعدها می بینید به واسطه بدگویی ها و سعایت همین عبدالله بن جعفر و پیشنهاد او هست که علی قیس بن سعد بن عباده رو از مصر برمی‌داره و شخص نالایقی مثل محمد بن ابی بکر رو به اونجا ولایت در واقع فامیل سالاری به این نه. محمد بن ابی بکر بعد از اینکه مادر او یعنی اسماء بنت امیس ابوبکر فوت می‌کنه به همسری علی در میاد و محمد در خانه علی بزرگ شد از 3 سالگی، چون متولد سال 10 هجری است، لذا او رو فرزند علی هم می دانستن و خود علی هم می گفت محمد پسر منه اما از پشت ابوبکر. این جماعت هم در مصر شروع کردن تحریک بسیاری از افراد رو مبنی بر این که بله عثمان بدعت گذار هست، سهام رو حالا کنوی خمس و غنائم رو می بخشه به افرادی مثل عبدالله ابن سعد، مروان ابن حکم و دیگر. این نزاها یک بستری رو پیش آورد که حدود سال 34 هجری در حج افرادی مثل کعب بن عبده و دیگر سران این طوایفی که می آمدن مثلا از کوفه، از بصره، از مصر، خب اینا جمع می شدن در موسم حج، هم دیگر اونجا می دیدن. مصنع ابن بشر در واقع به اونها می گه که ما باید که حرکتی انجام، لذا تصمیم می گیرن سال آینده یعنی سال 35 به عنوان اعتراض بیاین در مدینه و بگوین که بله این مشکلات برای ما وجود داره و خلیفه باید به اون رسیدگی بکنه، که این اتفاق هم میفته. حتی قبل از اون هم چنین اتفاقی افتاده. وقتی گزارشاتی به عثمان رسید، عثمان 4 نفر رو به عنوان بازرسان کل تعیین میکنه که شما برید به ولایات نگاه بکنید و ببینید که آیا اوضاعی که به من گزارش میشه درسته یا نه، که اینها همه جزء صحابه شاخص هم. محمد بن مسلمه یکی از اونهاست که در زمان عمر هم عمر او رو فرستاد به مصر که بخشی از اموال عمرو بن عاص رو گرفت و درب خانه سعد بن ابی وقاص در کوفه رو تخریب کرد و گفت تو خانه‌ای ساختی که در واقع حتی خلیفه هم این رو نداشت. در واقع او بازرس ویژه‌ای بود، محمد بن مسلمه انصاری است و بسیار هم شخص دلاوری بود که در اون زمان نزد محمد خیلی مقرب هم بود. او رو میفرستن به کوفه. عمار یاسر که خودش با عثمان نزاع‌های متعددی داشت به مصر مأمور میشه، که اتفاقا خود او دامن زد به این داستانها و تحریکاتی که در مصر وجود داشت. برای همین ما میبینیم بعدها که مصریان اولین گروهی هستند که با حدود 700 نفر به مدینه میان. عبدالله بن عمر رو هم به شام میفرسته نزد معاویه و ولایت او که ببیند آنجا چگونه است. اسامه بن زید رو هم به بصره میفرسته. زمانی که این 4 نفر برمیگردند که گزارش بدهند به خلیفه، فقط عمار یاسر هست که میگوید بله ظاهرا در مصر یک سری اشکالاتی در کار اداری وجود داره و به نوعی باید یک سری تغییر و تعدیل‌هایی بشه. آن سه نفر دیگر هیچ گزارشی از تخلف یا نارضایی عمومی مردم نداده. بنابراین ما می‌بینیم تا اینجا که عثمان با اینکه سعی داشت داستان رو به نوعی فیصله بده، اما تحریکاتی از جانب نزدیکان علی مثل محمد ابن ابوبکر و عمار یاسر در برآشفتن مردم مصر وجود داشت. بعد اشاره خواهم کرد در فرصت بعد که کوفیان هم به همین راه میآیند به همراه مالک اشتر و از مصر هم حکیم ابن جبل افرادی رو جمع میکنه که در مدینه بیایند و حق خود رو از عثمان بگیرند. بنابراین تا اینجا ما میبینیم با اینکه علی سهمی از غنایم عثمانی داشت، اما ظاهرا مشکلاتی که او با عثمان داشت سبب شده بود که برخی از نزدیکان او تحریک و تحرکاتی رو نسبت به عثمان صورت بدن. من چون عرایزم طولانی شد به ساعت نگاه میکنم، در نوبت بعد سعی میکنم ببینیم در مدینه چه گذشت در قبل از مرگ عثمان.
1: بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. صحنه باز شد الان برای ادامه بحث برای آقای اسماعیل وفا یغمایی. از جمله اینکه آقای یغمایی، شما این قضیه فامیل سالاری و تقسیم قناعم بین خیشاوندان، تقسیم پست‌ها بین خیشاوندان و خیلی چیز دیگر رو که یکی از سرمنشآت فساد در دستگاه حکومت اسلامی بوده است و تا کنون هم ادامه داره در همه جای دنیا، در دوره عثمان چگونه ارزیابی میکنید؟ چون همه این مسائل بهانه داد دست بسیارانی از جمله علی که در واقع بعد از مرگ عثمان به عنوان چهره که میخواهد عدالت عدل علی رو برقرار کنه وارد میدان میشود. در خدمت شما هست.
3: با درود به همیهنان ارجمندم و درود به شما آقای مانی و استاد سلیمانی. ببینید، ما تو یک دوره بسیار ظریفی داریم حرکت میکنیم. بحث اصلی رو آقای سلیمانی پیش بردن و پیش خواهند برد با دانش وسیع و گسترده‌ای که در مورد این دوران دارند. من میخوام تأکید بکنم که رو چیزی که بارها تأکید کردم، ما بازگردیم به سرچشمه و این فضایی رو که امروز ایجاد شده به کناری گذاریم. خواهیم دید که به قول معروف دعوا سر لحاف مولا نصرالدین بود. از آغاز، یعنی از دوران ابوبکر شروع شد که مشخص تضادها اوج گرفته بود، جنگ خارجی لازم بود، اینا اسنادش هست، مفصل نوشتن. خوشبختانه در دوره کنونی خیلی ها دست به قلم بردن و بسیار تحقیقات جالبی در داخل ایران حتی در دانشگاه انجام شد. مقوله اینه که چه در دوره عمر، چه در دوره ابوبکر، عمر و عثمان و علی. خب در دوره ابوبکر هنوز به ایران تهاجمی نشده بود، ولی از دوره عمر به بعد این ماجرا بلا فاصله از این فضایی که ما توش هستیم. ببینید، فقط ما نیستیم که تو این فضایی، یعنی ما به اصطلاح شیعیان سنتی سابق که الان دیگه نیستیم، ولی شیعیانی که هنوز شیعه هستند تو جهان شگفت عدالت خواهی علی هستند. و اینجوری نبوده که کسانی که سنی هستند این جهان رو نداشته باشن. ما اگر به فضای اونها نیز سفر بکنیم و آثارشون رو ببینیم، خواهیم دید که اونها نیز به اصطلاح این فامیل سالاری رو نمی بینن، چهار خلیفه رو سمبل عدالت می بینن. مثلا شما نگاه بکنید، من اشاره کردم در مورد سعدی قبلا که یک فرهنگ ساز ماست. خب سعدی ما توجه نمی کنیم، سعدی برای ما سعدیست، ولی سعدی از نظر تفکر سنی بود و وقتی که از خلفا می سراید فقط از علی نیست که می سراید. میگه توی یکی از شعرهای خودش، تو بسیار از شعرهای خودش که خطاب میکنه به پیغمبر علیه السلام، نبی الورا، چه نعمت پسندیده گویم تو را، درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد، نخستین ابوبکر پیر مرید، عمر پنج بر پیچ دیو مرید، خردمند عثمان شب زنده‌دار، چهارم علی شاه دلدل سوار. ببینیم که هر چهارتاشون در چهار در نگاه سعدی چهار یار، چهار فرد عدالت‌خواه، چهار خلاصه فرد محاصره شده در مدارهای جاذبه هستن. ولی نکته که شما اشاره کردید واقعی است. ببینید وقتی اینا آمدند، نخست حمله کردند به ایران، چاپیدند که امپراتوری رو بعد سرزمین‌های دیگر گرفتند، رفتند به کشورهای دیگه، مصر رو گرفتند، شام رو گرفتند، و بعد این مقوله فامیل سالاری که در اسلام از آغاز تا الان وجود داشته، شما وقتی اسناد رو نگاه بکنید، آقای سلیمانی اشاره کرد پیامبر در پایان عمرش اون پیامبری نیست که در ذهن ما هست، صوفی و زاهد، نخلستان داشت، گاف داشت، گوسفند داشت، شتر داشت، زنان متعدد داشت، کنیز داشت، غلام داشت و نیز پیروان. شما نگاه بکنید مثلا علی بن ابی طالب، کسی با حدود 12 تا حداقل زن و حدود 38 تا بچه، و اون چیزی که به ما رسیده اون علی است که نون خوش میبره در خونه بیر زنها، ولی اون علی واقعی رو باید در اسناد تاریخی هم چهره جنگی شدید و هم چهره خانوادگی شو، یا اون چیزی که از بیت المال زمان معاویه، حسن حسین فامیل های معاویه بودن، عموزادگان بودن اینا. آقای احمد القاطب دقیق مقدار پولی رو که از بیت المال به اینها میدادن ذکر کرده که 10 برابر زمان عمر بوده و رسیدگی فامیلی میکردن، و در دوره عثمان نیز این مسئله وجود داشت. منتها دعوایی که الان هست بر سر منابر آخوندهای شیعه، عثمان رو برجسته میکنن که آقا به فامیلاش میرسید پولی زیادی، کار همه این بود. یعنی تا جایی که برمیگشت، من بارها شده که در صحبت ها اشاره کردم، مورد عدل علی به من یک مسلمان سابق شیعه، ولی اگر که مسلمان سابق سنی بودم در مورد بقیه هم صحبت میکردم که آقا عدالت آری، فرض کنید بیت المال به تساوی تقسیم میشد که نمیشد، ولی اگر هم میشد این بیت المال از کجا پر شده بود؟ آیا از حاصل دستنج خود علی و پیروانش و مالیاتی که از مردم عرب اون روزگار میگرفتن؟ نه، اینچنین نبود، بلکه پر شدن بیت المال از حاصل غارت بود، غارت سرزمین ها بود، غارت ایرانیان بود، غارت مردم شام بود، غارت مردم مصر بود. اینا رو میومدن اونجا تقسیم میکردن و مردمان این کشورها زیر ضرب استعمار استثمار بود، و حول این استثمار عمومی طبعا ما شاهدیم که خلاصه سیستم های رسیدگی به خانواده ها تشکیل میشه و تو این جنگ این به گردن اون، این زمون به گردن این. ولی واقعیت اینه که در رابطه با همه اینها این وجود داشت و تقسیم میشد، و تو ماجرای عثمان اون رو منبری ها برجسته کردن. یعنی چیز بسیار عجیب و غریبی نیست این سیستم خانوادگی. وقتی ما نگاه بکنیم دو قسمت بالا، باید پرسید برای چی علی بن ابی طالب به اصطلاح فامیل هست با عمر اگه اینا دشمن بودن، یا دو تا دختر پیامبر رو عثمان میگیره ذوالنورین و مورد محبت پیامبر بود عثمان، و اسم فرزندان علی که عمر و عثمان و ابوبکر و اینا هست. و این نگاه فرهنگی نشون میده که نگاه خانوادگی هم وجود داشته، و در بالا انسان انسان است. ما تو رویاهامون باید برسیم این مسئله، اینو در آینده شاید وقتی که همون روال عادی برنامه رو دنبال میکنیم از زمان پیغمبر باید برسیم به روزگاری که واقعا ببینیم که کلاه عظیمی بر سر ما رفته. یعنی یک سری انسانهای عادی رو که میخوردند و مینوشیدند و ثروت میاندوختند و گردن میزدند و با کنیز هماغوش میشدند و اینها تبدیل کردن به یک موجودات فوق آسمانی که نمیشه نفس کشید و متاسفانه مشکل از اینها بزرگتره. ببینید این مسئله رو در حاشیه اشاره که شما کردید که خانوادگی، من واقعا باید اشاره کنم تو قرن پایان آخرین سال قرن 14 هجری خورشیدی ما شاهد این که این بساط ادامه داره. یعنی اپوزیسیون خارج کشور دیروز من یک سخنرانی رو فرستادم برای آقای سلیمانی دو سه روز قبل، از یکی از سران اپوزیسیون که از علی چنان سخن میگه که آخوند محله و درویشی که علی گویان با توازین اشتراک میشه. ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینا انسان های عادی بودند، سران سیاسی بودند، ثروت می اندوختند، به خانواده هاشان می رسیدند و نیز جنگ هایی که وجود داشت و کشتارها آسمانی نبود بلکه کاملا زمینی و بر اساس اختلافات اقتصادی و سیاسی بود که هر صاحب قدرتی با هم دیگه دارد. این اشاره کوتاهی که من می تونم بکنم به خاصی.
1: سپاسگزارم. آقای یغمایی شما اشاره هم کردید، ما وقتی تاریخ رو میخونیم و مقایسه میکنیم چه آنچه که در گذشته اتفاق افتاده و نزدیکتر شده به زمان ما چه در کشورهای دیگر، میبینیم که به ویژه رهبران نخست جنبش های عدالت خواهانه یا ایدئولوژیک یا دینی خود متامع مادی و عرض کنم جنسی و چیزای از این قبیل کمتر داشتن. ما رهبران دنیا چپ رو نگاه کنیم، از ماو بگیر و لنین بگیر و چگوارا بگیر، کاسترو بگیر و یه شمار دیگرشون، اینها شخصا وفادار بودن به آنچه که میگفتن و براش مبارزه میکردن. اما در مورد اسلام به ویژه و شخص محمد که پایه‌گذار این ایدئولوژی و این دین هست، میبینیم از همون آغاز کارش بر تقسیم نابرابر ثروت هست. سهم خودش یک پنجم تمامی آن چیزهاییست که نصیبشون میشه و از نعمات قدرت و از نعمات حتی ازدواج به نسبت اطرافیان و صحابه خودش هم نعمت بیشتری رو از آن خودش میکنه. یعنی حتی خودش تا 13 تا، بعضی ها میگن تا 17 تا و شمار کمتری یا بیشتری زن رو داره برای خودش، مجاز است. اما این رو حتی برای نخستین سران سپاه و ایدئولوژی و دین خودش هم قائل نیست این حق رو.
3: بله بفرمایید. من فقط میخوام اینجا یه نکته اشاره بکنم. ببینید دو تا مسئله اینجا هست که این سران به اصطلاح جنبش های قرن بیستم، اینا تفاوتاشون با امثال محمد و علی اینی هست که یک، اینا در دوره متولد شدن که تاریخ جلو اومده بود و دانش پیشرفت کرده بود، در بسیاری موارد متکی به علم و اینها بودن، در حالی که در زمان محمد ما با یک پیامبری روبرویم که با الاغ با آسمون میره و آخرین پیامبره و بنابراین وضعیت ویژه‌ای داره. همین وضعیت رو الان تمام سران مذهبی برای خودشون قائله. تمام کسانی که معتقدند که ما ویژگی خاصی داریم، از خامنه‌ای گرفته تا خمینی تا آقای مسعود رجوی که رهبر حقیقت نیست، این رو داره. دو، ببینید یکی از مهمترین نکاتی که ما باید توجه بکنیم، مسلمانان صدر اسلام بر مردم خودشون در اون دوران حکومت نمی کردن، مثل ماو ستون که چین رو مثلا فرضاً رها کرد یا لنین. اینها اومده بودن از یک کشور عقب مانده خلاصه بیابانی با سطح فرهنگ بسیار عقب مانده نسبت به کشورهای مثل مصر و ایران، اینا اومدن اینجا یک مرتبه درست مثل وضعیت شکار یک پلنگ و یک موجود قوی الهیکلی رو داشتن که به شکار دسترسی پیدا کردن. به همین دلیل تا مغز و استخوان اونها رو تراشیدن، یک جمله‌ای هست که من الان یادم نیست، منسوب هست به خلیفه دوم که احتمالاً آقای سلیمانی این رو میدونن، که گفت ما اینها رو خواهیم خورد، فرزندان ما فرزندان اینان رو و فرزندان فرزندان ما یعنی فرزندان فرزندان ایرانیان و کشورهای مغلوب. به همین دلیل ماجرا خیلی هولناک‌تره، یعنی اینها با در حقیقت استعمارگران قرون وسطایی بودند که به شکارهای چاق و چله مثل امپراتوری‌های ایران و مصر و امثالهم رسیده بودند و واقعا تا مغز و استخوان خوردند و دریدند و تراشیدند و نمونه عالیش هم الان جمهوری اسلامی در دوره حاضره. آخوندها بارها گفتند این مملکت ایران کجاست، اینجا اسلامیست و مملکت علی ابن حسینه. و اصلا به نظر من هیچ نگاه عاطفی حتی به اندازه شاهان جبار ایران هم به مردم ایران ندارند، بلکه آدمایی هستن بیگانه در ایدئولوژی در تفکر و مشغول دریدن مردم هستن. وضعیت کنون ایران شاهده که کارگر ایرانی 60% زیر خط فقر و اینها ککشون نمیگزه. این رو باید توجه داشت.
1: بله اشاره کردید به اینکه اینها یعنی صحابه محمد و علی و این خلفای چهارگانه از کشوری آمدند، در واقع من میخوام بگم کشوری که نبود اون موقع، نه کشور نداشتند، اینا در یک مجمع القبایلی زندگی میکردند در کنار هم با اتحادها، پیمانها، قراردادها و اختلافات و دعواهایی که با هم داشتند. و همینطور که اشاره هم کردیم تا اکنون نمیخوام خیلی دور بشم، از همون آغازی که محمد نخستین گامهاش رو در مدینه برداشت برای تشکیل حکومت اسلامی، اختلاف بین صحابه، سران و حتی زنان محمد و قدرت طلبهای پیرامون او برای تقسیم قدرت بیشتر، هر کس برای خودش بیشتر میخواست، آغاز شد. و در دوره خلفای چهارگانه، خلفای راشدین همینطور ادامه پیدا کرد. به همین خاطر برخی از این خلفا ترور شدن، کشته شدن، که ما در این برنامه بیشتر متمرکز هستیم فعلا روی عثمان، چرا که بعد از او به عنوان خلیفه سوم نوبت به علی میرسه و ما در واقع میخوایم زمینه رو برای حرکت درست به زندگی علی فراهم بکنیم. و من از جناب سلیمانی خواهش میکنم که بیشتر زمینهای اجتماعی، سیاسی، مالی و نظامی عثمان رو برای ما بررسی بکنن و دلایل این که عثمان رو کشتن چی بود، چه کسانی طراحی کردند و کشتن و به آرمانهای خوش رو رسیدن، یا اونها ترور کردند بهرش رو دیگران بردن. در خدمت شما هستم.
2: خواهش میکنم جناب مانی، من یک نکته رو تقریباً در نوبت قبل عرض کردم و باز هم تأکید میکنم، امیدوارم هموطنان ما یک بار به همین مطلب دقت بفرمایند. ببینید، ما عرض کردیم در شب نشینی های کوفه چه گذشت. زمانی که این قبائل یمنی آمدند و به فتوحات در ایران دست دادن، مثل ابو موسی اشعری و دیگران، سعید بن عاص میگوید که اینها بستان قریشه. همین قبائل یمنی که به شکل موقت جهادگر بودن ناراحت شدن، گفتن نخیر، ما برای اینجا شمشیر کشیدیم و اینها مال ماست. و جالب این است که ما اشاره کردیم زمانی که این اموال به صحابه دیگر مثل علی هم میرسید، علی میگفت من میبینم که میراث پیامبر و دیگران میخورن. ببینید، اموال غارتی نزد علی ابن ابی طالب میراث محمد بود که برای اعرابی گذاشته که بیشتر اون رو علی باید ببره و بقیه خانواده او. حالا ببینید ما ایرانی ها چقدر بدبخت هستیم که به دنبال این غارتگران میدویم، به دنبال این هستیم که سهم غیر حق برای اونها مثل خمس و این چیزها رو به رسمیت بشناسیم، بلند بشیم در حجاز هفت دور دور یک سنگی خانه‌ای دور بزنیم و افتخار بکنیم. یعنی ما آنقدر که آن قبایل یمنی غارتگری که آمده بودند در ایران هم ما شرافت به خرج نمی‌دهیم، ما غیرت به خرج نمی‌دهیم. جناب مانی، این درد بزرگی است.
4: بسیاری از سران اپوزیسیون ما حاضر نیستن اینها رو بخوانن، باور کنن، قبول کنن. ای یا علی گویم یا علی گویم. بابا جان شما یک مقدار فکر کنید ببینید اینها چی کسانی بودن. اون قبایل یمنی به خاطر حرف سعید ابن عاص که البته برگرفته از حرفای پیامبر بود و خود علی هم به اون اذعان داشت، تاب نیاوردن، شروع کردن به مخالفت. اما ایرانی ها نشستن کنار و اموال اونها رو میبرن، سرمایه اونها رو میبرن، آبروی اونها رو میبرن و تازه کیف هم میکنن که ما چه ملت با فهم و درک و کمالاتی. اینها باید ما رو به خودمان بیاره. من اینجا قصه نمیگم برای عزیزانی که در داخل کشور هستن، بلکه میخوام متوجه بشن که ما در کجای تاریخ ایستادی، در کجای تاریخ قرار داریم، چه چیزی رو میخوایم بگیم، درس ما از این تاریخ چیست. وگرنه داستان خواندن که کار ساده است، مهم این است ما بفهمیم در پس این داستان چه بوده. این فامیل سالاری، این افرادی که دور و بر این خلفا بودن، در مورد علی هم همین بود. علی هم زمانی که آمد بستگان خودش رو گذاشت، قسم ابن عباس رو در حجاز گذاشت، عبدالله ابن عباس پسرموی خودش رو در بصره گذاشت، افراد مثل محمد ابن ابی بکر پسرخوانده خودش رو در مصر گذاشت. کار به جایی رسید که مالک اشتر گفت ما برای چه دیروزم پیرمرد را کشتیم. یعنی به خاطر همین شایسته سالاری بود که ما عثمان رو کشتیم. علی هم که به همین راه رفت. علی آمد و به روی مالک اشتر رو آرام کرد. گفت بله، چون پیامبر به عموی من عباس مقام نداد، من خواستم به نوعی اینها رو راضی کنم. ببینید اوج ادبار و فلاکت ما تا کجاست. چهار تا چیز رو آخون می‌نشینه بر منبر، مطالبی رو میگه، ما همون پای سینه می‌زنیم، گریه می‌کنیم، فکر می‌کنیم هر چیزا. بگذاریم. برگردیم به سر داستان. خب قراری بر این شد که این جماعت به مدینه بیان برای حق خواهی. محرکان اصلی محمد بن ابی حذیفه و محمد بن ابی بکر. اما 700 نفر از مصریان که خب افراد متعددی در اونها بودن، به سرکردگی افرادی مثل همران به توسود آدم به همران مرادی، خالد ابن ملجم مرادی که این با اون عبدالرحمن ابن ملجم متفاوت. من یادم هست برخی دوستان میگفتن، از من خودم برنامه استاد فولادبند رو ندیدم، اما گفتن که ما اصلا ملجمی نداریم در میان اعراب، بنابراین عبدالرحمن ابن ملجم همان بهمن جازویی است. این اسم هم دوستان به خاطر اسم هم خالد ابن ملجم مرادی از همان قبیله مراد هست که عبدالرحمن ابن ملجم در همونجا در واقع به نوعی رشد پیدا کرد. کنانت ابن بشت تجیبی یکی از همین افراد بود به سرکردگی عبدالرحمن ابن اودیس بلوی این جماعت بلند شد. اتفاقا امر ابن حمل خزاعی هم در این جمع هست، کسی که جزء حواریون علی است و یکی از کسان است که قاتل عثمان. این جماعت به عنوان اولین گروهی که برای حق خواهی وارد مدینه و اطراف اون میشن در اول ذی‌قعده در اطراف مدینه است. خب 18 ذی‌حجه زمان مرگ عثمانه، بنابراین نزدیک به حدوداً چیزی 48 تا 49 روز زمان برده، یعنی یک شبه چون این اتفاقی نیست. زمانی که اینها به مدینه میان، عثمان دو نفر رو تعیین میکنه که برن با اونها صحبت کنن، یکی علی ابن ابی طالب و دیگری محمد ابن مسلمه، که ببینید این درد اینها چیست، چه میگه. ظاهرا اولین بحثی که در واقع افراد مصری میکردن این بود که عثمان باید والی رو برداره و به نفعی دست از این بذل و بخشش ها بکشه. عثمان هم ظاهرا موافقت میکنه، یکی دو بار هم توبه میکنه و به نحوی درخواست میکنه که چرچ من به حرفای شما گوش خواهم داد و این داستان. اما در همون اسنا هم تحریکاتی از سوی عمار یاسر و دیگران صورت میگیره که حتی آوردن عمار جلوی درب خانه عثمان نشست و گفت اگر این حق و حقوق رو ندید ما به نوعی کنار نمیشیم. در مدینه اوضاع به نحوی متشنج شده بود که فقط صحابی بزرگ و مصری ها و دیگران نبودن، بلکه یک سری قبایل دونپایه هم سر برآوردن. مثلا یک نمونه از اینها جهجاه ابن سعید غفاری که از قبیله بنی غفار که ابوذر غفاری هم روزگاری با عثمان درگیر بود و به نحوی عثمان او رو به ربزه تبعید کرد یا آوردن که خودش به ربزه رفت، اینها هم سر برآوردن و در واقع این افراد آوردن که بله عثمان باید کنار بکشه و در واقع اون کینه های قدیمی عربی یا اون عصبیت عربی به نوعی سربازه. در این راستا موافقتی صورت میگیره که این افراد مصری برگردن و کار فیصله پیدا کنن. اما ظاهرا نامه‌ای کشف میشه از طرف خلیفه مبنی بر این که به والی مصر یعنی عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد، که البته در اون زمان عبدالله حرکت کرد و رفت به طرف فلسطین. شما زمانی که این افراد میآیند فلانی فلانی فلانی رو بگیرید و بکشید. متن نامه سه زن رو ایجاد کرد. یکی این که آیا این نامه رو عثمان واقعا نوشت یا نه، چون نامه به خط به نبی کاتب عثمان بود، اما مهر او و شطوری هم که ازش استفاده شده بود برای بردن پیک در واقع عثمان از شطوران زکات بود. اما کشتن در واقع مسلمانان با روحیات عثمان سازگار نبود، به این دلیل که حتی عثمان به نگهبانانی که از او آمده بودن مثل عبدالله ابن زبیر و امویان حسن ابن علی وقتی گفتن از تو دفاع بکنیم باش شمشیر، گفت خیر من نمیخواهم به خاطر من خون مسلمانی ریخته بشه. بنابراین بعیده که با توجه به روحیات عثمان این نامه توسط عثمان نوشته شده باشه. گزارش دوم میگوید احتمالا این نامه توسط مروان نوشته شد که داماد او بود و به نحوی امورات او رو زیر نظر داشت، مثل مشابه خامنه‌ای تقریبا توی یه چیزی ماری ها. شخص بسیار تندروی هم بود و این احتمال بسیار قوی تره که مروان چون این کاری کرده باشه. حتی یکی دو بار هم زمانی که علی و محمد ابن مسلمه، سعد ابن ابی وقاص می آمدن با عثمان سخن می کردن، عثمان می پذیرفت سخنان اونها رو، اما بعدها مروان سعی می کرد این داستان رو برگردونه، چون او معتقد بود نرمش نشان دادن جلوی مردم نشانه ضعف خلیفه خواهد بود و اونها رو جریتر خواهد. این احتمال بسیار زیاده. یک احتمال دیگری رو هم تحلیلگران تاریخی دادن و آن این که این نامه احتمالاً جعلی بوده باشد، یعنی یک نامه جعلی نوشته بشه توسط مصریان کشف بشه و به نوعی اینهایی که در حال بازگشت به مصر هستن برگرده. این احتمال هم وجود داره اما بسیار کمه. این احتمال در هر حال این مصریان دوباره برمیگردن و مدعی میشوند که بله ظاهراً خلیفه قصد اصلاح امور رو نداره، تازه دستور کشتن ما رو هم داره. در همین حال کوفیان هم وارد میشن، حدود 200 نفر به سرکردگی مالک اشتر نخعی و حدود 100 نفر از بصره به سرکردگی حکیم ابن جبل. حال گروه های تندرویی هم از کوفه آمدن، از بصره آمدن. تاریخ نشان میدهد که این گروه ها دست بالا رو پیدا میکنن در داخل کوفه، اما انقدر زرنگ هستند که صبر کنن تا ببینن داستان عثمان به کجا کشیده میشه. عثمان در یک محاصره سخت قرار میگیره، افرادی امامت جماعت رو به عهده میگیرن که مثل قافقیه ابن حرب عکی، ابو ایوب انصاری، و بعد از اون علی دست به یک اشتباه بزرگی میزنه و آن این که در این اوضاع و احوال به جای این که خود رو کنار بکشه با توجه به این که نزدیکان او متهم بودن در این داستان که دخالت دارن، او میآید و امام جماعت اینها رو هم به عهده میگیره، یعنی امام جماعت شورشیان آمده در مدینه و مخالفین عثمان رو. یک مدت سهل بن حنیف رو میگذاره و نماز عید رو خودش میخونه و ما بقیه نماز رو هم ادامه میده. این ایجاد این مطلب رو میکنه که خب امام جماعتی که هست مثل همون داستان ابوبکر، او به عنوان زعیم شورشیان هست. این سبب مشکل اول برای علی شد که بعدها حسن هم به او طعنه زد که بهتر بود تو از مدینه خارج می شدی و این بی سیاستی رو نمی کردی که در مظان اتهام قرار بگیری. در این راستا خب عثمان چاره ای نداشت مگر اینکه دو حالت رو بپذیرد. حالت اول پیشنهادی بود که مغیرت ابن اخنس ابن شریح ثقفی به عثمان گفت. گفت خلیفه یا کنار بکش از این داستان، حالا استعفا بده به عنوان حالا مطالب مختلف، یه توجیهی بیاور و کنار بکش. پیشنهاد دوم رو عبدالله ابن عمر میده و به خلیفه اشاره میکنه این لباسی که بر تن تو هست لباسی است که خدا پوشانده، تو حق نداری به خواست خلق الله اون رو از تن در بیاوری و اگر چنین کنی یک سنت

0: بکنن. البته اون هم نه همه مردم، یعنی جمهور مردم، اربابان حلاق، یعنی کسانی که میبندند و باز میکنند. اما زمانی که شخص خلیفه شد دیگر مردم حق ندارن او را عزل بکنن، بلکه باید طابق و نعل به نعل مطیع او باشه. این پیشنهاد عبدالله ابن عمر که با قرآن هم سازگاری داشت، با روایت پیامبر هم سازگاری داشت، مورد موافقت عثمان قرار گرفت. لذا زمانی که افراد می آمدن و به عثمان می گفتن استفاده‌ش، می گفت نخیر، بنده خلیفه هستم به خدا، من رو منصوب کرده، این لباس من به خواست خلق الله در نمی. افرادی رو هم به عنوان خب نگهبان در نظر گرفته بود، سرسپرده اونها یعنی سرکرده اونها شخصی مثل عبدالله بن زبیر بود و حسن ابن علی هم برخلاف ربیعه پدر و برادر خودش یعنی محمد حنفیه در کنار عثمان ایستاد. حتی بعدها هم به علی کنایه میزد با طعنه که شما پیری را کشتید که همیشه در حال وضو بود. این رو حسن به علی میگه. بعدها هم اشاره خواهیم کرد در مسیر حرکت سپاه علی به سمت بصره حسن چندین بار بر علی کنایه میزنه که بهتر بود وارد این داستانها نمیشد. اما
1: این حسن امام حسن پسر علی نیست یا همونه؟
0: چرا؟ چرا پسر علی نبی طالب؟
1: حالا ما حسن در واقع پسر برادر حسین و پسر خود علی هستن. بله.
0: حالا یک نکته داخل پرانتز عرض کنم. برخی از دوستان میگوین که شما چرا میگویید پیامبر اسلام؟ به این دلیل که ما هدفمون این است که مخاطب ما بهتر اون شخص رو درک بکنه، میگوییم پیامبر اسلام، نمیگوییم محمد ابن عبدالله. یا مثلا من اسامی اعراب رو میآورم، فلانی پسر فلانی پسر فلانی، بعد دوستان میگه چه نیازی شما صد نفر، چون خیلی از این افراد شبیه هم هستن و این میتونه برای اون مخاطب خاصی که به دنبال تحقیق هست ایجاد شبهه بکنه که مثلا ابو سفیان ابن حرب ابن امیه چه فرقی داره با ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب؟ یکی پسر عموی پیامبره، دیگری پدر معاویه است که پسر عموی تنی پیامبر نیست، بلکه از طریق قصه اینها به هم میرسه. اینها رو من عرض میکنم به خاطر اینکه مخاطبین ما بهتر بتوانند درک کنند، نه اینکه ما هی اسامی رو کنار هم بچینیم و صرفا بگوییم که بله ما یه چیزی میدانیم. نه، این چیز به این دلیل نیست. در همین حال عرض میکردم که افرادی میامدن و به عثمان میگفتن که شما استحقاق بده اون داستانها. نیال ابن عیاض اسلمی که یکی از صحابی پیامبر بود روزی آمد کنار این قلعه و گفت عثمان بیا و من با تو سخن بگم، کنار بکش، قسم او رو داد. در این حال ابو حفص یمانی که غلام آزاد شده مروان بود تیری به طرف او شلیک میکنه و او فوت میکنه. در این حال آتش شعله ور میشه، افرادی از طریق خانه ابو عمرو حزم وارد خانه عثمان میشن که سرکرده اونها محمد بن ابوبکر. دقت بفرمایید، پسر خوانده علی، پسر ابوبکر وارد خانه عثمان میشه. حتی حسن بصری که از دوستان علی بود و در بصره خب جایگاه ویژه‌ای داشت، همیشه میگفت فاسق پسر ابوبکر، نمیگفت محمد پسر ابوبکر، میگفت فاسق پسر ابوبکر. او وارد خانه عثمان میشه، ریش عثمان رو میگیره، شروع میکنه به اهانت کردن، حتی دندانهای او رو به نحوی میشکنه، با یک عمودی به سر او میزنه که عثمان به او میگوید که چیزی که تو در دست گرفتی اگر پدرت میبود چنین کاری نمیکرد. یعنی ببینید این صحابه زاده ها تا چه اندازه سعی میکردن حرمت عموهای خودشون رو بشکنن. حالا شما فکر کن اینها بیان با ایرانی ها با مدارا برخورد کنن. سوران ابن همران هم یکی از اونها بود، عمرو ابن حمق قضایی هم یکی از اونها بود و کنانت ابن بشر تجیبی. این افراد وارد خانه عثمان میشن، شروع میکنن هر کسی یک ضربه به او زدن. حالا عمده مطالب تاریخی یا منابع تاریخی آوردن که کنانت ابن بشر تجیبی عامل اصلی قتل بود، اما برخی منابع آوردن زمانی که عثمان در حال آخرین رمق ها بود، عمرو ابن حمق قضایی بر سینه عثمان میشینه، 9 ضربه خنجر میزنه و خودش هم اقرار کرد بعد که 3 ضربه رو برای خدا زدم، 6 ضربه رو برای خودم زدم. یعنی 2 برابر خدا ایشون از اون کینه داشته. ببینید اینا برای کار خدایی و اینها نبوده، برای منافع شخصیشون بوده. 3 ضربه برای خدا زدم، 6 ضربه واسه دل خودم زدم که کنه. به هر حال عثمان کشته میشه. جنازه او چند روز در داخل اون محل میمونه. یکی از نکات جالب این هست که جناب مانی افرادی که خب عثمانی بود.

0: در این نکته دوست داشتم عثمان رو مثل جبیر ابن مطعم ابن عدی یا حکیم ابن حزام و دیگران برای دفن عثمان حتی از علی اجازه میخوان. یعنی آنقدر این جو شهر مدینه دست علی و یاران او بود که این جماعت برای دفن عثمان حتی از علی اجازه خواستن. گفتن آیا اجازه میدید ما این جنازه رو ببریم و دفن کنیم؟ که ظاهرا اجازه دفن او رو میدن، اما نه در بقی، و او رو در شش کوکب دفنش میکنن در محل دیگری. برای همین این جو ملتهبی که در درون مدینه بود به واسطه انفعال علی و بقیه صحابه و چه بسا تحریک اونها که علل خصوص علی با رفتار خودش نشان میداد که چنین نوع رفتاری رو داره و گزارشاتی که حسن داد و بعدها من از شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدیث خواهم خوان، نقش علی بسیار برجسته بود در نوعی از رفتارهایی که او انجام داد. خب زمانی هم که عثمان کشته شد میماند بحث بیعت کردن با یک خلیفه که با توجه به اینکه وقت من هم حدودا تمام شده من سعی خواهم کرد برای نوبت بعد، چون این یک مقدار داستان مفصلی است، ببینیم علی چگونه بر مسند نشست، چگونه از افراد بیعت گرفتند و چگونه خلافت علی بر یک منبر خونالودی که عبای عثمان در واقع در اون بود، دستان بریده نائله بود که البته حالا برخی آوردن خیر همسر عثمان در واقع خسارتی ندید، علی کشته های متعددی بود و خلیفه‌ای من غیر حق کشته شد. یعنی عثمان کسی نبود که به خاطر یک جرم خاصی کشته بشه، چون میدانید در اسلام چند مورد رو برای در واقع قصاص آوردن. یک مورد اونها زنای محسنه هست، دیگری ارتداد هستش که شخص بشه و بعد قتلی که سبب قصاص باشه. غیر از این سه مورد کسی رو نمیتوان کشت. اما ما دیدیم افرادی که شورشی بودن به خاطر اقدامات افراد دیگر عثمان رو کشتن و بعدها مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد کردن. علی هم با بی سیاستی و با بی درایتی خود رو در بطن جریان قرار داد، امام جماعت شد، راهنمایی میکرد و مطالبی رو سبب شد که انگشت اتهام در درجه اول به سمت علی رفت. بعدها خواهیم دید که علی به حالت انفعالی که در عدم قصاص قاتلین عثمان ایجاد کرد این زن رو برانگیخت که بله هموست که در واقع در این داستان مدخلیت داشت. من سپاسگزارم شما.
1: بله منم از شما سپاسگزارم. اشاره کردید به فراوانی اسامی. خب ما وقتی تاریخ طولانی رو بررسی میکنیم آدمای گوناگونی به عنوان سرلشکر، سپاهی، سیاستمدار نقش داشتن تو تاریخ. و وقتی ما یک دوران مثلا چندین و چند ساله پر از جنگ و نبرد و اختلافات سیاسی بر سر قدرت و دین و مذهب و اینا رو بررسی میکنیم، این اسامی هی به هم نزدیکتر میشن، تو فشرده میشن وقایع. که ما البته اگر اون کتابی که قرار است از این گفتارها پیاده شود به اون مرحله برسیم، در اونجا در زیرنویس ها زیر این اسامی توضیحات لازم رو میدیم. بعضی از دوستانم میپرسن که تلفظ درست این نام ها چگونه است و اینا همه چیزایی است که بعدا ما انجام میدیم. همینجا بگم که از اون دوستانی که اعلام آمادگی کردن برای پیاده کردن فایل های این گفتارها، تا و اکنون دو تا فایل پیاده شده به دست ما رسیده، یکی کامل و یکی ناقص. و بقیه دوستانی که پذیرفتن و فایلای ویژه هم بهشون معرفی شده ما ازشون خبری فعلا نداریم. و اما
0: جامعه من یک نکته کوتاه عرض کنم. ببینید این نام ها به قدری مهمن که حتی برخی از بزرگان تاریخ نگاری اسلامی هم دچار اشتباهاتی شدن. مثلا ابن سعد یا برخی دیگر میآورند زمانی که فاطمه در حال وضع حمل بود که حسن و حسین رو به دنیا بیاورد، قابله او کسی که در کنار او بود اسماء بنت امیس، در حالی که اسماء بنت امیس که ما اشاره کردیم همسر جعفر بود و تا قبل از فتح خیبر اصلا به مدینه نیامده بود، بلکه آن اسماء اسماء بنت سکن انصاری است که قابله مردم مدینه بوده. اما به خاطر برخی از این شباهت ها عده‌ای فکر کردن که بله این اسماء بنت سکن همان اسماء بنت امیس. ببینید حتی تاریخ نگاران بزرگ هم گاهی دچار این اشتباهات ممکنه بشن، یا مترجمین یا اونایی که نسخه برداری میکردن هم چه بسا ممکنه به واسطه که یک نامی معروف‌تر بوده چنین کنند. مثلا در بسیاری از حالا مطالب اسلامی میآورند حسن چنین گفت. ببینید این حسن رو شیعیان فکر می‌کنن حسن ابن علی است، در حالی که منظور حسن بصری است نه حسن علی. اینا رو ما باید دقت بکنیم. یعنی یک دفعه آورده بود به من گفته بود ببین اینجا نوشته مثلا حسن چنین گفت. گفتم نه عزیز من، این حسن اصلا بصری است، ربطی به حسن ابن علی نداره. یا یک روایتی رو آورده بودن از سفینه البهار در واقع شیخ عباس قمی که اشاره شده بود که حسین گفته است که ما باید مردان ایرانی رو برده کنیم، زنانشون رو در بازارهای مدینه بفروشیم. و بعد گفتم چرا چنین گفت؟ نوشته ابو عبدالله. گفتم بله، ابو عبدالله فقط لقب کنیه حسین نیست، بلکه این مربوط به جعفر صادقه، ربطی به حسین نداره. گفت از کجا متوجه میشوید؟ گفتم از راویان، که این راویان راویان جعفر صادق هستن نه حسین ابن علی. ببینید ما اگه دقت نکنیم طبیعتاً یک سری از این اشتباهات رو ممکنه مرتکب بشیم و من خواستم اهمیت این مطلب رو عرض کنم.
1: بله. یک نکته دیگری هم که شما اشاره کردید به اصطلاح نماز جمعه یا امام جماعت هست. ببینید ما در این دورانی که الان زندگی میکنیم باید بیاد بیاوریم که در اون دورانی که مورد بررسی است رادیو تلویزیون نبود، تلویزیون نبود، رسانه جمعی نبود. تنها جای مهمی که تریبون سیاسی و دینی محسوب میشد امامت جمعه بود، نماز جماعت بود که امام جمعه میرفت حالا یا در مسجد یا در جای بزرگتر، مردم جمع میشدند هفته یک بار و او حرف میزد. اون چیزی رو که باید از طریق رسانه و امروزه ما از طریق رسانه، رادیو، تلویزیون، اینترنت، روزنامه و زاتلیت و چیزهای از این قبیل میبینیم اون وقت فقط در مساجد و در این اجتماعات بوده. به همین خاطر کسانی که نماز جماعت را پیشوایی میکردند و برگزار میکردند در واقع امام جمعه میشدند، امام نماز جماعت میشدند، اینها به سیاست زمانه خودش رو شکل میدادن، جهت میدادن، یا در تبلیغ نوع نگاه به دین از تفسیر خودشون، از دید خودشون نیرو میبخشیدند، یا یک فرقه رو بزرگتر میکردند، یک شخصیت رو ضعیف میکردند، یا یک شخصیت رو بر میکشیدند. به همین خاطر ما حتی در دوره علی که در برنامه بعد و برنامه بعدتر بهش میرسیم این رقابت رو بر سر تصرف تریبون نماز جمعه به صورت خیلی شدیدتری خواهیم دید. حالا اتفاقا بد نیست که در این زمینه به عنوان بخش پایانی این برنامه من از آقای اسماعیل وفا یغمایی بپرسم که در واقع رسانه‌ای اون موقع بوده، یکیش شاعران بودن که خیلی نفوذ داشتن در میان مردم و اگر اینها شاعران مستقلی بودن خب شعر خودشون رو میگفتن، میومدن در روزای جمعه یا هر روز دیگری که اعراب و قبایل جمع میشدن در یک جایی برای خرید و فروش افکار و اشعار خودشون رو ارائه میدادن یا افکارشون رو از طریق اشعارشون ارائه میدادن. برخی از این شاعران مشهور عرب طرفدار حکومت‌های ساسانی بودن، طرفدار پادشاه ایرانی بودن، پادشاهان ایران بودن و میومدن که شعراشون رو ارائه میدادن و اتفاقا آدم های باز و گشاده روی هم بودند و گشاده اندیشه و خیلی راحت بودند، دچار تعصبات قبیله‌ای و این چیزا نبودند و گروهی هم خب شاعران منتقد محمد بودند که ما در برنامه های پیشتر بهش اشاره کردیم که چند تاشون هم خود محمد دستور داد که بکشن و البته شاعرانی هم بودند که مداح اسلام بودند. پس شاعران و در واقع صاحبان تریبون جمعه که آدم‌های پیاده مثل الان که در شیراز یکی هست، در قم یکی هست، در اصفهان چهار تا هست، در تهران یکی هست، در مشهد یکی هست، اینطوری نبوده، یک دونه بیشتر نبوده و اون در واقع سیاست‌ها رو شکل می‌داد. پرسش من آقای یغمایی اینه که شما این دو تریبون که یکیش آزاد بوده و بیشتر در خدمت شاعرها بوده و یکیش در خدمت یا سلاطین بوده مثل خود عمر، عثمان، علی، ابوبکر که میرفتن و نطق میکردن، سلطان شدن، بعدن صاحب اصلی قدرت شدن، یا دم دستی های اونها، افراد نزدیک بودن. این چه تأثیری در همه اون رویدادهای اون سالها داشته و اینقدر هم شاید تأثیر زیاد بوده که تا به امروز هم همون شکل ادامه پیدا کرده و الان که کرونا یقه همه مردم ایران رو هم گرفته و حتی جهان اسلام رو، باز هم این آخونده تلاش کنه هرچه زودتر این تربون فعلا تعطیل شده شون رو دوباره بازپس بگیره که بیان مزخرفاتشون رو بگن و برنامهاشون رو پیش ببرن. در خدمت شما.
2: با درود مجدد. ببین جناب مانی، من فکر میکنم که در دوره خود خلفا و من جمله علی بن ابی طالب، چون جدال سیاسی تیز و روشن بود و صفبندی های سیاسی بود، طبعا شاعران میتونستند نقشی داشته باشند. تو اسلام ما تعدادی شاعر داریم مثل حمید اسدی، مثل دیول خزائی که اینها میگن علاقمند بودن به بسرا علی و اهل بیت علی و نیز در مقابل شاعرانی هستند که طرفدار اون جناح بودن، طرفدار حتی امویان بودن، طرفدار عباسیان بودن و برخی از شاعران بزرگ عرب در اون دربارها مثل ابو نواس که واقعا یک چهره درخشانی است تو ادبیات عرب، در دربار عباسیان بود، طرفدار اونها بود و اساسا من اینجوری بگم که این بساطی که راه انداختن آخوندهای شیعه که در حقیقت آسمانی کردند خوب و بد رو، در حالی که خوب و بد زمینی است. مثلا وقتی که من تاریخ اسلام رو میخونم حیرت میکنم که واقعا در دوره مثلا عباسیان کسانی مثل هارون الرشید آزادی فکری بیش از دوران خیلی از کسانیه که آخوندها روشون تاکید میکنن. مثلا سوالم اینه، زکریای رازی تو چه فضایی 1000 سال 1100 سال قبل فعالیت میکرد که رد میکرد اعجاز پیامبران رو، میگفت شارلاتان هستن و کسی اون رو نمیکشت، در حالی که آخوندهای شیعه راحت تو زمان صفویه، تو زمان نمیدونم قاجاریه میکشتن. یعنی فضا بازتر بود، طبعا شاعران هم اینجوری نبود که همه طرفدار علی باشند، داشتن تعدادی و به نظر من بیشتر این مسئله سیاست، شمشیر و پول بود که اون زمان عمل میکرد تا شعر. اون چیزی که من بیشتر روش میخوام تاکید بکنم فضایی است که بعد در رابطه با ما ایرانی ها به وجود آوردن. مثلا تو اعراب این فضا وجود نداره. مثلا اینقدری که ما از 4 خلیفه شاعرانمون تحسین میکنن و میبرن به عرش و نیز آخوندهای ما علی رو میبرن به عرش، ما توی سنی ها چنین وضعیتی نداریم، چون اونا امامزاده ندارن. اونا یه مقدار به نظر من با نگاه تو دنیا خودشون واقع بینانه تر نگاه میکنن به قضایا. این مال این وره و مخصوصا ما با توجه بکنیم در رابطه با ایران این جدال بعد شروع شد. یعنی یک جدالی بود بین شیعه و سنی، اون شاخه نازکش از همون آغاز تو اون 9 قرنی که ما شاهدشیم، که من اشاره کردم قبلا در رابطه با علی، باز هم اشاره خواهم کرد و اینجا میخوام بگم که در رابطه با شاعران مثلا بزرگ ما، یعنی این جدال رو ما از زمان علی بیشتر با سیاسی ببینیم و شمشیر و نیروی نظامی بود نقش تعیین کرد. بعد که اومدیم جلوتر به دلیل اینکه این شیعیان تو اقلیت بودن و به خصوص تضاد علوی با عباسی، یه عده زیادی اومدن به میدون و بعدش هم شد سنت. مثلا شما نگاه بکنید، از حتی در رابطه فردوسی هم میگن که البته فردوسی من واقعا به دلیل اینکه کل اصلا کارش در ایستادگی در مقابل این فرهنگ تحمیلی هست شک دارم، ولی هست دیگه، چه گفتن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که خورشید بعد از رسولان مه نتابید بر کس ابوبکر به، عمر کرد اسلام را آشکار، بیا راست گیتی چو باغ بهار، که بعید میدونم کسی که داستان سقوط ایران رو و اون دردی رو که از خلاصه شکست ارتش ایران هست این رو گفته باشه بسیاری ممکنه اضافه باشه، ولی خب از این که ما بگذاریم مثلا تعجب میکنه. خب سعدی رو من اشاره کردم که چی گفتن تو این جدال، و نیز حکیم نظامی گنجوی شاعر عاشقان سرای ما، صدیق به صدق پیشوا بود، فاروق ز فرق هم جدا بود، وان پیر حیایی خدا ترس یعنی عثمان، با شیر و خدای بود هم دست، با مهر علی به مهر علی گرچه محکم پیم، ز عشق عمر میز خالی نیم، حمیدون در این چشم روشن دماغ، ابوبکر شمع است و عثمان چرا. من میخوام تاکید بکنم که این جدال رو ما باید بعد پیگیری کنیم، یعنی تو فضایی که آخوند ساخت، یعنی اون فضای در حقیقت شاعر عارف سلطان جبار مثل امیر تیمور که به اصطلاح مسجد متحرک در پشت سر او حرکت میکرد و 4-5 قاری دائم در حال خواندن قرآن بودن، و نیز خلاصه آخوند، اینها تو فضایی که بعد در ایران ایجاد شد یک ارتش تشکیل دادن چهارتایی. ببینید ما آدمی مثل ابوسعید ابوالخیر که واقعا احترام برانگیزه، وقتی که آدم کاراشو میخونه، وقتی که مثلا میگه که دوست دارم که در خلاصه قیامت بر لبه دوزخ بیستم و هر کس را خواهند به دوزخ برن مرا به جایی به دوزخ اندازند، و اون حرفای زیبا و اون عرفان بازی که داره، ولی در این حال وقتی که ما میریم تو آثارش میبینیم اون بخشیش که تو مدار جاذبه و اسلام زده است کاملا منطبق هست بر خلاصه اون چیزی که بهش تزریق شده و نمیتونه از اون خارج بشه. مولوی که من اشاره کردم چه وضعیتی داره، این ارتش که شاعران نقش اصلی توش دارن، در حقیقت با توجه بکنیم که بعد از این دوره خلفای چهارگانه و فتح ایران این شروع میشه و این ارتش هست که ما رو فلج میکنه. در زمان خود علی زیاد نمیتونست شاعر نقشی داشته باشه، زیرا در حاکمیت بودن اینا، حزب خودشون رو داشتن، ارتش خودشون رو داشتن، نیروهای خودشون رو داشتن، و این نقشی که بعد این چهار گروه عارف و شاعر و آخوند و سلطان ایجاب کردن اون زمان اصلا لازم نبود به نظر من. حال ما موقعی که رسیدیم به واقعا این که چه کردن با ما، واقعا شما نگاه بکنید، من یک نکته رو اشاره میکنم که واقعا دردآوره. وقتی که ما میخونیم که در قرن 21 الان دوره مولوی نیست، ببینید مولوی میشه فهمید که بعضی بخشای ذهنش پروازهای قوی داشت، بخشیش نمیتونست، یا دکتر علی شریعتی مثلا موقعی که اومد فرانسه هنوز اسلام افشا نشده بود با حکومت 40 ساله آخوندی. ولی شما نگاه بکنید در 20 سال قرن 21 رهبر یک گروه سیاسی این سخنرانی کرده در مورد رمضان، 40 سال در غربت به سر برده، 30 سالش در فرانسه مرکز فلسفه و دانش و فرهنگ، سخنرانش اینجوری شروع میکنه: آخوندهای ضد ایرانی و ضد اسلامی از گرداب بیماری در گرداب بیماری و مرگی که برای مردم ایجاد کردن خلاصی نخواهند داشت. سلام بر هموطنان، ماه رمضان از ماه تقوای راهی بخش، یعنی حرف مفت، کدوم تقوای راهی بخش؟ اینو اصلا بیان نمی کنن. این یک آخوندی گرفته روی منبر. اینجاست که ما می فهمیم که مولوی چجوری گیر بود. سعدی به فرانسه نیومده بود، سعدی ژان پل سارتر نمی شناخت، سیمون دوبوار نمی شناخت، ولتر نمی شناخت، ولی اینا اومدن اینجا. بعد ماه پرسش از گرسنگی و محرومیت فرودستان است. به چه دلیل ما رمضان ما باید از فرودستان پرسش بکنیم؟ یا بعد
1: آقای نقمه، خیلی جالبه این صحبتی که میگونی، حالا شما نام نبردی، همونو دیدم، ایشون در یک جای نشسته که از کاخ سعدآباد هم لوکستر و زیباتر، اگه شما را کنم به نظر میاد طلاکاری هم هست.
2: ببینید
1: گرسنگان داره صحبت میکنه.
2: جرمانی، ما حق داریم از کسانی که میخوان سکان سیاسی رو در دست بگیرن، اینجا فرانسه است، اینجا انگلستان، اینجا آلمانه، رئیس جمهورشو یک ماهیگیری موقعی دست رو بود گفت من از تو بدم میاد برو گم شو. در دوران آقای سرکوزی هیچ اتفاقی نیفتاد. ببینید این سخنرانی رو ما حق داریم، اگه آقای بنی‌صدر سخنرانی میکنه یا خانم رجوی یا آقای رجوی یا ایکس، این سخنرانی خانم رجوی است، حق داره سخنرانی بکنه به عنوان یک مسلمان. ولی مسئله من اینه که کسی که ادعای حاکمیت رو در فردا داره در ذهنیت خودش، وقتی که من میخونم که اینجا بعد از این بساط در این حال رمضان ماه علی است، ماه پیشوای محرومان و ستم زدگان، ماه پیشوای عدالت و عدل‌گستری، خود او درباره مفهوم عدالت گفته است و عدل و چیز اینجا سعایس و آم که من درست احتمالا نمیخونم. ببینید آخه این رفته یک دور زندگی علی بن ابی طالب رو بخونه، سرکوب ایرانی رو بخونه، یعنی اینجاست که من درد رو میفهمم که سعدی چجوری گیر بود. یا مولوی که نیومده بود پالیسی ولتر رو نمیشناخته، ولی اینا اومدن. ولی مشکل ببینید عظیمه، یعنی هنوز که هنوز نمیخواد بفهمه که آجان بنی قریظه رو گردن زدن، نمیخواد بفهمه که عبدالله خرمی رو به 70 تن خفه کردن، نمیخواد بفهمه که 7-10 تا شهر ایران رو به خاک خون کشیدن در دوران علی. کدوم عدالت؟ این برای من اگه عمه من اینو بگه اصلا مهم نیست، ولی کسی که فردا فرزن شما فرض کنید که چرخش کواکب آسمانی و زمینی چنین افرادی رو به حکومت برسونه، با این اندیشه میخوان این حکومت بکنن بعد از 40 سال حکومت آخوندی؟ باز هم کجای کاریم ما؟ یعنی اینجاست که درد رو ما میفهمیم که چه سمی عارف و شاعر و آخوند و سلطان در رگ ملت ما تزریق کردن که مهمترین چیزش اینه، بدتر از کرونا، شناخت فلسفی و تاریخی ملت ایران رو فلج کردن، آنچنان که کسی که به قول خودش 10,000 شهید داده، البته از اجساد ما، 30 سال هم تو اروپا بوده، کوچکترین درکی از تاریخ مملکت خودش نداره، کوچکترین درکی از شخصیت‌های تاریخی نداره و نمیدونه که اون مثل برگ چغندر گردن میزد. کدوم عدالت؟ اینجاست که نقطه درده و نقطه ترس سیاسی است که البته من تمام امیدم به این نسل نو و جوانی است که میفهمه و این سالخوردگانی رو که نه به دلیل سالخوردگیشون، سالخوردگان محترمند، بسیاری از بزرگان سالخورده رهبران فکری درست جامعه بودند، ولی سالخوردگانی رو که نمیفهمند عاجزند از اندیشیدن درست تاریخی و فلسفی به کناری خواهد نهاد و دوران عدلی سپری خواهد شد. عدالت چیزی است که بر اثر پیشرفت اجتماعی، فرهنگ، سیاست و تجربه و آزمایش و خطا به دست میاد. ببینید تو ذهن اینا هنوز اینه که علی همون شیر قریه خیبر است و کوچکترین دید تاریخی ندارن و واقعا اصلا مشکل هم ندارن. این نکاتی است که من لازم دیدم اشاره بکنم، بازم تاکید میکنم. پس از علی بود که این بساط را افتاد، به خصوص در ایران. حاصلش هم همین چیزهایی که گفتم و در آینده باید موقعی رسیدیم تک تک اینها رو واقعا شعراشون رو نقد کرد که چه بلایی بر سر ما آوردن و چه سمی در درون خون مردم ایران فرو ریختن که ما امروز به این وضعیت دچار شدیم.
1: یک دولت سپاسگزارم آقای یغمایی عزیز و آقای سلیمانی گرامی و از شما همراهان این برنامه. ترجیح میدم که خداحافظی کنم چون طول برنامه زیاد شد. در برنامه بعدی مستقیم میریم بر سر علی، بیعت با او و جنگ او برای قدرت و تا ببینیم که این عدل علی و ده ها چگونه به عدل علی تبدیل میشه. روزگارتون خوش، مواظب خودتون باشید تا برنامه بعد. بدرود.
3: با عرض درود خدمت یکایک یاران و عزیزان و بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی هستم در روز چهارشنبه 19 شهریور ماه سال 1399 برابر با 9 سپتامبر 2020 میلادی. امروز مباحثی رو در خدمت شما خواهم بود، هرچند نیاز هست که دو مقدمه رو ذکر کنم. مقدمه اول این است که اگر در طول بحث مجبور به نوشیدن آب شدم یا صدای سرفه هایی از من رو شنیدید به بزرگواریتون ببخشید. به دلیل بیماری که بود نمیخواستم امروز برنامه رو اجرا بکنم، اما چون قولش رو داده بودم و از طرفی هم دیدم بیش از یک هفته خواهد شد که در خدمت شما نیستم، بنابراین سعی کردم این برنامه رو تهیه بکنم. امیدوارم مشکلی پیش نیاید. نکته دومی که باید عرض کنم این است که خب با توجه به این که دوستان بسیار عزیزی نسبت به ما لطف داشتن با همیاری های خودشون و اشتراک در کانال، من سعی کردم یک گروه تلگرامی رو راه اندازی کنم که مختص این عزیزان باشه و بتوانم بیش از آن چیزی که برای عموم مردم حالا به نوعی وقت میگذاریم، دینی رو که نسبت به این عزیزان داریم در راه روشنگری انجام بدهیم. بنابراین این گروه تلگرامی رو هم بنده راه اندازی خواهم کرد در همین روزها و با اشتراک این اعضا شاید بتوانم اسناد، مدارک، پی دی اف کتاب ها و جلسات هفتگی که میتواند دو جلسه در هفته باشه به پرسش و پاسخ با این عزیزان بپردازم و در واقع به نوعی در دسترس این گرامیان قرار بگیرم. باعث افتخار من خواهد بود این مسئله و هرچند در گذشته هم من گروه تلگرامی داشتم که هدف از اون نقد و بررسی مطالب من بود، اما متاسفانه چون عمومی بود بسیاری از افراد عضو می شدن و به جای نقد و بررسی مطالب من همدیگر رو مخاطب قرار می دادن و کار به نحوی می شد که به فحاشی و دشنام و اینها می رسید و اسباب نارضایتی عموم رو فراهم آورده بود. بنابراین ما آمدیم با اون گروه رو لغو کردیم، اما لازم دیدم با توجه به این که عزیزانی علاقمند به این مسئله هستند و نسبت به بنده لطف دارند، یک گروهی رو مختص این عزیزان تأسیس بکنیم و در خدمت این گرامیان باشیم. برنامه امروز رو من اختصاص دادم به یکی از خصائص پیامبر اسلام و اساساً مسلمانان و آن این است که ما می‌خواهیم ببینیم این پیامبری که الگو و اسوه حسنه برای مسلمانان هست و به نحوی رفتار او، اقوال او اسباب قانون گذاری شده و دلیل انجام بسیاری از امور نزد مسلمانان هست، چگونه رفتار می‌کرده. در این برنامه من قصد دارم دو سه شاهد ارائه بکنم، علل خصوص در بُعد سیاسی اون که میتواند هم برای اپوزیسیون نکات جالبی داشته باشه و هم برای کشورهای اروپایی که بعضن با خلق و خوی مسلمانان، اعتقادات اونها و نوع رفتارهای اونها ناآشنا هستند، میخواهند با اونها نشست و برخاست داشته باشند و یا معاهدات و قطعنامه ها و پیماننامه هایی رو امضا بکنن. این نکات میتواند برای اونها بسیار مهم باشه، چون حاکمان مسلمان و اساسا مسلمانان برای هر رفتار خودشون خب یک دلیل نبوی و قرآنی جستجو میکنن. بنابراین من سعی کردم این مطلب رو امروز به بحث بنشینم با شما. یکی از نکاتی که بسیار اهمیت دارد این است که ما انسان ها باید از حوزه اخلاق و نوع رفتارمون که خب قابل تسریس به درسته، به اجتماع، به تربیت، به عقود و به نوعی قراردادهای خودمون پایبند باشیم. یعنی اگر پای پیمان نامه‌ای رو امضا می‌کنیم، خودمان اولین کسی باشیم که در جهت حفظ و دوام اون اقدام بکنیم و در جهت نقض اون برنیاییم. حالا ببینیم با توجه به بسیاری از این شعارهایی که بعضن داده می‌شود که در اسلام وفای به عقد، وفای به پیمان لحاظ شده، آیا واقعا این گونه هست یا اینکه نه، آن هم یک حکم کلی است که تخصیص خورده، نسخ شده و یا باید فقط در درون جامعه اسلامی جاری باشه، بلکه شما می توانید بسیاری از قوانینی رو که با کشورهای غیر اسلامی می بندید نقض بکنید. ببینیم تا چه اندازه این مطلب اسناد و شواهد قرآنی و تاریخی داره. شواهد بسیار زیاده و من با توجه به ضیق وقت دو سه نمونه از اون رو عرض خواهم کرد که شاید مهم باشه. زمانی که پیامبر اسلام به مدینه آمد، شروع کرد یک پیمان نامه‌ای نوشتن میان قبائل مهاجر با قبائل انصار یا مدینه و همینطور یهودیان و همپیمانان اونها. بنابراین یک عقد اخوتی میان آنها برقرار شد. نظامنامه های میان قبائل و تیره های مختلف از مهاجرین و انصار و یهودیان ایجاد شد. در بندی از این قرارداد که مختص مسئله میان پیامبر اسلام و قریش بود، یعنی بند 46، ایشان اینگونه اشاره میکنه، میگوید به قریش و یاران قریش حق جوار یعنی پناهندگی داده نمی شود و آنها از حقوق پناهندگی محرومند. نکته جالب این هست که خود پیامبر اسلام بعدها با واقعی روبرو میشه که این قاعده و اصل رو نقض میکنه. هرچند موارد متعدد عرض کردم که حالا در جلسات آینده و برنامه های دیگر بدان خواهیم پرداخت، اما یکی از موارد نقض آن که مخالف این بند از دستور المدینه یا مصحف المدینه یا آن فرمان اجرایی بود که پیامبر اسلام اون رو با افراد مختلف امضا کرده بود، زمانی بود که داماد او که مشرک بود یعنی ابوالعاص بن ربیع به مدینه آمد، چون مسلمانان حمله کردند، کاروان او رو غارت کردند، اموال او رو گرفتند. او که زن خود یعنی زینب دختر پیامبر در مدینه بود و پیامبر بعد از جنگ بدر اسباب جدایی اونها رو فراهم کرده بود به شکل غیر اخلاقی باید عرض کنم، چون میان آنها هنوز اون دوستی وجود داشت اما اسلام مانع شده بود، ایشان شبانه به مدینه میاد و به خانه دختر خودش میره تا به او پناه بده. خب ببینیم ابن هشام چه آورده در جلد دوم صفحه 277 و 278، کتابی که با ترجمه آقای مسعود انصاری است و در ایران هم چاپ شده، سه جلدی است. میگوید وقتی صبح شد و رسول خدا صلی الله بیرون آمد و با مردم نماز گزارد، زینب از صقیفه بانوان ندا داد: ای مردم، من به ابوالعاص بن ربیع پناه دادم. وقتی رسول خدا نماز را سلام داد، رو به مردم کرد و فرمود: ای مردم، آیا آنچرا که من شنیدم شما نیز شنیدید؟ عرض کردند: آری. فرمود: اما سوگند به ذاتی که جان محمد به دست اوست، در این باره هیچ چیز نمی دانستم، خبر نداشتم که این عمل انجام شد. اما چه کار میکنه؟ این نقض عهد دختر خودش رو تجویز میکنه، مجاز میدونه. مگر وقتی که شنیدم سخنی را که شما شنیدید، یعنی همین سخن زینب رو. بعد میگوید بدانید کمترین فرد از مسلمانان هم حق پناه دادن دارد، در حالی که در بند 46 همان دستور اشاره کرده بود کسی حق پناه دادن نداره، که یکی دو نفر رو هم حتی کشت که از امویانی بودن که به مدینه آمدن پناه خواستن، اما پیامبر گفت نه خیر، شما حق پناه دادن ندارید، یکی دو روز بیشتر نمیتوانید در مدینه باشید وگرنه شما رو خواهم کشت. که بعد یکی دو نفر از اینا که از بستگان مروان بودن و عثمان کشته شدن. پس بنابراین میبینیم که وقتی این عهدنامه امضا شد، دختر پیامبر اسلام اون رو نقض کرد و پیامبر اسلام هم به جای رد اون پناهندگی اون رو تجویز کرد، گفت همه هم حالا میتونید این کار انجام بدید. خب این نوع احکام و قراردادها دستمایه پیامبر اسلام شده بود برای برخی از کارها، اما شاید مهمترین این مربوط به صلح حدیبیه و نقض اون میشه. زمانی پیامبر اسلام تصمیم گرفت که به مکه بره، خوابی دیده بود و مسلمانان حرکت کردن جهت موسم حج، اما مشرکان مانع شدن و گفتن نخیر، شما نمیتوانید امسال وارد مکه بشوید، برگردید برای سال بعد بیایید. پیمان نامه امضا میشه که من این متن رو میخوانم، بعد شواهدی در رد آن میآید که بسیار عجیب و جالبه که از نظر سیاسی میتواند مهم باشه، چون دائما مسلمانان اشاره میکنن که این مشرکان بودن که نقض عهد کردن. نه، اصلا این گونه نبود، اتفاقا این پیامبر اسلام بود که صلح حدیبیه رو بلافاصله زیر پا گذاشت. حالا من ابتدا سعی میکنم متن صلح حدیبیه رو از کتاب واقدی، کتاب مغازی واقدی بخوانم و سپس وارد شواهد نقض اون بشویم. و نویسنده که علی بن ابی طالب نویسنده اون بود از طرف مسلمانان، چنین نوشت: بسم الله، محمد گفته بود که بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم، اونها هم نپذیرفتن. محمد گفته بود نام من رو هم به عنوان رسول الله بنویسید که سهیل ابن عمرو نپذیرفت. محمد مجبور شد با خفت و خاری از این دو عنوان هم دست بکشه. اشاره نوشت، در واقع این متن رو نوشتن، بسمک اللهم، این پیمان صلحی است که محمد ابن عبدالله و سهیل ابن عمرو بستن. خوب به مفاد این پیمان دقت بفرمایید. و صلح کردند که جنگ تا 10 سال متوقف باشد و در آن مدت مردم در امان باشند و مزاحم یکدیگر نباشند و نسبت به یکدیگر خیانت نکنند و سرقت و غارتی انجام ندهند. خوب به این کلمه سرقت و غارت دقت بفرمایید، چون بعداً نقض اون رو خواهیم دید. و کاری به یکدیگر نداشته باشند و هر کس دوست داشته باشد که به آیین و پیمان محمد درآید آزاد باشد و هر کس مایل باشد به آیین و پیمان قریش درآید آزاد باشد. هر کس، خوب به این جمله هم دقت بفرمایید، هر کس از قریش، یعنی مرد و زن فرقی نمی کنه، هر کس که بدون اجازه ولی خود، خب اینجا ولی خودش نشان دهنده این است که شامل زنان هم میشد که شوهرانی داشتن، پدرانی داشتن، سرپرستانی داشتن، پیش محمد بیاید او را برگرداند و اگر کسی از اصحاب محمد به قریش پناهنده شود او را برنگردانند و محمد امسال را برگردد و سال آینده همراه با یاران خود بازگردد و فقط 3 روز اقامت کند و هیچ گونه اسلحه‌ای جز همان مقدار که برای مسافر ضروری است همراه نیاورد و باید که شمشیرها در غلاف باشد. در صفحه 465 پس ما دیدیم که در اینجا اشاره می شود که محمد اگر کسی به او از قریش بدون اجازه ولی، که خب طبیعتاً مشخص بود که زنان در اولویتن چون مردان بالغ که خودشون اختیار خودشون رو داشتن، اما همونها هم اگر به محمد پناه بردن، محمد باید اونها رو به قریش تحویل بده، هیچ گونه جنگ و قتل و غارت و سرقت کاروانی هم نباشه. خب ببینیم در عمل چه رخ داد. اولین شاهدی که من ارائه خواهم کرد دقیقاً بلا فاصله بعد از صلح حدیبیه هست، جایی که زنی آمد و البته زنان دیگری که الان ذکر خواهیم کرد به محمد پناهنده شد. در آیه 10 ممتحنه نکته ای آمده که اتفاقاً به همین مسئله اشاره میکنه. در واقع آیه 10 سوره ممتحنه میگوید که اگر زنان مؤمنی رو دیدید که به سمت شما مهاجرت کردن، یعنی به مدینه آمدن، اسلام اونها رو امتحان کنید، اگر مسلمان هستن اونها رو پس ندید، در حالی که این برخلاف قرار داد بود. حالا دقت بفرمایید نکته ای که میخوام عرض کنم. زمخشری این مطلب رو در صفحه 633 در جلد 4 زیر تفسیر این آیه آورده، چنان که سبیعه دختر حارث اسلمی در حالی که پیامبر اسلام هنوز در حدیبیه بود مسلمان شده و به نزد مسلمانان آمد و شوهرش مسافر مخزومی و به روایتی سیفی ابن راهب پیش آمد و گفت ای محمد همسرم را به من برگردان و تو برای ما شرط کردی که اگر کسی از ما به نزدت آید او را به ما برگردانی و میبینی که جوهر این عهدنامه هنوز خشک نشده است. این آیه نازل شد و مقرر داشت که عهدنامه شامل مردان است و زنان را در بر نمیگیرد. دقت بفرمایید، اگر در عهدنامه زنان را در بر نمیگرفت، خب محمد به همون عهدنامه استناد میکرد، میگفت بله به موجب این بند عهدنامه زنان فارغ از مردان هستن، اونها رو ما نمیتونیم پس بدیم، پس نیازی به آیه نبود. پس خود آمدن این آیه نشان دهنده یک نقض عهدی است که مطلبی که در پیمان نامه نبود محمد آمد و جهت نقض او سعی کرد یک آیه رو بیاورد که این زن رو بر نگرداند. همین مطلب رو هم طبرسی در مجمع البیان جلد 24 آورده که حالا من نمیخوانم چون دقیقا شبیه به همین مطلبه، در صفحه 373 و مکارم شیرازی هم در تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 47 زیر تفسیر این آیه آورده که دوستان میتوانند به همین مطلب و با همین شأن نزول مراجعه بفرمایند. بنابراین پس مطلب تا اینجا مشخص شد. یک نقض عهد توسط دختر او صورت گرفت، یک نقض عهد هم توسط حوزه خانواده و زنان، اما یکی از بزرگترین مشکلات زمانی بود که ما حالا به یک نقض عهدی همراه با خونریزی و غارت میرسیم که این نکته هم در جای خودش بسیار مهم و جالب. واقعی در کتاب مغازی اشاره میکنه و من دقیقا اینها رو میخوانم چون بسیار مهمه. میگوید چون پیامبر صلی الله از حدیبیه به مدینه مراجعت فرمود، ابو بصیر که مسلمان بود، که این ابو بصیر در واقع عتبه ابن اسید ابن جاریه هست که در واقع از مسلمانانی بود که در مکه بود و به مدینه آمد، با پای پیاده از قبیله خود گریخت و به مدینه آمد. اخنس ابن شرایق و از حرب عبد عوف زهری نامی برای رسول خدا نوشتند و خنیس ابن جابر را اجیر کردند تا نامه را به حضور پیامبر ببرد. حالا ادامه میده. این نکات برگزیده رو برای شما ذکر میکنم که دقت بفرمایید. خدمتکار خنیس که نامش کوثر بود با او همراه شد. اخنس ابن شرایق و اسهر ابن عبد عوف در نامه‌ای که نوشته بودند از مسئله صلح یادآوری و تقاضا کرده بودند که ابو بصیر را مسترد کند. حالا اینجا زن هم نیست، یه آقایی است. گفتن آقا اینو به ما برگرد. حالا متن نامه رو هم واقعی آورده. در آن نامه نوشته بودند تو، یعنی محمد، خود به شرایط صلح آشنایی و میدانی که هر یک از اصحاب ما که پیش تو بیایند باید آنها را برگردانی. در صفحه 474 بعد ادامه میده. بنابراین دوست ما را به ما برگردان. پیامبر صلی الله به ابو بصیر دستور فرمودند که همراه آن دو برگردد و او را به آن دو مسترد فرمود. خب ابو بصیر اینجا به محمد اعتراض میکنه که آقا این چه کاریه، من مسلمونم، داری منو به اینا برمیگردونی؟ در اینجا محمد به تعریض و کنایه به ابو بصیر گرای لازم رو میده که تو یک حرکتی انجام خواهی داد. حالا دقت بفرمایید، خیلی جالبه. محمد به او اینگونه میگه: خداوند متعال برای تو و دیگر مسلمانانی که همراه تو هستند گشایش و راه نجاتی فراهم خواهد فرمود. یعنی تو عهدنامه نیست، خداوند یه آیه‌ای میاره شما راه نجاتتون پیدا میشه. اون در واقع اون پیمان نامه‌ای که من با خفت و خاری پذیرفتم رو میخوام نقض کنم. بنابراین متصلش میکنم به خدا الله که یک آیه بیاورد. حالا ادامه میدم بحث رو. مسلمانان که این مطلب رو با هماهنگی پیامبر فهمیده بودند، حالا به ابو بصیر گزارش میدن. دقت بفرمایید. مسلمانان به ابو بصیر آهسته میگفتند مژده باد تو را، زیرا بدون تردید خداوند برای تو راه نجاتی قرار داده است و گاه یک مرد بهتر از هزار مرد است، و او را تشویق می کردند که آن دو نفر را از بین ببرد. یعنی اون دو نفر نمایندهی که اومده بودند و بکشت در میانه را. ابو بصیر هم در میانه را وقتی داره میره اون خنیس رو می کشه و در واقع اون کوثر فرار می کنه و به مدینه میاد. ابو بصیر چنان ضربتی با شمشیر به خنیس زد که بر جای سرد شد، مرد، و کوثر به سوی مدینه گریخت. ابو بصیر هم او را تعقیب می کرد که او رو بکشه، ولی نتوانست به او برسد و کوثر قبل از ابو بصیر به مدینه رسید. ابو بصیر گوید به خدا قسم اگر او را هم گیر می آوردم مثل دوستش می کشتم و او را روانه راه او می کردم. صفحه 475. حالا این کوثر به مدینه میاد و جریان رو به محمد گزارش میده. حالا به محمد چه میگه؟ به جای این که ابو بصیر رو قصاص بکنه، فدیه کشته شدن رو بده و این رو همراه مسلمانان بفرسته به شهر مکه، حالا به او چیزی در واقع پاداش لفظی هم میده، راهنمایی هم میکنه که شما چیکار بکن. پیامبر صلی الله فرمودند این پدر سوخته اگر مردانی همراهش بودند موجب برانگیخته شدن جنگ می شد. ابو بصیر که جامه ها و شمشیر و شتر خنیس ابن جابر را با خود آورده بود، حالا لباس مردان هم در آورده، شمشیر و شترش هم گرفته، به رسول خدا گفت خمس این را بردارید. میزان اسلامی بودنشون رو دقت بفرمایید. حضرت فرمودن اگر من خمس این مال را بردارم، تصور خواهند کرد که به عهد و پیمان وفا نکردم. خب نکردید، شما الان باید این شخص رو تحویل بدید بدون تعریض، بدون کنایه، فدیه خنیس رو هم به همراه کوثر و این ابو بصیر بفرستید بره. حالا ایشون میگه نه، اگه من اینو بگیرم میفهمن که دیگه من فلان کار، پس باید یه جوری با دغلکاری و مکروفریب این داستان پیشروی بکنه. خب حالا ادامه میده ایشون، ولی تو، یعنی محمد داره به ابو بصیر میگه، ولی تو جامه و سلاح او را هر کاری میخواهی بکن. یعنی حتی اجازه نداد که این جامه و سلاح را حداقل کوثره بگیره ببره به شهر مکه، گفت مال خودت، تایید کرده کشتن اون شخص رو. بعد ادامه میده واقعی، پیامبر به ابو بصیر فرمودند هر جا میخواهی برو، و او از مدینه بیرون رفت تا به منطقه ایس رسید و در ساحل دریا که مسیر حرکت کاروانهای قریش به شام بود فرود آمد. چرا؟ حالا ادامه میده، چون گفتار پیامبر صلی الله که در مورد ابو بصیر فرموده بود این مرد اگر افرادی گردش جمع شوند آتش جنگ را افروخته خواهد کرد، به اطلاع مسلمانانی که در مکه بودن رسید، یعنی اونهایی که در مکه بودن میدونستن که اگر به مدینه بیان محمد موظف طبق این صلح‌نامه اونها رو برگردونه، بنابراین یکم دودل شده بودن. اما ابو بصیر که رفت میان کاروانهای مدینه که برای غارت اونجا مستقر شد، اون مسلمانانی هم که در مکه بودن تأیید شدن که خب چی خوب، پس ما میتوانیم هم از مکه بیرون بریم، هم بریم جای غارت کنیم، کاروانها رو غنیمت هم بگیریم، مسلمان هم بمانیم. حالا دقت بفرمایید، میگه این جمله محمد که به اطلاع مسلمانانی که در مکه بودن رسید شروع به پیوستن به او کردند، یعنی در واقع یک شبه نظامی و گروه تهاجمی درست کرده بودند بر علیه غارت کاروانها که بر خلاف مفاد صلح‌نامه بود. کسی که این گفتار پیامبر صلی الله را برای مسلمانان مکه نوشت، یعنی به اونا اطلاع داد که ابو بصیر رفته، پیامبر مجوز داده که شما این کار رو بکنید، عمر ابن خطاب بود. چون نامه عمر به مسلمانان رسید و به آنها خبر داده بود که ابو بصیر کنار دریا زندگی می کند و در راه کاروانهای قریش قرار دارد، مسلمانان مکه یکی یکی پیش ابو بصیر می رفتن و حدود 70 نفر نزد او جمع شدند. حالا نکته جالبتر، آنها بر قریش سخت گرفتند و به هر یک از آنها که دست می یافتند می کشتندش. حالا شما برید به این مسلمان ها بگید چه کسی نقض عهد کرده؟ بله خب تریبونی دست اونها هست، رسانه دست اونها هست، از پیامبرشون یک پیامبر رحمت می سازن، از مسلمانان هر نوع فجایع و شنایعی رو مبرا می کنن. بله طبیعیه، این داستانیست که ما 1400 ساله داریم. و بعد می آید می گوید نخیر، مشرکان چون نقض عهد کردن پیامبر به مکه حمله کرد. نخیر، این خود پیامبر اسلام بود که وقتی صلح حدیبیه رو با خفت و خاری پذیرفت، مجبور شد به نوعی کاریزمای خودش رو احیا بکنه، برای همین شروع کرد به نقض عهد کردن که کار همیشگی او بود. یعنی در واقع او هر کجا که احساس می کرد نقض عهد می کرد، و ما اینها رو در حتی آیات سوره براءت یا توبه هم می بینیم که حالا من عرض خواهم کرد در جلسات آینده. آنها بر قریش سخت گرفتند و به هر یک از آنها که دست می‌یافتند می‌کشتندش، و هر کاروانی که از آنجا عبور می‌کرد راهش را می‌بستند به طوری که قریش را به سطوح آوردند. یعنی کشتن مردم و گرفتن کاروان‌ها که برخلاف صلح‌نامه بود. این گروه، یعنی غارتگران، ابو بصیر را امیر خود قرار دادند و او با آنها نماز می گذارد و فرائض اسلامی را اقامه می کرد. یعنی مسلمان بودن، امام جماعتشون هم بود، پیامبرم مجوز دزدی و سرقت و اینا هم داد، من امن نکرد اینها رو. حالا مبلغ اسلامی یعنی واقعی، خب میبینه بله یک نقض عهدی صورت گرفته، حالا میخواد توجیه کنه، به هر حال اون مبلغ اسلامی است، میخواد کمی ساحت پیامبر اسلام رو از این آلودگی ها بیرون بیاره دیگه، مجبوره بیاد قلم رو جوری بچرخونه که با روایت ها آنقدر این شناعت و بی اخلاقی پیامبر و مسلمانان به چشم نیاد، لذا میاد این گونه مینویسه: چون خبر کشته شدن خنیس عاملی به وسیله ابوبصیر به اطلاع سهیل بن عمرو رسید، بر او بسیار گران آمد و گفت به خدا قسم ما با محمد چنین صلح نکرده بودیم. قریش گفتند محمد از این کار تبرئه است، فرستاده شما در راه به وسیله ابوبصیر کشته شده است. خب چه فرقی میکنه؟ ابوبصیر مسلمان بوده، این پیمان که میان سهیل و محمد نبود، میان قریش و مسلمانان بود. حالا نکته جالبتر این است که ببینید این وقاحت مسلمانان تا چه اندازه هست. بعدها زمانی که دو قبیله بکر و خزاعه با هم درگیر شدن، محمد اینو نقض عهد دانست. خب چرا؟ چون خزاعه همپیمان ماست، قبیله بکر همپیمان قریشه، چون دوتا همپیمان با هم درگیر شدن، پس اون مفاد عهدنامه بین ما اصلا به هم خورده، یعنی دو سال بعد، در حالی که اصلا این گونه نیست. ما میبینیم قریش اهل نزاع نبود، اهل درگیری نبود، وگرنه همین نقض عهد و صلحه که انجام شد. اینی هم که مورخ آورده که محمد نقض عهد نکرده، ابوبصیر کرده، که فاقد وجاهته، چون مفاد قرارداد میان مسلمانان و قریشه. اگر میان محمد و سهیل بود، پس طبیعتا محمد نمیتوانست به جنگ میان بکر و خزاعه استناد بکنه که دو سال بعد رخ میده البته. خب ادامه میده: و این کار چه ارتباطی با محمد دارد؟ حالا تاییدیه محمد به کنار، اون نامه نگاری که عمر کرده به کنار، دادن جامه و اینها به کنار، ندادن فدیه خنیس به کنار، تسلیم نکردن ابوبصیر به کنار، بعد میگه چه رفتی محمد دارد. خب مورخ اسلامیه دیگه، مثل همین شما میبینید این شبکه های اهل سنت، اهل تشیع که یک سره با دروغ پردازی میخوان کار خودشون رو پیش ببرن و اسلام خودشون رو تطهیر بکنن، از این الفاظ به کار میبرن برای تحمیق مؤمنین و مسلمانان. خب این رو هم باقری در صفحه 478 آورده. اما در کنار این کار فجی که کشتن و غارت کردن و همه اینها توسط مسلمانان انجام میشد، که البته ابوبصیر بعدن توسط خود محمد به مدینه فرا خوانده شد، دوباره یک زنی به مدینه میاد و این بار هم پیامبر همون آیه 10 سوره ممتحنه رو دستاویز قرار میده برای اینکه این زن رو تحویل نده، یعنی ام کلثوم که دختر عقبه بن ابی معیط و خواهر در واقع ولید بود. حالا اشاره میکنه که این آمده در مسجد مدینه محمد رو میبینه و میترسه که محمد آیه رو تحویل میده یا نه. پیامبر صلی الله فرمود: خداوند در مورد زنها پیمان حدیبیه را شکسته و در باره ایشان سوره ممتحنه را نازل فرموده است. خداوند شکسته، یعنی من با سهیل بن عمرو پیمان بستیم و اصلا مهم نیست، خداوند یعنی به من دستور داد، منم اون رو نقض کردم. فردای آن روز دو برادر ام کلثوم، ولید و عماره، پیش عقبه بن پسران عقبه بن ابی معیط از راه رسیدن و گفتن ای محمد، به عهد و پیمان خود با ما وفا کن. حضرت در پاسخ آن دو فرمود: خداوند آن پیمان را در هم شکسته است. یعنی شما نمیتوانید تحت هیچ عنوانی به این مسلمانان اعتماد کنید. پیمان میبندن اما بعدن یک آیه رو دستاویز میکنن، یک روایتی رو تعبیر و توجیه میکنن جهت نقض پیمان. این رو میگم که سیاسیون ما بدانن پشت سر هیچ مسلمانی قرار نگیرید، به عنوان پیمان، به عنوان قرارداد و یا هر چیز دیگری فرق هم نمی کنه. این مسلمان کی هست؟ ایرانیه، عراقیه، عربه، اصلا هیچ مهم نیست. چون وقتی یک مؤمن مسلمان این مفاد رو در ذهن خودش داره، به دنبال توجیه رفتار خودش هست، میخواد خودش رو مبرا بکنه در مرعا و منظر، به این آیات، به این رفتارها و به این سیره استناد خواهد کرد. حالا من عرض خواهم کرد در کجا. پیامبر صلی الله در حدیبیه با کفار صلح کردند و قرار گذاشت. آخر این ادامه میده شخص واقعی که دیگه این رو دیگه نمیآورم چون بسیار مهمه. در صفحه 480 نکات مهم اون رو عرض کردم. بنابراین

اش اعلامیه جهانی حقوق بشر امضا شد میان اکثر کشورها. برخی از کشورهای اسلامی همون رو امضا کردن. بعدها در سال 1990 یک عده‌ای از این مسلمانان آمدن و گفتن آقا این حقوق بشر دست ما رو میبنده برای جنایت، چون این جنایاتی که قرآن اجازه داده در سنت محمد هست، این اعلامیه جهانی حقوق بشر دست ما رو میبنده. بنابراین نشستن در قاهره و اعلامیه اسلامی حقوق بشر رو آوردن. و جالب این هست که در این اعلامیه در بندهای 24 و 25 اون اشاره کردن که تمام مفاد این اعلامیه باید طبق شریعت، یعنی قرآن، سنت و روایات مختلفی که هست، تفسیر و توجیه بشه. بعد از انقلاب ایران و موارد متعددی از نقض حقوق بشر به وجود آمد و کشورهای قطعنامه‌ای صادر کردن و مسائلی از این دست. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل شخصی بود به نام آقای رجایی، که البته متفاوت است با اون رجایی که کشته شد. ایشان نماینده جمهوری اسلامی بود در سازمان ملل، یک سخنرانی میکنه در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر، قطعنامه ها، میثاق ها و چیزهایی که پیرامون اون بعدها آمد. و این رو کیهان در تاریخ 22/9/63، یعنی 22 آذر ماه سال 63 منتشر میکنه. نکات جالبی داره که من اون رو میخونم، خلاصه اون رو، که میتونه به ما نشان بده که مسلمانان چگونه جماعتی هستن و شما وقتی با سیاسیون اونها مینشینید، اگر تمهیدات لازم رو نیندیشیده باشید، به راحتی سر شما کلاه خواهند گذاشت، چون اینها در شریعتشان آمده. خب میگوید دولت جمهوری اسلامی موظف است که امور جامعه ما را بر طبق احکام اسلامی اداره نماید. بنابراین ما به حقوق اسلامی متعهدیم، نه چیز دیگر. به نظر ما کنوانسیون‌های بین المللی و از جمله اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های آن در حدی معتبرند که با اسلام سازگارند. بعد ادامه میده، اعلامیه و میثاق‌های آن، یعنی همون اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصلا به ما ارتباطی ندارد. هدف ما این است که به احکام اسلام عمل کنیم. یعنی هر چه قراردادی ما کشورهای مختلف بستن، مسلمانان اون هیچ اعتباری نداره. ما الان حکومت جدید میخواد کار خودش رو انجام بده. تصمیم ها، موافقت نامه ها و قطعنامه های این و یا دیگر جوامع بین المللی که مخالف اسلام باشد، در جمهوری اسلامی کمترین اعتباری ندارد. و بعد ادامه میده، توصیه میکنم به دو نکته توجه کنید. الف، در مفاد اعلامیه حقوق بشر بین اجزاء موافق با اسلام، یعنی اونایش که با مشکلی نداریم، با اسلام تضاد نداره، و آنچه برخلاف اسلام است، و با کمال افتخار و علی الدوام نقض خواهیم کرد. یعنی اونهایی رو که برخلاف اسلام باشه کاملا اینا نقض میکنیم. فرق بگذارن، بالاخره یا ما باید احکام خدا را نقض کنیم یا کنوانسیون‌های غیر مذهبی را. ما تصمیم گرفتیم که دومی را انتخاب کنیم، یعنی کنوانسیون‌های غیر مذهبی را نقض کنیم، که این را هم آقای رجایی نماینده جمهوری اسلامی آورده در سازمان ملل. در واقع هدف من از خواندن اینها چیست دوستان؟ این جستجو در منابع تاریخی، روایی، قرآنی برای چیست؟ دوستان نازنین من، باید بدانید شما وقتی با پیروان یک ایدئولوژی و تفکر زندگی میکنید، با اونها ازدواج میکنید، اونها رو میپذیرید به عنوان مهاجر، پناهجو، پناهنده یا شخصیت‌های مختلف، اینها چه خصائص فکری دارن؟ یعنی ساختار ذهنی اینها از چه خمیرمایه‌های تشکیل شده؟ در اون خمیرمایه‌ها چه به نوعی ابزار وجود داره؟ چه راه‌هایی وجود داره؟ از چه ویژگی‌هایی برخورداره؟ که بعداً آن کسی که به شما دست می‌دهد در دست دیگرش دشنه‌ای نداشته باشه.
چیزی که مسلمانان به

0: نفور دارن. بنابراین ما میبینیم که خود پیامبر اسلام با اینکه در جریان صلح حدیبیه به خاطر ضعفی که داشت مجبور شد اون صلحنامه رو بپذیره که حتی خشم عمر رو هم برانگیخت، بعدن که دید خب کاریزمای او از بین رفته و باید احیا بشه، در صدد نقض عهدنامه برآمد، چون دید اگر بخواد مسلمانان رو تحویل قریش بده دیگر همه چیز او زیر سوال خواهد رفت به عنوان یک پیامبر و مسائلی از این دست، که خود رو برحق میداند، دیگری رو ظالم میداند و این داستان ها. بنابراین شروع کرد با آوردن آیه مثل آیه 10 سوره ممتحنه، زنان را ابتدا پس نداد، به ابوبصیر و افرادی مثل او که دست به کشتن قریش زده بودند، دست به غارت کاروان ها زده بودند، یک مأمنی داد که شما برید در مسیر کاروان های قریش قرار بگیرید، اموال اونها رو بدزدید و به نوعی نقض عهد و پیمان بکنه. و ما امروز هم میبینیم که شخصی در سال 1363 به عنوان نماینده جمهوری اسلامی خیلی راحت اشاره میکنه که ما اون کنوانسیون ها و اعلامیه های جهانی حقوق بشر رو اصلا قبول نداریم، اونها مربوط به زمان خودش بوده، برای ما شریعت مهم است. همون چیزی که محمد میگفت، یعنی میگفت خداوند صلح حدیبیه رو شکسته، در حالی که مشخص نیست اون خداوند در جریان صلح حدیبیه کجا بود که به محمد بگوید این صلحنامه رو نپذیر. بنابراین اینها همه دستاویزی است برای شخصی به نام پیامبر اسلام که کارهای غیر اخلاقی، غیر انسانی خودش رو توجیه بکنه. و اگر اپوزیسیون ما نداند، اگر مردم ما ندانند، به سادگی فریفته این دروغ‌های مسلمانان خواهند شد که حالا به عنوان رهبر یا به عنوان مرجع، به عنوان مفتی، به عنوان کارشناس در شبکه‌های مختلف می‌نشینند و دروغ‌های رو تحویل مردم می‌دهند بدون اینکه شواهد نقض اون رو بتوانند ارائه بکنند. سپاسگزارم از لطف همه شما عزیزان. امیدوارم این راه با کمک شما، همیاری‌های شما، به اشتراک گذاشتن این برنامه‌ها ادامه پیدا بکنه. اگر امروز کمی صدای من گرفته بود یا به نوعی در صحبت کردن مجبور شدم آب بنوشم، شما به بزرگواری خودتان ببخشید، نخواستم این فرصت طولانی بشه. و امیدوارم که با ایجاد آن گروه تلگرامی که من عرض کردم بیشتر بتوانم در خدمت دوستداران این راه باشم، عزیزانی که به ما کمک میکنن، ارائه اسناد، معرفی کتاب ها و بحث های هفتگی، این مباحث رو وارد خانه ها بکنیم، گسترش بدیم تا در راه روشنگری بتوانیم از این خرافات جدا بشویم و روز به روز به دنیای مدرن و متمدن پا بگذاریم. سپاسگزارم از لطف شما. امیدوارم در جلسه بعد این مباحث رو پیگیری بکنیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرشنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. Perceptual set. تصور بکنید که دو نفر دارن یه راهی رو میرن و در مسیرشون عده‌ای رو میبینن. یکی از این دو نفر آدم غمگینیه، حالا توی اون شرایط و حالا قبلش چه اتفاق افتاده ما نمیدونیم، به هر صورت تو حالی غمگینه و این یکی دوستش خوشحاله. این دو نفر وقتی که اون جمع رو میبینن که از دور دارن میان، اون کسی که غمگینه تصور میکنه که اینها یک گروهی هستند که انگار عزادارن یا درگیری شده یا ناراحتی به هر حال در بین اون جمع وجود داره. اینی که بغل هست خوشحاله، تصورش بر اینه که اون جمع اصلا یک جمع شادیه و دارن انگار میزنن و میرخصن توی یک فاصله به هر حال که نمیشه دقیق تشخیص داد. اینو بهش میگن perceptual set، یعنی ذهن شما بر اساس تجربه های دیداری و شنیداری، تصاویری که میبینه و تجربه‌ای که در واقع میکنه تو لحظه متناسب و منطبق شده با تجربه های پیشینشه. اینو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کردم تا به مسئله چفیه برسم و در واقع پیش از اینکه به خود مسئله اشاره بکنم خواستم این مقدمه رو با شما در میان بذارم که متوجه بشیم که در بسیاری از مواقع اون چیزی که ما از بیرون در واقع دریافت میکنیم و میبینیم همون چیزی نیست که ما داریم میفهمیمش. این ربط جدی داره به حافظه تاریخی ما، به نشانه هایی که در گذشته دیدیم، تجربه ای که کردیم. مثلا یک جوونی که الان نمیدونم دهه 80 به این ور باشه، الان 20 سالش باشه، جنگو ندیده باشه، بمباران ندیده باشه، یا توی سطحی دیگه به خاطر آستین کوتاه مثلا کتک نخورده باشه، به خاطر فیلم هندی مثلا نگرفته باشنش، این یک جهانی رو تجربه نکرده که من دهه مثلا 50 دهه 60 تجربه کردم. دو زندانی از زندان آزاد شدن، خبرنگارم بودن و خب طبیعتاً هر شکلی از زندانی کردن محکومه. هر زندانی به هر دلیلی بره تلخ، دردناک، یعنی هر شکلی از تنبیه، حالا اینو برای خود اون نفر. موقعی هم که تو به خاطر حالا یه بحثی مثل بحث حقوق بشر و نمیدونم مسائل آزادی و هر کدوم از اینها که در جوامع آزاد خب خیلی احمقانه است به خاطر این چیزا کسی رو زندانی بکنن، به خاطر این چیزا اگه زندانی بشی باز هم بدتر، باز هم تلختر و دردناکتر. پیشا پیش من اصلا باید به این مسئله اشاره بکنم که به هیچ عنوان من در مورد این دو خانم نمیخوام صحبت بکنم، چون اصلا شناختی ندارم، نمیشناسم وضع رو. مسئله ای که شده اینه که این دو شخص آزاد شدن و یکی از این عزیزان خانم ها ظاهرا چفیه به گردن داشته، یعنی در همون ابتدای امر موقعی که از زندان آزاد شده عکسی گرفتن، خانواده ها رفتن به استقبالشون و این چفیه داستان ساز شده. باید خیلی مراقب باشیم هر شکلی از یکسان سازی، هر شکلی از حمله هایی که جلوی تفاوت‌ها رو بگیره، تفاوت‌های سیاسی. ببینید ما در یک زندگی واقعی داریم زندگی می‌کنیم. 1984 نباید برخورد بکنیم که آدم‌ها رو بخوایم همه رو یک دست بکنیم، یک لباس بکنیم، یک شکل بکنیم، یک فکر بکنیم. این بسیار ترسناکه، بسیار تلخه. یعنی اینو من روشن دارم میگم. با این حال به موازات اون شما نشانه شناسی می‌کنید. یعنی اینو که گفتم اینم باید بگم، شفافیت. و در سیاست یکی از دشواری‌های بسیار عجیب و تلخ همین شفافیت. یعنی شما از یه طرف مجبوری که بازی‌ها رو بخونی، از سمت دیگه اون نفری هم که روبروی شما هست میدونه که داری بازیشو می‌خونی، دستشو داری می‌خونی و نباید شفاف باشه. شما یه شهروند، شما یه کسی که به هر حال کارورز سیاسی نیستی، فعال به معنی سیاسی نیستی، اونجا باید تیزهوش باشی. باید بخوای این رو از اون نفری که فعالیت داره میکنه، حالا خبرنگاره، هنرمنده، هر کی این وسط گفت آقا من سیاسی هستم، نیستم، فلانم، کار ندارم، اینا دیگه باد هواست، حرفای تو خالیه. خطوط باید مشخص باشه. موقعی هم که خطوط میگه مشخص باشه، یا تو میدونی تو چه خطی داری بازی میکنی یا نمیدونی. اون بحث استقلال سیاسی و اینها هم به درد روی استیج و نمیدونم شو و اینجور داستانا میخوره. تو در نهایت یا به یک جای سیاسی متصل هستی که ایرادی هم نداره، یا اینکه نمیدونی که متصل هستی، یعنی داره ازت استفاده ای میشه، در یک مسیری هستی که نتیجهش و نهایتش میتونه یک سود سیاسی برای یک گروه داشته باشه. این بازی سیاست جریان. اما شهروند باید بدون در رابطه با این دو عزیز هم موقعی که اومدن بیرون و یکی از اینها چفیه داشته، الان بحث داغی، حالا داره حمله میشه یه طرف نمیدونم جدی، و من دیدم آدمایی هم که اصلا رندوم ناراحت هستن. چرا؟ چون به این دلایلی که میخوایم الان بهش اشاره بکنیم. همونجوری که بسیاری از شما عزیزان میدونید، این واژه چفیه یا بعضی موقع اصطلاح عامیانه ترش چپیه، این ریشه عربی داره، کفیه یا به خود شهر کوفه در واقع. پوششیه که تاریخی اعراب استفاده کردن، مثلا در بیابان و وادیه و اینها در صحرا به عنوان یک ماسک مثلا ازش استفاده میکردن، کاربردهای متفاوت اینجوری مثلا داشته. و خصوصا از 1930 به این ور، زمانی که مسئله فلسطین جدی شد، به هر حال استعمار انگلیس در فلسطین بود، بین 1936 تا 1939 اینها درگیری جدی با هم دیگه داشتن، تلاش بر این بوده که به هر حال از زیر استعمار انگلستان بیرون بیان، که بعد با مسئله اسرائیل روبرو شدن، مثلا بازی رفت یه جای دیگه. انگلیسی ها چفیه رو ممنوع کرده بودن، چون تبدیل به یک نماد مثلا مقاومت فلسطینی، ناسیونالیستی فلسطینی شده بود، که بعد اصلا ناسیونالیست های فلسطینی در به دست آوردن این نماد شکست خوردن، افتاد در یه جای دیگه، رفت به سمت آرمان مقاومت، به یک بخش دیگه افتاد که الان در واقع ما باش روبرو هستیم. از اون موقع به بعد چفیه تبدیل به یک مد هم شد، یعنی بخش‌های از غرب، اون بخشی از غرب که طرفداران در واقع حقوق فلسطینیان بودن، اینو در فشن شوها استفاده کردن، خواننده‌ها آوردن رو استیج مثلا استفاده کردن، نمیدونم شاه اسپانیا یه بار اینو آورد به عنوان نواد استفاده کرد، شکل‌های متفاوت، تا می‌رسیم به جمهوری اسلامی و خصوصا زمان جنگ. یعنی یک ایرانی، اون نکته اولو که گفتم بهتون، که وقتی تو یه چیزی رو می‌بینی ناخودآگاه یاد چیزی در گذشته میفتی که دیدی و شنیدی، این اون نقطه است. یه ایرانی که خودش رو حکومتی نمیدونه، تعلق خاطر به ایدئولوژی اسلامی بنبخش نداره، من نوعی مثلا وقتی چفیه رو میبینم یاد چی میفتم؟ یاد سپاه، یاد بسیج، یاد خامنه ای. اما یه بسیجی و سپاهی، خصوصا اون کسی که تو جنگ رفته، یا حتی بعد از اون یه بچه بسیجی که الان مثلا پدرش رو دیده، عموش رو دیده، نمیدونم تصاویر رو دیده، چفیه براش نماد جنگ میشه. نمیدونم اینو به عنوان فانوسخه استفاده میکردن، اینو به عنوان ماسک زمان حمله شیمیایی استفاده میکردن، به عنوان بانداج استفاده میکردن. اینها میشه اون تجربه دیداری و شنیداریه که فرق میکنه. یعنی از اساس بحث در اینه که اون چیزی که داره در ما اتفاق میفته بخشیش از بیرونه، بخشیش دیگرش از تجربه ذهنی ماست، تجربه دیداری و شنیداری ماست و خیلی متفاوته. دعوایی هم که الان وجود داره و یه بخش جدی است، حالا اون چیزی که حداقل ما در جامعه مجازی داریم میبینیم و خب میدونیم که در فضای واقعی ایران هم چجوریه. یعنی شما یکی که مثلا ببینید با چفیه اومده توی عروسی که همه خانوما لباس آزاد پوشیدن، مردم را مست میکنن، عرق میخورن، میرقصن، کسی با چفیه بیاد چه فکر میکنی تو؟ طبیعیه. جالب بودن قضیه اینی که اون بحث چپ و اسلام، اینها در این نقطه هم با هم دیگه همخوانی دارن. یعنی شما الان چپهایی رو میبینید که این چپها پیرو آرمان فلسطین، پیرو اون مقاومت، پیرو نمیدونم اسرائیل اشغالگر است، اینها بد هستند، فلسطینی ها خوب و مظلوم هستند و اینها، و خب بحث های تاریخی که به هر حال درش دعوای جدی وجود داره، اینها سر این با هم دیگه توافق دارن. یعنی وقتی که شما یه چپ میبینی، حالا کمتر الان سیبیل میذارن و به ریش و اینا هم رسیده، یعنی بعضی موقع واقعا دیگه نمیتونی بفهمی مثلا داعشیه، بسیجیه، چپه، چیه، ولی انواع مختلف اینجوری وجود داره. اینا سر چفیه و هم دیگه توافق دارن. یعنی تو چه اسلامی باشی، حزب اللهی باشی، چه چپ اللهی در واقع باشی، به یه نقطه میرسی به اون سر آرمان فلسطین. اینا رو من گفتم، پیش از اینم با تأکید گفتم باید جلوی یکسانسازی و نمیدونم جلوی آزادی مردم برای پوشش و اینا رو در واقع نمیشه گرفت. هر کسی آزاده، حتی هر ایدئولوژی که داره، حتی هم اگر اشتباه باشه، این آزادیه. آزادی تاوان داره، آزادی بعضی موقع رنج داره، دردآوره، اما همینه. تحمل آزادی و فهم آزادی دشواره. با این حال پیرو اون بحث شفافیت، سوال بر این میشه که یک شخصی از زندان آزاد میشه، آیا که ارتباط هم داره به بحث انقلابی که سال پیش شروع شد و اتفاق افتاد و مبناش زنان بودن، حالا ما میخوایم بدونیم آیا دستهایی و فکرهایی وجود دارن که میخوان اون اراده آزادی خواهانه بر مبنای حقوق زنان که قرار بود طبیعتاً زن و مرد رو شیعه و سنی و مسیحی و بهایی و یهودی و همه رو با هم بالا بیاره، همه متحد، همه در کنار هم دیگه پیش بریم، آیا قراره که اون زیر بیاد این چفیه رو نخسوزن بکنه به آرمان آزادی ایران از دست یک نظامی که سمبولش همین چفیه است؟ سوال اینه. اساس بحث ما اینه. وگرنه شما وقتی که تو خوزستان میری میبینی اونها، خصوصا عربهای خوزستان، چفیه میزنن. تو سربازی بچه ها خیلی چفیه میزدن، نمیدونم اوورکوت آمریکایی میپوشیدن که اصلا خیلی مثلا نماد چپ‌ها بود، یا یه سری لباس ها میپوشیدن که ممکن مثلا شبیه لباس سپاه و بسیج باشه. چرا قضاوت نمیشن به این معنی؟ به دلیل موقعیته. یعنی من فرزن شاهین اگر بلنشم برم رو استیج چفیه بندازم، هیچی هم نگم، سریعا دارم سیگنال میدم اه شاهین نجفی چفیه، چه خبره؟ بازی کجا داره میره؟ اما همین آدم موقعی که بحث رژاوا شده بود، که حالا اون داستان جالبی هم بود که اصلا ما یه قدمی این قضیه بودیم که بلند شیم بریم رژاوا، حالا شور جوانی گرفته بود ما رو، ولی اونجا من لباس کردی پوشیدم، اون جامانه کردی رو هم انداختم با افتخار. چرا کردها رو قضاوت نمی‌کنی؟ یه عکسی از آیه وریا غفوری هست که یه دی اومدن گفتن آ شما فلان میگه فلان مسار، این آقا هم چفیه انداخته. اصلا چفیه هم بندازه و با لباس کردیه، چون وریا غفوریه جواب نمیده. یعنی مشخص میشه که اون آدم مسیرش، راهش، کارش مشخصه، وضعش چیست. بحث شفافیت است. من اگر شفیه بندازم باید توضیح بدم. موقعیت من تعیین میکنه وضع رو. من خیلی دیرتر از تجربه دیداری و شنیداری مخاطب هستم. تا بیان برای اون توضیح بدم اون فکره رو کرده، پس سریعا باید توضیح بدم. خواهر همین خانم ظاهرا طراح لباس هستن، چیکار هستن، یه استوری هم گذاشتن تو اینستاگرام و مشخص و محرز گفتن که بله، ما اینو بر اساس چفیه فلسطینی ساختیم، خوبم کردیم و هر کیم ناراحته جمع کنه بره. خب این نمیشه، اینطوری نمیشه. بحث سر اینه که در یک موقعیت سیاسی وقتی شما قرار میگیری ناگزیر هستی وضع تو مشخص بکنی. ایرادی هم نداره، طرفدار فلسطین باش، نمادهای فلسطین رو پروموت بکن، فقط باید این رو نشون بدی به ما مشخص. و وقتی هم یه عده‌ای در برابرت ایستادگی بکنن، خب چون نقد میشی. یعنی من بیش از این که بخوام اکت اون خانم رو که خصوصا هم در یه موقعیت حساسیه به عنوان یه زندانی، اونم موقت بیرون اومده، حالا یه عده‌ای هم شاد هستن، خب طبیعتاً بیچاره احتمالاً برمیگرده با یک وثیقه خیلی سنگین هم بیرون اومده، اون که تلخیش سر جاشه. اما انتظار این رو هم باید داشته باشیم که جامعه دیگه جامعه 20 سال پیش نیست. یعنی تجربه دیداری و شنیداری و تاریخی مخاطب ایرانی سریع اون شاخکاشو میاره بالا. ای مراقب باش، چفیه دیدیم، اعلام خطر، این وضعیت. دو طرف رو من میخوام بهش اشاره بکنم، وسط داری هم نمیخوام بکنم، فقط میخوام بگم جنبه های منفی، جنبه های مثبت. از اون سمت حواسمون باشه چنان آدم ها رو تحت تأثیر و فشار قرار ندیم که اینها بترسن که چی بپوشن، چه کار بکنن، آزادن. از اون سمت هم شفافیت، روشن کردن، مشخص قدم برداشتن و گفتن، خصوصا هم که شما در مقام حالا خبرنگار باشی. در هر صورت پیش از هر چیزی آرزوی آزادی همیشگی این عزیزان رو من دارم و امید دارم که به هر حال این فشاری که بسیار هم حتما تلخ و دردناکه از سرشون برداشته بشه و بتونن به یک نقطه رهایی و خوبی برسن. از سمت دیگه هم آرزو دارم که جامعه ایرانی به چنان بلوغ و هوشیاری برسه که داره میرسه به نظر من، که دیگه در مواجهه با نمادهای بیگانه مثل این نماد چفیه با هوشیاری و جذبی برخورد کنه. این رو مد نظر داشته باشید، جذبی برخورد کردن. مرسی.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، دهم از ماه دسامبر سال 2008 میلادی. در این روزهای چهارشنبه در خدمت شما در باب شاهنامه صحبت میکنیم. البته بهانه گویا شاهنامه است، شما بیشتر حرفای دیگری میزنیم. گاهی نویره کشیگاه پور، بهانه تو را جنگ ایران و تور. بله، عرض سبتیه. ولی امروز پردازیم چند بیت بیشتر خواهیم خوان اینجا در باب حضرت علی علیه السلام. ما اینجا عرض کنم که از تاریخ نامه طبری کوتاه مطالب خدمت خوندیم. امروز ادامه میدهیم که ایشان چند بچه داشت، اولاد او که بودن، و عرض کنم که چگونه است که این عمر و عثمان بچه های علی نامشان حذف شده و ابو بکر. چرا اسم ابوبکر و عثمان که اینا در کربلا شهید شدن، آخوندهای شیعه اسم اینا رو نمیدن؟ بیچاره آیا شهید نشدن؟ و این کینه با عمر و عثمان و ابوبکر اگر که شما اون گونه هستیم، چرا اسم فرزندان علی یکیش عمر بوده، یکیش عثمان بوده، یکیش ابوبکر؟ وقت ما هم دارد تلف می شود در این مطالب فرومایی، اما چاره‌ای هم نداریم. دوستان اجازه بفرمایید اول پناه بیاوریم به حافظ و در پایان هم پناه می آوریم به حکیم فردوسی. بله، باز کنیم ببینیم حافظ امروز چه می فرماید. بله، سالها پیروی مذهب رندان کردم. مذهبش رندی بوده، منتظر امام زمان بود است. حافظ میگوید نه، ما میآوریم به شما نشان میده. سالها پیروی مذهب رندون کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. من به سر منزل عنقا نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. سایه بر دل ریشم فکن ای گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، اون که سلطان ازل گفت بکن اون کردم. دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع، گرچه دربانی میخانه فراوان کردم. این که پیران سرم صحبت یوسف بنواخت، عیب صبریست که در کلبه احزان کردم. ولی گر به دیوان غزل صدر نشینم، چه عجب سالها بندگی صاحب دیوان کردم. بله خیلی خوب، این هم از غزل حافظ. علی شاید که در یونان خبر هاست و چند روزیست مردم یونان بیرون آمدن که چرا یک نوجوانی رو کشتن. و بنده برنامه تلویزیون ایرانی نگاه نمی کنم، هموطن باور بفرمایید به روح فردوسی سوگند می خورم که نگاه نمی کنم، وقتش رو ندارم، اعصابش رو هم ندارم، حوصله‌اش رو هم ندارم. اما می دانم چگونه ذهنیت هایی عرض کنم روی خط ها میان. اینها همون هایی که به به می کنن و چه چه می کنن و باری کلا به غیرت این مردم، میگویند مردم ایران که بیرون آمدن در ماجرای انقلاب اینا رو از گوادلوپ گفتن بیان بیرون. آقا به یونانیا چه کسی گفته بیان بیرون؟ شبه کشه بکنی یه چیزی باید ما یاد بگیریم به هر سر از تاریخ. حتما CIA اینا رو آورده است در میدان. یه کاسه پشت نیم کاسه از کردم، یه مغلطه کاسه پشت نیم کاسه نیست. آقا مردمی هستن، قتل اتفاق افتاده، یک دولتی بر سر کار است که به قول این جایی ها مندیت حکومت نداره، یعنی که رأی ملت رو نداره، با یک رأی بوده است و مردم ناراضی هستن و یک واجعه بسیار بد، یک فاجعه بسیار بد اتفاق افتاده است. قتل یک جوان بوده است، پلیس کشته. اینا هم سوابق استبداد داشتن در روزگار قدیم، اینا تحمل استبداد این کارا رو ندارن. یونانیا آمدن به خیابان، امکان تعویض دولت هم هست. حالا باز میگیم در گوادلوپ کردن یا CIA کرده است. گرفتاری ما هموطنان خیلی زیاده واقعا، نمیدونم چیمونه راه. فقط من باید درود بفرستم به جوانان ایران، درود خاص و ارادت خاص خدمت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر. اصلا نمیدونم کجا هست این دانشگاه، چی هست، چون 35 سال پیش ما از ایران اومدیم بیرون چنین دانشگاهی ما نداشتیم باری. اما همواره درخشش هایی در این فضای تیره از این محیط آموزشی هست و این آخوندهای بیچاره عقب افتاده مرتجع نادان اگر گمان میکردن و گمان میکنن که اینها تا ابد همینجور نشستند و از این مزخرفات و عباطیل میبافند و اینها و حق ملت را میخورن، اینجا خطا میکنن، اشتباه میکنن. چنین نخواهد بود، چنین نخواهد شد. بله این درودی هم بفرستم خدمت دوست عزیزم آقای حسین فرجی. من خیلی خوشحال هستم که این مرد بزرگوار در تلویزیون پارس هستن و برنامه های مفید با فهوای انسانی و ملی در این برادرین تلویزیون اجرا میکنن و همواره جویای حقیقت هستن. خیلی خوب، حالا اجازه بدید برویم سر موضوع این پسر ابو طالب. بزرگترین دردسر برای ما شده و به اجازه بدید که من یه نکته بگم خدمت شما که اساساً این اسلام عزیز به وجه که آمد، یعنی میخوام داستان به گونه ایست یک از کنم که چیز بگم خدمتون. یعنی اگر فرض بفرمایید که به جای عمر علی خلیفه می بود و به ایران حمله می شد و اون اعمال انجام می شد و اون کشتارها می شد و غارتها. امروز همه لعنتها به علی بود از طرف ایرانیان، اما در زمان عمر شده است و این لعنتها به عمر بابت همین قضایای سیاسی و روزگار بوده و شیعیان در واقع چنین بوده است که از طرف اسرا که می آوردن اینها رو می کشتن، پدران اینها رو و بعد مادرها اینها رو تجاوز می کردن، بعد می آوردن در این مدینه می فروختن مطابق شهر مقدس. یکی از بزرگترین برده فروش ها خود حضرت رسول اکرم بوده صلی الله علیه و آله و سلم، برده می فروخت، پولیش می زیشتی بشه می داد به اصحاب صفه و بقیه گداها اونجا. بنابراین برده فروشی یکی از شیرین ترین کارهای اسلام برده فروشی است. بپرسید از این آخوندها آقا، بپرسید، هی ننشینید داستان قاهانی گوی عده دیدن نشسته دهناشون باشه گوشاشون بسته است پای منبر ملا، دیشب خوندن، هی ننشینید پای منبر آخوند دهنا رو باسون گوشا رو ببندید، این آدمای گچی. بپرسید آقا برده فروشی چیه داستانش؟ آیا پیغمبر برده میفروخت یا نمیفروخت؟ اگه گفتن بله، بگوید آقا خرید و فروش شراب کریه‌تر هست یا خرید و فروش برده؟ خرید و فروش نمیدونم ویولون کار کثیفی است یا خرید و فروش آدم؟ شهر مقدس کاملترین و جامع‌ترین یعنی ما رو کسبیدن، ویلمون هم نمی کنن آخه. هر کسی دین خودش رو داشته باشه به هر وجهی که میخواد این اباطیل رو تفسیر بکنه، تعبیر بکنه، خوش باشه. قضیه اقناع روح هست، موضوع دین قضیه اقناع، شما قانع بشید روح شما از اینکه این چیز خوبی است. بنابراین یک تکیه معنوی است برای من، یکی بودایی است، یکی زرتشتی است، یکی یهودی است، یکی مسیحی است، یکی نمیدونم شیعه است، یکی سنی است، اینها نه اینکه شما رو بردلی بگی نه تکیگاه من تکیگاه تو هم هست، اگه نظم نیست من گردن تو رو میزنم، اموالت رو میبرم، بچت هم تجاوز میکنم، زنت هم میفروشم. اینجوری بودن اینا. باری این عمر که اومد عرض کنن که داستان فتح ایران شد و قادسیه و اینها، کشور پر جمعیت ایران عرض شد که یک امپراتوری بزرگ، مردمان خوش سیما، آدم های متمدن، اینها رو جلوی یابوها می جهانیدن می بردن اونجا و عرض کنم اسرا تعدادشان زیاد شده بود و اساسا این کار شیعه گری و تشیع و اینها از یک خواستگاهش در واقع سیاسی بوده، یعنی طرفدار حاکم معزول بودن و نفی حکومت کردن، این خواستگاه اصلیش هست. چاره نداشتن بیچاره ها، این موالی و گرفتاران و بدبختان و کتک خوردگان و اینها، میخواست این حالا تعذیب عمر هم بکنن، نه یکی از این نظر شکم عمر پاره کرد. ما طرفدار این علی هستیم، علی چه کار از هیچی. ما طرفدار بچه های علی هستیم، بچه های علی چه کارن؟ هیچی. این اساسا نه از مهر اینا در واقع در ابتدای کار و بعد که بعد که سنت شد که خرافات شده، امروز که دیگه حتی دل درد بگیره و آویزون میشه به یه قفلی جایی که دل دردش خوب بشه، اما این حرکت سیاسی بوده برای نفی حاکمان در قدرت، چاره نداشتن. و بعد این قضیه به صورت یک کالت خیلی خیلی جزئی بوده، هموطن من شیعه تعدادش اینقدر نبوده، یه چند تا گدا در کربلا بودن، یه چند تا گدا در نجف بودن، هیچ کاره بودن اینا در عالم اندیشه هم هیچ کاره بودن. مملکت سنی بود ایران مثل بقیه. شنیدم در یک جایی، البته این مطلب رو من ندیدم هنوز، شنیدم مطمئنن عرض کنم که یک مایه از راستی باید درش باشه، چون وقتی امر سنت شد برداشتنش مشکل است. عمر ابن عبدالعزیز خلیفه اموی که به عهد خیلی مشهور هست و اینها دو خلفای راشدین به حساب میارن، با اینکه زمانش خیلی گذشته است و اینها، نامه می نویسد که آقا به علی دیگه لعنت نکن، چون لعنت به علی جزء لاینفک نماز بوده، یعنی بر این بودن مسلمانان به راز مدتی از زمان معاویه تا عمر عبدالعزیز که بدون لعنت به علی اساسا نماز قبول نیست، خداوند قبول نمیکنه. لعنت به ابو تراب بایستی باشد، دلیلش هم بود که میگفت این خونریز بوده، مسلمانان به جنگ انداخته، بیچاره کرده، مردم یتیم کرده، بدبخت کرده، باید لعنتش کنیم تا خدا ما رو. این سنت بوده تا عمر ابن عبدالعزیز. این آقا نامه می نویسه که آقا من که خلیفه هستم دستور می دهم که یه لعنت به علی نکنید از امروز. شنیدم یه عده گفتن آقا باید 6 ماه فکر کنیم. می گوین مردم اصفهان، حالا من ندیدم، من اینو شنیدم، از من نقل قول نفرمایید، اما حتما مقاومت های بوده. ای آقا مگه میشه ما لعنت؟ هنوزم میکنن یک عده‌ای، هنوزم یک عده‌ای که اصطلاحا ناصبی گفته میشن، بنده شنیدم در پاکستان میرسن لعنت به علی میکنن که نوازشون قبول. باری رسیدیم به روزگار کی؟ رسیدیم به روزگار صفه. من این مطلب رو میخوام شما هموطن عزیزم متوجه قضايا باشید. ایرانی نبوده دیگه در روزگار مغول، ایرانی وجود نداشت. یعنی از روزگار عرب به بعد نام ایران از همه صفحات گیتی پاک شد، فراموش شد، مثل بابل و کارتاژ و عرض کنم که فینیقیه و اینا پاک شد، نبود ایران. آقا جان ببین نگاه کنید در حافظ شما ببین ایران پیدا میکنی، در سعدی ببین ایران پیدا میکنی، هر چی میشه در مولانا ببین ایران پیدا. اگر ممکن است بعض اوقات به ندرت به عنوان یک چیز از یاد رفته و بر باد رفته به ضرورت قافیه، مثلا ایرانی نبود که. ابن خلدون براتون خوندم، میگوید مردم، اینو بار پنجم است میگم چون قضیه اهمیت داره تکرار میکنم هموطن، میگوید وقتی مردمان بزرگ اصیل از خود فروتر شدن، اینا رفته رفته بزرگی هاشون فراموش میشه و اینا هم تمدنشون سقوط میکنه از بین میره، مثل ایرانی ها که الان وجود ندارن. پوزش از این بزرگ مرحوم دکتر مصدق ما، بله دستم خورد به عکسش. و مغول که آمده است هر میشود که موهبت بزرگ از کفار رسیب ما شد، یعنی از جانب اسلام که جز بدبختی و نکبت و گرفتاری رو عرض کنم که همین داستان ها برده فروشی و مالیات بگیرن 600 سال مملکت ما رو غارت کردن این آقایان و نجات هم نمیتونستیم، خودمون رو نتوانستیم ما نجات بدهیم. ما ایرانیان با همه کوشش هایی که کردیم عاجز شدیم در مقابل اینها، خودمان به خودمان هم خیانت میکردیم. البته میفرستن میکشتن. بعد از مرگ ابو مسلم یک سلسله دلیری ها شد علیه اینها، کتاب هست در باب این. مازیار ابن قارن نمیدونم افشین بوده که از خودش از خائنین بوده، اما نقشه انداختن اینها رو داشت. از همه بزرگتر بابک خرمدی، قلعش هنوز هست در آذربایجان. و یکی پس از دیگری سرانجام شکست خوردیم. آقا شکست خوردیم، شمشیرها رو آویختیم، دست بردیم به قلم، حکیم فردوسی پیدا شد. برای نجات بوده از این نکبت، برای احراز در واقع هویت گم شده اینا. بعد ترکان اومدن، قوزها اومدند و عرض می شود که انواع و اقسام این ترکان آسیای مرکزی که قبایلشون از این شمال ایران که اینا آغاز کرده بودن زمان ساسانیان آمدن بودن تا نمیدونم کوههای اورال و غیره و اینها، حکومت‌های ترک شروع شد اینها تا قرن ششم می‌رسیم. مغول‌ها آمدن یک سر برانداختن حکمت و معرفت و دانش آموزی و نمیدونم معلم و متعلم و گورخر و اسب و یابو و گربه و همه چیز را از بین بردن. اما این خلافت بغداد رو هم از بین بردن، الحمدلله رب العالمین. این مایه نکبت رو از بین بردن. یه مردکی نشسته بود اونجا هوسباز شهوتران، اینا که اینا هم به نهداد رفته بودن به صورت، اینا میبایستی که یک آدم بزرگی مثل محمود غزنوی از این عرض کنن که حکم بگیرد، خلعت بگیرد، عهد بگیرد، بگن ما تو رو پشتیبانی میکنیم. که این عوام الناس که همیشه ما یه بدبختی همه جوامع هستن، که همین های هستن که میرن نمیدونم سر چای جنگ کردن و میرن دوربر احمدی نژاد و آخوند و فلانی حرفا، اینا به این اعتمادشون باقای نماینده خلیفه است. اون داستان مشهور که گفت عهد خلیفه نداری، مردم نشابور بودن که تو عهد خلیفه نداری، به یعقوب گفت جمع کنید اینها رو تا من نشون بدم عهد خلیفه را. همه رو جمع کردن آوردن. این مرد بزرگ که بی‌نظیر بوده این یعقوب در تاریخ ما، شمشیر رو از غلاف کشید، همه ترسیدن گفت این عهد من است. یعنی مردانگیتون کجا رفت؟ مردم تو سری خور شدید اینها، شما از این مردک واسه عهد بگیرید؟ باری این چنین بود؟ یا مغلا آمده؟ مغلا حرف حالیشون نبود. پرزورتر از آن بودند که از کنم که آمدند آقا زدند و کشتند و رفتند و این از کنم که قبت الاسلام و دار الاسلام و دار السلام و همه اینا رو خراب کردند و کشتند اینا، اما شرشون کنده شد، یک خلایی شد در ایران که چه بشود؟ که دوباره نام ایران زنده بشود. گرچه ما میراثدار خرافات این عهد صفوی هستیم بابت همین آخوندهای نکبت و همین اندیشه های پلید اینها، اما اینها آمدن و نگاه کردن دیدن یک امپراتوری سنی متعصب خشن پرزور در حال گسترش هست، گسترش پیدا کرده، اینها که عثمانی ها باشن اینا، از اون طرف هم بازماندگان عرض میکنم کمگیز ملعون بودن، خانواده ها درست کرده، اون هم سنی، سنی های خونریز، اینا هیچ پناهگاهی نبود در اون زمان هم که ناسیونالیسم ایرانی نبود، هنوز هم نیست ناسیونالیسم ایرانی به وجه که در ژاپن هست و آلمان هست و انگلیس هست و این هم میکرد اصلا نیست، هنوز هم با چماق برداشتیم به جان هم، میگه من کردم و اون یکی میگه من ترکم و اون یکی میگوید از کنه من که ترکمنم و اون بلوچی میگه که اصلا من ایرانی نیستم سنی هستم و اینا، از این داستان هنو هست، گرچه حالا ممکن است که به این شدت حدت نباشد ولی هست متاسفانه. یعنی ما مجموعی از قبایل هستیم به عنوان یک ملت شناخته میشیم. بنابراین این شاه اسماعیل و اجدادش که اینا سنی بودند به واسطه جریانات تاریخی و گرایش هایی که باز از شدت فقر آمده بود و بدبختی و پناه بردن به این مشایخ و خانقاه و این داستان ها ظرفیتی بود، اینها خودشون رو شیعیان داغ میدونستن که آمدن ضرب شمشیر گفتن آقا باید شیعه بشن. که بتوانند جلوی عثمانی ها را بگیرند، این رشادتی که شاه اسماعیل صفوی و همراهان او با شمشیر و چوب و چماق و کمان و قلماسنگ به قول ارز کنند که ایرج میرزا ایستادگی هایی که اینا نشون داد در جنگ چالدران، این اصلا گفتنی است، مانده است به صفحه روزگار با چوب و چماق مقابل توپ و توپخانه. گرچه چیزی که از خوردن و 2300 تنی بیشتر جان نبردن، اما به اونا به وحشت افتادن که آقا اینا که هستن دیگه، عجب شجاعت اینا، رو غیرت دینی و اعتماد به مرشد کامل اینا می جنگیدن و ایران رو وجود آوردن. حدود و ثغورش باز امپراتوری شد و از خاکستر تاریخ سرور کرد و اما شروع شد داستان به مسی که پای قدرت درست و دوران امنیت اومد، خرافات و نکبت آمد، هر آخوند سنی هر جا بود عمامش عوض کرد، شد سید و سادات آمد در مملکت ما و شروع کرد به باج خوردن. حالا این مردک بیشعوری که اینها رو باید محاکمه کنن، واقعا اینها رو به زندان بیاندازن، این قرائتی من نمیدونم کیه، آمده لگد زده است به استخوان‌های مردگان داستان زلزله بم که اینا زکات نمی‌دادن که این شکلی شدن. بچی این داستان عرض شد که اونچنان به خرافات رسید و اینا اغراق کردن و مبالغه کردن در این کار تشیع که بیچارگی رسید که ناگفتنی است. دشمن آمده از پشت دیوار اصفهان به عوض عرض کنم تعبیه سپاه، به عوض طرح جنگی می‌نشستن آش می‌پختن، لا اله الا الله می‌خونن، امام زمان نجات بده ما را، نامه‌ها می‌نوشتن به امام زمان، می‌شستن تو این آجوهایی که می‌رفت تو این قصر این شاه سلطان حسین که هر شب که امام برسد به دست امام زمان بیاد ما را نجات بده. این داستان شیعه بوده، این مهر علی و داستان شیعه اینا یه حکایت تاریخی است، نه اینکه یه چیزی در علی بوده الزاماً که در دیگری نبوده. او زهاد بزرگ بسیار بودن، یه آدم هم نکشته بودن تازه. حالا این هموطنی زمین زنگی مولانا گفته است هم عیسی و هم موسی و هم هود علی بود. خب گفته مزخرف گفته، مولانا مزخرف زیاد گفته، مثلا خود این مغلطه است، مثلا موسی وجود نداشت، هودی وجود نداشت که حالا علی مثل اونا باشد. مدداهی کرده، یه مدداهی محض خاطر شاگردای شیعه هم داشت این مولانا. این مولانا وقتی مرد یهودی مسیحی شیعه سنی دنبال قبرش را افتاده بودن، به هر کدوم یه چیزی میداد. 4-5 داستان در شرح فضیلت‌های عمر در این مثنوی هست، برید نگاه کنید ببینید. شاه بهش میگه به عمر اما مولانا بالاتر از این حرف هست. هموطن اگر که اهل این کارها بود که یک آخوندی باقی مونده بود، چرا اینقدر ما مولانا میکردیم به جهت این که از این مراتب فراتر رفته، از این تعصبات تو و من بالاتره. گفتم ز کجایی تو، تسحر زد و گفت آمن، نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه. یک آدم دنیاییست در بهترین فرم البته، اما عرض کردم وجود محترم بزرگوار مثل یک عرض کنم که مخزن نفتی بوده که گند تعفن آخوندی درش بوده، بعد ظرفیتهاش رو داشته، یه آدمی هم پیدا شده اینا رو پاک و پوک کرده، گاهی بوی نفتی هنوز میاد. این ماله یادگار روزگار آخوندیشه، چون این آخوند شدن آخوند بودن عرض کنم مثل طاعون و سفلیس اینجور چیزاست، ول نمی کنه آدم رو. دو چیز ما اینجوری میکنی، توده‌ای بودن این شکلیه، یکی هم آخوند بودن. قاضی سعید هم داره نگاه میکنه اونجا از صورت که خب پس یادمان باشد اگر نگاه میکنیم به جغرافیای ایران میبینیم اینجا عراق همه سنی، مثلا یا ترکیه همه سنی، وارد میشه هواپیما، حالا وارد دنیای شیعه شدیم. جغرافی داره تکلیف ما رو معلوم میکنه، ذهنیت من و تو رو جغرافی تعیین میکنه. یعنی وجود ما در این جهان بر حسب شانس بوده هموطن. یعنی اگر شما که بچه آخوندی الان طلبه در قم داری زره و زیدون امرو میکنی، اگر مادر شما رو برده بود روسیه به دنیا اومده بود، حالا ممکن بود که مثلا فرض کنید که نمیدونم گرجی بودی، جزء مثلا ارمنی شده بودی، یا فرض کنید برده بودن در نمیدونم ویتنام، حالا عادت ویتنامی داشتی، یا برده بودن در نمیدونم که عربستان، ممکن بود وهابی باشی. پس بر حسب شانس بوده، ما که اختیار نکردیم دین و آیین رو، به ما موروث رسیده، بدبختی و استبداد همواره به ارث ما میرسید و رسیده، این دین هم همونجور به ارث رسیده به ما. از همون بچه که کوچک هست که فلان که میبرن یه تیغ میکشن به سرش که برای حسین تشنه لب که این سرش فلان بشه، بعد این بدبختی ها و نکبت وارد این کامپیوتر ذهنی بچه میشه، بزرگ که میشه میاد سینه میزنه برای حسین. آ برای چی سینه؟ خودش هم میبره چی سینه میزنه؟ سنت جغرافی است، جغرافی معلوم کرد. مرتب زنگ میزنه هموطن میگه که این که مولانا گفته است، علی مولانا مزخرف هم خیلی زیاد گفته پدر جان، همه این حرف مغلطه است. این حرفی که در باب علی گفته اونجا، اونجایی که داره استدلال میکند در باب علی، اونجا مغلطه است. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دون متحر از دقل. خود این ملازم برمید که یه دیگه میگفتن علی دقل بوده که داره میگه متحر. ما بچه بودیم تعجب میکردیم، من در این باب توضیح دارم، در گوگل هست آقا، تفسیر کردیم این شعر رو که چی میگه. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دون متحر از دقر. مثل که بنده بخوام بگم آبراهام لیکن مرد بزرگی بود و در شأنی صحبت کنم بگم آبراهام لیکن فکر نکنی دوز نبود، اینکه حجبه که اصلا میداستان. پس پیداست یه میگن آقا این دوز بودن، میگن من این دوز نبود. اگر چه دوزو میداره که در مطلع سخن میگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر از دقل. پس یه دیگه متحر این دقل میکرده و من نگاه کردم اتحاره دقلش در کجا بوده. دقلش اونجا بوده است که با امر روبرو شده و عرض کنم که مرد دلیلی مثل امر که نگوی 80 اندیم سال داشته، اینها گفته تنها میجنگیم بگرد تا بگردیم، بعد گفته امر نگفتی تنها هستی؟ گفت کو من که تنها برگشت زد قوزت پای باها رو قصد کرد. گفت حیله کردی؟ گفت هر حربه خود اه. متخصص قوزک هم بوده، یعنی هر جا با یک مرد مردانه و فرزانه روبرو میشد میزد به قوزکش، قدش هم کوتاه بود چالاک هم بود، توی رحبت میزد قوزکش قطع میشد، پای آدم قطع میشد. چه جنگی آقا؟ هیچ شوالیه شما دیگه به پای کسی بزنه؟ شوالی و مرد مبارزی به پای کسی نمیزنه که. با سه تا مرد مردانه این بابا روبرو شده، یکیش همه امر بود که هنوز در دیان عرب شهرت داره و اعتبار داره، امر. یکیش مرحب بوده در داستان خیبر، اونم زده پاش قطع کرده. این دوتا، یکی هم یه طلحه بوده، نه این طلحه ابن عبدالله یا بله، نه یک طلحه دیگر در جنگ احد، گفت مردی مبارز بود تبری میگوید، آمد به میدان و میرد حواسش پک زد پاش باز قطع. متخصص پا بوده، بنابراین این که میگوید از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را متعین، بنابراین پیداست در اطراف مولانا در اون اوج اینا قضایای تاریخی است. اینا تاریخش را ندانیم کنفیوز هیچ میشیم چرا آقای حرف رو زده، به خاطر اینکه سنیای متعصب بودن، شیعیان متعصب هم بودن، اینا با هم جنگ داشتن سر علی عمر، اینا میگفتن این قتال المسلمین بوده این بابا و قتال العرب بوده اینها و دغلکار هم بوده و هر چرا که اینا میگفتن که عمر نمیم چی بوده فلان بوده وضع سکسیش اینجوری بوده از این حرفا و اینا، و بعد این مناقشات رو مولانا خواسته حل بکنه اینجا از علی آموزان که در قضا بر پهلوانی دست یافت زود شمشیری برآورد و شتاب. خیلی خوب، او خودو انداخت بر روی علی. حالا چرا خودو انداخت؟ اصلا همچین جنگی اتفاق نیفتاده، اصلا دیده نشده همچین چیزی که بگه من شمشیر انداخته. این از خودش ساخته دروغه. مرحوم فروزانفر که 70 سال عمرشو گذاشته میگه آقا ما هیچ شرحی، هیچ تاریخی، هیچ چیزی ما پیدا نکردیم که یه همچین اتفاق افتاده باشه. آیدیالایز کرده، صحنه سازی کرده مولانا. حالا من نمیخواستم وارد این قضیه بشم. بله، بعدم که میگه که آقا تو چرا این تیر کین انداختی و فلان منو نکشتی و فلان توپ انداختن، میگه من برای خودم که آدم نمیکشم، که من برای حق آدم میکشم. این هم توجیه مولاناست که عرض کنن که این بدتر از خود دست قضیه است. من تیغ از پی حق میزنم، بی خود از تیغ از پی حق میزنی. خب چنگیز هم از پی حق میزد، هیتلر هم از پی حق، هر کسی خیال میکنه بر حق دیگه. این هم استدلال کرده که مثلا علی رو تطهیر کنه بابت آدم کشی ها. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمورت. کدوم حق؟ حقی که 4 تا عرب آوردن به جهان تحمیل بکنن بکشن که علی هم یکیش باشه. ما دوچار خرفی تاریخی هستیم هموطنم عزیزم، فکر نمی کنیم که هر دلوقتی ما هم دنبالش را افتیم. اینا داستان ارتجاع، واقعا داستان بدبختیه. قرن 21 ما درگیر این داستان هست. همین که بنده نشستم اینجا جواب می حرفه، این دلیل ارتجاع دیگه. اگه کشور و کشور پیشرفته بود، هر کسی به جای خود بود، عرض می شود که یک حکومت دموکرات دارم که اصلا لازم نداد ما این حرفای فرومایه رو بزنیم اینجا خدمت شما، یعنی تاریخ ها رو بیاریم بخوانیم، لازم نداشتیم. حالا گیر آخوند افتادیم. بعد از نمیدونم 1400-500 سال که جهان به نور اسلام منور شد، تازه ما منورتر شدیم، زنورن شدیم. به این عثمان گفتن زنورن، خاطر اینکه دو تا دختر محمدی گرفته بود، اما آخونده لعنتش میکنه، خدا لعنتش کنه. خب بریم سراغ علی بن ابی طالب علیه السلام. پس گفتیم که این آقا تعداد زناش خدمتتون گفتیم، بله، تا رسیدیم به اونجا که و چون علی بمرد از این همه زنان او سه مانده بودن. البته کلفتا رو نام نمیبره چون مهم نبودن، کلفت ملفت و برده زیاد داشته، چون در حال مرگ میگوید من با اینام خوابیدم، اینا رو معاینه کنیم کدوم آبستنه. بله، یکی اسما دختر امیس و دیگر ام البنین و سه دیگر خبله. این ام البنین عرض کردم همون کسیست که حضرت عباس از این هست و شمر دایه ایناست. شمر از این طایفه هست دیگه، بنی کلاب. خب و علی را 15 پسر بود، ماشاءالله پسر بود، و از فاطمه حسن و حسین و محسن بود. این ستا بودن، حسن و حسین زنده بودن، محسن چی شده بود؟ به خردی بمرده بود، یعنی به دنیا اومده و سعی و سالم و مرده بود. این ملعون عمر لگت زده است به شکم فاطمه، محسن در دل فاطمه مرده. آقا اگر در شکم فاطمه بود که ارث نداشت. ببینید چقدر این آخونده ما رو تحمیق میکنن. آقا مگه بچه به دنیا نیامده اسمم داره؟ مورخ با شرافت و عالم میگوید و این محسن به خردی بمرده بود و عباس و جعفر و عبدالله و عثمان از ام البنین بودن. اینا بچه ام البنین. پس یکیشون چی بود؟ جعفر بود. عبدالله یکیشون اسمش عثمان بود. خب و عبدالله و جعفر و عثمان به کربلا پیش حسین شهادت یافتند. این عثمان بیچاره خونش به هدر رفت، دمه و هدر اینجاست، چون اسمش عثمان بوده. آخوندهای شیعه هرگز شما شنیدید سر منبر سینه میزنن بگن که آخ عثمان هم کشتن اینا؟ نه، چرا؟ چون بدبخت اسمش عثمان بوده. فقط چون اسمش عثمان بوده پسر علی بدبخت. هیچ اسم خونه شده بدن، چون اینا کینه دارن با اسم عثمان. مگه میشه اسم عثمان از زبان اینا جاری بشه؟ دکون دارن دیگه اینا، دکان دارن. بله. و عبدالله و جعفر و عثمان به کربلا شد و یحیی و اون از اسما بودن و ابو عبدالله و ابو بکر از لیلا بودن و با حسین شهادت یافتن. خب پس یکی در پسرای علی که در روز کربلا شهید شد اسمش ابو بکر بود. چندین بار بایدی گفتم، بارها خواهم گفت تا این آخوندو مجبورشم به شما جواب بدم. یه کسی پرسیده بود گفت آقا مگه این ابو بکر و این عثمان بیچاره ها پسر علی نبودن؟ بله بله. گفت که پس چرا، پس اینا شهید شدن یا نه؟ گفت بله. پس گوی ملاعین اصلا جاسوس بودن گویا، جاسوس بودن گویا. دلیل چی مردک خجالت چرا نمیکشی آخون؟ واقعا وقاحت آخون که اصلا دیگه من نمیدونم دیگه، اصلا تمام آب دریا اگه مرکب بشه شما بشین راجع به وقاحت آخون بنویسی تمامی نداره، 18 تا اقیانوس اطلس لازم داره. بعد حسابی چی میگی؟ این بچه های علی بودن با برادرانشون شهید شدن، عثمان بوده و ابوبکر. حالا حسین چه حقی داشت این بچه ها رو به کشتن بده؟ اونم از خودخواهی های حسینه. خودت میخوای به کشتن بده بچه های بدبخت رو برشون کشتن بده. بچه بعضی اینا صغیر بودن. خب یکیشون اومده بود به میدان، نمیدونم 8-9 ساله بود، اینها بند کفشش هم نتونست ببنده، یه عربی رسید زد گردنش خط که حسین میخواست شاه بشه. نادان بوده این حسین. اون آقای آیت الله تو کتابش ثابت میکنه که این آدم نادانی بوده، جاه طلب نادان، عصبانی، راه افتاده به حساب 4 نامه. خب بله. و ابوبکر و عبدالله از لیلا بودند و با حسین شهادت یافتند و سه پسر محمد نام بود، یکی محمد الاکبر و اون محمد حنیفه بود که خیلی مرد بزرگی بود. محمد حنیفه قدرم خدمتتون گفتم مثلا قابل قیاس نیستن حسن و حسین و اینها با این محمد. هیچ وجه از دلیری و تقوا محمد حنیفه نظیر نداشت، تاریخ گواهی میده. آقای حسن و حسین کاری نکردن که اینا باجی میگرفتن میخوردن مینشستن زن میگرفتن از این کارا. کو فضیلتشون کجا بود ما نفهمیدیم؟ کتاباشون کو؟ تاریخ در باب اینا چه نوشته؟ خب و از خبله بنت جعفر الحنفی و دیگر محمد الاوسط بود، از امامه بنت ابوالعاص و سه دیگر محمد الاصغر بود از اسما. بله. و عمر بود از ام حبیبه. پس بنابراین این از جمله پسران علی که 18 نفر بودن یا 17 نفر خوندم خدمتتون، بخشی 15 نفر بودن، سه نفرشون عمر، ابوبکر و عثمان نام داشتن. و این عمر طبری توضیح میده که عمری درازی کرد و سالها بزیست و به حدود 85 سالگی فوت شد. حالا میرسیم بهش. خیلی خوب. بله. و سه دیگر خیلی خون نکردن. و چون این علی بمرد این 14 پسر زنده بودند و علی را 18 دختر بود. ماشاءالله 18 و 15 میشود 33 تا بچه داشته این آقا مرده. با احتساب به این که از هر 5-6 نفری بچه که به دنیا میمرد یکی زنده میمان، child mortality rate یعنی نرخ مرگ و میر بچه ها حساب کنیم، اگر بچه ها علی زنده بود 2300 تا میشود، 2300 تا. حالا اینها اعمالش که منجر به بچه شده، این که میگن شب تا صبح که این ذکر خدا میکرد، به نظر میاد شب تا صبح با زنا بر میرفته. این که آقا آدم عاقل که یه ذره مخ داشته باشه 40 تا بچه درست میکنه بزنه بره، که قرار بود خرج اینا رو بده. شما به من بگو آقا شما خبر ندارید این بیزه های اینها مقدس بوده؟ جواب آخونده اینه دیگه، بیزه مقدس، بیزن میشه مقدس باشه؟ طلا بگیرید. طلا که چیه؟ الماس گرفتین به این بیزای اینا. از تبار و نجات نیست. به این سادات احترام بذارید. آقا آخونده دستور دادن که این بچه های توی مدرسه میدن سادات پیدا کنین. همین ها که عربا با کاری کردن این حرفا تبار عرب شاهد باشن. نه نیستن. دروغ هم از این حرفا. اینا اول وارد بشن و بعد بقیه بچه تبعیض سیدی درست کردن. یا حداقل این رو شاید کرد. خب مرد حسابی تو 40 تا بچه برای کی گذاشتی؟ قرار نون خور برای کی گذاشتی؟ کارم که نمی کردی که.

0: آخوندان تایید کردن بوده یه چند منزل عمر بوده از افتاده رو عمر یه همچی چیزی فرومایگی آخوندهای شیعه از این داستان هم هست تو همین چیز هم هست ببین نگاه کن. خب 18 دختر بود و از اون دو دختر یکی زینب الکبرا بود و ام کلثوم و این هر دو از فاطمه بودن و دو دختر دیگر رمله نام بود، یکی را رمله رملت الکبرا خواندندی از ام سعید بود و رملت الصغرا و رقیه از ام حبیب. این پنج دختر از زنان آزاد بودند. یعنی چی زنان آزاد بودند؟ یعنی بردم داشت، بردای زن این علی که نام مادرشان معروف بود و 13 دختر از مادر فرزندان بودند و نامهایشان معروف است، امهانی و میمونه و زینب و صغرا و زینب الکبرا و فاطمه و امامه و خدیجه و ام سلمه و ام لشکر و ام جعفر و جمانه و نفیسه. و چون علی به مرگ این همه زنده بودند و یکی دختر بود او را این از این همه کهتر از همه که نام او جمانه از بنت امرؤ القیس الکلبی و 3 ساله بود و چون علی بنشستی او به میان مردمان بیرون آمدی و بر کنار علی بنشستی و زبانش اندر گشتی. یعنی زبانش میپیچید این دختر بچه کوچولو زبان بسته از بنی کلب بود. کلب یعنی سگ، بنی کلب اشکالی نداشته، سگ محترم بوده بابا جان. بعد همین علی عرض میشود که مأمور کشتن سگای مدینه میشه بیچاره. خب از بنی کلب بود و زبانش اندر گشتی و لام، یعنی لام رو نمیتونست تلفظ بکنه، چون لام خواستی گفتن زال گفتی و چون گفتندی که مادرت از کدام قبیله است خواستی که گوید از کلب از کذب گفتی، یعنی دروغ کذب البته. پس بدان خوردی دانست که آن خطاست و از پس آن چون گفتندی مادرت از کدام قبیله است نه کلب گفتی و نه کذب گفتی وو وو وو یعنی کلب و او را از سگ عبارت کردی و مردمان عجب داشتندی. این چنین فتنت و ذهن از کودکی، یعنی بچه خیلی باهوشی بود، در 3 سالگی میفهمید کز چیز بدیست، چون زبانش هم زبون بسته نمیگرش میگو هو هو هو یعنی بنی کرد. و از این همه دختر که از پس علی به مام نسل فرزندان بسیار بودن، خب معلومه دیگه شما 34-35 تا بچه بذاری ببین نسلش دیگه رو که خبر میشه. و از پسران او 5 پسر را نسل بود، از حسن و حسین و محمد ابن حنیفه و از عباس و از عمر، و عمر از همه بیشتر یا عمر بیشتر یافت و او 85 سال بزیست. ولی خب بله فکر کردم کافی باشد امروز که بدانید پس این علی ابن ابی طالب علیه السلام شب تا صبح به عبادت مشغول نبوده، یه نماز تندی میخونده و مشغول کارهای دیگه میشده. میشه مگه همچی چیزی؟ مرد سیاسی، آدم فاضل، آدم همچی چیزی که همین قد خمه تنکه درسته میکنه که بابا جان که بس خیلی چیزها رو ذهن ما ساخته. اینا هم آدم بودن مثل من و شما، دیگران عیبهای آدمها رو داشتن، نقصهای آدمها رو داشتن. اینا از کنم که هیچ کدام از جبروت و نمیدونم ملکوت و این حرفا نبوده بودن. جبروتی لغت غلطی بود رو کار بردم، اما از ملکوت آسمان ها. و هیچ جای هیچ کس مقدس نیست هموطن. آدم میتواند محترم باشد، والا باشد، به واسطه فضلش، دانشش، عنایتش، محبتش، معنویتش، بزرگواری های شخصیش، نه نژادیش. روی سید پیدا کن، تحضیح کن دستش.
1: درود به شما دوستان فلسفه. امروز درباره پذیرش به مثابه سوختن و ساختن صحبت می کنم. ببینید، کشوری که به علت داشتن حکومتی بیکفایت درگیر بحران‌های مختلف شده، مردمش قربانی مشکلات روزافزون ناشی از این بحران‌ها هستند و با مشاهده روزمره انحطاط و مرگ تدریجی تمدنشون زندگی رو سپری می کنن. گاهی اوقات در توصیف چنین ملتی گفته میشه که عجب مردمان صبوری هستند. با وجود همه مشکلات روحیشون رو حفظ کردند، سعی میکنند با شرایط کنار بیان تا جایی که میشه از امکانات موجود بهره ببرند و در حد توانشون خوب زندگی کنند. اما اگر منظور از صبور بودن پذیرش شرایط موجود باشه، این سوختن و ساختن نه تنها ویژگی مثبتی نیست، بلکه خودش سرچشمه

بسیاری از مشکلاته. اجازه بدید عمیق‌تر مسئله رو بررسی کنیم، ببینیم چی باعث میشه که انسان‌ها منفعل باشند و شرایطی رو که بهشون تحمیل شده بپذیرند. به نظر میاد منفعل بودن و پذیرش شرایط موجود نوعی آرامش در انسان‌ها ایجاد میکنه. با خودشون فکر میکنند شرایط همینی که هست و طور دیگری نمیتونه باشه. اون اتفاقی که قراره بیفته میفته. ما توانایی تغییر شرایط موجود رو نداریم. وقتی چون این باورهای در ذهن مردم شکل میگیره، احساس میکنند که باری از روی دوششون برداشته شده، چون به نوعی از خودشون سلب مسئولیت میکنند و این نوعی احساس آرامش براشون برمغان میاره. داشتن آرامش یعنی نداشتن استرس. اما استرس چگونه احساسیه و چرا انسان سعی میکنه ازش فرار کنه؟ ببینید، استرس یک ابزار فرگشتی برای بقاست. تصور کنید انسان غارنشین داره در جنگلی قدم میزنه که ناگهان از پشت درختان صدایی میشنوه که ممکنه صدای یک حیوان وحشی و درنده باشه. در چنین شرایطی دچار استرس میشه. قلبش تندتر میزنه، سریعتر نفس میکشه، عرق میکنه. در واقع استرس بدن او رو برای مقابله با خطر آماده میکنه. استرس باعث میشه که انسان همه انرژیش رو برای عبور از خطر و زنده موندن متمرکز کنه. در اون لحظه سیستم مغزی بجز آماده شدن برای فرار یا برای مبارزه به هیچ چیز دیگری فکر نمیکنه، چرا که تنها اولویت تلاش برای زنده موندنه. استرس باعث میشه که انسان همه حواسش رو در این راه به کار بگیره و به هیچ چیز دیگری فکر نکنه. البته این شرایط زیاد طول نمیکشه، چون تا چند دقیقه دیگه یا انسان طعمه حیوان درنده شده یا موفق شده که خودش رو نجات بده. هنگامی که خطر برطرف شد، ظرف مدت کوتاهی احساس استرس فروکش میکنه، مغز فعالیت ذهنی انسان رو به حالت طبیعی برمیگردونه تا به زندگی عادیش ادامه بده. پس استرس یک ابزار فرگشتی و ضروری برای بقاست. اما انسان‌ها دچار استرس غیر ضروری هم میشند. ببینید، در زندگی مدرن خیلی به ندرت پیش میاد که انسان در معرض خطری قرار بگیره که زندگیش رو تهدید کنه. بنابراین استرس که طی هزاران سال یکی از ابزار مهم فرگشتی برای انسان به حساب میومد، رفته رفته کاربرد روزمره خودش رو از دست داده. با این حال مغز انسان از ابزار استرس دست بردار نیست و تمایل داره که مرتباً ازش استفاده کنه، حتی در مواقع غیر ضروری. یکی میخواد امتحان بده، دچار استرس میشه. یکی میخواد جلوی دیگران سخنرانی کنه، دچار استرس میشه. یکی میخواد از رئیسش تقاضای اضافه حقوق کنه، دچار استرس میشه. در چنین شرایطی مغز انسان طوری واکنش نشون میده که انگار مسئله مرگ و زندگیه. انگار یک خطر عینی داره زندگی او رو تهدید میکنه. سرعت ضربان قلبش بالا میره، تندتر نفس میکشه، قرمز میشه، عرق میکنه، عضلاتش منقبض میشند. در واقع مغز انسان موقعیتی رو که به واقع خطرناک نبوده، تهدیدی خطرناک تلقی کرده. بنابراین برای مقابله با یک خطر غیر واقعی، استرس کاذب به وجود آورده. خیلی بده، چون استرس سابجکتیو، یعنی استرسی که ذهنیه و علت موجه و معقول عینی نداره، وقتی در طولانی مدت به طور روزمره تکرار بشه، انسان رو از لحاظ روانی و جسمانی فرسوده و بیمار میکنه. احساس آرامش رو ازش میگیره و بدون آرامش حال انسان خوب نیست. پس باید از استرس غیر ضروری جلوگیری کرد. برای مقابله با استرس غیر ضروری، انسان‌ها روانشناسی مثبت و مثبت فکر کردن رو ابداع کردند که برای رسیدن به آرامش و داشتن حال خوب کارآمد و سودمنده. یکی از روش‌های مؤثر کاهش استرس، پذیرش موقعیتیه که قادر به تغییر دادنش نیستیم. رواقیون گفتند پذیرش آنچه نمیتوان تغییر داد موجب رسیدن به آرامشه. تا اینجاش مشکلی نیست.
مشکل از جایی شروع میشه که ما به هر قیمتی شده بخوایم آرامش داشته باشیم، تا جایی که هر گونه شرایطی رو بپذیریم، حتی شرایطی رو که قادر به تغییر دادنش هستیم. مشکل از جایی شروع میشه که ما از ابزار روانشناسی مثبت، رواقیگری، عرفان و هر چیز دیگری برای از بین بردن استرس ضروری استفاده کنیم. استرس ابجکتیو رو خنثی کنیم، در صورتی که علت عینی استرس ما در جهان واقع کماکان وجود داره و روز به روز داره پررنگتر و پررنگتر میشه. البته درباره فلسفه رواقیون سوء تفاهم نشه، اونها پذیرش و رها کردن پدیده‌های ناگواری رو توصیه می‌کردند که قابل تغییر نباشند، اما انسان‌ها رو به داشتن شهامت تغییر اون چه در توانشون بود ترغیب می‌کردند. اصلاً معتقد نبودند که انسان برای دوری از استرس، رسیدن به آرامش و داشتن حال خوب باید هر شرایطی رو بپذیره و با هر موقعیتی کنار بیاد. تصور کنید در مثال قبلی به انسان غارنشین که هنگام قدم زدن در جنگل با شنیدن صدایی از پشت درختان دچار استرس شده بود، توصیه کنیم هوای سالم جنگل رو تنفس کن، به سبزی برگ‌های درختان و آبی آسمان نگاه کن و از اون چه می‌بینی لذت ببر. شرایط موجود رو با همه خوبی‌ها و بدی‌هاش بپذیر. مهم اینه که در این لحظه آرامش داشته باشی و حالت خوب باشه. نه، در موقعیت فعلی این حرف‌ها بیهوده است. باید بهش گفت طبیعیه که استرس داشته باشی، طبیعیه که حالت خوب نباشه. الان وقت آرامش نیست. پاشو با همه قدرتت با اون حیوان درنده مبارزه کن یا فرار کن. به هر طریقی که ممکنه جون خودت رو نجات بده. یه مثال دیگه. فرض کن شخصی که خونش داره جلوی چشمش در آتش می‌سوزه، بخواد مشکلش رو با روانشناسی مثبت حل کنه. شرایط موجود رو بپذیره، نفس عمیق بکشه، نه تنها فراموش کنه که خونش داره میسوزه، بلکه به خودش تلقین کنه که حتی در چنین شرایطی میشه از گرمای شعله‌های آتش لذت برد. از هر ترفندی استفاده کنه که از استرس معاف باشه، به آرامش برسه و حالش خوب باشه. چون این رفتاری مصداق دیوانگیه. از بین بردن استرس و پذیرفتن شرایط موجود در موقعیت او جایز نیست. او به استرس نیاز داره و باید این استرس رو به انرژی تبدیل کنه که داد بزنه، هوار بکشه، از همسایه‌ها کمک بخواد، دنبال کپسول آتش نشانی بگرده، آب روی آتش بریزه، به سرعت هر کاری از دستش برمیاد انجام بده که دار و ندارش در آتش نابود نشه. از بین بردن استرس ضروری و ابجکتیو بدون برطرف کردن علت عینی ایجاد استرس در جهان واقع، مثل تجویز مسکن برای کاهش درد، در عین بیتفاوتی به علت درده. تصور کنید شخصی استخون پا شکسته و بردنش بیمارستان. دکتر دوز بالایی از مورفین بهش تزریق کنه و بگه شما چون دیگه درد رو احساس نمی کنی، می تونی شرایط موجود رو بپذیری. اساس همینجا پیاده برگرد خونه. این که منطقی نیست. پای شکسته رو یا باید عمل کرد یا باید گچ گرفت که درمان بشه. تا ابد که نمیشه به بیمار مورفین تزریق کرد. خب حالا میخوام برگردم به ابتدای صحبت هام و اون چه که گفتم رو تعمیم بدم به مسائل اجتماعی. ببینید در کشوری که به دلیل داشتن حکومت نالایق و نامناسب درگیر بحرانهای مختلف شده، از بحرانهای سیاسی و اقتصادی بگیری تا بحران محیط زیستی، شرایطی به وجود میاد که زیست جهان مردم رو رفته رفته به سوی انحطاط سوق میده. طبیعتاً در چنین شرایطی جامعه در تنش و استرس به سر میبره و حال مردم خوب نیست. در چنین موقعیتی پذیرش شرایط موجود برای داشتن آرامش و دوری از استرس، یعنی تقویت روحیه بسوز و بساز. یعنی نادیده گرفتن خطر نابودی یک تمدن، یعنی پاک کردن صورت مسئله، یعنی پذیرش مرگ تدریجی. به صلاح مردم نیست که به بهانه داشتن آرامش به هر قیمتی از خودشون سلب مسئولیت کنن، چرا که برخلاف اون چه بهشون تلقین شده شرایط تغییر پذیرن. تکیه بر روانشناسی مثبت در چنین شرایطی جایز نیست، چرا که نباید حل یک مشکل عینی
که بیرون ذهن انسان وجود داره رو به برداشت ذهنی انسان از اون مشکل تقلیل داد. یا به جای رویارویی و تلاش برای از میان برداشتن مشکلات، به زور تعبیر و تفسیر ذهن مردم رو نسبت به اون مشکلات تغییر داد. به این امید عبث که با پذیرش شرایط موجود مردم به آرامش میرسند. این درست مثل اینه که پزشکی با مسکنهای قوی درد بیماری رو کاهش بده، ولی علت درد یعنی بیماری رو از ریشه مداوا نکنه. پذیرش شرایط موجود برای داشتن حال خوب در زیست جهان چون این کشوری در دراز مدت میسر نیست. در شرایطی که جامعه داره از هم میپاشه و متلاشی میشه، تنش و استرس مردم واکنشی طبیعی نسبت به شرایط بحرانیه. به جای سرکوب کردن این تنش و استرس، باید اون رو به انرژی تبدیل کرد. انرژی که موجب کنشگری بشه و کنشگری که باعث تغییر بشه. مارکوس اورلیوس، امپراتور رواقی یونان باستان می گفت اونچه که کندوی زنبورها رو تهدید می کنه، تک تک زنبورها رو تهدید می کنه. شما هیچ وقت نمی بینید که زنبوری با خیال راحت و با آرامش برای خودش در طبیعت بچرخه، در حالی که کندوی زنبورها داره در آتش می سوزه. به همین ترتیب انسان هم نمی تونه مثل یک الکترون آزاد جدا از جامعه باشه و همه مشکلاتش رو از راه روانشناسی فردی حل کنه. به قول ارسطو انسان یک حیوان اجتماعیه. استرس ناشی از زندگی در شرایط اجتماعی بحران زده رو نمیشه به سطح روانشناسی فردی تقلیل داد. اگر صبر و پذیرش بدین معنا باشه که ما قبول کنیم در سطح جامعه هیچ چیز عوض نمیشه، پس بیایم ذهنیت فردی خودمون رو نسبت به محیط زندگیمون عوض کنیم و برای رسیدن به آرامش شرایط رو همونطوری که هست بپذیریم. اگر صبر و پذیرش بدین معنا باشه، مصداق یک سم کشنده است که تمدنی رو با گذشت زمان دچار مرگ تدریجی میکنه. از طرف دیگه، آرامشی که با سرکوب کردن استرس ضروری و ابجکتیو حاصل بشه، سطحی و تصنعیه. چون چه بخوایم چه نخوایم، ذهن ناخودآگاه ما انسان‌ها تحت تأثیر شرایط بحرانی جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنیم. شرایطی که اگر نسبت بهش واکنش نداشته باشیم، سال به سال وخیم‌تر خواهد شد. من نمیگم که نباید دنبال آرامش بود، نباید دردها رو تسکین داد. همه ما نیاز داریم برای اینکه از پا نیافتیم، اونجا که لازمه کمی استراحت کنیم. برای اینکه از لحاظ روانی منفجر نشیم، از هر ترفندی که شده استفاده کنیم که حداقل برای مدت کوتاهی به روانمون استراحت بدیم. اما سوال اینجاست که برای بلند مدت چه استراتژی و چه معنایی برای زندگی خودمون در نظر میگیریم؟ تسلیم یا طغیان؟ آیا خودمون رو گول میزنیم و با پذیرش شرایط فلاکتبار تظاهر میکنیم که همه چی خوبه؟ خوب هم نباشه کاری از دست ما بر نمیاد؟ یا این شرایط رو نمیپذیریم و برای تغییر مسیر تاریخ به هر قیمتی که شده مبارزه میکنیم؟ این منو یاد شعر عقاب میندازه از پرویز خانلری. داستان عقابی که میره پیش یک زاغ، زاغی که سالهای سال دور از خطر زندگی کرده و عمر طولانی داشته. عقاب ازش میپرسه تو چگونه از هر خطری در امانی و از عمر طولانی بهره‌مندی؟ زاغ میگه من در ارتفاعات پرواز نمی کنم. از سطح زمین زیاد دور نمیشم، چرا که بادهای شدید در ارتفاعات بالا خطرناک هستند. در ضمن برای معافیت از زحمت شکار، از لاشه حیوانات مرده تغذیه می کنم. یک خانه کوچکی هم دارم که درش سفره رنگارنگی از انواع خوراکی ها وجود داره. در واقع زاغ شرایط فلاکتبار زندگیش رو پذیرفته و ظاهراً حالش خوبه. عقاب رو هم دعوت میکنه که او رو همراهی کنه و سبک زندگی او رو برگزینه تا از هر گونه خطری در امان باشه و عمر طولانی داشته باشه. اجازه بدید بقیه‌اش رو از روی خود شعر براتون بخونم. آنچه زان زاغ چنین داد سراغ، گنزاری بود اندر پس باغ. آن دو همراه رسیدند از راه، زاغ بر سفره خود کرد نگاه، گفت خانی که چنین الوان است لایق محضر این مهمان است. می کنم شکر که درویش نیم، خجل از ماحضر خویش نیم.
گفت و بنشست و بخورد از آن گند تا بیاموزد از او مهمان پند. اینجا واکنش عقاب نسبت به این شرایط فوق‌العاده است. میگه عمر در اوج فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر، ابر را دیده به زیر پر خویش، حیوان را همه فرمان بر خویش، بارها آمده شادان ز سفر، به رهش بسته فلک تاق ظفر، سینه کبک و تذرو و تیهو، تازه و گرم شده طعمه او، اینک افتاده بر این لاشه و گند، باید از زاغ بیاموزد پند. بوی گندش دل و جان تافته بود، حال بیماری دق یافته بود. دلش از نفرت و بیزاری ریش، گیج شد بس دمی دیده خیش. یادش آمد که بر آن اوج سپر، هست پیروزی و زیبایی و مهر. فر و آزادی و فتح و ظفر است، نفس خرم باد سحر است. دیده بک شد به هر سونه گریست، دید گردش اثری زینها نیست. آنچه بود از همه سو خاری بود، وحشت و نفرت و بیزاری بود. بال برهم زد و برجست از جا، گفت ای یار ببخشای مرا، سالها باش و بدین عیش بناز، تو مردار تو عمر دراز. من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی. گر در اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. شهپر شاه هوا اوج گرفت، زاغ را دیده بر اون مانده شگفت. سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد. لحظه چند بر این لوح کبود، نقطه ای بود و سپس هیچ نبود. در یک بزنگاه تاریخی ملتی سر دو راهی قرار گرفته. باید انتخاب کنه که یا مثل زاغ شرایط موجود رو بپذیره و تظاهر کنه که حالش خوبه، یا مثل عقاب به سوی خورشید پرواز کنه و برای تحقق آرمانهاش مبارزه کنه. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. خیرت یار و نگهدارتون.

0: ترویج و گسترش معجزات در قرآن با هدف نشان دادن کارهای بزرگ قرآن و اسلام یکی از روش‌های معمول مفسرین اسلامی است. این معجزات خیالی با هدف اسطوره‌سازی به شکلی باور نکردنی در زمره باورهای دینی پیروان این دین جای گرفته و قرن هاست که برای ترویج هرچه بیشتر آن تلاش می شود. شق القمر معجزه ای است که در روایات اسلامی به پیامبر اسلام محمد نسبت داده شده است و گفته شده که ماه به اشاره وی از هم شکافت و دو نیم شده است و پس از مدت زمان کوتاهی دو نیمه ماه دوباره به هم متصل شدند. این یکی از معجزات منسوب به محمد است. مسلمانان پذیرش چنین اعتقادی را بر پایه آیات 1 و 2 سوره قمر درست می دانند. وقتی به آیات 1 و 2 سوره قمر در قرآن مراجعه می کنیم با این عبارات روبرو می شویم: نزدیک شد قیامت و ماه شکافت و هرگاه نشانه ای ببینند روی برگردانند و گویند سحری دایم است. علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان در هر دو جا ذکر نموده که این معجزه 5 سال قبل از هجرت در آغاز شب 14 ذیحجه اتفاق افتاده، اما ماجرای این داستان در روایات مختلفی که در تواریخ شیعه و اهل سنت از ابن عباس و انس ابن مالک و دیگران نقل شده عموماً به این صورت است که این معجزه بنابه درخواست جمعی از سران قریش و کافرانی چون ابو جهل، ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل و دیگران انجام شد. آنها در یکی از شبها که ماه به صورت قرص کامل در آسمان نمایان بود به نزد محمد آمده و گفتند اگر در ادعای نبوت خود راستگو و صادق هستی دستور بده این ماه دو نیم شود. محمد در جواب آنها میگوید آیا اگر من این کار را انجام بدهم به من ایمان خواهید آورد؟ مخالفین وی گفتند آری. در ادامه آمده است که محمد از خدای خود الله درخواست این معجزه را نمود و ناگهان ماه به دو نیم تقسیم شد، به نحوی که کوه حرا را در میان آن دیدند و سپس ماه به حالت قبل بازگشته و دو نیمه آن به هم چسبید. سرانجام محمد گفت اشهدو اشهدو، یعنی گواه باشید و بنگرید. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند: کتاب اول قرآن، کتاب دوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری، کتاب سوم تفسیر المیزان نوشته علامه طباطبایی و کتاب چهارم دبستان مذاهب نوشته فتح الله مجتبایی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. اسلام‌گرایان مدعی هستند که روایات بسیاری نیز به وقوع این معجزه محمد اشاره نمودند و می‌گویند که صحت وقوع شق القمر از محمد مانند حضور خورشید در وسط آسمان است. اصحاب محمد مانند تابعین اخبار همچون عبدالله ابن مسعود، انس پسر مالک، حذیفه یمانی، ابن عباس، جبیر ابن مطعم، عبدالله ابن عمرو و جمع اهل تفسیر به آن اشاره کردند. با این تفاسیر به سراغ کتاب صحیح مسلم جلد 4 می رویم تا روایتی که منتسب به عبدالله ابن مسعود است را از مطالب این کتاب بررسی کنیم. عبدالله ابن مسعود در این حدیث چنین می گوید ماه در زمان رسول الله به دو نیمه شکافته شد، پس نیمی از آن را کوه پوشاند و رسول الله گفت خدایا شاهد باش. این روایت به دلایل متعددی نادرست است. اولا جمله مفهوم سائه در این حدیث در مورد قیامت بوده و مفهوم آن این است که در زمان نزدیک شدن روز قیامت ماه شکافته می شود. پس بسیار غیر معقول است که آن را به زمان محمد منتسب کرد. دو کلمه این جمله در مورد قیامت و دو کلمه بعدی آن در مورد چیز دیگری روایت می شود. دومن اگر به معجزاتی که در قرآن به موسی و عیسی نسبت داده شده است توجه کنیم، خواهیم دید که به صراحت معجزات صورت گرفته شرح داده شدند. ولی اگر حدیث و روایتی که از عبدالله ابن مسعود در کتاب صحیح مسلم وجود نداشت، اولی معنی که از آیات سوره قمر به ذهن می رسید روز قیامت بود. در ضمن اگر شق القمر برای مسلمانان معجزه باشد، باید این واقعیت را نیز بپذیرند که در قرآن تناقضات بسیاری موجود است که همگی آنها نافی معجزه برای محمد هستند. برای مثال شما را دعوت می کنم به سوره اسراء آیه 59 مراجعه نموده و این آیه را مطالعه نمایید و چیزی ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند. این آیه در قرآن به صراحت میگوید که خدا قصد دادن معجزه به محمد را نداشته است. بنابراین قبول شق القمر به عنوان یک معجزه در حقیقت برای مسلمین به نوعی قبول تناقض در قرآن است، چرا که بارها خود محمد نیز اعتراف کرده که من بشری چون شما هستم و توانایی معجزه ندارم و از من معجزه نخواهید. اگر معجزه ای به نام شق القمر توسط محمد برای مردم به انجام رسیده بود، محمد در زمانهای بعدی مجبور نبود که در جواب درخواستهای معجزه تفره برود، بلکه با صراحت و افتخار می گفت که من شق القمر انجام دادم و اصحاب زمان او هم به آن شهادت می دادند. اما محمد در هیچ جای قرآن و حدیث نامی از این معجزه خیالی نمی برد. منشأ معجزه شق القمر عبدالله ابن مسعود است و راویان دیگری چون ابن عباس و انس ابن مالک در آن زمان حتی متولد نشده بودند. اگر واقعاً چون این معجزه ای به این بزرگی رخ داده بود، باید حداقل اهالی شهر مکه آن را می دیدند و همگان بر آن شهادت می دادند، نه اینکه منشأ این داستان تنها یک نفر به اسم عبدالله پسر مسعود باشد. در این معجزه صحبت از قمر یا همان ماه است. این سیاره همیشه در فضای دور زمین دیده می شود و اگر چنین معجزه‌ای اتفاق افتاده بود، می بایست مردم شهرهای مختلف عربستان و کشورهای مجاور مثل ایران و غیره نیز دیده باشند تا آنها هم به پیامبری محمد ایمان بیاورند و به عنوان یکی از عجیب‌ترین و حیرت انگیزترین وقایع طبیعی در تاریخ سرزمین خود ثبت می کردند و سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال می دادند و در حاشیه آن داستانها و افسانه ها می ساختند. ولی هیچ گزارش تاریخی در هیچ جای دیگر، حتی شهرهای مجاور همچون مدینه، در تایید معجزه شق القمر وجود ندارد. اما متاسفانه مسلمانان به هر دری می زنند تا معجزه‌ای برای محمد بیاورند. گویا جدیداً با اشاره به شایعه تایید شق القمر توسط سازمان فضایی ناسا در پی اثبات این معجزه خیالی هستند. یکی از عکس‌های استفاده شده در سایت‌های اسلامی در دفاع از این شایعه، گسل معروف به سن آندریاس در آمریکاست که ارتباطی با ماه ندارد. یکی دیگر از عکس‌هایی که در این شایعه به آن استناد شده، خط شیاری شکل در کره ماه است. شیارهای روی ماه اولین بار 200 سال پیش با یک تلسکوپ کوچک در سراسر این سیاره مشاهده شدند. این شیار به صورت کمربندی دور تا دور ماه را فرا نگرفته، بلکه طول آن تا تنها 300 کیلومتر است، در حالی که قطر ماه 3476 کیلومتر است و از پیدایش آن نیز میلیون ها سال می گذرد، نه 1400 سال. هیچ گونه شیاری که سراسر ماه را فرا گرفته باشد وجود ندارد. در سال 2010 میلادی در این مورد از براد بیلی دانشمند ناسا سوال شد و او گفت توصیه من این است که هرچه را بر روی اینترنت دیدید باور نکنید. مقالاتی که توسط دانشمندان آن علم بررسی و نقد شده تنها منابع علمی معتبر از اطلاعات است که میتوان به آنها اطمینان داشت. هیچ شواهد علمی فعلی تایید نمی کند که ماه زمانی به دو تکه تقسیم شده باشد و پس از آن دوباره به هم وصل شده باشد. دانشمندان ناسا ترک های پوسته ماه را مربوط به کوچک شدن ماه بر اثر سرد شدن آن در طول زمان می دانند. آنها معتقدند در گذشته نچندان دور زمین شناسی ماه به طور سراسری کوچک شده است. در نتیجه این مسئله ترک های پراکنده‌ای که گاه طول آنها به چند مایل می رسد در سطح ماه پدید آمده است. اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد و فردی بر روی زمین آن را مشاهده کرده باشد، باید فاصله این دو نیم چند میلیون کیلومتر باشد تا قابل مشاهده باشد. پس از مدار خود خارج شده است. اگر کره ماه از مدار خود خارج شده باشد، زاویه بین آن با زمین نزدیک به صفر درجه می رسد. گرانش کره ماه همچنین اگر از مدار خارج شده باشد، باعث به هم خوردن نظم محور گردش زمین به دور خود می شود. کره زمین با نیروی گرانش ماه را به سمت خود می کشد. نیروی گریز از مرکز به وجود آمده و مانع از سقوط آن به زمین می شود. اما اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد، پس این نیرو از بین می رود و ماه به زمین سقوط می کند. علاوه بر اینها، اگر این ادعای مفسرین مسلمان را بپذیریم، باید قبول کنیم قوی ترین چسب ساخته دست بشر به وسیله اسلام اختراع شده. این چسب به قدری قوی است که می تواند سیاره ای را که دو نصف شده به هم بچسباند، به طوری که دیگر از هم جدا نشود. و این چسب این دو تکه را 1400 سال است که به خوبی به هم چسبانده و دیگر از هم جدا نشدند. همچنین اگر پیامبر اسلام با اشاره انگشتش که مثلا آنقدر نیرو داشته که از فاصله به این دوری ماه را نصف کرده، چرا از آن استفاده نکرده که کافران را در جنگ احد نصف کند که آنچنان شکست سختی نخورد؟ یا مثلا وقتی شبانه از مکه به مدینه فرار کرد، چرا به جای فرار و گذاشتن علی ابن ابی طالب در بسترش همانجا نماند تا وقتی که کافران داخل می شدند همه آنها را با اشاره انگشت نصف می کرد؟
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم کشان، بی پدر و مادران، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از بالا تا پایین، حکومت دزدی اسلامی، اکبر دزد، رهبر دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، طلبه چلغوز دزد، سردار سپاه دزد، طویله خبرگان دزد، طویله تشخیص دزد، طویله شورا دزد، سه قوه دزد، مجریه و قضاییه و مقننه، دولت دزد، هیئت دولت دزد، رئیس جمهور دزد. و برای ادامه این دزدی تنها یک راه وجود داره، اجرای اسلام نو محمدی. چون اگر اسلام نو محمدی از بین بره، در دزدی تخته میشه. نمیتونن اسم دزدی رو بذارن مصادره، نمیتونن صاحب مال قصبی رو اسمش رو بذارن محارب با خدا. اینا امکاناتی است که الله به آخرین دینش میده و وارثان محمد ابن عبدالله استفاده میکنند. خود محمد ابن عبدالله ولی فقیه نبود، ازش سوال میکردن باید جواب میداد، ولی رهبر مفعول جواب به کسی نباید بده، چون از محمد ابن عبدالله بالاتره، چون مردم حالوتری زیر دستشند. چون اینها حتی این ببعی ها حتی قدر تازیان 1400 سال پیش هم شعور ندارن. اونا اگر دنبال مسلمونی رفتن، رفتن پول غارت کنن. این احمقا گشنگی میخورن و دنبال مسلمونی میرن. نه، الله هم بالا نشسته، رفیق این ناجوان مردانه، رفیق این از همه چیز بیخبرانه، رفیق این دزدانه، رفیق این غارتگرانه، رفیق این قاچاقچیانه. الله رئیس این هاست. و تو برو خودتو جر بده که وای حسین کشته شد، چون حسین به الله میگه الله تو رو ببره تو بهش، وسط خانم میاره. یه الله بالاست، یه الله زیر زمین. الله زیر زمینی اسمش امام زمونه. یه یارو روغن فروشه 1200 سال پیش یه بچه 5 ساله درست کرد، کردش تو سرداب قاطی خیک روغنا. این بچه با قاشوق نقب زده، بعد 1200 سال رسیده به قم، به جمکرون. تو میری اونجا ازش معجزه میخوای؟ آخوندم همین کارو میکنه، صبح میره تای چا صبحونش رو میخوره، میاد بیرون کاغذ نشون تو میده. میدونی چرا؟ برای اینکه ببعی وجود داره. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی، به هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. عزیزان من، گله نکنید، باور کنید بدتر از این حقمونه. من توی تلفن ها و ایمیل ها از همزبان های افغانی بسیار تلفن دارم، آدم های فرهیخته، حتی از خود افغانستان. شنبه یه شنبه گذشته 3-4 بار از افغانستان تلفن داشتم. میفهمند. اما در قدیم شنیده بودم میگفتن بعضیا خر مقدسن. من هیچ وقت توهین به کسی نمی کنم. این شنیده بودم، مردم می گفتن، شما هم حتما شنیدید که فلانی خر مقدسه. میگفتن آب و آب میکشه میخوره. عقلشو گرو داده بود و هر کاری آخوند میگفت همون کار رو میکرد. اما بعد از پخش برنامه روز شنبه از ویرجینیا یه خانم افغانی زنگ زده و شروع کرده یه مقداری حرفای زدن. اشکال نداره، من چشم گوشم پر از این حرفا. تلفن کردم که باهاش حرف بزنم، بگم خانم اگر میشه به شما گفت، خانم با برنامه‌ای که طالبان در افغانستان برای زنها پیاده کردن، تو هنوز دوست داری تو خریت بمونی؟ میدونی اولا اینجا ما 4 تا یا 5 تا فرستنده افغانی داریم که هم زبانهای افغانی ما خیلی راحت میتونن به اون گوش بدن، نمیتونن بگن از درد اجبار اومدیم تلویزیونهای ایرانی رو گوش کردیم. بعد حدود 30 تا تلویزیون ایرانی داریم که همشون حرفایی میزنن که اون خانمه خوشش میاد. همه اینا رو ول میکنه، نمیدونم، من شوهرش اگه طالبان بود که نمیتونست اینجا باشه. بلایی که طالبان به سر زنها آوردن، این زن کوره نمیبینه، مرد افغانی از افغانستان میبینه و منو تشویق میکنه. این زن تو واشنگتن نشسته کوره نمیبینه. مسئله ما ایرانی ها تنها نیست، این خرمقدسی یک نوع مرضی همه جا کشیده میشه. یک عمری دروغ گفتن به ما، شما وقتی قرآن رو بخونید، من کاری نمی کنم، من میگم قرآن رو برید به زبونی که میفهمید بخون. خانم هایی که از قرآن دفاع میکنن، آیه 34 سوره نساء رو بخونن. یه دشون هستن میگن حق با خداست، حق با شوهر ماست، ما رو بزنه، ما قبول داریم. گرفتاری من با اینا ندارم، انتخاب خودشونه. من که نمیگم قرآن بده، من که نمیگم شما چه کار بکنید چه کار نکنید، من اصلا به کار کسی کار ندارم. من میگم تو کتاب ها این چیزا نوشته شده. تولدی دیگر رو میخوندم، یک قسمتی از تورات بود. یک زنیکهی هست، لغت زنیکه رو تکرار میکنم روش، خودش رو هم یهودی معرفی میکنه. نه اینکه بگم حتما یهودی ها، میگم خودش رو یهودی معرفی میکنه و مزخرف میگه. تلفنش هم دارم، اما انقدر بهش اهمیت نمیدم که حتی فلش تلفن کنم یه فوش بهش بدم. تو دهنش پر کثافت این زن، دائما این کار رو میکنه. اون مأمور یه چیزیه، چون کتاب تولدی دیگر رو خوندن، هیچ ربطی به یهودیت و مسیحیت و اسلام نداره. کتابیست دانشمندان نوشتن، اگه یه آدم احمق نمیفهمه دانشمند یعنی چی، من باهاش کاری ندارم، بذار هر دلش بخواد فوش بده. اما این خانم افغانی من دلمو به درد آورد و وقتی زنگ زدم باهاش حرف بزنم، گوشی رو قطع کرد. با خیلی ادب صحبت کردم، چون بلایی که این طالبان سر زنهای افغانی آوردن واقعا هزار برابر بیشتر از این کاریست که این آدمها با زنهای ما میکنن. ببینید این آدم هایی که مأموریت پیدا میکنن یه کاری بکنن خودشون نمیفهمن. 60% مردم دنیا از نظر روانی، من بحث روانی نمیخوام بکنم، ببینی من همش نمیخوام بحثم بره توی مسائل علمی، 60% آدم های دنیا نمیدونن این کاری که میکنن چرا میکنن، امر مافوق رو اجرا میکنن. شما فکر میکنید در زمان نازی ها مسئله چی بوده؟ وقتی مغول ها حمله کردن چجوری بوده؟ وقتی تازیان حمله کردن، حالا مغول و تازی برای غارت میومده ولی نازی برای غارت نمیرفته، میگفته بکش، نگاه نمی کرده چقدر زن و بچه اینجاست. همین کاری که اسلام الان میکنه، میگه برو بمب خودت ببند تو بازار منفجر کن، هر کی اونجاست بکش. اینها مغزشوی شدن مجری امرن، دست خودشونم نیست. اگر من حرفی میزنم میگم که در آتیه تعداد این آدم ها کمتر باشه. ولی یه فقیه گفته به گور پدرش خندیده گفته، نه چون ولی یه فقیه گفته من باید برم یا خودم رو بکشتم بدم یا مردم رو بکشم. من دارم سعی میکنم آدم هایی رو آگاه بکنم که وقتی میگن ولی یه فقیه گفته این کارو بکن، بگن به گور پدرش خندیده گفته. همینجوری که چند روز پیش براتون مثال زدم، گفتم اگر اینجا بیان بگن اسلحه رو بکشین رو به مردم امریکا، کسی این کارو نمیکنه. در فرانسه کسی این کارو نمیکنه، در انگلیس کسی این کارو نمیکنه. ولی در ایران چون هنوز مردم توی حماقت موندن، میرن خودشونو میفروشن، بابت فروختن اسلحه میکشن تو مردم، با باتون مردم رو میزنند. حرفم با اینه، و الا گور پدر همه مذهبا، به من چه؟ هر که هر دینی میخواد داشته باشه داشته باشه، منم هر دینی دلم میخواد داشته باشم داشته باشم. من دارم میگم برو بفهم، نمیخوای نفهم. بعضی ها هستن میگن ما میفهمیم، تو نمیفهمی. حرف شما را قبول دارم، شما هم درست میگید. روز یک شنبه صبح تلویزیون ها رو نشستم حدود 1.25 ساعت، آقای مسعود صدر روی تلویزیون پارس بود، آقای شهرام همایون رو همین کانال 2 بود، یا داریوش باقری بود، یادم نیست کدوم از این رو تو بودم. تلویزیونی که من آقای سکویه داشت عکس های خاندان پهلوی رو نشون میداد. تلویزیون بعدی دنیای نور بود، راجع به مسیحیت تبلیغ میکرد. یه تلویزیونی به نام رنگارنگ که از چیز پخش میشه، از شرق امریکا پخش میشه، آخوندی بود به نام دکتر، آخوندی بود با کلاه افغانستانی پاکستانی، فارسی حرف میزد، با لهجه جنوبی بلوچستانی همچه فارسی حرف میزد، دکتر ملازاده. تلویزیون مال مجاهدین بود، راجب اشرف حرف میزد و راجب خانم رجوی. تلویزیون بعدی تلویزیون آریا بود، خانم پلی سفاری راجب روشنگرایی و تلویزیون بیداری صحبت میکرد. تلویزیون ایچو بود، آقای امیدوار داشت با یه آقای بحث دین و این حرفا میکرد. من جمع زدم اینا رو، دیدم به جز یک تلویزیون همشون دارن دین صحبت میکنن. دیگه بقیرم نرفتم، چون بقیرم میدونم لنگ پاچست، فقط به دنبال اونا نمیرم، یا فیلم سینماییه یا لنگ پاچه، چون 30 تا تلویزیونه. من آخرین تلویزیونی که دارم الجزیره است، که یه خبرهایی رو که امریکا نمیذاره از الجزیره انگلیسی میگیرم. این دین گرفتاری روزمره ما شده، دین و خدا گرفتاری ساعت به ساعت ما شده، مبتلا به زندگی ما شده. یعنی هر کجا میریم امروز میبینیم راجع به دین صحبت میکنند. من به اینکه خوبیشو میگن یا بدیشو میگن کاری ندارم، به اینکه تبلیغ میکنن یا میگن که یه چیز مزخرفیه کاری ندارم، اصلا به من مربوط نیست. اینها حرفاییه که هر کسی دانش خودش رو میاد میگه. ولی همه مردم دنیا، فکر کردم همین امریکایی ها آدم های خیلی دینداری هم. هفته 6 روز به کار و زندگیشون مشغولن، صبح یه شنبه میرن کلیسا، اون یارو که میاد دورون میزنه یه پولی میندازن توش و میان بیرون، بعد از فرده میرن سر کارشون، دیگه به دین کاری ندارن. ما دین گذاشتیم رو کلمون، داریم راه میریم، صبح تا شب راجع به دینی حرف میزنیم که نمیدونم 3500 سال پیش موسی آورده، 2000 سال پیش عیسی آورده، 1400 سال پیش هم محمد آورده. هیچ یادم نمیده هم تلویزیون مجاهدینی که میدیدم، گفت یا آخوندی رو عکسش نشون داد که در شهر ابراهیم خلیل هبرون، ایشون میگفته که پایگاه اشرف و تحویل ایرانی ها ندین. حرف درستیه، ولی گفتی؟ گفتم راست میگی، قسم خوردی، شک آوردم بهت. اینقدر هی دربارش نگین، هرکی هر کاری دلش میخواد، یکی میخواد لچک سرش کنه بکنه، یکی میخواد چادر بکنه بکنه، یکی میخواد کراوات بزنه بزنه، بذارید هرکی هر کاری دلش میخواد بکنه. جلوی هیچ کسی رو نمیشه گرفت. باید انقدر این کار به یک جای بی نهایت برسه تا ماها بفهمیم. ما تنها کاری که میکنیم میخوایم طرف مقابل خفه کنیم. آقا فلانی توده یه باش حرف نزن، فلانی مجاهد باش حرف نزن. حالا اگه کیانوری خیانت کرده، این بابا اصلا نمیدونه کیانوری کیه. 30 سال زمان گذشته، اون فسیلاب و پیرپاتالا میدونن که هنوز خیانت میکنن، ولی این جوونه که چپ فکر میکنه چپ فکر میکنه، کاری نمیشه باش کرد. منم یه روز چپ فکر میکردم، امروزم راست فکر نمی کنم. سعی می کنم بفهمم، سعی می کنم یاد بگیرم، سعی می کنم اگر می تونم به معلومات خودم اضافه کنم. یک رفیقی در جواب، یادتون دفعه هفته پیش بهتون گفتم یه آقای اومده خدا رو برده تو بیگ بنگ، یکی از دوستان که محقق فیزیک هست جوابیه‌ای برای ایشون نوشته، نوشته درود بر خرد و صاحبان خرد. میخواستم اینو همه خواهش میکنم گوش بدید، چون من خودم یاد گرفتم ازش، چون خودم یاد گرفتم فکر کردم یه دیم هستن مثل من عقلشون کمتره از حد این و باید گوش بدن و یاد بگیرن. اونایی که بالاتر از این میدونن دیگه عذر میخوام وقتشون رو تلف میکنم. میخواستم چند نکته از بیگ بنگ را خدمت آن دوستمان که اظهار فضل و کمال در علم فیزیک کرده بود عرض کنم. الف، بیگ بنگ یک نظریه هست که هنوز به اثبات کامل نرسیده و دانشمندان در کلیت قضیه هنوز در شک و تردید هستند. پس آقای عزیز، اون خدایی که تو از بیگ بنگ ساختی یه فرضیه است. ب، تعدادی نظریه در مورد شکلگیری کائنات وجود دارد که آنها هم به قوت نظریه بیگ بنگ هستند، از جمله نظریه ریسمان ها، رشته ها و نظریه ام، که اینها بازم مثل بیگ بنگ نظریه است که کائنات چجور به وجود اومده. پ، در علم فیزیک هیچگاه اللهی وجود نداشته و هیچ جایگاهی در علم فیزیک برای الله وجود ندارد. هر گونه بحثی مربوط به الله از بحث فیزیک خارج است، چون در فیزیک با قانون سر و کار داریم و شخصی چون الله خارج از موضوع است. ت، بیگ بنگ در مقایسه با تئوری ام یک تصور کودکانه از آفرینش است، مانند دید انسان به وسعت فضا قبل از اختراع تلسکوپ. همین، قبل از اختراع تلسکوپ. سه، در علم فیزیک چیزی که جستجو می شود قوانین و ریخت شناسی قوانین حاکم بر کائنات است، نه جستجوی یک الله شبیه یک انسان که ممکن است

داستان بگوید. جیم الزامن ببخشید جیم رو خوندم براتون. چه بیگ بنگ میتواند یک جرقه کوچک در کائنات این بعدی باشد و امثال آن ممکن است از شمارش خارج باشند. صرفاً با این تصور میتوان الله را از بیگ بنگ حذف نمود. امیدوارم اون آقای دانشجو بره یه مقداری درسشو بیشتر بخونه. هی ذات علم فیزیک با خرافات و دین به کل ناسازگار است و هر کسی که فکر کند که دارد با فیزیک دوران ابتداییش به فضل و کمال در این علم میرسد بهتر است بداند که اشخاصی چون نیلز، اینشتین، هایزنبرگ این علم را یک علم سهمگین و فوق‌العاده سخت فهم و در مواردی حتی اساسی ترین قوانین در نظر ما را غیر قطعی می دانستند، مثل سرعت حدی ماده که سرعت نور است در حالی که از نظر ما می تواند بی نهایت باشد. حال چطور است که این آقا به این زودی و به سرعت به آخر این علم رسیده و در مورد آن نظریه هم نمی دهد بلکه حرف آخر را می گوید؟ عجب کمال، عجب کمال اعجاب انگیزی. با وجود نابغه های چون محمود احمدی اینشتین و این آقا ما به دوران طلایی علم رسیدیم و بقیه دانشمندان کاسه کوزه ها را جمع کنند چون لانه و مخفیگاه الله توسط این آقا کشف شده. این حرف این آقا در واقع مثل حرف احمدی نژاد بود که یه دختر بچه 8 ساله توی زیرزمین خونهشون توی بادیه مسی فیزیک انرژی هسته‌ای درست کرده بود. سخنی از بزرگی خوانده بودم که می گفت هر کسی که فکر می کند به آخر رسیده و همه چیز را می داند بداند که تازه در جهل مرکب به سر می برد و از آدم جاهل هم یک وادی عقب است. جناب استاد لطفاً این نامه را در برنامه تان بخوانید تا دانشمندان فرزانه‌ای چون احمدی نژاد و این آقا بشنوند. من به این افراد توصیه میکنم قبل از نتیجه گیری در هر علمی حداقل چند مقاله و کتاب معتبر آن علم را بخوانند، نه اینکه به محض شنیدن یک جمله فکر کنند کل آن علم را یاد گرفتند. من یک پیشنهاد برای برنامه شما دارم. فکر میکنم چند برنامه هم در ارتباط با آفرینش انسان از دید اسلام و از دید علم ترتیب دهید و آن دو را با هم مقایسه کنید تا این شیادان خرافات فروش هرچه بیشتر رسوا شوند. من مقاله کوچکی در این مورد نوشته بودم، من نشونیا رو نمیدم که گرفتاری براشون درست نشه، که از شما خواهش دارم در صورت مقدور بودن این مقاله را بخوانید و با اطلاعات خودتان این موضوع را دستمایه قسمتی از برنامه تان قرار دهید تا بینندگان هرچه بیشتر به عمق فجایع اسلام در حق علم و معرفت پی ببرند. سپاسگزارم دوست عزیزمون. اگر اون مقاله رو من نتونستم پیاده کنم، اگر صدای من میشنوید باز نشد، اگر محبت کنید دوباره برای من بفرستید بسیار سپاسگزارتون میشم. گرفتاری ما مردم ببینید، میگن که مثلا یه آقای تلفنی به من گفت و عین سخنرانی خامنه ای رو برای من فرستادن که خامنه ای از قطار میگه خودم رو پرت کردم بیرون که نمازم قضا نشه و سرمون رو گندم واسطه اونجا
داره حرف

0: چه میزنه؟ از روز اول هرچی گفتند ما ببیوار گوش کردیم و قپ خون گرفتیم و حرف نزدیم. آخوند به ما گفت محمد سوار خرش شد، رفت آسمون و اونجا در زد، یارو در آسمون رو وا کرد، گفت کیه؟ گفتش که جبرئیل. گفت محمده. گفت آیا دعوت داره؟ نداره. رفت طبقه دوم دوباره در زد، رفت طبقه سوم، بی آسانسور هم میرفت، هم سوار خره بود، هین میکرد میرفت بالا. اینا رو همه باور کردیم. به ما گفتن محمد وقتی راه میرفت سنگ و درخت و نمیدونم سوسمار و بز و اینا بهش میگفتن السلام علیک یا رسول الله. ما باور کردیم. به ما گفتن از آسمون ماه اومد رفت توی یقه پیغمبر، از تو دستاش رفت بیرون. ما باور کردیم. به ما گفتن یه بچه رو کردین زیر زمین 1200 سال اونجاست، شماها پول بدین. ما باور کردیم. هر مزخرفاتی به خوردمون دادن باور کردیم. خب میخوای خامنه ای چی بگه؟ باور کننده داره. توی اون ببیایی که هزاران نفر نشسته بودن اونجا، یه نفر گفت بر پدر دروغگو لعنت، تو که راست میگی، بر پدر دروغگو لعنت، بر جد آباد دروغگو لعنت، آخه تو که پخی نبودی زمان شاه که سدلی گدا. ولی ببیا نشستن میگن به انتری نژاد میگه یه دختر بچه تو زیر زمین انرژی هسته‌ای درست کرده، مردم میگن به. میگه با نفت 5 دلاری مملکت رو میرونم، میگن به. تقصیر از اونا نیست، اونا سوارکار خوبی هن. برید ببینید سواری بده کجاست. سوار ما مردم شدن و هینمون میکنن. امروز بر بزرگان جمعت اشکی نمیریزی، ولی در عزای تازیانت عیش شاه‌عاشوراستی. بر ابو مسلم نمیگری که خنداندت، ولی در غم طفلان مسلم شیونت برپاستی. صد هزاران لاله از ایران زمین شد داغدار، تو هنوزت شیون از داغ دل لیلاستی. این همه سردار ملی غوطه زد در خاک و خون، باز چشمت اشک ریز اسقر و سقراستی. گریه بر خاری خود کن گر سر زارید هست، خنده بر شادی خود کن گرد استقناستی. گریه کن بر انقراض دولت ساسانیان، که این مذلت ها همه برخواسته زانجاستی. قرنها سعی تو در بیگاری بیگانه رفت، بر سرت بیگانه زان رو سرور و آغاستی. تقصیر خودته، تقصیر خودته. تو بابا تو یادت نیست چند وقت پیش مرده، اما تاسو عاشورا یادته بری خودتو جر بدی که بگی وای حسین کشته شد. کمتر آدمی رو ما تو ایران سراغ داریم که ننه بزرگ و بابا بزرگشو بدونه کجا اصلا چال کردن. اما قبر حسین نوری، هر چه عرب باشه قبر شما بلدی. ما خودمون آدم نیستیم که، ما نوکر تازیان هستیم، ما مرض تازی پرستی داریم. این دینی که تو داری سر تا سر شبیه این کاغذیست که من برات میخونم. من نمیگم دینت بده، نمیگم دینت خوبه، ولی میگم اگر دینتو خواستی بشناسی برو قرآنتو به زمانی که میفهمی بخون، اگر دلت میخواد. آی خانم افغانی که از حرفای من ناراحت شدی، برو بفهم. نمیخوای بفهمی، من معذرت میخوام، تو اشتباه کردم، فکر کردم همه مردم دنیا دنبال فهم و شعورن. یا علی، وقتی عروس به خانه تو می آید کفش او را بیرون کن تا بنشیند و پای او را بشوی و آب بریز و تمام صحن خانه را آب پاشی کن که با رفت و روب و آب پاشی منزل خداوند 70 مرض را با فقر بیرون برد و 70 برکت و رحمت به خانه تو می آورد و در هر زاویه منزل برکتی قرار دهد. عروس تو را از جنون و جزام مسون می دارد. نوشته حسین عمادزاده در کتاب زنان پیغمبر از توصیه های محمد به علی. یا علی، با زن خودت در اول ماه و نیمه ماه جماع مکن که ممکن است اولاد تو به مرض جنون و جزام مبتلا گردد. توصیه های حضرت رسول اکرم و علی ابن ابی طالب شاه مردان. بعد از ظهر جماع مکن. همه این ببینید، علم دین اینه، فرهنگ دین، علم دین، سواد دین اینه. اون آقای دانشجو بره بگه بیگ بنگ خود اللهه. چا علی، بعد از ظهر جماع مکن که اولاد مات و متحیر و سبک مغز شود و تا جنوب هستی نزدیک قرآن مرو که مبادا آتش از آسمان آید و شماها را بسوزاند. در تمام این 1400 سال یک نفر آدم جنوب دست به قرآن نزده. یا این حرفی که من میزنم دروغه، یا این حرفی که محمد به علی گفته دروغه. عاقلان دانند. یا علی، در موقع جماع خرقه بلند بپوش و به زن خود هم خرقه بلند بپوشان که هرگاه دو نفر در یک خرقه باشید دشمنی بین شما ایجاد کند تا به طلاق برسد. دستورات جماع گوش بدید. یا علی، در شب عید فطر و شب اضحا و نیمه شعبان و 29 نیمه شعبانم محمد میدونسته که یک کسی میاد یه دکونی چندین سال دیگه وا میکنه به اسم امام زمون، نیمه شعبان جشن میگیرن. این که محمد جلو جلو نیمه شعبانم میگه. یا علی، در شب فطر و شب اضحا و نیمه شعبان و شب 29 و 30 شعبان در زیر آفتاب و زیر درخت میوه جماع مکن که نقایص در اولاد پدیدار شود. وقتهای دیگه اگه خواستی بکنی بکن. یا علی، چون زن تو باردار شد و حامل گشت با وضو با او جماع کن. از اینجا بعد باید وضو بگیری. در غیر این صورت ممکن است قلب او کور و بخیل شود. آخه قلب دوتا چشم داره، اگه وضو نگیری قلبش کور میشه. یا علی ایستاده جما بیخیواری دین که به تو دادن اینه قربونت برم باور کن کتاب های اینه مالی کتاب های دینی ته یا علی ایستاده جماع مکن که فرزند فراش خود را تر می سازد اگه ایستاده جماع کنی بچه شاشو میشه و بوال می گردد بوال نمیدونم چیه در شب عید فطر و شب عزها مجامعت مکن که نطفه در رحم پیر می شود یعنی بچه پیر مرد یا پیر زن به دنیا میاد یا علی مجامعت در شب عزها فرزند را چهار و شش انگشتی می نماید یا علی در برابر آفتاب جماع مکن که فقر و تنگی به فرزند روی می آورد و بین اذان و اقامه نباشد که حریص بر دنیا می شود و سفاک می گردد یعنی از اون تو که میگی تا میخوای قامت ببندی وسط این کار نرو یه را برو بیا محمد به علی میگه یا علی اینا رو همه رو گفتن همه رو ما گفتیم به واسه اینه که خامنه ای از قطار میپره بیرون شنونده احمق زیاده یا علی همیشه با وضو به بستر زن خود برو وگرنه دل فرزند بی بصیرت و بخیل می گردد و جماع در نیمه شعبان نباشد باز نیمه شعبان محمد پیش بینی کرده که صورت اولاد پرمو می شود عوضش می شود پاسدار جمهوری اسلامی یا علی جماع در شبهای دوشنبه فرزند را حافظ قرآن و رازی به قسمت می سازد در آخر رجب موجب بخت و جنون فرزند می شود در شب سه‌شنبه شهید می گردد و رقیق القلب و سخی و تعب می شود شب پنجشنبه حاکم و عادل و شب جمعه فقیه می گردد عصر جمعه دانشمند و محقق می گردد چهار قدم بالاتر گفت وقتی آفتاب رو آسمونه جمع نکن ولی یادش میره علی و محمد نمیدونم یکیشون یادشون میره یا علی جماع در اول شب موجب سحر و توجه به دنیا میشود این وصایای مرا گوش کن که من از جبرئیل شنیدم و حفظ کردم و از حضرت صادق نقل میشود که کسی که میخواهد با زن خود برای اولاد ذکور مجامعت نماید دست راست خود را بر چشم راست خود بگذارد و هفت مرتبه سوره انا انزلنا بخواند پس از آن مجامعت کند به همون اراده و هر روز صبح و عصر 70 مرتبه سبحان الله و 10 مرتبه استغفر الله و 9 مرتبه سبحان العظیم و 1 مرتبه این آیه را بخواند استغفر الله ان الله كان غفارا يرسل خلاص تا آخرش يجعلكم آره این تا آخرش اینا رو از کتاب زنان پیغمبر اسلام نوشته حسین عمادزاده اگرم باور نمی کنید خودتون بگیرید و بخونید که بیشتر دینتون رو بشناسید هر چقدر میخواید با من بجنگید هر چقدر میخواید از دینتون فرار کنید هر چقدر میخواید به دینتون بچسبید به من هیچ به قول یارو گفت بر دامن کبریای ما گردی نمیشینه اینا رو براتون گفتم آقای راجب عرفان ایرانی صحبت کردن که حتماً فردا راجع به عرفان ایرانی چون بحث طولانیه براتون خواهم گفت ایمیل های اون دوست عزیز 60% ما جانباز 60% روزی که من داستان گل رو براتون گفتم گل که خودش و مادرش از بین رفتن و پدرش باشاد نگاه کرد برام تلفن زده بود که چند وقت پیش در جوانمرد قصاب همین اتفاق افتاد و در اونجا پدر هم خودش رو کشت. از این خیلی از دوستان گفتن از این اتفاقات که شما میگی در ایران زیاد میفته. من یه خواهشی ازتون دارم، همه از من میخوان که ایمیل هاشون رو روی ایر براشون بخونم. تعداد زیادی از من میخوان که من بیام روی ایر اعلام کنم که ایمیل شما رسید. دوستان عزیز، اگر من بخوام استثناء بذارم یه نفر اعلام بکنم، کار درستی نیست. اگر بخوام همه رو اعلام بکنم دیگه برنامه نباید اجرا بکنم، باید بیام اینجا یه لیست بذارم جلوم: حسن، حسین، تقدیم، نقدی، داریوش، شهرام، نمیدونم پولاد، فلان، اینا. ایمیل های شما رسید. اگر ایمیل همه تون رو بخوام رو ایر بخونم، باید 24 ساعت وقت تلویزیون رو از آقای شهرام همایون بگیرم. اینا هیچ کدوم امکان نداره. ولی یه چیزی رو به شما قول میدم که من همه ایمیل ها رو میخونم. هر چقدرم سخت باشه این کار رو دارم میکنم. یه رفیقی داریم به اسم میلاد، هر دفعه یه ایمیل بلند بالا مینویسه، بعدش هم میگه آقای فاضلی اگه ناراحتت میکنم دیگه ننویسم. من بارها و بارها به شما گفتم ایمیل بلند رو وقت ندارم بخونم. من 4 خط 5 خط میخونم، بیشتر نمیتونم بخونم، جا ندارم. به خصوص وقتی برنامه ایمیل ها رو به فینگلیش میفرسین، هر کدومتون یه نوع اسپلینگی رو مصرف میکنید، یعنی فارسی رو به انگلیسی می نویسید، هر کدومتون یک نوع به خصوص مخصوص خودتون اسپلینگ مصرف می کنید. ایمیل هایی که میاد برای من یه خطه، بعضی ها هیچی نمی نویسن، اسمشون رو می نویسن، ایمیلشون می نویسن، زیرش هم می نویسن متشکریم. دستتون درد نکنه، نه وقت خودتون رو تلف می کنید نه وقت من رو. اگه حرفی برای گفتن دارید مثل این رفیقمون محقق فیزیک، من در خدمتتونم. اما همه ایمیل ها رو من نمیتونم بخونم. میلاد جان، ایمیلات خوبه ولی بیشتر از 3-4 خط من نمیتونم بخونم، وقت ندارم. 250 تا ایمیله، هیچ کسی رم به هیچ کسی دیگه برتری نمیدم. کوتاه بنویسید. اگر همتون این مسئله رو رعایت کنید و کوتاه بنویسید، اون وقت هم به من کمک کردید هم به خودتون. یا آقای ایمیل فرستاده خیلی جالبه، میگه آقای فاضلی شما همیشه میگید که هدف من جوونا. من به یک عروسی که نسبتاً عروسی سنگینی بود دعوت شده بودم. بعد از این که شامو خوردیم اینجا، یه اتاق تنهایی بود که چند نفر آدم مسن نشسته بودن و من هم نشسته بودم و گوش میدادم. دیدم اینا راجع به برنامه شما صحبت میکنن و میگن که مدتی گمش کردیم، فرکانس جدید رو نداشتن. من فرکانس رو نوشتم دادم دستشون و از اتاق رفتم بیرون. شما بدونید که شنونده از هر نوع از هر سنی در ایران دارید. باز هم من میگم ببینید، هر کسی یه گلی داره، هر کسی یه کاری میکنه با یه فکری این کار رو انجام میده، همین جوری بی خودی نمیاد وقتش رو تلف کنه. من نشانم، به قول فرنگی ها تارگتم، جوان ها هستند، برای اینکه جوان ها آینده ساز فردا هستند. من اونقدر که به یک جوون امیدوارم که در آسیه ایران مؤثر باشه به خودم این اطمینان رو ندارم، چون عمرمو کردم تموم شده. اگر یک کسی بخواد فردای ایران بلند شه، ایران رو نجات بده، اون آقای 60 ساله و 70 ساله نیست، اون با احتیاط عمل میکنه، او حرف منو گوش میده، ازشون سپاسگزارم که گوش میدن و میگه حرف حساب میزنه. اما اگر او بخواد به من کمک بکنه، او هم باید کمک بکنه که جوانها هم گوش بدن، نه اینکه خودش فقط گوش بده. نمیگم همه این کار رو میکنن، ولی بعضیا کردن. خودش گوش بده و بگه جوانها اگر اینا رو گوش بدن منحرف میشن. نه عزیز من، تو با تو جوانای خودت داری دشمنی میکنی. علم رو باید یاد گرفت. حرف من اینه که عزیز من، نه به حرف من گوش بده، نه به حرف کسی که از من بد میگه، نه به حرف کسی که از من تعریف میکنه. تنها کاری که میکنی سعی کن خودت بفهمی، سعی کن بچه ها خودشون بفهمن. اگر به همه بگی که چی کار بکنن، اینا میشینن منتظر میمونن یه نفر دیگه بیاد. این فرهنگیست که توی مغز ما کردند، این فرهنگیست که سالهای سال ما نتیجهش این شده که هممون میگیم مرجع تقلیدت کیه؟ مگه ما میمونیم که از کسی تقلید کنیم؟ مگه ما شعور نداریم؟ مگه ما فهم نداریم؟ ولی یه فقیه، یعنی کسی که عقلش بیشتر از من و تو میرسه و تو یک آدم مجنون دیوانه هستی که اون مرتکه مفعول باید برات فکر کنه، این معنی ولی بقیهه. سید اولاغ پیغمبر یعنی کسی که یه عمامه سیاه سر خودش بسته میخواد از تو سوء استفاده کنه. شیخ یعنی یک کسی که عمامه سفید سرش بسته میخواد سوار تو بشه. آخوند سالم و آخوند غیر دزد وجود نداره. اونی که میبینی وجود داره دستش نمیرسه دزدی کنه. آخوند اگه دستش برسه کلاه شرعی براش داره، حلالش میکنه و مال تو میخوره. منتظری تا وقتی که نایب اون گجستک لعنتی گور به گور بود، همه جور حرفای گردن کلوپتی میزد. تو سرش که زدن خونه نشینش کردن، یه مرتبه شد آخوند خوب. نه، آخوند خوب وجود نداره. تو زندان باشه وجود نداره، بیرون باشه وجود نداره. آخوند خوب آخوند مرده است، آخونده به درخت آویزون شده است. آخوند نمیتونه خوب باشه. مال هر دینی میخواد باشه باشه. آخوند یعنی تو کار کن بده اون مردی که پاپیوز بخوره. به یزدان که گرما خرد داشتین، کجا این سرانجام بد داشتی؟ تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: بررسی علمی تاریخ آغازین اسلام در حقیقت ما را به این شناخت رهنمون خواهد کرد که دین اسلام چیزی نیست به جز شکل تعدیل یافته ی ادیان پیشین در قالب زبان عربی. این بدین معنا است که تاریخ هیچگاه از صفر آغاز نمی شود و گوهر تاریخ پیوستگی آن است. هر سال تعداد زیادی از مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا با نام حجاج راهی سرزمین عربستان سعودی می شوند تا اعمال حج خود را به جا آورند و همانند کودکی که از مادر زاییده شده به همراه بار و بنه‌ای از سوغاتی‌های ساخت چین و بطری آب زمزم به وطن و نزد اقوام و خانواده‌هایشان باز می‌گردند و از آن به بعد یک پیشوند جلوی نامشان قرار می‌گیرد و با فخر و افتخار خود را حاجی می‌دانند. در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد، رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفته اند و همچنین آیه 3 سوره توحید که میگوید لم یلد و لم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستانه پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سبری. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. علت فروپاشی شاهنشاهی ساسانی حمله اعراب مسلمان نیست، بلکه به عکس اسلام محصول فروپاشی ساسانیان است. اینکه چرا اسلام یک دین به غایت سیاسی است باید بستر و گستره واقعی آن را مورد مطالعه قرار داد که این دین چگونه توانسته طی دو سده آرام آرام شکل بگیرد و سرانجام تبلور امروزی خود را در دوره خلفای عباسی و در عصر حکومت مأمون خلیفه عباسی بیابد. با شکست ایرانیان به دست روم، قدرت و نفوذ آنها در یمن به کلی از میان رفته، قبایل یمنی تحت کنترل ایرانیان بی‌دفاع گشته در پی متحدینی جدید برای خود برمی آیند. رومی ها نیز که به طور اعجاب انگیزی بر ارتش ایران پیروز شده اند به خاطر درگیری در متصرفات جدید و جنگ در مرزهای خود، دیگر قادر به ارسال نیرو به یمن و عربستان و پر کردن جای خالی ایرانیان نمی باشند. تأثیرات شکست ایرانیان و خروج نیروهای آنها از عربستان تنها به یمن محدود نمی ماند. در تمام شبه جزیره عربی، در شرق، مرکز و حتی شمال شرقی نیز، هر جا که ایرانیان حضور و نفوذ داشته اند، خلأ قدرت ناشی از این شکست و تأثیرات ناشی از آن به چشم می‌خورد. برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می‌دهد. در بررسی کلی تورات آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است، چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است، زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند، کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعا این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدایی واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می‌گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسان‌های هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را به وجود آورده اند. منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. از جمله ایستگاه‌های مهم عبادت بت منات شهرهای مدینه و مکه بوده است و برای زیارت آنها مراسم حج را به جا می آوردند. تازیان مراسمات خاصی در برابر بت‌ها انجام می‌دادند و برای آنها قربانی می‌کردند. آنان افزون بر این که در خانه‌های خود بت داشتند، مکان کعبه را برای بت‌های بزرگ و عمومی در نظر گرفته بودند. از مراکز دیگر حج شهر مکه بوده که قبایل اوس و خزرج و خزاعه بدان جهت حج را انجام می دادند و سپس به جایی به نام منا می رفتند. در تشابه اسمی میان منا و امنیه به معنی آرزو کردن، ریشه در آرزوی باران کردن در منا را دارد و در واقع منا مرکز عبادت بت منات بوده است. در حج جهت تکریم بت منات سر خود را می تراشیدند که مشابه آن در حج امروزی نیز حجاج در منطقه منا موهای سر خود را می تراشند. از تشابهات دیگر حج در دوران جاهلیت تازیان با حج امروزی تکرار یا لبیک لهم لبیک گفتن است. در واقع حج در قبل از اسلام به جهت طلب باران بوده است. ادله زیادی برای این ادعا وجود دارد که اعراب در آن زمان بر بلندی کوهی در منا و مزدلفه آتش می سوزاندند تا طلب باران نمایند. مزدلفه یکی از مراسم حج است که حاجیان شب دهم ذیحجه از عرفات به سوی آن حرکت می کنند و این مکان در جایی بین عرفات و منا قرار دارد. در کتاب نهایت الرب فی فنون ادب آمده است در جاهلیت نخست زمانی که باران نمی آمد تازیان جمع می شدند و دم و پاشنه پای گاوی را با آتش داغ می کردند و آن را بالای کوه صعب العبور می بردند و آتش برمی افروختند و گمان می کردند که این کار سبب نزول باران می شود. همچنین در همان منبع اشاره به برافروختن آتش در کوه مزدلفه دارد و می گوید این آتش در منطقه مزدلفه برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند گم نشوند. ابن تیمیه از علمای نامدار اهل سنت نیز به بدعت بودن برافروختن آتش در عرفات و منا اشاره کرده و می گوید روشن کردن آتش در عرفات بدعت و امری مکروه است و نیز افروختن آتش در منا به اتفاق علما بدعت است. از دیگر ادله هایی که حج برای طلب باران بوده عبادت رنگین کمان توسط اعراب بوده که قوس قزح یا رنگین کمان را فرشته ای می دانستند و بتی از آن بر کوهی در مزدلفه ساخته بودند. در واقع از دیدگاه متدولوژی تاریخی تک تک این ایستگاه های حج مسیرهای عبادت خورشید و ماه و بت‌های تازیان بوده و بعدها این داستان‌ها با خرافات یهود آمیخته و ساخته و پرداخته شده است. ممکن است اسلامیون و خصوصا اهل حدیث اعتراض کنند که این حرف‌های شما سندی ندارد و تمام روایاتی که راجع به مکان هبوط آدم و حوا بیان شده روایات ضعیف است. اما روحانیون اسلامی در منبرهای خود حتی علمای مدعی علم این داستانهای تخیلی را تکرار می کنند تا پایه‌های بازار پردرآمد جشنواری حج برای دولت سعودی محکمتر شود و هر ساله انسانهای بیشتری را به آنجا کشیده و حاصل زحمات یک سالهشان را در حلق حاکمان سعودی بریزند. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می‌گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می‌شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن یعنی یهوه رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه خدای طوفان‌ها و خدای جنگ‌ها بود. او یک بت خشن بود، خدایی نابردبار، خدایی که مردمی که او را می‌پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. در دوره دوم عصر آهن بین سال‌های 1000 تا 586 قبل از میلاد، یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا پادشاه یهودا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد بخشی از دین بنی اسرائیل بوده است. تصور می شود که در زمان قربانی کردن نوزادان مزامیر داوود را می خواندند. اسرائیل اولین بار در آخرین دهه های قرن 13 قبل از میلاد در پایان عصر برنز که نظام دولت شهری کنعانی رو به پایان بود وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش عشیره بود در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می کنند. آنگونه که از نوشته های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه حرص و طمع زیادی هم از خود نشان می دهد. مثلا به پیروانش دستور می دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می کنید مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می‌خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می‌دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرنها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیست یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخامها و رابیهای یهودی داشتند. نتیجه ترجمه های اشتباه از تورات، پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهود را همانند تارگوم کتاب افسانه‌های تورات به زبان آرامی را نمی‌دانست، او می‌پنداشت که هر افسانه‌ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می‌کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخامهای یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سوال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشته اند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که می گویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا یعنی زادگاه یهوه برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسما اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. بسیار جالب است که عبادت تازیان برای بت‌ها با عنوان حج بوده و حج مختص کعبه در مکه نبوده است و هر منطقه برای خود سنگ یا حجر مخصوص به خود و کعبه مخصوص به خود را داشتند. آنچه که ما می شناسیم کعبه و حجر الاسود در مکه است، در حالی که از شمال شبه جزیره عربستان تا جنوب آن همین کعبه ها و سنگ‌های متعدد وجود داشته و بعد از اسلام همه آنها تخریب شده اند. در واقع حج عبادتی به سبک تازیان به سمت کعبه های شبه جزیره عربستان بوده و عملی خاص مخصوص یک مکان در مکه نبوده است. البته درک این امر برای بینندگان مسلمان و غیر مسلمان در ابتدا کمی دشوار است، زیرا چارچوب ذهنی همگی در زمینه حج همان مکه و کعبه و حجرالاسود است. اما بنا به گزارشات تاریخی و روش شناسی دینی، حج جنبه ای کلی تر از مکه و حجرالاسود و کعبه داخل آن داشته و امری عبادی و رایج در سایر نقاط شبه جزیره عربستان بوده و تازیان به این عبادت بت‌ها حج می گفتند. از این رو گفته شده که قبایل درون عربستان پیش از ظهور اسلام به سه مجموعه بزرگ و رقیب تقسیم می شدند که هر کدام دارای خدایان قبیله‌ای ویژه و کعبه قبیله‌ای خاص و آداب و رسوم سنتی و دین مخصوص به خودشان بوده اند و در آداب و رسومشان نقاط مشترک بسیاری با مجموعه ها و قبیله های دیگر داشته اند. در ادامه به این سه مجموعه خواهیم پرداخت. این سه مجموعه عبارت بودند از: 1. مجموعه قبایل یمنی در جنوب عربستان، 2. مجموعه قبایل ربیعه در شرق و شمال شرق عربستان، 3. مجموعه قبایل مزر در مرکز و غرب عربستان. در دوران پیش از اسلام در جای جای جزیره العرب پرستشگاه‌های ساده‌ای قرار داشت که قبایل عرب بت‌های خود را در آن می‌گذاشتند و در آنجا برای عبادت جمع می‌شدند. در هر یک از این پرستشگاه‌ها سنگی مقدس جاسازی شده بود که رابط بین زمین و آسمان بود. معروف‌ترین این پرستشگاه‌ها کعبه در شهر مکه بود و حجرالاسود یا سنگ سیاه مقدس در آنجا قرار داشت. به جز آن پرستشگاه‌هایی در شهر قیمان در یمن قرار داشت و حجرالاحمر یا سنگ سرخ سنگ مقدس آن بود و نیز کعبه شهر ابلات در جنوب مکه حجرالبیض یا سنگ سفید سنگ مقدس آن بود. پس از اسلام باقی این پرستشگاه‌ها تخریب شدند و تنها کعبه باقی ماند و پرستشگاه همه مسلمانان شد. پس حج و کعبه و سنگ‌های مقدس ماهیتشان برای من روشن شد و دریافتیم که اینها نه یکی از آیین‌های ادیان ابراهیمی بوده و نه آسمانی و نه مقدس، بلکه در واقع امری رایج در میان تازیان بت‌پرست که نه تنها در مکه بلکه در طائف و نجران و اردن و یمن و جاهای دیگر نیز رایج بوده است. دکتر جواد علی حتی اشاره می کند که زمان حج تازیان شمال با جنوب فرق داشته است، یعنی زمان حج مکه با حج افراد شمال در یک ماه و یک زمان نبوده است. این نکته بسیار جالب است که در مناطق مختلف انواع کعبه و سنگ و موسم حج بوده و پیامبر اسلام پس از به قدرت رسیدن و تغییر رویه نسبت به باقی ادیان و اعتقادات اکیداً دستور انهدام این مراکز را داده است. ابراهیمی بودن این مکان هم از این حیث مردود است که یهودیان و مسیحیان و یکتا پرستان قبل از انتشار اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان بودند و همه آن ادیان به نوعی ابراهیمی به حساب می آمدند، اما هیچ کدامشان مراسم حج را انجام نمی دادند و اصلا این مکان را ابراهیمی نمی دانستند. حتی خود محمد در ابتدای امر قبله اش مکان دیگری بجز مکه کنونی بود، اما چون اهداف سیاسی محمد از جانب یهود تأمین نشد و یهودیان محمد را به سخره گرفتند، جهت قبله به ناگاه از بیت المقدس به کعبه تغییر کرد. در واقع دیدگاه یهودیان و مسیحیان ساکن عربستان به این نوع عبادت تازی‌ها از زاویه بت‌پرستی بوده و نظر مثبتی به کعبه های آنها نداشتند. اگر واقعا کعبه مکان ابراهیمی بود، باید هنگام تغییر قبله یهود ناراحت می شد. اما این

شده است. مهدی اخوان ثالث در شعر سنگستان خود اشاراتی به این رسم ایرانیان می کند و می گوید پس از آن هفت ریگ از ریگهای چشمه بردارد، در آن نزدیک ها چاهی است کنارش، آذری افزود و او را نمازی گرم بگذارد، پس آنگه هفت ریگش را به نام و یاد هفت امشاس پندان در دهان چاه اندازد. جالب است در رمی جمرات مسلمین نیز تعداد سنگ ها هفت عدد است. این موضوع که پرتاب سنگ از آیین‌های خاورمیانه‌ای بوده را اسلام‌شناس معروف آلساندرو بوزانی، خاورشناس و اسلام‌پژوه ایتالیایی و یکی از مترجمان قرآن به زبان ایتالیایی در کتابش موسوم به اسلام در صفحه 61 بدان استناد نموده است. در موضوع تراشیدن سر در ایام حج هم باید گفت این عمل نیز از رسومات جاهلیت تازیان بوده است، چنانچه تازیان بعد از حج برای بت‌ها موهای سر را می تراشیدند و آن مو را با آرد مخلوط می کردند و در هوا می انداختند. عادت به کوتاه کردن موی سر بعد از حج را قبایل عربی یمنی الاصل نظیر قسطان، ازد، اوس، خزرج و خزائه انجام می دادند، چنانچه این قبایل بعد از حج برای بت منات موی سر خود را می تراشیدند. اما موضوع لبیک گفتن زائران کعبه باز هم برگرفته از شیوه عبادت تازیان است که در سراسر شبه جزیره عربستان هنگام حج و طواف بر بت‌ها عبارت لبیک لهم لبیک را می گفتند. همه این حقایق این امر را می رساند که اصل حج که شامل احرام، طواف، تحلیل و ذبح و رمی جمرات، پرتاب سنگ و فدیه و جنگ نکردن در حج و باقی مناسک آن همگی از شعائر تازیان قبل از اسلام بوده است و تنها مختص شهر مکه نیز نبوده است. رد پای طلب باران در حج در نزد تازیان قبل از اسلام را می توان نشان بر این دانست که بنا به اقلیم شناسی سرزمین بی آب و علف و خشکی که تازیان در آن می زیستند، خصوصا شبه جزیره عربستان، این مناسک و مراسم حج تنها عملی برای طلب باران بوده است و محمد یا جانشینان محمد با اندکی تغییرات حج اهل مکه را عملی ابراهیمی و الهی و از شعائر الله جا زده و به خورد پیروان اسلام داده اند. این کارناوال امروزه به عنوان یکی از پردرآمدترین مکانهای مذهبی دنیاست و میلیاردها دلار را سالانه در حلق حاکمان سعودی فرو می ریزد. در حقیقت تمام این مراسم ها جنگ قدرت و یارگیری حکام و البته پر کردن جیب عده‌ای از حاصل دسترنج مردم خرد باخته مسلمان است. از سال 628 میلادی و شکست ایران در نینوا، حکومت متمرکز ساسانی متلاشی و ایران عملاً چند پاره شد. دیگر نه ارتش منظمی وجود داشت و نه کشاورزی و نه صنعت. به این فلاکت آفت بیماری طاعون نیز اضافه شد که بخش قابل توجهی از جمعیت فلاکت دیده را به کام مرگ کشاند. بسیاری از استانهای ایران دیگر تابع حکومت مرکزی نبودند. دعواها و ستیزها در درون حاکمیت آنچنان شدید، بیمارگونه و خونین بود که در عمل هیچ کس حرف کسی دیگر را گوش نمی داد. در این دوره بحران مملکت به حال خود رها شده بود. جالب اینجاست که حتی بقایای اشکانیان پس از 400 سال ادعای حکومت داشتند و به ویژه در ایالات شرقی حکومت‌های خود را برقرار کردند. فروپاشی ساسانی برخلاف روایات اسلامی نه با جنگ قادسیه در سال 635 و نه جنگ نهاوند در سال 642 میلادی که پیش از آن صورت گرفته بود. در همین باره کریستیانسن می نویسد امپراتوری ساسانی پس از سال 628 میلادی عملاً به یک قلمرو پاره پاره تبدیل شده بود و هر ایالت یا استانی
زیر فرماندهی یک حاکم محلی

محلی قرار داشت. بسیاری از پژوهشگران نیز تلاش کرده اند تا تاریخ واقعی را بر اساس این روایات که 200 سال بعد تدوین شده توضیح بدهند، در حالی که شکل‌گیری دین اسلام بر بستر فروپاشی شاهنشاهی ساسانی رخ داده است. به عبارتی دیگر، اسلام محصول جانبی فروپاشی ساسانی است. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند این مطالب را بدیهی می‌دانستند، اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می‌شوند در ابتدا دچار شک و بهت می‌شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تاکنون از آن بیخبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند

بسیار خوب. عرض شد که ماه رمضان گذشت و عید هم گرفتند و از اینجور داستان ها و فکر میکردم به این قضیه اشاره هم کردم در روز جمعه در اون یک دقیقه پایانی در ارتباط با این داستان نماز و روزه. بله نماز 5 نوبت شما بایستی که عرض کنم که تیمم بکنید یا اینکه وضو بگیرید بیستید و شروع کنید به دولا و راست شدن و خم شدن. و عرض کردم که این کار نماز برای شکستن غرور مردم بوده، غرور عرب بوده. اسلام به معنی تسلیم هست. به جهت اینها مردمانی بودن دلاور و گردن فراز و عرض کنم این کار در واقع شخصیت آدم رو خورد میکنه. و عرض کردم خدا که سهل است، هیچ انسان بزرگواری رضا نمیدهد که یک آدم دیگه مقابلش به این وجهی که به ما گفتن خودش رو تحقیر بکنه. این حرکت حرکت تحقیر روح انسان هست، تحقیر آدم هست که چیزی از انسان باقی نماند، یک سره تسلیم بشه. حالا این چیز جنبه روانیش. اما توجه بفرمایید که اولا که هیچ چیز در اسلام اوریجینال نیست، هیچ چیز ابتکاری درش نیست به جز جهاد و زکات. خب زکات هم که مالیات بوده، جهاد هم که یعنی شمشیر بکشید بفتی به جون مردم. همش اینها کپی برداری از این کتاب هست، تورات. اسلام در واقع عربی شده تورات، کپی برابر اصل. خدا اومد و جبرئیل می آمد از این حرفا، اینا رو قصه است، اینا داستانه. همه این داستان های اسلام در یهودی، روزگیریش هم از همون ناست. مسئله نمیدونم حالا عاشورا که از کنم که اونم یه مطلبی دیگه است، اونم از اونا بود. حالا بماند، همه اینا کار اونها بوده، حلال و حرام، سنت، ختنه کردن، اینجور چیزها همش از یهودی ها گرفتن. و یعنی بافت این جامعه، میخوام در باب نماز و روزه اشاره بکنم، طوری بود است که اینا بیکار بودن، کاری نداشتن. به خصوص این عرض کنم که آدم هایی که جمع شدن در مدینه، ممکن بود بعضی از اینها کار زندگی داشتن، نصف اینها بیکار بودن در این بادیه ها، بسیارشون هم اینها دوز بودن، اینها آمده بودن و عرض کنم شمشیرشون در راه اسلام گذاشته بودن و هیچ کار زندگی نداشتن. میشد یک ماه رمضان روزه گرفته افتاد گوشه خانه و تشویق میکردن، چون غذا نبود. شما تصور بفرمایید مدینه رو، تصور بفرمایید، یعنی ما نخواهیم به مغالطه بیفتیم در ارتباط با قضای گذشته، بایست که بتوانیم وضعیت گذشته رو در هر مقطعی هست همون گونه که هست تصویر کنیم. هی گمان نکنیم یک چیزی از آسمان آمده، هیچ چیزی از آسمان نیامده، میسر نیست، نمیشود، این خلاف عقل هست، چیزی غیر ممکن است چیزی از آسمان بیاد. 10,000 نفر آدم حداقل عرض میکنم، چون در تمام تاریخ اسلام بسیار دقیق است، هیچ آیینی تا قدیم قدیم تاریخش اینقدر دقیق نیست، بسیار دقیق هست، همه لحظاتش گزارش شد. در فتح مکه عرض شد که گفتن 10,000 تا آدم بودن. بسیار خوب. بعدم که مکه رو فتح کردن، که این واژه فتح پشت انسان رو می لرزاند که مرکز فرهنگی عرب که از اون پیغمبرش برخواسته، اینها حرفش قبول نکردن، بیرونش کردن، بعد با شمشیر برگشته اینا رو فتح کرده. حالا این ما بچه که بودیم خیلی خون در عروقمون میجوشید و موهای بدنمون سیخ میشد، نا فتحنا لک فتحا مبینا، فکرن چه فتحی بوده آقا، چه فتحی. حالا اینا رو گرفتن، یه عده زیادی هم از اونجا ملحق شده، شمشیراشون زدن به کمرشون و گفتن خیلی خوب حالا برگرد. به معنی که برمیگشتن، بزرگترین قبیله عرب اونجا عرض کنم که زدن غارت کردن و شترهای بسیاری اینا به غنیمت رفت، یعنی به سرقت رفت، که تقسیم کردن. حالا آمدن مدینه. خب حالا ما تصور بفرمایید یک کمپ نظامی شده این مدینه، اینا حداقل 15,000 نفر، حالا بفرمایید 12,000 نفر، 13,000 نفر آدم هن، صبحونه میخوان، شام میخوان، نهار میخوان، هیچی هم ندارن. این قارت یهودی های بنی قریظه و اینها مگه چقدر طول میکشید؟ اینا یه تعدادشون اسیر کردن، فروختن، پولشون رو جمع کردن و واقعا این مایه ننگ تاریخ بشره. یکی مقداری هم نمیدونم
نخود و لوبیا و برنج و برنج که نه همین گندم و جو گرفتن خوردن تموم شد. بعدش هم که دیگه عرض کنم که گرسنگی فشار آورد حمله کردن، نمیدونم رفتن خیبر یه مش آدم بدبخت اونجا کشاورزی میکردن و عجیب مونده که کشاورزی کار بدی بوده، حرام بوده مالشون، بازرگانی حرام بوده، اما سرگردن کار حلالی بوده. شما فکرش بکنید ایدئولوژی چه آدم دیوانه میکنه. حالا باری اینا بیکار بودن، خیلی چیز خوبی بوده که یه ماه غذا نخوان، یه چیزی سحر بخور، یک ماه اقلا نخور. کارخانه نبود که آقا برن سر کار صبح سر تولید اقتصاد بکنن، که اصلا اقتصادی نبوده، اقتصادش غارت دیگران بوده. نماز، نماز هم بخوان، پنج بار نماز بخوان، نماز یک بار نماز. خیلی خوب، حالا رسیدیم به عصر جدید. آیا بایستی فکر آیا چنین چیزی میسر هست که یک مملکتی، عرض کردم ما در روزنامه میخوندیم که عرض شد که در روزنامه که چه عرض کنم، حالا اون مطلب دیگه دو تا مطلب ذهنم آمد. وقتی که قرار شد که تولد مارتین لوتر کینگ تعطیل عمومی شود، در سنای آمریکا واقعا قلقله ای بود که مخالفین بودن و اینها که میسر نیست و یکی میگفتن این کمونیست بوده و اینا، که خب معمل میگفتن، مغلطه میکردن. باری قانون کردن که یک روز دیگر به تعطیلات آمریکا اضافه بشود و اون روز تولد ما، اینجا تولدها رو تولد نه مرگ شهادت و اینها تعطیل میکنن، تولد. و همزمان با اون عرض کنم که تصویب این قانون که روز مارتین لوتر کینگ یک تعطیل رسمی باشد، یک قانون دیگری گذاشتن که این آخرین تعطیل آمریکاست. دیگر هر آدم بزرگی متولد بشه و جهان رو به روشنی هدایت کند، نمچه بکند، میسر نیستی براش تعطیل کند. چون گفتن آقا مملکت نمیتواند یه روز دیگر تعطیل داشته باشد، زیان اقتصادیش بسیار زیاد هست، میسر نیست چنین چیزی که تعطیل دیگری هم داشته باشد. خب اینا 300 میلیون نفر هستن، 13 تریلیون تولید اقتصاد میکنن، ما 80 میلیون هستیم هیچی تولید اقتصاد نداریم، هیچی که عرض میکنم نفروشیم. آقا نفروشی در ما بگیرن، ممکنه که گرسنگی به گرسنگی بیافتیم و به گرسنگی میافتیم. نفروشم عزیز، نفروشان عزیز، معدن فروشیم و هنوزم نتوانستیم از این معدن فروشی نفت فروشی یک کارخونه درست کنیم، بنزین برامون تولید کنیم. ما کی هستیم؟ یعنی اینا دولت‌ها رو باسته بگن، ما چه دولت‌هایی داشتیم؟ یک مش غرور بیهوده و حرفای مهمل و عرض کنم لاف و گزاف بود در گذشته، امروز هم که دیوانگی محض. اقتصاد چه اقتصادی؟ نفت می‌فروشیم، نان می‌خوریم. 80% اقتصاد ایران، شما نگاه کنید به همه فکت هایی که راجع به اقتصاد ایران هست، 80% اکونومی ایران نفتیه. معنیش این است که اگر نفت نباشد 80% اقتصاد سقوط میکند. به عبارت دیگر هر 10 تومان 8 تومانش نفتیست. خب این 300 میلیون نفر است، 300 تریلیون، ما 780 میلیون هستیم، ببینیم چقدر اقتصاد تولید میکنیم. باری بنابراین این مملکت نمیتوانن یه روز دیگر تعطیل بکنن، مردم نروند سر کار. یعنی اگر که 100 میلیون آمریکایی برود سر کار، 100 تا 8 ساعت در یک روز از دست بدهد، 800 میلیون ساعت کار مفید از اقتصادی مملکت قطع شده، زیانش بسیار زیاده. اما برای ما مهم نیست، اهمیت ما شهید پروریم، ما اومدیم شهید بشیم، برای حسین ما اومدیم بمیریم، چه فرقی میکنه؟ هر کدوم از اینها مردن یه تعطیل گذاشتن. ماه محرم که یک ماه آمادگی علم و کتل محرم و واقعا مایه ننگ این هست که این قضایا دولتی شده. آقا این قضیه دین که نمیتونه دولت بشینه دستور بدن نماز بخونید، دولت بشین دستور بدن روزه بگیرید. آقا حضرت آیت الله سیز فرمودن، رهبر ایران زمین گفتن روزه که نگیرد ما نمیدونم سر چهار را به دارش بکشیم. روزه
از سوی دیگر میگوید هر کس که این واجبات رو اجرا، خداوند تا آتش جهنم تا قیامت میسوزاند. خب این بابا بیچاره که روزه نمیگیره باید به چند جا باید مکافات پس بده؟ یه جای بره خدمت الله مدینه با اون قیافش و با اون اخلاقش و با اون جهنمش و با اون عرض کنم ذهنیت عقب افتادهش، اونجا پوستش بکنن دراجه. یه جا گیر علی خامنه ای و اعوان انصارش بیفته. چند جا آقا آدم یه جرمی میکنه یه دادگاه میبرنش، میگن آقا شما به جرم این که مثلا فرض کن چرا قرمز رد شدی $500 جریمه تانست، تموش میگه $500 رو میدم خداحافظ شما. یک ماه محرم که یک ماه که عرض کنم که قبل از که محرم بیاد که کار تعطیل میشه آرام آرام، چون قرار است حسن رو بکشن. حالا این بدهکاری این مملکت به این حسن چه مقدار اقتصاد هست؟ آقا بالاخره تو این دنیا خود اینها میگوین که دیه، همون قانون وحشیگری دوستان مدینه دیگه، اینو کش پول بدین خونشو بخرین دیگه، کثیف‌تر از این من چیزی نشیندم. یکی بکشه بعد اون پول بده اون بره منزل، قاتل بره منزل. دیه اینقدر این کلمات و عبارات عقب افتاده هست که شرم‌آور از بکار آدم، از بکار بودن حس شرم و حقارت میکنه. اینم قانون نشونه دیه. حالا دیه البته اگر مسلمان بزند مثلا یک زرتشتی باها اینا رو بکشد، اون اصلا دیگه اون کار خوبی کرده است، در راه اسلام جهاد کرده. یک ماه تعطیل بعد، بله اینو عرض میکردم، آخه این دیه حسین چقدر این مملکت بیچاره ایران که بابا نه تبارش از اینا بوده، نه خیشی با اینا داشته، نه زبانش از یه ریشه بوده، حالا این جرم این کار که یزید و معاویه نمیدونم ببخش معاویه که نه یزید و ابن زیاد اینا پسر عموهاش بودن، اینا قوم خیشا بودن، سر قدرت جنگ داشتن، حالا این دیهش برای این مردم بیچاره چه میزان باید پرداخت کنن؟ میان یه حساب کتابی درست کنم، میگن آقا شما بابت قتل حسین این $1 میلیارد بدهکاری، این شر رو کم بکنن. برای اکبر اینقدر بدهکارین، برای قاسم اینقدر بدهکارین، مردم شما مردم ایران 700 سال هم که دادیم که 700 سال قریب 600 سال هم فقط سال هر چی کار کردیم اینا خوردن. مملکت ما به این شکل نبود که بابا، یه امپراتوری بود. حالا این یک ماهش که کمپلیت علم و کتل و حسین رو عرض کنم که این صدای گوشخراش این آخوندهای عقب افتاده بر این منابر هست و گرفتاری و دزدا و جیب برا و اینها هم افتادن وسط گوسفند بکشن و عرض کنم که کلا سر حسین بذارن و همون الله حسین و اینها و اینم یه ما تعطیل. حالا تقویمشون رو که نگاه بکنید مرتب تعطیل، علی رو کشتن تعطیل، نمکی رو کشتن تعطیل، اینا همه رو میکشتن از بس این آدم خوبی بودن انقدر دشمن داشتن میکشتن اینا رو. حالا بعدش ماه رمضان یه ماه دیگه تعطیل، حالا کارخانه رو بابا نمیدونم $6 میلیون بدبخت بیچاره مادر مرده پول گذاشته میخواد تولیدی بکنه، رقابت بین المللی به این آسونی نیست کسی بخواد زنده بماند در این دنیای صنعتی که واقعا رقابت سخت و سهمگین هست، هر کس بهترین محصول رو وارد بازار بکند مشتری به حق نکند کلاش پس معرکه است. و تا امروز ما محصول صنعتی کشورهای مسلمان ندیدیم، البته جز نفت زیر زمین. این الله 200 میلیون سال پیش قبل از الله اینا شروع کرده است به درست شدن و اینا خلاص افتاده است دست این جماعت. یک ماه هم تعطیلی ماه رمضان است. بله سحر که باید پا میشی خواب درست حسابی که نداری، بعدم میخوری شکم و سنگین بکنی، صبح هم بیگه حال بری تو کارخانه، بعد هر دم و دقیقه نماز. البته برای ما مهم نیست، ما نفروشیم، بالاخره میتونیم هم منزل بخوابیم. این نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کنم و من تردیدی ندارم این مملکت نمیتواند به این وضع ادامه پیدا کند. من تردیدی ندارم که این آخوندها سقوط خواهند کرد. و تردیدی ندارم در آینده ایران یک وضعیتی قانونی در این ارتباط باعثی باشد. هر کسی میخواهد روزه بگیرد بگیرد، اما از کارش نمیتواند بدزدد، کارشو باید انجام بده.
اینجا در این کمپانی آمریکایی این خانم بیچاره که نشسته کار میکنه، به محض اینکه این کارتش زد و نشست، این کامپیوتر داره این رو چک میکنه، دوربین و کامپیوتری که این چند ثانیه کار کرده، نمیتواند این بیچاره بیشتر از مثلا 15 دقیقه لانچ بریک داشته باشه، مثل پادگاناست کار، باید برگرده سر کارش، سستی کنه اخراجش میکنه. تسبیح و چای رو بیارین و آقا حالا خواهد کار و کار مردم انجام بده. من فکر نمی کنم اینایی که سر کار میرن ایران روزی 2 ساعت کار مفید داشته باشن، همش مهمل گفتن و ذهن مهمل، کار مهمل و تسبیح و چای و ماه رمضان. گرسنگی اجباری، آقا کسی دلش نخواد روزه بگیره، به شما مربوطه یا به الله مربوطه؟ عرض کردم دروغ در این جامعه رایج شد به خاطر همین بود. من مطمئنم که هزاران بلکه میلیون ها نفر روزه نمیگیرن در ایران، اما پاک و پوک میتونم میخورم. یعنی خبون آقا زبان روزه چه بکیم، زبان روزه، زبان همه داستان ریا و دروغ. خب این نکته بود. هر سبب که شنیدید اولوالعزم 124,000 پیغمبر شنیدید، حتما شنیدید، همه ما شنیدیم. در تاریخ انسان یک نفر پیدا نشده که غیر از یه نفر ادعا پیغمبری بکنه، هیچ کس نیست. اگر شما پیدا کردید بفرمایید ببینیم کی بوده. یک نفر پیدا نشد غیر از یه نفر، اون یه نفر خودمان عرض بکنم ما پیش از او، که بگوید که خدا من فرستاد. چه 124,000 پیغمبری؟ کی به شما گفت 124,000؟ یکیشو پیدا کنید به من نشون بدید ببینم کی بوده. دو تا شاهد عینی هم بودن گفتن آقا این گفت من پیغمبر. منشأ همین ها همین کتاب هست. این یهودیان مردمانی بودن در اطراف مصر، بیشتر از 10,000 سال اونجا زندگی داشتن، زندگی شبانی داشتن، یک فرهنگی توسعه داده بودن خودشون با خودشون، یک قبیله بودن. کما این که شما میتوانید مسلمان بشوید، میتوانید مسیحی بشوید، یهودی نمیتوانید بشوید مگر به تقلب. و هیچ تبلیغی برای دینشون نمیکردن، نمیخواستن کسی وارد دینشون بشه، نمیخواستن کسی اصلا محتوای این کتاب رو بداند، کتاب که نداشت. بعد با میتولوژیشون، با اون سنتی که در طول زمان ایجاد شده بود، از تجارب پزشکی که در باب مثلا گوشت داشتن، در باب نوع کشتن حیوان داشتن، اینها روی هم اینها تبدیل شد به یک سنتی تا حدود 600-700 سال پیش از میلاد. بعد این حاخاما جمع شدن که آقا ما یک کتابی هم لازم داریم، برشن میتولوژی قوم یهود سینه به سینه قصه و داستان این کتاب رو نوشت. نه اینکه این کتاب تاریخه، این که کتاب تاریخ نیست. اولوالعزم یعنی چی؟ اصلا میسر نیست همچین چیزی، مگر اینکه طبیعت و خدا انسان رو در واقع هندیکپ علیل خلق میکرد. اگر در عقلش نقصانی بود واقعا، یعنی مثل فرض فرمایید بچه های علیل که به دنیا میان مغزشون کار نمیکنه، اگر خلقت انسان این به این وجه بود، یک جایی میگذاشت برای این مغلطه که خب اینا چون بیعقلن و خرفن و گیجن و منگل هستن، اینها یک کسی باید به اینا راهنمایی کنه. اما راهنمایی مثل خرد انسان که مشعل فروزانیست حقیقتا، تمام رموز و پیچیدگی این طبیعت رو حل میکنه. انسان هست، کل یونیورس نیست. و از بین اینهایی که بذاریم، من شما چون عقل شعور بودین، من اومدم شما رو راهنمایی کنم. چه راهنمایی میخوای بکنی؟ نه از اون بالا، من از اون بالا اومدم. میگی نه قبول نداری، حالا نشونت میدم. اون بیا ببینم این یارو قمره بیارم سر اینه ببرم اسیرش کنم، زن و بچه‌شم ببرم بفروشم. نه آقا، نه شما راست میگید، بفرمایید. شما از اون بالا اومدید، ما خبر خودمون دیدیم آقا، دیدیم جبرئیل داشت صدا پرش میمد. این چه ادباریست، این چه بدبختیست به ما تحمیل کردن. حالا داستان اینا رو که بعد 700 سال پیش از میلاد اینا آمدن نوشتن، یه چیزایی نوشتن، یه بله یهوه بود و از قوم یهود رو دوست داشت و چنین میکرد و چنان میکرد و شعر بوداشت، یه مش کتاب قوانینه. بزرگترین اینها ابراهیم، ادیان ابراهیمی میگه، ابرام،
به قول این اولوالعزم، عرض کنم که زنشو داده به چیز، اسم خوبی هم نداره این کار. آدم وقتی زنشو بده به دست یه نفر دیگه یه اسم خوبی نداره، زبان فارسی، تو زبان انگلیسی هم همینجور. به زنش میگوید که من وارد مسکه شدیم، تو چون زیبا هستی من نمیگم تو زن منی، چون من اذیت میگم تو خواهر منی که حق واسه حق خواهر با تو بکنه. این اولوالعزمش بوده از متن تورات خدمت شما میخوانم تا معلوم شود اولوالعزم یعنی چی. بله خب اینجا ابتدا صفر پیدایش هست که مایه خنده است البته. بعد می رویم سراغ داستان ابرام، داستان خنده‌آور نوح که کلی مضحک است. خب اینجا باب دوازدهم صفر پیدایش، بله صفحه 15 میخونم ببینیم این اولوالعزم، عرض کنم که وارد مصر میشه، بعد زیبا بوده زنش پیش فرعون، از سبب که تعریف زیباشه گفت بیارین، گفت خواهر من آماده است، آماده که فرعون هم برده این قاطی زناش. بعد که فهمیده صداش گفته مرد حسابی، این محمد چی بود گفتی، چرا به من نگفتی که این زن تو، این یعنی فرعونه در واقع مورالیتش و غیرتش بیشتر از این اولوالعزم بوده. حالا بخونم براتون. خب و خداوند به ابرام گفت، همون ابراهیم ها، که از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم، بله و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به اون که تو را ملعون خواند. در واقع این خدای همین اون طرف قضیه، یعنی اون طرف دجله و فرات، ما کم دیدیم که مثلا یک گفته کوتاهی نوشته ای سر تا سر نیکی خوبی باشه، در واقع فرزانگی باشه، بزرگواری باشه، همواره یک سیخی دستش هست، یک کینه از یک کسی به دلش هست، تو رو لعنت کنم، خداوند میشه کسی نه لعنت کن. خیلی بله. و از تو از جمیع قبایل جهان و خواهم یافت. پس ابرام چنان که خداوند به تو فرموده بود روانه شد و لوط همراه به همراه وی رفت. حالا یه مغلطه هم داریم، مغلطه لوط. شنیدید شهر لوط و داستان سدوم و گمارا و اینا، که از کن در این شهر اینا مردم لواطکار بود. بعد لوط پیغمبر چی شد؟ فرشته ها آمدند و اینا، از سبب که اینا جمع شدن گفتن که این فرشته ها رو بدیم به ما. گفت که من دخترانم رو میدهم به شما. گفت که نه، شما اینا رو میخواییم، ما دختر لازم نداریم، ما کارمون چیز دیگه است. بعدش که داستان ادامه رو میکنند، لوط اینا از شهر جدا میشن. پشت سرتون نگاه نکنید، خداوند بمب هیدروژنی انداخت اون شهر رو، چون لواط میکردن منفجر. آقا این سان فرانسیسکو پایتخت همین کارهای دنیاست، ببین نگاه کنید زیباترین شهر، نمیدونم چرا این خدای خبرش نیست، پایتخت، عرض کنم که این آدمایی که مریض جنسی هستن مثل همین داستان لوتو اینا، این سان فرانسیسکو یکی از زیباترین شهر، تمیز، کجاست این بمب اتمی خدا بندازد خراب کند و اینا. خدا مسئول همه چیز هست، امور جنسی به خصوص امور جنسی پیغمبرش خیلی خیلی نگرانه، ببینه که یه زن زیبایی داره، جبریل برسه بگه این زن زیبا رو تحویل این آقا بدین، این آقا خیلی من مغلطه های دروغ های بیمزه خنک. خب حالا لوط هم رافت داده باش،
بالاخره. و لوط همراه وی رفت. ابرام 75 ساله بود هنگامی که از حران بیرون آمد و ابرام زن خود سارای و برادرزاده خود لوط و همه اموال اندوخته خود را به اشخاصی که در حران پیدا کرده بودند برداشته به عزیمت زمین کنعان بیرون شدند و به زمین کنعان داخل شدند و ابرام در زمین میگشت تا مکان شکیم تا بلوتستان موره و در اون وقت کنعانیان در اون زمین بودند و خداوند بر ابرام ظاهر شد و گفت به ذریت تو این زمین را میبخشم و در اونجا مذبحی برای خداوند که بر بذار شو بنا نمود. مذبح یعنی محل ذبح. حالا چرا خدا اینقدر این بابا رو دوست داشته و قومش که هی بهشون بخشش میکنه؟ من نمیدونم داستان پارتی بازی داستان چیه. خب بعد پس از اونجا به کوهی که بله به کوه کوچ کرد خیمه خود رو برپا نمود. از اینم میگذرم بله و میگه قطع شد و بالاخره ابرام به مصر فرود آمدن تا در اونجا به سر برد زیرا که قحط در زمین شدت میکرد و واقع شد که چون نزدیک به مصر شد به زن خود سارا گفت اینک میدانم، این نکته خیلی خیلی جالب است، اینک میدانم که تو زن نیکو منظر هستی، همانا چون اهل مصر تو را ببینند گویند این زوجه اوست، پس مرا بکشند و تو را زنده نگاه دارند، پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود و جانم به سبب تو زنده ماند. خب اگر این خدا با این همراه بوده، این اولو العزمش بود، نمیتونست محافظتش کنه که بیچاره به این کار کثیف بازارش کنه که زنش بده بین اون اولو العزم. ببین داستان از بس مغالطه است هیچ جاش با هم خانایی نداره، پر تضاد. خب خدا کاری نداشت که خدا از این محافظت میکرد. یا میگو عجی مجی این زنه از زیباییش علی ظاهر به چشم دیگران زشت میلو به چشم شوهر زیبا الله دیگه چرا این کار نکرد یهوه که این بیچاره رو وادار کنه میگه زنش تحویل یه آدمی دیگه بده؟ مفتخرم باشه که اولو العزمه. ما بیچاره بدبخت هم بعد از چیز به دین اینا باید باشیم وگرنه چماق هست. خب اینه کتابا خودشون ها. پس بگو که تو خواهر من هستی، یعنی دروغ داره میگه این پیغمبر، قوادی هم داره میکنه. اولو عزم اول ها، یعنی این پدر همه پیغمبر هاست. یک دروغ، دو قوادی. اگر اشتباه میگم بفرمایید پس بگیریم. خب پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود، خیریتی که از طریق دروغ بیاد و همون کاری که گفتم خدمتتون، و جانم به سبب تو زنده ماند. خلو بله. و به مجرد ورود ابرام به مصر، اهل مصر اون زن را دیدند که بسیار خوشمنظر است و عمرای فرعون او را دیدند و او را در حضور فرعون ستودند، پس وی را به خانه فرعون در آوردند. پیداست که این کاردارای این شاهان قدیم همیشه کاردار داشتن زنای خوشگل براشون جمع کنه. یک نامه‌ای هست در کتاب مستطاب، عرض کنم که ابوالفرج اصفهانی، الاغانی الکبیر، یک نامه‌ای هست بسیار حیرت انگیز، حیرت انگیز از نظر زیبا استاندارد زیبایی در ایران که دربار نوشتن. ما زنانی میخواییم که چنین باشد، سر بزرگ و گرد داشته باشن، گردنش به اینجور باشه، لباش به این وقت باشه، ساق پاش اینجور باشه. وقتی نگاه میکنیم همین استاندارد زیبایی امروز هست که اینا چنین زنی پیدا میکردن میفرستن به دربار. فرعون رو دم و دستگاهش هم حتما چنین بوده. و در داستان، عرض کنم که مارکوپولو در داستان خان مغول در قبلای قبلقان در مصر، خان خانان که امپراتور کل بود، قریب 33 میلیون کیلومتر مربع امپراتوری بود، اینا قوانین محلی میذاشتن. مثلا هولاکو خان ایران بود ولی اصل قضیه قبلای بود که در چین بود. میگوید که برای این خان آدم میفرستن در تمام ایالات چین. چین مملکت بسیار بزرگی است. اینها از هر جا مثلا فرض کنید 100 دختر زیبا رو انتخاب میکردن و از بین اینها یک نفر،
در هر ایالتی بنین میگن تا اینا میشدن مثلا فرض فرمایید که 500 نفر دختر زیبا میومدن به پکن، بعد داورا میرفتن از بین این 500 نفر 100 نفر انتخاب میکرد، بعد آزمایش های مختلف میکردن، از کنم که حتی در مرحله آخر این دختری که انتخاب شده بود برای همبستر شدن با خان میخوابید پیش یک بانوی، این شب سوسو مواظب بود که اینا خورخور میکنن نفسش خوب هست یا نه، و بعد میبرن پیش خان. از اون ستا یعنی یکی یکی حس میکردن تا میشد 10 تا، بعد این 10 تا رو آماده میکردن برای آقای خان اولقان خان خانان. خب این هم همون در واقع همون کاره، گفتن که یک آدمی آمده خیلی اولو لازمه، هر شبت که اینا زنش یه خواهری داره زیباست به سفر اونم گفته خیلی خب اگه زیباست رضایتش جلب کنید و زنش بیار. شاه سلطان حسین هم همینجوری بوده. اما پادشاهانی که اهل شمشیر بودن جهاندار بودن از این کارا نمی کردن. شما ندیدین نادرشاه از این کارا بکن، شاه عباس کبیر، این شاه سلطان حسین ندا می دارن جار می دارن تو شهرها که هر کی دختر خوشگل داره بیاره، هر کی هم زن خوشگل داره برداره بیاره. می برن یه دپارتمانی داشت، دپارتمان همین کارا بود، می بردن این بابا زنش طلاق میداد، میداد به عرض کنم که اعلیحضرت شاه سلطان حسین، یه هفته نگه میداشت، بعد مهریه سنگینی هم کرده بود میداد، اون خوش و خرم مفتخر میشد که اعلیحضرت عرض کنم که در واقع همبستر شدن با زن ما، با افتخار تمام پول زیاد میگیره میرفت شهرش. داستانش هست. خلاصش از این دوستان زیاده. خب عمرای فرعون او را دیدند و او را در حضور فرعون ستودند، پس وی را به خانه فرعون در آوردند و به خاطر وی یعنی زنش گرفته او دروغ گفته، در واقع فرعون تقصیر نداشت که ای بابا هم دروغ گفته هم زن، و به خاطر وی با ابرام احسان نمود و او صاحب میشها و گاوان و حماران و غلامان و کنیزان و ماده الاغان و شتران شد. ولی دیگه این شغل شریف را حکی داشته همینجور وضعش خوب شده. یه سپهبدی ما میشناختیم در ایران که بعد رئیس هم شد، این مشهور به خاطر خانومش بوده، همه میشناسیم. اونم مثل آبرام عرض کنم که اون دیگه نمیگفت این خواهرم، میگفت خانم رو پیشکش میکنم خدمتتون. حالا یه خاطره هم دارم از دوستی که نقل میکرد از یه آقایی که حالا بهتره نگم خدمتتون، حالا شاید یه وقتی گفتم. خب پس این وضعش خوب شد، این اولوالعزم یعنی ابراهیم که پدر اولوالعزم است، به خاطری که زنش تحویل داده بود و دروغ هم گفته بود، شتر و خر و نمیدونم چی و گاو و الاغ و نمیدونم غلام و کنیز و بعدش خیلی خوب شد. حالا ببینیم مغلطه رو اینجا. و خداوند فرعون و اهل خانه او را به سبب سارای زوج ابرام به بلایای سخت مبتلا ساخت. آخه مرد حسابی که تو این مهملات رو نوشتی، آخه فرعون چه گناهی داشت؟ این مردی که رفته اونجا گفت این خواهر من، خواهرش گرفتن عوضش هم که پول دادن، شتر دادن، خر دادن، الاغ دادن، همه چی بهش دادن، به بلای سخت برای چی مبتلا بشه؟ این ابرام باید به بلای سخت مبتلا میشد. ابراهیم بود چکن حضرت ابراهیم، الله که پسر تو بکش کاری چیز کرد. یعنی از اونجا از همونجا میخواد بگوید که شما بایستی تسلیم باشید، عقل رو مرخص کنید، عاطفه و عقل هر دو مرخص اگر دستور از الله بیاد، له و فرق نمی کن. مغلطه رو دیدی؟ آخه گناه فرعون چه بوده که به بلای سخت مبتلا بشه؟ این آبرامه بایستی به بلای سخت مبتلا میشد. خب
و فرعون آبرام رو خوانده گفت این چیز که به من کردی، بیچاره فرعون، این چیز که به من کردی، چرا مرا خبر ندادی که او زوجه توست؟ به دست شرافتمند بوده فرعون. چرا گفتی او خواهر من است که او را به زنی گرفتم؟ و الان اینک زوجه را برداشته و روانه شو. گفت مرد حسابی، ما که خبر نداشتیم که تو اومدی اینجا خواهرت ما دادی، حالا بعد ما زنت بوده، که من نمیخواستم همچی چیزی، بیا بره برو بیرون، من گورت گم کنن اینجا. خب حالا ببینید، حالا بزرگواری فرعون رو ببینید که اینا نتوانستن دیگه چیزی واقعا. ببینید، اونگاه فرعون در خصوص وی کسان خود را امر فرمود تا او را با زوجهش و تمام مایملکش روانه نمودن، نه کتکش زد، نه پوستش کند، نه نمیدونم چه کرد. گوه آقا این شترا و خرا و کنیزا و غلام هم که داریم نوش جان ابرام، برداره بره با زنش. این کتاب آسمانی ها؟ آسمانی؟ خجالت آور نیست؟ حالا تازه این ریشه کاره، اصل جنس اینجاست به قول بعضی ها. نه نه، راجع به کتاب های آسمانی حرف نزنید که ترق و پروق با آسمان میفته، اینا مطلبه. شرم‌آور نیست؟ یک زمانی ما بایستی بیدار شیم بابا.

0: خانم ها آقایان، با درود فراوان امیدوارم شاد باشید و تندرست و پرتوان. هم شادی رو نیاز داریم برای ادامه امیدواری، هم توان رو نیاز داریم برای ادامه این راه. نخوا ازم بی خیال رام شم، نخوا ازم تو این بازی رام شم. شاهین نجفی اینجا پیش ماست. شاهین جان درود بر تو، نمیدونی چه خوشحالم دارمت
1: عزیزی. منم واقعا خوشحالم. فکر میکنم اولین باره که من در یک برنامه لایو استودیویی فکر میکنم دارم شرکت میکنم، موجب افتخاره.
0: پس شانسش قسمت ما شد، افتخارش نصیب ما شد. شاهین خیلی هم من منتظر بودم، هم بچه های شبکه منتظر بودم ببینند، هم بیننده و مخاطبانمون یه جور خاصی تو دلشون جا داری، تو را خودشون میدونن.
1: واقعا؟
0: آره خود دیگه، من به تو نگم دیگه، خودت می خود مستقیم با بچه‌ها در ارتباطی، به ویژه روی کانال یوتیوب به تازگی یک سری ویدیوها رو می‌ذاری، یک سری فعالیت‌ها رو دیدی، اونجا سری ارتباط برقرار کردی و خلاصه دیگه من نگم، خودت در جریانی. آقا چه کاری بود کار شاه با هجیمی؟ برامون بگو. تو پیشتر از این یک کاری انجام داده بودی که یک سری خط‌کشی‌های اعتقادی تو انجام داده بود، حالا اومدی تو این کار یک سری خط‌کشی‌های سیاسی انجام دادی و خیلی شفاف نشون دادی که کدوم بره این میز می‌خوای بشینی و تکلیفت با مخاطبت روشن شد، چیزی که از شاهین انتظار میرفت. از شاه برامون بگو، از ایدهش بگو، از بازخوردش بگو، از پرسش دیگه ای هم دارم.
1: ببین ایده شاه واقعیتش همین بندهای اولیه‌ای که خوندی که توی به شکلی کروس استفاده شده بود، این واقعا برمیگرده به شاید 8-9 سال پیش و این بخش رپش نبود. من اینو نگردشته بودم، از ملودیش خوشم میامد ولی نمیدونستم تکلیفش چیه و چه اتفاقی باید پاش بیفته. یک تغییر کوچولویی کرد و دیگه خوردیم به این اوضاع و احوالی که الان درش هستیم، انقلاب ملی ایران. اونجا اون بعد رپ میدونه دیگه، رپ یه بخش دیگه است. من چون چند تا شخصیت درون خودم
0: بله
1: واقعی ها
0: در جریان،
1: از موقع با لیلی شوخی میکنه میگه کت شلوار میشه مؤدب میشه، امروز هم کت شلوار پوشیدم تر تمیز، ولی خب شخصیت هست در من، یعنی یه جای خیلی راحت افساره میکشم میرم یه جای دیگه. رپ اون بخشه برای من، گذاشتمش برای جایی که زمان درگیریه. مخاطب منم خب فامیل من، منو میشناسه دیگه، میدونه وضعیت چجوریه دیگه. اونجا من ریختم بیرون، گفتم آقا بتازون زبانه دیگه، زبانه تازون برای خودش ریخ رفت جلو. بعد یک تصریح به قول معروف خطاگیری غلطگیری، دیدم نه خوب داره میشه. به جایی رسید کار که اون موقع اسمش هنوز شاه نبود، نمیدونستم مثلا اسمش چی باید باشه. کار دیدم حجم شد، کار قوی شد و تو دیدی تو برنامه خودت هم حتما اتفاق میفته، یه جایی یه دفعه میبینی نه این داره یه جایی دیگه میره.
0: آره.
1: همه کارا این اتفاق
0: باشه، تجربه غولی میشه،
1: غول داره میشه عملا، غولی که ممکنه خودت رو هم بخوره. هنر این اتفاق میفته و دیگه گفتم وای من این کار رو باید شاهانه انجام بدم، این کار شاهه، این کار باید حجیم باشه، اون چیزی که من میخوام تصویری باید اتفاق بیفته. و واقعا 98-9 درصد همون چیزی شد که من میخواستم، ما میخواستیم، من و لیلی. خب ما میتونید فشرده روی کار بودیم، خوش شانس هم بودیم چون دوتا از بچه ها رو توی کانادا ما پیدا کردیم، شاهین و کیا، که اینها شاهین مصطفی کیا مظفری که چیز هوش حواس جمع رفتن دنبالش. به این من جام گفتم که خب پیدا کردن اون ساختمان اینا سخت، در صورت کار در اومد دیگه، خیلی خوش بود.
0: من دیدم روی کانال یوتیوب خود یه ویدیو گذاشته بودی راجع به شاه صحبت کردی و از نمادهایی که مردم درآورده بودن گفته بودی، تیز هوشی مردم رو بهش پرداخته بودی و کارا که خودت سعی کردی در کنار پیام سیاسی که هستش یک موزل نمیشه بهش گفت ولی یک موضوع به شدت جدی اجتماعی هم درش گنجونده بودی، بهش اشاره کردی دیگه، همون جامعه LGBT.
1: بله
0: گفتی باید اینا مورد توجه قرار بگیرن.
1: بله من خیلی اصرار دارم. ببین همون اندازه خیلی خنده‌دار میشه بعضی موقع، چون همین بحث موقعیت هم هست، این که تو لب ساحل باشی یه لباسی میپوشی، جای دیگه یه لباسی، تو میمونی یه لباسی. ما اگر در ساحت سیاست قدم بخوایم بزنیم، حالا اینجا که هنره ولی مضمون سیاسیه دیگه، اون موقع من مدافع اقوام باید بشم، اونجا من مدافع ادیان باید بشم، من مدافع، حالا از این واژه اقلیت‌ها من فرار میکنم، بخش هایی از جامعه که فشارهای تاریخی سیاسی اجتماعی روشون زیادتره، مثل زخم شدن و هر کسی هم میرسه یه نمکی رو اون زخم میپاشه، یا یه دیگه هستن که از زخم سوء استفاده میکنن.
0: بله.
1: بدترین صدمه ها رو به حقوق زنان ممکنه مدافعین حقوق زنان بزنن که به بیراهه کشیده بشه، به انحراف کشیده بشه. در رابطه با LGBTQ هم همین جوری هست. در نتیجه بسیار من اصرار داشتم که این اتفاق بیفته. بچه‌هایی هم که تو این کار آوردیم، ما بچه‌های تورنتو قوی، صحنه دیده، جاویدینا و تیمشون کلن همه هنرمند، اصلا استیج و بازی ما نکته زیادی به اینا نگفتیم و خوشبختانه مورد توجه هم هست.
0: گفتی سر بازی گرفتن به مشکل بر نخوردید باهاشون، و یکی نکته جالبی هم توی ویدئویی که منتشر کرده بودی گفتی که اگر کسایی که مخالف من هستن و میخوان این کار رو بزنن تو همین حد و اندازه بزنن، خودشون رو کوچیک نکنن، چون کار یه کاریه که صرف تا صدش خوب بسته شده، چفت هم بسته شده. و این پیامت هم به نظرم پیام زیاد خوشایندی به گوش دوستامون نمیتونست باشه، اما خب به هر حال اینم جالب بود که بیاید اگه میخواید با هم بجنگیم هم وزن بجنگیم.
1: آره آزادن، هر کسی بخواد بکنه، ولی خب دیگه مثل اینکه فیلو تو داری با پشه میخوای مثلا نیش بزنه، خب بزنه
0: قلب و عقاب با قد غاز ده. از این کارو بیشتر
1: دو سه تا تیکه ازش در اومد دیگه افتاده تو دهنه، سیب نصفه که دهنه نظام.
0: درگیری با من خودم تاریخی پسر رضام. شاهین از این کار بیشتر میخوایم، قولش رو باید به ما بدی که بیشتر از این کار ازت داشته باشیم، چون اون شاهین شهری که ماها دنباله یه سری مانورا میگردیم.
1: من به جان تو دست و پای خودم رو بسته بودم، چون من بیزارم از این که منو تو یه جایی بندازن بگن تو اینی، این شخصیت منه،
0: چارچوب ناپذیری،
1: اصلا اینو من زیاد متوجه نیم. من بسیار نظم رو میفهمم، زمان بندی و دقت رو میفهمم، اما اینکه کسی بخواد منو خلاصه بکنه شاهین شهر، شاهین من فلان، عصیان، اعتراض، اینا من نمیخواستم فقط این باشم. دو سه سال من رفتم گفتم هر چی هم مخاطب من میخواد بگه، خیلی هم ناراحت شدن اون موقع. دو سه تا آلبوم لایو جاز زدم، نمیدونم آلبوم فلان زدم.
0: سیگما رو دادی بیرون،
1: سیگما دیگه بازگشته بود.
0: آره.
1: دیگه
0: سیگما ولی بیرون. باز نه با این پرخاشگری و با این قد کشی،
1: نه
0: یه کار ملوی داده و یه سری به مفاهیم داشتی بیان.
1: اتمن یکی به من گفت کارهای طنز قدیمیت مثلا محمد نوبری، خب زیاد عقب نیست 2015، چرا اون نیشا رو دیگه نداری؟ گفتم ببین اولا که خب من دیگه اون آدم نیستم، اون آدمه 35-6 سالش بود، الان دیگه گلاب برو 42-3 سال داره میرسه بالا، دیگه به هر حال نمیشه اون ادا رو در آورد. ولی زبان تند و تیز رو من تو کشم دارم، اینو الان در آوردیم، دو سه تا دیگه هم هستش که حالا ببین پری کیو بگیره دیگه.
0: بسیار. شاید تو ویدئوت یک دختر کوچولویی نشسته داره از روی پورتری رضا شاه بزرگ یه نقاشی میکشه، اون نماد چیه تو فکر تو؟ حالا مردم میتونن ترجمه های هر ترجمه ازش در بیارن،
1: من نمیخوام زیاد بدم، ولی برای من همین نسل دهه 80.
0: پس برداشت من درست بوده که نسل زیه که داره به آرمان های ملی و اون هویت اصلیش برمیگرده.
1: ببین ماهایی که زیر سالها و سالها زیر بمباران اطلاعاتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی و همچنین نگاه چپ دیرینه در ایران بودیم، صحبت وقتی میگیم چپ صحبت مثلا 100 سال، من نمیخوام حالا به فشار بیارم و بگم چیز بلای، به هر حال یه هژمونی اونا داشتن، یه سلطه فرهنگی داشتن. درست. که فقط هم جمهوری اسلامی نبود،
0: دامن خیلی جاها رو گرفت،
1: خیلی.
0: بله.
1: و اتفاقا همینجا بذار من صریح بگم که چقدر مستندهایی که تو خود همین من و تو درست کرد کمک کرد به این بیداریه. این بیداریه خیلی مهمه، این افشا شدنه خیلی مهمه. معلومه که برای من فرق میکنه وقتی که محمد شاهی مملکت، من چرا باید توی سن 40 سالگی بیام از شاه مملکت که 40 سال پیش فوت شده بشنوم که اگر 75% از این جامعه به من بگن نه من میرم. من اینو گفتم وا خاک تو سرت، تو چرا نایده بودی چه این چیزی؟ ماتریال نبود، به ما نگفت. این چه دیکتاتوریه، این چه مستبدیه که چنین چیزیو داره میگه؟ و رفت. تازه ماهایی که یه مقدار بازم به واسطه که خانواده و اینا مثلا پیگیر بودیم میگفتیم پس حتما ترسو بود که رفت، نه بخوا دموکرات بود، دموکراسی رو میفهمید، آخه مردم نمیخواد نمیخوان باشه، بلا ببینید چه میشه. و تو مصاحبهش بازم و گفت و دیدیم چه شد، چه اتفاق افتاد. در هر صورت با همه نقدها و اینا، چون سیستم سیاست رو باید نقد کرد، هیچ کسی قدیس نیست، همه باید نقد بشه، اما
0: هر کار زنده ای باید نقد
1: بشه، همه. آره اصلا ما با نقد
0: هنر، سینما، ورزش. آره.
1: و به همین ترتیب واقعیتش اینه که این یه بیداریه و من نسل جدید رو که میبینم میگم خب اینا از کجا دارن تغذیه میشن
0: با اون همه خفقان و سانسور؟
1: اصلا تکان دهنده است. بره. این چیزی نیست که دیگه الان ما میتونیم بگیم این چیزی نیست که به عقب برگرده. اینترنت رو تو فیلتر کن، فلان بکن، این نسل بر نمیگرده عقب.
0: همه بر این باور هستن متفق القول و این نشان میده که یه فکری که تو چند تا ذهن مختلف میاد پس میتونه درست باشه. شاهین بریم سراغ شفافیت سیاسی موضوع بحث امشبمون هست. رفقای گلم اگه زنگ زدین حالا هر مسئله‌ای که خودتون دوست دارید در رابطش صحبت بکنید، اما خب ما محوریت صحبتامون این هستش که چقدر مهمه توی این بزنگاه تاریخی شفافیت سیاسی داشته باشن کسانی که قرار بیان کاری انجام بدن یا مدعی هستن میتونن کاری انجام بدن. این شفافیت سیاسی رو ما توی شاه دیدیم، توی گفتارات هم دیدیم، و میخوام از منشور همبستگی آغاز بکنم و نشست جورج تاون بیایم جلو. شاهزاده چند وقت پیش خبرش توی فضای مجازی منتشر شد که چند تا نام دادن به این طراحان منشور که وتو شد. من از آقای امیر طاهری هم پرسیدم، خود ایشون در جریان نبودن، گفتم من تو فضای مجازی شنیدم، تو با تو هم صحبت میگم، تو خودت هم زیاد در جریان نبودی، تو فضای مجازی تو هم متوجه شدی که نامی دادن؟ منم تو اینترنت متوجه شدم، بله. اما خب نکته جالبش اینجاست که اون طراحان منشور تا الان هیچ واکنشی به این رد صلاحیت اگه بشه اسمش رو گذاشت شورای نگهبان دارن اینا نشون ندادن، و این باز دوباره ما رو یاد مسئولین جمهوری اسلامی میندازه که شما در رابطه با هیچ تصمیم گیری و هیچ اتفاقی که میفته پاسخگو نیستید و شفاف سازی نمی کنید. این شفافیت چقدر مهمه؟ نظرت راجع به جورج‌تاون منشور همبستگی بود، برسیم به شفافیت.
1: ببین در مجموع در عالم سیاست که برای من کاری جمعی و اشتراکیه، از هر شکلی از نشست من دفاع میکنم، از هر شکلیش. اما یه پیش‌فرضی دارم، پیش‌فرض اینه که برای ایران در راه مصالح و منافع ایران و ایرانیان داره این اتفاق بیفته. یعنی این پیش‌فرض اگر باشه، بعد تازه اون موقع به دیتیل، به جزئیات میرسیم، بررسی باید بکنیم. خب طبیعتاً نقد که داریم میگیم،
0: دعواها اون موقع اتفاق میفته،
1: تازه اون موقع اتفاق میفته، بعد از اون مشخص میشه. خب این نشست‌های زیادی هم جای متفاوت داره اتفاق میفته. چرا این نشست دیده شد؟ در ابتدای من معتقد هستم که خب طبیعتاً در این جمع یک شخص وجود داره که اعتبار و حجته. کیه؟
0: شاهزاده رضا پهلوی میتونه باشه دیگه.
1: این مشخص میکنه که چرا این نشست دیده شده، و دقیقاً به همین دلیل حساسیت ها روش بیشتر میشه، و افرادی هم که در این جمع هستن خب طبیعتاً انتظار جامعه هم از اینا این میره که شما در راه دموکراسی، در راه ایران، در راه آزادی بیان و آزادگی، در واقع چون آزادی یه معنایی داره دیگه، شما
0: برای تو که ازش دم میزنید،
1: اصلا نمیشه که این شفافیت در همون راستاه. و پیشاپیش اگر ما بدونیم که سیاست عرصه شفافیته، و این شفافیت متکی به فکره، یعنی عقلانیت، و این عقلانیت فقط و فقط در به واسطه پرسشگری اتفاق میفته، خود دیگه وضعیت مشخصه دیگه. یعنی تو باید خرجت مشخص بشه، منابع اقتصادیت باید مشخص بشه، روابط اقتصادیت باید مشخص بشه، روابط سیاسیت باید مشخص بشه. اینا انتظاراته. هر چقدر ایدئالایز هم نمیخوایم بکنیم، هر چقدر شخصی، فردی، گروهی، جریانی به این ایده، به این ایدئال نزدیکتر باشه، ما میگیم این مقبولتر است، مشروعتر است، درستتر است، سالمتر است. به همین دلیل هم در رابطه با کسی مثل شاهزاده رضا پهلوی همین نگاه رو داریم که من اگه 3-4 سال پیش از من میپرسیدی من نمیدونستم. من تجربهش کردم، پرسشگری کردم، من تو شعرم باش شوخی کردم، تو جم زدم، به تکه انداختم، طعنه زدم بهش، اما دیدم با انسانی من روبرو هستم که کینه نداره، عقده نداره، انتقام جو نیست و به شدت شفافه. این شفافیت به نظر من امکان میده که افراد بهت اعتماد بکنن. بر اساس این اعتماد تو اعتبار کسب میکنی. حالا ما که در جریان به معنی نیستیم، نمیدونیم حالا اونجا چه اتفاقی افتاده، و منم که خب همیشه خودم رو تعریف کردم، کار من هنره، شغل خودم رو دارم، زندگی خودم رو دارم، اگر
0: و دغدغه های خودت هم
1: و دغدغه هایی که بسیارم وقت گیره، خود میدونی، یعنی من این برنامه تموم میشه، یعنی برنامه موزیکم تموم میشه، به بعدی کنسرت فلان، اون برنامه یوتیوب یه طرف، به شدت درگیرم من. بحث سر اینه که من نگاه میکنم اینا، خب اگر همچنین اسامی که حالا پیشنهاد شده چجوری بوده، حتما یک حجتی یا علتی، دلیلی پشتش بوده که این اسامی داده شده، باید مشخص بشه. یعنی کمتر من فکر نمیکنم این عزیزان این اندازه برحال کدر باشه ذهنشون یا غیر دموکراتیک باشه که حداقل توضیح ندن. با که اصلا نمیدونیم الان، چون منم از اینترنت شنیدم این نه رو.
0: من هم
1: اول باید بفهمیم که این نه درست هست یا نیست. اگر درست
0: همین سکوت عجیبشون در رابطه با خبر به این بزرگی که پیشنهادهای شاهزاده رضا پهلوی رو رد کردن،
1: امیدوار باشیم، بذار خوشبین باشیم که این انچون خیلی کار خطرناکه.
0: بله،
1: اول اینکه این پیشنهاد به واسطه شاهزاده داده شده، خب این اولین توهین بسیار بزرگی به خود ایشون است.
0: بله،
1: یعنی ایشون نمیدونه که چه کسی باید باشد یا چه کسی نباید باشن. جدای از این، حالا بعد بحث ما میشه که ما اصلا میتونیم باشیم یا نمیتونیم باشیم، دغدغه ما نیست که، چون من هویت خودم رو دارم، کار خودم رو دارم، زندگی خودم، تازه بعدش باید اتفاق بیفته.
0: من برای خودم جای پرسش داشت که اگر من توی یک جنگی هستم با یک رژیمی مانند جمهوری اسلامی که یک سیستم سرتاپا مافیایی امنیتی هستش، چرا باید از قوی تر شدن جبهه خودم بترسم؟
1: موقعی که خودت
0: یا مخالفت بکنم باهاش،
1: ممکنه خودت ضعیف باشی دیگه. من ببین،
0: نکته داره
1: ورزشی حرف بزنیم.
0: آره برو فوتبالی دیگه. زد
1: خود حالم همینه. تو حال میده بهت به آدمی که مدام لای میخوره بازی بکنی باش؟
0: یه تور میبندم لایفاش،
1: همون میشه. چیز نیست واقعا. با فوتبالیست ضعیف یا تو فایتر با فایتر ضعیف حال نمیده، چون چالش نیاز داری. من اگه ضعیف باشم ضعیف میخوام.
0: آفرین.
1: من اگه قوی باشم قوی میخوام. من کسی میخوام که نقطه ضعف منو بگیره. من من گدایی میکنم نقاد رو. دشمن به معنی
0: یعنی
1: کین دوز و اینا رو نه. حتی دشمن خوبم، دشمن قوی کمک میکنه به عالم. اون اتفاقاتی که تو شاهنامه میفته، یعنی با پیران چطور برخورد میگردن، چجوری دفنش کردن با احترام و عزت، چون دشمن با غیرت و با شرف بود. برای همین درس خوندم، خصوصا در

0: من شرم میکنم اگر بخوام داخل این داستان ها بشم و وارد این بازی ها بشم، یا حالا هر چی که اسمش هست. من معتقد هستم اینقدر ما، حالا من فقط این طیف ملی گرا رو بگم که فقط هم پادشاهی خواه نیستن، ما جمهوری خواه
1: ولی ملی گرا هستن،
0: ملی گرا هستن. بله. ایران که میگی بدن اینا میلرزه چون عشقشون ایرانه و اینو تو پینو من الان در بیارم. حرف اصلا حرف ملی و فلان. چند روز پیش با یک دوستی تو ماشین حرف می‌زدیم، آدم متفکری هم هست، اصلا تو چه اینقدر ملی ملی؟ گفتم ببین هیچی نداریم جز ملیت، ما جز ایران هیچی نداریم.
1: بله.
0: و من اینو فهمیدم و برای همینم هم هست که مثل یه هدیه میدمش به جوونا، میگم ببین به جز زبانمون، به جز هویتمون، به جز تاریخمون، به جز این اتفاق. برای همینه که 10 سال پیش وقتی که این مصاحبه‌ای با من و تو داشتم، گفتم من همه چیم با من نمیدونم عاشق فریدون فرخزادم فلان اینا، ولی با اون بخش ملی گرایش من چیستم، چون نمیفهمیدم. خیلی روشن شفافیت میخوای بیو، نمیفهمیدم. من
1: چقدر جالب که خودتو نقد میکنی، این خیلی جالب.
0: من چیکار میتونم بکنم خودم؟ من جایی که نفهمیدم و میگم نفهمیدم، الان میگم روی این قضیه هستم و بعید میدونم. الان تنها یه آرزو دارم و روشن بگم، تنها یه آرزو دارم که موقعی که میخوام بمیرم به نام ایران بمیرم، به نام ایران زندگی بکنم، برای منافع و مصالح ایران زندگی بکنم، به عشق مردم ایران. این چیزی نیست که بخواد مثلا غربت به من بده، یا من میدونم چه اتفاقی داره.
1: تو حالا حالاها محکوم به زندگی چون ما باهات کار داریم آقای نجفی، اینجوری ها نیستش بذاریم ساده از دستمون بری. بریم سراغ تلفنامون. شماره تماسمون هستش 2044-1756-8021-63. میتونید زنگ میزنید راجع به اهمیت شفافیت سیاسی میون سیاستگزاران، یک کسایی که ادعای سیاستگزاری دارن، صحبت بکنیم و هر مطلب دیگه که شما فکر میکنید مهمه به گوش دیگر رفقا و هممیهنانمون برسه با شاهین نجفی. شاهین میخوام ببرمت ساری.
0: اوکی.
1: بریم ساری با محسن صحبت بکنیم. محسن جان درود بر تو، از ساری با ما تماس گرفتی، صحبتات رو میشنویم.
2: سلام اونجا جان، شبت بخیر، خسته نباشی.
1: به روی ماهت، سپاسگزارم.
2: عزیزی هم سلام عرض میکنم.
0: قربونت برم عزیزم.
2: عرضم به حضور شما، من یه سوالی داشتم از خدمتتون جان نجفی. الان زوم شده بیشتر روی حجاب. مردمم خوب روی حجاب زوم کردن، بالاخره دارم مقاومت میکنن، مخالفت میکنن، ولی به نظر شما بهتر نیستش که این ضمن این که حالا روی حجاب زوم کردن، الان سوماس توی زندانه، روی اون کار بکنن، روی گرونی ها کار بکنن؟ به نظر شما شاهزاده بیاد یه برنامه به مردم بده، یه حرکتی بکنن؟ یعنی الان من فکر میکنم خوابید قضیه. الان خود شما میتونید بیانیه بدید یا یه حرکتی به مردم بدید، به قول معروف یه تکونی بخورن. این بچه تو زندان هستش، تو ماتار ما داریم تو زندان، نمیگم تو ماش تنها، تو ماش ها داریم. زون نکنید تنها روی حجاب، حجاب جای خودش، مبارزه رو انجام میدیم برای خودش هستش، ولی این گرونی ها، این بلاهایی که دارن سرمون میارن، این اردو نوشتن ها، الان سازمان حج و زیارت 1500 دستا از کرمان خودرو ماشین گرفتن، 20% قیمت زیر کارخونه بهشون دادن، 4 ساله با قسطی. خب ببین این چجوری هسته.
1: محسن میتونیم کوتاه‌تر نگه داریم که بقیه بچه‌ها بتونن بیان بالا؟
2: ما میکنن. اینه میخواستم فقط از آقای نجفی خواهشون.
1: بله.
2: که هر دفعه شما این مسئله یا بیانیه میدین یا زوم میکنین، اینو محبت بکنین انجام بدین.
1: مرسی مرسی محسن جانم. بله حتما.
0: خب من اول خطاب به محسن عزیز بگم که نکاتی که ایشون اشاره کردن خیلی جالبه. اصلی ترین مسئله این انقلاب اصلا اونم آزادیه.
1: بله.
0: به همین دلیل من حالا اینو با احتیاط فعلا میگم، چون بس تئوریکه، ولی ببین ما کمتر از واژه عدالت استفاده میکنیم دیگه. خواست های سم دیدی این ماجراها به شکلی، حالا به تعبیر محسن جان میگه خوابید.
1: بله.
0: که این به نظر من استراحت انقلابیه.
1: بله.
0: میشه دموشو. تازه یه سری از اصناف اومدن بیرون و خواست های سنفی دارن میگن. خود انقلاب خواست سنفی نداشت، چرا؟ خواستش بزرگتر بود، آزادی بود. ما وقتی داریم میگیم آزادی، مفهوم آزادی یعنی آزادی اقتصادی، یعنی که اجازه بده من کسب و کار خودم رو داشته باشم، من تلاش بکنم ببینم چی میخواد، چه اتفاقی با زندگی و آینده من بیفته، نه اینکه 4 شیفت کار بکنم و هیچی بازم تو جیبم نباشه. همه اینا از دل آزادی میاد. بحث حجاب هم یک بخشی از آزادی، بسیار بحث مهمیه که اتفاقا همون اول انقلاب اگه باش تعیین تکلیف شده بود الان وضعیت ما یه چیز دیگه.
1: کمکاری خودمون بوده تا جایی
0: معلومه، معلومه حتما در اشتخار

0: اجتماع خود بدنی اجتماع هم در اشتغال، حالا نمیخوایم ما اجتماع رو در نهایت محکوم بکنیم، ولی دو طرف است. در هر صورت حجاب یک بخشی، حالا فرض رو بر این بذاریم فردا روز سیستم جمهوری اسلامی تغییر بکنه که من این رو حتی به عنوان یک دسیسه و یک راهکار برای جمهوری اسلامی میتونم حدس بزنم، فشار رو الان میارن بالا، بعد سدلی میمیره، فرزن ما داریم همینطور پیشگویی میکنیم، پیشبینی میکنیم دیگه،
1: گمانه‌زنی میکنیم،
0: مشتبه میاد حجاب رو میکشه پایین، فشار رو یه کوچولو نظم اقتصادی رو هم تغییر بده، بعد بگیم مردم آزاد. آیا آزاد شدیم ما؟ نه. اون موقع ما تازه آزادی سیاسی میخوایم. یعنی پکیج مجموعه ای از آزادی هاست که یک جوان وقتی داره تو خیابون راه بره از خودش میگه من چرا نمیتونم چیزی که میخوام بپوشم، چرا من نمیخوام اون چیزی که دوست دارم بخورم و بخورم، بنوشم، رابطه آزاد داشته باشم. چند وقت پیش همین اسلامی چیه یه سری ویدیو از من بریدن پخش کردن که شاهین نجفی اومده میگه ما میخوایم حجاب بشه لخت بشیم بچهای مثلا زیر سن بیان تو خیابون. خب تو الان دختر 15 16 17 ساله این کمترینش اینه که ذهن معلولو میبینیم، ذهن عقب مانده. این باید در مدرسه آموزش داده بشه، این باید بفهمه اندام جنسیش چیه، چه از خودش محافظت بکنه. مگه 100 سال پیش الان جامعه اینو میخواد؟ اتفاقا حجاب به نظر من بخشی از یک پازله که حتما باید تعیین تکلیف بشه باش، اما آزادی کلی و اون آزادی اساسی مجموعه قضیه است. فرق بودن که شاهزاده یا من یا هر کسی دیگه بیانیه بدن، فراخوان بدن، خب این کار بسیار دشواریه از این جهت که مسئولیت میخواد. به همین دلیل هم جمع باید تشکیل بشه، به همین دلیل هم تشکل‌های زیادی باید ساخته بشه، انجمن‌ها باید ساخته بشه، بحث در موردش بشه و خیلی راحت هم میشه این کار کرد. یه مقدار خودبینی، منگرایی و
1: اعتماد به نفس
0: اینا بیاد پایین، اعتماد به نفس بره بالا، اعتماد جمعی بره بالا، مشارکت بره بالا، این اتفاق میتونه راحت بیفته. حرفی که محسن عزیز داره میزنه من فکر می‌کنم حرف میلیون‌ها آدمه من جمله ما.
1: بله.
0: ما هم همینو می‌خوایم، شفافیت، آزادی، بریم به سمت سکولاریسم که دیندار به راحتی دینشو داشته باشه، غیر دیندار کار خودشو بکنه. قرار نیست کسی هم به اون یکی تعرض
1: بشه. یکی از بچه‌ها مذهبی اون مرتضی زنگ زد اومد رو خط برنامه، انقدر قشنگ صحبت کرد من شیفته صحبتاش شدم که آقا این کاری که داری میکنی تو اصلا نمیدونی، داری امر به معروف میکنی، داری نه هزمون کار میکنی، ولی اون رو یاد بگیر بعد بیا به جون مردم.
0: درست.
1: شاهین من چند تا تماس پشت هم میگیرم بعد تو پاسخ خوب باش. خانم فرخنده بهمون زنگ زدن از تهران. خانم فرخنده درود بر شما، روی خط هستید.
2: امید جان سلام.
1: بروی ماهت خانم فرخنده.
2: درود بر شاهین عزیز که خیلی خوشحالم که امشب ایشون هستن من تماسم وصل شد.
1: ما هم خوشحالیم.
2: من فقط یه چیزی رو سریع میگم امید جان، دقت میکنم که بعد بقیه بچه‌هام بتونن. من یه چیزی راجع به نسل زد میخواستم بگم.
1: بله.
2: ببینین ماها که دهه 40 هستیم، من 60 سالم. خب ما آدمایی بودیم که زد اون این رژیم هستیم، اون موقعش هم بودیم. بعد از ما نسل دهه 60 که شماها باشین به وجود اومد. این دهه 60 به لطف این جمهوری اسلامی که تمام کشاورزی، دامداری و نمیدونم همه چیز رو به این برد، بچه‌های جوان شهرهای خیلی کوچیک مهاجرت کردن به شهرهای بزرگ. اینا اومدن آشنا شدن با هم دیگه، کرد اومد با بلوش، بلوش اومد با تهرونی، اینا با هم آشنا شدن، ازدواج کرد، در نتیجه این نسل زد به وجود اومد. این نسل زد میخواد بگه چی؟ مثلا پدر کرد، مادر تهرونی. میخواد بگه من اهل کجام؟ من کردم یا تهرونی؟ میخوام خونه شهر پدرین زندگی کنم یا شهر مادری؟ پس خودشو ایرانی میدونه.
1: بله.
2: نه اینکه اقوام بدونه.
1: خیلی ممنونم.
2: قابل توجه اونایی که پرچماشون رو گذاشتن توی جیبشون بدونن.
1: مرسی خانم فرخنده از تماس ما صحبت هایی کردیشن. ایزه دادم برم یه تماس دیگر رو بگیرم ببرمت کاشان با محمد صحبت بکنیم. کاشان بودید حالا؟
0: رد شدم
1: من نبودم.
0: میرفتیم اصفهان از اونجا رد.
1: به به. محمد عزیزم درود بر تو، رو خط هستی با شاهین نجفی.
3: سلام.
1: بروی ماهت محمد. فکر کنم محمد تماسش رو از دست دادیم. بله. اب نداره. بریم تهران یه سر با مهرشاد صحبت بکنیم. مهرشاد جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی با شاهین نجفی، میشنویم صحبتات رو.
4: درود بر شما.
1: درود بر تو برادر
4: شاهین عزیزم.
3: هنرمنده مردمی و دیگره در حال حاضر کشورمون، واقعا قابل احترامه ایشون. و خیلی کوتاه بخوام عرض کنم، سوالی ازشون داشتم. این گپی که بین مردم داخل کشور و خارج از کشور، و در واقع بهتر بگیم که اپوزیسیونی که در واقع توی داخل وجود نداره و مردم چشمشون به خارج بستن، این گپ رو چطوری ما باید اینو سازماندهی کنیم؟ ببین داخل گروه تشکیل دادن یه مقدار سخته، پس بنابراین مردم داخل وقتی سرکوب میشن به در واقع خارج از کشور نگاه میکنن. خیلی ممنون میشم این گپ رو بدونه برای ما توضیح بده و اینکه بتونه نقشه راهو برای ما ترسیم کنه به صورت خیلی.
1: مرسی مرشاد، خیلی ممنونم. به چه نکته خوبی اشاره کردی و یه خلأ بسیار مهم. شاهین پاسخی داری در این باره به مرشاد بدی؟
0: ببین واقعیتش اینه که ما مشخص هم مهرشاد عزیز و ما مشخص داریم از همین فضای خالی، این خلایی که این وسط وجود داره صحبت میکنیم و کافیه که نگاه بکنیم به گذشته. من بسیار اعتماد و اعتبار زیادی قائل هستم برای تکنولوژی. الان تمام بحث‌ها اینه، خودمونم یه بحثی کردیم و مدام با بچه‌هایی که کار درگیر AI هستن، درگیر چیزهایی که مربوط به تکنولوژی هستن، همینه که چگونه ما این ارتباطات رو یک قوی بکنیم، دو سریع‌تر بکنیم، راحت‌تر بکنیم و در مجموع ارتباطات بیان بالا. من به این روی این صفحه هستم و فکر هم میکنم که داره این اتفاق به شکلی میفته. وقتی مقایسهش میکنیم با 20 سال پیش، با این اتفاق داره الان میفته.
1: حتی با 5 سال پیش.
0: واقعا با 5 سال پیش. یعنی اون موقع میگفتیم فلانی خارج است. الان دیگه خارج به اون معنا دیگه واقعا وجود نداره. نه. خیلی ارتباطات سریع‌تر شده. مهمترین چیز به نظر من اینه که این رابطه مفهومی هم بشه. یعنی ما بدونیم در مورد چی حرف میزنیم. وقتی یک شخصی از یک شهرستانی یا حتی تهران در ایران داره صحبت از آزادی میکنه، در مورد یک مفهومی مثل آزادی داره صحبت میکنه، منی که 20 سال خارج از کشور هستم باید سریع بفهمم. این کار وظیفه من هستن، چه به عنوان هنرمند چه به عنوان فعال سیاسی، باید من بفهمم منظور اون چیه و همون نظر، نگاه، منظور که میگیم نگاه دیگه، همون ایده و خواست که خواست ایجاد میکنه از دهن من هنرمند بیرون میاد. یکی از اساسی ترین نقاط ضعفی که الان به نظر من وجود داره اینه که ما یه موقعی در مورد یه چیزی حرف میزنیم که اصلا داخل ایران مسئلهش نیست. خانمی که پیش از این از کجا بودن، از تهران بودن،
1: حالا
0: صحبت از این کردن که نسل، همین دو تا رو با هم دیگه میکس دارم میکنم من، نسل زد داره در مورد یه چیزایی حرف میزنه که اصلا مسئلهش نیست. تو الان جوونه ایرانی اصلا کاری نداره، کرد، ترک، گیلک، قاطی شده همه چی، همش یه مفهوم از ایران. خب این یه دستاورده، همین دستاورد رو ما باید دامن بزنیم. الان مثلا مرشاد عزیز ازش بپرسیم انتظارت از اقتصاد چیه؟ آیا جوان 20 ساله امروز مثلا 20 سالگی که ما داشتیم فکر میکنه که بره فلان جا اداره‌ای توی اداره استخدام بشه؟ نه، میخواد کسب و کار داشته باشه. الان میتونه پشت یه فضای مثلا مجازی بشینه و کسب و کار داشته باشه. اینا چیه؟ یعنی اینترنت باید آزاد باشه، یعنی دولت باید آزاد باشه، حکومت باید نظم اقتصادی باید آزاد باشه. روی این ترم ها ما بمونیم و اینها رو دامن بزنیم. ببینید من به شدت معتقد به این هستم که در کنار کار عملیاتی، یعنی وسط میدان، و کار جدی سیاسی ارگانایز شده، سازماندهی کردن، باید کار تئوریک اتفاق بیفته. این کار تئوریک نباید فقط در خارج اتفاق بیفته. ما نیاز به هسته های اجتماعی در داخل داریم، مردم بیکار نشینن. فقر هست، مشکلات به هر حال اقتصادی هست، فشار هست، همه چی هست. در کنار همه اونها برای اینکه این رابطه تقویت بشه باید تئوریک ما بیایم بالا، باید زبان همدیگر رو بفهمیم. اون زبان رو فهمیدن، اون موقع من نوعی بلند میشم میرم فلان پارلمان با فلان نظم غربی صحبت میکنم و میگم ببین خواستی که داخل ایران اینه، فردا روز تو منافع مگه نمیخوای؟ جهانی در وسط یک جهان متحد هستیم دیگه. اگه آقای اوبر، اون چیه، ایر بی ام بی،
1: نتفلیکس،
0: هر کدوم بتون این خواسته، این پتانسیل وجود داره، چرا هندوستان باید دچار اون حالت بشه، ایران باید دچار این حالت بشه؟ بیایید کمک بکنید، فشار بیارید به سردمداران غرب، این خواست ها برآورده بشه. به همین ترتیب من معتقد هستم که برای پر کردن این خلأ ما باید مدام در ارتباط و گفتگو باشیم.
1: بله. و یک دیالوگی باید برقرار بشه که یک فهم جمعی رو رقم بزنه و نیاز داریم به شهیدان. مرسی از توضیحاتت. بذار ببرم دسفول. بریم با آرش صحبت بکنیم. آرش جانم درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
4: درود بر شما.
1: بر روی ماهت.
4: مهمان شما و تمام ملت ایران. من سپاس. یه قولی به حکومت میخوام بدم امید جان.
1: جان گوش میکنیم.
4: قول میدم، فکر کنم همه هم با من موافق باشن. قول میدم آقا نمیخوایم ما رو کنترل کنین، اشکال نداره. ما هیچ کاری نمیکنیم، نمیایم تو خیابون، نه به قول شما شورش میکنیم، نه اختشاشگری، هیچ کاری نمیکنیم. فقط یه جور میخوایم زندگی کنیم، مثل خودتون، مثل بچه‌های خودتون. مثل خودتون میخوام بیزینس کنیم، مثل خودتون بچرخیم، مثل خودتون هر موقع دوست داشتیم بریم خارج، امریکا، انگلیس، بریم برای ایام عید لباس بخریم بچه‌هام،
1: سیسمونی از ترکیه بیارین،
4: مثل خودتون.
1: بله سیسمونی از ترکیه بیارین برای فامیل.
4: بله بله، حرف خواسته زیادیه امید جان.
1: فکر نمی کنم، خیلی هم کم داری، خیلی کم توقعی شما با توجه
4: واقعا مثل خودتون زندگی کنم هر لحظه که دوست.
1: چون اینا زندگی کردن رو بلد نیستن، اینا زیست کردن رو بلدن، اونم با مکیدن خون مردم.
4: ما هم بلد نیستیم، میخوام بلد نباشیم زندگی کنیم، میخوام مثل خودشون زندگی کنیم. اجازه بدن مثل خودشون. آقا قول به تو میدیم روسری هم بزنیم اینجا، روسری
1: شما استاد.
4: وقتی رفتن انگلیس بچه هم وقتی رفتن انگلیس امریکا با تاب بچرخن، اینجا روسری بزنن.
1: خیلی ممنونم آرش عزیزم، خیلی متشکرم. اما برای حل مشکلات اون نباید شبیه اون کسی بشیم که برامون مشکل ایجاد کرده و روسری هم سرمون نمیذاریم، چون خواست ملت، هر کی دلش خواست بذاره. زوری هیچ کسی کاری قرار نیست بکنه، زوری قرار نیست کاری بکنیم، دلخواه قرار کارمون رو انجام بدیم. زین پس رضا از مازندران بهمون زنگ زده. رضا جانم درود بر تو، رو خط هستی با شاهین نجفی.
5: درود بر شما، خسته نباشین.
1: سپاسگزارم. شما هم
5: درود بر شما، مهمون عزیزتون
0: زنده باشی.
1: درود بر شما.
5: مهمون شما چند سال پیش ما یه بچه بودیم آهنگاش میشنیدیم، دیگه فکر نکنید انقدر سواد سیاسیش بالا رفت. یعنی همین صحبت کردناش، اینا اگه بخواد داخل 8 نفر بره فکر کنم سومین نفر بشه دیگه. اونا بی سوادا تا جایی که من میدونم اونا 11 رضا شاه بزرگ 13 سال اون آریامه رو اون همه سال کار کرده، مردم قدر نشناسی کرده. اون 11 سال رفته رو بالا آب یه چارت صحبت کرده، اونم که 3 سال بوده توقع داره که یه چیزی هم بهشون بدیم. بعد از این همه حالا اسم نمیخوام بیارم، اون خانمی که اون موقع با خاتمی بود ما 10 سال قبلش هم رأی نمیدادیم. اگه اینجوری باشه تو ایران خیلی قوی تر از اینا با داریم. حالا اونجا که رفتن دیگه قرار نیست که چیزی بخوان چیزی نخوان.
1: بله
5: ایشون هم ماشاءالله سواد خیلی بالا، حال کردم
0: زنده باشه. فقط ببخش ما سنمون مگه چقدر با هم دیگه فرق میکنه؟ ما رو پیر کردی یا
5: سن نده؟ شاید 4-5 سال کوچیکتر باشی، ولی سواد اینه که من چون تو رب نبوده و اونجوری میخوندیشون شما
0: تازه شنیدم. آره آره آره آره.
1: خیلی ممنونم رضا جانم، خیلی سپاسگزارم از تماست. اجازه بده ببرمت شهرک اکباتان که بچه‌هاش گل می‌کارن دیگه.
0: این اکباتان چه کار،
1: اصلا پرچم دارن. امیرمون زنگ زد از اکباتان. امیر جانم درود بر تو، رو خطی برادر.
6: از ادب خدمت امید عزیز و
1: مخلص
6: شاهین بزرگوار
0: عزیز.
6: امید جان یه خواهشی داشتم ازتون. میخواستم از بزرگان ایران، از اپوزیسیون واقعا تقاضا دارم هر چه زودتر خارج از علایق، سلایق، تمایلات حزبی سیاسی و تمامی اختلافات واقعا اینا رو کنار بذارن، دست در دست شاهزاده به گذار جمهوری اسلامی و دادن راهکار خط و مشی به مردم ایران تعجیل کنن. واقعا نفس ایران به شماره افتاده، حال ایران خوب نیست در هر زمینه، در هر زمینه، از اقتصاد تا محیط زیست، از بالا تا پایین وضع ایران نامساعده، نفس ایران به شماره افتاده.
1: امیر عزیزم چشم، احتمالا همه صحبتهای تو رو شنیدن، شاهینم شنید. درود ویژه ما رو به بچه اکباتان برسون و بگو که ما روی رشادتاتون حساب ویژه‌ای باز کردیم، شما یه بخش خیلی ویژه‌ای تو ذهن ما دارید بچه اکباتان. شاهین بذار تلفن دیگه بگیرم بعد صحبت کنم. احساس کردم که منقلب شدی، گفت نفس ایران به شما رو افتاده، ریختی به هم. شاهین نجفی بهمون زنگ زد از اهواز. خوش شاهین معرفی کردی. شاهین جان درود بر تو، رو خط هستی.
7: الو سلام.
1: درود بر تو.
7: الو سلام امید جان.
0: سلام عزیزم. سلام
1: تو میخوای صحبت کن.
0: بفرمو.
7: الو
1: دوست عزیزم، روی خط هستی، صدای من رو میشنوین؟
7: بله صدات رو نمیشنم.
1: پس چرا؟
7: حالا شما چطوره؟ خوب هستید؟
1: سپاسگزارم، میشنویم صحبتاتون رو با شاهین نجفی.
7: شما خوبید؟ اول از برنامه‌تون خیلی تشکر میکنم،
1: لطف دارید،
7: سال خیلی زحمت کشیدید.
1: خیلی لطف دارید شما. بریم سر اصل مطلب، بریم حرفای مهمتری داریم برای زدن.
7: یه تشکر خیلی خیلی ویژه از شاهین عزیز دارم، شاهین نجفی، بابت اون برنامه‌ای که روی استیج انجام داد و اون
8: چه اجرایی؟
7: به اصطلاح طرز لباس و خوندنش و اون به اصطلاح نمایشی که در اونجا من ازش دیدم واقعا کیف کردم. من برای اولین بار شاهین نجفی رو روی استیج دیدم و الانم برای اولین بار تو برنامه من و تو دارم میبینم.
0: زنده باشی عزیزم.
7: من میکنم از ایل بختیاری خوزستانی باشه
1: میکنم اینجوری. شاهین گیله برده.
0: نه خیلی جالب.
7: مش سلمان هست
0: عزیز.
1: آخ فکر کردم صحبت تموم نشده بود. من اشتباه کردم، ببخشید.
0: نه ولی خیلی جالبه. من مدت ها اون اوائل که شروع به کار کرده بودم به من فوش مثلا به عنوان ترک میدادن، بعد فکر میکردن که کردم من، و این گیلگ بودن من بعدها کامل مشخص شد. الان اولین بار میگن لوری. این چه افتخار بزرگیه که من نمیدونم طبیعتا لهجه اینا تاثیر داره.
1: این نشون میده هر کس از هر جایی هر نقطه میهن هست تونسته با تو همزاد پنداری کنه.
0: خیلی
1: و تونسته خودشو نزدیک بتونه.
0: حالا بعد مورد داشتیم بچه رفتن انزلی، یکی از رفقای ما رو دیدن، بعد با اونا بحث که اون شاهین ما بچه مثلا کرج بوده. خاطرم تعریف کرده بودن. خوبه
1: بریم گیلان. دوستی به نام توماج به همون زنگ زده، فراموش نکنیم توماج و توماج ها همچنان در بند هستن، چشم انتظاره همت ملت ایران. توماج جان رو خطی از گیلان، صدات رو میشنویم.
9: درود، خسته نباشید، خسته شما آقا امید
1: مخلص.
9: و آقا شاهین دوست داشتنی،
0: زنده باشید.
9: من میخواستم خدمت یک سری از دوستان عزیزی که زنگ میزنن میگن چرا آقای رضا شاهزاده پس نمیدونم کاری نمی کنم، شاهزاده باید چیکار کنم؟ شاهزاده رو داره الان 40 سال داره خدمت میکنه به این مردم ایران، بیاد چیکار کنه؟ بیاد به شما مستقیم بگه آقا بیاید خیابون، بیاد به شما مستقیم بگه فلان کار انجام بدید. شما خودتون مردم ایران باید خودشون زمانی که اعتصاب میشه مغازه هاشون رو ببندن. همون جوری که میرید رأی میدید به آقای رئیسی تاییدش میکنید، یعنی آقای رئیسی رو تایید میکنید، همین جوری اعتصاب کنید، اعتصاب کنید، بذار شاهزاده رو تایید کنید با اعتصاب خودمون. زمانی که فراخوان میدن همین آقایونی که آقای علی کریمی امثال علی کریمی فراخوان میدن، بیایید خیابون، میلیونی بیایید خیابون، بذار تاییدش کنید. یعنی ما تایید میکنیم که مردم ایران این آخوندهای لعنتی رو نمیخواید. چجوری بگید؟ من یه جوونم، پارسال مغازه خودم یه مغازه گرفتم 50 میلیون، امسال صاحب مغازه اومده به من میگه 250 میلیون. من چیکار کنم؟ ما داریم تو ایران زندگی نمیکنیم، یعنی مرده متحرکیم. الان من دارم حرف میزنم اشک من در اومده، اینو به کی بگم؟ من نه جوانی کردم نه زندگی کردم. من الان خودم شخصا 4 سال ازدواج کردم، جرأت نمی کنم یه حرکتی کنم، نه خونه دارم نه ماشین دارم نه کار درست حسابی دارم. آقا اینو با به کی بگید؟ ای ملت ایران، تو خونه هاتون هر کدوم الان سن ازدواج تو جوانا رسیده به 50 سال، میخواید کجا برید؟ کجا میخواید به کجا برید؟ یعنی 50 سالش طرف ازدواج نکرده. من الان 38 سال منه، نه ماشین دارم نه خونه دارم نه کار درستی دارم. الان مغازه‌ای که میگم مغازه گرفتم 50 میلیون، الان اومده آقا به من میگه 250 میلیون، یعنی کارم دیگه باطل شد، کار من باطل شد، یعنی الان یه بیکارم. با 38 سال سن، از 15 سالگی هم کار کردم، من عاشق درسم بودم، نتونست همین آخونده نذاشتم من درسم رو ادامه بدم، از فرد، از بدبختی، از بیچارگی. ای ملت، شماهایی که نشستید میگین من حالا من با بعضی صحبت میکنم، من زیاد حرف میزنم با مردم، میگم آقا یارو میگه من چون دختر ندارم پسر دارم، ایراد نداره دختر یکی دیگه داره مصدوم میشه.
1: یه پرسشی داشتم ازش. بسیارن امثال این هم میهنمون که تماس گرفتن.
0: تو هر روز اینجوری میشنوی؟
1: من هر روز الان تقریبا
0: دارش شد.
1: آره حالا صحبت میکنیم بعد برنامه. حسین از شیراز به همون زنگ زده. حسین جان من بعضی موقع میترکم روها، نمیتونم بغضمون رو گردارم. حسین جان درود بر تو، از شیراز با ما تماس گرفتی، هم میهن گل صحبتات رو میشنویم. حسین
8: الو سلام خواست
1: بروی ماه تو حسین جان.
8: خیلی چای کرم آقا،
1: ما بیشتر صحبتات رو میشنویم برادر، فقط سریع و کوتاه اگه بچه ها بگید، خطا خیلی شلوغه.
8: آقای شاهین یفی هم سلام عرض میکنی.
0: چاکرم عزیزم.
8: آقا من یه سوال میخوام یه چی بگم. چه میگی جمهوری اسلامی؟ بگی جمهوری آخوندی. میشه بگی دونه؟
1: جمهوری آخوندی بگیم. جمهوری
0: خودشون میگن دیگه.
1: خودشون
0: چون میگن
8: جمهوری آخوندی. فقط ما هیچی تو ایران نداریم. هیچ.
1: حسین عزیز و رفیق گلی که پیش از حسین زنگ زده بودن، ما میدونیم تمام مشکلات، مشقت‌ها، گرفتاری‌ها، سختی معیشت مردم، دست‌های خالی، سفره‌هایی که توش شرم و گشنگی قسمت می‌کنیم با هم دیگه، همه اینها رو ما میدونیم. باید فکر چاره کرد. الان بیایید با هم صحبت کنیم چه باید کرد، از کدوم بیراه ما رفتیم که این به سرمون اومد، برگردیم مسیرمون رو درست کنیم، خودمون رو. تا کی میخوایم اینجوری زندگی کنیم؟ تا کی دنبال خیرخواه بگردیم به ما کمک بکنه؟ تا کی بیایم بنالیم از آنچه که حقمون بود و بهمون ندادن؟ باید درستش کنیم دیگه. و من و تو میتونیم درست کنیم، ماها میتونیم. شاهین کمکم کن.
0: ببین سخت‌ترین کار ممکن در سیاست اینه که آدم دچار احساسات بشه.
1: بله.
0: بسیارم مضره، ولی انقدر شرایط وحشتناکه، من نمیدونم باید بگم خوشبختانه یا متاسفانه، خانواده من و کسانی هم که منسوب به من هستن، اینا هم نه کسی رو در بسیج و سپاه و نمیدونم دستگاه دولتی دارن که به هر حال فرق بکنن با دیگران. من بعضی موقعا شرم میکنم زنگ بزنم ایران. شرم نه از اینکه اونا به من بگن چیه، چه مثلا بده فلان، از این که هر بار زنگ بزنم و بگن همه چی خوبه، از این بیشتر شرم. بعد تو از من راهکار میخوای؟ ما بذار اینجوری به قضیه نگاه بکنیم. ما یک اراده داریم و روی این اراده وایستدیم، یک قدم هم ازش عقب نمیایم. این نظام میره، به خاطرش در داخل، اینو به اعتبار حکمی که حکم قتلی که زیرش هستم دارم میگم، و در داخل، چه در داخل چه در خارج، باید بجنگیم. هیچ راهی نداریم، یک قدم هم عقب بر نمیگردیم از این خواست. این خواست تعارف نداره، چپ و راست جمهوری اسلامی باید بره. این خواست واقعی و اساسی مردمه. دونه دونه این شکایت هایی که میشه، این شکایت ها بحث ماخ.
1: بذار با مشهد با بابک صحبت کنیم، از مشهد چایین برمیگردیم به تو دوباره، یادت نره کجا. بابک عزیزم درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
10: سلام امید جان، خسته نباشین.
1: سپاسگزارم.
10: خسته نباشین بابک جان. آقا شاهین سلام میرسونم خدمتتون و صداش تو کائنات واقعا واقعا کسی نبوده که اینقدر نمک شناس باشه از خواننده های ما که حق نمک به جا بیارن. این پادشاهی بی عظمتمون، پادشاهی که اینقدر لطف داشت و همین ملت ایران حتی خواننده ها، یک کسی بی انصافا نیومد که از پادشاهی بخونه جای غریبش بشناسونه به مردم که واقعا غریب مرد. من واقعا 55 سالم، عشق میریزم بس صداش میشنم، صدای پادشاه میشنم.
1: بله، ما یک پدران ما دیروز فردای ما رو فروختند، چوب حراج به ایستادن بیان که ما درش سهیم باشیم. اجازه بده
0: اینو من تیکی فقط بگم.
1: آره آره حتما
0: میخوام بگیر اونو بعدم.
1: از بلوچستان زنگ زدم داره هزینه میاد.
0: نه نه نه بگیر.
1: علی عزیزم از بلوچستان روی خط هستی، سپاس از تماست، میشتیم صحبتات رو.
11: سلام علیکم آقا شاهین، ما اینجا در بلوچستان تو نمیذاری، من از چه منطقه دوری دارم به زنگ میزنم آقا شاهین، و ما این ترانه هایی که در مورد زنها خوندی، اینا همه ترانه ها داخل همه گوشی های دوستان و آشناهای ما گذاشتیم که زنهای ما آگاه بشن و بفهمن که حقوق و حق و حقوقشان چی هستش. من یه مقدار هول شدم تا بتونم حرف
0: بزنم. نه عزیزم، راحت باش، راحت باش، ریلکس، کامل ریلکس.
11: شاهین من تشکر کنم ریخته، انقدر که یعنی من تونستم با این برنامه صحبت کنم. بعد آقا شاهین، ما این ترانه شاه که خوندی، من این ترانه رو با بدبختی از یوتیوب چیز کردم، نگاه کردم، بعدش این ترانه رو بچه های دیگه گرفتن از برای من دانلود کردم، بعد من این ترانه رو فرستادم واسه چندین نفر داخل بلوچستان که اینا نگاه کنن و بفهمن که وطن چیه و رضا شاه چه کاری کرد برای وطن ما. و لعنت به هرچی تجه طلبه، ما آقا شاهین ما خیلی دوست داریم و ما میخواییم که همینجور تو رو کنار شاهزادمون ببینیم. و این خبرهایی که یه سری خبرهایی که من چون خیلی پیگیر کارهات هم هستم و خیلی هم پیگیر کارهای شاهزاده هستم و من خیلی دوست دارم که تو رو کنار شاهزاده ببینم، یک آدم جنگجو، یک آدم با شرفی مثل تو رو که وطنش رو دوست داره. ما در بلوچستان دنبال تجزیه نیستیم، ما همه دنبال اینیم که یک کشور واحدی داشته باشیم، یک مملکت واحدی داشته باشیم. از همین جا روی گل تو رو من میبوسم و مردم توی بلوچستان، نمیگم که کل مردم بلوچستان تو رو شاید نشناسن، ولی در منطقه ما خیلی ها تو رو میشناسن و ما و من خودم به شخصه و این کسایی که یعنی من اینجوری بگم که مادر بزرگ من، پدر بزرگ من بگیر تا آدم هایی که دیگه شما در تصورش هم که نمی کنید، یعنی ما ها که سواد آنچنانی هم نداریم، همه ما ها شاهزاده و ولیعهد رو می شناسیم. ما شاهزاده و ولیعهد، شاهزاده انشالله برگردی به ایران و این کشور ما رو مثل پدرت و پدر بزرگت آباد کنی و منطقه ما رو به خصوص توجه کنی و شاید ایران دستت درد نکنه که این ترانه شاه رو خوندی، اون تصویر ترانه شاهت هم گوش کردن که اون هیر برای چی گذاشتی تو. یعنی خدا پدرت بیامرزه.
1: مرسی علی، مرسی. اگه اجازه بدی ازت جدا بشیم علی عزیزم، صحبت های شاهین رو در رابطه گفته های تو بشنویم، بقیه رفقا پشت خط هستن باشون صحبت بکنیم.
0: من باید کوتاه صحبت کنم. ببین اینه، این واقعیت دیگه، من فقط میخواستم اونجا اشاره
1: اون واقعیت اوریان و لختی که صحبت میکردیم،
0: این شفافیت اینه دیگه. اینه. ببین زخم که میگیم گیلان، کردستان، سیستان و بلوچستان، گیلان که دارم میگم، مازندران میرن الان جزء مشکل بیاوی داره، گیلان مشکل بیاوی داره، جنگلا رو دارن میزنن ناکارآمدی،
1: دریاچه خوش شده،
0: دریاچه آذربایجان اونور، اصلا اینا ایرانن. این اسم ایران که میاد برای همینه. و این رابطه قلبی، چرا اینا عاشق شاهزاده میشن؟ چرا من تند و تیز برای یکی میگفت حتما این پول دادن بهش؟ نه داداش، تو ببینی این آدمو،
1: من خودم،
0: تو خودت منتقد منتقد شاهزاده بودی دیگه.
1: من خودم تو همین برنامه آنتن زنده گفتم شاهزاده فکر نمی‌کنم این کارو
0: بکنه. اصلا یه سری آدم‌هایی که الان دورش هستن اینا منتقدش بودن. اصلا می‌بینی این آدمو، نمی‌خوام قدیس بسازیم ما، من برای اینو گفتم آقا این تو تورنتو اومد، اینم آدمای دیگه هم اومدن، همه خوندن، زدن، نمی‌دونم سخنرانی کردن. امید، این وقتی که به روح پدرم این اومد روی استیج، زمین میلرزید. نه آدمیه که مثلا
1: های و هوی داره،
0: خودش هم که دیدی چیزو بغض کرد. بچه‌ها برای من درست کردن فرستاد، من اصلا نمیتونم اون صحنه ها رو ببینم، با اینکه من اصلا آدم احساسی مثلا نمیخوام باشم.
1: تو آدم احساسی نیستی؟
0: حالا من اداشو در نمیارم. ولی این عشق ما رویامون اینه که برسیم، این در اولویت هست. کردستان الان خطر بیابی داره، سیستان بلوچستان خطر بیابی داره،
1: میهن داره خوش میشه.
0: اولویتید شما، اینو فقط بدونید. قلب و جان و ذهن کسانی که واقعا ایران دوست هستن برای سیستان و بلوچستان و کردستان و گیلان و دونه دونه جایی که زخم خوردن، زخم تاریخ خوردن، داری میتپه، بر میگردیم و باید اونجا درست بشه با خود شما.
1: بله
0: با خود شما.
1: بله بسیار عالی. بریم کرج، بریم با شاهین عزیزمون صحبت بکنیم. از کرج بهمون زنگ زد. شاهین درود بر تو، رو خط هستی.
12: شاهین درود بر شما.
1: درود بر تو.
12: درود بر شما. شب شما بخیر.
1: شب شما هم آروم.
12: قربون شما برم. شاهین عزیز سلام، خیلی مخلصم.
0: قربون شکلت عزیز. آره.
12: عزیز دل، من اول بهت بگم با این موزیک ویدیوی شاه که دادی بیرون، ببین فریدون فرخزاد
0: ما باقا نگو قربون شکلت، من انگوش کوچیکی اون آدم نیستم، اون اصلا یه جای دیگه. ما مشق میکنیم از روزش، ما از من مشق میکنیم از اون بزرگ بود
12: عزیز دل. حالا آره نمیخوام بزرگ سازی و به قول شما بود بسازم، نه واقعا من اول منتقدت بودم به خاطر ذهنیتی که داشتی، ولی الان بدجور پیگیرتم به خاطر این شعور بالات و این بهت بگم اون شاه که ساختی بارتو تا آخر عمر بستی، اینو از من داشته باش. یک به خدا جدی دارم میگم، یعنی این یک. بعدم این که داری شفاف سازی میکنی از رضا شاه، یعنی از سال 1320 که اون حزب توده اومد، اینا مردم باید بدونن قبل و بعد جمهوری اسلامی چی بود، تو این 53 سال چه اتفاقی افتاد که ما این شدیم. این کاری که داری انجام میدی تو کانال یوتیوب، تو تمام کارهایی که داری میکنی، فقط یه درخواست ازت دارم. من میدونم که آدمهای کوچولو، آدم که حالا هرچی کوچولو بغل دستت زیاد هست، امثال اون کسایی که نمیذارن جای اصلیت باشیش، امثال شما، امثال امیر طاهری، امثال رضا، امثال دکتر تقی‌زاده، امثال اللهیار کنگرلو، اینا آدم های ارزشمندی هستید که باید در کنار همدیگه جمع بشید. خیلی مهمه که شما در کنار همدیگه یه تیم بشید. نیاز داره ایران، همونطور که این دوستمون گفتن، این ایران خانومه نفسهای آخرشه و شماها آدم های تاثیرگذار این مملکت هستید که میتونید قضیه رو جمع کنید. جدی دارم میگم، از صمیم قلب دارم بهت میگم. من به شدت چندین سال به شدت با یه شیب تند مخالف چپ بودم، الان بدتر دارم میشم. یعنی از طرف میپرسی مارکسیست لنینیستی، میگه نه، میگه کمونیستی، میگه نه، میگه اصلاح طلبی، میگه نه، میگه توده‌ای هستی، میگه نه، هیچ کدوم اینا نیست ولی چپه. یعنی ذهنیت خوروندن توی خونمونه، توی مثلا حتی میزنی بعد طرف میاد آره بعد طرف میاد میگه چپ این نیست. بابا پس چپ چیه؟ به خدا اشتباه
1: شاهین جانم یکم مختصرتر اگه نگه داریم، خیلی بچه ها پشت خطن، بعد همینجوری داره هزینه میفته براشون. ولی جان
0: من همین مسئله رو میخواستم اشاره بکنم بهش، ولی الان درگیر یکی دو تا سوال پیشینم بودم. این الان مورد چی بود دقیق؟
1: ایشون میگه من طرفدار شما شدم، با طرز فکرت آشنا شدم، خوشم اومد کاراتو دلنمای گفت شما امیر تاری و چند چهره دیگه سرمایه ملی هستید، باید هوای خودتون رو داشته باشید، دوروبریا نمیذارن شما اونجایی که
0: نه بحث رو بزنید. ما یه چیزی دونم، اولا که من خیلی مشخص و روشن بگم، من تواناییامو میدونم، میزان دانایی و دانشمو میدونم،
1: ضعفاتم میدونی،
0: ضعفامم میدونم،
1: این مهمتره.
0: به همین دلیل اندازه گلیم خودم رو هم میدونم با همه این چیزا. یعنی اصلا توانایی باید متکی به ناتوانایی ها باشه. بله. و بفهمم که جایگاهم کجاست و چه کجا باید چه حرفی بزنم، چه جوری باید چیز کنم. کمکی اگر از دست من بر بیاد، اینو روشن بگم، با اینکه شغلم، هویتم، زندگیم یه چیز دیگه، کمکی اگه از دستم بر بیاد در کنار همین بزرگانی که ایشون اشاره کردن که زیادن، من با یکی صحبت می‌کردم میگفت او قحط الرجال، کجا قحط الرجال؟ ما این حوال رجال که میگیم خانم و آهای میهندوست متخصص، آقا 8 میلیون فقط ایرانی خارج از کشور داریم، حالا داخل هیچی، یعنی داخل اون به بونه نرسیدیم ما. اینا آزاد بشن، این چه سرمایه‌ای هست که ما اون بغل، من بهترین حالا تو ایران بتونم فقط کار فرهنگی بکنم برام بس، اینقدر متخصص هست، این همه دانشمند هست،
1: با هم میریم نشریه میزنیم. برمت نواب تهران با سعید صحبت کنیم. سعید جانم درود بر تو، رو خط هستی.
13: سلام، خسته نباشید.
1: بروی ماهت
13: داشتاییم. از سال 87 طرفدار بترم، بقیدم به عشق خودت زنگ زدم، انشالله روزی برسه که تو میدون آزادی کنسرت بذاریم، هم بیم تو کنسرت.
0: به به قربون شکل دایزم.
13: آقا جای ما هم شمالیم، اصالت شمالیم، یعنی قلبم فقط به عشق تو میدونم.
0: عزیزی
13: ایشالله روزی برسه که بتونیم ببینیم
0: قربون شکله ایشالله ما هم امید داریم.
1: خیلی ممنونم سعید عزیز از تماستون. بچه ها فراموش نکنید محوریت و صحبت های ما در رابطه با شفافیت سیاسی میون سیاسیون بود که چقدر مهمه، چقدر اهمیت داره، به ویژه در این بزنگاه تاریخی که فضای مجازی فضایی شده پر از هیاهو و هر سخنی اونجا مشمول هیاهوست. با نگار صحبت کنم، از بوشهر بهمون زنگ زده. نگار جانم درود بر تو، رو خط هستی خانم؟
14: وای خدای من.
1: درود بر تو، رو خطی نگار.
14: وای سلام. سلام سلام
0: سلام
14: سلام سلام باورم نمیشه خدایا.
0: زنده باشی عزیزم.
14: آقا امید خوبید؟ میدونید من چقدر پشت خر بودم، همش دلخوره داشتم. آقا شاهین درود. درود شما نمیدونید من جنوبی، من بوشهری، چقدر عاشقتونم، چقدر دوستتون دارم، چقدر یه کامل اصلا.
1: حالا نگار باید از نزدیک ببینیش، واقعا دوست داشتنیه شاهین.
0: بابا بابا بابا
14: خیلی دیونه
0: برای من. زنده باشی.
14: شاه میریزم همین که دیوونه بار خیلی و خیلی تمام ترانه ها و تمام پیام ها همه چیزشو دارم. اصلا اینقدر من الان ذوق زدم
0: یقین داشته باشید، یقین داشته باشید این دو طرفه
14: هست. ولی من جنوبی هم، من جنوبی هم، بوشهری هم.
0: فدای شما
1: نگار جانم. همینجور که داری کم کم خودت رو پیدا میکنی پرسشی ازت دارم. تو بوشهر، این شهر مهمان نواز با همیهنهای بسیار خونگرمون مانند جاهای دیگه، تکلیف حجاب با بانوان چطوره؟ بانوان تکلیف حجاب و اختیاری کردن اونجا؟ یا
14: همه باورتون نمیشه، همه
1: احتمالا
14: صدای من داره بد
1: میاد. نه نه ما داریم میشنویم.
0: خوب داره میاد.
14: میشنوید؟
1: بله بله.
14: من اتفاقا شما دارید اینو میگید، توی بوشهر حجاب همه از سر برداشتن، هیچ کس حتی یه نیم نگاه نمی کنه بگه چرا داری این کار، چرا چرا چرا، همه منویس می کنه. حس قضادی یه جوراییه، نمی دونم چجوری بهتون بگم، هیچ کس نگاه نمی کنه.
1: عالی نگاه کس. خیلی هم عالی.
14: خبرتون نمیشه من الان چه خودم اینقدر مشکل دارم، اینقدر درد سر دارم. الان تونستم با این شرایط، این شرایط بهتون زنگ بزنم.
1: کار بزرگی میکنم. من واقعا ازت متشکرم نگار عزیزم، خیلی ممنونم از تماست و همین فرمون برید جلو. سکان اختیاری کردن حجاب دست بانوان میهن است و اگر شما پشت هم بیستید با حمایت آقایون
0: قدم اول است. بعد ببین اون دوستمون که اشاره کرده بود نفس ایران به شما رو افتاده، این بحثم هست دیگه.
1: بله.
0: صحبت آب و خاک و محیط زیسته، یعنی واقعا میگیم نفس ایران به شما رو افتاده، بحث جدی بود و نبوده اصلا.
1: اقرار نکردیم.
0: من جدی بهت بگم در پایان دهه 80 دوره‌ای که خاتمی بود، اون موقع بحث فروپاشی زیست محیطی ایران بود. اون موقع
1: تا الان سلام و صلوات نگرشته شد.
0: معلومه، یعنی ناکارآمدی و فساد فقط بحث اجتماعی و اینا نیست، این بحث خاکه، خاک فرسوده، آب و هوا، اصلا وضعیت بسیار بحرانیه. یعنی ما واقعا میگیم ایران باید نجات پیدا بکنه، واقعیه، خیلی جدیه این قضیه. و بعد ببینیم
1: بریم شیراز با ژینا صحبت بکنیم. ژینا جانم درود بر تو، رو خط برنامه هستی، با شاهین نجفی صحبت میکنی.
15: سلام
1: به روی ماهتون.
15: من یه چند خط نوشتم خواستم بخونم، خیلی وقتتون نمیده.
1: بله بفرمایید.
15: خواستم چند خط مقدمه بنویسم، اما کلمه ها همه بدنه متن بودن. بی مقدمه شروع میکنم. راهی که در آن قدم گذاشتیم برگشت ندارد. جنبش زن زندگی آزادی ناتمام نخواهد ماند. این انقلاب آزادی خواهد رسید، چه فردا باشد چه یک یا دو سال دیگر. اما خواهرم، برادرم، اگر همین فردا به نتیجه رسیدین، شما آماده دیدن من جوان 20 ساله با پوشش دلخواه خودم هستید؟ آماده دیدن برادرم دست در دست معشوق همجنسش هستید؟ آیا خواهرم به زور نگاه های معذب کننده می تواند در بندرهای ایران فردا روی ماسه ها دراز بکشد و آسنا بگیرد؟ هموطن عزیزم، شاه سرد ایرانمان آزاد شد. پس از همین امشب قبل از اینکه سر بر بالش بگذاری این تصاویر را در ذهنت تجسم کن. عادت کن. ایران فردا رو واضح ببین و مطمئن باش از آزادی و پیشرفت آینده ما.
1: خیلی ممنونم جینای عزیزم، چه متن خوب و احساسی نوشتی و چقدر زیبا شروع کردی که گفتی میخواستم بنویسم اما خب کلمات واژه ها بر علیه متن بودند. چه شاعرانگی زیبایی تو اینجا بود.
0: ببین خیلی جالبه، به نکته ای داره اشاره میکنه که خواست ها خواست های مدرنه، اینه خواست نسل جدیده، رهایی. یعنی میگه بلم کن، من میخوام خودم باشم، من میخوام هویت خودم رو کشف بکنم، هویت جنسی خودم رو کشف بکنم، هویت خودم رو در اجتماع، چون چندین هویت ما میسازیم از خودمون دیگه، من میخوام بفهمم چی هستم، من خودم رو میخوام پیدا بکنم. و این دقیقا در تضاد با اون تحقیر تاریخی اجتماعیه که مدام ما رو تحقیر میکنن، ما نمیتونیم، ما کار تیمی بلد نیستیم، مردم ما بدن، مردم ما نمیدونم کم فرهنگم فلان اینا، یعنی ضدیت با این نگاه.
1: بله.
0: این نگاه میگه من میخواهم، من میتوانم و برایش میجنگم
1: و من میدانم
0: طبیعتا دیگه باید بر اساس اون دانش بود دیگه. این اتفاق به نظر من بسیار مبارکی داره میگیری
1: و هیچ جوره جمهوری اسلامی نمیتونه روی این حرکت بایست، چون حرکت فرهنگی قیام فرهنگی شکل گرفته پیش از قیام سیاسی،
0: بیداری این دیگه فرهنگی. الان ما میتونیم پیش از این با احتیاط باید میگفتیم، الان باید در مورد بیداری اجتماعی صحبت بکنیم.
1: مبحث خیلی جالبی،
0: خیلی
1: مبحث جالبی. بریم تهران با بهمن صحبت بکنیم. بهمن جان درود بر تو، رو خط هستی. شاهین نجفی که داره منو صدای تو رو میشنوه.
16: سلام داریم.
1: بله بهمن جان رو خطی.
16: باورم نمیشه این نجفی صحبت میکنه. سلام بهش میکنم. اسم بهمنم به یاد ترک بهمن گذاشتم. و الان رد و پای ترکیه بین ترانه‌هاش تو برنامه شما من دارم باش صحبت میکنم. باورم نمیشه.
0: زنده باشی.
16: شاهین من به عنوان کسی که واقعا فن تو هستم و همه آهنگای یعنی پلیلیست من کلا آهنگای تو و بهتر از تو بگم بهتر آهنگم که از پیش دارم نگفتم از نرو خیلی دوست داشتم اون آهنگو.
0: و
16: با تک تک آهنگا زندگی کردم. شاهین
0: زنده باشی عزیزم.
16: یه چیزی من از یه بابت میدونم خیلی ادامه نمیدم چون دوست نداری خیلی یکی طرفداری هیچ وقت از تو طرفداری کنه و قبلا برخورد کردی با فامیل در این قضیه. بعد دوست دارم موقعی که با دیگران صحبت میکنم از تو درست دفاع کنم، میخوام ببینم در مقابل کسی، از زبان خود شاهین میخوام ازت دفاع کنم، در زبان کسی که میگه آقا شاهین حزب باده، هر سری با یه نفر میپره، هر سری با یه حزبی طرفداری میکنه، جواب اونو چی باید بدم؟
0: ببین خیلی مشخصه. الان پاسخو بدم
1: بهمن از تلویزیون گوش کن که هزینه برات نیفته دادا شاهین. الان
0: خیلی روشنه. اولا که باید بدونی در جهان سیاست حمله میشه و این حمله ها واقعی، نگاه میکنن ببینن که تو کجا چه چیزی نقطه ضعفته و اون ضعف رو میخوان به حال
1: بولدش بکنن
0: پررنگش بکنن. دقیقاً اون چیزی رو که ممکنه که کسی از جهت مخالفت به من بگه، من اون نقطه قوت خودم میدونم. خیلی روشن میتونی بگی شاهین نجفی در عمر سیاسی هنری خودش با جرأت میتونم بگم از هیچ انسان یا حزب سیاسی مشخصی هیچ وقت دفاع نکرد. من یکی دو تا جا مصاحبه داشتم با اونجا گفتم که یک بار حتی مشخص فکر میکنم گفتم در با بی بی سی بوده و اونجا گفتم من یه آنارشیست اشتیرنری هستم. اشتیرنر کیه؟ ماکس اشتیرنر یک آنارشیست منزوی نو هگلی ها بودن تو قرن 19 که این اصلا با هیچی کار نداشت، فردگرا هم بود، اصلا نه ربطی به مارکسیست داشت، نه ربطی مثلا به حالا مارکسیست که اون موقع به چیز به معنی نبود، منظور نه ربطی به سوسیالیسم داشت، یه جای دیگه بود. من اونو عنوان کردم. چرا؟ به این دلیل که در ذهن من برای آینده، بعد تازه من مدام ذهن خودم رو هی جارو میکنم، ولی اگه میدونم که چیزی اشتباه بوده میرم کنار. ناممکنه که بتونه کسی به من بگه که چون حزب باد یه معنی داره، یعنی که تو الان امروز میفهمی منفعتت مثلا نزدیک شدن به فرزند چپ هاست، به اونها نزدیک بشی، فردا ببینی راست هاست، به اونها نزدیک بشی و این تغییر میکنه. ناممکنه هست. من با تحقیق، من با جدیت و همچنین خط زدن خودم متوجه میشم که کجای داستان هستم. اون چیزی که با من اتفاق افتاده که بارها با همین تا 4 سال پیش به ما میگفتن آ این چپه، چرا؟ چون سیبیل داشتیم، سیبیل کلافت داشتیم. دیدم اون سیبیلر نه سیبیلر دیدم میچسبن به میکروفون گیر میکنه به موقع خوندن سیبیلر کوتاه کرد بعد نگاه میکنم خندم میگیره گفتن این چپه چرا چون مفاهیمی که من بهش میپرداختم مفاهیمی مثل عدالت بود مفاهیم از عدالت گذشتم مفهومی من گذشتم فهمیدم نه من مثلا عدالت نیست من مثلا آزادی یعنی این دو الان برای من اصلا یا عدالت یا آزادی من اصلا به سمت عدالت نمیرم مفاهیمی مثل عدالت
17: معنا پیدا نمیکنه
0: اصلا به جای عدالت از انصاف استفاده میکنم از برابری برای این به نظر من مهمترین چیز اینه اگر دیدی اون نفر کینه توز نیست و نادان نیست چون من معتقد به بحث و گفتگو با نادان نیستم اگر دیدیم آدم منصفیه آدم در جستجوی دانش هست و میخواد بفهمه خب میتونه اصلا گیج بشه نگاه میکنه میبینه آقا شاهین نجفی مثلا چند سال پیش چجوری فکر میکنه الان چجوری فکر میکنه حداقلش اینه که من دوتا کتاب نوشتم میره کتابا رو مطالعه میکنه این همه من ماتریال تولید کردم این همه تو ویدیو من تو یوتیوب مثلا توضیح دادم برای همین زیاد نگران این چیزا نباید باشی نباید ببین این بخشی از شجاعت اجتماعیه که تو بفهمی چیزی گذشته و امروز از آن تو و جامعه نیست امروز برسی بشی یه موقعی هم میشه بحث فرده آقا من کسی کیو مثال بزنم هنرمندی مثل آقای ابی که میشناسیم دیگه کسی فکر نمیکنم در ایران معدود مثلا وجود داشته باشه ابی رو نشناسه تو ابی رو وقتی میبینی جدای از هنرش اصلا عاشق شخصیتش میشی عاشق خودمونی بودنش میشی عاشق خاصی بودن و ریلکس بودن و اینا میشی در رابطه با کسی مثل شاهزاده‌ام همینجوریه بعد من تست کردم داداش عزیز ببین به هر کدوم از اینو بدون تعارف من واقعا ندیدم 20 سال در کار سیاسی و هنری هستم یک نفر به کوچکترین اینها بگو بالای چه شد ابروه سری میکشن عقب او والا بسار ما رو نقد کردی حالا تو بی به شاهزاده بگو وای میسی گوش میکنی همین الان کسانی که اطرافش هستن بدون لکنت حرفاشو بهش میزنن خب آقا من مگه معذرت بخوام نادان الان اگر من دفاع نکنم از حضور چنین آدمی معلومه که بدون اینکه قدیس بخوام ازش بپرسم معلومه که اشتباهه و بعد در کنار این ما کسای دیگه ای هم داریم من الان دوستانی دارم که اینا جمهوری خواه هستن اصلا بس فراتر از این حرفاست به دشمنی های این چنینی که ناشی از کینه توزیه به نظر من زیاد توجه نباید کرد راه دو برو جلو ببین جمهوری اسلامی ما باش چه برخوردی کردیم از این به بعدم منتظر باید باشید حالا در سیاست خیلی خطرناکتره پاپوش درست میکنن سیسه درست میکنن پرونده سازی میکنن من
17: ترور شخصیتی میکنن
0: ببین جمهوری اسلامی برای من پرونده درست کرده بود نمیدونم مثلا تجاوز به بسیجی که این
17: اون البته جزء افتخاراتت میتونه باشه تو فردای آزادی
0: حالا نه برات نه نه
17: شوخی میکنم زشته
0: اون که اصلا چیز نیست در هر صورت اصلا بحث اینه که پرونده سازی میکنن و این پرونده سازی ها میتونه یه دیو فریب بده ولی ما نمیتونیم که پرونده روشن ما
17: کارشون همینه
0: شفافیت
17: بر... سالیان سال پرونده سازی میکنن سعی میکنن چهره ها رو تخریب بکنن به جون هم
0: دیگه خیلی باید مراقب باشیم حواسش
17: ولی شاهین اینی که ذهن تو پالایش بدی و از دریافتیایی که داری آدم بهتری از خودت بسازی بری جلو این رسالت انسانه که رو به تکامل بره دیگه ما مگه میتونیم یه آدم دوگمی باشیم سر باورهای قدیمی خودمون پافشاری بکنیم
0: نه ببین حالا که من که واقعا من که هیچ وقت اصلا با مارکس و با مارکس اصلا من اصلا جدی فاصله دارم تو بین آنارشیستا همیشه من یه علاقه فکری به اینها داشتم اونم نگاه اینها به آینده یکی از آنارشیستا میدونی چی میگفت تو قرن 19 فکر خیلی اینا عاشق آینده بودن میگفت یک زمانی میشه حالا اون موقع مثلا میگفت 100 سال دیگر زمانی میشه که دور زمین یه شبکه ای ساخته میشه و این آدم ها همه همدیگر رو میبینن و با همدیگه در ارتباط میشن
17: شد
0: نتی که امروز ما از یعنی این آینده الانم امروز اون نگاه نه چیزی که آنارشیسم سیاسی نه نگاه میکنم میبینم آینده بشر اصلا گذره از قدرت من آقا خیلی روشن میگم من نقص میدونم اینکه یه وزیری یا آدمی یه کسی اون پشت باشه و بخواد به شهروند پاسخ بده پاسخگو باشه من ترجیح میدم تکنولوژی اون پشت باشه از این منظر آنارشیسم نگاهش به اینه که دیگه با قدرت آدمی روبرو نباشه ما لیا اینو در آینده دارم میگم
17: روبرو نشه
0: معلومه همه اینها به واسطه تکنولوژی و در آینده اتفاق میفته و اونها ما خواهیم دید حالا یه چیزی میاد بگه ای آقا تو مثلا 4 سال پیش میگفتی آنارشیسم میگه منو هنوزم که میگم هنوزم که داریم میگیم آنارشیسم مگه چی میگه ضدیت با قدرت متمرکز ضدیت با بردهداری ضدیت با رعیت بودن ضدیت با خفیف و خار بودن هنوز هم ما میگیم ما خود شهروند بسیزیم
17: به قول و زنجیر کشیده شدن
0: معلومه
17: بله بله خیلی ممنونم شاهین جان ما بریم سری بزنیم به مشهد با نوید صحبت بکنیم نوید درود بر تو روی خط هستی نوید جان. آی نوید. الو. دروی خطی برادر.
18: سلام.
17: به روی ماه صحبتات رو میشنویم.
18: عرض ارادت.
17: همچنین در خدمتیم. بله بفرمایید. سلام
18: می‌کنم خدمت امید خان و شاهین نجفی. قربونتون. آقا یک خیلی خلاصه و مفید صحبت کنم. یک بحث تجزیه ایران داره مطرح میشه. می‌خواستم بگم که من یک آدمی ام که نصف کردم، نصف ترکم و پارسی دارم صحبت میکنم. از کرمانشاهی شمال خراسانم و مقیم مشهد. و کسی هستم که دارم با شما صحبت میکنم که توی تظاهرات در برج 8 ماشین من پلاکش برداشته شد. من همراه با دختر 9 سالم توی ماشین بودیم و این مامورها اومدن دور ماشین ما حمله کردن، تیراندازی کردن و من و جلوی دخترم هم با باتوم که رداش هست هم با دستگاه شوکر از ماشین آوردن پایین و دختر من موبایل منو و تبلت دختر منو اومدن وردارن که به زور تبلت دختر من رو دستم کشیدن که من رفتم پایین یه اتفاقا برام افتاد. ولی بعدش که اومدم میخوام نسلی رو بگم که ما باهاش در تماسیم و وقت من براش نگران بودم و میگه که بابا فدای سر قصه نخور، این صدقه سر مهسای امینی بود.
17: بحبا. چه روح بزرگی داره این بچه.
18: درک میکنیم من چی چیزی رو شما با چه نسلی مواجهیم.
0: بحبا.
18: الان تنها اتفاقی که داره میفته اینه که تنها موردی که ما باید روش کار کنیم بحث شبکه سازی، افرادی که هم فکرن، افرادی که لازم نیست کار شدید و بزرگی رو انجام بده، افرادی که لحاظ فکری اصولی و علاج چارچوب‌های فکری به هم نزدیکن، همه اینها رو با هم نزدیک کنیم، همه رو شبکه سازی کنیم، اینها رو با هم نزدیک کنیم، حتی توی حالت که انقلاب حالت استنبایی قرار گرفت.
17: چارچوب‌های فکری
18: ما الان داریم نفس می‌کشیم، میتونیم این چارچوب‌ها و ساختارا رو ایجاد کنیم و بتونیم که هماهنگ و منسجم عمل کنیم. نیازی هم نیست که کسی از بالا به ما دستور بده یا نیازمند باشیم که کسی رو ما چهرش رو توی ماه ببینیم. نه
0: آفه.
18: هر کسی به اندازه خودش کار انجام بده، هر کسی وظیفه خودش انجام بده.
17: بله خیلی ممنونم نبیل عزیزم از صحبتات جان.
0: این قشنگ مانیفست سیاسی.
17: بله
0: یعنی تمام چیزیه که تو قراره بشینی فکر بکنی ای بنویسی ده نفر
17: من برم یه منشور بنویسم سه ماه طول بکشه تو سه تا جمله برامون گفت.
0: تفکیک نکنی، تفکیک جنسیتی نکنی. من داشتم دونه دونه میشم همه رو گفت. کی میگه انقلاب زنانه؟ یعنی چرا تفکیک میکنید؟ این انقلاب به نام زنان است. مهسای ژینای کردی که در تهران قیام شروع میشه، کردستان برمیخیزد، کردستان شروع میشه، خراسان برمیخیزد،
17: مازندران بلند میشه،
0: مازندران، گیلان فلان. اصلا کی این سوال چرا شیعه سنی بکنی؟ میبینی سیستان بلوچستان حتی همون آقای عبدالحمید
17: مولوی
0: چجوری داره کار میکنه؟ خب تفکیک قومی نکنیم. چارچوب فکری میگه بسازی چه جور چه اتفاقی افتاده با این جامعه که این جامعه اینقدر تیسوش شده؟ واقعا من بعضی موقع متعجب میشم
17: با تمام این خفقان و سانسور و نبود اینترنت و
0: ببین ما کمتر حرف بزنیم میگه خط شلوغه چیز بکنیم.
17: مهسا خانم از تهران رو خط هستی، درود بر شما.
19: مرسی. سلام
17: بروی ماهتون
19: امید جان و آقا شاهین عزیز. من با آقا شاهین زمانی که از زمانی که اون ببخش من یکم حل شدم از زمانی که اون ترانه نویشون رو بیرون دادن آشنا شدم و واقعا این بود که علاقه من شدم. تابو شکنی بود و برای من خیلی خیلی جذاب بود. حالا فکر نمی کنم وقت زیاد باشه صحبت کنم، ولی چیزی که فقط میخواستم الان بگم اینه که من شنیدم که شاهزاده آقای نجفی رو معرفی کردم که حضور داشته باشم تو گروه همبستگی و خیلی خیلی خوشحال شدم، چون واقعا ما کاملا ناامید شدیم از اون گروه همبستگی که قرار نماینده ما باشن، نماینده مردم ایران که واقعا امیدشون رو دیگه از دست دادن کاملا. اما واقعا الان من نمیدونم که چطور هنوز که هیچ خبری نیست یه عده میان مخالفت میکنن از الان، یعنی چی؟ بدون اینکه حتی دلیلی مطرح کنن. من نفهمم الان شورای چی برای خودشون راه انداختن. ما توی اون گروه هنرمند داریم، فوتبالیست داریم، همه اونجا سیاستمدار نیستن. ضمن اینکه آقا شاهین، با حال من همیشه هم گوش میکنم اون ویدیوهایی که برای ویدیوهای سیاسی یا حالا ویدیوهایی که بیرون میدن رو یوتیوب

0: شما جدا بشم با دوست دیگه‌مو صحبت بکنیم شاهین، میخوای تماس یا پاسخی داری؟
1: سریع بگم، بگم اولا که واقعا کس اینقدر آدم‌های با سابقه هستن که من بعضی موقع شرمنده میشم که اصلا اسم من کنار این عزیزان باشه. اینها سال‌هاست و سال‌هاست برای میهن دارن میجنگن کار میکنن، که آقای طاهری یکی از این نمونه هاست. طبیعتاً همونجوری که گفتم انجام وظیفه است، اگر لازم باشه این اتفاق میفته. ولی خطاب به این دوستمون پیرو همون حرفا بگم، هنوز یک نه رسمی داده نشده و اونم مثلا فارغ از بحث من، چون مسئله من نیست واقعا. باید ببینیم که
0: به کجا میرسه.
1: آره باید ببینیم که چه میشه.
0: بسیار عالی، بریم با رستم صحبت بکنیم. از ورامین بهمون زنگ زده. آره. رستم جان درود بر تو، رو خط هستی.
2: درود بر شما و آقای نجفی.
0: بروی ماهت.
2: درود.
0: الو. درود. میشنویم صحبتات رو.
2: آقای جان اگه اجازه بدید من یه سوالی داشتم از خدمت آقای نجفی. عرضم به حضور شما که گفتیم امشب از وجود ایشون استفاده کنیم و یه نتیجه بگیریم و یه پیامی بده به ما. سوالم اینه که در مورد حجاب میخواستم که ایشون یک کم در مورد حجاب صحبت کنه، چون اکثرا میبینیم که دغدغه مردم مخصوصا اونایی که دهه 40 و 50 و دهه 30 اینا هستن، نظرشون اینه که مشکل ما حجاب نیست، مشکل ما چیزای دیگه است. اما نظر شخصی من اینه که همه چی اول به حجاب برمیگرده و این انقلابی که شروع شده اصل مطلب حجابه و پشت این حجاب خیلی چیزای دیگه هست، خیلی چیزای دیگه مخفی شده. من دوست دارم که آقای نجفی یکم در مورد حجاب صحبت کنه و یکم روشنگری کنه و مردم روشن بشن که آقا اصلا این یه مسئله مهمیه حجاب. چرا شما حجاب رو دست کم میگیرید؟ حجاب از اقتصاد خیلی بالاتره، از نظر شخصی منه، از خیلی چیزهای دیگه. اصلا اصلش از حجاب شروع میشه و اینکه یکم روشنگری کنه.
0: مرسی رستم جان. اگر اجازه بدی من بگم شاهین یک پاسخی به اون بدم. خب فراموش نکنیم حجاب ماهیت جمهوری اسلامی، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی.
1: آره یه کوتاه من بگم، حالا جدای از اون، فارغ از اون جمله حجاب مهمتر از اقتصاد است که خب این یه مقدار چالش داره،
0: از اون ور بوم افتادنه.
1: آره میشه در به هر حال چیز دیگه، من میفهمم ولی منظورشون چیه. ببینید به نظر من، در نگاه من حجاب بسیار مهمه. بذارید اینجوری به قضیه نگاه بکنیم، کل بدن رو در نظر بگیرید. شما اگه یه دندون فقط درد بگیره و این دندون بهش بیتوجهی بشه، این میزنه به کل بدن.
0: بله.
1: عفونت. هر شکلی از انسداد، بسته شدن و ضدیت با آزادی در جامعه، این به نظر من تبدیل به عفونت خواهد شد. تبدیل این زخمیه که کل بدن رو تحت تاثیر قرار میده. ما میگیم یک نفر اگر در اون جامعه به خواست آزادی خودش نرسه، اون جامعه یعنی هنوز به سمت آزادی داره پیش نمیره. و شما تصور بکنید به واسطه که حجاب چه ستم تاریخی به زنان ما رفته، به بخش جدی از جامعه که دیگه اصلا من فکر میکنم الان از جهت آماری زنان ما بیشتر از مردان هستن. نمیتونم الان با دقت بگم ولی میتونم بخوام به حداقل میگیم نصف
0: در میارم، کاری ندارم.
1: خب خیلی جدی این قضیه. پس اهمیت حجاب حتمیه، اما این که حجاب همه مسئله است، خب ما موقع وای میستم در مقابلش. حجاب همه مسئله نیست، اما بخش جدی از مسئله است و باید و جدی بایست هست این که جامعه ما این جدیت رو متوجه بشه. و من فکر هم میکنم که متوجه شده. الان هم من واقعا تصاویری که از ایران میبینم، دیدم تو یوتیوب مردم میچرخن تو این خیابونا، کسایی هستن که برنامه درست میکنن، همه بدون روسری هستن. یعنی بحث حجاب، اما حجاب فقط روسری نیست. ما وقتی میگیم حجاب، یعنی حجاب اقتصادی هم باید برداشته بشه. یعنی ما باید بتونیم جیب فلان سیاستمدار رو بگردیم بفهمیم ما چقدر تو چیکار داری میکنی که بلند نشی یه دفعه میلیاردی بزنی، بلند شی بیای اینور، تازه اینور بر ما تبدیل به اپوزیسیون بشی. این داستان. وقتی میگیم حجاب، برای من حجاب یک مفهوم کلیه. حجاب در روابط، حجاب در نمیدونم مسائل اقتصادی، همه اینها. حجاب حتی در فکر، یعنی اینکه من فکری دارم ولی اینو پنهان میکنم، نمیگم. اینم بد هست. هر شکلی از افشاگری، هر شکلی از فاش شدن، هر شکلی از
0: روشنگری،
1: همه اینها به نظر من کمک میکنه. حتما من با شما موافق هستم که حجاب بحثی مهمه، اما همه چیز نیست.
0: همه چیز نیست.
1: بله.
0: خیلی ممنونم ازت. بریم سری بزنیم به انزلی. شاهین از انزلی بهمون زنگ زده. شاهین جان درود بر تو، رو خط هستی.
3: سلام شاهین جان، خسته نباشی.
1: زنده باشی عزیزم.
3: شاهین جان من از انزلی تماس میگیرم، همشهری هستیم، بچه‌محل هستیم. آوای قربان جان ببینم.

0: جان قربونت برم.
1: جان
0: جان یک خواهشی دارم ازت، من نوکرتم، فقط یه خواهش دارم، اینکه ما انزلیچیا بهت افتخار میکنیم، یعنی صادقانه افتخار میکنیم که واقعا بچه محل هستیم، صادقانه افتخار میکنیم که یعنی کل انزلی، یه انزلی میتونم بگم، به جرات میتونم بگم یه انزلی پشتن. و تنها خواهشی که ازت داریم اینه که یه ترک تونستی یه تایمی برای انزلیچیا یه ترک فقط بخون، فقط تنها خواهشم همین.
1: چشم عالی، مرسی شاهین، تماس گرفتی، درخواستتو گفتی، تو متنش سیروس قایقران رو فراموش نکن. شاهین، اون درصدی که گفتی ترکیب جمعیت ایران به نحوه پیشرفته در سال 96 تعداد مردم حدود 1 میلیون نفر بیش از زنان بوده است، یعنی مرد 41 میلیون و 4 نفر بودن و خانم ها 40 میلیون و 2 نفر بودن.
2: پس تقریبا
1: مساوی 50-50 سر. بریم سنندج، ووریا بهمون زنگ زده. ووریا جان درود بر تو، صدات رو از سنندج میشنویم. ووریا
3: الو،
1: درود بر تو، رو خطی برادر. درود بر تو
3: فراوان، به هنرمند بزرگ کشورم جناب شاهین نجفی و آقا امید عزیز.
1: مخلص
3: عزیز، من از کردستان زنگ زدم خدمتتون، خواستم چیزی بگم در مورد
1: گوش میکنیم. بگو برادر. قطع از دستش دادیم، دوباره تماس بگیر. لطفا بچه اتاق فرمان، رفیق گلمون زنگ زد، حتما بریدش بالا. ووریا رو صحبتش قطع شد، ما از سیستان و بلوچستان داشتیم و کردستان داشتیم، از همه جا دارن تماس میگیرن. شاید
2: عزیز دلی
4: مدار تو خاکم
1: شیراز، احسان عزیزمون از شیراز بهمون زنگ زده. شیراز احسان جان درود بر تو، میشتیم صحبتات رو. صدای تلویزیون هم اگر کم بکنیم، از تلفن با هم صحبت بکنیم زودتر به نتیجه میرسیم. احسان این آقای شبخیز 24 سال
2: کردستان نمیشه دوباره پیدا کنیم.
1: دوباره الان ووریا ووریا دوباره تماس بگی لطفا. احسان احسان تو تلویزیونه، باید بیاد بیرون. ادیب از بندر عباس بهمون زنگ زده. ادیب جانم درود بر تو، رو خطی برادر. ادیب
5: خیر، خدمت آقا شاهین عزیز، آقا امید عزیز،
1: مخلص
5: سالم و شاد باشید. خیلی خوشحالم که با آقای نجفی صحبت میکنم. در طول سالیان دراز ایشون رو دنبال کردیم و متوجه رشد ایشون هستم. من میخوام در مورد تخصصم صحبت کنم آقا امید، و این که من تو مهمترین بندر اقتصادی ایران کار میکنم، حجم واردات کالا، صادراتی که داره انجام میشه رو به چشم میبینیم، و این که میخوام خام فروشی که داره اتفاق میفته رو به کرات هر روز و هر روز و هر روز میبینیم، و میخوام بگم که ما اگر یه سیستم اقتصادی آزاد داشته باشیم، قطعا این دوستانی که زنگ زدن از غمها، غصه‌ها، نداری‌ها و و و و و, و گفتن و دل ما رو خون کردن، میتونیم از این فرصت ها به بهترین شکل، بهترین نفع استفاده کنیم. فقط کافیه که این تعصب رو کنار بذاریم، کافیه که این
2: تعصب اقتصادی رو در واقع منظور.
1: ادیب عزیزم،
5: ذهن بیمار، این چیزی که الان جاری هست، نظام سیاسی اقتصادی که جاری هست تو مملکتمون، اگر اصلاح بشه این مملکت بسیار و بسیار و بسیار توانایی داره.
1: ادیب عزیزم، من به پایان برنامه دارم میرسم، اگر اجازه بدی ازت جدا بشم. لب کلام رو گرفتیم، فهوای کلام رو گرفتیم،
2: نکته خیلی مهم بود.
1: آره، ولی فراموش نکنیم ما با اصلاحات اصلا کاری نداریم. به قول شاهین، چپ و راست جمهوری اسلامی باید بره،
2: میتونن اونا این کارو بکنن. آره.
1: شاهین یک دقیقه داریم، همش برات. پس توماج رو بگیریم از تهران. آره. به فکر می کنم آخرین تماس اون باشه. آره. توماج عزیزم روی خط هستی، صحبتات رو میشنویم
2: همونجا.
1: توماج سلام، درود بر تو.
6: سلام علیکم،
1: بروی ماهت.
6: امید جان سلام،
1: درود. توماج جان رو خطی، 40 ثانیه داریم، سریع اگه بریم سر اصل مطلب.
6: میگه مهسا که رفت میانه، دلش شکست ایران ویران، پیر ترک بده چاقت شد تناب دار دختران، در دستان دیوان بدون پس. من یه دفعه دیگه زنگ زدم، صحبت کلیم اینه که دنبال یه هشتگ بودم که رضا شاه درست کنه برام. امروز تو تهران پارس میرفتم، خیلی دیگه روسری تقریبا تموم شده تو ایران، از یه خانواده مذهبی هم روسری تموم شده. بعد جوانایی رو میدیدم که به اینا اهانت میکنن، به قول معروف تیکه میندازن، بهم برخورد. دوست دارم یه فتوا بده، امر به معروف کنیم، یعنی اگر کسی اومد تو خیابون، این جوانایی که خودشون تو ایرو به زن زندگی آزادی هم حرفی زدن، ما بتونیم باهاشون صحبت کنیم، یعنی یه گسترشی داشته باشه این فتوا که ما بتونیم بگیم آقا این حرفو ندن، مگه ما واسه زن زندگی آزادی خودتون گریه نکردید، مگه اشک نریختید؟ قربون چشای جفتتون برم، وقت برنامه نمیگیرم. خدا
1: مرسی توماس، فدات بشم. آخرین تماس رو 40 ثانیه داریم برای جمع بندی، در این حد دیگه بهتون زمان بدیم.
2: آره دیگه، ببین شعور اجتماعی دیگه، به اون شعور اجتماعی است، اراده، دانش، توانایی، میگه ما وسط میدونیم، میخوایم کار بکنیم، فرمان
1: خواستا مشخص.
2: آره نه اصلا بس مشخص، یا منظورش از فتوا اون فرمان سیاسی است، جامعه میخواد.
1: مرسی شاهین از حضورت تو این برنامه، بیشتر باید پیش شما بیای.
2: شکرم،
1: خیلی ممنون از شما که زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکارانم در شبکه من و تو قرار دادید و ما رو برای تماشا انتخاب کردید. خیلی سپاسگزارم. فراموش نکنید جز همدیگه هیچ کس نذارید دستمو ول نکنید. تا درود دیگر، بدرود.

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد. من میخوام اینجا خدمت شما از عدل علی یه تیکه بخوانم. اینجا دو علی خلیفه شدن، یه علی پسر ابوطالب، این علی خودم، اون علی از فرط در واقع نادانی سیاسی هیچ گونه بصیرتی در سیاستی مرد نداشت، فقط میگفت هر که نماز روزش خوب من سرش میبرم و سلام علیکم و رحمت الله. دیگه بصیرتی، یک حلمی، یک طرحی هیچی برای مسلمین نداشت. از چیزهای مشهورش این که رفته توی بیت المال به طلاها نگاه میکرده و نقره ها، ای طلاها ای نقره ها مرا نفریبی. خب مرد حسابی بگو ندوزن اینا رو میره بزنن اونجا. شما که این اون علی وقتی که آقا در استخ و در ره گفتن آقا ما دیگه این زور به چه با پول زور برای چه بدیم، فرستاده قتل عام کرد، همون علی بعد به ما میده میگه مرا نفریبی. خب بگو آقا پول زور از مردم نگیری، نگی پول دزدی رو بگیری بذاری توش را بری تقسیم کنی بگی مرا نفریبی. یعنی شاهکاراش یکیش هم اینه، اون پولایی که اونجا گذاشتن مال مردم بوده، به رضایت که نمیدادن به تو، که از ترس ریک کردن زناشون و آتش زدن منازلشون گردن زدن مردم پول میدادن به شما، میذارید تو بیتون را میدید میگید من را نفریبید دیگری را بفریبید. اون علی 3 سال اندی حاکم بوده، بیشتر از 100,000 مسلمانه به کشتن داد، به جنگ داخلی کشید. میگویند چند صد صحابه رسول در زمان همین آقا کشته شد. این علی هم کمتر از اون نیست، مملکت ما رو در واقع در مهلکه بیچارگی اقتصادی و جنگ قریب الوقوع گذاشته. این علی آقا، آقا شما کی هستی؟ یکی نیستی؟ آقا کی تو رو انتخاب کرد؟ تو چه کاره مردم ایرانی؟ از کجا آمدی که هست و نیست این مملکت در چنگ تو افتاده و چاوکشان اطراف تو؟ سب به رهبر خنده آوره، کسی حرف بزنه بگه آقا این مملکت ما رو به بیچارگی رسانده، ایران ما رو بدبخت کردن اینها، میبرن میندازن زندان. سب رهبر 12 سال زندان، پشت سر حضرت رهبر، آقا پشت سر هیتلر مردم حرف میزدن، کاریکاتور میکشیدن.

0: حالا اون علی مولای متقیان دوست عزیز ما آقای وارث هم به اتاق فرمان از استرالیا برگشته. این وارث دوست عزیز ما مرد بزرگواریست، دوست عزیز من ایشون، خوشحالم ببینمش. هر شبت که حالا لشکر کشیده، آقا آمدن گفتن که پدر جان تو تازه آمدی، ای علی پسرش ابن عباس، آقا جان تو حریف معاویه نیستی، تو بیا اندکی صبر کن، من خودم ابن عباس یکی دیگر از این ادوایزراش میگن من دست بسته این رو میآورم، اما مسلمانان رو به کشتن نده، تمام در شیوخ بزرگ عرب ثروتمندان پشتیبان معاویه بودن، یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ سیاست همین معاویه ابن ابو سفیان ابن حرب بوده. در مغرب زمین هم محققان وقتی میرسن داستان معاویه حیرت میکنن. عمر یک جا میگوید در تعجبم که چگونه با وجود معاویه سخن از عظمت کسراست، یعنی خسرو انوشیروان، یعنی برای اعراب و روزگارم شناخته بود که این چگونه مردی است معاویه، به این آسانی نمیشد اون رو شکست داد. حلم او، سیاست او، تدبیر او بی‌نظیر بوده. خب یادن باید در موضع سیاسی میشینه، باید سیاسی باشه، نباشه دیگه، مثل سید محمد خاتمی. این منفورترین آدم تاریخ این سید محمد خاتمی است. هیچ پرنسیپی نداره، مطلق جگر نداره این آدم. آقا شما چگونه آمدی رئیس جمهور شدی 23 میلیون رای پشت سرت، اینقدر ترسیدی؟ تمام حرفاش بارونه کرد، چون اون گاتس به قول معروف جگر و دلاوری رو نداشت. اگر دلاوری نباشه کار سیاسی نمیشه کرد، باید پای اصول ایستاد. این مولا علی حالا میخواد شمشیرش برداشته که پیش بره به جنگ معاویه، گوش نکرد به حرف ایش کرد. یه نفر با اون مخالفت کرده، گفته آقا در جنگ جمل چندین هزار نفر رفقا دوستان خیشان ما رو به کشتن دادی، حالا بازم نقشه کشیدی، ببینید چی چیکار کرد. داشته صحبت میکرده، در واقع یک گونه ای در واقع احترام به شیوخ بوده دیگه. وقتی میخواد تصمیم بگیرن قبیله فلان قبیله فلان قبیله فلان نیستن، میگفت که قیس ابن سعد ابن عباده به ریاست و زعامت این قبیله بلند میشد، رأی میداد، میگه رأی میداد، این آقا بلند شده رأی داده. بعد مردی از بنی فزاره که او را عربد میخواندند برخاست و گفت آیا میخواهی ما را بر سر برادران خیش مردم شام به تازانی که آنان را به خاطر تو بکشیم؟ این یکی از مهمترین کتاب‌های تاریخ اسلام هست، به نام نبرد پیکار صفین، نوشته نصر ابن مزاحم. بله، و عبدالسلام محمد هارون این رو به عربی نوشته و پرویز عطابکی ترجمه کرده. همون گونه که ما را بر سر برادرانمان مردم بصره راندی و ایشان را کشتیم، جنگ جمل رو مد نظر داره. هان به خدا که ما دیگر چنان نکنیم. پس اشتر برخاست و گفت، اشتر همون مالک اشتره، گو ای مردم به راستی این کیست؟ مرد فزاری گریخ و مردم سر در پی او نهادند و در بازار مال فروشان به چنگش آوردند و چندان به مشت و لگد و پاشنه نیام شمشیر کوفتندش که بمرد. و نزد علی آمدند و به او گفتند ای امیر مؤمنان، اون مرد کشته شد. گفت کدام کس او را کشت؟ گفتند تیره همدان. همدان همراه گروهی از دیگر مردم گفت پرداخت خونبهای کسی که در قوقا کشته شود و قاتلش معلوم نباشد از بیت المال مسلمانان است. و یک شاعر چنین گفته، معنیش اینه، پناه میبرم به خدایم از این که مرگ من اونگونه باشد که عربد در بازار مال فروشان بمرد. تیره همدان به زیر ضربات پاشنه شمشیرش گرفتن و چون دستی از رویش بلند میشد دستی دیگر بر او فرود می آمد. اینم عدل مولا علی در موضوع قتل عثمان. اینها قاتلاش سه نفر بودن که رفتن بخه. یکیش محمد بن ابوبکر بود و دو نفر دیگه که نامشون را به خاطر من نیست در تاریخ هست. چه کسی دست او را قطع کرد؟ چه کسی شمشیر به فرقش زد کشت؟ اینا قاتل خلیفه بودن. میشست با اینا یخنی میخورد، آبگوش میخورد. و میگن عدل علی. آقا اینا ریخته بودن خلیفه را کشته بودن. هیچ انتقامی علی ابن ابی طالب، هیچ کاری و هیچ اقدام قانونی همون فقهی در باب قاتلان عثمان نکرد. هیچ. خب یه عده بلند شدن که آقا چی شد داستان؟ خلیفه رو کشتن، تو اونجا بودی بعد خلیفه شدی، چگونه است که با این قاتلان نشستی شغل میدی به اینها؟ موضوع قدرت که پیش آمد، خدا و پیغمبر و اینا هیچ که همه اینا هیچ هست. اینا اصلا این جنگ بر سر زور بوده و پول، جنگ این دو خانواده زور بوده و پول. اینا حسادت میکردن که چرا پسر ابو سفیان که اینها هرگز اسلام نپذیرفتن، بعد در فتح مکه است که دیگه از ترس دیگه گفتن ما مسلمون. اما وقتی که عثمان و خلافت دیدی، این داستان خیلی مشهوری است، ابو سفیان که بزرگترین شخصیت در واقع مکه بوده، آمده دیده همه برادرانش و در واقع خیشان او هستن، گفت بنوشید و بخورید که نه خدای وجود داشت و نه جبرئیلی بود و نه قرآنی بود. این اساره مطلب این هاست. حسین نه برای خدا و رسول اینا تحمل نمی کرد که جدش رسول الله است، حالا پولا رو یزید داره میبره، قدرت در دست یزیده و هیچ موقع هم اینا پیروز نشدن واقعا، به جهتی که مردم اینا رو نمیخواستن. اینا یه مش آخوند بودن در واقع، یه مش موالی و گدایان و عرض میکنم بدبختا و اسرا بودن که طرفدار اینا بود. بزرگان عرب در طول اون 100 سال پشتیبانان معاویه بودن، براشون کشورگیری کرد، جنگ های دریایی کرد، تا قبرس رو گرفت، چه کرد عرب رو برکشید معاویه و بعد هم عباسیان. کسی دنبال اینا هیچ موقع نبود. اگر اینا طرفدار داشتن بیباسی آقا به یه حکومتی نصف پیدا می کردن به هر صورت.
1: هیتلر عجیب آدمی بوده از نظر تعداد دفعاتی که خواستن بکشنش نشد. یه گزارش می گوید 18 بار، یه گزارش می گوید 27 بار. من دو بارشو خدمت شما اینجا عرض خواهم کرد، به خاطر زیغ وقت بیشتر نیست و بسیار داستانای هم شگفت‌انگیز و شیرین هست، هم عبرت‌آموز. عرض میکنم خدمتتون که بذارین اون که آسان‌تره اول بگید. وقتی که نیروهای روسیه پیشرفت کردن در نیروهای آلمان، در روسیه هیتلر گفت که من برم یک سری بزنم ببینم این مملکت های جدیدی که ما گرفتیم چگونه است، و هواپیماش نشست، ژنرال ها اونجا نقشه کشیدن، گفتن ما یک بمب میگذاریم توی جعبه کنیاک یا ویسکی، فکر کنم کنیاک، و این رو ماشش رو میکشیم میریم دست یه ژنرالی، همراه حتما میاد، ما که همه دوستیم، میگیم اینو بده به فلان جنرال، و خب این چند دقیقه بعد منفجر میشه و کار هیتلر تمام میشه. فیلمش هم ساختن، خیلی هم خوب ساختن، به نام ولکری. اینا آمدند و اینو تعبیه، در اون زمان دو نوع بمب رایج بود، یه بمب انگلیسی، یه بمب آلمانی. بمب آلمانی یه هیس صدا اینجوری میداد وقتی که ماشش رو چیز میکردی که برای انفجار آمدش کنی، یه حسی میکرد، یه کسی گوش قوی داشت میفهمید که یه خبری اینجاست. ولی یه بمب انگلیسی هیچ گونه صدایی نداشت و آلمان هم از این بمب انگلیسی استفاده میکردن. این بمب رو گذاشتن در این بطری، یعنی فقط بدنش بود دیگه بطری، و بسی که هیتلر سوار شد و اون جنرال هم سوار شد به عقب، گفت اینو بدید به جنرال فلانی، بگید فلان کس داد. و وقتی که هواپیما بلند شد، اینا چسبیدن به این رادیو که کی رادیو میگه هیتلر تیکه تیکه میشه الان و ما نجات پیدا میکنیم، چون جنرال ها با همه حرکات و وجنات و دستورات این هیتلر مخالف بودن. یعنی وقتی هیتلر اومد و به قدرت رسید، گفت من یک نمایشی بدم از تانکای آلمانی. و اینا وقتی که آوردن تو برلین، همه مردم به نفرت صورتشون رو برمیگردوندن و هیتلر هم داشت تماشا میکرد. جنرال ها آمدن با هم سخن گفتن. این همه نقشه علیه هیتلر رفت، یکیش لو نرفت، یکیش زنگ نزد به ساواک که گفت که به این اعلیحضرت بگید که عرض کنم اینا بخوان این کارو بکنن، یه پولی به من بدین، یه چیزی بگن تو همه شو بگم. دید مردم روشون رو برمیگردن، فهمید مردم آلمان دیگه جنگ نمیخوان. حالا من برمیگردم سر این داستان دوم. جنرال ها اومدن گفتن که اگر هیتلر بخواد آلمان رو دوباره درگیری جنگ کنه، ما دستگیرش میکنیم، نمیکشیمش، زندانش میکنیم و محاکمش میکنیم. این عهدی بود که جنرال ها گذاشتن. این جنرال های آلمان هم دیسیپلین خاص، یعنی سرباز آلمانی هم سرباز. من یه مقاله خیلی جالبی دیدم که شماره یک که سربازان جهان سرباز آلمانیه. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتند هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ همین چیز کج دیگه رده برای مشیری. بله، در این حالا بر بگردم من سر اون بمب در هواپیما، ولی لازم است که توضیحاتی بدم خدمتتون. چرچیل میگوید که من داشتم شنا میکردم و رئیس اداره اطلاعات انگلیس هم داشت شنا میکرد، به من گفت که آلمان ها سالی 2 بیلیون دوچه مارک دارن خرج اسلحه میکنن. و طوری گفت و رد شد که انگار یه حرف سادی زد. گفت من وحشت کردم، از استخر اومدم بیرون، رفتن در مجلس و مراتبه گفتن که به زودی یه قولی از آلمان سر میکشه که ما دیگه حریفش نخواهیم بود. هیتلر مرتب داشت چیز میساخت، تانک میساخت و چی میساخت و چی میساخت، و تکنولوژی آلمان و مهندسای آلمان هم جای پیدا نمیشد. عرض کنم که و اینا ترسیدن، نه انگلیس پول داشت برای جنگ دیگر، نه آمریکا دلش جنگ میخواست، اما این آمده بود که اندیشه های هولناکش رو بررسی کنه. یه کار کرد که دهن جنرال ها بسته شد و محبوبیت هیتلر رفت به آسمان. هی تهدید کرد که من حمله میکنم چکسلواکی رو میگیرم. یک آدم بی عرضه هم رئیس چیز انگلیس بود قبل از اینکه چرچیل بیاد، عرض کنم که این آمد و چمبرلین این کلمه اپیزمنت چسبیده به نامش. اپیزمنت چیز بدیه، یعنی باج دادن به یک کسی و در واقع دلش به دست آوردن، در حالی که ثابت شده است که به چاقوکش هایی که باج بدید یه چاقوکش دیگر هم کمک خودش میاره. و دو بار سفر کرد، اونم برای اینکه توهین بکنه به نویل چمبرلین، دورترین منطقه آلمان رو در نظر میگیره، اونم با اون هواپیماهای اون زمان خود طول میکشید. اینا اینم میرفت و صحبت میکرد و اینا، آقای هیتلر خواهش میکنم یه وقتی حمله کردید به لهستان بمبارون نکنید، بایستی توپ میزد، میگفت اگه بجنبی از جات میجنبونیم، مردی که تو فکر کردی که کسی هستی چیزی فلان اینا. و هم فرانسوی ها هم انگلیس ها عرض کنم که اینا حاضر شدن چکسلواکی رو بدن به این، چکسلواکی رو بدن به این. 3 میلیون آلمانی در یه منطقه از چکسلواکی بود، تو اون زمین ها مونده بودن، اینا اومدن نه تنها منطقه رو دادن به هیتلر بدون شلیک یه گلوله، نمیدونم 60% زغال و 70% الکتریسته و آهن و معادن و تمام غذایه. و یه مطلب هم که ایران شاملش میشه، چون در جنگ اول اینا گفتن شما حق اسلحه سازی ندارید، بنابراین کارخونه اسلحه سازی موزر رو برده بودن چکسلواکی، چه و مهندسین آلمانی اینا برای خود آلمان می ساخت برای خوش. الان چکسلواکی خیلی خیلی اسلحه‌اش خوبه به خاطر همون تجارب. عرض میکنم خدمت شما که رضا شاه مرحوم 200,000 برنو بلند سفارش داده بود، چوب گردو و یعنی اینا برای همه کشورها برنو ساختن به جز کشورهایی که مستعمره انگلیس بودن. شاهکار اینا برزیل، اونه که برای برزیل ساختن، سوئد و ایران، و اینا شاهکارهای اسلحه سازیه. و حمدالله بلمنه این مخلص توانست هم 5 تا شد که شلیک نشده، فقط 5 تا شلیک شده در کارخانه و نماینده رضا شاه اونجا امضا کرده، 5 تا فقط شلیک شده. حیرت انگیزه فقط به لحاظ هنری نگاش کنیم. عرض میکنم که 90,000 تا دلیبری شد، آلمان ها اونجا رو گرفتن دیگه، هیتلر اونجا رو گرفت، شروع کردن اسلحه خودشون رو ساختن، هر کشوری میگرفتن یه اسلحه سازی اونجا میساختن. اسلحه های برنو یه برای جنگ دوم کوتاه‌تر شد به جهتی که تانک اومد، اسلحه های بلند پشت تانک راحت نبود. این است که اسلحه رو 3 اینچ تقریبا یا بیشتر کوتاه کردن که سرباز راحت باشه، و بیشتر از 8 میلیون تفنگ برنو ساختن. ما میگیم برنو، اونا میگن ماوزر. کار کن. بنابراین 90,000 تاش دلیوری شد، بقیهش دیگه دلیوری نشد. و اینها هر جا گیر بیاد که شاهکارهای اسلحه سازی هستن. باری این هیتلر یک مرتبه کشورگیری کرد بدون شلیک یک گلوله، و اون چنان محبوبیتش نزد آلمانا بالا رفت که دیگه دست جنرالان بسته شد که دیگه نمیتونن کاری بکنن. و آقا این مردی که آمده و 3 میلیون آلمانی رو اونجا نجات داده، زمینه رو گرفته و اینا، ما این دوست داریم. و خلاصه فیورر شد دیگه جنرالان هیچ کاری نمیتونن بکنن. خب حالا اجازه بدید برگردیم سر اون مشروب که بمب بود در واقع. اینا گوشاشون رو دادن به رادیو که الان میگن منفجر شد، الان میگن منفجر شد. نیم ساعت گذشت، 3 روز گذشت، گفتن که حضرت فیهرر پیاده شده به سلامتی در فلانجا. اینا دیگه عزا شد براشون که حالا چه بلای به روز اینا میاد اگه این کشف بشه چی. و اون جنرال تلفن کرد گفت من اینو گذاشتم پیش فلان افسر نگهبان در فلان پادگان، و اون جنرال نیامد چیزشو بگیره، کنیاکشو بگیره. یکی از اینا که واقعا جگر شیرهاش رفت اونجا و گفت که من یه چیز دارم اینجا، یک چیز مشروب دارم اینا، یارو در برد و داد تا این اومد بگیره جانش داشت میمد بیرون، اومد دید که این عمل نکرده. شانس هیتلر رو ببینید، عمل نکرد، این از این بوم خطا نمی کرد، چون چند جا به کار رفت و حوادث تاریخی به وجود اومد. این یه قصه. بعد یه سرهنگی داوطلب شد، اطلاعیه دادن که حضرت پدر ملت آلمان میخواد بره ماشین سازی فلانجا رو نگاه کنه و نیم ساعت هم اونجا خواهد بود. گفت من جونم فدای آلمان، بوم بوم بس به خودش همه جا محکم و گفت من چیز میکنم، هیتلر رو بغل میکنم و این بوم بود ماشش رو میکشم، هم من میرم هم اون ملت راحت میشه. قرار بود نیم ساعت چیز بشه، طرحش برای نیم ساعت ریخته بود. هیتلر آمد مثل برق ظرف ده دقیقه از اومد از اون برد، اینم بیچاره کار نتونست بکنه. مقصودی که شانسی که این مردک داشته عجیب بوده. بارها شد که در جنگ جهانی اول این پادو بود، در واقع سرجوخه پادو که از این سنگر پریده بود تو این سنگر، یه گلوله توپخانه اینجا مفجر شده بود، بسیار زیاد شیمیایی انداختن تو سرش، رفت بیمارستان مونیخ، اونجا مدت مدیدی مون تا حالش خوب شد و اینا. شانس عجیبی داشته. ولی اون چه خیلی خیلی خیلی پیچیده و مهم بود، این بزرگان آلمان عرض کنن که کسانی که تبار و نژاد اشرافی داشتن مثل فون واینشتاین، ببخشید عوض میخوام فون واینشتاین نه، عرض کنم خدمت سرکار اونا شما که بله لقب فون دنبالش بود، فون شتافنبرگ، فون کورنل فون شتافنبرگ، بله این کورنل فون شتافنبرگ هست، مرد خوش‌سیما با یک زن و دو بچه از تبار بزرگان، و این در جنگ شمال آفریقا انگلیس‌ها بمب انداختن دست راستش رو، چشمش یه چشمش رو دستش از دست داد، بیشتر از 100 جای بدن این افسر خورد شد، بردنش بیمارستان مونیخ. در اون زمان یک جراح اونجا زندگی میکرد که مشهورترین جراح قرن بیستم هست، عرض کنم که پروفسور زایربروخ. زایربروخ شنیدم بعض قوانین بختیاری هر موقع میخواستن که چکاپ کنن میرفتن مونیخ خدمت این پروفسور، این فشار قلب رو که قلب بر میگرده حیاتش از زایربروخ، اولین کسی است که قلب رو شکافته و عمل کرده، چندین اختراع به نام اون هست. آخر عمرم دیوانه شده بود، مردم بهش اعتقاد داشتن، می آمد نعره می زد، می گفت ابزار جراح انگشتاش با انگشتاش می گفت شکم یارو پاره می کرد. خلاصه جوایز مختلف برده بود، معروف ترین جراح قرن بیستم بود این پروفسور زایربروخ. گفت که این مرد دلیری بوده، من زندش میکنم. خب چشمش که رفته بود کاری نمیشه کرد، دستش هم که رفته بود، اون یکی دستش هم 3 انگشتش پریده بود، هر شبت که و درستش کرد. وقتی آمد من هیتلر هم خیلی بهش علاقه داشت و شغلی بهش داد که گزارش های جنگ به طور روزمره رو به کمیته جنگ جنرال ها گزارش کنه و دلایلش رو بیاره و اینها. غیر از این یکی دو تا دیگه جنرال بودن، جنرال بک که با متفقین در ارتباط بود که ما با شما جنگ نمیخوایم، ما به زودی هیتلر رو سرنگون میکنیم اینا. و ولکری یه فیلمی ساختن ولکری در واقع اسم رمزی بود برای لشکر آماده برلین که سیانت بکنه از برلین. عرض کنم که یه فرماندهی هم داشت و اینها و عرض کنم خدمت شما اینها نشستند و گفتند و برخواستند که ما با چی صحبت بکنیم چنین و چنان و هیتلر رو باید بکشیم، ما هیتلر رو باید بکشیم. جنرال فون شتافنبرگ جنرال نبود به کورنل بود، مأمور شد که عرض کنم که مأمور شد که هیتلر رو بکشه و یک باغ مانندی بود که دور بود از برلین، هیتلر اونجا کرده و سرفرماندهی صبح به صبح از وضعیت جنگ رو اینا بررسی میکردن و خدمت رو عرض کنم که اوضاع جنگ چگونه است، نیروها رو باید کجا و چگار بکنن. اینها این دو تا بوم گذاشته بود توی کیفش و یک دستی وقتی رفت اون دستشویی که اینو در واقع بوم رو زنده کنه و آماده کنه نتونست، یکیشو توانست که مسلح کنه و کیفش دستش. هیتلر هم خیلی احترام براش داشت، هیتلر اینجا ایستاده و اومد گذاشتش درست بغل پای هیتلر کنار این صندلی و خودش رفت بیرون. هیتلر داشت به نقشه جنگی نگاه میکرد، یه چیزی رو نفهمید، یه جنرالی صدا کرد و جنرال بیا اینجا ببینم چیه. این آمد دید یه چیز مزاحم اینجاست، با لگد زد از اون سوی میز که هیتلر فرض کنین اونجا نشسته، یه لگد زد این پرد شد اینجا. یه تصویری هست موسولینی داره نگاه میکنه سپر جان، ببینید این دستی چپ این اتاقی است که بمب موبره شده. پنج بعد از ظهر هم هیتلر منتظر موسولینی بود و موسولینی رو از فرودگاه برد اینجا. میبینید میترسه بیاد جلو این موسولینی بدبخت. ببینید اتاق چه وضعی پیدا کرده. خلاصه وقتی که فون شتافنبرگ رسید به 10 متری منفجر شد. یه خطای بزرگ اینجا کورنل شتافنبرگ مرد شجاع، یه عکسی هم خودش و زن و بچه‌اش سلطان نشون بدیم. اینا 6 تا عکس هم 5-6 تا عکس هم خیلی خوب اگه نشون بدیم. و بله ببینید این دوتا بچه‌شه، بله در واقع 3 تا بچه و به رشادت و بزرگواری و دانایی این مرد تالی نداشته و مورد احترام همه افسران ارتش بوده و مردم، قهرمان بود. خب عرض کنم که منفجر شد، بعد همه درها رو بستن. وقتی همچه اتفاق هم میفته که هیتلر درش هست اینا در نرزن، گروهانه گفت من در باز نمی کنم. گفت من دستور دارم از فلان جنرال که خودم برسونم به برلین، باید برم. گفت جنرال بگیر ببینم چی میگه جنرال. جنرال نبود، این گرفت و عقب نشینی نکرد، گرفت و گفت جنرال فلان من اینجا هستم، این گروهان اینجا مزاحم افران، گفت بیا باید به جنرال صحبت کن. این یه ترسید، سربازه ترسید، چک نکرد، در رو باز کرد و شتافنبرگ اومد رفت در فرودگاه زنگ زد که هیتلر کشته شد و من خودم جسدش رو دیدم. ایداد بیداد، این داستان حیرت انگیزیست واقعا. در حال یه عکس هم هست شلوار هیتلر رو نشون میده که چگونه شیله شیله شده، اونم لطفا نشون بدید. یه نفر ایستاده اون شلوار هیتلر دستش. بیارینش بالا. حتما دستتون رسیده. نه این که فرنجشه، یکیش هست که شلوارشه، این فرنجشه، یکی از شلوارشه، یکی موزه کم هست. بله شلوارش شلوارش پاره پاره شد و یکیسی بغلش کرد و بردنش بیرون و نگاه کردن دیدن که اشتافنبرگ نیستش. اشتافنبرگ هم به دوستانش گفت اینها فرمان ولکوی رو اجرا کردن، یعنی این که این لشکری که الان هست، بله ببینید این شلوار هیتلره، این شلوار هیتلره، ببین شیله شیله شده، ولی خودش فلان فلان شده، هیچیش نشده، اونم موسولینیه. خدا دیگه بمب منفجر شده رفته موسولینی، هنو میترسه بیاد به اتاق نگاه کنه ببین چه جگری داشته موسولینی. اینم به قول دهاتی ها تنبونه، چیزی که از پاش در اومد. باری عرض کنم که اینها، این گروهی که آماده کارزار بودن که اون نیروی کمکی ولکری رو چیز کنن، زیر فرمان بگیرن و نازی ها رو دستگیر کنن و به زندان بندازن، اینا فعال کردن اون دستگاه رو و لشکر اومد و اینا هم تعدادی که جنرال اینجا بودن طرفدار رو یکی گرفتن کردن زندان و خدمت شما عرض کنن که گمان میکردن که. و در فرانسه یه جنرال داشتیم، جنرال ویتزلبرن، یه قهرمان جنگ اول بود، اینم 1500 تا از این اس اس ها دستگیر کرد و به زندان انداخت. یک مرتبه دیدن که هیتلر تو رادیو داره صحبت میکنه، از خائنین صحبت میکنه و داستان ها و اینا. فیلد مارشال رومل هم یکی از اونا بود که میگفت با هیتلر از بین بره، و یه افسر ارشدی داشتن رانشت، انقدر این بهش میگفتن لاست پروسیان، انقدر این محترم بود که در تمام طول جنگ نیروهای آمریکایی و دیگران به هدکوارتر این مرد بمبارون نکردن و از بس براش احترام قائل بودن. عرض کنم که رومل، فیلد مارشال رومل که معروفترین جنرال آمریکاست، میگوشید آلمانه، رفت پیش آقای رانشت گفت ما میخوام یه همچی کاری بکنیم. خوب گوش کرد و گوش کرد، گفت یانگ من، آی ام تو اولد تو اپوز اتوریتیز، گفت من دیگه خیلی پیر شدم با قدرت در بیفتم، ولی من برات امید سعادت دارم و توفیق دارم. این ایرانی بود، تلفن بر میداشت، الو ساباک، این رومین اینجا نشسته داره نقشه کشیده که هیتلر رو بکشه. گفت که I'm too old to oppose authorities، این لغت خیلی فوق‌العاده گفت، عبارت فوق‌العاده. و اون ویتزلبرن که چی شد، اومد پیش، خب طبقاتی بود دیگه، جنرال رئیسش، گفت که من فکر کردم هیتلر کشته شد، بنابراین 1500 تا از این اس‌اس‌ها گرفتن کردن دو زندان. گفت خب میکشن تو رو، تو بیا، جنگم داره تموم میشه، تو بیا لباس چیز تنت کن، لباس شخصی تنت کن، خودت قاطی جمعیت کن، جنگم تموم میشه. گفت تو به من میگی که فیلد مارشال آلمانی، قهرمان جنگ اول، پدر بر پدر جنرال، من بیام لباس عوضی تنم کنم، قاطی جمعیت کنم؟ ابدا من چنین نکنم. داد چیزا رو آزاد کردن، فاشیستا رو آزاد کردن. شبم رفت در بهترین هتل فرانسه، مشروب خورد، رقصید و هر عشق و حالی که میشد دیگه به کار برد و به رانندش که برو برلین. برو برلین یک نقطه بود و هست که در جنگ اول این خیلی رشادت کرده بود، این جنگ ها خیلی اسم دارن. رفت اونجا قدم زد، ناگهان صدای شلیک اومد، راننده رفت دید که ویتزلبرن، فیلد مارشال ویتزلبرن، گلوله از اینجاش رفته، از اینجا اومدی بیرون، ولی زنده است، داره خونریزی میکنه، میبردش بیمارستان، بیمارستان نگهش میدارن تا حالش بهتر میشه. و نیروهای هیتلری اومدن سراغ این آدمایی که کودتا کرده بودن. عرض کنم که یه جنرال بود که هم با اینا بود هم نبود، برای این که چیز خودش برملا نشه داد این جوان دلاور رو گذاشتن کنار دیوار با دو سه تا دیگه جنرال، همه رو تیربارون کرد. اینا گفته بودن که بیارید اینا رو، ولی این تیربارون کرد که اسرار خودش چیز نشه، ولی اسرار خودش هم برملا شد، خودش هم تیربارون کرد. و آقای هیتلر دوباره از یک عرض کنم که توطئه بیرون رفت و یک دادگاهی درست کرد به نام پیپلز کورت. پیپلز کورت یعنی دادگاه مردم. یک فاشیست بیوجدان بیشرفی لنگه همی پوتین یا خلخالی عرض کنم که گذاشتن اونجا. خب حالا این آقای جنرال 64-65 سالشه، دندون مصنوعی تو دهنشه، کمربند کمرشه، اینا رو چیز میکردن، اینا رو ازشون میگرفتن، کمربند هم ازشون میگرفتن و برای تحقیر فیلم مارشال. ببینید چه رذالتی داشتن اینا. و این دادگاه بود، پشتش یه اتاقکی بود، سیم پیانو آورده بودن، سیم پیانو هی بالا پایین میشه، به زودی نمیکشه آدم. اگه سیم خیلی محکمی باشه بله، ولی سیم پیانو متسعه، هی بالا پایین میشه. اون کسی که بستنش به اینجا شاید یک ساعت طول بکشه تا خفشه. و از اینا فیلم برداری میکردن برای ایدولف هیتلر، میبردن که حذف کنه. از همین کانان با تودهی های خودمون میکردن، تیربارون میکردن، بعد میبودن فیلمش نشون میدن. حالا من واردش نمیشم، چی گندکاری ها تو مملکت ما شد. باری بعد این جنرال اومد، شجاع ایستاد، با شلوارش داشت میافتاد، این کمربندش هم گرفت، هی دست میگرفت به شلوارش، گفت بی شرف کثیف دستتو چرا به شلوارت میمالی؟ یعنی مثلا تحقیق کن اینا. خب مرد محترم و قهرمان جنگ اول، تو چرا دست به شلوارت هی میذاری؟ چند دقیقه، صرفا دو دقیقه محکوم بره با سیم پیانو. عرض کنم که روی هم 6000 نفر از نخبگان آلمان رو این هیتلر بی وجدان خونخوار جرار کشت. یکی از اینها بود که قرار بود که رهبر آلمان بشه، این سوار اتوبوس شده بود، مرتب از این سوی آلمان میرفت اون سوی آلمان، از اون سوی آلمان میرفت این سوی آلمان که پیداش نکنه. یه جایی خسته شد، گفت یه کافی بخورم، رفت کافی خبر داد، یه دختری که توی نیروی هوایی آلمان بود شناخت، زنگ زد و استعصا اومدن گرفتنش و بردنش خدمت سیم پیانو. از این داستانهای غم‌انگیز خیلی خیلی زیاد هست. همینطور محاکمات میره پیش، برلین دیگه خراب شده بود، دیگه آمریکایی‌ها دستور آتش به اختیار داده بودن به خلبان، هم گفتن شما بگردید هر جای ساختمان درستی سر پای ایستاده بمبو بندازید. یه خلبان جوانی هم داشت میگشت روی چیزی، یک برج قشنگ اینجا هست، داره میگه که بمب بنداز، نه بمب میندازه. این بمب دو نفرم پاسبانا برده بودن که محاکمه کنن و بدن به سیم پیانو. این بمب سقف سوراخ میکنه جلو میز همون فاشیستی که رئیس دادگاه بود منفجر میشه، هم اون اصلا سوت میشه، هم هرچی پرونده بود اونام در میاد، فرار اون دو نفر فرار پاسبان هم فرار. این خیلی چیز بامزه، من خیلی خوشم میاد از این خلبان و دقت این بوم که صاف اومده جلو میز این مردی که فاشیست منفجر شده که همین به درک واسه جرچی فرورده بود چی از بین رفت. خلاصه اینم از داستان کشتن مردم، از کشتن مردم. رومن خیلی پرستیژ کسب کرده بود در شمال آفریقا، فرستادنش لیبی که در واقع از این سربازای ایتالیایی و اینا دفاع کنه، چون انگلیس ها میمدن میزدن اینا رو، میکردنشون تو تریپولی. اینا رومل وارد شد، فیلد مارشال رومل، بعد یه نگاه کرد به اطراف گفت یارگوین تو اتک، گفت ما حمله میکنیم. گفتن اتک به کی؟ کی؟ گفت نیکس ویک، 7 days from now. و تانکار آماده کرد،

من دیدم توبروک رو هم گرفت. توبروک محل همه مهمات و اسلحه جات انگلیسا بود. میگه شکست یه چیزیه، بی‌آبرو شدن یه چیز دیگه است. من حالا با چه روی برم پیش روزولت و بگم که من مثلا نمیدونم نخست وزیر انگلیسم. اینو چرچیل نوشته تو خاطراتشم به عظمت یاد کرده از فیلد مارشال رومل. خدمتون عارضم که چیزم گرفتن و چیزی نمونده بود که مصرم بگیرن، که اینا آمدن و عرض کنم که جنرال مونتگومری رو آوردن فرمانده کل قوا کردن. قوای اینا چندین برابر قوای آلمانا بود و عرض کنم که رومل هم وجود نداشت. رومل هم اومد رفته بود در چیزی تصادف کرده بود و هیتلر میگه که یه جوری خودت برسون، فیلد مارشالش میکنه. جنرال بود رومل، فیلد مارشالش میکنه و برمیگرده میبینه قوا چندین برابره و یک تاکتیک عقب نشینی اتخاذ میکنه که 200,000 جان 200,000 سرباز رو نشون بیدین. یکی از شاهکارهای رومله. بنابراین رومل محبوب ملت آلمان شده بود. یک قهرمان ممکن بود که جنرال بهتر از رومل هم پیدا بشه ارتش آلمان، ولی این پاپیلاریتی و این شهرت و این فتوحاتی کرده بود ادوان رومل، یه دیگه کل سر سبد شده بود. خدمتون بگم که یه مدتی هم مسئول محکم کردن دفاع فرانسه بود که همه چیزا نیان امریکایی های وقت نیان اینا کار نداره. رومل در منظرش بود برای استراحت. دو تا فاشیست اومدن و تعداد زیادی از این تفنگچی ها خونه رو محاصره کردن. پسرش گفت پدر کاری میتونیم بکنیم؟ گفت پسرم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، از این فکر را نکن. اینا تعدادشون زیاده، از طرف هیتلر هم اومدن و هیتلر نمیخواست که یه قهرمانی مثل رومل رو مثلا بره دار بکشه یا از اون کسافتکاری های دادگاه مردم که عرض کردم خدمتون. اینه که اون فاشیستی که اومده بود با خودش یه شیشه آورده بود سمی، گفت که یا فیورت فرموده است یا این رو میخوری و ما تو رو با افتخار به خاک میسپاریم، که الان هم درست همون جایی که فوت شده کنار خیابون فیلد مارشال رومل به خاک رفته، و یا این که میفرستم دادگاه ملت. همون یارو فاشیسته و سیم پیانوش و اینا، رومل از در میاد بیرون، این چوب فیلد مارشالیت به دستش، سربلند و شجاع اون چیز رو میگیره، سوار ماشین میشه و اون فاشیستو فاصله میگیرن. این سیانور رو میخوره و همونجا فوت میشه، همون کنار خیابون از عکسش. من خیلی دوست دارم برم آلمان و بیستم کنار عرض کنن که گورگاه این جنرال بزرگ و این قهرمان بی نظیر که برای عدالت ایستاد و برای نجات ملت خودش سعی کرد و جانش رو از دست داد و جنرالای دیگر که بودن، و دیگه بالاتر از این که میسر نیست دادن جانش رو فدای کشورش بکنه. ما جون دوستا همه خفتی رو قبول میکنیم که چهار رو دیگه زنده باشیم. زندگی با ننگ به چه درد میخوره؟ زندگی با ننگ و بمیری به نام و نمانی به ننگ. اینا از اون سنخ مردان بودن که ننگ رو تحمل نمی کردن. عرض کنم که برای کشورشون

0: بازم کار بکنن. اینها نقطه های روشنیه که در تاریخ آلمان هست، که فکر نکنیم همه فاشیست بودن، همه دنبال هیتلر بودن، همه یهودی کش بودن. نه، اینطور نبود. اصولا این بابا رو کسی قبول نداشت. جنرال ها بهش اصلا به این گفتن سرجوخه بوهیمیان، و وقتی میرفتن پیشش به مسخره میرفتن. و این مردک نادان آمد یه قانونی گذران، فرماندهی ارتش، نمیدونم جان و مال و شرف ملت آلمان هست و نیست، نمیدونم سیتیزن آلمان همش مال این، و اینو قانون کرده بود و نوشته بود که نه فردی که کبیر همچین کاری کرده بود، نه سایر بزرگان و امپراتورهای آلمان از این حرف زده بودن. و این چیز شد. عرض کنم که تا میرسونیمش به کجا؟ به خط آخر. در خط آخر است که هیتلر میگه من از برلین بیرون نمیرم. یه گرفرندی هم داشت، بله، یه معاونم داشت که نوشته بود که بعد از من این جانشین منه، اونم فرمانده نیرو هوایش بود، گورینگ. این رفت یه بانکری کنده بودن، هیتلر رفت در این بانکر وصیتاش نوشت، و در وصیتش میگوید من یک پنی پول ندارم و تنها چیزی که دارم چند تا تابلو که به من گیفت دادن، اینا رو هم بذارید در موزه. ولی و اون خانم که باش دوستی داشت سالیان دراز، زیر آتش توپخانه های روسا که آمده بودن، یعنی انقدر اینها توپخانه شلیک میکردن که تانکاشون مشکل داشتن برون از اونجا، توپخانه ها میبارید. و این خانم با هواپیما آمد و اومد گفت که من تو رو ترک نمی کنم. هیتلر خیلی قدردانی کرد و گفت من با این خانم ازدواج میکنم. عرض کنم که چند تا نفران نازی اونجا بودن، امضا کردن، این نوشتش در دست هست، و بقیه هم شروع کردن به دنس کردن و رقصیدن و این حرفا. و هیتلر و خانم ایوا براون رفتن در اتاق. یه شلیک آمد، صدای یک شلیک، و وقتی رفتن دیدن خانم سیانور خورده، مرده در کنار هیتلر، ولی هیتلر خودشو کشته با همین اسلحه والتر که امروز هم پروش میده. و دستور داده بود که من آتیش بزنیم. راننده رفت 60 گلون گویا بنزین از بیرون خرید، آمد و جسد هیتلر رو واردن گذاشتن و آتش زدن. عرض کنم که گوبلز 5-6 تا بچه داشته که اشتباه نکنم، و خانومش 2-3. این گفت من جانم فدای رهبر، آمد و سگار داد آمپول زدن کشتن، بچه هاش رو آمپول زدن کشتن، زنش رو همینطور. خودش اومد به یه ازلسی گفت من میرم کنار چمن، تو یه گلوله تو این بسل و نخواه من شلیک کن و منم بسوزم. و وقتی که لشکر روس آمد، از روی سابقه دندون شناسی هیتلر تشخیص دادن که این جسد هیتلره که خودش سوزونده. و چندین بار استالین اینو جابجا کرد، کسی نفهمه این کجاست یا حالا هرچه. الان من نمیدونم واقعا این جسد هیتلر در کجا هست. ما هیملر رو داریم و گورینگ یک تلگرافی کرده به فیورر که برابر فرمایش خود جناب عالی که من جانشین شما هستم، بنابراین از فردا زور من تیک اوور میکنم میشم فیرفر آلمان، چون این هیتلر انقدر بدش اومد که دستور داد گفت هر جا این فلان فلان شده است دستگیرش کنیم بیارنش اینجا. عرض کنم که اینم از اون آدم های عجیب غریب بود، لباس های فر میپوشید و تمام این نقاشی های سزان و نقاش های بزرگ فرانسه و اینا همه رو دوزیده بودن، عرض کنم بار کرده بود به کامیون که ببره. عده زیادش هم برده بودن تو چیز نمک، تو غار نمک، چگونه بگم معدن نمک گذاشته بودن. بعد این جنرال آمریکایی اومد گفت که اینا چیه، اینا که دهش نمیاد، اینا هر روز من تو جمعه بازار میبینم دو دلار سه دلار. خب جنگ میشناخت جنرال، جنرال پتن، بهترین جنرال آمریکا بود. بله جنرال پتن. و گفت اینا که چیزی ارزشی نداره فلانی حرفا. و رومل خودش تسلیم آمریکایی‌ها کرد. این رئیس فاشیستا هیملر یه چیزی بس به پیشونیش که از پست انگلیسی‌ها رد شه، انگلیسی‌ها شناختنش و فرستادن دندون پزشک بیاد اینا تشخیص بده. سیانور تو جیبش داد، سیانور رو خورد و مرد و دنیا از یک جنایتکار راحت شد. خود گورینگ سخنرانی خیلی موثری کرد در دادگاه و طوری شد که دیگه دستگاه های قضایی آمریکا و روسیه و انگلیس و اینا دیگه نذاشتن که گورینگ با رفقا صحبت کنه، صحبت کنه و محکوم به اعدامش کرده بودن. دیگه یه سرباز آمریکایی باش دوستی داشت، خیلی تحت تاثیر گورینگ قرار گرفته بود. یه روز بهش میگه میخوای من فرق انگلیسی و آلمانی رو برات بگم؟ میگه بگو. میگه که آلمانی مشتش محکمه ولی صدمه نمیرسونه، انگلیسی مشتش نرمه ولی دنده رو خورد میکنه، یه همچی چیزی. اینا خیلی مخلص این شده بود. میگه که من یه ساعتی دارم به شما میدم، شما یه پودری رم کریمه برای صورتم، اینه برای من بیار درست شبی که قرار بود به دارش بکشم. میاره توش سیانور گذاشته بود، درست چند دقیقه قبل از اینکه بیان دنبالش ببرن دارش کشن سیانور رو خورد و به اختیار خودش مرد. اینم از داستان گورینگ و رفقای هیتلر رو داره دسته. وقت ما هم یواش یواش اینجا داره به پایان میرسد. عرض کنم که از توجه شما نازنینان بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که برقرار باشید تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، نه دیکتاتوری، آزادی.
1: باشم وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. اما الله خدای نادیده بود، اینم که میگن بوتی به نام الله، اینم از مهملات اختراعی است. آقا مطابق کدام مستندات میفرمایید بوتی به نام الله وجود داشت؟ هرگز همچی چیزی نیست. قدیمترین سندی که در دست هست نوشته های عرض کنم که ابن کلبی است، در اونجا توضیح داده شده در تاریخ های عرض کنم متواتر اینها متکاثر به قول این عربا نوشته شده است. آقا الله خدای نادیده عرب بود، وقتی میترسید بهش رجوع میکرد. این دهاتی خودمون که سوار اتوبوس میشدیم از ده بیایم، به محض که به سرازیری چاله تیکن میافتاد صلوات بلند خط میکردن، میترسین از این چاله. به محض که به جاده صاف میافتاد فراموش میکردن صلوات رو. این داستان عربای قدیم، اینها به محض که میترسیدن از یه پدیده چیزی به الله رجوع میکردن، به معنی که خطر رفت میشه الله فراموش میشد. اما دو دختر این الله داشت که اینها بزرگترین بت‌های عرب بودن، اینها رو میگفتن اینها دختران الله هستن. و نکته بسیار مهم این است که عرب اونقدر به زنان احترام میگذاشتن علارغم این مهملاتی که این اسلام پناهان میگویند که همه عرب دختران خود را به خاک میسپارند. نه خیر، این دروغه، اتفاق میافتاده اما بسیار نادر بوده یک کسی از فقر و اینها همچین جنایتی بکند. اینها دو بت بود، است لات و عزا، عبدالعزا یک نام افتخارآمیز بود یعنی بنده عزا، لات، اینها بت‌های بزرگ بودن. اعراب بر این بودن که اینها این دو بت دختران خدا هستند، دختران الله هستند و شرکای قدرت او هستند. بنابراین این واژه مشرکی که در قرآن میبینید اشاره هست به همین قریش، اشاره هست به مکه و اعراب بادیه که معتقد بودن به لات و عزا که اینها دختران خود الله هستن و شرکا قدرت او. مشرکون، مشرکون یعنی اینها. بعد این رو تعمیم دادن مثل همون واژه کافر که ابتدا نگرونده و کسی که استدلالی رو نمیپذیرفت، هم بهش میگفتن تو جهل میکنی، هم بهش میگفتن که تو کفر میبرزی، که بار مخصوصی گرفت بعد در قلم آخوندها و متکلمین و اینها. این شرکا، این مشرک هم همین هست. ابتدا به این میگفت، این عرض کنم که آیاتی که در قرآن هست و در اینها واژه مشرک به کار رفته اشاره هست به اهالی مکه و کسانی که معتقد بودن به لات و عزا. خود رسول هم در متن اینها آیه نازل کرد و اینها، و بعد که زورش بیشتر شد اینها گفت این آیات شیطان به من گفته بود، یعنی خود ایشون هم علاقمند بود به این دو بت. موضوع آیات شیطانی، آیات شیطانی که شنیدید، این رشدی بدبخت هی داد زد آقا من این را از اسلام گرفتم، از قرآن گرفتم، از تاریخ طبری گرفتم و اینها، گوش نکردم. گفت اینا رو شیطان در گوش من گفت. حالا ما از کجا بفهمیم نصف بقیه‌اش شیطان نگفته؟ باری مشرک، پس معلوم شد که مشرک چیست. مشرک باورمندان به لات و عزا که میگفت اینا دختران خدا هستن و شرکا قدرت الله هستن. بعد مشرک به کسی گفتن که تعمیم یافت، یک کسی فکر کند که خداوند دوتاست، این شرک هست. حتی اهل تسنن شیعیان رو مشرک به حساب میآورن. این که پدر کسروی به پسرش میگوید ملا نشو، نان ملایی نان شرک است، یعنی همین، یعنی این که عرض کنم سر قبرها رفتن و قبر یک مرده بیابانی رو منشأ خیر و قدرت دانستن، یعنی رقیب برای خدا تراشیدن، یعنی شرک ورزیدن. از نظر اهل تسنن از کنم شیعیان که اصطلاحا رافضی هم میگوین اینها مشرکین هستن، اینا قتلشون هم واجبه. باور نمیفرمایید نگاه کنید به بغداد. شده در یک جامعه آدم با هموطن خودش این بلاها رو بیاره؟ جز اینکه این کینه هایی که برخواسته از همین لغات منحوس و واقعا شیطانی هست در دلها جا گرفته، به صورت یک اندیشه در آمده، به صورت یک تز و تئوری در آمده. مشرک هست باید بکشی بشه. دهری اونهای هستن که عزم میکنن که میگوین که الله این چیزها رو خلق نکرده. دهر یعنی دستگاه طبیعت خود به خود اینها رو خلق کرده، به وجود آورده. دهری اینها هم کافر هستن البته، اینها هم قتلش رو واجب هست. یعنی تمام بیولوژیستا رو باید گردنشون رو زد. همه ی عرض می کنم که منجمین رو جدید و ریاضیدان رو باید گردنشون زد. اینا به الله عرب اصلا نمی شناسن. اینا قدرشون واجب از زنهاشون هم باید بگیریم عربا تقسیم کنن دیگه. من میگم عرب از ما عوض میخوام، هموطن خوزستانی، دوستان هموطن خلیج، اینا میگم عرب. آقا مقصود همون عرب تاریخیست در اون روزگار و اندیشه هاش و اینا. بارها عرض کردم من کسی فکر کنه که عجم از عرب بهتره، حتما مریض فکری، واسه بریم بیمارستان خودش معالجه کن. اما ناچاریم به کار ببریم. چه بگیم به جای عرب؟ شما به لغت ما بگید که دوست میگه آقا شما میگید ممکن است این چیز نجات پرستی و شوونیستی. آقا از ما از این حرفا گذشته دیگه، لطفاً دیگه این چیزا به ما نمیچسبه. نگیم خدای عرب، بگیم خدای کی. نگیم زبان عربی، بگیم زبان کی. مجبوریم واژه رو به کار ببریم. من سعی میکنم بگم بیابانگردان حجاز، بگم اهل حجاز، اینها بعضی موقع ممکن مطلب رو نرسانم. باری دهری. بعد ما واژه داریم، عرض میکنم برمیگردم سر کافر، فراموش نفرمایید، عرض شد که ما واژه داریم زندیق، که این برمیگرده اصل به واژه زند و پازند و موضوع عرض کنم که آیین زرتشت غیره و اینها، و بعد این اختصاصا بر پیروان مانی اطلاق شد، به اینا میگفتن زندیق، و بعد هر کسی هر کلامی علیه این تشکیلات الله و اینا بگوید بهش میگفتن زندیق، از خونش حلال است، واجب است کشتن او. این دموکراسی اسلامی واقعا یه چیز محشریه. ملازم فرمایی چند تا دشمن برای خودش ساخته آدم ها رو از بین ببره. دموکراسی اسلامی بایستی اسلام دموکراسی باشد، پهن خوشبو، خیلی عطر خوبی دارد. چه دموکراسی اسلامی؟ بریم دنبال کارتون آقا، خجالت بکشی. آقا این داستان بر اختلاف، بر کینه و دشمنی علیه آدم هاست، خیلی از ابعادش ضد بشریه. شما چگونه میخواید دموکراسی از این تو در بیاری؟ زندیق. بعد اختراع فرمودن مرتد. مرتد، ارتداد. ببینید دموکراسی اسلامی چقدر دامنش وسیعه و لیبراله که یک کسی میاد مسلمون میشه، بعد از چند روز میبینه آقا وضع خیلی خرابه، میگه آقا من پشیمون شدم، قتلش واجب است، سرش را ببرید. آقا آدمیزاد حق داره ایدش عقیدهشو عوض کنه. من دلم میخواد امروز یهودی باشم، پس بعد مسیحی بشم، پس بعد برم نمیدونم هندو بشم، بعدش برم اصلا بیدین باشم. این اختیار منه، حق منه به عنوان یک آدم. نه خیر آقا، این قلب یه طرف هست، مرتد شدن اهل ردع. برید بخارید، هزاران هزار عرب رو کشتن این بی انصاف ها، خالد ابن ولید و ابوبکر و اینا، به حتی این که به زور شمشیر اینا رو مسلمون کرده بودن. اون پیغمبر که مرد، اینا برگشتن به دین اجدادشون، گرفتن همه رو کشتن و سوزوندن، زدن از یمن بگیرید تا کنار دریای سرخ. قبایل بیچاره عرب توی بیابان ها سر بریدن به نام الله و اینا، صدا از اون نمی اومد و اینا رو به زور شمشیر برگردوندن. اهل رده مرتد، مرتد شده. یک کسی در افغانستان 15 سال بیچاره مسیحی بود، جرأت نمی کرد. چون عرض کردم این یه چیز، یه جاده طرف هست، یه وارد چوری نمی تونه خارجی. از بس این دموکراسی، ببینید از این زمینه چه دموکراسی میشه تولید کرد، ایجاد کرد. اندیشه راهنمای آقای بنی صدر، اندیشه راهنماش بیاد آقای بنی صدر بیاد مرتد رو برام معرفی کنه، ببینیم آقا ای بنده فردا قرار شد برم مسیحی بشم، تکلیف من چیه، ایشون چه حکم صادر میکنه برابر قرآن. یکی از خیشانش آمد و از سبب که گوه آقا این 15-16 سال مسیحیه فلان اینا، آوردن پوستش به کنسرش ببرن. بعد آمریکایی ها آوردن پادرمیانی کردن که آقا ما اینقدر کشته دادیم، اینقدر خرج کردیم، شما رو از شر طالبان رهانیدیم، حالا مسیحیت برای شما توهین شد، اینقدر بده فلان اینا، به حسابت مثل که به زور نجاتش دادن. مرتد. مرتد یعنی چه آقا؟ دموکراسی اسلامی. آقا انسان حق داره، جز حقوق انسانیشی که اینه که بخواد اندیشهش رو عوض کنه. نه خیر، فایده ندارد. مگر نیومده شما پیش حاج آقا فلانی مسلمان شدید، حالا بخواد مثلا این شما در کلیسا دیدید سرش رو ببرید. چه میزان آدمهای شریف، بزرگوار، دانشمند رو اینا کشتن زیر عنوان زندیق، کافر، ملحد، دهری، مرتد. وای به حال فرهنگی که این مصطلحات وارد اون زبان بشه و بچه های بیگناه اون مملکت از ابتدا با این مزخرفات و مهملات ضد بشری آشنا بشه، با زندیق و ملحد و دهری و نمیدونم چی. مرتد ده. و در عصر آخوندها که رسیدیم لغات جدید هم اختراع شد. تاغوت چه مایه اموال مردم بیچاره ایران رو گرفتن، کسانی که با رنج و زحمت، تعدادشون رو بنده میشناسم اینجا شناختم، با رنج و زحمت اینها زندگی فراهم کرده بودن، صبح تا شب تو کارخانه کار میکرد، یا از طرفداران تاغوت بود، اصلا تاغوتیه قیافش نگاه کنید، هر کس ریشش تراشیده بود و مثل سر هیبت آدمیزاد داشت و یه کرواتی بسته بود یا یه کفش تمیز باشه، این تاغوتی هم بگیرید همبارش رو بگیرید. مفسد فی الارض، یکی دیگر از اصطلاحات این هاست، مفسد فی الارض. اصلا جرثومه‌های فساد که شما آخوندها هستید، مفسد و فلعرض شده هستیم، یعنی هر کسی رو خواستن بکشن از ببرن اموالشو بخورن، گفتن این مفسد و فلعرضه، بلو بیا درستش کن. فسادی که شما انداختید مثل طاعون، بخش عمدی از این کره زمین رو طاعون زده کردید با این اندیشهاتون. نگاه کنید آقا به اطراف، هموطن گرامی ما، بشین فکر کن، نگاه کن به این آمارا، ببینیم تا کجا طاعون زده است. فساد یعنی چه؟ آیا فسادی بدتر از این هست؟ مفسد فی الارض، کارخونهاشو بگیرید بدید به آخونده شکم گنده بخورن، بکشید بیرونشون کنید. بعد که روی آخوندها زیاد شد، چون میدونید وقاحت از میکنم از صفات بارز آخونده در هر دینی، یعنی داستانها گفتن، لطیفه ها ساختن از وقاحت آخوند، یعنی آدم باید خیلی وقیح باشه که بره سر منبر دروغ و مزخرف بگه و از این طریق زندگی بکنه، از این وقیح تر نمیشه. این مرد بزرگ کسروی تبریزی از شجاعان تاریخ ایران زمین، وجود زیجودیست این کسروی، کسروی رو باید شناخت. میگوید که منو مجبور شدم ملا بشم، ننگ داشتم، مدتی کمی کسروی منبر میرفت، میگه هرچی میکردم که از این گلوم روزه بخوانم صادر نمیشد، آقا نمیشد، میگه شرم‌آوره. و بعد میرفتم در این، عرض کنم که پای منبر دیگر شیخان، از اینها ایرادها میگرفتم، از این دروغها، اینا با من دشمن شده بودن. حالا اجازه بدید، بعد که آخوندها وقاحتشون اوج گرفت، محاربه با خدا، شما در جنگ بودی با الله، شما اصلا فکر کنید به ماهیت این اتهام، ببینید که چه معنی از این میشود استخراج کرد، چه مایه آدم ها رو کشتن این نامرد ها، واقعا نامرد ها، به جور محاربه کرده است با خدا. این محاربه با خدا نکرد، این نشست گفت آخوندها آدم نیستن، شما گرفتین و کشتین، منو محاربه با خدا. گفت آخوندها جنایتکار دزدن، شما اینا رو کشتین، محاربه با خدا. محاربه است، این محاربه است. و حالا بحثای شدید و غلیظی که بعد شد که از این کتاب‌های پوسیده بوگندوی مای شرب فقها در آوردن که معنی محارب کیست اساساً، باید ببینیم محارب چه کسیست. من فکر می‌کنم همه دنیا باید جمع شن با شما حرب بکنند و این طاعون رو از زمین بکنند، به یک روشنی برسن این جوامع بدبخت. چون این هست و نیست یک انسان که از مادر متولد میشه، حیاتشه، زندگیش ازش بگیری دیگه چه چیزی داره؟ اون حوز و موز هم به درد شما میخوره دیگه، همه فهمیدن این مزخرفاتش معنی نداره. بعد این بابا واسی بیاد به خاطر عقاید عقب افتاده یک آدمی در یه روزگاری یک عمر در بدبختی و نکبت و بیچارگی و ضلالت و کثافت زندگی بکنه، به خاطری که یک کسی یه چیزی گفتن نمیدونم فلان می‌خواستم چیکار کنم. این دو سه دقیقه که وقت هست اجازه بدید براتون خوندم که عارف قزوینی گفت من چه ننگی حس می‌کردم وقتی عمامه رو سرم گذاشته بودم. بله میگوید چگونه از ملایی رها گردیدم. خب بذارید که من بعدش هم بخونم. بله میگوید که از آن سوی من خود به شیوه ملایان رفتار نمی کردم، چنان که گفتم عمامه سترگ شلوول بر سر نمی گذاردم. گفتن آخوندها عمامه رو شل می‌بستن، کمر رو شل می‌بستن، اینا که بگن این آقا اصلا حواسش نیست، انقدر مستغرق در وجود همون الله خوناشامه که اصلا آقا داره میگه آقا من پامی شدم عمامه رو محکم می‌بستن، کمر رو محکم می‌بستن، این جورابای درست حسابی بازار می‌خرم می‌پوشینم. اینا گفتن که این چیزه مشرکه و مشتر من چیز می‌گفت شلوبل نمیبستم، کفش زرد یا سبز پا نمیکردم. میدونید که آخونده معتقدن نعلن زرد حکی بپوشه قوه باهش زیاد میشه، چون میدونید که دو سوم اندیشه اینا از زیر شکم دیگه. چرا نمیخورید کبوتر پردر نیاورده را؟ رئیس کلشون گفت قوه باه را زیاد میکنن، نعلن زرد هم قوه باه را زیاد میکنن. یکی نیست بگه آخه سفیه احمق، آخه این رنگ این چیز به فلان تو چه ارتباطی پیدا میکنه؟ پس سوم خر رو زرد بکنیم که بهتر بشه وضعیتش. نظرت رو خواهم از این مطلب پیش آمد، اما این حرف های این هاست. عمامه زرد خیلی خوب. شلوار سفید نمی پوشیدم، ریش فرو نمی هلیدم، کفش های پاشتدار و جوراب های بافت ماشین به پا می کردم و شال کمرم را سفت می بستم. درود به روان کسروی، مرد بزرگ بی ریا شجاع از تبریز. اینها به جای خود که چون چشمهایم ناتوان گردیده بود با دستور پزشک عینک نوشته، و تو پرانتز نوشته عینک، عینک به چشم می‌زدند و این عینک زدن دلیل دیگری به فرنگی و آبی من شمرده می‌شد. اینها با عدالت که شرط پیش نمازی ملایی بود نمی‌ساخت. از این هم گذشته بارها در مسجد و در جاهای دیگر به دروغگویی‌های روزه‌خوانان ایراد می‌گرفتم که به گفته اون ملا به دستگاه سید شهدا برمیخوردم. خود نیز بالای منبر در پایان موعظه روزه نخونده مردم را نمیگریانیدم. اینها روی هم آمده مایه دلسردی مردم میگردید و من خوشنود میبودم که دیر یا زود اون توق از گردنم باز شود، یعنی توق ننگ آخوندی باز شود. این است تا میتوانستم خود را از کارهای ملایی به کنار میگرفتم. تنها به بزمهای عقل رفته از کارهای دیگر خودداری می نمودم. با اون که پس از درآمدن به ملایی جداسری نموده راه بردن خانواده را به گردن گرفته بودم و با این حال بیپولی و تنگ دستی فشار سختی می داد. مردان شریف ایران زمین بودن، آدم های مثل کسروی. گفت دیده شد ملک شعرهای بهار دعوت کرده بود از چند نفر. یه باری هم گفتم خدمتون، گفت کسروی دیدم در کوچه دست در جیب کرده بود یک لقمه نان خوش در اول جوید در کوچه تاریک کوچه. وقتی وارد شد بهار نهاری ترتیب داده بود، هرچه اصرار کردن که سید احمد کسروی گفت من نهار خوردم، من شما بفرمایید، من صرف شد. چنین آدم ها بودن این آدم ها. خب خلاصه بعد میگوید یک سال و نیم بدین سان گذشت که میبایست که من در حکم آوار زندانی و خانه نشین میبودم و همیشه باسدن راهی را برای رهایی از اون زندان میبیوسیدم. در این یک سال و نیم کاری که کردم قرآن را از بر گردانیدم. قرآن را بسیار خوانده بودم که تکه تکه از اینجا به اونجا از برم گردیده بود. تنها اون میخواست که جاهای دیگر را از برگردانم و اون تکه ها را به هم بپیوندانم. اون روز خانشینی به این کار پرداختم. حالا این عبارت هم میگم که میگه من چه دیدم. از برگردان قرآن سخت از برگردانیدن قرآن سخت نمی بود، ولی برای اینکه فراموش نکنم باعث این معنی آیه ها را نیک و به همبستگی اونها را با یکدیگر به یاد بسپارم. این کار مرا واداشت که زمانی به معنی قرآن پردازم و این پرداختن به معنی اونها خود داستانی گردید و نخستین تکانی که در اندیشه ها و باورهای من پدید آمد از این راه بود. یعنی می وقتی معنیش فهمیدم گفتم الفرار دیگه بگریزد از اون قوم که قرآن خوانم. یه تاره به معنیش توجه نکرده بودم، وقتی خوندم معنیش فهمیدم تکانی سخت خوردم. این واژه ها و کلماتی خدمتون گفتم، کافر و زندیق و دهری و عرض میکنم مشرک و مرتد و غیره و اینها رو یکی یکی تحلیل میکنیم، به خصوص در موضوع کافر و مشرک و اینها میآوریم و آیات قرآنی میذاریم خدمتون، میخوانیم معانیش هم هست، ببینید که شما چی فکر میکنید که الله چه چیزایی گفته. وقتی ما هم در اینجا به پایان رسید، هموطنان گرامی فراموش نفرمایید در باب بچه های شیراز، در باب مرحوم محققی و بچه های اصفهان، احمد میرعلایی، اینا پرونده های جنایی رژیم هستن که هرگز اینا فاش نشدن. برای نخستین بار میخواییم در باب قتل این دو نفر صحبت کنیم. هر اطلاع شما دارید میتونید بنده رو هم عرض کنم که مطلع بفرمایید. به پای آبل رفتن به حضرت شستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر بوز بکوشم. با سپاس از پورنگ گرامی، تا فردا که در خدمت شما خواهم بود، شما رو به خدای بزرگ ایران زمین، خدای مهربان ایران زمین می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی. زنده باد آزادی.
2: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر عمر گرامی هستم و می‌خوایم ادامه شاهنامه رو پی بگیریم. تا 9 برنامه تا حالا راجب شاهنامه ساخته شده، رسیدیم به پادشاهی هوشنگ که بخش نخست پادشاهی هوشنگ رو در هفته پیش ثبت کردیم، برنامه هفته پیش بود و این هفته قراره به ادامه پادشاهی هوشنگ با هومر عزیز بپردازیم. هومر جان درود بر شما.
3: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با ارمغان بهترین درودهای سعودگونه به پیشگاه همیهنان بسیار ارجمندم، به ویژه دختران و پسران خوبچهر و نیکندیش که می روند ایرانشان را از کام اهریمن بیرون کشند و دوباره بسازندش. همون گونه که گفتی در نشست پیشین تا به دنجا گفتیم که در روزگار کیومرث گروه دد و دام همراه با مردم برهنه و بیخوراک از بلندی ها به سوی دشت ها سرازیر شدند. در این هنگام دیو سیاه خاک برفشانی به نبرد با هوشنگ برخاست. بیامد سیاه دیو بی ترس و باک، همی با آسمان بر پراکند خاک. و گفتیم که این دیو سیاه خاک برفشان نشان آن است که توده های کلفت یخ آب شدند، جابجایی هوای سرد و گرم بادهای توفنده پدید آورده و از زمین بدون پوشش یخ و گیاه گرد و خاک آزاردهنده به آسمان پراکنده است و زندگی را بر آدمی و جانور سخت کرده است. زهرای درندگان چنگ دیو بشد سست و از خشم کیهان خدیو، به هم برفتادند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان ستو. بیازید چون شیر هوشنگ چنگ، جهان کرد بر دیو نستو تنگ. کشیدش سراپای یک سر دوال، سپهبد برید آن سر بی همال. زپای اندر افکند و بسپرد خار، دریدش بر و چرم و برگشت کار. چون آمد مران کینه را خواستار، سر آمد کیومرث را روزگار. با از میان رفتن دیو سیاه خاک برفشان یا فرونشستن آن بادهای خاک افشان، روزگار کیومرث هم به سر می رسد و بزرگترین چرخه در کارنامه آدمی که همان کشاورزی است آغاز می شود. جهاندار هوشنگ بارای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد. بگشت از برش چرخ سالی چهل، پر از هوش مغز و پر از داد دل. شماره چهل برای سالهای زندگی هوشنگ بیگمان یک شماره پنداری است، نه اینکه گمان بریم کسی به نام هوشنگ چهل سال پادشاهی. این یکی از رازواریگی های بسیار ارجمند و بسیار مهند در شاهنامه است. این یک شماره پنداری است. درازای این چرخه را باید با هزارها تخمین زد. 5000 سال، 10000 سال، 50000 سال، من نمیدونم. ولی میدانیم که آدمی در آن روزگاران شتابی برای پیشرفت نداشت. شما نگاه کنید امروز، هر روز جهان دگرگون می شود. هر 2 ماه یا 3 ماه چهره جهان از این رو به آن رو می شود در پی نوآوری های دانش. ولی در اون زمان این گونه نبود. در اون زمان هنوز زمان را با زر نمی سنجیدند. همین که دانه بود و خاکی بود و باران بود و دستی بود که دانه بیفشاند و بار بردارد و خورشیدی که بیاری زمین بشتابد تا دانه را به بار بنشاند و زمینی که سینه‌ای دهشمند و دستی گشاده داشته باشد، این همه آدمی را بسنده بود. من حتی در روزگار کودکی خودم هم این را بیاد دارم. این جهش و جنبش تند پس از 2 جنگ جهانی 1 و 2 آغاز شد. ولی تا اون زمان کارها بسیار بسیار آرام آرام پیش می رفت. شاید 2-3 زادمان در پی یکدیگر می آمدن، هنوز هیچ دگرگشتی در چرخه زمان، در روزگار، در شیوه زیست آدمی هنوز پدیدار نبود. از این رو هست که میگویم آن چرخه را نمی توان 40 سال پادشاهی هوشنگ داشت، بلکه چرخه است بسیار دراز دامن، چندین هزار سال. ولی اگر از من بپرسند فرزندان من که چند هزار سال، بیدرنگ خواهم گفت نمیدانم. اگر دیگرانی هستند که بدانند از روزگار بیابانگردی، از روزگار شکارورزی تا برسیم به کشاورزی چند هزار سال زمان برده است، من نمیدانم. ولی میدانم چرخه بسیار بسیار دراز دامنی است. در 40 سال نمیگنجد. هنوز دو دیو گردن فراز آز و نیاز زندگی مردمان را به یک آوردگاه پرتنش و گاه خونین جنگ های پیاپی دیگر نساخته بودند. پاره دوم این بند 100 سینه سخن دارد، اونجا که میگوید پر از هوش مغز و پر از داد دل. همین سخن کوتاه ما را با چهره درخشان مردمی آشنا می سازد که بزرگترین گام در راه پیشرفت و فراپویی را برداشتند و گامی در پی گام دیگر بر آن ریمن اهریمن که سپهر یا طبیعت بود چیره گشتند. این آدم که در گرامینامه اوستا و شاهنامه هوشنگ نام گرفته، نه آن آدم روزگار کیومرثی است که توانایی پوشاندن تن برهنه خود را نداشت و برای پیدا کردن خوراک در پی دد و دام آواره بود. روزگار کیومرثی. اکنون ما با آدمی روبرو هستیم که مغز و هوش و دلش شکوفیده و در راستای پیشرفت و فراپویی هر روز گامی در پی گام دیگر برمی‌دارد و ناگفته پیداست. هر اندازه که بام اندیشه اش فراتر می رود، میدان زندگانی و نیازهایش هم دامنه ای فراختر می یابد و این فراخی در سامانه های زیست سامان و هنجاری پدید می آورند که پیش از این با آنها بیگانه بودیم. ببینیم این سامانه ها چیست. سامانه ها یعنی شرایط. این شرایط زیست چگونه شدن، چگونه دگرگون شدن. چون منشست بر جایگاه مهی، چنین گفت بر تخت شاهنشاهی. خب ببینید خود این واژه شاهنشاهی اینجا افسوده است، یعنی ما هنوز پادشاهی نداریم که شاهنشاهی رو داشته باشیم، ولی نشان دهنده بزرگی است، والامندی است. چنین گفت بر تخت شاهنشاهی که بر هفت کشور منم پادشاه. نه تنها پادشاه ایران است، بلکه پادشاه هفت کشور است. این نکته ها را خواهش میکنم به جرفی بنگرید. یک بار دیگر میخوانم. چنین گفت بر تخت شاهنشاهی که بر هفت کشور منم پادشاه، به هر جای پیروز و فرمان روا. یعنی در همه این هفت کشور من پیروز و فرمان روا. در گیتاشناسی ایرانی یا در جغرافیا، در زمین شناسی یا گیتاشناسی یا جغرافیای ایرانیان باستان، جهان هفت پاره یا هفت کشور دارسته میشون که در اوستا همان هفت کشور یا هفت بوم گفته شده است. سراسر کره زمین هفت کشور. خب هوشنگ میگوید من بر همه این هفت کشور، یعنی بر کران تا کران کره زمین، من فرمان روایم، من پادشاه جهانم. پس نگاه کنید، هوشنگ پادشاه ایران نیست، اگرچه ریشه در ایران دارد خواهیم دید، ولی هنوز نامی در از ایران در میان نیست، نامی از هفت کشور در میان است. و هفت کشور رو کجا باید بشناسیم؟ در اوستا. چرا؟ چون اوستا سراسر زمین را به هفت پاره بخش کرده است، هفت کشور یا هفت بوم. پادشاهی هوشنگ بر هفت کشور، خب نشانه چیست؟ نشانه آن است که کشاورزی کمابیش در سراسر جهان از کرانه های نیل تا میان رودان، از هندوستان تا چین، هر جا که آدم بود و خاک بود و خاک خوب بود و آب بود، با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی آغاز شده است. چرا که گفتیم هوشنگ نماد کشاورزی است. پس این که میگوید من پادشاه هفت کشور جهانم، یعنی در کران تا کران جهان، هر کجا که مردم بودن، از آفریقا و مصر و میان رودان و هر جای جای جهان، همه اندک اندک با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی همه آغاز کردن به کشاورزی. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم که در مصر کشاورزی آغاز شد، در ایران 10,000 سال پس از آن آغاز شد، یا در ایران آغاز شد، در چین 5,000 سال پس از آن. نه، یک گونه همزمانی هست، آنگونه که خدای نامه های ما و فردوسی بزرگ به ما نشان میدهد. کار کشاورزی کما بیش از دیدگاه زمانی در کران تا کران جهان یک زمان آغاز شد. چون این است که هوشنگ که نماد کشاورزی و خانه سازی و رستانشی نیست، خود را پادشاه هفت بوم یا هفت کشور می شناسد. به فرمان یزدان پیروزگر، به داد و دهش تنگ بسته کمر. به داد و دهش تنگ بسته کمر، و از آن پس جهان یک سر آباد کرد. جهان یک سر آباد کرد، همی روی گیتی پر از داد کرد. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری در این بندها دوباره گویی واژه داد است که انگاری چسبیده به نام هوشنگ است. به شگفتا که در گرامینامه اوستا هم نام هوشنگ همواره چسبیده به واژه پرزاتا یا پیشداد است. پرزاتا یک واژه دو بحری در زبان اوستایی است و برنام یا عنوان هوشنگ است. ها اوشینگ ها پرزاتا. پرزاتا چون که گفتم یک واژه دو بحری است در زبان اوستایی. برای نخست آن پر به چم پیش، پیشگام، پیشتاز، پیشوا، پیشتر، که هنوز هم آن را در واژه های پار، پارسال، پیرارسال، پرندوش، پرندوشین، پرندوشینه، پریدوش، پردوش و پریشب داریم. در زبان انگلیسی هم واژه های پریارنج، پریکاندیشن و پریفابریک و بسیاری دیگر از اینها از همین بن برخواستند که همگی پیوند با زمان پیش یا به گونه‌ای پیشوایی هستند، مانند پریمیر یا پرایم مینیستر. بله، دوم ذات شم داد، آسا، دستور و قانون. همکرد این دو بحث می شود پیشداد یا نخستین دادگذار، نخستین قانون گذار. حالا چرا؟ چه شد که ما ناگهان قانون گذار شدیم؟ چه شد که ناگهان هوشنگ ما پیشداد شد، یعنی پا پیش گذاشت، نخستین کسی بود که قانون گذاشت، نخستین دادگذار بود؟ در گرامینامه اوستا نیز همواره اگر پوسته آهکی و پررنگ و نگار این داستانهای ایناری را که همانند یک گوشماهی بسیار زیبا و خیال‌انگیز در بر گرفتند بشکنیم، این گوشماهی را بشکنیم، چه در اوستا و چه در شاهنامه، آنگاه مرواریدهای گرانبها را در درون این پوسته های آهکی خوشنقش و نگار خواهیم دید. به روشنی در خواهیم یافت که هوشنگ یا هوشنگ ها پرذات نام کسی نیست که 40 سال بر دد و دام و پری و پلنگ پادشاهی کرده باشد و بخواهد بزرگترین شهریار همه کشور خوشد. در اینجا سخن از یک دگرگونی بزرگ در میان است که پس از روزگار شکارورزی و بیابانگردی در شیوه زیست مردمان پدید آمد. گفتیم که شهریگری یا تمدن پیایند کشاورزی است و یکی از نخستین بایسته های شهریگری داد یا قانون است، چرا که کشاورزی زمینی کدیوری و دارندگی را فراهم می‌آورد و کدیوری سامان و هنجار ویژه ای می آراید که آن را دستور یا قانون می‌گوییم. بیاد داریم که گفتیم در روزگار کیومرثی کسی پدر خود را نمی‌شناخت ولی هر کس مادر خود را می‌شناخت. به سخن دیگر هنوز نهاد خانواده شناخته نبود. در روزگار بیابانگردی یا قارنشینی که آن را به نام روزگار کیومرثی می دانیم یا شکارگری یا هر نام دیگری که می خواهید برام بگذارید، من می گویم روزگار کیومرثی، پنداره یا اندریافت یا کانسپت مال من، مال تو، مال ما، مال شما، مال آنها در میان نبود. هرچه از خوراک به دست می آمد از آن همه مردان و از آن همه زنان و کودکان هم بودگاه. کودکی که زاده می شد همه مردان و همه زنان هم بودگاه در نگه داشت آن کودک می کوشیدند. ولی پس از کشاورزی، یعنی پس از روی کار آمدن پادشاهی و هوشنگ، این آیین شکسته شد. پنداری این مال من، این مال تو پدید آمد. اکنون هر کسی دارای چیزی شد از آن خود، چرا که هر یک از مردان برای خود زمینی برگزیدند و دست به کار کشت شدند. خب پر پیداست که همه زمین ها برابر نبودند. برخی زمین ها نزدیک آب بودند، برخی دورتر از آب، برخی دارای خاک خوب بودند و برخی سختتر. خود مردم هم گاه نیروی بیشتری داشتند، برخی بیشتر کار میکردن، برخی کمتر، برخی توان بیشتری داشتن و برخی توان کمتر. از سوی دیگر کشاورزی نیاز به ابزار داشت، چنانچه خواهیم دید شیوه افروختن آتش و آب کردن توپالها یا فلزات مانند آهن و مس و توپالهای دیگر همه در همین دوره هوشنگی شناخته شدند. پس برخی از مردان آهنگری پیشه کردن و بیل و کلنگ و اره و تیشه و خیش و دیگر کارمایه های کشاورزی را ساختن و به کشاورزان دادن و در برابر چون پولی در میان نبود بخش بزرگی از دسترنج آنها را در برابر یک بیل یا یک خیش یا یک اره یا تیشه گرفتند. پس بسیجید هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. ببینید تا کنون کسی نان خود نمیورزید، کسی سامان خود نمیشناخت، سامانی در کار نبود، خانه‌ای در کار نبود، خانواده‌ای در کار نبود. ولی اکنون بسیجید پس هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. این مال من است، این خانه من، این زمین من، این همسر من، این فرزند من، این بیل من، این کلنگ من، این الاغ من، این گاو من، این شتر من. ببینید از اینجا آغاز شد. پیشتر نداشتیم این بازی ها و چه خوب بود که نداشتیم. در این گام با یک گرفتاری بسیار بزرگ روبرو شد که سرپرستی کودکان است. اینها بسیار مهند است که من میگویم همیهنانم یا شما جوانان خوب فرزندانم، اگر این نکته ها رو درست در نیابیم گمان میکنم که شاهنامه رو درست در نخواهیم یاد. پیشتر دیدیم که پدر کودک شناخته نبود. در یک همبودگاهی که 100 تن کمتر یا بیشتر با هم زندگی میکردیم، هر یک از مردان با هر یک از زنان میتوانستن نزدیکی داشته باشن و کودکی که زاده میشد پدر شناخته نبود، ولی کسی هم بهانه میداد که پدر این کودک کیست. همه مردان آن همبودگاه پدر اون کودک بودن و همه زنان در برابر آن کودک خیشکاری داشتن که او را نگهداری کنند. همه با هم بودیم. خب در اینجا نیازی به قانون نبود، همه پدر و مادر کودک شمرده می شدن و هیچ گرفتاری در میان نبود. ولی اکنون که هر کسی در آمد و در رفت خود را از دیگران جدا کرده که این مال من است، این مال من است، این مال توست، این مال من است، اینجا کودکان بی سرپرست ماندن. هیچ مردی آماده نیست که بخشی از دسترنج خود را به مادر و کودک بدهد، کودکی که تازه زاده شد. چرا؟ چون من از کجا بدانم که اون بچه من است؟ نکته بسیار روشنی است. چرا من باید بخشی از دسترنج خودم را به زنی بدهم که نمیدانم کودکش از آن من است یا از آن دیگری؟ خب آن دیگری هم همین اندیشه را دارد. پس مادر و کودک بی بهره از خوراک و پوشاک و سرپناه جدا میمانند. در اینجاست که اندیشمندان پا به میدان میگذارند و گره از کار میگشایند و میگویند از این پس هر زنی میبایست تنها با یک مرد باشد تا پدر بچه شناخته بشود و همو باید همسر و کودک خود را پرستاری کند. پس این داستانهای ناموس و نمیدونم غیرت و نمیدونم خدا از بالا میبیند و همه اینها ریشه در همین داستان کدیوری یا مالکیت خصوصی دارد. چون این شد که کدیوری و دارایی و مالکیت خصوصی پدید آمد و نیاز به سامان و هنجاری شناخته شد که آن را داد یا قانون میگوییم. پس نباید شگفت زده بشویم که چرا در گرامینامه اوستا و شاهنامه نام هوشنگ همواره با داد یا قانون هموار است. در شاهنامه پیشداد، در گرامینامه اوستا ها اوشنگ ها پرداتا، اوشنگ خوبخانه ساز قانونگذار. ببینید همین ها را که روی هم میریزیم میفهمیم که ما دیگر اون مردم بیابانگرد دنبال شیر و ببر بدو نیستیم. مردمی هستیم آراسته به خانه و روستا و شهر و اندکندک کشور. در این هنگام مردمان خانه های کوچکی با چوب و برگ درختان می ساختند و اندکندک آموختند که چگونه روی این شاخ و برگ ها را با گل اندود کنند. البته همینجا بگویم در کنار رودها با همین نی و گل رس، مانند مصر، مانند میان رودان، مانند هند در کنار رود سند و بسیاری سرزمین های دیگری که رودهای بزرگ داشتند و دارند. ولی در جاهایی که

در روزگار هوشنگی. ما این کار رو در روزگار جمشیدی خواهیم داشت که خشتها برش هندسی میابند و پخته میشوند و آجر میشوند، که امروزه به نادرست میگوییم آجر. این واژه آجر درست نیست، تازی شده آجر است، پارسیست، واژه پارسیست و باید آجر گفته بشود. چون تازیان نمیتوانند وات گاف را بر زبان برانند، گاف را میگویند جیم، همان گونه که بزرگ مر میشود بزرجمر، مهرگان میشود مهرجان، آجر هم میشود آجر. و ما ایرانیان بینوا باید، چون عرب ها نمیتوانند بگویند آجر، ما هم باید بگوییم آجر، ولی این آجر نیست، این آجر است. همین خشت گل که برش هندسی یافت و اندک اندک به کوره رفت و پخته شد و نامش شد آجر. توده های گل را به هم میفشردند و آنها را به گونه گلوله های سخت در میآوردند و در برابر آفتاب خشک میکردند و سپس آنها را درون دیوارها به کار می‌برد. درون خانه ها و دیوارها را هم با رنگ سرخ که از همین داده های طبیعت به دست می آمد با آسان رنگ می کرد. ساخت پیاله ها و آوند های آوند، همون ظروف آوند های سفالی، در همین زمان ریختار بهتری به خود گرفت و زنان اندک اندک به چرخ کوزگری دست یافتند. در نشست پیشین هم گفتم که نه تنها کشاورزی پیایند کار و کوشش زنان است، سفالگری هم یک هنر زنان است که ما از آنها آموختیم. در کار خانه سازی هم جای آن گلوله های سخت و ناهموار و بدریخت گذشته را خشت های بریده و همواری گرفت که چون گفتم آجر نام گرفتن. البته ما آجر را در روزگار هوشنگی نخواهیم دید، باید جلوتر برویم، در روزگار جمشیدی با آجر آشنا خواهیم شد. در همین زمان دیوارها دارای پنجره و روزن شدند، از همون روزگار هوشنگی، و کوچه ها یکی پس از دیگری پدید آمدند و زنجیره ای از روستاها در کنار رودخانه ها و جویبارها چهره زندگی را دگرگون کرد. این زمان را می توانیم سرآغاز دوران هوشنگی بدانیم و ببینیم که با شاهنامه و اوستا و دیگر بنمایه های کهن ایران هم سر سازگاری بسیار دارد. پس برگردیم به شاهنامه. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. در اینجا یک نکته ای هست که در آینده به زودی خواهیم دید. هنوز از آتش سخنی در میان نیست، ولی میگوید که بیارمندی آتش آهن رو از سنگ جدا کرد. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش یعنی بیارمندی آتش ز آهن جدا کرد سنگ. گوهر یا گوهر بشم سرشت، بنیاد، ریشه، نژاد، نهاد، تبار و همچنین هر گونه سنگ گرانبها آمده است در شاهنامه. در اینجا به روشنی اشاره به سنگ آهن است، یا آهنی که به سنگ در آمیخته باشد. و می دانیم که کهن‌ترین توپال یا فلزی که آدمی شناخت و به کار برد مس بود. دانش دیرین شناسی نشان می دهد که این توپال دست کم از 8000 سال پیش شناخته شده و به کار رفته است. کهن‌ترین نشانه هایی که تا کنون از مس به دست آوردند از سوئیس است که زمان آن به 8000 سال پیش برمی‌گردد. و این سوئیس که میگویم در آینده خواهیم دید همان سلم پسر فریدون است. و سپس در میان رودان یا بین النهرین عراق کنونی که ابزار ساخته شده از مس را که 6500 سال پیش ساخته شدند از زیر خاک بیرون کشیدند. اینها را چرا یادآوری میکنم؟ برای که بتوانیم روزگار هوشنگی را تا اندازی بسنجیم. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم روزگار هوشنگی یا آغاز کشاورزی است میرود به 25000 سال پیش. من این را نمیباورم. به باور من نباید از 10000 سال فراتر برویم برای رسیدن به آغاز روزگار
هوشنگی.

0: این توپان یا فلز در مصر از 6000 سال پیش شناخته شده است. آغاز چرخه توپان ها زمانی نیست که آدمی آنها را پیدا کرده یا شناخته است. شاید از 10000 سال پیش هم مردمان این توپان ها را شناخته باشند، ولی نتوانستند آنها را به کار گیرند. پس هنگامی است که توانسته است آدمی به دستیاری آتش آنها را نرم و چپکشخار کند و از آنها ابزار بسازد و در کار کشاورزی به کار گیرد. در اینجا ما اندک اندک به دوری رسیدیم که آدمی با آمیختن توپارهای گوناگون توانسته است سخت ابزارهای سودمند برای خود فراهم آورد و کار کشاورزی و رستانشینی را گسترش دهد. سر مایه کرد آهن آبگون، که از آن سنگ خارا کشیدش برون. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد. هنگامی که شیوه آب کردن آهن رو شناخت، چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، گراز و تبر اره و تیشه کرد. گراز بیل پهن و بزرگی است که هنوز هم در بسیاری از استاهای ایران به کار می رود. با دسته چوبی که ریسمانی به آن می بندند، یکی دسته را می گیرد و دیگری آن را آن سوی ریسمان را می کشد و بدین شیوه زمین را شیار می کند. دو تن، یکی ریسمان را می کشد، دیگری آن گراز را در زمین فرو می کند. البته این واژه به چم خوک نر هم هست، ولی در اینجا همان بیل است. چون کرده شد چاره آب ساخت. بسیار خوب، اکنون آمدیم خیش هم درست کردیم، کشت هم انجام شد، ولی آب نداریم. خب حالا چه کار کنیم؟ باید برویم از جایی که آب هست کانال بکشیم، جوی بسازیم و آب رو بیاوریم بر کشت خود. چون کرده شد چاره آب ساخت، ز دریا به هامونش اندر بتاخت. دریا در اینجا همان رود است. گمان نبرید که فردوسی نمی‌دانسته است که آب دریا برای کشاورزی برازنده نیست، شایسته نیست. در اینجا همان رود است. همچنان که نام‌های باستانی درود جیهون و سیهون آبو دریا و سیر دریاست. بنابراین در اینجا این که می‌گوید از دریا یعنی از رود، از رودخانه. وگرنه فردوسی می‌دانسته است که آب دریا به کار کشاورزی نمی‌خورد. و هامون زمین و دشت هموار است. به جوی و به کشت آب را راه کرد، به فر که این رنج کوتاه کرد. چه آگاه مردم بر این برفزود، پراکندن تخم و کشت و درود. در اینجا چنانچه میبینیم نامی از هوشنگ در میان نیست، بلکه سخن از آگاه مردمی در میان است که روش برزیگری را شناختند و روز به روز بر گسترش آن افزودند. دیگر از هوشنگ، نه که بگویم سخنی نیست، ولی در اینجا دیدیم که سخنی از هوشنگ نیست، بلکه آگاه مردم، مردمی که آگاهی یافتند، اون پیوند میان آب و خاک و دانه و آفتاب را شناختند. بسیجی پس هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. بورزید از ترواژه یا مستر ورزیدن در زبان پهلوی به چم ورزش کردن و کاری را یک نواخت و پیاپی انجام دادن است. این که میگوییم ورزش تکرار یک کار است، یعنی یک کار را پیاپی انجام دادن. نمیدانیم که کار کشاورزی همواره کاری است یک نواخت که از شخم زدن آغاز میشود و با درو کردن به پایان میرسد. پس این که میگوید بورزید، نه این که رفت ورزش کرد، بلکه این رو بورزید، یعنی پی گرفت. پس از گسترش کشاورزی هر کسی نان خود را از دسترنج خود فراهم آورد. بورزید و هر کس نان خیش. و چنانچه گفتیم از همین جا کدیوری و مالکیت خصوصی آغاز شد. این چرخه بسیار سرنوشت ساز در کارنامه آدمی است. چنانچه گفتیم گروهی که از زمین‌های بارورتر و نزدیکتر به آب بهره می‌بردند، بار و بره بیشتری برمی‌دارند و دیگران کمتر. گروهی بیشتر کار میکنند، گروهی کمتر. گروهی داد و ستد میکنند و دارایی بیشتری به دست میآورند و کارگران کمتر. پیشورانی که بیل و کلنگ و اره و تبر و گاوهن و جز اینها میسازند، بیش از کشتکاران از دستاورد کار آنها بهره میبرند و توانمند تر از آنها میشوند. بدین گونه اندک اندک جدایی در میان میافتد و آن آیین کهن توده سالاری پیشین جای خود را با آیین کدیوری و دارندگی یا مالکیت خصوصی می سپارد. پس هر کسی باید پاسخگوی کودکان خود باشد که خود پدید آورده است. بنابراین هر مردی باید زنی از آن خود داشته باشد تا کودکان خود را بشناسد و هیچ زنی نباید بجز مرد، بجز با مرد خود یا با یک مرد با مردان دیگری تناویزی کند تا پدر کودک شناخته بشود و کودک پدر خودش را بشناسد و آن مرد پاسخگوی نیازمندی های کودک خود باشد، نه همه مردان آن توان. از اینجاست که خانه و خانواده که پیش از دوران کشاورزی نیازی به آن نداشتیم پدید می آید و سامان تازه‌ای در پی می آورد. از این پیش که این کارها شد بسیج، نبود خوردنی ها جز از میوه هیچ. بسیج به چه می فراهم شدن، ساخته شدن و آماده شدن برای کار است. همه کار مردم نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همی بود برگ. نگاهی می کند به گذشته، می گوید پیش از این کار مردم نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همه بود برگ. در اینجا فردوسی یک بار دیگر یادآوری می کند که پیش از روزگار هوشنگی خوراک مردمان تنها از میوه درختان و ریشه برخی از گیاهان فراهم می‌شد. از این سخن در می‌یابیم که گوشتخواری هنوز در میان مردم روان نبود و آدمی به گفته مولوی نورخوار بود، یعنی گیاهانی را که دست پرورده پرتو خورشید بودند می‌خورد، که هنوز هم بهترین و شایسته‌ترین خوراک برای آدمی شناخته می‌شود. در شاهنامه گوشتخواری با روی کار آمدن ضحاک آغاز می شود و خواهیم دید که گوشتخواری دستاورد اهریمن است. همه کارها نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همه بود برگ. ببینید واژه برگ دو بار آمده است. در پاره یکم به چه مساز و نواز و سامان و ابزار و توشه است. در پاره دوم همان برگ درختان. یک بار دیگر نشان بی سر و سامانی مردم در روزگار کیامرزی و سیامکی و هزاره های پیش از روزگار هوشنگی. آنها نداشتند، ولی اکنون در روزگار هوشنگی همه ساز و برگ دارند. افشین جان، هرگاه که زمان رو به پایان شد من را آگاه کن لطفا. زمان داریم؟ خب، نیارا همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. این واژه، این بند بسیار بسیار مهندس ناگزیرم یک بار دیگر آن را بخوانم. نیارا همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. آنچه که در میابیم این است که نیا یعنی پدر بزرگ، پدر بزرگ هوشنگ که کیومرث بود آیین و کیش داشت و ایزد پرست بود، یزدان پرست بود. واژه ایزد در اوستا یزدتا یا در زبان سانسکریت یجدتا و هر دو برخواسته از ریشه یز به چم پرستیدن و ستودن است. بنابراین نزد تا به چم در خور ستایش و ویژه فرشتگانی است که در پایگاهی پایین تر از امیشاسپندان جا می کرد، مانند ایزد مهر یا نیفرا یا ایزد سروش، ایزد بانو اردویشار آنهیتا، ایزد آذر، ایزد بهرام و دیگر. این واژه در پهلوی یزد و در فارسی ایزد شده است، ولی در فارسی نو تنها خدا و دادار آفریدگار ایزد نامیده می شود، نه فرشتگان. ولی اینکه ایرانیان از زمان هوشنگی یزدان پرست بودند اندکی جای چون و چرا هست، چرا که می دانیم پیش از اشوزرتشت برجاوند کشبانان و آتشبانانی بودند که هر یک خدایان ویژه یا الهان ویژه، واژه خدایان رو پس می گیرم از زبانم پریز، بهتر است بگویم که الهان، هر یک از اینها الهان ویژه خود را داشتند و می پرستیدند. تنها پس از زرتشت است که این الهان پنداری از میان رفتند و اهورامزدای زرتشت که به چم دانش بزرگ و هستی بخش و سرور هستی است سزاوار ستایش دانسته شد. ولی زندیات مهداد بهار این را به گونه دیگری گزارش کرده است، میگوید نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش، همان است، چیز دگرگون نشد، واژه جابجا نشد، ولی خانش دگرگون شد. نیا را بود همی آیین و کیش، یعنی نیا پرستی، پرستیدن ایزدی بود پیش، یعنی باید بسیار برویم در زمان تا برسیم به ایزد پرستی. چه می پرستیدیم؟ نیاکان خود را، یعنی روان در گذشتگان را، یعنی پدر که در می گذشت یا پدر بزرگ که در می گذشت، روان آنها را می پرستیدیم. نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. من نمیگویم آنچه که زندیات مهداد بهار گفتن درست است یا درست نیست، ولی میخواهم این رو هم در کنار داشته باشیم که خود من بیشتر این رو میباورم که نمیتوان هوشنگ رو ایزد پرست دانست، نمیتوان کیومرث رو یزدان پرست دانست. کسی که هنوز دست چپ و راستش رو نمیشناخت نمیتوانست برای خود ایزدی بتراشد، ولی می توانستن نیاکان خود را بپرستن. خب اگر پروانه بدیم تا اینجا بس می کنیم، در نشست آینده می پردازیم به چگونگی شناخت افروختن آتش که آغاز تمدن جهانی است. حالا که اگر آتش نبود ما امروز مانند بوزینه ها از درخت بالا و پایی می رفتیم و این همه دانشگاه ها و این همه آینهای بسیار بسیار پیشرفته شهریگری، اینها هیچ کدام نبودن. همه آنچه که امروز ما داریم همه را با آتش بدهکاریم و این آتش در روزگار هوشنگ یافته شد. نه اینکه آتش رو شناختیم، خواهیم دید که اینگونه نیست، ما آتش رو دیده بودیم در دهانه آتش فشان ها، در چاهای نفت که شاید آتش می گرفتن و در جنگل ها که می سوختن آتش را دیده بودیم و می شناختیم و از آن بسیار می هراسیدیم. در روزگار هوشنگی چگونگی افروختن آتش و نگهداشت او را آموختیم. ما پیشتر آتش را دیده بودیم ولی خودمان نمی توانستیم آن را اداره کنیم، نمی توانستیم آتش برافروزیم و خاموش کنیم، ولی در روزگار هوشنگی این را آموختیم که بزرگترین گام در پیشرفت مردم جهان است. پس میگذاریم برای نشست آینده.
1: بله خیلی ممنون.
0: پس باشم برای که این گونه سخن گفتنها اندکی خسته کننده هم هست، از همین رو من کوشش میکنم که هرچه زودتر زمان رو پایان ببریم.
1: نه اصلا خسته کننده که نیست اصلا، و عرضم به خدمتون که پس یعنی ما یک هفته دیگه یا چند هفته دیگه رو هوشنگ هستیم،
0: گمان میکنم دست کم یک نشست دیگه.
1: یک نشست دیگه باش. بسیار عالی، پس تا برنامه بعد.
0: سپاس بیکرم.
1: سپاس بیکرم. بدرود.

0: حضور بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید یک غزلی از حافظ هم بخوانیم. من و انکار شراب این چه حکایت باشد، من و انکار شراب این چه حکایت باشد، غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد. تا به غایت ره میخانه نمی دانستم، ورنه مستوری ما تا به چه غایت باشد. زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. زاهد در راه به رندی نبرد معذور است، عشق کاریست که موقوف هدایت باشد. من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ، این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد. بنده پیر مغانم که ز جهلم برهان، پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد. دوش از این قصه نخفتم که رفیقی می گفت، حافظ ار مست بود جای شکایت باشد. خب عرض کنم که بعض حالات جامعه به علم فیزیک کاملا شباهت هایی دارد. بعض اوقات عرض میکنم این داستان استبداد به مسابقه کف روی آب هست در یک دیگ فرض فرمایید، و وقتی ما این دیگ رو روشن می کنیم نیازمند حرارت است که به جوش بیاد. دیگ جامعه خیلی دیر به جوش میاد، اما وقتی به جوش آمد نیروی فوق‌العاده‌ای تولید می کند و هر اتفاقی که در جامعه می افتد، و عرض می کنم که این سیستم های استبدادی در آن دخالت دارن، هر نوع نارضایی، هر نوع جنایتی، هر نوع بدبختی که اینها در هر جا ایجاد می کنن، به مثابه چند کالری حرارت هست که این دیگ رو بایستی به جوش بیاوره، و حرارت دیگ رفته رفته بالا می رود و قبل از این که به جوش بیاد البته یک صداهای ما از دیگ می شنویم. کتری رو میگذارید برای چای درست کردن، میبینید که قبل از این که به جوش بیاد داره آواز میخواند. این صداها درست قبل از نقطه جوش به گوش میرسه. خب اگر ما بخواهیم که عرض شود که این حرارت رو از 100 درجه بالا ببریم، چون مهم نیست که ما چقدر حرارت بدهیم به این دیگ یا کتری، حرارتش از 100 درجه بالاتر نمیره، چون نقطه جوش آب 100 درجه حرارت است در سطح دریا. میایم فشار رو زیاد میکنیم مثل دیگه زودفاز که حرارت رو ببریم بالا. یعنی دیگه زودفاز کارش این است که عرض کنم که فشار رو ببره بالا. وقتی فشار داخل دیگ رو بالا، اجازه جوش بهش نمیده. این سیستم های سرکوب و اختناق در سیستم های دیکتاتوری این همین عمل میکند. برای اینکه این جامعه به جوش نیاد، جلوی جوش رو بگیرن، فشارها رو بالا میبره، زنا رو بگیرن، اعدام ها رو زیاد بکنن، شکنجه بکنن، ایجاد وحشت بکنن، مانورهای نظامی بگذارن، عرض میکنم شایعات هولناک بپراکنن. اینها فشارهایی است میارن که این جامعه به جوش نیاد. اما اتفاقی که میفتد این در دیگ، فشار بالا میره تا زمانی که دیگ منفجر میشه. مثل سیستم گذشته، سیستم گذشته دیگش منفجر شد. در سیستم های دیگ زودپز یک سیفتی ولو، یک ولو امنیتی هست که وقتی فشار از حد بالا رفت باز میشه بخاره بره بیرون. اما عرض کنم در این سیستم های استبدادی این ولو های امنیتی رو اگه بخوان باز بگذارن و به وجهی باز فشار بیان پایین، میسر نیست. اگه بخوان عقب نشینی کنن این بدتر میکنه کار دیگ رو. این تفاوت هم هست. در سیستم های دموکراتیک به معنی که هیت رفت بالا، حرارت رفت بالا، به نقطه جوش نرسیده، موقع انتخابات میشه. مردم بدون داد و فریاد و انقلاب و خونریزی و گیوتین و نمیدونم تناب دار و سوزاندن بانک ها و لاستیک و اینها، میستن در مقابل صندوق رأی، عرض میکنم که رأی خود رو به صندوق میاندازن و حکومت رو بر میدارن و این دیگ باز خنک میشه، به جامعه صدماتی وارد نمیشه. باری تا اون چجایی که به این آخوندها مربوط هست، بنده که ما میکنم حرارت دیگ به حدود 94-5 درجه رسیده، صداهایی به گوش میرسد و گمان میکنم که نقطه جوش این، عرض کنم که دیگ آخوندها نزدیک هست. فشارهایی هم که وارد میکنند اینها سبب میشود که دیگ با صدای وحشتناکتری بترکد. میشود حد زد که بیشتر از 80% مردم ایران ناراضی هستند و این عرض کنم که سبب میشود که این دیگ به جوش بیاید. بایستی وضعیت آخوندها رو در اون روز ببینیم، واقعا امیدوار هستیم که باشیم و ببینیم. خب اجازه بفرمایید که بنده از مغز مشعشع این امام، این فیلسوف کبیر، چند صفحه میخوام براتون بخوام. رهبر انقلاب پربرکت اسلامی، ببینید چه مغزی بوده این امام. تمام دانشمندان جهان بایستی دو زانو بنشینن در مقابل این مغز. چه مغزی، اگر گچ و ساروچ بود از این بهتر بود که بود. خب برویم سراغ، عرض می شود که رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظما امام خمینی رضوان الله علیه، عرض شود که برای شما بخوانیم. صفحه 138 از مسئله 788، عرض شود که تا مسئله 798. این از بنده نیست، این کتاب در ایران چاپ شده، این رساله امام، قلم خود امام، اندیشه خود امام، بنده میخوانم فقط، خودشونم چاپ کردم، تیراژ های چند ده هزاری و توضیح کردم. خیلی خوب، مسئله 788. حالا این داستان هم سکسیه هم کمدی، ببخشید این مطلبی است که ایشون نوشته، بنده فقط نقل میکنم و میخوانم از کتاب خودش. مسئله 788، مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمیبیند عورتین خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند. این آقا فارسی هم بلد نبود بدبختی. و این موضوع عورت، خیلی این آخوندها علاقمند به این عورت هستن. بحث عورت که بشه اونچنان به اتنابی دست میزنن که پنداری داستان رستم و اسفندیاره. عورت و لواط و دلیلش هم واضحه. پزشکی قدیم می نوشتن هر 10 لقمه غذا که بخوری یکیش نیروی جنسی تبدیل میشه. حالا به فرض ببین که این سخن صحیحه، کارگر بیچاره، اون کارمند بدبخت با هزار استرس و فشار و دوندگی و اینا، یه لقمه غذا میخوره دیگه به فکر عورت و پورت نیست. اما این آخوند مفت خور گردن کلوف افتاده روی دوشک، مال مفت ریخته در این خمره، همش فکر عورت، انرژیش به جای مصرف نمیشه جز اینکه به عورت فکر بکنه. خب میگوید که مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمیبیند عورتین خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانور هم بپوشاند. این همی که آورده، یعنی یک چیزی برای عورت جدا، یه چیزی که مرد حسابی بگو از ناف تا زانو دیگه. حالا که تو که میگید عورت هم که دیگه منظور نظر خواهد بود، فارسی هم بلد نبودیم، اینقدر این خنگ بود، خرف به معنی واقعی بودی بابا در فهم زبان. خیلی خوب، اینا انقدر به عورت علاقه داشتن و دارن که به خانم ها، به زن ها به طور مطلق گفتن عورت، عورتین یعنی زنان. تاریخ های قدیمی نگاه کنیم. خب این مسئله اول. مسئله 789، زن باید در موقع نماز تمام بدن حتی سر موی خود را بپوشاند، ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نیست. اما برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند. بسیار عالی. مسئله 790. موقعی که انسان قضای سجده را فراموش شده یا تشهد فراموش شده را به جا می آورد، بلکه بنابر احتیاط واجب در موقع سجده سهو هم باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند. خیلی خوب. 790. اگر انسان عمدن در نماز عورتش را نپوشاند، عمدن یعنی ایستادی به نماز یواشکی عورتت هم بذاری بیرون تماشا کنند مردم، ببینید این عرض کنم که انیشتن چه بوده، به کجای قضیه فکر کرده که یک کسی بیسته به نماز عمدن عورتش هم بذاره بیرون. حسین آقا عورتت دیدی ما آقا گذاشته بودش بیرون. اگر انسان عمدن در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است. خدا میفهمه، الله خیلی خیر الماکنین، میگه آقا عورتت من دیدم گذاشته بودی بیرون، من فهمیدم منظور چی بود. بلکه اگر از روی ندانستن مسئله هم باشد، یعنی آقا میخواد نماز بیسته نفهمه که عورتش بیرونه، بنابر احتیاط واجب باید نمازش رو دوباره بخواند. یعنی فکر کند که آقا یا عورت ما بیرون بود یا نبود، شک کنه که بیرون بود، بازی دوباره. چقدر وقت دارن اینا، چقدر وقت دارن. یارو میسته اول کله سحر به نماز. البته بنده مخالف نیایش بسیار بسیار چیز روحانی و زیبایی است که شما منشأ هستی و یک امر بسیار بسیار متعالی بیاندیشید، تمرکز کنید به درون خود، این سبب پاکی ذهن میشه و عزم میکنم که تعالی فهم انسان، حالا چه اون شخصی یه چیزی که شما بهش فکر میکنید وجود داشته باشه یا نداشته باشه، قضیه بر سر اینجاست، نه قدر قضیه بیرون. اما فکرش رو بکنید، اول صبح پانه شده، حالا هی دلاشی و راستی و اینها و سجده میروند و 15 دقیقه عربی بلغور میکنی در مقابل این الله، در این 15 دقیقه از شبت که این کاخونه جنرال موتور هر 8 ثانیه اتومبیل داده بیرون، بعد بلند شو عرض کنم بری سر کار، نرسیده دستت به آچار هنوز گرم نشده که میبینی یک صدا غرغر عربی هم از یه جایی از یه برجکی میاد، کار تعطیل. یک ساعت و نیم دوباره اونجا خدمت الله، هی دلا و راست، کار هنوز گرم نشده که دوباره صدا قرقر در میاد. چقدر این بدبخت الله عقده‌ایه که هی باید بری سرت بزنی به زمین، پشت هوا کنی سرت بزنی به چه خبره. آقا همه ادیان نیایش دارن، آقا در سکوت، در سکوت ایستاده با یک وضعیتی که این منش انسان، شخصیت انسان، به قول فرنگی ها این دیگنیتی، این شرافت لکدار نشه. آخه چه داستانیست آقا، ای سرت بسایی به خاک و پشت دعوا کنی. عرض کردم که هیچ بزرگواری، حتی یک انسان متوسط، نه بزرگوار، اجازه نمیده کسی بیفته به دست و پاش اینقدر سرش بسایی به زمین پشتش هوا کنه. حالا این داستان اینه که حالا موضوع رسیده به عورت. خیلی خوب. مسئله 792. رهبر فکری انقلاب ها، لازم فرمایید ما کجای کاریم. برای مقایسه لطفا تشریف ببرید حرفای گاندی رو هم بخونید. گاندی کافر، هندو بوده، بت پرست به قول خود اینا، حرفاشی بریم با حرفای بابا مقایسه کن. خب 792. اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیداست، وسط نمازی داری قنوت بکنی، میبینی ای داد بیداد عورت پیدا شد، حالا باید چیکار بکنی؟ مشکلات میبینی چه خبره؟ باید اون را بپوشاند و چنانچه پوشاندن عورت زیاد طول بکشد. مگه چقدر طول میکشه پوشاندن عورت؟ باید چقدر طول میکشه؟ چه خبره؟ حالا آدم چی بگه؟ واقعا نمیدونم چی بگم، چون خیلی داستان کمدی میشه. زیاد و احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند. اگر طول کشید، ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز عورت پیدا بوده، نمازش صحیح هست. همون داستان حسن آقا، میگی رد شدیم، میگیم که آج آقا عورت مبارکتون هم پیدا بودا. مسئله 793، اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را میپوشاند ولی ممکن است در حال دیگر مثلا در حال رکوع و سجود نپوشاند، چنان که موقعی که عورت او پیدا میشود به وسیله اون را بپوشاند. عبارت فارسی رو ببینید، یعنی مسئله به این سادگی و سخافت و واقعا سفیهانه رو نمیتونه این خالی بکنه در دوتا عبارت. گوش کنین به عبارات و چگونگی رساندن مطلب. اگر در حال ایستادن لباسش عورت او را میپوشاند ولی ممکن است در حال دیگر مثلا در حال رکوع و سجده نپوشاند، چنان که موقعی که عورت او پیدا میشود به وسیله اون را بپوشاند، نماز او صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که با اون لباس نماز نخواند. یعنی مثل یه دستمالی رو بند کرده بسته به کمرش، در حال ایستاده عورتش پوشیده، ولی وقتی که سرش میذاره داره پشتش به هوا میکنه، از پشت همه چیزش پیدا. یه آدمی که قد بدبختی چه نمازی بخونه آخه؟ شکرگزاری از چی بکنه؟ کسی که دستمالی نداره عورتش رو بپوشونه، پدر من یه نمازی چی؟ برای کی؟ گفت یک اسبی لگد زده بود به زانوی یک کسی، یه راه میرفت و میگفت الهی شکر الهی شکر. بشار ابن برد بوده، تخارستانی، از میکنم گروه شعوبیان و وطن پرستان ایران. گفت مرتی که چه شکری داری میکنی؟ چه چیزی نصیب است که شکر میکنی؟ یه لگد زده پاس شکسته، داری درد میشه شکرم میکنی؟ خب این هم از این، پس این مشکل هم حل کرد امام. 794 رو گوش کنیم. انسان میتواند، انسان یعنی مرد، متوجه باشید آقا، زن جز انسان نیست. این انسان که آقا میگه یعنی مرد. انسان میتواند در نماز خود را با علف و برگ درختان بپوشاند، ولی احتیاط مستحب آن است که موقع خود را با اینها بپوشاند که چیز دیگری نداشته باشد. یعنی میگه از دیوار داره میره بالا، میگه آقا کجا میریم؟ میگه آقا من دارم میرم دو تا برگ انجیر چنیدم خیلی پت و پنه، از باقی حاج آقا بدوزنم عورتم بپوشونم، میخوام نماز بخونم. خب بله، احتیاط سوار است که موقع خودمون بپوشن که چیز دیگر نداشته باشد. بله، یعنی اینقدر این بدبخت بیچاره لخت باشه که هیچی نداشته باشه که بره برگ انجیر برگ ما عورتش بپوشونه و شکر خدا کنه، 17 رکعت هم نماز بخونه بابت این که عرض کنم که چیزی نداره عورتش رو بپوشونه. داری از خودش نپرسیدیم این دانشمند که آقا کسی که چیزی نداره عورتش بپوشونه چی داره بخوره که بتونه دل و راست بشه برای این الله. خب بله، مسئله 795، اگر غیر از گل یا گل، واسه اینا بیشتر به گل و اینا چیزا فکر میکنن، چون گل که غیر از گل چیزی ندارد که در نماز خود را پوشاند، گل ساتر نیست و میتواند برهنه نماز بخواند. خب راست میگه، هرچی گل به چسبونه اونجا بدتر میشه، یه وضعیت چیزی پیدا میکنه. یه گل ساتر نیست، گل هم که نمیسته. یعنی آدمی باشه که هیچی در این دنیا نداشته باشه که لخت و عور باشه و عرض کنن بخواد با گل عورتش بپوشونه، اون چه نمازی بخونه برای چی؟ خب مسئله
1: بله 790
0: اگر چیزی ندارد که در نماز خودمو بوشاند چنانچه احتمال دهد که پیدا می کند بنابر احتیاط واجب باید نماز را به تأخیر بیندازد. یعنی یک آدم اوره لختی احتمال میده که بگردم یه چیز عورت هم رو بپوشونم شاید یه چیزی پیدا شد. خب حالا ساعت 12 است نماز رو نمیخونیم، 2 میخونیم، شاید یه برگ درختی، یه چیزی، یه پاره کاغذی، روزنامه که چه عرض کنم یه چیزی باد آورد باش عورت همون رو پوشوندیم نماز گذاشتیم باید عقب بندازه. خب و اگر چیزی پیدا نکرد در آخر وقت مطابق وظیفه‌اش باید نمازش رو بخواند. یعنی 3-4 ساعت گه چیزی پیدا نکرد عورتش پوشونه همون لخت و برهنه باید واسه مقابل الله دیر نشه خیلی قضا نشه نماز. مسئله 797 کسی که میخواهد نماز بخواند اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت علف نداشته باشد و احتمال ندارد که در آخر وقت چیزی پیدا کند خود را با اون بپوشاند، در صورتی که نامحرم او را میبیند باید نشسته نماز بخواند و عورت خود را با ران خود بپوشاند و اگر کسی او را نمیبیند ایستاده نماز بخواند و جلو خود را با دست بپوشاند و در هر سر رکوع سجود را با اشاره انجام دهد. یعنی اینجوری بکنه این مهره رو بیاره بالا اینجوری بکنه یعنی من دارم رکوع سجود میکنم که عورتش رو کسی نبینه و برای سجود سر را قدری پایین تر بیاورد. بله بله این هم از این مغز بزرگ تاریخ اسلام روح الله موسوی الخمینی در کتاب رساله توضیح المسائل که عرض شود که این آقای منتظری ما خیلی عجله داشتیم اینو چاپ کنیم گفتم خدا رو چون چاپ کردیم بشریت رو نجات دادین آقا اگه این چاپ نمیشد چه ضایعه ای بود برای جهان چه فقدانی بود اگه این چاپ نمیشد عورتنامه. حالا داستان دیگرش واقعا خوندنی است داستان نمیدونم خروس و الاغ و اینها این داستان آخوندها و اندیشه ها و افکارشون جهان بینیشون تاریخشون اینها حرف ها و سخن ها و احادیث و کتاب ها و اینها به قدر اینها با فرومایگی و پستی و رذالت توهم هست که واقعا انسان حس بدی میکنه از خوندن اینها از نگاه کردن به اینها از وارد دنیای اینها شدن. جز فرومایگی نیست واقعا شما یک کلمه سخنی که از یک فرازی بیاد نمیبینید در اینها در هیچ کدامشون. داستان گدائی و حق بازی و تزویر و جیبوری و عورت و نمیدونم مزخرفات لاطائل بعد اینها میشه من رهبر فکری یک جامعه بزرگ و شریف و قدیم مثل ایران زمین. وای وای کشوری که فردوسی سخن گفت و زرتشت سخن گفت و سعدی سخن گفت این همه بزرگان نامبردار واقعا در جهان اینا مثل کرم تو این گنداب مزخرفات عرض کنم که دینی خودشون میلولیدن این چیزا رو مینوشتن و درست بگن در تحویل عوام بیچاره. خب
2: 35 سال جنایت کارنامه تاریک سید علی خامنه ای. این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت ایرج مصداقی است.
3: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
2: ایرج سید علی خامنه‌ای چگونه به رهبری رسید و چه جنایت‌هایی رو در این 35 سال مرتکب شده؟
4: سید علی خامنه‌ای در خرداد ماه سال 68 در واقع یه شانس تاریخی آورد، یه حادثه، یه اتفاقی که هیچگاه دیگه تکرار نمیشه یا نمیتونست بشه. خامنه‌ای در رویاهاش هم نمیدید رهبری رو، همونجوری که خودش هم وقتی انتخاب شد عنوان کرد که وای به اون اسلام، وای به مملکتی که من کاندیدای رهبریش باشم. ولی الان میبینید 35 ساله که او در مسند رهبری هست و در واقع اگر او فقط چند ماه از ریاست جمهوریش باقی مونده بود، اگر او اتفاق یا مرگ خمینی به اون ترتیب خیلی سریع از زمانی که آیت الله منتظری برکنار شد تا خامنه‌ای به جانشینی خمینی رسید، اگر این فاصله کوتاه یک کمی طولانی تر شده بود، مطمئنن خامنه‌ای هیچ شانسی نداشت. چون اگر یادتون باشه در دیماه سال 66 خمینی با اون توسری که به خامنه‌ای زد، عملاً او دیگه به فکر بازنشستگیش بود و اینکه یک گوشه‌ای بره برای خودش بگیره. منتها دست حوادث زد و خامنه‌ای رو در سال 68 در حالی که هیچ چشم‌اندازی برای جانشینی نداشتن، او رو ابتدا به موقت به رهبری انتخاب کردن. رفسنجانی با این حربه آدم شد که او رو از خمره رنگرزی مجلس خبرگان بیرون بیاره و چون میدونستن که او نه صلاحیتش رو داره به لحاظ فقهی و نه به لحاظ قانون اساسی چنین اجازه داده میشه، به همین دلیل رفسنجانی با حربه رهبری موقت او رو انتخاب کردن و ولی بعدن این دائمی شد و میبینیم که امروز به چه ترتیبی در اومده. یعنی خامنه ای که فاقد هر گونه صلاحیتی بود، یک شبه این مقام آیت اللهی هم رسید. دستور دادن که از این به بعد او رو باید آیت الله هم خوند. خامنه ای که تقریبا هیچ سوابق روشنی در حوزه علمیه نداره و تنها مراحل ابتدایی یا میانی حوزه علمیه قم و حوزه علمیه مشهد رو پشت سر گذاشته و میدونیم حتی خمینی از اون عنوان حجت الاسلام و نه حجت الاسلام و المسلمین یاد میکرد به خاطر مرتبه پایینی که او داشتش. به همین دلیل خامنه ای خودش رو فاقد چنین شرایطی میدونست. ولی خب در هر صورت نظام اسلامی برای ادامه حیاتش نیاز داشت به ولی فقیه و به همین دلیل با عجله و با توافقی که بین جناحین رژیم صورت گرفت. ببینید اون موقع صدر انقلاب زنده بودن، یعنی جناحین مختلف از کسایی مثل موسوی خوینی ها و یوسف ثانی گرفته تا آذری قومی، مؤمن و یزدی و امثال هم عملاً خامنه ای رو پذیرفتن و در چنین شرایطی که جناحین مختلف رژیم به توافق رسیده بودن، او تونست به این موقعیت دست پیدا کنه، موقعیتی که دیگه امکان نداره پیش بیاد و بتونن سر کسی به توافق برسن. درست ممکنه که از یک مجلس خبرگان یک نفری بیرون بیاد، ولی این که برای مدت ها در صورت ممکنه بتونه حرف آخر رو بزنه، دیگه چنین امکانی براشون نیستش.
1: خب نکنید این سوال ازت بپرسم، چجوری تونستن که منتظری رو کنار بذارن؟ آیا کنار گذاشتن منتظری برنامه‌ای بود که از زمان خمینی کلید خورده بود، یا اینکه نه اون کینه و اون دشمنی و اون بحث رهبری که شکل میخواست بگیره سبب شد که منتظری رو کنار بذارن؟ چون میبینید داخل مثلا فایل های سخنرانی که از منتظری هست، حمله شدیدی به خامنه‌ای میکنه و بعد از اونه که اون اتفاقات میفته و هست رو اینجور مسائل شکل میگیره. آیا دسیسه خامنه‌ای و خمینی بود، یا اینکه نه اصلا از زمان خمینی هم این برنامه وجود داشت؟
4: ببینید دسیسه خامنه ای نبود، خامنه ای اصلا در موقعیتی نبود که بتونه دسیسه کنه، و اتفاقا خامنه ای خیلی تلاش میکرد با آیت الله منتظری نزدیک بشه تا بتونه در دوران جانشینی آیت الله منتظری موقعیتی پیدا کنه. میدونیم خامنه ای در همون سال 66 در بهمن ماه جایزه رو به کتاب آیت الله منتظری در ارتباط با همون ولایت فقیه و اینها اعطا کرد، و همچنین میدونیم در جریان کشتار 67 هم خامنه ای نزد آیت الله منتظری رفته بود در قم و به ایشون گفته بود که دارن زندانیان چپ رو اعدام، بنابراین به گونه جلوه داده بود که اساساً من همراه شما هستم یا هم فکر شما هستم و مخالف این وضعیت هستم. این موقعیت خامنه ای است، این دو موضوعی که بسیار بسیار مهم بوده و خامنه ای سعی کرده خودش رو در کنار آیت الله منتظری نشون بده، برخلاف این مواضع خامنه ای که بلافاصله بعد از رسیدن به ولایت فقیه و جانشینی خمینی اتخاذ کرد علیه آیت الله منتظری و دشمنی کینه توزانی که علیه ایشون میشوندن. اما ببینیم در واقع آیت الله منتظری خودشون میگن تعیین پست جانشینی و رأی مجلس خبرگان به ایشون در واقع نوعی توطئه بوده برای سوزوندن آیت الله منتظری. ایشون میگن خودشون اصلا مایل نبودن و بعد هم قرار نبوده که چنین اتفاقی بیفته. در واقع وقتی که ایشون با توجه به دشمنی هایی که با ایشون بود، با توجه به اینکه خب ایشون قدرتی هم نداشتن در زمانی که جانشین میشن، بنابراین او رو سیبل تهاجمات مخالفینشون میتونست قرار بده، و میدونیم که اگر آیت الله منتظری به پست جانشینی انتخاب نشده بودن، زمانی که خمینی مرد به طور قطع و یقین به طور اتوماتیکوار مجبور بودن برن سمت آیت الله منتظری و نه هیچ کسی دیگه، و نه هیچ کسی چنین موقعیتی رو میداشت. اما از اونجایی که ایشون در پست جانشینی بودن و بعد توسط خمینی برکنار شدن، عملا ایشون رو سوزوندن و امکان این که بتونه ادامه بده نبود. اما چه کسانی بیشتر تو این موضوع برکناری آیت الله منتظری فعال بودن؟ ببینید یکیش خود احمد خمینی شخصا بود و رئیس شهری، اینها هر کدومشون هم اهداف متفاوتی رو دنبال میکرد. رئیس شهری به دنبال تهیه یا پیش در واقع زمین سازی برای به قدرت رسیدن پدرزنش یعنی علی مشکینی بود و به همین دلیل به دشمنی با آیت الله منتظری می پرداخت، چون فکر می کرد با توجه به نظراتی که آیت الله منتظری داشتن، در نامه هاشون به خمینی نوشته بودن که اطلاعات شما روی ساواک شاه رو سیاه کرده، عملا در دوران آیت الله منتظری هیچ شانسی برای ادامه حضور در قدرت نخواهد داشت. به همین دلیل او یکی از دشمنان اصلی آیت الله منتظری بود و دسیسه و توطئه برای برکناری ایشون. احمد خمینی در واقع از زمانی که به جای پدرش یا نماینده پدرش در نشست های دولت یا همفکری هایی که یا تصمیماتی که قرار بود گرفته بشه در سران قوا بین خامنه ای، موسوی اردبیلی و رفسنجانی، احمد خمینی هم مشارکت داشت. احمد خمینی یواش یواش دور برش داشت که خودش بشه جانشین پدرش، و به همین دلیل اون نقش بسیار مهمی در توطئه علیه پدر آیت الله منتظری و جانشینی پدرش داشت. برای همین بود که مجمع روحانیون مبارز رو از دل در جامعه روحانیت مبارز بیرون کشید، یعنی با یه سزارین بیرون کشید. میدونیم کسانی که مجمع روحانیون مبارز رو تشکیل دادن تمامشون از نزدیکان احمد خمینی و از گردانندگان دفتر خمینی. اگر به لیست اسامیشون نگاه کنید تماما جزو دفتر خمینی بودن و از نزدیکان احمد خمینی، مثلا از موسوی اردبیلی گرفت، از موسوی عزمخواب، از مهدی کروبی گرفته تا موسوی خمینی ها، از سراج گرفته تا عبدالواحد لاری، تا سراج الدین موسوی تا مثلا جلالی خمینی، محمد خاتمی، آشتیانی، هر کدومو که نگاه کنید در اون دوران از نزدیکان شیخ حسن صانعی، از نزدیکان احمد خمینی هستند یا در دفتر خمینی هستند، موسوی بوجودی، ببینید همه اینا نزدیکانش هستند. و چرا احمد خمینی اینو درست کرد؟ اساسا مجمع روحانیون مبارز چرا تشکیل دادن؟ میدونید در سال 66 تشکیل دادن برای اینکه احمد خمینی اگر بخواد جانشین پدرش بشه، اون وقت نیاز داره به یک بازوی روحانی، نیاز داره به اینکه تو حوزه دستی داشته باشه. این رو درست کردن برای موقع، منتها فرصت کم بود که احمد خمینی بتونه اول آیت‌الله منتظری رو کنار بزنه و بعد بتونه خودش جانشین بشه. ببینید

0: که این کارو انجام دادن در سال 67، در اسفند 67 فکر میکنم، یعنی زمینه رو ایجاد کردن برای برکناری. و بعد اون توته رو احمد خمینی و دفتر به قول معروف امام انجام دادن و اسناد مربوط به کشتار 67 رو به خارج از کشور رسوندن، نامه آیت الله منتظری رو و در واقع انتشار اونها رو احمد خمینی به اطلاع پدرش رسوند و گفت این کار رو آیت الله منتظری کرده و ضربه آخر رو به این ترتیب وارد کرد. و عملا احمد خمینی نویسنده نامه ها بود، به تایید پدرش میرسوند. ولی میگم این فاصله کوتاه، به فاصله دو ماهه بین برکناری آیت الله منتظری و مرگ خمینی، احمد رو عملا فرصت بهش نداد تا بتونه بقیه سناریوشو پیش ببره. میدونیم همون موقع کرباسچی که استاندار اصفهان بود توی جلسه استانداران پیشنهاد رهبری احمد خمینی رو کرده بود، منتها میگم فرصت نبود و به همین دلیل نتونست و احمد خمینی جانش رو روی این مسئله گذاشت.
1: خب این از چند تا نکته هم دو... یعنی به نوعی میشه گفت احمد خمینی همون مشتبه خامنه ایه که امروز وجود داره، دوتاشون در یک راستا برای رسیدن به قدرت دارن صحبت میکنن. با توجه به صحبتی که کردی در کل حرف هایی که زدی، خب بی‌ثباتی و شهوت شهرت از ابتدای جمهوری اسلامی بین مسئولین بوده. به عنوان مثال کروبی که میاد اون دستیسه رو چی میکنه، بعد سال 88 با میرحسین موسوی میبینیم به نوعی به دامن منتظری باز میگرده، یا اینکه منتظری هنوز سال 88 اونقدر بین طیف سنتی انقلابی رو 57 فکر میکنم محبوبیت داشت که اون گونه حاشیه‌ها به وجود اومد، اون گونه اتفاقات در قم و نجف آباد شکل گرفت و بنا به روایت مستقیمی که از یکی از نزدیکان منتظری، نزدیکان درجه یک منتظری من شنیدم، مثلا فیلم های شکنجه همسر سعید امامی باز به واسطه بیت منتظری منتظر، یعنی به واسطه پسر منتظری منتشر میشه، هرچند که هیچ وقت گردن نگرفتم و نسبت به این قضیه یه اطمینان نسبی من دارم. چگونه بود که منتظری نتونست به قدرت بازگرده با اینکه بین طیف سنتی یا طیف انقلابیونی که خیلی پایبند به اون شورش 57 بودند قدرت داشت و محبوبیت داشت؟
0: آیت الله منتظری زیاد به دنبال قدرت نبود، واقعا یکی از به نظر من صادق‌ترین نیروهای خود نظام اسلامی آیت الله منتظری بود که واقعا دنبال قدرت نبود و یک پرنسیپ هایی برای خودش داشت. ببینید آیت الله منتظری نقش اساسی داشت در پس از انقلاب عرض میکنم در تصویب قانون ولایت فقیه و اساساً آیت الله منتظری نقش اساسی داشت در کنار گذاشتن پیشنویس قانون اساسی و در واقع تصویب یک قانون اساسی جدیدی که توسط حوزه علمی قم و آخونده و اینا نوشته شده. بماند که اساساً آیت الله منتظری اگر به همون مسائل در واقع شرقی برگردیم، اینها به نظر من نوعی خیانت بود به موکلینشون، برای اینکه اینها فقط یک ماه فرصت داشتن و وظیفه‌شون بررسی پیشنویس قانون اساسی بود، یعنی مردم به اینها، همونا که حالا رأی داده بودن، به اینها چنین اجازه ای داده بودن یا اینها رو وکیل خودشون کرده بودن که در این حیطه کار کنن. درست مثل این که من یک کسی رو بهش در واقع اختیار میدم، وکیل خودم میکنم که مثلا میخوام بگم زمین منو بفروشه یا مثلا ماشینمو بفروشه، فکر کنید این بره مثلا طلاق زنم بگیره. این کاری بود که اینها کردن، اینها موکلین بهشون اختیار داده بودن در عرض یک ماه بیان و بررسی بکنن پیشنویس قانون اساسی رو. اینا رفتن اونجا پیشنویس قانون اساسی رو گذاشتن کنار، یه چیز دیگه از اول خودشون نوشتن. آیت الله منتظری نقش داشت. ببینید بسیاری از این حکام شرع دادگاه‌های انقلاب توسط آیت الله منتظری انتخاب شده بودن و اساساً مثلا میتونم بگم یه آدم خورایی مثل هادی غفاری یا حتی موسوی تبریزی، اینها با حکم مستقیم آیت الله منتظری اینا حاکم شهر شده.

0: و بسیاری از این حکام شهر از طریق ایشون تایید شده بودن. بنابراین این رو باید در نظر داشته باشید. ولی با این حال آیت الله منتظری مطلقاً به دنبال قدرت نبود، یک تعهد دینی میدید فعالیت‌هاش رو و خیلی خیلی با اون چی که عنوان میکرد به نظر من همخوانی داشت. وقتی میگفت مثلا در نگاه علی ابن ابی طالب نمیدونم قدرت اندازه عطسه بوز ارزش نداشت، واقعا برای خودش اندازه قدرت ارزش اندازه عطسه بوز برایش ارزش نداشت. به همین دلیل هیچ موقع به دنبال تثبیت موقعیت خودش نبود، هیچگاه به دنبال این نبود که به قدرت برسه. به همین دلیل هم در جریان کشتار 67 وقتی بهش اطرافیانش میگن، همه میگن آقا مریضه، شما دست نگردار، شما سکوت کن که از این مرحله بگذاریم، بعدم شما در واقع هر چیزی که صلاح میدونی اون موقع انجام بده. منتظری چجوری فکر میکرد؟ و از کجا معلوم من زودتر نمیرم؟ ببینید او یعنی در واقع به آنچه که وظیفه خودش میدونست بدون کوچکترین درنگی عمل میکرد، علارغمی که تمام اطرافیانش مخالف بودن که در ارتباط با کشتار 67 مبادا موزه گیری کنه، برخلاف نظر همه اونها موزه گیری کرد، ایستاد و در مقابل خمینی ایستاد. سال 65 در مقابل خمینی ایستاده بود، اونجایی که گفت من حاضرم تا دم جهنم با شما بیاد اما تو جهنم با دون نمیام، و اون نامه شدید و لحن رو خطاب به خمینی نوشت و روی موارد شکنجه تجاوز در زندان ها تاکید کرد و به صراحت هم عنوان کرد که من در واقع با اطلاع کامل از موضوع زندان ها برای شما صحبت میکنم. و اینم من بگم، من در مهر ماه سال 63 یک دفترچه 40 برگ یعنی میشه 80 صفحه گزارش از وضعیت زندان ها نوشتم. اون موقع همچنان لاجوردی سر کار بود و به جنایت مشغول بود، از طریق نماینده ایشون آقای حسین علی انصاری نجف آبادی به دستشون رسوندم و بعد خودش اومد به من گفت به آیت الله منتظری این رو داده شخصا. بنابراین میخوام بگم وقتی آیت الله منتظری میگفتش که من اطلاع کامل از وضعیت زندان ها دارم، دروغ نمیگفت، راست میگفت، جدا از نمایندگانش که خب بهش اطلاع میدادن در سال 63 خیلی فعال شده بودن، خب کسایی مثل من یا کسایی دیگه هم حتما بودن، مطالبی رو نوشته بودن و به دست ایشون رسونده بودن. بنابراین میخوام بگم آیت الله منتظری اساسا دارای دفتر و دستکی نبود که بخواد دنبال قدرت بره. ایشون وقتی جانشین بود برای حفظ جانشینیش کاری نمیکرد یا تشکیلاتی نداشت. حالا که برکنار شده بود، 10 سال بود و در سال 88 شده بود 20 سال از برکناریش میگذشت، عملا دیگه نه قدرتی داشت، به خونش حمله کرده بودن، اطرافیانش زندان کرده بودن، همه جا علیه او دسیسه چینی کرده بودن. خب هیچ تقریبا میتونم بگم آخوند در واقع در دانه درشت در قدرت نبود که از ایشون دفاع کنه. بنابراین به نظر من آیت الله منتظری هیچ شانسی نداشتن برای برگشت به قدرت.
1: خب ایرج، با توجه به اینکه خب نگارش میکنی، کتاب‌های متعددی رو نوشتی و در حال نوشتن هستی، چند تا یه سوال مهم واسم بگو. چون احساس میکنم که آیت الله منتظری یک شخصیت سفید یا مثبت داری تعریف میکنی و از طرفی میگه قدرتی نداشت، از اون طرف بنا به گفته خودت دفتر چلبرگ واسش میفرستی، نمیدونم افرادی مثل هادی غفاری یا موسوی تبریزی یا که قاضی اون فاجعه حکومتی سینما رکس بود و این شخص روی کار اومده آورده بوده، آخوند خوب هم میگه داریم، بعد اینکه میگی دنبال قدرت نبوده، اگه دنبال قدرت نبوده چگونه افراد این گونه رو به سمت میرسونده یا اینکه از داخل قوطی در می آورده، اینو بیا پاسخ بدی. دوباره برمیگردم سراغ موضوع اصلی برنامه که خامنه ایست.
0: ببینید، آدم ها رو بایستی به نظر من در واقع اونجوری که هستن و بودن ببینیم. هر کسی در زندگی سیاسیش میتونه نقاط مثبتی داشته باشه، نقاط منفی داشته باشه. آیت الله منتظری یکی از به نظر من چهره های استثنایی تاریخ ایرانه. کسیه که به خاطر دفاع از حقوق مخالفین که نه دشمنانش در میدونیم که پست جانشینی رو از دست داد، ایستادگی کرد، پافشاری کرد و عملا هم عقب نشینی از هیچ کدوم از موازش نکرد، چرا که بهش رسیده بود. آیت الله منتظری اگه بخواییم نگاش کنیم باید به این ترتیب ببینیم که او میتونست مسیر دیگه رو بره، میتونست سکوت کنه مثل بقیه. تنها کسی بود که در کشتار 67 اعتراض کرد، هیچ کس دیگه ای نکرد. حتی بسیاری از روشنفکران ایران صداشو در نیاوردن، حتی زمانی که اومدن خارج از کشور دقیقا در جریان بودن، حتی یه شعر در خفا نسرودن. شما شاملو رو میبینید دیگه، ببینید کسی که اتفاقا وقتی اون همه گذشته داره و اون همه ادعا داره، در طور با کشتار 67 حتی یک اثر از خودشون باقی نذاشتن. آیت الله منتظری به خاطر کشتار 67 مقامش از دست داد، موقعیت خودش و خانوادش رو از دست داد. بنابراین به نظر من آدم ها رو بایستی به این ترتیب، یعنی سیاه ندید سفید ندید، در واقع اون چیزی که بودن و اون جوری که حرکت کردن دیده شد. بله، آیت الله منتظری گفتم در اون موارد نقش داشت و میدونیم که تنها کسیه که به صراحت اشتباهاتش رو مطرح میکنه در ارتباط با موضوع مثلا سفارت آمریکا، میگه اشتباه کردیم، میاد به صراحت عنوان میکنه، گروگانگیری رو رد میکنه، انتقادات خیلی زیادی به خودش میکنه در ارتباط با گنجوندن اصل ولایت فقیه به این ترتیب که در قانون هست، اشتباهش رو میپذیره. ببینید اینها چیزای کمی نیست که او پذیرفته، ولی این به نظر من در واقع مسئولیت ایشون رو کم نمیکنه در ارتباط با همین دادگاه های انقلاب، همین حکام شهر، همین قانون مجازات اسلامی، همین اتفاقاتی که افتاده. یعنی وقتی که میخواییم صحبت کنیم باید دو طرف ماجرا رو ببینیم. ببینیم ایشون یه همچین کارهایی کرده، یه همچین اشتباهاتی کرده، یه همچین دخالتی داشته در این همه فجایعی که اتفاق افتاده، و از اون طرف باید ببینیم که ایشون چه کارهایی رو هم انجام داده. یادمون باشه ایشون به دفاع از کسانی برخواست که پسرش رو کشته بودن و این ویژگی های مثبت آیت الله منتظری بود. بعد از برکناری هم میدونیم که همیشه پافشاری کرد رو حقوق مردم، ایستاد و اون انتقادات رو در واقع از خودش کرد. ولی خب بله، منم موافقم حضور یک کسی مثل موسوی تبریزی تا آخرین روزها که رفت آمد داشت به خونه ایشون، یکی از نقاط سیاه یا تاریک کارنامه آیت الله منتظری است، به خاطر اینکه اون نقش بسیار بسیار بزرگی در جنایت داشت، یکی از بزرگترین جنایتکاران نظام نکبت اسلامی بود. بله، اینا نقاط تاریک ایشون.
1: من به عنوان یه دهه 60 که خب به هر حال در دهه 60 متولد شدم، به باور من منتظری هیچ فرقی با خامنه ای و خمینی نداره، تنها فرقش این است که در جنگ قدرت نتونست، زورش نرسید، نتونست موفق بشه. واسه من به عنوان یک دهه 60 که حالا سالیان سالم هست، بیش از 17 18 سال دارم کار روزنامه نگاری میکنم و اینا، به باور من منتظری این گونه است. واسه دیگران میتونه طوری دیگه باشه، هر چقدر که صحبت های شما هم خیلی مستند و بجا بود. ایرج، که روایتی هست که حالا تایید شده است ولی خب زبون به زبون چرخیده که خامنه ای جایی برگشته گفته که خمینی مخالفین خودش رو میکشت الان، ولی من مخالفین خودم رو اعدام میکنم. از طرف دیگه داخل صحبتات گفتی که خامنه ای به سراغ منتظری میره در مورد اعدام چپ ها، میگه که چپ ها رو دارن اعدام میکنن. چگونه همچین شخصی که این حرفو میزده یا این که به سراغ منتظری میره که بگه که آقا چپ ها رو دارن اعدام میکنن، یه کاری بکن و اینها، به جایی میرسه که تا گردن که هیچی، تا چند نسل بعدش به خون ملت ایران آغشته است؟
0: نه ببینید، در واقع میگم افراد در یک زمانی در قدرت هستن، یک زمانی که در واقع دارن موقعیت خودشون رو در خطر میبینن. خامنه ای در سال 67، در شهریور ماه سال 67 عملا هیچ قدرتی نداشت و از اونجایی که فکر میکرد آیت الله منتظری جانشین میشن، میخواست موقعیت خودش رو تثبیت کنه. حتی آیت الله منتظری به صراحت عنوان میکنن در همون گفتگوشون، میگه من نمیدونم حالا خامنه ای نمیدونست اعدام مجاهدین رو یا خودش اینجوری در واقع جلو من نشون میداد، چون آیت الله منتظری میگه چطور وقتی که داشتن مجاهدین رو میکشتن صدا در نیامد، حالا اومد صدا در نیامد، میگه اه مگه اونها، یعنی به گونه ای جلوه میده خامنه ای که اساسا خبر نداشته. و آیت الله منتظری خیلی ظریف اینو بیان میکنه و اونو به دروغگویی متهم میکنه. ببینید نکته اینجاست که خامنه ای همون رو هم داره دسیسه میکنه، همون هم داره دروغ میگه، همون هم حقابازیشه. و بعدن هم وقتی خامنه‌ای میاد و میشه ولی فقیه، ببینید خامنه‌ای در جایی قرار میگیره که طبق همون شاخصهای حوزوی صلاحیتش رو نداره. خامنه‌ای حتی هیچگاه در سطوح بالای درس خارج فقه شرکت نکرده، چه برسه به این که حالا یهو بشه در موقع ولی فقیه، چطور یهو بشه بعد مرجع تقلید، بعد چطور بشه مرجع تقلید اعلم، بعد بشه مثلا امام. نگاه کنید اینا خودش که خامنه این بهتر از هر کسی میدونه که واجد این شرایط نیست، ولی کن برای حفظ قدرت و اینکه خود قدرت عملا افراد رو در مسیر قرار میده که برای تثبیت اون دست و هر جنایتی بزنن. خب این قدرت بی حد و حصری که در اختیار خامنه‌ای قرار میگیره او رو در این مسیر جلو میبره. به همین دلیل خامنه‌ای میبینیم بیشترین جفا رو در حق رفسنجانی میکنه که عملا حق به گردن او داره. همه این داستان به قدرت رسیدن خامنه‌ای دسیسه رفسنجانیه، اوست که میاد و به این ترتیب زمینه رو ایجاد میکنه برای اینکه مجلس خبرگان رهبری به او رأی بده. و میبینیم به جای اینکه قدردان رفسنجانی باشه چجوری از او کینه به دل داره، چجوری سعی میکنه حتی بعد از مرگ رفسنجانی کینه خودش رو نشون بده، حتی حاضر نمیشه رفسنجانی رو مثلا عاقبت به خیر. میدونید ما همیشه میگیم آه خدا بیامرزدش تو فرهنگ عامه، در حالی که خامنه‌ای تو حتی نمازش بارها مطرح اونجایی که رفسنجانی گفتش که ما تو نماز تو دعای نماز میت میگن ما از این متفرق مثلا جز خیر چیزی ندیدیم، خامنه ای نشد این رو حذف کرد، این رو نگفت و هفت دفعه گفت عفو کرد ببخشش. ببینید یعنی در واقع خامنه ای اینجوری حتی بعد از مرگ رفسنجانی اون رو تحقیر میکرد. و اینا همش نشون دهنده یک کینه است که خامنه ای داشت. بچه هاشو کرد زندان و در هر صورت خامنه ای کسیه که به ولی نعمت های خودش حتی خیانت میکنه. شما ببینید آقای آذری قمی رو که تلاش بسیاری کرد خامنه ای از صندوق خبرگان بیرون بیاد، از خمره خبرگان بیرون بیاد، به اون وضع فجیع او رو در بیمارستان تحت فشار گذاشتن، حالا حتی گفته میشه که به نوعی میشه گفت به قتل رسوندن، حتی دکترش رو بعدن در تصادف کشته شد. میدونید همه اینا بیانگر شخصیت خامنه ای است. وقتی با کسانی که اون خدمت رو در حق او کردن اینگونه برخورد کرد، ببینید در مقابل مخالفین چه میکنه، در مقابل مردم چه میکنه، چه جنایاتی رو مرتکب میشه برای حفظ قدرتش. اینه که خیلی در واقع برای شناخت خامنه‌ای باید اینو توجه داشته باشیم که او از پتانسیل بسیار زیادی برای جنایت برخورداره یکی، و بعد باید توجه داشته باشیم که خامنه‌ای کینه‌توز بیرحمه و در این ارتباط کوچکترین لغزشی انجام نمیده.
1: در مورد بچهای هاشمی رفسنجانی که گفتی، خب این نکته رو باید بگم، خب آقا دزدی کرده بودن، پول ملت رو خورده بودن در هر حکومت، هر چند که اصلا سیستم قضایی ایران مردود، خامنه ای دیکتاتور، جنایتکار، تروریست، تفکرات تروریستی داره، ولی خب در مورد بچهای هاشمی رفسنجانی که اشاره کردی، خب قاعدتا دزدی کرده بودن دیگه، مال مردم رو خورده بودن در هر سیستم سالمی، هر چند که سیستم قضایی ایران هم سالم نیست، به زندان می‌رفتند. در مورد بحث امامیت و اینا صحبت کردی، خامنه ای خیلی تلاش کرد که جان
0: ببینید فائزه هاشمی مطلقاً به خاطر در واقع خوردن پول مردم و اینا نه دستگیر شده، فائزه هاشمی به خاطر مخالفتاش با خامنه ای، اظهاراتش نسبت به خامنه ای و مواضعی که علیه او و سیاست‌های حاکم گرفته، برای این دستگیرش کردن فائزه هاشمی رو، و به خاطر همین هم خود گرفت. حتی مهدی هاشمی هم به خاطر نقشش تو 88 دستگیر شد، و حالا برای مهدی هاشمی البته پرونده اقتصادیش رو مطرح کردن، ولی اون یه پوششی بود برای این داستان، ولی برای فائزه هاشمی حتی اون هم نبود و اساسا ربطی به موضوعات اقتصادی و اینکه حالا رژیم به نوعی به دنبال این هست که احقاق حقوق مردم بکنه که نبودش.
1: نه رژیم که به دنبال حقوق مردم نیست، ولی خب فائزه هاشمی به باور من دادخواه اون پدرشه، بعد اون قدرتی که از پدرش گرفته شد رو میخواد قدرت به خانواده خود هاشمی بازگرده در جمهوری اسلامی، نه اینکه بعد از مرگ خامنه ای به دست مشتبه خامنه ای برسه. سید علی خامنه ای خیلی تلاش کرد، خیلی هزینه کرد که بهش در جامعه مردم عام امام بگند و به عنوان امام خامنه ای خطابش بکنن. قشر خیلی کمی از جامعه این کار رو دارن میکنن، که کسانی هستن که اصولا یا به قدرت نزدیکن یا اینکه به بیت نزدیکن. چطور نتونست به اینجا برسه با توجه به هوشی که داره، با توجه به شناختی که نسبت به وضعیت‌های اسطوره‌ای، نمیدونم، با ادبیات رو میشناسه، میدونه که چطوری باید خودش رو تعریف بکنه از لحاظ فرهنگی و اسطوره‌ای، در حوزه‌های فرهنگی خودش رو تعریف بکنه، و آدم عوام فریبیه، چگونه نتونست که بخش خاموش جامعه رو فریب بده و عام مردم اون رو امام خامنه‌ای خطاب بکنند؟
0: ببینید اینی که کسی به عنوان امام خوانده بشه اینجوری نیستش که شما اراده کنید و مردم چنین لقبی به شما بدن. به نظر من اگر آیت الله منتظری هم ایشون به ولایت فقیه میرسید یا جانشین خمینی میشد، امام منتظری بهش گفته نمیشد. ببینید به خاطر که در یک موقعیت تاریخی خاصی در یک زمان خاصی خمینی به عنوان امام خمینی مطرح شد، در یک شروع حالی و در یک داستانی که در سال 57 اتفاق افتاد و در یک موقعیت که مردم واقعیتش متوجه خط بزرگی که داشتن مرتکب می شدن نبودن. بنابراین توی همچون شرایطی این موضوع امام خمینی مطرح شد و اینکه می‌خواستن یه چیزی رو در مقابل شاه ایجاد کنن. ببینید این موقعیت دیگه تکرار نمیشه. علی دلیل شکلی بر خامنه‌ای خیلی تلاش کرد، از سپاه پاسداران تلاش کرده، بسیاری از در واقع سایت های وابسته به اونها، خبرگزاری ها، رسانه ها، مراکزی که توسط خود خامنه‌ای بهشون پول تزریق میشه، تلاش کردن خامنه‌ای رو امام خامنه‌ای خطاب کنن، اما نشد. ببینید از روز اول هم بوده ها، یعنی همون در سال ابتدایی دهه 70 اولین بار امام خامنه‌ای رو حشمت الله تبرزدی و احمدی نژاد که اون موقع با هم بودن اینها درست کردن، اینها امام خامنه‌ای گفتن ولی نگرفت. بعد یک دهه طول کشید تا یواش یواش خامنه‌ای دوباره شروع کنه به این داستان. ببینید وقتی که کسی مثل آیت الله منتظری میاد و با اون صراحت خامنه‌ای رو محکوم میکنه و میگه اساسا این صلاحیت این نداره و مرجع و مرجع بازی، اینو میگه مرجع و مرجع بازی یه سری بچه اطلاعاتی میخوان اینو بکننش مرجع، کسی که خب قبولش ندارن حتی به این عنوان چجوری میخواد امام بشه. اینا فقط آیت الله منتظری نیست، خب شما پدرزن علی لاریجانی برید نگاه کنید ببینید چی میگه آیت الله وحید خراسانی. او برگشت که با یه جفتک اومده شده آیت الله، با یه جفتک شده آیت الله العظمی. خامنه‌ای رو با جفتک خطاب میکنه، وقتی دو نفر از مراجع اعلم در ایران مثل وحید خراسانی، مثل آقای منتظری میان میگن این با یه جفتک میخواد فلان بشه، آذری قومی سر چی اومد اساسا جلو خامنه ای ایستاد؟ او که خودش خامنه ای رو کرده بود رهبر، سر اینکه خامنه ای میخواد ادای مرجع در بیاره. اینا به هیچ وجه مراجع سنتی قبول نداشتن که خامنه ای میتونه مرجع بشه، چون میدونستن خامنه ای داره چنین صلاحیتی نیست. کسی که داره چنین صلاحیتی نیست که دیگه نمیتونه بشه امام. که بله، اونایی که مزدور خامنه ای هستن و حقوق بگیر او هستن و اینها، بله اونا میان مطرح میکنن، ولی همین دلیل امکان این که جا بیفته نیستش، امکان این اصلا وجود نداره. حتی آیت الله منتظری هم امکان نداشت که بتونه دارای چنین لقبی بشه.
1: صحبت پایانی چیزی داری ایرج؟
0: ببینید، بایستی توجه داشته باشین که خامنه ای در چند دهه گذشته برای پایه حکومتش رو به نظر من اداره کرده و اون بیرحمی مطلقه. ببینید، خامنه ای یک تجربه داره، تجربه ای که در دوران ریاست جمهوری و رهبریش این رو از سر گذرونده، اونم تجربه اتحاد جماهیر شوروی. ببینید، در دوران ریاست جمهوری خامنه ای موضوع پروستوریکا و گلاسنوست در تا جماهیر شوروی توسط گورباچوف این سیاست پی گرفته شد که نتیجهش شد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جدایی بسیاری از جمهوری هایی که قبلا در واقع همراه با روسیه اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل میدادن. خامنه ای این رو دیده، خامنه ای این رو تجربه کرده و اینکه بعداً اروپای شرقی چجوری حتی جدا شد از اون اردوگاه سوسیالیسم. به همین دلیل خامنه ای شدیداً مخالفه هر گونه تحول یا اصلاحات اقتصادی و سیاسی است. جلوی هر نوع اصلاحات اقتصادی و سیاسی میایست. چرا؟ چون اصلاحات اقتصادی در پیش باید اصلاحات سیاسی رو پی بگیری، اگر نگیری همون زمینتون میزنه، همون باعث ایجاد بحران‌های عظیم میشه. اینا رو خامنه ای میدونه، تجربه کرده، خوبم ازشون درس گرفته. بنابراین مخالف هر گونه تحوله. و ببینید چجوری با مشت آهنین حکومت خامنه ای درست بعد از اینکه به قدرت میرسه با جنبش های اجتماعی بعد از جنگ روبرویه، از مشهد گرفته که همین رئیسی رو فرستاد برای سرکوب. میدونیم جنبش هایی که در اسلام شهر بوده، در شیراز بوده، در قزوین بوده و اینها همه رو سرکوب کردن و بعد رسید به جنبش دانشجویی در تهران. در دوران خامنه‌ای سیاست جدیدی رو دستگاه امنیتی در پی گرفت، اونم سیاست ربودن زندانیان سیاسی سابق و کشتن اونها که در ارتباط با زندانیان مجاهد من خیلی ها رو میشناسم، دوستان خود من بودن، بعد از آزادی دوباره دستگیر شدن، روبوده شدن، به قتل رسیدن، حتی خانواده هاشون هیچ اطلاعی از سرنوشت اونا ندارن، به گونه ای هم جلوه میدادن گویا بچه هاشون رفتن عراق الان نزد مجاهدین. در دیگه این جنایت بود که رژیم رفت پای قتل کشیشای مسیحی، قتلای روشنفکران، تلاش برای به درد انداختن روشنفکران، اتوبوسشون رو و بعد هم دیدیم قتلای زنجیره‌ای. اینا همه یک سلسله جنایاتی است که در دوران خامنه‌ای اینها اینا رو شکل دادن و بعد از اینها میبینیم دوباره سرکوبی که مثلا در جنبش 88 هست، 96 هست، 98 هست، 1401 هست. اینا سلسله در واقع جنایاتی است که خامنه ای خودش پشت این ماجرا هست و خامنه ای که یک آخوند دورپایه بیش نبوده، میبینیم چگونه خامنه ای رشد داده خرافه رو در کشور. ببینید یه جایی مثلا مسجد جمکرانی بوده بین راه قم کاشان، یه چیزی متروکه، این رو تبدیل کردن به یک بیزینس و تجارت بزرگ برای اشاعه خرافه. میدونید چه اتوبانهایی کشیدن اونجا، چه در واقع هتل و مهمون سرا و اینها اونجا درست کردن و چه درآمد عظیمی رو از اونجا کسب میکنن و چه مخارج عظیمی از بودجه کشور به اونجا تحمیل میکنن و اونجا شده در واقع به عنوان یک پایگاه بزرگ برای اصطلاح مذهبیون و عملا این به نوعی خرافه رو اشاعه میدن. و میبینیم در طول این سالها خامنه ای چه کرده در ارتباط با نابودی منابع ملی کشور. شما نگاه کنید ببینید چه کردن با کشورهای دیگه، با پایتختهای دیگه، هر جایی که پا گذاشتن ویرانه تحویل دادن. از بیروت رو نگاه کنید، عروس شهرهای اروپایی بوده. ببینید چه بر سر یمن آوردن، ببینید چه بر سر دمشق آوردن. ببینید اینها بخشی از جنایاتی است که خامنه ای مرتکب شده و بودجه کشور رو صرف نابودی دیگر شهرهای دنیا کرده. ببینید امروز غزه رو دارید ملاحظه میکنید، امروز درگیری که با اسرائیل ایجاد میکنن، بودجه عظیمی که در واقع صرف این همه جنگ افروزی میشه و بعد این همه خون که ریخته میشه، بیگناهانی که این وسط جونشون رو از دست میدن، اینا همه سیاست های خامنه ایست. ببینید ما در طول 20 سال گذشته، فقط حالا 35 سالش نمیگم، فقط 20 سال گذشته ما 1000 میلیارد دلار فقط ضرر کرده، نتونستیم نفتمونو بفروشیم، گازمونو درست بفروشیم، نتونستیم سرمایه گذاری کنیم. توی این فاصله لااقل 1000 میلیارد دلار بیشتر ضربه به منابع طبیعی ما خورده و به نابودی منابع نفتی و گازی ما رسیده. باید توجه کنیم دیگر کشورهای منطقه دارن به خاطر این همه بدبختی که مردم ما متحمل میشن کشورهای خودشون رو میسازن. کشورهای حوزه خلیج فارس رو نگاه کنید، ترکیه رو نگاه کنید و بعد ببینید چجوری حتی کشورهای جنگ زده مثل عراق و افغانستان موقعیت بهتری از ایران اقتصادشون داره. اینا تماما ناشی از سیاست‌های نابخردانه خامنه است و این همه دست به دست هم داده تا ایران در مسیر نابودی قرار بگیره. ایران، جغرافیای ایران الان میتونه با تهدید روبروه. ببینید بیشترین دشت های ایران با خطر فرونشست روبرو هستن. اصفهان احتمال نابودیش میره یا در واقع تخریب گستردش میره. بالاترین میزان ما فرونشست دنیا رو داریم، ما بالاترین میزان فرسایش خاک رو در دنیا داریم. اینا همه و همه در واقع در سایه نکبت نظام اسلامی است. ایرانی که میتونست یا این امکان رو داشت یا در مسیر این قرار داشت که به یک کشور آباد و پیشرفته تبدیل بشه، توسط خامنه‌ای، خمینی و نظام نکبت اسلامی و همه ای کسانی که دستن در کار این حکومت بودن از روز اول تا کنون به جایی رسیده که ایران در واقع و در واقع این مجموعه با خطر نابودی مواجهه. ببینید هر مغول به ایران حمله کرد ولی ایران در خطر نابودی نبود، ولی امروز ایران در خطر نابودی است. موجودیت ایران و میبینیم که ایران چجوری تبدیل شده به به عنوان یه مستعمره مثل روسیه و چین. شما ببینید چینی ها وقتی حتی حمایت میکنن از ادعاهای ارضی امارات، حتی رژیم نمیتونه اینها مخالفت کنه. سفیرشو فرا میخونن، یه تو دهنی بزرگ چین میزنه بهشون، میگه ما همچنان مواضعمون ثابته و مواضع امارات رو تایید میکنه، و تو دهنی به خامنه ای میزنن. شما نگاه کنید وقتی که اینها رئیس جمهورشون رئیسی به روسیه میره، چه برخورد تحقیرآمیزی باهاش میکنن. اینا تماماً هیچ کشور استعمارگری با مستعمرش اینجوری برخورد نمیکنه که اینها با نظام نکبت اسلامی برخورد.
1: زنده باشی. به باور من آخوند خوب یا آخوند شریف نداریم. خامنه ای و خمینی و منتظری و هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و همه و همه و همه و همشون به باور من دیکتاتوری بیش نیستند و دستانشون به خون ملت ایران آغشته است و مخالف هویت ملی من و توی ایرانی هستند. همونجور که ایرج گفت، اینها ایران رو به جایی رسوندند که هر اتفاق ناشایست و ناخوشایندی میتونه برای کشور عزیزمون ایران بیفته، مگر اینکه ملت هوشیار باشند، ملت بفهمند که فقط خودشون رو دارند و به یکدیگر تکیه کنند و هویت ملی و ملی گرایی رو روز به روز گسترش بدن، تا شاید بشه مقابل حمله هایی که در صورت میگیره، نقشه هایی که برای ایران عزیزمون کشیدند و اتفاقات ناخوشایندی رو که میخوان واسه کشور عزیزمون ایران رقم بزنن، بتونیم جلوی اونها رو بگیریم. و به باور من تنها کسی که میتونه رهبریت این قضیه و آلترناتیو این انقلاب ملی باشه شاهزاده رضا پهلوی است. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید، و کسانی که بیرون از ایران هستید پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید، از برنامه میتونید حمایت مالی بکنید. اونهایی که از طریق پیپال بخوان کمک کنن میتونن در اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن، تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خدا تر در پناهگاه بروید.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم. ایشون پرسنل سابق ارتش هستن و یه موضوعی هستش که مدت هاست که در رسانه ها به نوعی مسکوت مونده، و اون جریان حذف فیزیکی فرماندهان ارتش در طول این 44 سال گذشته. یعنی روز اولی که حالا در روی پشتبونه مدرسه رفاه حذف کردن، و بعدم در جریان در طول حکومت جمهوری اسلامی در مثلا جریان فرض کنید حادثه هوایی و اینجور چیزا، هی فرماندهان سپاه، فرماندهان ارتش رو به طور مشخص، فرماندهان نیروی نظامی رو هی شروع کردن به حذف کردن. در این ارتباط قراره با جناب آقای شهرام سبزواری صحبت بکنیم و ایشون هم اطلاعات بیشتری به ما خواهند داد که چطور جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک فرماندهان ارشد نظامی رو حذف کرده. شهرام جان درود بر شما.
4: درود به شما و بینندگان عزیزتون. خوشحالم دوباره در خدمتتون هستم. ببخشید ازش صدام به خاطر کسالتی که داشتم گرفته است، ولی خب هستم در خدمتتون.
3: امیدوارم کسالت
4: موضوع خیلی خوبیه. تقریبا میشه گفت همونجور که شما فرمودین رسانه ها کمتر بهش پرداختن، چون به نظر من مطلب جنجال برانگیزی و جرأت بود.
3: ممنون از شما و امیدوارم که کسالتون هم زودتر برطرف شه. میخوایم ببینیم از روز همون شاید 3 روز بعد از اینکه خمینی اومد بر سر کار 22 بهمن ارتش اعلام بیطرفی کرد، و از روز سوم دستگاه خلافت اسلامی رفت سراغ فرماندهان ارتش، همونایی که اعلام بی‌طرفی کرده بودن، و یکی یکی اینها رو به جرائم مختلف از اون موقع اعدام کردن. و بعد هم در جریان این 44 سال گذشته من مثلا می‌دیدم خودم هر از گاهی، چون اخبار ایران رو دنبال می‌کردم، می‌دیدم که یه دفعه مثلا یه هواپیمایی از بین رفت، خورد زمین، یا موقع فرود یا موقع پرواز، خلاصه واسش حادثه به وجود اومد و تعداد زیادی از فرماندهان ارتش توی اون هواپیما بودن. فکر میکنم سال تو دهه 70 بود، اوایل دهه 70 یه بار مثلا این اتفاق من یادمه که خبرشو دیدم. حالا شما خب به هر حال توی ارتش بودی، بیشتر در جریان هستی، به ما بگو اصلا کلن از بعد از همون 27 بهمن 57 که یه تعداد زیادی رو روی پشتبون مدرسه رفاه اعدام کردن، تیربارون کردن، بعد از اون چه رفتاری جمهوری اسلامی با فرماندهان ارتش داشت؟
4: خب عرض کنم خدمت شما که همینجور که خودتون فرموندین، بحث 57 که وارد شد با خودشون یه لیستی آوردن. تو اون لیست هر فرماندهش به قول معروف مشخص و پرطرفداری بود، تیک خورده بود که باید حذف بشه، مثل بزرگ نادر جهانبانی یکیش، تیمسار رحیمی، تیمسار خسروداد، کسایی که اصلا مونده بودن برای وطن و اگر میخواستن اون روز دستشون رو به خون مردم آلوده کنن برشون کاری نداشت که، ولی موندن به خاطر کشورم موندن و به خاطر حفاظت از مرزهای کشور موندن و سرنوشتشون شد اونی که دیدید. یعنی رژیم با توجه به این که ارتش بی‌طرفی رو امضا کرده بود، اون سران ارتش طبق اون جلسه‌ای که میگفتن فریب دادن فلان کردن، اینا بی‌طرفی رو امضا کرده بودن، باز رفتن جلوی جوخه اعدام. این چیزی بود که مشخص بود. سیستمی که وارد شده بود به اسم حالا چپ ملی‌گرا یا چپ مذهبی یا چپ همینجوری با هم اومده بودن دیگه، اسلامی نمیدونم ملی‌گرا از کجا قد می‌گرفتن، تقریبا میشه که هممون می‌دونیم. اول اومدن قراردادا رو ملغا کردن، اومدن همه اونا رو بردن زیر سوال، بعد از اون اومدن توطئه‌ای رو برنامه‌ریزی کردن برای حذف باقی مونده تاثیرگذاران ارتش که تعریضیش اونی که همه ما شنیدیم و بین مردم معروف هست، کودتای نوژه یا انقلاب بزرگ همون نقاب بود دیگه، که قرار بود هم نیروی زمینی هم دریایی هم هوایی یه حرکتی بزنن و بیان کشور رو نجات بدن، و اونم باز یه فریب بود. یعنی خودشون اومدن هسته کودتا رو درست کردن، رواج دادن بین افسران میهن پرست، اون بخشی رو که نتونسته بودن شناسایی کنن دوباره شناسایی کردن کشتن. اینجا رو دیگه چیزی بود که همه آشکار بودن. سیستم به خاطر اینکه بخواد خودشو تحمیل بکنه، اومدن یه برنامه ریزی های خاص کردن. بعد از سخنرانی روحانی توی مجلس که برگشت گفتش که این ارتشی های بازنشسته اون ور رو باید حقوقشون رو قطع کنیم، کسی که مثلا اصلا 20 سال پیش بازنشسته شده و رفته بود و گفت اصلا ارتش رو باید منحل کنیم، نیرو مخصوص باید از بین بره، اینا خطرن برای این کشور، هر لحظه امکان داره نمیدونم بیان توطئه کنن فلان کنن.
5: نکته ای که در اینجا لازم اشاره بکنم این که بازنشسته هایی که ما در ارتش داریم عده ایشون خارج کشور هستن و دارن حقوق میگیرن و مشخص هست دارن توطئه میکنن، عده داخل کشور هستن و حقوق بازنشستگی میگیرن، باز هم مشخص هست دارن چه کار میکنن، عده دیگر هم اگر توطئه نمیکنن و سالم هستن حداقل حقوق بازنشستگی کامل به اونها پرداخت نشه، معلوم نیست اونا در رژیم سابق خدمتی کرده باشن، حداقلی که بتونن زندگی رو بگذرانن. راجع به نیروهای مخصوص که بارها پیشنهاد شده به مسئولین که این نیرو را منحل اعلام کنن و اینا خطرناک هستن، متاسفانه توجه نشد و در این کودتا هم نقش عظیم رو اونا داشتن.
4: بعد از اون سخنرانی آقای روحانی، آقا که زیادشه، من اون روحانی رو فرستادنش پدافند ارتش، یعنی رفت اصلا تو کار ارتش، خودش رفت توی عقیدتی سیاسی ارتش و پدافند ارتش هم حتی رهبری فرماندهی پدافند ارتش هوایی رو به عهده گرفت. اونجا جنایت ها شروع شد. حالا این جنایت ها به چند بخش میشه، این ترورایی که شما فرمودین یا این کشتاری که فرمودین، قتل عامی که فرمودین، یه چیزایشو که همه دیدیم، یه سریش هم به عنوان برچسب جاسوسی بود. یعنی شما اسطوره‌ای نمی‌شناسید تو مملکت که مثلا کیو بگم؟ آقای محمود اسکندری، جاویدنام محمود اسکندری، خلبان F14 بود، برترین خلبان F14 دنیاست، جهان، تیزهوشترین خلبان F14 جهان بود. ایشون رو اومدن گرفتن با یه جرم جاسوس کردنش زندان، فریدون زمانی، مغز نیروی هوایی، کسی که میراجا رو بدون داشتن حتی اون با قول معروف چکلیست و دفترچه راهنما خودش پرواز داده تو کشور. آقای فریدون زمانی برچسب جاسوسی خورده رفته زندان. اینایی که دارم نام میبرم بدونید که ببینید فقط حسب با قول معروف فیزیکی به اون شکلی که شما فکر میکنید نبوده، اینا رو برچسب جاسوسی بهشون میزدن خیلی راحت، وصلشون هم میکردن به یه سازمانی، بعد میکردنشون زندان. چرا؟ چون تاثیرگذار بودن، چون طراح بودن، چون کسایی بودن که میتونستن وضعیت جنگو عوض کنن. حالا مشکل اینا عوض شدن وضعیت جنگ نبود، بهتون عرض میکنم چرا میترسیدن از این آدم. یه شخصی در سال 1362 فکر کنم، یاد یکم اگه تاریخش رو اشتباه نکنم، بین اون دهه 60 اینجوری بگم بهتر، تیمسار خسرو شریفی راد، فرمانده مرکز آموزش پیاده شیراز، بهش بستن که مجاهده و قصد تو کودتا داشته. این انسانو اول اومدن چی بود ترشون؟ نیروی مخصوص، کسی بود که نیروی مخصوص آموزش میداد از همدورهای آبشناسان و فیلم. چرا این کار رو با ایشون کردن؟ ایشون یه طرحی داشت که بیان ظرف مثلا 3 ساعت شیراز رو بگیرن، آزاد کنن. تمرین روتین نیرو مخصوص بود، بدون لباس، بدون تجهیزات، با لباس مبدل این کار رو انجام بده. قبل از انجام شدن عملیات گرفتنش، زندانیش کردن، اعدامش کردن، یه دفعه سر در آوردن گفتن خسرو شریفی راد مجاهد بود و عضو مجاهدین بود. بنده بیش از 10 تا پرسنلی که هم خدمتش بودن، شاگردینش بودن، باهاشون صحبت کردم، مطلقا قبول نکردن که تیمسار خسرو شریفی راد مجاهد بوده باشه. این توطئه خودتون هم میدونید اون موقع یه برنامه هایی میشد که مثلا میگفتن فلانی فلانه، این گروه ها هم برای اینکه یه خودی نشون بدن میامدن میگفتن آره آره آره از ما بوده فلان بوده، ولی هیچ سند مدرکی وجود نداره. من حیف اسامی خیلی از اونها رو نمیتونم بگم، ولی میتونم نام ببرم از صدفان رضایی که ایشون در آمریکا زندگی میکنن، از شاگردان خسرو شریفی راد بوده و اطلاعات کاملی هم دارن از ایشون، و ایشون هم تکذیب کرد مجاهد بودن خسرو شریفی راد. حتی یه دیدار میگیرن با این ور برو ببین اون ور ببین، یه دیدار میگیرن بهش میگن که ما بیایم آزادت کنیم، این تو بیایم همون عملیات رو تو زندان انجام بدیم. خسرو شریفی راد برمیگرده بهشون میگه که نه نیازی نیست، من کاری نکردم که بخوام منو اعدام کنن، یا برنامه نش. و هر کسی که تو اون تر براش به قول معروف مأموریت دیده شده بود، یا از کشور فراری شده، یا زندان رفته، یا خلاصه 1000 تا برنامه بشه. این ترس رژیم از توطئه ارتشیا همینجوری به مراتب رفت بالاتر تا رسید به تیمسار فلاحی و آبشناسان و بقیه. حالا میخوای شما مطلبی رو بفرمایید؟ من خیلی یه دفعه رفتم.
3: بله، من میخوام یه خورده موردی به ترتیب زمان بریم جلو. خیلی جالبه، سال تو مهر ماه 1360 که یه عده‌ای از سپاهیا از جمله یوسف کلاهدوز و خود محمد جهانورا رو که دیگه همه میشناسن، میدونن که در خرمشهر و فکر میکنن که فتح خرمشهر به ایشون ربط داشته، به هر حال اینا سوار هواپیمای 330 میشن، C-130 میشن که بیان تهران و با آقای خمینی صحبت بکنن که آقا ما باید جنگو تموم بکنیم. یه همچین چیزی صحبتی شد و اینو نزدیک تهران پدافند هوایی منهدم میکنه این هواپیما رو. خلبان به زحمت میتونه هواپیما رو روی چون هواپیمای 330 بود بالاخره رو همون بیابونای اطراف ورامین یه جای خلاصه نزدیکای تهران فرود میاره، ولی میمیرن، بیشترشون کشته میشن در جریان این به اصطلاح فرود ناموفق که روی جای نامناسب فرود میاد هواپیما کشته میشن. جالبه که دقیقاً مثلا یک ماه و نیم قبلش آقای مسعود رجوی، آقای بنی‌صدر، ابوالحسن بنی‌صدر سوار یه هواپیمای مسافربری میشن، از تهران میپرن که مثلا فرار کنن از ایران و هیچ راداری به اینها کاری نداره. و وقتی که سوال میکنی میگی چطور ممکن شد که اون هواپیما رو زدن ولی این یکی هواپیما رفت، میگن که مثلا هرکی بوده و کسی حواسش نبوده. میشه اصلا همچین چیزی که هرکی باشه؟ یعنی مثلا سیستم ارتش رو میشه ما تعمیم بدیم به شلختگی مثلا خود جمهوری اسلامی؟ اصلا ممکنه که رادارها نبینن یه هواپیمایی داره میره و یه هواپیمای خودی ارتشی رو بزنن اشتباهی با پدافند؟
4: عنایت به عرایض بنده اگه داشته باشید، من عرض کردم به شما که روحانی رفت سیستم پدافند رو در اختیار گرفت.
3: چه تاریخی رفت روحانی؟ خودی
4: عرض می‌کنم زدن هواپیمای خودی یا گذاشتن یه هواپیما از مرز خارج بشه دست عموم سیستم پدافنده. پدافنده که اجازه میده این هواپیما از مرز کشور عبور بکنه بره یا نره. اگه اون اوکی نده، همون نقطه صفر مرزی، بالاخره ما تجهیزات پدافندی داریم، میتونه هواپیما رو بیاره پایین، حالا به هر تهدیدی بکنن، 4 تا تیر اخطار بزنن، نهایت یه فانتومی بلند کنن بره اسکورت کنه هواپیما رو بشونه. ولی خب این کار صورت نمیگیره. در صورتش که زمان تصدی این آقای روحانی در پدافند، پرتعدادترین خطای پدافند رو ما داشتیم. یعنی پدافندای حالا ارتش بوده، سپاه بوده، نیروهای مردمی بودن، هرچی که بودن، هواپیمای خودی رو زدن. فقط 330 اون 330 معروف نبوده، هواپیمای عباس بابایی هم زدن. عباس بابایی هم یک کسی از قدرت‌های ارتش بود اون زمان. خیلی از خلبان ها به خاطر خود عباس بابایی و وساطت عباس بابایی تونسته بودن پرواز کنن. ببینید اینا حتی با اونایی که با خودشون هم راه اومده بودن رحم نکردن. حالا عباس بابایی بوده، همینجوری که فرمودین محمد جهان‌آرا سپاهی بود دیگه، جزو نیروهای مردمی هسته سپاه بود. اگه محمد جهان‌آرا بود، به نظر شما محسن رضایی بی سواد یا احمق به جایی میرسید؟ قطعا نمیرسید. یا اگه احمد متوسلیان بود تو فلسطین گم نمیشد، تو لبنان گم نمیشد، به نظر شما محسن رضایی جایگاهی داشت؟ اتفاقا احمد متوسلیان کسی بوده که میخواسته دزدیای محسن رضایی رو رو کنه، که بهش دستور میدن شما برو کجا، از کردستان برو لبنان. اعتراض میکنه، میگه امام گفته لبنان نرید، فلان نرید، بیسار نرید. بعد میگه نه، فریبش میدن با دستور اشتباه، میفرستنش لبنان و در لبنان گم میشه. یه مدت زیادی حتی اسرائیل هم نمیدونسته احمد متوسلیان کجاست. حالا شما پیدا کنید پرتغال فروش.
3: حالا اگه موافقی برگردیم به مورد به مورد. اشاره کردی به عباس بابایی که پدافند خودی زدتش، اینو میشه یه خورده بازتر بکنی؟ کجا اصلا هواپیماش سقوط کرد عباس بابایی؟ با چه هواپیمایی بود؟ چجوری پدافند خودی زدش؟
4: عباس بابایی معاون عملیات نیروی هوایی بود اون موقعی که زده شد. یه جور تقریبا میشه که فرمانده نیروی هوایی حساب میشه، کسی که معاون همه پروازا، همه تحریزی ها زیر دست عباس بابایی. عباس بابایی با یه F5 بلند میشه. موقع میگن عملیات برومرزی داشته، ولی در صورتی که کسی که در جایگاه ایشون هست بنابر پروتکل خود نیرو هوایی حق پرواز برومرزی رو نداره. موقع بازگشت توی نزدیکای تبریز از پشت یکی از تپه ها توپ 23 پدافند خودی، خلاصه F5 آموزشی عباس بابایی که سوارش بوده رو میگه نمیدونم فلان تشخیص میده، هواپیمای دشمن که اصلا یه چیز به قول معروف چی میگن یه چیز باور نکردنیه. تشخیص میده هواپیمای دشمنه و عباس بابایی رو میزنه. عباس بابایی در فرودگاه تبریز فرود میاد. ببینید وقتی یه هواپیمای خلبانو میزنن، موقعی که خلبان داغون میشه دیگه هیچی براش نمیمونه تا زمانی که بیاد بشه. جنازه عباس بابایی سالم سالم بود. عباس بابایی وقتی نشسته توی تبریز زنده بوده، به روایت دوستانش، به روایت کسایی که باهاش بودن، میگن عباس بابایی رو با تیر خلاص تو همون فرودگاه تبریز کارشو تموم کرد.
3: من یه سوال دیگه دارم. ببین مثلا مثلا پدافند اینجوری نیستش که یه نفر پشت این مثلا توپ 23 نشسته هر چی رو هوادیدو بزنه.
4: نه،
3: رادار بهش میگه که چیو بزن چیو نزن، درسته؟
4: معمولا باید دستور بده. خب اون کسی که به اون قبض دستور داده اینو بزن، اون شخصی که به این دستور داده بزن، خب اگه ما بخوایم فرمانده پدافند رو در نظر بگیریم، دقیقاً زمانی بوده که روحانی فرمانده پدافند بود. یعنی شما ببین این روحانی که میگن، روحانی که میگن، دستش در تمام جنایت‌های جمهوری اسلامی نقشش هست، ولی خب نقشش چی بوده؟ حلال بوده، کاتالیزور بوده. وقتی اینو گذاشتن تو اون پدافند، فرمانده پدافند بوده، بعدم اومده توی عقیدت سیاسی کل ارتش قرار گرفته، خب این کار رو کرده. یه مدتی که همین آدم باز دوباره سمت داشته در ارتش، می آمدن همیشون برچسب جاسوسی که عرض کردم بهتون دیگه، خلبان ها رو دونه دونه بهشون برچسب جاسوسی می زدن، یا افسران ارتش رو برچسب جاسوسی می زدن، در صورت که مثلا جناب یدالله شریفی را همون فیلم عقاب ها رو اگه دیده باشید، فیلم سینمایی عقاب ها رو از داستان ایشون ساختن. آخرین بازمانده، یکی از آخرین بازماندگان تیم تاج طلایی بوده، کسی بوده که F5E وقتی وارد کشور شده، جناب جهانبانی در بال ایشون پریده. نمیخوام بگم مثلا ایشون برتر بوده با اونا، ولی همین آدمی که مثلا میگفتن آکروبات باز آسمونه، واقعا اصلا میگفتن وقتی که ایشون میرفته تو آسمون عراق هیچ هواپیمایی سعی میکرده باش درگیر نشه، همین آدم رو یه دفعه میان بهش میگن تو چرا مثلا در فلان مهمونی سفارت به عنوان کاردار نظامی بوده با نمیدونم فلان پاکستان شما اومدی با هم دست دادید. یه اتهام واهی، اتهامی هم که هیچ وقت نتونستن ثابت بکنن، به انگ جاسوسی 5 سال زندان، بعد میارن این خلبان با تجربه رو اخراج، معلم زبان میشه تو مؤسسه، بعد با بدبختی از کشور خارج میشه. خلاصه دیگه شما دیگه خودت وضعیت پناهنده‌های خارج از کشور، حالا کتاب داره، کلی صحبت کرده، کلی مطالب نوشته راجع به اتفاقاتی که برای زندگیش افتاده. یعنی شما فقط عباس بابایی ها نبوده، یه دونه عباس بابایی نبوده، عباس بابایی کشته شده، خود رژیم هم اومده براش عزاداری کرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا صحنه‌سازی کنه.
3: بله، اگه ممکنه برگردیم باز به اون به اصطلاح دوره زمانی، یعنی مثلا تا خب سال 68 جنگ تموم شد و دو مرتبه در دهه 70 هم یه سری دیگه پاکسازی شد به باور من. البته شما بگو که آیا مثلا در بعد از، یعنی فقط در دوره جنگ این فرماندهان ارتش کشته شدن یا قبل از جنگ، یا اینکه در دوره خود خامنه‌ای بعد از جنگ هم فرماندهان بیشتری کشته شدن یا نشدن؟
4: بگم معروف ترینشون صیاد شیرازی. صیاد شیرازی به دست رژیم کشته شد به اسم مجاهدین. چرا؟ یادتون هست تعریف کردم گفتم دهه 60 خسرو شریفی داد یه عملیاتی میخواست انجام بده شیراز آزاد کنه. عملیات آزادسازی تهران در سال 1373 اتفاق افتاد. یعنی نیرو مخصوصی که صیاد شیرازی جمع کرده بود، بعد از اون مانورا، الان شما در گوگل سرچ بکنی عملیات تهران، عملیات آزادسازی تهران میبینی، تیپ 65، فکر میکنم 20 خورده نفر با لباس مبدل، تمام کلانتری ها رو، تمام مراکز حساس رو، ظرف کمتر از دو ساعت خلع سلاح کردن، داشتن میرفتن بیت رهبری رو خلع سلاح کنن که از اونجا گفتن که نکنید اینجا دیگه، اینجا رو دیگه خلع سلاح نکنید، آبرومون رو نبرید. حتی کلانتری ها و مرکز اساس نظامی اختیار اینو داشتن اگه شناسایی کردن این افراد رو با تیر بزننشون، ولی خب نتونستن، خلع سلاح شدن و یکی یکی مقرهای نظامی در اختیار این نیرو مخصوص قرار گرفت. کمتر از دو ساعت تهران رو فتح کرد. همین دسته‌ای که عرض میکنم به فرماندهی صیاد شیرازی این مانور رو انجام دادن. صیاد میخواست چیکار کنه؟ صیاد میخواست بگه قدرت نیرو مخصوص ما اینقدره. بعد از اون میخواست بشه چی؟ رئیس کل ستاد کل نیروهای مسلح. یعنی صیاد شیرازی روزی که ترور شد، اگه ترور نمیشد، خب رئیس ستاد مشترک ارتش بود، رئیس فرمانده میشد، میرفت بالاتر دیگه. ایشون

0: دیده شده. حالا مثلا شما بیا بگو سیاد شیرازی رو کشتن، میگه نه منافقین کوردل کشتن. من قبول ندارم منافق. اگر منافق کوردلی هم کشته، فضا رو باز کردن براش بیاد تا برسه بکشه. ببینید من نمیتونم بپذیرم مثلا ترور فخری‌زاده، حالا شما دیدید میگن یه دونه مسلسل نمیدونم تمام اتوماتیک فلان رفته مرکز ایران. خب آخه این فاصله مرزهای ایران تا مرکز ایران این مسلسل چجوری هم شده؟ حتی خوردم شده باشه، تیکه تیکه هم رفته باشه، چون مسلسل هوشمنده تمام قطعاتش باید موجود باشه تا عمل کنه دیگه. یعنی هیچ کدوم از این ایست بازرسی ها، هیچ کدوم از این ایستای مرزی ما، هیچ کدوم، بس بگید دالانه دیگه. یا اینکه خودتون راه رو وا کردین، مثل این فیلم های قدیمی بود یارو در قلعه رو وا میذاشت بعدم میگفت بیاین برید من ندیدمتون، روتونو کرد. خودتون راه رو وا کردین، گفتین بیاین بکشید برید، امتیازش مال شما، سوگواری و گول زدن مردمش مال ما. یه کسی مثل صیاد شیرازی رو اینجوری کشتن چون براشون استخون شده بود. درسته هم سوی نظام بود، درست بود که میگفت من جونم برای نظام میره، درسته که یکی از کسایی بود که با رسته توپخانه نمیدونم فلان این ور اون ور بالا پایین اصلا میمرد برای بقول خودش امامش، ولی یه جایی خودی ها هم اون تاریخ مصرفشون سر میرسید و اون سر رسیدن تاریخ مصرف باعث شد که رژیم دست به کشتن یه کسی مثل صیاد شیرازی بزن یا بقیهشون همینجور. حالا شما دونه دونه نام ببر من بهت عرض کنم.
1: من به طور مشخص راجع به حوادث هوایی که به وجود اومد و یه تعدینی مثلا یه دفعه چندین فرمانده رو توی یه حادثه مثلا معذب کشته شدن، اونا رو چیزی خاطرت هست به طور مشخص؟
0: به طور مشخص که یه سری دیگه هم داشتیم در همون دهه 70 بود یا 68 بود بکنم، یه دونه هواپیما در سوخیحصار خورد زمین که یه سری خلبانا داخلش بودن، یه سری فرماندهان بودن، به انزوام فکر میکنم گزارشچی ها یعنی بچه های رسانه که در یه 330 آخه 330 همین که شما گفتی اومد نشست و فلان و اینا. ببینید 330 یکی از امترین پرنده های جهانه، یعنی هنوزم رو دستش نیومده. پرنده ای که هم تو زمین خاکی میشینه، هم تو زمین بقولن آسفالت، همه جور زمینی میشینه، حتی اگه رو آبم بشینه تا 30 دقیقه درست بشینه تا 30 دقیقه زمان میبره 330 بره زیر آب. 330 هواپیمای خاصیه برای این کارا درست شده. حتی با ایران دو نمونه جنگ الکترونیک 330 هم داره. 330 هواپیمای تاکتیکی و ترابری خاص. وقتی یک 330 میخوره زمین یا میزنندش که میخوره زمین، دیگه شما ببینید که واقعا اون 330 رو به قصد کش زدن که این اتفاق افتاده، شناسایی شده و بعدن زدن که بعد از فلایی و آبشناسان و اینا الان حضور زن ندارم، ولی یادم از یه دونه 330 در سرخ‌حصار خورد زمین و تعدادی از فرماندهان اون موقع فرمانده ها. اصلا حوادث 330 رو شما وقتی بزنین، شما ببینید هر کدوم از این کسایی که در این حوادث مردن همه اسطوره بودن، یعنی طراح یه مسئله بودن. مثلا همین ناخدا افضلی که عرض کردم به خدمتتون کسی بوده که بنیانگذاره اولا دکترای طراحی کشتی و زیر دریایی رو در دانشگاه دریایی ایتالیا گرفته، اون موقع بالاترین سطح ایتالیا داشت که خیلی از افسران نیرو دریایی ما ایتالیا و فرانسه میامدن دوره نیرو دریایی میده. افضلی کسی بوده که دانشگاه نیرو دریایی رو تأسیس کرد تو نوشهر، یعنی کاخ شاهنشاه رو در نوشهر گرفت، نذاش آخونده والا بکشن، تبدیلش کرد به دانشکده نیروی دریایی ارتش ایران. بعد اومد کسی بود که 5 روز قبل از اینکه اصلا عراق بخواد به ایران حمله کنه کشتی ها رو فرستاد وسط دریا و ناوا رو. بعد از حمله چیز حمله عراق کشتی های ایران آسیب ندیدن و تونست افضلی نیرو دریایی عراق رو نابود کنه. ضمن اینکه

0: اصلا صادرات نفت عراق از خلیج فارس ببند. این کاری بود که افضلی کرد. همشون آدمای بزرگی بودن و اینا میان یه دفعه مثلا بهشون یه برچسب میخوره که آقا تو جاسوس بودی، جاسوس روسیه بودی، نمیدونم اطلاعات دادی رو چی، رو حساب یه کسی که 3 سال در بازداشت بوده، آدم فروش پاسدارا بوده و قول معروف توده‌ای ها رو میفروخته. گفته این افضلی هم توده‌ای، همین کافی بوده که گفته افضلی هم مثلا توده‌ای بوده.
1: ترور شخصیت دیگه در حقیقت، اول ترور شخصیت میکنه.
0: دقیقا همینجوری اول میامدن یه تحقیق میکردن. ببینید برای افکار عمومی جمهوری اسلامی، برای اینکه افکار عمومی رو رضایتش رو بگیره برای کشدار، این کار رو میکرده. یه هواپیمای چند سال پیش به هوای گوشت آوردن از قزاقستان اومد رفت توی،
1: بله.
0: خب شما فکر میکنید یه خلبان ارتش، هواپیما مال ارتش بود، یه خلبان ارتش که سالها دوره دیده، سالها پرواز جنگی کرده، نمیدونه اون هواپیما تو اون باند نمیتونه بشینه؟ چرا مجبور به نشستن شده؟ چه تهدیدی از پایین بوده؟ چه تهدیدی از سیستم پدافندی سپاه که دوره اون فرودگاه پیام هست برش بوده که اونجا باید فرود می آمده و باعث شد 23 تن از باسواده ارتش خلاصه کشته بشه؟
1: میدونی چه اتفاقی افتاده؟ میدونی که فکر حدس می زنی چی شده؟
0: رفته بودن قزاقستان یه قرارداد، رفته بودن روسیه، با روسیه یه قراردادی بستن و به یه سری اسنادی دسترسی پیدا کرده بودن اون افرادی که تو هواپیما بودن. قاطی اونا یه مهمانداری بود، یه خانومی بود، پرستوی اطلاعات سپاه در اون هواپیما بود که برخی از شایعات هست که میگن اون پرستو باعث شده بوده که اینو منحرف کنه، هواپیما بره اونجا بشه.
1: خودش هم کشته شد دیگه اون پرستو، درسته؟
0: بله دیگه، بالاخره تاریخ مصرف اونم تموم شده بود. یه خلبان زنده مونده بود که اونم هیچ اثری ازش نیست.
1: خب حالا بیایم به عصر حاضر، به دوران حال. آیا همچنان هست همچین چیزایی؟ همچنان فرماندهانی دارن هست میشن، کنار گذاشته میشن، یه تهدید هست برای خیلی از فرماندهان دیگه یا نه؟
0: کنار گذاشته میشه. الان یه سیستم جدیدی رو پیش گرفتن، اینا رو که کنار میذارن میارن به اسم مشاور کنار میذارن. اگه به راه اومدن که به راه اومدن، اگه به راه نیومدن در تصادفات رانندگی خلاصه حذف میشن یا بچه هاشو میبرن. مثلا پوردستان رو شنیدید، فرمانده نیرو زمینی یه سری حرفا زد با اینکه خیلی آقا آقا میکنه، اصلا رفت تو پارکینگ، رفت مشاور، بعدش هم حذف شد، کلا از سیستم حذف شد، نه از فیزیکی بشه. و فرزاد اسماعیلی فرمانده پدافند، یکی از جوانترین فرماندهان بود پدافند ارتش، اونم ته یه درگیری هایی حذفش کردن از چرخه فرماندهی. نقطه مشترک این دوتا فرمانده که عرض میکنم حذف شدن اینه که پس از مدتی دوتا فرزند اینا کشته شدن، حالا یا کشته شدن یا آوردوز کردن. یا دقیقاً پسر فرزاد اسماعیلی و پسر پوردستان به اسم این که مثلا سکته قلبی کردن کشته شدن. یه جام صداش نیست، این مشکوک نمیزنه. ببینید وقتی شما فرمانده باشی، فرمانده ارتش هم باشی، تقریبا میشه گفت توی بره زمانی از چرخه گردونه فرماندهی حذف بشی، از چرخه نظامیگری کلن حذف بشی، کنار گذاشته بشی، به اسم مشاور باشی، بعد یهو مثلا پسرت، دوتاتونم با هم دیگه پسرتون به فاصله مثلا 1 ماه 2 ماه کشته بشن یا حالا فوت کنن اصلا. خب خیلی 1 در 10 میلیون میشه اینجوری اگه همچین اتفاقی. اینا رو ما نمیتونیم بگیم ساده است. من به نظر من میشه گفت اینا یه جور تهدید بوده که اگه مثلا حرف بزنی نوبت خودت هم میرسه،
1: یه مثلا بقیه هم حساب کار دستشون،
0: بقیه هم حساب کار دستشون بیاد. اینا به نظر من اینجوری نیست که مثلا شما فکر کنی. چون من میدونم فرزاد اسماعیلی قضیه اون عکس برداری F-35 از تهران بود که گندش در اومد F-35 اسرائیلی اومده بودن، قند به قول معروف عکس برداری کردن فلان کردن، در یه باقی داره خامنه‌ای، تو اون باغ بهش میگن که جریان چی بوده که اینا تونستن بیان عکس بدن، گفته بابا این تجهیزاتی که ما داریم فقط میتونیم اینجا بشینیم پول اونایی که میان رو آسمون تردد میکنن بگیریم ازشون، این که بیان مثلا تهدید کنیم F-35 پیدا کنیم، اونو پیدا کنیم، اینو پیدا کنیم، در این حتی نیست که همونجا برکنارش میکنن، همون برکناری همونو کلن از چرخه که خیلی هم روش تبلیغات میکردن، چون خوش بیان بود، خوش صحبت بود، خوش چهره بود، نظام روش خیلی حساب باز کرده، ولی به خاطر همین حرفش گذاشتنش کنار و کلن حذفش کردن از چرخه فرماندهی. بعد از این مدت هم که میگم عرض میکنم پسرش هم فوت کرد، یعنی اونجا بود که ما فهمیدیم سیستم پدافندی ما نه تنها نمیتونه F-35 بگیره، بلکه فقط هم بشینن هواپیمای مسافربری که رد میشه رو کرایه‌شو بگیرن دیگه.
1: بله امیدوارم حالا یه دفعه ما بتونیم یه لیستی کلن از ابتدا تا الان تهیه بکنیم از فرماندهانی که قربانی شدن به نوعی در این سیستم، در این نظام، و این که به هر حال الان نیروهای نظامی بر خود شما گفتی، آقای جناب سرمان کرمی زند گفت که وضعیت معیشتی افتضاحی دارن تقریبا نیروهای نظامی، بدنه ارتش به طور مشخص، و فرماندهان هم زیاد همیشه خیلی بهتر نیست وضعشون از اون درجه پایین ترا. به هر حال چه آینده ای در فکر میکنی براشون؟ الان هم که دارن تهدید به هر حال جنگ میکنن، زمزمش داره میشه، حالا میدونم روی کاغذ و بر اساس منطق نباید جنگ بشه، ولی خب جمهوری اسلامی هیچ وقت کار منطقی نمیکنه، هیچ وقت اتفاق منطقی نمیفته، مثلا زدن هواپیمای اوکراینی هیچ جوری منطقی نیست، همین الان هم داریم به جوش سوال میگم، ولی خب دیدیم زدن. برای همین من فکر میکنم که ممکنه که جنگ هم همون با تمام این که ما فکر میکنیم که غیر منطقی هستن همچین چیزی ممکنه رخ بده، و قربانیان اول هم باز دو مرتبه نیروهای نظامی هستن. و الان چی فکر میکنی؟ یعنی آیا سخنی داری با این همکاران قدیمیه که تو ارتش هستن که چی کار باید بکنن؟ باید وایسن واقعا تم بدن به همه این چیزا، یا اینکه میشه رای هست یه کار دیگه ای بکنن؟
0: این دفشین جان معاون عقیدت سیاسی ارتش همینجور خودجوش یه دفعه اومده دو سه روز پیش اعلام کرده که ریزشی در ارتش نداشتیم. وقتی یک معاون عقیدت سیاسی اینجوری میاد دستپاچه اعلام میکنه که ما ریزشی نداشتیم، یعنی چی؟ یعنی ما باید خلافش رو فکر کنیم. پر از ریزشی ارتش، این یعنی بدنه ارتش متوجه اوضاع شده داره میریزه. اینجاست که اپوزیسیون باید برنامه برای نیروهای ریزشی بده که چه باید کرد. یک فرماندهان ارتش هم باید بدونن که بابا تاریخ مصرف دارید شما. فرماندهی که امروز قسم خورده برای حفظ تمامیت ارضی، وقتی میبینه تمامیت ارضی ایران در خطره، دم نمیزنه، نه شرف داره نه ایرانی، یه خائنیه که در رکاب دشمن ایران داره خدمت میکنه. همین.
1: پس باید فقط امیدوار باشیم که چون از خارج که اپوزیسیون اینا برنامه نمیدن دیگه، حالا به هر حال ما نمیدونیم که چرا اینطوریه،
0: بالاخره خود ارتشی ها داخل مردم با مردم یه کانکشنایی پیدا میکنن، برنامه ریزی سازماندهی انجام میشه. حالا اپوزیسیون میخواد برنامه بده میخواد نده، اگه نده که عقب میفته، اگه بده که به نفع میشه.
1: نه بر اساس به هر حال اون الگوی رفتاری که تو این 44 سال گذشته داشته، به خصوص 20 سال گذشته که خیلی شدیدتر شده اعتراضات مردمی و نسل جدیدی اومدن شروع کردن اعتراض کردن، باز ما شاهد همون بیعملی یا بی‌برنامگی اپوزیسیون بودیم. نمیدونم حالا هدفمند یا غیر هدفمند این داستان، میشه بعداً حالا راجبش صحبت کرد، ولی اون چیزی که وجود داره اینه که کشور در خطره و اولین کسانی که در این خطر بیشتر از همه روی سر اونها هست و قربانی خواهند شد همین ارتش هستش. و حالا چه به هر حال چه انقلاب بشه به دست مردم، چه حمله خارجی بشه، باز اون ارتشی ها خط مقدمن که بهشون صدمه میخوره، مگر اینکه خودشون جریان به دست بگیرن.
0: دقیقا همینه، دقیقا ارتش همیشه قربانیه. باید ببینیم چی میشه دیگه.
1: سپاسگزارم از حضورت، ممنون از اینکه با اینکه بیمار بودی ولی بازم اومدی و گفتی به ما. خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و تا دیداری بعد.
0: قربان شما. بدرود.
1: بدرود.
2: آقا تشکیلاتی بود، یک صاحب نظرانی بودن، بدین گونه نبود، این شلختگی در موسیقی نبود. واقعا این انقلاب مثل طاعون که میاد همه چیز از بین میبرد، هیچ چیز تولید نکرده. آقا کوین شعرا بعد از انقلاب، این مشروطه به مرزی که آمد تا 30 سال گذشت، 1000 شکوفایی پیش آمد در عالم روشنفکری، در عالم هنر. نگاه کنید آقا، ببینید آقا کسروی های این چیز کجا، صادق عبرتاش کجا رفته، این علامه قزوینی هاش کو، اینها از همه گفت. اساسا این مردم ایران مردم شاعری بودن، در دوره ای نیست که ما شاعرای خوب نداشته باشیم. حالا سبکا دگرگون شده، اندکی ضعیف و قوی شده و اینا بماند، یک شاعر نتوانستی تولید بکنه. اینایی که هستن همون استخوان‌هاشون روزگار پیش ساختن، در روزگاران پیش هستن، خویی و سیبین بهبهانی و همین آقای کتکنی و اینها از روزگاران قدیم هستن. اساسا این طاعون یک مش آدم‌های فرومایه پس ببینیم، مثل همون رفیقمون که بهتون نشون دادم، این مت رهبر میکنه، یک مش عرض میکنم سخنان پراکنده و پریشان هم مینویسن، بعض اوقات چاپ میکنن توی تشکیلات نشریات تهران که یک شاهی ارزش ادبی نداره. کو پس این شکوفایی این انقلاب؟ پس کو چی شد این داستانه؟ عرض میکنن که سرانجام این جامعه به قواعد اسلام و قوانین بشه شرعش منور شد، پس شکوفاییش کو؟ چی شد؟ نفروش بفروشیم بمب بسازیم، این شد شکوفایی اسلام؟ من میخوام خدمت شما عرض کنم، تا اونجا که به ادبیات معروف است، مربوط هست، سرچشمه ادبیات هموطن طبیعت هست. اساسا تعریف ادبیات این هست، از طبیعت، مربوط هست به انسان و زندگیش در این طبیعت. اون چه مربوط شد به عالم غیب و پپروت و اینها جز ادبیات محسوب نیست. به همین ترتیب میشود گفت که حقیقی ترین ادبیات ایران همون ادبیات است که مربوط است به قرن چهارم، همون منوچهری. حتی این عرض میکنم مدایح عنصری هم داره مضمون واقعی هستن. آقا راجع به یه آدم صحبت، ادبیات سرچشمه است عالم غیب و هپروت، نمیتواند باشد. این تفاوت بنده با شما که آدم های عادی هستیم با یک شاعر در این هست که شاعر دارای ذهن بسیار بسیار حساس تریست از ما، و عرض می شود که متأثر می شود از محیط، از رنج انسان هست، از زیبایی هست، زیبایی بهار نمی دانم از کنم باز شدن گلها غیره و زالک و اینها، و از کنم حس شعور شاعرانش به حرکت در میاد، که البته این از کنم هنر شاعری هم بایستی در انسان باشد، اون حساسیت ها، این مکتسب نمیتواند باشد. این است که در عالم غیب عرض شود که ادبیاتی وجود ندارد. خب اجازه فرمایید که اشاره کنم به چند مغلطه که ما بچه بودی میشنیدیم و در حلش عاجز میشدیم. این هم سمنتیک هستن، زبانی هستن. میگفتن مشد حسین کاشی گفت کاشی ها همه دروغ بود. مشد حسین کاشی گفت کاشی ها همه دروغو هم. خب حالا ببینیم مشد حسین راست گفت که مشد حسین دروغ میگفت. اگر بگوییم مشد حسین راست میگفت که کاشی ها همه دروغو هم، خب خود این هم میشود دروغو. اگر بگوییم که مشد حسین دروغ میگفت که همه کاشی همه دروغو هم، عرض کنم که پس برعکس قضیه هست، پس خودش هم میشود دروغو، پس همه میشود راستگو. در واقع اینها سوال نیستن، اینها عرض کنم مغلطه هستن، طرح سوال غلط است. یعنی این که از ابتدا تصور بر این است که کاشی ها یا دروغو هستن همه یا راستگو، هم چیزی میسر نیست. و خود عرض کنم که مغلطه دایکاتومی یک مغلطه بسیار بسیار رایجی است، بسیار بسیار رایج است. دایکاتومی انواع دارد که در بابش صحبت کردم و بعد هم زیم صحبت میکنم. یعنی شما به شنونده دو حق انتخاب میدهید و راه انتخاب سوم را میبندید. این آقا یا کافر است یا مؤمن است. آقا ممکن است نه کافر باشد نه مؤمن باشد، یه چیزی میانه باشد. این انقلاب شورش بود یا شورش بود یا کودتا بود؟ یعنی دایکاتمی یعنی که شما انتخاب دوگانه میدهید و شنونده خود رو یا خواننده اثر خود رو از انتخاب سوم محروم میکنید و در بحث رو برای یک بعد سوم میبندید. به این میگن دایکاتم. انقلاب مشروطه چه بود؟ عرض کنم که تحریک انگلیس ها بود یا یک عرض شود که خیزش برجوازی؟ اول که چنین چیزی نیست. ممکن است انتخاب سوم، چهارم، پنجم، حتی ششمی هم در کار باشد، اما مغالطه کار با میان به میان انداختن دو حق انتخاب راه های دیگر رو میبندد برای شنونده. و از این فن بسیار استفاده میشه. مثلا با قدران خدمتون گفتم این از کنم فروشنده های آمریکایی به اینها تعلیم میدن. خود من این کلاس ها رو دیدم یه روزگاری که از کنم که کار میکرده با اینها، میگوید که شما نپرسید از هر صورت مشتری که کی بیام خدمت شما، میگوید چه روزی برای شما بهتره، دوشنبه یا چهارشنبه. اون بیچاره بین دوشنبه و چهارشنبه عرض کنم که سرگردان میشه، یکیش انتخاب میکنه دیگه. شما انتخاب سه شنبه و جمعه و شنبه اینها رو از اون گرفتی و برای خودت یک اپوینتمنت ساختی. جمعه بهتره یا شنبه؟ اینها مغالطات هست، اینها رو ما باید توجه بکنیم به این قضایا. بیشتر اینها مغالطات هست. همین داستان این ملاقات منحوسه که من بایستی بارها تکرار بکنم، بایستی دامن ادبیات فارسی و زبان مادری ما از این لغات منحوسه و شیطانی پاک بشود. واژگان کافر، ملحد، منافق، محارب، تارک الصلات، همه اینها بایستی از زبان این ما رو پلید، ذهن ما رو پلید میکنه. آه کافر یعنی چی؟ اساسا میخوام خدمتتون عرض کنم که کرامت و شرافت انسانی بالاتر از آن است که خود رو بفروشد به یک ایدئولوژی و بعد تظاهر بکند به اون ایدئولوژی. از جلوه های مهم مادرنیتی که شاید بشه باید گفت یکی از مهمترین ستونهای مادرنیتیست و انسان مدرن هست، حق انتخاب اوست که در فرایند سیاسی با همون رأی ریختن جلوه می کند. اما این فقط در رأی ریختن نیست، حق انتخاب او که من بخواهم مسلمان باشم یا یهودی باشم، زرتشتی باشم یا نه، اصلا هیچی نباشم. وقتی شما صحبت میکنید با مثلا یا آمریکایی از حتی بچه های جوان اینها در باب ادیان میگوید آه من ایتیست، یعنی من عرض کنم که خدای رسمی اینا رو قبول ندارم، اساسا به وجود خدا اعتقاد ندارم. اما این باید چیکار کرد؟ باید حقوق انسانی او رو گرفت، خانهش رو خراب کرد و او رو به زندان برد. کافر است. چه مایه جوانهای عرض میکنم رشید این کشور و دختر و پسر زیر همین عناوین سالهای 60 و 61 67 68 در این بیدادگاه های این رژیم آدمخور کشتن زیر عنوان کافر و منافق و اینها و فریاد اینها رو هیچ کس نشنید. هر جای این کشور شما نگاه کنید عرض کنم گروه های دست جمعی میبینید، گروه های دست جمعی، بسیاری از اینها نیمه جان هم بودن، حتی شاهد عینی ببینید. ملای میستاد اونجا نماینده امام زمان، خاک را بریزید روش من اون را، ناله میکند بکند. بله این سخن پایان ندارد ای جواد، خذ کن و الله اعلم برگشان و به قول مولانا البته. خب برویم ببینیم که این عمر هر شبت که ببینیم که من این آدرس رو درست بخوانم در باب 11 ژانویه هر می شود که در اورنج کانتی عرفان ایرانی پیدایش تکامل. خیلی مهم است ما توجه کنیم به این تاریخ عرفان، ببینیم مفاهیم اصلیش چه بوده است، مقصود چه بوده. این دکاندارانی که امروز هستن و دستگاه پادشاهی موروث برای خود ساختن، اینها داستانشان چیست؟ اینها نمایندگان عرفان بایزید هستن؟ هر گوشه می‌بینی پادشاهی موروثی درست شده از اینا. مردم بیچاره ما بی پناه، اینا همه به خاطر نبودن تشکیلات دموکراتیک در کشور هست. هموطن گرام، اگر تشکل آزاد می بود، جوامع ادبی، تشکیلات و باشگاه ها و عرض می کنم تجمعات مختلف، انسان نیازمند این هست که هم نوع خود رو ببیند، عرض کنم که و عرض کنم که نمیدونم اشاره کردم منظورشون چه بود، و با هم صحبت بکنم. اسوسییشن های مختلف هست، اسوسییشن های شاغو جمع میشن اونجا، آدم ها راجع به قلم تراشاشون در میارن صحبت کنن، اسوسییشن های تفنگ های پکار مثلا، اسوسییشن دارندگان تفنگ های هالندن هالند، باشگاه های عظیم و اینها جمع میشن اینجا صحبت میکنن و رفع خستگی میکنن. از کنم آدم نیازمند این است که با دیگران در ارتباط باشن. تشکیلات سیاسی از کنم جمع میشن مردم صحبت سیاسی میکنن، کسانی که متعلق به یک حزب دیگری هستن. ادبا، اینها نیست در کشور ما، نصف کشور شده از جاسوس. فقط کار این شده است که عرض می شود که حالا من وارد قضای دیگری نمی شود که داستان به کجا کشیده است و اینها بماند. خیلی خوب باری، ها این مقصودم این بود، این عرفان ایرانی پیدایش و تکامل. زمان یک شنبه ببخشید این تاریخ قدیم هست، بایستی باش 11 ژانویه باشد، در 2575 مکوی در ایروان کالیفرنیا، 92-614 تلفن اطلاعات 949-551-92-72. این هم از این. خب برویم ببینیم که این عمر چه گفت در موضوع که همین سنگسار و زنا و این حرف ها. شنیدم که یک داستانی بوده است در ایران، یکی از دوستان من از ایران که تلفن میکنن خیلی هم به امور وارد هستند و اینها، تعریف میکردن که گویا یک خانومی از شوهر چیز فرار میکنه و بعد سالها با یک مردی زندگی میکرده، یک بچه هم داشته و اینا، بعد اینو میبرن به عنوان زنا سنگسار میکنن و از اینجور داستانها. این مطلب بسیار مطلب عجیب غریبی است، یعنی اثبات اون در اسلام عزیز هم حتی میسر نیست، چون که خدمتتون خوندم 4 نفر باید بودن به علن ما دیدیم چه اتفاق فیزیکی میافتاد در اونجا. و این ابوبکر اگر اشتباه نکنم آورده 4 نفر رو که 3 نفر با خودش 4 نفر بشن که حکم زنا در باب ولید ابن مغیره عرض کنن که مصداق پیدا بکند و برود پیش عمر و عرض کنم که منجر بشود به سنگسار مغیره. خوندم قسمتتون. خب بله، تا اونجا خوندم خدمت شما که بله. پس ابوبکر دانست که اون حکم اون گواهی دادن، اون حکم گواهی دادن بر زنا چیست، و دانست که اگر او تنها پیش عمر گواهی دهد بر مغیره نپذیرد. این پارسی زیبای عصر سامانی است و اینجا این مطلب دقیق هست من خدمتتون بگم، و اونی که یکی از فضیلت‌های مرحوم فروزآفر این بود که زبان خارجی نمی‌دانست. حالا که باید مکنس که آقا مگه ندانستن هم شاید فضیلت، نه، وقتی آدم عرض کنم که ذهنیتش متوجه زبان‌های خارجی می‌شود و ترکیبات زبان خارجی، اون معصومیت زبان مادری از بین می رود. بسیاری مصطلحات ما به کار می بریم که خود بندم به کار می برم، که اینها ترجمه هستن، اینها در زبان پارسی چنین چیزها نبوده. مثلا می گوییم که دو گروه از دو سو آتش گشودند و در تبادل آتش 25 نفر کشته شد. این ترجمه عرض کنن که they open fire، ما نداریم در زبان فارسی آتش گشودن یا تبادل آتش exchange of fire. اینها در واقع اون خلوص زبان مادری رو صدمه میزنه. عرض کنم که یک وقتی دکتر غنی میآید به آمریکا و با پروفسور هرتسفلد تماس میگیرد. این پروفسور هرتسفلد استاد زبانهای پهلوی بود و کسی بود که به ایرانیان زبان پهلوی یاد داد. چند بار به نامش اشاره کردم. از خدمتکاران و از چگونه بگم دوستان ملت ایران بوده پروفسور هرتسفلد. از زبانداران بسیار مشهور در همین پرینستون اینها کار میکرد و دوست اینشتین بود، چون آلمانی بود، اینشتین آلمانی بود اینها. و این غنی میاد میرود به هرتسفلد زنگ میزنه، یک اپوینتمنت از آلبرت اینشتین میگیرد و در اونجا صحبت از زبان ها میشه. اینشتین همین مطلب رو میگه، میگه که از صحبت که اگه کسی زبان خارجی رو نداند شاید در امر نویسندگیش بهتر باشد، به جهت اینکه این خلوص زبانش از دست میره. باری این تاریخ تبری جدیدش هم هست که مرحوم پاینده ترجمه کرده به زبان، اما متانت و زیبایی این عرض کنم که ترجمه‌ای که در روزگار سامانیان شده چیز دیگری است. این است که بنده اصرار دارم از این بخوانم که حداقل ما که امروز زبانمان به گونه‌ای دیگر شده به لحاظ فهوا و تونالیته و کاربرد بعض لغات آشنا بشویم با این سبک متین و زیبای اجداد بزرگوار ما. باری بله، و دانست که او اگر تنها پیش عمر گواهی دهد بر مغیره نپذیرد تا با او سه تن دیگر نبود. چون دید که اون زن سوی مغیره اندر شد، بیرون آمد تا از دوستان سه تن بیاورد به بهانه مهمانی و به خانه اندر بنشان تا چون ایشان به حال جماع مشغول شوند ایشان را بنماید. سه تن بیاورد. بله، پس سه تن را بیافت. خب از میگیم ستن بیافت، خب از میگیم بیاورد. بله، پس ستن را بیافت. یکی شبل ابن معبد البجلی، بجلی درستش هست البته، و دیگر نافع ابن کلده و سه دیگر زیاد ابن سفیان. این زیاد ابن سفیان مرد بسیار لایقی بوده است. هر شبت که ابو سفیان در همون روزگار جوانیش و اینها میره دم یک دکان بقالی، میگوید یک زنی برای من بیاور و خلاصه یک زنی آوردند و ابو سفیان به اون نزدیک شده است و بعد حاصلش این زیاد بوده. این زیاد ابن سفیان همون زیاد ابن ابی هست، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد این شد منشی علی هم بود و عرض کنم که در روزگار علی هم حاکم بود بر بخشای بزرگ از این جهان اسلام عزیز. و میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد از بس از خود لیاقت و کاردانی نشان داد از کنم معاویه این را آورد و بعد بزرگان مشایخ عرب رو جمع آوری کرد و گفت از این سپس این زیاد برادر من است و او رو زیاد ابن سفیان بنامید، نه زیاد ابن ابی. این است که اگه در جای دیدی زیاد ابن ابی، این همون زیاد ابن سفیان هست، پسر ابو سفیان. ابو سفیان به فرزندان خیلی لایقی داشت. اینها بزرگان عرب بودند و هرگز تن به اسلام عزیز در ندادند به هیچ وجه من الوجوه. و این یکی از عرض کنم که فواید در واقع میتونم بگم سکولار بودن اینها بوده است که نصیب اسلام عزیز شده است، مثل گسترش معرفت و غیره، هم در بنی عباس هم در بنی همین دوستان امویه. زیاد ابن سفیان پس شدن چهار تا. خیلی خوب، آورد و با خودش. و زیاد دبیر مغیره بود و دبیر سعد بن ابی وقاص، و چون سعد مغیره را با سپاه سوی سواد فرستاد، زیاد را به دبیری با او بفرستاد. چون عمر نامه کرد به مغیره و مغیره را امیری بصره داد، زیاد با او به دبیری بیامد. پس بوبکر ایشان هر سه را به خانه خیش آورد و خود بران دریچه بنشست و گوش همی داد تا اون زن را مغیره چه کند و با ایشان حدیث همی کرد. حالا در پنجره رو باز گذاشته و مشغول شده با صحبت کردن، یعنی که کار عادی است و معمولی است، اتفاقی نمی افتد. بله با ایشان حدیث همی کرد. بله خب چون دانست که ایشان به حال جماع شدن، اون در نرم نرم بگشاد و باز کرد و چون مغیره ندانست ایشان را گفت بنگرید و امیر را ببینید. سر صدای که آمد در گفت بیان ببینید این امیر داره چیکار میکنه اینجا. ایشان مغیره را بدیدند به میان دو پای اون زن و اندر جماع بدیدند به حقیقت و روی اون زن، ایشان را بنمود تا بدانستند که این اون زن است و میان مغیره و او نکاح نیست و این وقت چاشگاه بود. پس چون نماز پیشین ببود، مغیره به مسجد آمد و خلق برخواستند و گرد او اندر آمدند. مغیره خواست که پیش اندر شود و نماز کند، یعنی رفت به مسجد برای پیشنمازی. بعد از این که از کنم اون کار رو انجام داده بود، رفت به مسجد برای پیشنمازی. مردم جمع شدن. بوبکر به پیش اندر شد و دست بر سینه مغیره نهاد و باز صف آورد و گفت ای فاسق، از زنی برخیزی و بیایی و پیش مردمان اندر شوی و پیشنمازی مسلمانان کنی. و او مولای پیغمبر بود علیه السلام، کس نیارست او را چیزی گفتن. خب میگه این بوبکر چون برده رسول بود و غلام رسول بود، عرض کنم به یک مرد بزرگی مثل مغیره این حرفا رو زد، اما به همون واسطه کسی نمیتوانست با اون به اون چیزی بگوید. بله نتوانست او را چیزی گفتن. بله و خبر آن سوی عمر نوشت. پس این ابوبکر گویا سواد نوشتن هم داشته، حالا شاید جبرئیل گویا یاد میداد، است من چه میدانم، ممکن است میکائیل یاد میداده. عمر ابو موسی اشعری را بخواند و او را امیری بصره داد و گفت شو و مغیره را سوی من فرست و نامه نوشت به مردمان بصره به امیری ابو موسی اشعری و یکی نامه کرد به مغیره به عزل و او را به مدینه باز خواند. و محمد ابن جریر ایدون گوید که موجزتر از نامه عمر سوی مغیره ندیدند مردمان بسته و چهار سخن نوشت. یکی اون کار و مغیره و دیگر میری بوموسا و سه دیگر عزل مغیره و چهارم خواندنش به حضرت. که حالا اینجا عرض شود که نامه کوتاه و موجز عمر رو نوشته که از مطلب ما بیرون است. ابو موسا به مصره آمد و نامه به مغیره داد و یکی وحد بسره داد و بر ایشان خواند و به امیری نشست و مغیره او را کنیزکی داد تا یه نام نیکوروی خود برفت و به مدینه شد سوی عمر رضی الله عنه و زیاد ابن ابو سفیان با او بشد که دبیر او بود. پس بوبکر است پس او بشد و شعر را و نافع را با خیشتن ببرد. چون به پیش عمر به گواهی دادن شدن، عمر رضی الله عنه نخست مغیره را پرسید که چه گویی. مغیره گفت ندانم که مولایان چه گویند. اینجا دچار کبر فرماندهی هم بود به واسطه سابقهش در اسلام، گفت من نوکر مکرر چی میگم. عمر نشسته بود و داشت محاکمه. بدرود بر شما وطنان گرامی، در باب عمر صحبت میکنیم و قضاوتش در باب عرض کنم که زنا. خب عمر گفت الله اکبر. پس بفرمود که اون ستن را نافع و اون دو تن دیگر را حد قذف بزنند. حد قذف بزنند یعنی اینا به خاطر اتهام. عمر جستجوگر این داستان بوده، در واقع سنگسار کردن یکی از بزرگان اسلام که این ولی یکی از آنها بوده به صلاح نبوده اساسا. اگرم این باز چیز میکرد حتما این صحبت چند بار تکرار شده و اینا که یک رای پیدا بکند که این بابا رو نکشد. عرض کردم اگر که داستان قضاوت به این آسانی بود، یک بچه در 12 سال میذاشتن این کتاب رو میذاشتن، کتاب شعر رو و اجرا میکرد. این بابا آدم دانایی بوده، میدانسته به خاطر یک همچین عملی یک همچین مرد بزرگی نمیشود کشت. حالا اسلام بفرماید. این است که عرض میکنم اینها که توفیق یافتن در کار سیاست، از خود رسول بگیرید تا معاویه و غیره و اینها کسانی بودن که تصمیماتی که میگرفتن سیاسی بود. این حضرت علی خودمان عرض کنم علیه السلام، این ولی فقیه بود که این اسلام بایستی که البته یک جاهای دچار تزلزل هم شده، یعنی به این وجه هم نیست، منظور تزلزل از ضعف بوده نه از دانایی، و جامعه عرب هم تو که عرض کردم پیشرفت کرده بود دیگه، جامعه مسلمانان روزگار حضرت علی جامعه عرض کنم که گرسنه اندک مهاجرین مدینه نبود، اینا ثروتمند شده بودن، عرض کنم که مرزهای جدید گشوده شده بود، این قوانین اساسا قابل اجرا نبود بسیاریش در اون روزگار. ایشان میخواست همو برگرداند، در واقع اگه بنگریم ایشان مرتجع بوده. خب گفت که بله شلاق زدم 80 گان و بوبکر را حد قصب زنند. 80 گان مغیره از شادی جلاد را گفت سختر زن و داد من از این مولایان بستان. عمر گفت اسکت اسکت الله صوتک، یعنی ساکت باش که خداوند سر را ساکت کند، یعنی خدا خفت بکنه. گفت خاموش باش که خدا آوازت را خاموش کند، که اگر یک گواه دیگر بر تو درست شدی اکنون بر سر تو سنگ بودی و رحمت نکردمی بر تو. و ابو موسی اشعری تا آخر عمرش به بصره بماند. پس ابو موسی عمر را کس فرستاد و از وی کارداران خواست. و عرض کنم که بقیه داستان که مربوط نمی شود به این مطلب ما، و بعد هم که البته داستان گشادن اهواز هست و بقیه استانهای ایران به روزگار عمر ابن خطاب، که بعد هم البته چون دوستی گفتن آقا شما از فضیلت‌های عمر گفتید از فضیلت‌های علی نگفتید، ما اونجا در تاریخ نوشتید در باب علی هم خدمت شما خواهیم خوان، ببینیم که مورخ چه نوشته است و در روزگار علی چه گذشت و قضاوت‌های او چگونه بود و سیاست‌های او بر چه وجه بود. حداقل تا اونجا که بنده به یاد دارم چندین بار ایشان اشتباه‌های فاحش در کار خلافت و حکومت کرده، بله، که یکی در باب حکومت مصر بوده، یکی داستان صفین بوده، یکی داستان جمل بوده، یکی عرض کنم که قضایای خیلی زیاد دیگر، و سرانجام هم شکست خورده است. در باب سایتی که عرض کنم که هست و دوست بسیار عزیزی است دارن سعی میکنن که گنجایش این سایت کنن، مشکلات بسیار داشتیم، از جمله اون که چون سایت قدیم ظرفیت کمتری داشت، این به قول معروف دانلود کردنش بسیار کار آسانی بود، با ظرفیت زیاد مشکل شدن. یکی این که از کنم که یک شکافی افتاد در ارتباط با گذاشتن این صحبت‌های ناچیز ما در این سایت، این است که کار درست شده است یا در حال درست شدن هست، و امیدوار هستم بتوانیم که به زودی مشکلات رو رفع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. الو. تشریف بردم. بله، و شکایت بسیار بود در این چند روزی که صحبت می‌کردم با وطنان، شکایت می‌کردن که ما نمی‌توانیم دانلود کنیم. درود بر شما، بفرمایید.
3: الو، سلام.
2: سلام بر شما.
3: سلام استاد مشیری، من از مراوات تماس میگیرم، استان فارس.
2: به به، درود بر شما عزیزم، چطوری شما؟
3: چند وقت پیش خدمتتون تماس گرفتم، تقریبا 4 ماه پیش بود، فرکانس رو عوض شده بود، ما متاسفانه نتونستیم برنامه شما رو ببینیم، یه بخته طولانی افتاد بین ما.
2: عجب.
3: من از حضورتون اجازه میخوام این مورد رو اشاره کنم. من مربوط به خدماتی که ایرانی ها به اعراب انجام دادن در زمان فکر کنم عبدالملک بن مروان بود که زبان دیوانی اعراب برگشت، یعنی اونا از زبان فارسی استفاده می کردن. فکر کنم این صورت بوده، درسته؟
2: زبان دیوانی اعراب به زبان فارسی؟
3: من منظورم اینه که اونا چون رسم مدنیت نداشتن مجبور بودن.
2: الو
3: صداتون ندارم استاد.
2: بله بفرمایید، سوالتون رو بفرمایید، عرض میکنم خدمتتون. بفرمایید.
3: بله، من چون اعراب سابقه مدنیت نداشتن و رسم مملکت داری رو بلد نبودن، اینا تا زمان عبدالملک بن مروان از زبان فارسی استفاده میکردن برای کارهای دیوانیشون. مملکت داری
2: سوالتون مطلب میفرمایید؟ سوال میکنید بفرمایید.
3: میخواستم نظر خودتون.
2: نه نه چنین نبوده عزیزم، اگه مطلبتون تمام شد اجازه بدین خدمتتون جواب بدم.
3: بله، یه مورد دیگه هم هست اگر اجازه بفرمایید.
2: جانم بفرمایید. جیونم بفرمایید.
3: بعد اجازه هست؟
2: خواهش میکنم عزیزم بفرمایید. روی ایر هست
3: بفرمایید. اون مربوط به منطقه‌ای که ما داخلی زندگی میکنیم، منطقه ممسنی استان فارس، اونم آیین شاهنامه خوانی رو ما بیشتر داریم تو منطقه خودمون. میخواستم اگر اجازه بدید بعضی موقع اگر باز برگشتیم به شاهنامه با همون رسم و همون آهنگ محلی دوری خدمتون چند تا بیت از شاهنامه رو بخونیم که
2: عزیز من
3: چون با...
2: جانم عزیزم من مدت هاست که به کرات و مرات خواهش کردم که اگر که کسانی هستن آوای خوشی دارن و شاهنامه رو به زبان محلی میخوانن تشریف بیاورن. یکی دو تن فرستادن، چیز خوبی نبود، قابل پخش نبود. اگر کسی هست که قادر به انجام کار هست با خوشحالی. خود شما میخوانید؟
3: من الان آمادگیش ندارم، اگر یه ساعتی رو شما بگید من تماس بگیرم خدمتتون، شاید
2: شما یک ساعت دیگه به من زنگ بزنید.
3: چشم،
2: ممنونم از شما، قربان شما.
3: باید ببخشید وقتی میگرفتم.
2: نه خواهش میکنم، لطف کردی برده. عزیزم به این جا مطلبی که اشتباهی شده، نه هرگز نوشته های از کنم دیوانی خلفا به زبان پارسی نبود، نه انقدر هست که تشکیلات اینها یعنی ساختار دولت اینها، عرض کنم که ایرانیان کمک کردند. حتی این ماده تاریخی که هست گفتن آقا پارسیان چنین کنند و عمر و دبیرخانه درست کردن به شیوه ایرانیان و معاویه عرض کنم که یک رومی آورده بود و مسئول دبیرخانه کرده بود. اینا نوشته هاشون به زبان عربی بوده، به زبان فارسی نبوده. در جاهایی که زبان فارسی زبان دیوانی بوده است اینها، یکی تو عثمانی بوده و یکی هم هندوستان در روزگار پادشاهان مغول اینها، ولی در روزگار عرب چنین نبوده. دوست محترم درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید عزیزم.
3: سلام علیکم.
2: سلام قربان. ممنونم.
3: من با جناب مشیری صحبت کنم میشه؟
2: بله دارین صحبت میکنید، بفرمایید.
3: درود بر شما جناب مشیری.
2: درود بر شما.
3: دو تا سوال داشتم از خدمتون با عرض ادب.
2: خواهش میکنم.
3: یکی این که در مورد این فلاسفه عرب یا ایرانی که ما این فیلسوفایی که داریم تو ایران و به اسم عربی شناخته شدنه.
2: بله.
3: اینجا هم تو کشورهای عربی میگن اینا مال ماست، مثل ابو علی سینا و یه چند تای دیگه و اینا تو ایران زندگی میکردن. بخواستم این واقعیت داره یا نه؟
2: عزیزم سوال دیگه نداریم؟
3: و یکیش هم فلان یادم رفت چون هول شدم خیلی رفت.
2: خب بس فکر کنیم بعد زنگ بزنیم حتما خدمتتون جواب میدم.
3: از تلفن گوشیدم. درود بر شما.
2: قربان شما.
3: متشکرم.
2: بله عرض شود که خب از این ادعا میکنن دیگه. متاسفانه چون زبان علمی اون روزگار زبان عربی بود، دوست هموطن عزیزم اینها به زبان عربی چیز می نوشتن. حکیم ابن سینا، فارابی، رازی و حتی تاریخ نویسان و از کنم مثل طبری و ابوالفرج اصفهانی، اینها به زبان عربی نوشتن. عربا حالا صاحب اینها شدن، در حالی که همه اینا ایرانی بودن. مراجعه فرمایید به ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون که میگوید هر کار کردن پارسیان بودن و عرب کار مهمی انجام ندادن. در واقع اگر کسانی هم در عرب بودن صاحب نام شدن، اینا تبارشون چیز دیگری بود، مسیحی بودن. خود عرب، نه که بگوییم عرب نمیدانم ذاتن نمیدانم کم هوش حواس هستن، نه، اهل این کار نبودن. بنابراین هر شبت که ما فیلسوف اهل مدینه نمیشناسیم یا فیلسوف اهل مکه و اینها، ما ندیدیم، ما نشنیدیم، چون اینها سابقه این کار رو نداشتن. عرض کنم که سابقه شعر و شاعری داشتن البته عرب ها اینها، اما سابقه فلسفه و اینا نداشتن. بعدم که اسلام آمد و از شبت که کشور ما رو گرفت و غیره و اینا، بیشتر از 90%، حالا اینا ریاضی نیست که ما بخوایم با دقت معلوم کنیم، اما بیشتر 90% اون چه معارف اسلامی گفته می شود و ایرانیان انجام دادن. متاسفانه غربی ها هم به این دام گرفتار شدن و از کنم گفتن رازی هم عرب بوده. درود بر شما، بفرمایید. الو،
4: درود بر شما جان مشیری.
2: درود بر شما عزیزم، بفرمایید.
4: الو، درود بر شما
2: جانم، بفرمایید.
4: عرض ارادت و ادب دارم، خوبه؟ حالت خوبه؟
2: مخلص شما عزیزم، بفرمایید.
4: ارادت جان مشیری، من چند تا سوال از حضورتون داشتم، متأسفانه سوال زیاد و وقت شما هم کم.
2: بفرمایید.
4: سوال اولم اینه که در مورد آقای کسروی می‌خواستم در خصوص در کلامون ادبیاتشون که ایشون چه نظر در مورد ادبیات حافظ داشتن، می‌خواستم مطلبی رو بیان کنید.
2: بچه‌ها
4: نظر شما چیه؟
2: بله بله.
4: بعدش دومین مطلب اینه که در خصوص آقای مصدق، دکتر مصدق، که وقتی که شاه سابق نخست وزیرش بهشون پیشنهاد میکنه، ایشون قبول نمیکنه و میگن باید از سفارت انگلستان بپرسن. برای خودتون اگه توضیح بدید ممنون میشم.
2: نه من میدم، اجازه بدید. نه اجازه بدید، اجازه بدید عزیزم، اجازه بدید. پیشنهاد میکنه قبول، بله ایشون امتناع کرد ابتدا، اما گفت از انگلستان بپرسم.
4: بله.
2: شما کجا دیدم چی مسئله بیدید؟
4: من در کتاب پاسخ به تاریخ
2: پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه خوندید.
4: بله.
2: خب معلوم شد، قضیه رو معلوم فرمودید، ممنونم از شما. هر سبت که بله، خب دیگه چی میشود گفت دیگه، مثل که بگیم که آقا احوال حسین رو از شمر بپرسید. نه عزیزم، اینجور نیست، مطلبی که میفرمایید اینجور نیست. حتی ایشان یه جای گفته است وقتی مصدق بیهوش شد دیدم دستش گذاشته به کیسه پولش. اون کسی که دستش رو کیسه پولش بود، اونها بودن، نه کسی که حتی برای کار قانونیش حقوق هم نمیگرفت. از اینجور دروغ ها و مزخرفات گفتن متاسفانه و هنوز هم میگوین. یه مش اجامر هم هستن در این شهر لس آنجلس از این حرف ها میزنن. گوهر بزرگی که به فضل و به هنر گشت بزرگ، نشود خورد به بد گفتن بهمان و فلان. این است که بله دیگه، البته ایشون اهل قلم و اینها نبود اونجا که ما بزنیم. اینها رو همین عرض کنم، این شجاعدیر شفا که اونجا همه کار میکرد در دربار، این کتاب هایشون هم این آقا نوشته اونجا، واسه از ایشون پرسید. درود بر شما، واقعا مایه ننگه این حرفا. بفرمایید قربان.
5: الو، سلام آقای مشیری.
2: سلام بر شما قربان، بفرمایید عزیزم.
5: الو، سلام آقای مشیری.
2: سلام بر شما قربان، بفرمایید.
5: خسته نباشید. درود بر شما.
2: درود بر شما.
5: خوبید آقای مشیری؟
2: ممنونم.
5: آقای مشیری،
2: بفرمایید عزیزم.
5: آقای مشیری،
2: بفرمایید.
5: ببخشید قرار
2: خب صدایی مومنم که نرسید. بله، این از این داستان ها زیاد هست دوستان. اینها در پرونده کار مرحوم دکتر مصدق هر چی گشتن هنوز هیچ پیدا نکرد. هر چی اینها بالا پایین کردن، از این آقای متینی بگیرید و اون دوستمون که در اروپا هست و اینا، هیچ پیدا نکردن خوشبختانه. و حالا برگشتن و استناد بکنن به حرفای اون آقا، واقعا خیلی چیز عجیبی است. و اینکه مجلس رو از کنم که در یک دوره منحل کرد. درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر شما. در این کتاب آمده است که زندگی دکتر محمد مصدق به شاه گفت از انگلیسا پرسیدی، از انگلیسا اجازه گرفتی؟ نه بفرمایید.
2: بله.
5: بله اینجوری نوشته شده، نوشته شده که دکتر مصدق به شاه گفت از انگلیس ها اجازه گرفتی که میخوای من پیشنهاد نخست وزیر رو به من داری میکنی. اون بیچاره و بدبخت ها اون انواع و اقسام مختلف این مسائل اینجوری میکنه و شما هم خوب اشاره کردید. الان که خودشون ادعا میکنن که اینی که پاسخ به تاریخ اینی که شاه گفته بود و نوشته بود یا گفته بود نوشته اون نیستش، خودشون دارن میگن.
2: بله
5: تا امروز نتونستن آخرین نوشته شاه را در اختیار مردم بگذارن.
2: بله بله ممنونم. مطلب دیگری نداری قربان؟
5: نزنده
2: باشی. متشکرم. بله این داستان ها بسیار هست دوست عزیز. از کنم مردی که آمده بود و بزرگترین زیان رو بر منافع انگلیس ها وارد کرد و اونها رو از مملکت ما بیرون کرد. در واقع پایه مهم استعمار انگلیس پایه هاش دوتا بوده است در خاورمیانه، یکی کانال سوئز یکی نفت ایران و بر اثر از کنم اقدامات مردم ایران البته واسه گفت و مرحوم دکتر مصدق رهبر اون جنبش بود سبب شد که در مصر هم انگلیس ها رو بیرون کنه. درود بر شما، بفرمایید.
5: استاد بشیری
2: درود بر شما. بابا
5: من یه سوالی داشتم از خدمتتون.
2: جونم
5: راجع به ملی کردن نفت، این تلویزیون رژیم خیلی تاریخ رو عوض میکنن و در مورد این آیت الله
2: کاشانی
5: آره میگن این چیز کرده کمک کرده نفت ملی کردن، اینا چقدر وقیان ممکن نمیدار توضیح بدید؟
2: بله ممنونم.
5: خیلی خیلی خوشحالم متشکرم.
2: ممنونم. در باب این نفت و موضوع ملی کردن نفت و اینا اجازه بدید یک بار دیگه صحبت کنیم. اما این آقای آیت الله کاشانی که از وقت که در روزگار صاحب شهرت بود اینا، ابتدا بله ابتدا همراه مرحوم دکتر مصدق بود و کمک هم میکرد، اما ایشون رو تنها گذاشت و از CIA پول گرفت. گازیروسکی که بزرگترین اتوریتی ماجرای 28 مرداد هست میگوید که کاشانی $10,000 گرفت و چند روز بعد از کودتا این آقا با الاهرام مصر مصاحبه کرد و گفت دکتر مصدق رو بایستی بکشیم اعدام کنیم و با زاهدی شاه سابق رفتن به دیدن این در منزلش، یعنی کمک کرده بود به کودتا این آخوند مرتجع. اینا پرونده هاش هست عزیزم. حالا آخوندها هرچی میگوین، خب کسانی که میگوین امام در ته چاه هست ما رو نجات میدهد، شما میخواهید که در باب حقایق تاریخ چه بگوین؟ وقت ما هم وطن گرامی تمام شد، یک ساعت خدمت شما هستم و جواب لطفاً به 2 دقیقه به کوتاهی مطلبتون رو لطفاً بفرمایید تا بتونیم به هموطن برسیم. با سپاس از سامان گرامی برنامه رو میبندیم تا فردا شب. درود بر شما.
6: بسیار خوب، بریم یعنی بریم پرده آخر دیگه
7: که رفتن ما که حاج آقا میگه اصل نشب بگی. ما 3 روزم اونجا تو کتاب نوشتم، ما از کتابم خبر نداشتم. اسوانی آمدن کتاب را جریان انداختن و ما رو تبلیغات کردن قول حاج آقا که بردن اسوان. 3 روزم اونجا با امام زمان اینا بود. من اصلا نمیفهمیدم که این امام زمان یا نایب امام زمانه. بلکه ما 3 روزم پرش بودم.
8: گم شدی تا با حال هر چی بهش اصرار کردم بگو میگه اجازه ندارم بگم. فقط یه چیزشو گفت اجازه دارم. برام باشی خودتون بگین یک چیز رو حضرت اجازه دادن که بگه، اون یک کلمه رو خودش بگه بهتره. سند فرمودن چی بود کلمه که
7: فرمودن؟ که انبه زینم روزش از یاد بخوانم و گیره کنن دعای فرز من مینابود دعا کنم
8: برای امم زینب زیاد گریه کنیم و برای فرج من خیلی دعا کنیم.
6: ببینید این دکون دستگار من نمیتونم دیگه هیچی نگم بعد از این پرده آخر. اون بابا چوپان بود و آوردنش، داستان چوپان دروغگو یادتونه؟ بعد میگه که 3 روزم با امام زمان بودم، اینم که میگه برای عمم دعا کنیم فلان کنیم. شب و روزگار خوش.

0: قدرت میگیره و ما رو به اون نقطه میرسونه که بتونیم کشور رو پس بگیریم. خیلی مهم هستش که بعد از اون چه اتفاق میفته. ما پیش از این در سال 57 لحاظ گفتمانی و تئوریکی شکست خوردیم، از این جهت کشورمون رو باختیم برای این 44 سال گذشته به نیروهای اهریمنی 57. بنابراین بازپسگیری ایران خیلی مهمه، ولی نکته‌ای که خیلی مهم هستش این هستش که حفظ پیروزی از کسبمون به مراتب مهمتر است. بنابراین نیاز داریم در این بخش، در بخش نظری، انقدر قوی حاضر بشیم که زمینه‌های لازم رو برای حفظ پیروزیمون کسب کنیم.
1: متشکرم از توضیحاتتون. اتفاقا توضیحاتتون در برگیرنده یه سری از مسائلی بودش که بیننده ها هم با ما مطرح کرده بودن که هدف از این صحبت های در واقع نظریه پردازی ها چیست. جناب آقای فرد، شما در ادبیاتتون بسیار به مسئله شهریار اشاره میکنید، واژه شهریار و سیستم شهریاری. مهمترین نقش شهریار در توسعه فرهنگ چیست؟
2: عرض ادب و احترام به همه دوستان نازنینان. آیین شهریار نشانه تمدن و فرهنگ ماست و آنچه که به یادگار در تاریخ ایران داریم دو واژه است، یکی ایران و دیگری شهریاری، و برای حفظ ایران این فرهنگ و این تمدن رو باید در نظر بگیریم، چون شهریار هم حافظ قانون هست هم حافظ عدالت، و شهریار مجری قانون هست و در آیین شهریاری و پادشاهی ایرانی هم سیاست مبتنی بر فرهنگ هست. بنابراین من مرتبا در نوشته ها و گفته هام از اون دو واژه استفاده میکنم.
1: شکرم. جناب شکرابی، مهمترین چشمانداز در نظم جدید بین پادشاهی خواهان چیست؟
0: من فکر میکنم اتفاقی که در حال افتادن هست و اول من باید تشریح بکنم. ببینید، جمهوری اسلامی با یک موزلی روبرو هست و اون هم ریزش نیروهای طرفدار اون هست، چه در بخش نظامی چه در بخش ایدئولوژیک. خودشون اصطلاحی دارن که رویش نیروهاشون بوده. سالهاست حداقل تو این چند سال اخیر رویش نیروهای اونها به صفر رسیده. بنابراین سرنگونی جمهوری اسلامی حتمی هست. ولی اون چیزی که ما به دنبالش هستیم، فروپاشی جمهوری اسلامی حتمی است، ولی اون چیزی که ما به دنبالش هستیم سرنگونی جمهوری اسلامی است، به این جهت که بتونیم بهترین حالت ممکنه نیروهامون رو سازماندهی بکنیم، بیشترین جذب نیروها رو داشته باشیم با کمترین هزینه برای ایران، و تنها شخصی که میتونه اون نقش بسیار حیاتی رو در جذب تمام نیروها داشته باشه شخص شاهزاده رضا پهلوی است، به واسطه مواضعی که ایشون داشتن، به واسطه اون اهمیتی که به عنوان نماد نهاد پادشاهی دارن و اون ایده‌ای رو که ایشون نمایندگی شده دارن، اون ایده سنتی هستش که در تعادل هست با مدرنیته.
1: متشکرم. چرا تغییر رژیم به صورت علنی در جلسه پادشاهی خان مطرح میشه جناب قانیفر؟
2: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، بانچو خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. گفتمش این جام جهان بین کی به تو داد ای حکیم؟ گفت آن روز که گنبد مینا می کرد. شعر حافظ است. ایران برای ما همون گنبد میناست، و برای نجات ایران و برای حفظ ایران هیچ راهی جز تغییر رژیم نداریم. و اگر دوست داریم که ایران در باطلاق باشه و در استبداد و سیاهی، دست نزنیم. اگر اراده ملی داریم، باید این تغییر رژیم رخ بده و زندگی در حقارت استبداد نعلین رو تموم بکنیم. این پیامیه که حافظ به ما قرن 8 داد و امیدوارم که نسل جدید این پیام رو بپذیره.
1: جناب شکرابی، به جواب سوال بعدیم تا حدی پاسخ دارید، اما یه مقدار
0: من همیشه شاگرد زرنگی بودم خانم.
1: در کنار دیگر سازمان‌های پادشاهی خواه، آیا شما هم حامی شاهزاده رضا پهلوی هستید؟
0: قطعا راه دیگه برای ایران وجود نداره.
1: جناب قانه فرد، علت این که برخی جریان‌های سیاسی به پادشاهی خواهان راست افراطی میگن چیست؟
2: من امروز نمیخواستم خیلی محترم باشم، ولی اونا به ما میگن راست افراطی، ما هم میتونیم بهشون بگیم چپ اسقاطی.

0: دیگه انقدر تشویق نکنید، امشب کیانوری میاد تو خوابم. بعد عرض کنم که این افراد چون چیزی برای عرضه به تمدن ایرانی ندارن، شروع میکنن یک روز با پرچم ایران مبارزه کردن، یک روز با فریاد ایران دوستی نسل جدید مبارزه کردن، یک روز به شهریار ایران اهانت کردن و دیگر روز به مادر میهن که در شرایط فعلی شهبانو فرای پهلوی است اهانت کرد. من تصور ذهنیم اینه که اینا ره به ناکجا آباد میبرن، جایگاه و پایگاهی ندارن، در حقارت خودشون غرق هستن و باورمندان به غرور ایرانی هرگز به تاریخ خودش اهانت نمی کنه. کجای جهان رو سراغ دارید که هزار و اندی سال تاریخ خودشون رو قیچی بکنن صرفاً برای احترام گذاشتن به ملای وحشی؟ هیچ جای جهان سراغ نداریم. امیدوارم نسل جدید این تمدن گم شده رو دوباره به دست بیاره که هویت ماست.
1: احترام به تاریخ خودمون. ممنون از این باشه. اما این موج تحقیر پادشاهی خواهی جناب شکربی از چیز سرچشمه میگیره اصلا؟
2: نظر موج
1: تخریب پادشاهی خواهی؟
2: من حقیقتاً تو چنین روزهایی نگران این نیستم که چه حرکتی از بیرون ما رو تهدید میکنه. واقعاً گفتمان پادشاهی اینقدر قوت و قدرت پیدا کرده که قائم به ذات شده. اون چیزی که امروز من نگرانش هستم نیروهای مخربی هستن که توسط رژیم در درون پادشاهی خواهان به قول معروف نفوذ پیدا کردن و اونها بیشترین ضربه رو به ما خواهند زد. اونها میخوان گفتمان ذلیل بشه، هیچ وقت نتونه از سطحی که تا طی این 44 ساله بوده فراتر بره. در سطحی ما میخوایم بس پیدا بکنه، میخوایم قوت پیدا بکنه و بتونه اون جنبش ملی که ما دنبالش هستیم رو حمایت بکنه. بنابراین خیلی مهم هستش که در این روزها نگران افراد نفوذی باشیم که در نهاد پادشاهی هستن. قدر مسلم بزرگترین مشخصه اونها این هستش که میخوان مانع انجام کارهای عملی بشن و این وظیفه ماست که کارهای عملی رو به پیش ببریم.
1: متشکرم. جناب آقای نفر، میدونم که گفتین که میخواین محترم باشین، ولی از شما بسیار تاکید دارید روی 57 ها و ملای حاکم. چرا؟
0: من خواستم ایشون نمیخواد. عرض کنم که حقارت هویت دردی است که امروز بهش گرفتاره. افرادی که سر سوزنی دل در گرو ایران ندارن، افرادی که هم و غمشون تلاش برای حفظ فاجعه و طاعون 57 است، این افراد مخل راه آزادی هستند. به چه زبانی باید گفت که این گونه افراد تمایلی به تغییر رژیم ندارند، چون هویت اونها 57 و اگه 57 رو ازشون بگیریم تمام هویتشون فروپاشی میکنه. بنابراین تمایلی به همت و توجه و حمایت از نسل جدید ندارند. سیاه بازانی تا اون صفتند که در هر تغییری، هر سیستمی اینها میان تمام تلاششون چی هست؟ بریم دعوت بکنیم. خب قربان، از کی؟ از یه تروریست؟ خب اینو چیکارش کنم؟ آزادی آقا، ائتلاف. یعنی تمام مردم رو در یک تئاتر سیاسی سرگرم کردن صرفاً به خاطر اینکه فروپاشی رخ نده. ولی نسل جدید بعد از چند ماه فهمید و باید خوشحال بود که این جنبش رستاخیز ملی طولانی شد که بسیاری چهره های واقعی شناخته شده بشن و مردم کم کم بیاموزند که این دو استقامت هست و این مسیر سنگلاخ. یک شب و دو شبه نمیشه این مسیر رو پیمود. من مطمئنم نسل جدید این راه رو خواهد رفت.
1: جناب شکربی، شما به نفوذ بین پادشاهی خان اشاره کردید. اکانت‌های جعلی هستش در سوشال میدیا میشه دید که در حال یک سری المان‌های پادشاهی خانو داره، ولی به نظر میاد که اکانت‌های سایبری هستند. اینها یا سایبری های جمهوری اسلامی هستند؟
2: بخشی از اونها قطعاً. ببینید، من قبلا راجع به این قضیه صحبت کرده بودم. جمهوری اسلامی خالی از اخلاقیات بود، همیشه خالی از اخلاقیات بود از ابتدای وجودش. گاهن پشت اهداف ایدئولوژیک، شعارهای ایدئولوژیکش پنهان میشد، گاهی پشت شعارهای مذهبیش پنهان میشد. امروز ما به جایی رسیدیم که اتفاقاً نهاد پادشاهی نهاد اخلاقی، نماد این نهاد شاهزاده رضا پهلوی بزرگترین نمونه این هستن. در چنین شرایطی خب یکی از ابزارهایی که جمهوری اسلام استفاده کرده و سایر نیروهای وابسته 57 که حالا در مقاطع با جمهوری اسلامی ممکنه زاویه داشته باشن این بوده که بخوان تصویری غیر اخلاقی از ما اجرای بدن به عنوان فحاش نشون دادن ما. یه بحثی هست شما نمیخوام وارد اون بشم. میگن که در سیاست اخلاق به مراتب مهمتر از ادب هست. این بخشی از قضیه است. بخش دیگه‌ش این هستش خب این نیروهایی که امروز وظیفه اونها این بوده که گفتمان پادشاهی رو تخریب بکنن از برای یک تصویری که به بیرون منعکس میشه، امروز وظیفه‌شون این شده که اتفاقا در درون نیروهای پادشاهی خواهی رو بزنن. به همون دردی که عرض کردم، گفتمان غالب شده، ما نیروهام رو در ایران داریم، الان در مرحله‌ای هستیم که می‌خوایم به سازماندهی برسیم. بنابراین وارد کارهای عملی شدن اون حلقه‌ای هستش که ما نداره، میسینگ هستش و به همین جهت هستش که اینها حالا یک نیروی تخریبی شدن از درون.
1: متشکرم. چرا آقای نفر به نظر شما یا پادشاهی خواهان به سمت یک حزب فراگیر پیش میرن؟
0: من با تمام گروه ها و سازمان های مشروطه خواه و پادشاهی خواه رفیقم، رابطه منو بند نزنید، ولی در کل تصورم بر این هست که دو اتفاق اگر رخ بده موفقیت آمیزه و همشون هم علنن گفتم و امروز هم چند تا از اون دوستان نازنین در اینجا حضور دارن، از جمله دو تا دوست عزیز من که یکیش جناب سرهنگ وزین هست و عرض احترام دارم براشون. ما در پادشاهی خواهی به نظرم یک حزب فراگیر با یک گفتمان فراگیر رو باید به داخل جامعه ایران تزریق کرد. اینها این حزب فراگیر رو برای خودشون هسته های متفاوت در داخل جامعه تشکیل بده. این که بعضی افراد از خارج از کشور به داخل به صورت ناشناس برند و رفت آمد داشته باشن چیز بدی نیست، ولی فراموش نکنید که ما با وحشتناکترین استبداد روبرو هستیم، اونم استبداد دینی است که از خلق هیچ جنایتی علیه بشریت نه میترسه نه خجالت میکشه و از همه مهمتر دارای تفکر خمینیسم هستند که این انبانیست از رذالت ها که یکیش تروریسمه که براشون خیلی ساده است. بنابراین همت عالی میخواد و اراده ملی، و تا زمانی که مغز و ذهنیت جامعه آماده تغییر نباشه من فکر میکنم این راه طولانی تر خواهد.
1: مرسی. جناب شکرابی، آیا برای تغییر رژیم به مبارزه مسلحانه و یا حمله نظامی اعتقاد دارید؟
2: به حمله نظامی اعتقاد ندارم به چندین علت. ببینید، ما یک دیدگاه ملی‌گرایانه داریم و معتقد هستیم که این اراده ملی ما هستش که سرنوشت ما رو تعیین بکنه. مشخصا از دولت‌های خارجی می‌خوایم که حمایتشون از جمهوری اسلامی قطع کنن، اما جدا از این دیدگاه ملی‌گرایانه واقعیت قضیه این هستش که ببینید وقتی جنگی صورت میگیره یک نیروهایی رها میشن که از کنترل ما خارج هستن، اون نیروها و تأثیراتی که بر روی هم میذارن و همچنین تأثیراتی که از تحولاتی که در سرتاسر جهان داره صورت میگیره بر اونها، واقعا شرایط رو تبدیل میکنن به یک موقعیت که غیر قابل کنترل هست و غیر قابل پیشبینی هست. تاریخ دو دهه اخیر خاورمیانه ما کاملا شاهد اون هستیم. در این حال ببینید، جمهوری اسلامی یک معضلاتی برای ایران به وجود آورده، از بحران آب تا محیط زیست، مسائل اقتصادی و غیر و ذلک، که اگر جمهوری اسلامی از طریق یک جنگ بخواد سرنگون بشه، هیچ کدوم از این گزینه ها نمیشه بلافاصله بهش رسیدگی بشه. یعنی ما شرایط بسیار بدی رو داریم که بلافاصله بدتر و بدتر خواهد شد. تبعات و تأثیرات اون واقعا میتونه ایران رو تکه تکه بکنه. بنابراین اراده ملی ما باید باعث تغییر رژیم بشه. تنها چیزی که لازم داریم این هستش که دولت‌های خارجی حمایتشون از جمهوری اسلامی قطع کنه.
1: متشکرم. جناب آقای نفر، در همین هفته اخیر دو تحول مهم اتفاق افتاده، یکی سازمان مجاهدین خلق و بسته شدن کمپ اشرف بود و دیگری هم فروریختن کماله. نظرتون چیست؟
0: به نظرم خیلی شیوه خوبیه که ما با هم مشکل داریم به سمت هم کلاشینکوف استفاده بکنیم، چیز بدی نیست. ولی در کل باید خوشحال بود که یک سازمان مارکسیست اسلامی که از شکم نهضت آزادی متولد شد و شوروی به فلسطین و کمپ های یاسر عرفات هدایتش کرد از یک سو، و از یک سو یک گروه مسلح تجزیه طلب هوادار روسیه و دارای تفکر مارکسیست لنینیستی از صحنه تئاتر سیاسی ایران رفت کنار. و در شرایط فعلی هم نوکران امام به سر مسکو در تهران فعلا از صحنه نرفتن کنار، ولی امیدوارم که همت عالی مردم باعث بشه که اینها هم به جایی که بهش تعلق دارن که قبرستان هست هدایت بشن.
1: جناب شکرابی، یکی از سوالهایی که بسیار مطرح شد این روزها وقتی که از بیننده هامون خواستیم که سوالاتی رو مطرح کنن با شما این بودش که آیا در اندیشکده کوروش بزرگ برنامه عملی برای داخل ایران دارید؟
2: اول که گفتین سوالی که خیلی مطرح شده، من فکر کردم کرنه یکی این پرسه اون تندیس ها رو کی ساخته. چون برنامه های عملی، ببینید بخشی هستش که من خودم روش کار کردم قبل از اینکه افتخار عضویت در اندیشکده کوروش داشته باشم، و اون در پوشش خیزش محل محور بود، مبارزات غیر متمرکز که بتونن پراکندگی جغرافیایی داشته باشن و توانایی سرکوب رژیم رو به شدت کاهش بدن. یه بحثی که 3-4 سال من روش کار کردم. بعد از وقایعی که الان شاهدش بودیم، ما نیاز داریم که آسیب شناسی بکنیم. این بار با تجربیاتی که کسب کردیم، چه در بخش مبارزاتی و چه در بخش نظری، نیاز داریم که قوی تر حاضر بشیم. به اعتقاد من اتفاقی که در طی این 8-9 ماه افتاد، در داخل ایران یک تفکر واحد وجود داشت برای گذار از جمهوری اسلامی، در صورتی که در خارج از کشور تلاش میشد مرتبا تصاویر متعددی منعکس بشه به داخل ایران. این باعث سردرگمی، ناامیدی میشد، به خاطر اینکه آینده مشخصی رو به ملت ایران در داخل نشون نمیدادن، و این خیلی مهمه. برای اگه بخوام در بخش عملی صحبت بکنم، میتونم مجبورم زیاد وارد یه سری قضایی ها نشم، ولی در بخش مبارزاتی کارهایی رو من دارم انجام میدم که به اندیشکده کوروش لزوماً ارتباطی نداره. اندیشکده کوروش همونطور که عرض کردم در بخش نظری داره زمینه‌هایی رو ایفا میکنه که بعد بلافاصله بعد از این تبدیل بشه به سازماندهی، چون ما معتقد هستیم که نیروها در داخل ایران وجود دارن و آماده هستن.
1: شما نظرتون چیست جناب آقای آیا به نظرتون جنبش ها و اعتراض ها در داخل ایران دوباره به راه خواهد افتاد؟
0: از آقای فواد پاشایی اجازه میگیرم هر وقت من یه حرفی میزنم میگه عرفان اینطوری نیست، ولی الان با اجازه آقای پاشایی اینطوری هست، و اونم اینه که جنبش در ایران مسلماً پیروز خواهد شد و تغییر رژیم در ایران بی برو برگرد اتفاق میفته. اما به طور 100% نمیشه گفت، چون یک سری عوامل تاثیرگذار هستند در ایجاد این پروسه، و گرچه خارجی ها آتش بیار معرکه شده اند و نوکران اجنبی تمایلی به این داستان ندارند، چون اراده مردم ایران رو جدی نمیگیرند. مردم ما تا این لحظه 18 بار علیه استبداد ملا قیام کردند. اگر الان که با هم صحبت میکنیم، زندانیان سیاسی زیادی در داخل کشور هستند و بیش از 600 خانواده داغدار که عزیزانشون رو از دست دادن. بنابراین این راه راهی است که حتما پیروز خواهد شد، به شرطی که مردم ایران اراده تغییر داشته باشن. اگر داشته باشن، چماق سرکوب بیفایده خواهد.
1: ممنون از شما. اراده تغییر اشاره کردین از طرف مردم ایران، و اما حمایت دولت‌های خارجی، آیا در اندیشکده کوروش به زبان‌های غیر فارسی هم تلاش می‌کنین که گفتمان پادشاهی خواهی در ایران رو گسترش بدید؟
2: گفتمان پادشاهی خواهی در ایران رو منظورتون که انعکاس شده به دولت‌های خارجی؟
1: به زبان‌های خارجی حداقل این نظریه پردازی صورت بگیره، به طوری که اونها هم در جریان باشن.
2: در این بخش تقریبا فعالیت های اجرایی ما مالا اگه تمام نشه کاهش پیدا میکنه، و تمرکز ما بر روی تهیه گزارش ها و غیر ذلک خواهد بود. بخشی از اون تهیه گزارش های خواهد بودش که به نوعی یک روایت سوم رو به یک روایت چندمین رو به دولت های خارجی و دولت های منطقه ارائه بده. یک موزلی که ما باش رو به رو بودیم این بوده که خود جمهوری اسلامی هم در اشاعه اون تلاش کرده، به اینکه به عنوان مثال یا باید وارد جنگ شد با جمهوری اسلامی، یا باید پذیرفت و مماشات کرد با جمهوری اسلامی. قسمتی که کارهایی هستن که خود شاهزاده رضا پهلوی انجام میدن. سفر مهم ایشون به اسرائیل خیلی مهم بودش که روایت سوم رو عنوان بشه و مطرح بشه. ولی تک تک ما ایرانیان و به خصوص ما در اندیشکده کوروش وظیفه خودمون دونستیم که روایت سوم رو به دولت‌های خارجی ارائه بدیم و دیدگاه دیگه رو به اونها نشون بدیم که جدای از جنگ و جدای از مماشات با جمهوری اسلامی، توجه به خواسته های ملت ایران میتونه آینده بسیار پرثباتی رو برای ایران، برای منطقه و در نهایت برای جهان داشته باشه.
1: ممنونم از شما. جناب آقای فرد، بسیاری از کسانی که برنامه رو دنبال میکنند از ایران خصوصا میخوان بدونن که آیا میتونن امیدوار باشن به تغییر رژیم؟
0: چنان نیز نماند و چون این هم نخواهد ماند، شعر حافظ دوباره. و مطمئنن این وضع پایدار نخواهد بود، چون مردم مستمسک در دستشون هست و اونم اینه که ملاها وقتی اومدن سر کار در ادبیات خودشون گفتند طاغوت سلطنت. هیچ عقل سلیمی در قرن 21 دنبال سلطنت و سلطان نیست. در قرن 21 میشه به فرهنگ خودمون که آنچه که داریم فرهنگ پادشاهی ایرانی برگشت و ما نیازمند سلطان نیستیم. پس بنابراین مردم میتونن امیدوار باشن که این وضع پایدار نخواهد بود و ما هم میتونیم به ملاها بگیم زاغوت ملا، یعنی کوچه بنبست ملا. حالا کدومش بهتره؟ طاغوت بهتره یا زاغوت؟ و فراموش نکنید که قبل از سال 1357 حرمت به قانون، به علم، به فرهنگ و هنر در چه جایگاهی بود و امروز در چه جایگاهی است. این بهترین پاسخ برای طالبان این پرسش.
1: جناب شکربی، آیا پادشاهی خواهان نفوذ گفتمانی در بین نسل جدید دارند؟
2: قطعاً. ببینید سال 95 واقعا اون نقطه عطفی بودش که تغییراتی در نگرش نسل جوان به ما نشون میداد، ولی اون تبلورش بود. اتفاقی که افتاده این بودش که سطح گفتمان سیاسی در ایران به سرعت رشد کرده. تا پیش از این واژه‌ها باعث می‌شدن که گفتمان به انحراف کشیده بشه، پشت واژه دموکراسی قایم می‌شدن و پنهان می‌شدن و بعد از اون کل گفتمان رو به سوی دیگه می‌بردن. امروز ولی ما می‌بینیم که جوانان ما در رابطه با مفاهیم صحبت می‌کنن، در رابطه با محتوا صحبت می‌کنن. همونطور که ابتدای صحبتام عرض کردم، وقتی ما راجع به پایگاه نظری صحبت می‌کنیم دقیقاً همین هستش که بتونیم برای پرسش‌هایی که به طور روزمره برای یک جنبش سیاسی داره مطرح میشه پاسخ بدیم. و جالب اینجاست که جوانان ایران در داخل ایران خودشون الان دارن مشعلدار این مسیر هستن، یعنی در انتظار این نبودن که یک سری پاسخ از خارج به اونها داده بشه، خودشون به این پاسخ ها رسیدن و بنابراین مسائل سیاسی در سطح به مراتب بالاتر از اون چیزی که در سال 57 و 30 سال بعد از اون شاهد بودیم داره مطرح میشه.
1: ممنون از شما. جناب منفر، چرا دموکرات‌ها همراه مردم ایران نیستند؟ الان دوباره مدارکی که در اومده از سال 1388، چرا؟
0: دوست عزیزم جناب بیژن کیان جان نشستن، نمیخوام جواب بدم ولی حالا جواب با اجازه ایشون جواب میدم. چون معمولا یک در سال 1938 چمبرلن نخست وزیر انگلستان رفیش هیتلر با یک کاغذ پاره برگشت گفت من قرارداد دارم. الان بایدن هم کارو داره انجام میده، میره پیش ملاها و میگه من به اصطلاح برجام دو رو دارم، صرفا به خاطر اینکه در پشت بام جار بزنن که برای انتخابات ازش استفاده بکنن. اما همون بلایی که هیتلر سر چمبرلن آورد، 6 ماه بعد حمله کرد، همون بلا رو ملا سر دموکرات ها خواهد آورد. یک روز ساعت 11 صبح بایدن از خواب بیدار خواهد شد و میگه چه خبره؟ میگن ملا به بمب رسیده. من فکر میکنم اون اتفاق رخ میده، ولی امیدوارم ایران رو حمله نظامی نکنن، چون یک بمب در ایران منفجر بشه حاصلش میشه حمام خون و امیدوارم مردم ما به اون درجه نرسن و خودشون اراده خودشون کار رو تموم بکنن که یک موزاییک از ایران کنن.
1: اجازه بدید پس همینجا سپاسگزاری کنم از جناب بابک شکرابی و عرفان قانعی فرد. ممنون از شما و سپاسگزارم از همگی شما. این برنامه به پایان رسید، اما حکایت ما ایران، معبد ما همچنان باقی است.
2: من یک بار دیگه میخوام از این فرصت به افتخار اجازه یک بار دیگه من میخوام از این فرصت استفاده بکنم، از شما، از همه عزیزانی که در کنار ما بودین، همراه ما بودین، چه در این سالن چه در سرتاسر جهان، و همینطور سه دوست و همکار ما در اندیشکده کوروش که در کنار ما نیستند، آقای میلاد آقایی، آقای اردوان خوشنود و آقای آروین خوشنود. سپاسگزارم از همه شما و ممنون که با ما همراه بودین. بدون کمک و همراهی شما، بدون کمک و همراهی دوست گرامی آقای کاویانی و سایر عزیزان که من اسامیشون رو حالا نمیگم اینجا، ولی بانو شقایق رو اونجا میبینم، بانو آیدا و غیره، من رو ببخشید اگه اسامی رو فراموش کردم، ولی بدون کمک و همکاری و همراهی شما امکان ناپذیر بود. سپاسگزارم از تک تکشون. جاوید شاه.

30 ژانویه 2024 دهم بهمن ماه سال جاری نشستی با موضوع امیدها و آرزوهای مردم ایران در موزه بردباری شهر لس آنجلس برگزار شد. این نشست مهمانی ویژه داشت، شاهزاده رضا پهلوی. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو است.

0: نوید، نشست، این نشست و حضور شاهزاده چه اهمیتی داشته؟
1: محمد جان، قبل از اینکه به این نشست بپردازیم، فکر کنم حتی مکان برگزاری نشست هم از اهمیتی ویژه برخورداره، چرا که موزه بردباری که وابسته به انستیتو سیمون ویزنتال هست، باید یک کمی درباره سیمون ویزنتال صحبت بکنیم. سیمون ویزنتال بازمانده هولوکاست بود که بعد از پایان جنگ جهانی دوم بران شد که به یک شکارچی نازی‌ها تبدیل بشه، نه اینکه شخصا بره و اونها رو ترور بکنه، بلکه بره و اونها رو شناسایی بکنه و اسنادی رو در اون درباره اونها جمع‌آوری بکنه و به مقامات اون کشورها ارائه بده که جنایاتی رو که مرتکب شدن اثبات بکنه و این جانیان دستگیر و محاکمه بشن. چند سالی که الان مرده، ولی واقعا کاری که کرده شایسته تقدیر هست و موزهی که وابسته به این انستیتو هست، موزه بردباری یا موزه مدارا، واقعا بر اون هست که همراه با اتحادیه علیه افترا ADL که شاهزاده رضا پهلوی چند وقت پیش در اونجا هم سخنرانی کرد، با هم سعی کنند از یک سو روشنگری برای مردم و از طرف دیگه مبارزه با عقاید واقعا افراطی و ارتجایی که شاید بشه گفت بیشتر از هر چیزی گریبان ملت یهود رو گرفته. درباره حضور شاهزاده رضا پهلوی که حتی در این نشست اشاره به پیوند دیرینه ایرانیان و ملت ایران و ملت اسرائیل کرد، این یک چیز رو شاید بشه از اون یاد گرفت. شاید معدود مواردی باشه در تاریخ جهان که رابطه بین تو کشور، یا شاید حتی بگیم از سرگیری روابط بین تو کشور، خیلی خیلی خیلی بستگی داره به روابط میان ملت‌های دو کشور. همونطور که خودت میدونی، بر اساس قواعد بین الملل ما دوستی بین کشورها نداریم، بلکه اون چیزی که تعیین میکنه مصالح هر کشور و منافع ملی اون کشور هست. ولی سال هاست که منافع ملی اسرائیل و منافع ملی ایران پیش از جمهوری ولایت فقیه و به امید اینکه ایران پس از ولایت فقیه، منافع ملی این دو کشور به شکل عجیبی در هم تنیده شده. وقتی که صحبت از مثلا خلیج فارس می کنیم، و شاید جالب بدونی که مثلا اولین کسی که واژه خلیج عربی رو بر سر زبان‌ها انداخت کسی نبود جز جمال عبدالناصر، و جمال عبدالناصر اون موقع پرچمدار دشمنی با اسرائیل بود، کسی که میخواست ملت‌های عرب رو، اگه بتونیم اسمش رو ملت بگذاریم، البته مصر حسابش از این بابت جداست، ولی بقیه کشورهایی که به نوعی پس از قراردادهای سایکس‌پیکو و قیمومیت‌های فرانسه و انگلیس در خاورمیانه وجود اومدن، ملغمه‌ای از قبائل و دسته‌های قومی بودند که به باور من تا این لحظه هنوز هم چیزی به عنوان ملت از میون اونها بیرون نیامده. نتیجه بارز اون رو ما داریم در لبنان می‌بینیم، چند دستگی این کشور رو واقعا به آستانه فاجعه رسونده. این رو در سوریه میبینیم و حتی در عراق هم این رو میبینیم و دیگر کشورها، حتی در اردن، که در اردن هاشمی، پادشاهی اردن هاشمی که از عربستان پادشاه برداشتن و بر این منطقه به نوعی پیاده کردند، ولی با این وجود داریم میبینیم که نه به خاطر اینکه دو ملت کهن هستند، بلکه در تاریخ، دست کم در تاریخ یهود، در متون مقدس یهود که بخشی از اون خودت که میدونی، مثل واقعا متون مقدس یهود شباهت بسیار زیادی به شاهنامه فردوسی داره و این هم حتی میتونه نوعی نزدیکی رو میان دو ملت نمایان بکنه. خودت که میدونی شاهنامه فردوسی یک بخش کاملا اسطوره‌ای داره، یک بخش نیمه اسطوره‌ای و یک بخش تاریخی، و حتی تنخ یا The Bible به گفته انگلیسی زبانها یا اون تورات به گفته مسلمانها، که تورات نام تحریف شده است، تورا فقط بخشی از کتب مقدس یهوده، این هم میشه گفت به باور کسانی که به آسمانی بودن این کتاب ها اعتقاد ندارن و پیششون تحقیق و تفحص و نقد متون هست، این کتاب هم به سه بخش کاملا اسطوره‌ای میشه گفت، نیم اسطوره‌ای و تاریخی تقسیم شده، و در اون بخش تاریخی از کوروش کبیر نامورده میشه. معدود کسانی هستند که در قوم اسرائیل از اونها به عنوان کسانی که یهودی نبودند و بخشی از ملت اسرائیل نبودند، ولی از اونها به عنوان منجی، ناجی و حتی از کوروش و کبیر به عنوان مسیح خدا یاد شده. احترامی که یهودیان برای کوروش قائلند، و ما اینجا الان وارد بحث تاریخیش نمیشیم، درباره معدود حکامی هم در عهد باستان و هم در عهد مدرن برای این رهبران قائلند، و کوروش به راستی شایسته این هست که نه تنها ملت اسرائیل بلکه دیگر ملت‌هایی که تحت کنترل کوروش بودند، حتی بابلی‌ها، چون خودمون در تاریخ شاهدیم و می‌بینیم کوروش وقتی جای رو فتح می‌کرد زمین سوخته باقی نمیگذاشت، همونجا و اوضاع رو همونطور به حال خودش میگذاشت، به خدایان اون ملت‌های اشغال شده احترام میگذاشت و مدارکش در تاریخ هنوز موجوده. و شاید این نزدیکی و این رک بودن رفتار شاهزاده رضا پهلوی، امیدوارم موجب این بشه که دو کشور هرچه زودتر، یعنی اگر سیاستمداران این کار رو نکنن، حداقل همبستگی مردم باعث این بشه که نزدیکی و ایجاد پیمانها و روابط نرمال بین دو کشور هرچه زودتر از سر گرفته بشه.
0: اشاره کردی به کوروش کبیر، و البته هرچند من خب بر این باور هستم هیچ ابرقدرتی، هیچ حاکمی، هیچ حکومتی در زمانی که کشورگشایی میکنه با گل و بلبل و اینا کشورگشایی نمیکنه، حالا بعدش خدماتی میکرده یا نمیکرده، خب بحث تاریخ هم بر اساس حدس و گمان ها میشه صحبت کرد و قضاوت کرد. این نکته هم از این جهت میگم، نمیخوام بگم که آقا نمیدونم کوروش فلان بود و بیسار، اینو بخاطر اینکه آقا یک فقر